0: vänstern utanför demokraternas vänsterflygel. Och det är liksom att John F. och Robert Kennedy var liksom motståndare till de stora företagen, statsapparaten och så vidare och så vidare. Att de stod för någonting diametralt annorlunda. Det är en väldigt stark vänsterberättelse. Den värms upp då och då i The Nation och Mother Jones och så vidare. Så man ska inte underskatta styrkan i en sån berättelse. Både veckotidningens glamour och oväntade, tycker jag, vänsterhjältar i USA. Så att det gör att han kommer att få en del röster. Och demokraternas ledning är säkert tacksamma för det faktiskt. För jag tror att han kan rycka en del från, som jag sa, från republikanerna.
1: Ja, så det är ju den valtaktiska frågan, det är en helt annan sak. Men ja, jag måste bara fråga dig om Kennedy-klanen. Du kan allt det här oändligt bättre än jag kan det, men jag förstår ju liksom tanken om JFK, och förvisso så verkar det som att de mördade honom av politiska skäl för att han inte var riktigt helt med på noterna. Men för det första undrar jag, var han verkligen en sån rebell liksom? Skulle han ha gjort någon stor skillnad? Men framförallt så undrar jag, liksom, han och hans pappa, det var länge sedan. Det är mycket vatten under broarna sedan dess. Och har familjen Kennedy varit minsta lilla subversiv någon gång efter 1963?
0: Nej, men det är ju precis som du säger. Alltså, Kennedy gör det Kennedy gör. Det mest aktiva har ju varit Ted. Och han var ju faktiskt en komplett ointressant figur. Lite grann som demokraternas svar på Mike Pence i senaten ungefär.
1: Ted Kennedy, det är min bild av Kennedy-klanen. Jag tänker inte på Joe Senior och JFK. Jag tänker på Ted Kennedy. Det var han som var med oss i 50 år efter JFK dog. Han var alltid där. Han var patriarken. Det är min bild av vad Kennedy-klanen är. Och så vid jag vet så var inte han minsta lilla subversiv.
0: Nej, alltså tvärtom. Han var ju sån här som att nu ska vi enas över partigränserna, vi ska prata ihop oss, det ska vara minsta gemensamma nämnare politik. Det enda jävla han gjorde, det var att köra av bron i berusat tillstånd och ta livet av sin sekreterare.
1: Han tillhör den halvan som inte är mördad, utan
0: mördar någon annan i princip. Dräparen. Nej, så att Ted är liksom borta, utan det är John F. och Robert som är liksom ikonerna. Och alltså titta i det är jättesjukt i amerikan, även liksom i mainstream-magasinen som Vanity Fair, New Yorker, alltså det är kungastatus på Kennedys, alltså även den mest loja jävla Kennedy som bara seglar liksom i Hjärnisport är en Kennedy och är bärare av arvet från John F. och Robert. Alltså, det är mytologi vi pratar om, men det kan vara väldigt bestämmande för människors sätt att tänka. Sen, alltså på ett plan klappar mitt hjärta lite för den nya Kennedy. Och det är att hans bok om det medicinindustriella komplexet och Fauci är, det är inte en enkel antivaxarbok eller man ska uttrycka, utan det är en gedigen genomgång. Alltså jag är synnerligen förvånad. Så att till den grad att jag undrar om man inte har haft en stab av kompetenta skribenter och sen satt på sitt namn bara för att det är jävligt gediget researchat.
1: Ja, och det är kanske okej, och jag kan köpa idén. Jag tycker själv att RFK Jr., han verkar inte vara en typisk Kennedy. Han verkar inte vara som sin farbror Ted Kennedy. Han verkar vara mer han verkar vara mer i liksom den mördade kategorin än den mördande kategorin av Kennedys. men då kommer vi till den här frågan om det politisk-taktiska. Han, det är naturligt, man vill vara med i valrörelsen, för man får mycket uppmärksamhet om en presidentkandidat och allt det där. Men det framstår som ganska löjligt att han ändå diskuteras som en presidentkandidat. Och nu är han med i opinionsmätningarna. Och det finns tydligen sådana här polls där han får jättehöga siffror. Liksom. Tvåsiffriga procentsiffror med stöd och så vidare. Men hela den idén är totalt befängd. Totalt orealistisk. Men om Joe Biden dör knall och fall, Och Kamala Harris, hon också dör knall och fall. Hillary Clinton dör knall och fall. Och 10 personer till dör knall och fall. Alltså, demokratiska partiet, de skulle fortfarande ta precis vem som helst skulle de ta, hellre än RFK Jr. De skulle hellre ta, liksom, väcka Bernie Sanders ur hans grav och liksom, sätta honom på den här positionen, trots att de hatar honom med en otrolig intensitet. Vem som helst som finns i hela partiet eller utanför partiet skulle de ha hellre än RFK Jr. Så han har absolut noll, ingen som helst chans att bli kandidaten eller komma någon vart i liksom, primärvalen eller partikongressen eller sånt där. Nej. Så det är en total fake-kampanj. Alltså, man kan jämföra kanske med Ron Paul och sånt där, men Ron Paul hade liksom oändligt större möjligheter att bli republikansk presidentkandidat.
0: Mm. Han har inte en chans. Demokraterna gillar ju, ledningen gillar ju att han är med i loppet. Det som sagt var bara bra för dem. Men det som kan göra en deprimerad, det är ju det här du sa inledningsvis, alltså håsningen på både från vänster och höger. Alltså det ser man ett annat fenomen, alltså även här i Europa och i Sverige. Alltså den här längtan. Under här ligger längtan efter att det är USA som ska frälsa oss genom att någon, en god människa, tar över USA. Alltså att man vägrar se vad USA är och hur USA fungerar. Alltså det är samma sak varje halvår. Det dyker upp någonting nytt. Alltså, jag kan tänka mig att det finns väldigt många som såg QAnon som det här är grejer, alltså. Som idag säger att Robert Kennedy, det är grejer. Det är längtan efter frälsan som en så förlamande för politiken. Det finns ingen frälsare där borta. Landet är för övrigt inte värt att frälsa.
1: Nej visst. Och det är i kombination med den här starka mytologiska effekten kring den här familjen som du pratade om tidigare, Boris. Och där finns ju också, det finns ju ett enormt vakuum i USA efter monarkin, för att de har den antimonarkiska ordningen som är så onaturlig, och som jag tror är mer onaturlig för de här engelsmännen som det är grunden, som startade USA, eller kanske är för vissa andra folk. Men de har ett enormt tomrum i sina hjärtan att fylla, och det finns andra klaner som försöker, Bush-klanen och Clinton-klanen. Men ingen av de här klanerna har någonting överhuvudtaget kungligt över sig. Tvärtom, de är väldigt liksom okungliga. Utan det är Kennedy-klanen som är liksom den de facto amerikanska kungafamiljen. Det är den familjen som de har den typen av relation till. Det är närmast där de kommer. Och i överskådlig tid så kan inte amerikanerna bygga en liknande relation med Kennedy-klanen. Och det har också att göra med det här att de har haft de här intressanta historiska vändningarna. De har gjort det ultimata liksom, Kristus-lika offerakten. När deras bästa son liksom fördes fram och blev dödad omedelbart på ett förutsägbart sätt och allt det där. Det är två bästa söner. De har den här enormt starka mytologiska positionen som ingen kan mäta sig med. Men det gör ju att det blir ännu mer av bara stor distraktion och det går på tomgång. Och, inte för att jag har några invändningar mot det, men det känns väldigt tramsigt på ett sätt. Att man behandlar det här som en seriös presidentkandidatur. Och sen undrar jag också över din taktiska idé om att, så att demokraterna tycker att det här är bra för att han ska ta röster från republikanerna. Förutsätter inte det att han liksom blir en sån här third party kandidat i sådana fall?
0: Nej, det är för att det är så här, det finns ju skikt i, om vi tittar på de som röstar republikanskt, så är det ju så att när Trump slutar som partiets kandidat, vilken med all säkerhet kommer att bli, då kommer det att finnas rätt många republikaner som alltså på olika grunder inte kommer vilja rösta på honom. Och en del av dem, plus en del av den stora grupp som inte har bestämt sig, tror jag kommer att finna Kennedy som ett smakligt alternativ och rösta på demokraterna om det är så att, och det kommer säkert demokraterna vara beredda att göra, alltså på något sätt, eftersom han inte kan bli kandidat, inlämna honom i ge honom ett köttben helt enkelt, så att han endorsar Biden. Det är, och när han dessutom nu liksom kombinationen antivaxare, person som talar om den djupa staten, person som nu uppenbarligen positionerar sig för att vilja ha bättre stängda gränser än vad Trump och Biden kunde åstadkomma. Det är en rätt bra position faktiskt.
1: Det jag möjligen kan tänka mig är att de tycker att det här är ett fantastiskt bra sätt att begrava allt vad liksom djupa staten diskursen heter, allt ja, vad liksom vaccinmotstånd, allting som de inte vill ska diskuteras. Här kanske de kan liksom, om de låter en person komma fram lite grann så kan de stänga ner honom, så kan det kanske vara ett effektivt sätt att lägga locket på.
0: Det är köttbensfrågan, men alltså jag tror att det är, de är ju slipade och Kennedy är också slipad. Det är en förhandling, han är ju inte med som Sanders, han kommer ju vilja ha ett anständigt ben att gnaga på. Och så finns han i stallet, har dragit röster i den riktiga omröstningen om vem som ska bli president, gjort nytta och han har en position där han kan få leka runt lite. Det går fan i stort land, det går att mejsta fram någonting.
1: Men vad kan det vara för något till exempel? Vad kan det vara för liksom, position eller något som han får igenom? Vad kan det vara?
0: Jag har inte grubblat så mycket på, men de lyckas ju alltid. Sanders har ju lätt med att muta med lite militärbas i hans hemstat. De får lita på något bättre för Kennedy. Jag vet inte vad. De kommer på något. Han vet nog säkert vad han vill ha också. Eller internationellt sändebud eller you name it. Något kommer de på.
1: Fick Bernie Sanders en militärbas i Vermont?
0: Ja, tre. Tre större militära anläggningar fick han. Alltså inte dagen efter sitt senaste endorsement, men ett tag efteråt.
1: Ja, det är för väl så de kan mota den kanadensiska invasionen i grind.
0: Det är faktiskt väldigt bra.
1: Befäst gränsen till Vermont är väldigt, väldigt viktigt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Butiksägaren Salam Kurda lägger ner verksamhet i Husby efter 30 år. Ökande kriminalitet och dåligt polisskydd gör situationen ohållbar. Folk som har varit i Husby, bott där eller passerat förbi, har möjligen handlat på Salam Kurdas affär. Salam Orientlivs heter det. Ligger i Husby längst ut på blåa linjen. Och han har drivit den här butiken i mer än 30 år. Men nu är det slut. Nu har han sålt butiken och han kommer att vara därifrån senast i juni i år. Jag tror att det stod i den här artikeln. Och det beror på att han säger att det är omöjligt att vara kvar i Husby på grund av all kriminalitet. Han och alla andra företagare är väldigt bekymrade av det här, förlorar väldigt mycket pengar på det. Och han säger att väldigt många av hans företag och kollegor funderar också på att flytta eller bara lägga ner verksamheten. Och det handlar om rån, inklusive saker som är ganska spektakulära. Det är som att de sådana här drive-by-skjutningar och sex män med pistoler som rusar in på en butik. Så det är ganska grov typ av kriminalitet också. Och sådana här som Salam Kurd, han har varit med om ett och annat sedan 1987 när han startade den här butiken. Det har inte varit jättelugnt i Husby under hela den tiden. Så det är inte det att han är tunnhudad och känslig. Men nu har han nått sin gräns. Och nu han fick betala 300 000 kronor i kontanter, förlorade han. När de sågade upp hans vägg och öppnade ett kassaskåp. Tog polisen 1,5 timme att komma på platsen den gången.
0: Ja, det är ett under att de alls uppenbarade sig tycker jag. Det är, och det visar ju, alltså det här är ju inte bara vanlig polislöhet eller annat. Vi måste bara se det här som ett medvetet grepp alltså. Det har varit lite medial uppmärksamhet när butiksägarna i Husby strejkade och skrev kvällstidningar om det i 2 dagar ungefär. Och sen allting som vanligt, det bara fortsätter. Och det är ju tragiskt nästan när en invandrare har liksom drivit affärsverksamhet i 30 år och nu borde liksom kunna sälja affärsverksamheten, ta slantarna liksom och unna sig några avkopplande år. Men han får bara lägga ner. Det måste vara så oerhört jävla bittert. Och som man också konstaterar, se hur samhället och myndigheterna struntar i detta. Det brukar ju ofta pratas i afrosvenskar, alltså riksförbund och andra brukar yra om apartheid, Sverige och struktur och så vidare. Och på sätt och vis tycker jag på den här situationen i no-go-zonerna som faktiskt då finns påminner om apartheid i Sydafrika. Det, därför att det kännetecknande för dem var att apartheidregimen och polisen såg till att man helt enkelt höll sig bort, alltså medvetet höll sig borta från zonerna, och man såg till att koncentrera sig på att det inte skulle liksom våldet skulle spridas in i de vita områdena för mycket. Och det är väl det är där vi befinner oss idag. Man liksom tittar på Husby och Rinkeby och uppenbarligen tycker man att nej, men låt dem slå ihjäl varandra, låt dem plundra varandra, det är inte vårt problem. Men om en juvelerarbutik eller vilken jävla butik som helst här på Östermalm skulle liksom få drabbas av att det kör in en bil, sex män med pistoler kommer in och tar allting. Alltså vi skulle ju ha nationella insatsstyrkan fast stationerad och fullt beväpnad konstant i den här kvarteren då.
3: Ja, väldigt tråkigt för de som bor i Husby. Den här typen av lokala entreprenörer är enormt viktiga, och de platserna som skapas kring de här butikerna. Jag minns när jag bodde i Tensta, vilken enormt stor skillnad det var på ett kvarter om det fanns en sån här butik eller möjligen någonting annat liknande. Men oftast är det en sån här orientlivstyp butiken.
0: Mm.
3: Och när en sån lägger ner och försvinner så blir det mörkt, folktomt och farligare i hela området. Och det är förstås ett grundproblem i de här områdena. På ett sätt kanske ett mer fundamentalt problem än att det nästan bara bor invandrare i de här områdena är att de är byggda på ett så fruktansvärt avhumaniserande sätt. Allting är byggt för en väldigt steril betongmiljö utan naturliga mötesplatser, utan människor som rör sig och andra saker som kan skapa gemenskap och trygghet. Det är oerhört dystopiskt. Och de här små livsbutikerna, restauranger och så vidare är nästan det enda som finns där ute som bryter av mot den känslan.
2: Radio Bubbla.
0: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar. Att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning vad de ska göra med makten, så de bygger ut statsapparaten. Det är som i Brezhnevs Sovjet, ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket. Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.

0: billigare är.
1: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brodmans, Brodmans, Brodmans. Och nu har Brodmans, Brodmans, Brodmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brodmans, Brodmans, Brodmans.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brodmans, Brodmans, Brodmans.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla. USA förbereder ekonomiska sanktioner för att straffa Ryssland för att ha beblandat sig i valet enligt amerikanska tjänstemän. Valsystemet kan betraktas som del av kritisk infrastruktur. Ja, efterspelet till det amerikanska presidentvalet blir bitvis bara mer och mer bisarrt. Som jag pratat om då och då så finns det en sorts, jag vet inte jag beskriver det, det är en konspirationsteori som sprids i USA, som pumpas ut med kraft från amerikanska staten, ledande politiker, massmedier. Och den här teorin går ut på att det amerikanska valet intervenerades i och manipulerades av Ryssland, av ryska statliga intressen. Det är oklart vad de egentligen tror har hänt, därför att de har inte lagt fram några bevis eller ens några förklaringar av vad det är som har hänt. Men indikationen då som man får och som slås fast som ett faktum i den här artikeln i den brittiska tidningen Independent är att de läckor, de e-postläckor som WikiLeaks publicerade under sommaren och hösten förra året från det demokratiska partiet och även mail från John Podestas hackade mailkonto. De här dataintrången som ligger bakom att e-posten kom till WikiLeaks stod rysk militär underrättelsetjänst för. Julian Assange har ju, som vi har rapporterat om tidigare, förnekat. Han har kategoriskt förnekat att vare sig Ryssland eller någon annan statlig aktör var WikiLeaks källa för den här informationen. Men det här har man slagit fast i USA från officiellt håll. Man har bara sagt att det är så. Och som sagt, man har inte lagt fram några bevis och väldigt många ifrågasätter den här historien. Och till exempel Glenn Greenwald, respekterad journalist, man har väldigt bra koll på de här frågorna, har varit ute och sagt att det är tveksamt. Edward Snowden, kanske inte han är ett sanningsvittne som han är en sorts avhoppare till Ryssland och bor själv i Moskva, verkar ganska tajt med regimen där. Men han påpekar också att det finns inga bevis. Ni måste lägga fram bevis om ni vill att världen ska tro på den här teorin. Men trots att det bara är påståenden som inte är belagda så vitt jag vet, så trycker man ut det här nu som att det här är etablerad sanning. Hela amerikanska underrättelsevärlden står bakom det. Och nu ska USA straffa Ryssland för att de har intervenerat i valet.
3: Det finns ju två intressanta aspekter av det här. Det ena är historiska, alltså att både Ryssland, Sovjet och USA har en tradition av att den styrande eliten skyller egna till korta kommanden på motsatt motpartens spioneri och sabotage och sådana saker. Det har man alltid gjort i Sovjet och Ryssland också, att går någonting åt helvete så beror det på amerikanska spioner och agenter. Och samma sak har man gjort i USA, och det är gammal tradition i USA att skylla, man tar inte upp sig, demokraterna tar inte upp sin egen oförmåga att erövra opinionen, utan det måste vara lurendrejeri och falskspel, och det måste vara ryssarna som ligger bakom. Men det fascinerande är att man är beredd att skärpa de internationella spänningarna än mer med ekonomiska sanktioner nu. Samtidigt som sittande administration inte gjort ett smack egentligen åt, ta Hillary Clinton. Det är ju ingenting som man vill framlägga bevis om, för de är ju framlagda att hon använde en egen server med vida mindre datasäkerhet, lätt att hacka och så vidare. Och kringgick alla säkerhetsbestämmelser. Henne vidtas det inte minsta lilla sanktion mot på något sätt. Det går alldeles utmärkt.
2: Nej, och apropå så vet vi exakt hur John Podestas mail blev hackad. Han fick en sån här phishing-länk och klickade på en falsk länk i ett e-post som han fick. Så det var han själv som öppnade upp för den här hackningen. Och det är ju en extremt low-tech-metod.
3: Ja.
2: Inte för att ryska militära underrättelsen otänkbarligen kan använda sig av en sån metod, men det kan också vara liksom en 12-åring någonstans som har gjort det här och sen roat sig med skickare någonstans.
3: Du, hade det varit en 12-åring så hade Podesta klickat direkt, skulle jag tro.
2: Oh snap. Två saker som inte ifrågasätts här, vilket jag tycker är lite tänkvärt i alla fall. Det är, till att börja med så har ingen ifrågasatt äktheten i de läckta mejlen. Så att vad en som har stått i de här mejlen som eventuellt har påpekat valutgången har inte varit förfalskningar eller lögner. Alltså i väldigt hög utsträckning har man kunnat matematiskt, kryptologiskt kunna verifiera att det här är samma mejl som faktiskt skickades. Att de inte är förfalskade i efterhand innan de läcktes. Och det gör ju liksom att man kan visserligen säga att människor, kanske till och med även politiker, har rätt att ha hemligheter. Men den skada som de eventuellt tog i valrörelsen var för att folk fick inblick i vad de själva faktiskt hade gjort. Och även om till exempel Donna Brazil ljög världen rakt upp i ansiktet och sa att mejl var förfalskade, så kunde man direkt på några minuter matematiskt bevisa att det hon sa var en ren lögn. Men i stort sett, John Podesta har inte förnekat att han har skrivit de här mejlen. Och man kan enkelt uttryckt säga att det är välbelagt att informationen är äkta. Så att det man nu protesterar mot är att man har avslöjat sann information. Korrekt information, det är bara det att det var inte meningen att allmänheten skulle få tillgång till den. Det är det brott som har begåtts, oavsett vem som har begått det. Och det är inte ifrågasatt här. Den andra saken som inte ifrågasatt, det är valresultatet. Man säger att Ryssland har varit inne och manipulerat det amerikanska valet för att gynna Donald Trump. Det är den officiella linjen. Men man säger inte att Donald Trump, att valet ska tas om till exempel. Eller att Donald Trump inte ska bli president. Eller något åt det hållet.
3: Nej, det där är jätteintressant.
2: Däremot måste man ju fundera på om det finns någon annan avsikt. Och om man får spekulera, bemöta konspiratoriska spekulationer med samma mynt, så kan man ju dels undra om det här är en, liksom en ganska trivial nedrig strategi för att underminera Trump, för att minska hans legitimitet och göra det svårare för honom att agera som president, genom att från början etablera ett narrativ att han bara sitter på posten för att Putin manipulerade fram honom.
3: Jo, men alltså det är den enda logiska förklaringen. Det här är ju bara för att jävlas. Och vi ska inte underskatta Obamas och den demokratiska styrande klickens småsinthet alltså. De vill ju lägga ut så mycket snubbeltråd de kan för Trump, helt enkelt. Och det här är någonting som tycker att han ska få trassla sig ur då. Och återigen, det är jätteviktigt att påpeka att hade de säkra bevis för att det pågått manipulationer, skulle lägga fram dem. För att med lugnt och metodiskt kunna säga att det här var ett totalt riggat jävla val. Det måste tas om. Alltså det är ett brott mot allt att låta det passera i så fall. Om man har säkra bevis. Men det har man inte. Alltså så det här är bara till för att jävlas för den till presidenten som kommer nu.
2: Förutom att jävlas med Trump personligen så skulle man kunna tänka sig ytterligare en agenda som ligger bakom. Och det är att det här har ju direkt påverkan på relationerna med Ryssland. Och det finns ju en högfalang i USA som till varje pris vill fortsätta trappa upp konflikten med Ryssland. Som inte vill ha någon avspänning i relationerna utan fortsätta kapprustning, lägga press på Ryssland, utöka sanktioner och så vidare. Och det är det man tar det här som intäkt för att göra. Så att det här kan ju vara ett sätt att Trump har signalerat att han vill ha en mer försonande linje gentemot Ryssland. Och försöka ha mer samarbete, trappa ner konfrontationen och så vidare. Och det här kan ju vara ett sätt att försöka låsa in honom i en situation där det är ännu mer konflikt med Ryssland. Så det blir svårt för honom att trockla sig ur.
3: Det är säkert det man hade hoppats på, så att ryssarna och Putin skulle få tokspel och kontra med någonting och öka insatserna så att när Trump tillträder så är hans bord fylld liksom med en mer problem kopplat till Ryssland och den ökade spänningen. Men nu har ju ryssarna, Putin är ju ond men han är ju ändå en skickligare spelare än Obama liksom gånger två. Vilket ryssarnas svar visar ganska tydligt. De har varit ganska laid back och viftat bort det här.
2: Ja, som vi kan läsa om i en annan länk i världenavdelningen. Så man kan kanske ta lite steg för steg. Vi börjar med den här länken från Independent. Det man pratar om här är att man vill förbereda vissa motåtgärder baserat på att de blivit utsatta för en cyberattack. Men de nuvarande reglerna kring det här ger inte presidenten den makten. om inte cyberattacken har skett på vissa sätt, att attack mot kritisk infrastruktur till exempel. Och nu brukar man inte räkna valsystemet som en kritisk infrastruktur, men den tanke de har är att de ska liksom skriva om det där på något sätt, så att de baserat på samma paragraf kan motivera olika typer av motåtgärder. Men sen har vi då bara kort 2 dagar senare utvisar USA 35 ryska diplomater. Och det betraktas då som ett svar på just den här valrelaterade cyberattackhistorien. Och det är då Putin gör det här draget som du refererar till, Boris. Han säger att vi kommer inte göra som det är brukligt i diplomatiska kretsar, att svara genom att utvisa amerikanska diplomater. Vi låter dem sitta kvar här i Moskva. De ska få fira jul och nyår. De är välkomna till Kreml på julfesten på Kreml, som är väldigt rolig för barnen. Och så vidare, liksom en väldigt försonande, vänlig ton. Och han säger att jag tar inte det här på så stort allvar, utan jag avvaktar till den 20 januari när Donald Trump blir president. Och så får vi se vad han säger. Det är ett väldigt elegant sätt faktiskt att fullständigt ta udden av det här Obama gör. Att säga väldigt tydligt att du är en lame duck. Det spelar ingen roll vad du gör, Barack Obama. För att du, om man bara har 20 dagar kvar som president, så har man i praktiken ingen makt. Jag tänker förhandla med Trump och jag skiter i vad du gör fram tills dess.
3: Och just det med infrastruktur är ju intressant, för att de känner väl kanske nu, Obamas antänger, att omdefiniera val, alltså valproceduren som en kritisk infrastruktur kan bli lite tricky. Så att händelsevis så råkade man ju häromdagen hitta en laptop i ett elkraftverk i någon av de norra delstaterna, glömt vilken, som då skulle haft ryska, vad heter det, sådana onda grejer som flyter omkring på internet. Det har de slagit upp ganska stort nu, så att...
2: Ja, vilket sammanträffande.
3: Ja, jättekonstigt. Men de vet inte liksom vad syftet var med att den där laptopen stod där, och att de ryska lömska sakerna fanns där, men de var ryska, det visste man. Och det var ett elkraftverk, så att...
2: Trump svarar i alla fall att Putin gör ett riktigt bra drag när han avvaktar med sin reaktion. Jag visste hela tiden att han var väldigt smart, säger Trump på Twitter. Det är en riktig bromance som skapas här mellan Trump och Putin, som bara fortsätter.
3: Ja, och man tycker liksom att han borde haft någon... Jag är glad att han inte har det, men han borde ha haft någon som kunnat förutse hur de skulle ställa honom i ett hörn nu med dumstruten på sig. För han står ju faktiskt där med en dumstrut på sig.
2: Problem här för sådana som Obama är att både Trump och Putin är spelare. De kan spela det här spelet på en nivå som Obama inte kan och som hans övriga hejdukar bara inte är kapabla till. Trump och Putin har lite olika stil, men de är båda väldigt skickliga, och hela tiden så underskattas de av deras motståndare. Det börjar nästan bli lite tjatigt och se det här mönstret. Gång på gång så tror de att de kan leda antingen Trump eller Putin, eller båda två som i det här fallet, in i en fälla. Och de vänder det direkt istället tillbaka mot sina vedersakare och förnedrar Obama. För det är faktiskt det som har hänt i den här diplomataffären. Men jag måste säga att det som jag tycker är anmärkningsvärt i det här, och det kanske är konstigt att jag säger det här, men jag blir förvånad över hur direkt och skamlöst de bluffar när de går ut och säger att nu ska vi vidta massa åtgärder, nu ska vi öka sanktionerna mot Ryssland för att de hackade det amerikanska valet. Och de bryr sig inte ens om att lägga fram några trovärdiga bevis. Jag menar, de skulle kunna bara hitta på någon historia, de skulle kunna ge någon sorts narrativ, någon beskrivning av hur det gick till, visa på hur de tog sina datorer, hur de har spårat det tillbaka till Ryssland. Och de kanske säger så att ja, men vi kan inte berätta det för att avslöja våra metoder. Men de gör det hela tiden. De berättar om sånt hela tiden när de driver hem någon poäng. Men de bryr sig inte ens i det här fallet. Så dels är det skamlöst från Obama-administrationen och den amerikanska underrättelsetjänsten. Men det är också halsbrytande, tycker jag, att se hur mainstream-media verkar bara bli mer och mer hjärntvättad och blind och totalt okritisk inför vad inför administrationen säger. Och jag tycker ändå att det här verkar vara en sorts upptrappning. Det är inte bara business as usual. Jag kanske är extra mild efter julstämningen här.
3: Nej.
2: Men jag tycker det verkar som att de blir ännu mer likgiltiga inför att granska maktens påståenden och rapportera sanningen.
3: Ja, de är ju så körda på det området, mainstream media. För de har ju faktiskt i 15 år nu köpt allt vad sittande regering i USA säger. Du har ju invasioner i början på 2000-talet. Det var ju inte så jäkla mycket tyngre fakta, tunga fakta man la fram där om varför man måste gå in i Afghanistan eller Irak eller de andra interruptionerna som har kommit därefter. Och mainstream media har alltid varit så att de har svalt betet och blivit propagandister. Och när nu Obama-administrationen ligger på dödsbädden, så det är lite sent att liksom börja ifrågasätta. De är dels hjärntvättade, dels så börjar de ifrågasätta nu, så är ju risken att de måste ju allt rullas upp bakåt också. De sitter där de sitter, helt enkelt.
4: Radiobubbla.

0: Justin Raimondo, Trumps bild av Kina baseras på protektionistisk skrämselpropaganda. Landet inte en hotfull militär supermakt i vardande, utan isolationistiskt pyramidspel som snart faller samman. Väldigt intressant analys tycker jag, som bekräftar några teser som jag och vi har diskuterat i Radio Bubbla ända sedan vårt program startade. Nämligen synen på Kina och de två huvudsakliga spår som finns bland världens alla analytiker och experter. Och den ena skolan säger att Kina är en blivande supermakt, om det inte redan är en supermakt. Det kommer bli det dominerande landet i världen, deras ekonomi är större än USAs nu. I absoluta tal sägs det. Det finns tveksamheter kring det. Men tanken är att Kina kommer segla upp som en dominerande makt på alla möjliga områden. Inte bara ekonomiskt utan även i termer av nyskapande företag, ledande forskare och så vidare. Och att det finns olika demografiska, ekonomiska trender som gör att det här är oundvikligt. Den andra skolan säger att Kina är överskattat. Att det inte alls går så bra för Kina som folk tror och framförallt att den här utvecklingen inte är hållbar, att den inte kan fortsätta. Så man kan inte bara extrapolera den här kurvan och dra slutsatsen att Kina kommer bli en globalt dominerande stormakt. Justin Raimondo ansluter sig här till den senare skolan. Och han tar upp ett intressant perspektiv tycker jag, nämligen att Donald Trump har konsekvent pratat om Kina. Hela tiden har han pratat om Kina i olika sammanhang. Utmålat det som en stor ekonomisk konkurrent. Och häromveckan så orsakar han ju rabalder genom att ta ett telefonsamtal från Taiwans president Tsai Ing-wen. Och det är ju, som vi pratade om tidigare i radion, inte brukligt att amerikanska presidenter pratar med Taiwans president, därför att det går på tvärs mot One China Policy. Som både Kina och USA följer, det så att det bara finns ett Kina. Så man vill inte erkänna Taiwan som självständig nation, eftersom de också är anspråk på att vara den rättmätiga regeringen för hela Kina. Men det kan vara så att den här bilden som målas upp av Trump är mer av retorik och en del av en annan agenda. Att man blåser upp Kinas betydelse, maktposition och framtidspotential för att gynna ett sorts protektionistiskt och huvudsakligen inhemskt narrativ.
1: Ja, alltså det här är en bra artikel. Jag tycker han har både rätt och fel. För det ena är ju, vi har diskuterat i andra sammanhang, alltså att det är ju så att även en stormakt eller en supermakt på deke som är interna problem behöver ju inte bli mindre aggressiv för detta. De kan ju vända sig utåt och bli mer aggressiva. Så att Kina skulle vara en papperstiger på olika sätt innebär inte att de inte kan vara farliga för grannskapet. Det kan snarare vara tvärtom. Sen gör han ju, tycker jag, ett väldigt intressant och viktigt och bortglömt påpekande som jag själv grubblar på mycket. Annars också när det är Sydkinesiska sjön. För han pekar på det här med dubbla standards. Att egentligen har ju ingen större, en del har väl det, men många har inga större problem med att USA hävdar sin överhöghet i närområdet, till exempel i Karibien. Och på samma sätt, det har man gjort i snart 200 år nästan, och i närområdet. Och på samma sätt så kan man betrakta Sydkinesiska sjön som en slags Karibien för Kina. Och att de ur sin synpunkt har legitima säkerhetsintressen där, det tycker vi visst inte grannarna. Men det, oavsett vad, så är det dubbla standard som råder där. Och det gäller egentligen samma sak med Ryssland som jag talat om tidigare. Oavsett hur obehaglig regimen man tycker att den regimen är, så ur deras perspektiv så finns det geopolitiska säkerhetsintressen i att ha buffertzoner, vilket är väldigt obehagligt för grannarna. Och samma sak med Ryssland, även om de är ekonomiskt vacklande så innebär det inte att de blir mindre aggressiva utåt. Sen tycker jag också att han inte lägger vikt vid, han noterar ju det här att kineserna spenderar mindre på militär utrustning och krigsmakten än vad USA gör. Men vi har ju rapporterat om en viktig trend, och det är ju att man tar koll på den gamla ineffektiva jättearmén med mycket manskap och satsar på en högteknologisk armé. Alltså både flotta, flygvapen och ut i rymden och även landstidskrafterna. Så att man går emot en väldigt tydlig och stark modernisering.
0: Definitivt så är inte Kina en militärt tandlös nation. Men du pratar om grannskapet, och det är väl åtminstone teoretiskt möjligt att Kina kan utgöra ett hot mot, ja, jag vet inte exakt vilka länder det skulle vara, så Kinas konflikter är huvudsakligen interna. Senast Kina var i krig med ett annat land var 1979 när man anföll Vietnam i kinesisk-vietnamesiska kriget, eller vad man kallar det på svenska. Kort krig som Kina kan sägas ha förlorat mot pyttelandet Vietnam. Och så att möjligen då att Kina skulle kunna vara ett hot mot Vietnam även om de förlorade förra gången. Men det är knappast realistiskt att tänka sig att Kina skulle vara ett militärt hot mot USA. Eller ens mot amerikanska intressen. Än så länge och de närmaste 5, 10, 15 åren. Så är det väldigt svårt att se hur Kina skulle ha en chans i en militär konfrontation med USA.
1: Nej, det, exakt. Alltså de har ju, det är viktigt att komma ihåg alltså att kineserna har ju ingen tradition av ska vi kalla det, militära expeditioner för att erövra nya territorier. Det är ju inte riktigt deras grej. Utan men däremot har de ju genom historien varit väldigt duktiga på att målmedvetet, alltså den senare historien, målmedvetet bygga ut sina positioner ekonomiskt. Och sen säkra upp det med militär närvaro, vilket de till exempel gör i Sydkinesiska sjön. Så jag tror inte vi får se militära expeditioner för att besätta nya länder. Men däremot ett metodiskt utbyggande av sin närvaro, makt och position. De är sluga, håller jag på att säga. Och det där missar Raimondo lite i sin analys. Därför att han säger att det finns inga exempel på att kineserna har stött väpnade rörelser som är i deras intresse. Och det är ju ganska marginellt som de har under den maoistiska och kommunistiska epoken i Kina. De har gett stöd på något avgörande sätt. Han tar upp kulturrevolutionen till exempel. Men det viktiga att komma ihåg är att både under det stora språnget och kulturrevolutionen, då Kina befann sig i totalt jävla ekonomiskt kaos. Det som fungerades och sköttes, det var alltså exporten och utbygget av

0: för i flera sammanhang att Kina har grundläggande geopolitiska, det vill säga geografiska skäl att inte söka expansion med militära medel. Vilket helt enkelt beror på att Kina ser ut som att det ligger mitt på en kontinent. Men tittar man på den faktiska geografin så är Kina snarare att betrakta som en ö. Därför att stora delar av den kinesiska periferin är så otillgänglig och svårpenetrerad att det kunde lika gärna bestå av hav. Det vill säga att vi har stora öknar som ligger norrut och västerut, stora bergskedjor västerut och söderut, som gör att Kina har ingenstans att expandera. Men om du är Tyskland till exempel, då har du bara stora öppna slättland, några floder bara, men du har stora öppna slättland både åt väster, åt Nederländerna, Belgien, Frankrike till, det bara rulla ut pansarvagnarna, och samma sak åt öster, det bara rulla in i Polen om du vill expandera. Så det blir en naturlig lockelse för ett land som Tyskland. Samma sak är det förstås för Ryssland som ligger på samma nordeuropeiska slättland. Men Kina kan inte det, för de har såna grejer som Gobiöknen och Himalaya, och de har i princip expanderat så långt som de kan och tagit hela sin ö i den bemärkelsen. Den andra saken är att, som också Raimondo påpekar i den här artikeln, att den kinesiska regimen har sina ögon framförallt inåt. Det de är oroade över är primärt sammanhållningen och den politiska stabiliteten i Kina. Och för Kina, precis som för alla andra länder, så finns det en inneboende motsättning mellan expansion utåt och stabilitet inåt. Dels så gör militär expansion, har en instabiliserande effekt på det egna landet. Men det är också i Kinas fall särskilt mycket så att ekonomisk kontakt med omvärlden i form av handel skapar ekonomiska ojämlikheter inuti Kina, där framförallt kustområdena, de stora rika städerna som handelsbaserade längs kusterna. Där blir folk väldigt rika, medan nästan ingenting händer i termer av ekonomisk utveckling inåt landet. Och i den mån som det här leder till konflikter, när kineserna på landsbygden känner att de får inte ta del av den växande rikedomen, och de har heller också begränsade möjligheter att flytta till Shanghai eller sådana här ställen för att bli rikare, då kommer det bli inre spänningar. Och det Kina tenderar att göra historiskt är att stänga ner det externa för att hantera det interna. Så man begränsar handel, man vänder sig inåt. Och jag tycker det verkar sannolikt att det kommer hända igen. Samtidigt så har vi förstås den kinesiska ekonomin som många säger är väldigt stark och att den kommer fortsätta expandera. Men samtidigt så är Kina egentligen det enda asiatiska landet som inte har haft en korrektion efter den här stora ekonomiska boomen som har sett överallt. Vi hade Asienkrisen som drabbade ett antal länder. Japan har befunnit sig i stagnation nu i 20-30 år. Kina har inte haft den här korrektionen, så det finns skäl att anta att det kommer komma. Och antingen så går man in i en sån här stagnationsfas, vilket det ser ut lite grann som nu om man tittar på siffrorna från år till år, att tillväxten minskar väldigt mycket. Eller så går man mot en ekonomisk kollaps, eventuellt driven av att en stor fastighetsbubbla exploderar. Och så jag tror att på loppet av bara ett eller två år så kan situationen se väldigt, väldigt annorlunda ut i Kina. Och Kina kan framstå som ett land som inte alls är ett hot, utan det går tillbaka till att vara ett ganska fattigt land. Eller eventuellt ett djupt splittrat land.
1: Jag håller på att säga att det vore nästan bra om det var så. Jag är lite... Att de står inför stora ekonomiska problem, ja. Men det kan de och andra... Ett tecken på att de själva inser det till ledningen, det är ju det senaste årets mycket hårda uppstramning och tillbakagång till disciplinerad maoism, alltså propagerande av dygder, fattigdom, icke-korruption, hårdare censurregler. Alltså partiet och nomenklaturan tar ett mycket fastare grepp och ett nedslående av minsta tendens till nationalistiska och även faktiskt religiösa strömningar. Så man förbereder sig, tror jag, för kommande framtida ekonomiska och sociala problem genom en återgång till en mycket, mycket fastare och brutalare hand som vilar över kinesiska folket. Och

0: Jag är helt enig om att man ska inte förvänta sig en kinesisk militär expansion annat än ett ökat befästande av positionerna i Sydkinesiska sjön. Men det är det som jag menar gör Kina unikt, alltså att de är ett land som lägger nya områden under sig genom att utveckla handelsrutter och skaffa sig vasaller på det sättet. Det är ett expansionistiskt land, men inte med militär kraft i första hand. Så jag tror vi kommer att se, jag sätter en stor tå på att vi kommer att se ett mycket brutalare internt kinesiskt styre för att hantera social oro, men en fortsatt ekonomisk expansion ut i världen.
1: Den alternativa utveckling som man kan tänka sig och som du berör det här, Boris, och som Raimondo tar upp, det är att man skulle kunna se ett återuppvaknande av kinesisk nationalism. Det är någonting då som står i kontrast till kommunistpartiets hävdvunna, mer försiktiga linje. Och en av farhågorna med det som Donald Trump gör nu, att han pratar med Taiwan och han lägger mycket fokus på antagonism mellan USA och Kina. En av riskerna med det är att det skulle kunna inspirera nationalistiska sentiment inuti Kina. Mm. Och det är någonting som kommunistpartiet är väldigt, väldigt oroliga för. Att man till exempel kan få en stark folklig opinion som kräver att Kina ska gå i krig för att återta Taiwan, till exempel. Det vill inte kommunistpartiet göra. De vill förmodligen behålla status quo som det är nu. Om den kinesiska staten av populistiska tryck tvingas gå i krig med Taiwan, det man är orolig då för det är att eventuellt kan Donald Trumps retorik och hans utspel med Taiwan göra att det väcker någonting inuti Kina som gör att de som nu styr Kina på ett mer återhållsamt sätt tappar makten. Och istället så får man en ny ledning som är mer krigisk.
0: Det där är ett väldigt viktigt påpekande, därför att ett flörtande med nationalism och slående på krigstrumman, det kan väcka stämningar i folkdjupen som man inte vill ha väckta. Du beskrev förut situationen med den ravin som skiljer kustområdena från inlandet i Kina. Och man kan ju mycket väl tänka sig att propagerande nationalism leder till ett folkligt hat mot de vita jävlarna, att vi får liksom ett boxaruppror 2.0, att man ser liksom västvärlden som ansvarig för de sociala klyftorna i Kina och att folk i kustområdena på olika sätt har det bättre. Och det skulle vara en komplett ohanterlig situation för den kinesiska ledningen, och det skulle ju också skapa, skulle vara rätt många investerare som var tveksamma till att ha investera pengar i ett land där det finns 540 miljoner jävligt förbannade bönder som funderar på att marschera mot Shanghai och Canton.
1: Och som du pekade på inledningsvis också, Boris, det skulle inte vara första gången i världshistorien som vi har sett att ekonomisk nedgång leder till ökad militär verksamhet snarare än minskad. Mm. Man får slut på pengar, men istället så kan en desperat statsledning kompensera, piska upp patriotisk yra för att kompensera för de negativa känslor som uppstår på grund av ekonomisk recession. Det finns spekulationer om att det är det som pågår delvis i Ryssland, att Putin går på krigsstigen för att hålla ryssarna glada och hålla dem nöjda med honom. Och det är ju inte helt omöjligt att man skulle kunna se en liknande utveckling i Kina där de här tendenserna konvergerar. Det vill säga att ekonomin går sämre, stagnerar, ekonomiska motsättningar ökar internt i landet, och att man då väljer att svara på det genom att istället underblåsa nationalism och militarism. Det är ganska skrämmande scenario faktiskt.
0: Mycket.
2: Radio Bubbla.
3: Börsnoteringen av Saudi Aramco förväntas ske till värdering av 2 biljoner amerikanska dollar. Kritiker menar att värdet borde vara så lågt som 400 miljarder dollar. Flera börser slåss om noteringen. Ja, det här är en nyhet som har varit väldigt mycket i ropet de senaste veckorna kan man säga. Och det är att Saudiarabien planerar att börsintroducera sina kronjuveler kan man väl säga. Den arabiska statskontrollerade olje- och gasproducenten Saudi Aramco. Saudiarabien är världens näst största oljeproducent efter Ryssland och produktionen 2016 enligt Wikipedia ligger på strax över 10 miljoner fat per dag. Och det är alltså en halv miljard dollar per dag vid priset $50 per fat eller 182,5 miljarder dollar per år. När man värderar ett bolag i råvarusektorn då tittar man såklart på många faktorer, men de viktigaste är förmodligen vad bolaget som sådan har för produktionskostnad, vad de har för produktionsnivå och vad de har för reserver. Det vill säga hur många år kan man förvänta sig att produktionen håller igång och till vilken nivå, och vad har man för produktionskostnad, det vill säga vad får man för kassaflöde. Nu är det inte tanken att man ska sälja hela bolaget, utan det handlar om en liten minoritetspost och det har pratats om en nivå kring 5% utav aktierna. Men problemet för Saudiarabien är att om man ska i alla fall lita på deras egen värdering på 2 biljoner dollar, så motsvarar 5% av bolaget 100 miljarder dollar. Den saudiska börsen har en total market cap på 440 miljarder dollar. Så lägg 100 miljarder till på det så skulle noteringen innebära att 20% av den saudiska börsen skulle bestå av Saudi Aramco. Ytterligare ett problem är att den saudiska börsen bara ägs till 4% av utländska ägare. Så i artikeln spekuleras det i att noteringen måste ske på flera börser. Och då är Torontobörsen en naturlig kandidat, då Toronto är liksom världens råvarubörs kan man säga. Ett annat alternativ är Singapore, då Singapore är en central, vad ska man säga, finanscentra i Asien för olje- och naturgashandel i Asien. Hur som helst så blir det här då en gigantisk börsintroduktion. Men den här värderingen på 2 biljoner dollar, alltså 2000 miljarder dollar, har ifrågasatts av flera aktörer. Wood Mackenzie är en av dem och de hävdar att värderingen borde ligga långt, långt under, och deras siffra är någonstans kring 400 miljarder dollar, alltså 20% av den värderingen som kungahuset pratar om. Så frågan som kommer naturligt är, ja, förutom värderingsfrågan, men varför säljer man? Om en liten andel, varför sälja överhuvudtaget? Det man kan säga är att det har under lång tid, de senaste 10 åren i alla fall, pågått en debatt kring hur tillförlitliga är Saudiarabiens officiella oljereservsiffror. Alltså hur mycket olja och naturgas finns kvar i marken. 2005 kom det ut en bok skriven av Matthew Simmons som heter Twilight in the Desert, där han skriver, där han presenterar sitt case för varför man inte kan lita på saudiska oljesiffror. Och han var liksom en investment banker, han var rådgivare till George W. Bush och satt med i Council on Foreign Relations och ja, ansvarig för energifrågor. Så han var inte liksom vem som helst. Kanske är det så att Saudis reserver är betydligt mindre än man hävdar och att man därför vill, så att säga, göra en exit, ungefär som Snapchat, till en bizarr värdering. Vad är din teori, Martin?
1: Ja, från ett perspektiv så är det inte så komplicerat egentligen att modellera såna här aktörer. Den som äger ett företag agerar för att maximera sin avkastning. Så att om saudierna vill sälja sitt företag eller sälja en del av företaget, så är det för att de tror att de kommer maximera sin avkastning, sin vinst, på det sättet, på lång sikt eller så lång sikt som de nu tänker. Och precis som det är med till exempel Snapchat. Du och jag pratade om det här precis innan sändningen. Så vi pratade lite grann om Snapchat och hur det har gått för dem efter börsintroduktionen. Och konstaterade att
4: de verkar ha haft absolut rätt timing. Och från den ursprungliga ägarens perspektiv så betyder perfekt timing med börsintroduktion ofta att den öppnar bra, går bra en dag på börsen och sen så tankar den eller planar ut. För att om du börsintroducerar och sen så mångdubblas aktien i värde. Ja, visserligen har ju du kvar då aktier som mångdubblas i värde, men det är sannolikt då att om du istället hade börsintroducerat några år senare så hade du fått ännu mer betalt och för mer aktier, så att den här mångdubblingen av värdet hade kommit till godo i högre utsträckning. Så att man vill i börsen introducera eller sälja ett företag när värdet pikar. Om man tror att piken längre fram så är det rationellt att hålla på aktierna, va? Det är väldigt, väldigt simplistiska principer. Mm. Så att min hunch skulle vara att saudierna har på känn nu att värdet av Aramco, som ju inte motsvarar, som jag förstår, egentligen hela den saudiska oljeindustrin, värdet av den här verksamheten är nära sin kulmen. Eller har passerat sin kulmen. Och men, vi har ju haft ett sorts oljepriskrig under de senaste åren. Där som vi pratat om tidigare, där Saudiarabien först gick ut väldigt, väldigt aggressivt. Maximerade produktionen, räknade med att de var mest uthålliga när priserna gick ner. Skulle de sluta den amerikanska skifferoljeindustrin och så vidare. De misslyckades, fick retirera och nu har de begränsat produktionen istället. För de klarar inte de här låga priserna. Så att de misslyckades där och som kanske ett sista dramatiskt drag för att försöka hålla sig relevanta på den här marknaden. När inte det funkar så försöker man istället säga ja då. Försöker man casha ut så att man får ut pengar i oljeverksamheten som man sen kan investera i andra saker.
3: Mm. Det finns ett uttryck i gruvindustrin att så gruvbolags vd är a liar on top of a hole. Och den enda frågeställningen som egentligen finns är huruvida det finns ett hål där eller inte. Och den här värderingen på 2000 miljarder dollar, den låter ju liksom, ja, svindlande, minst sagt.
4: Det är som 100 stycken Snapchat.
3: Det enda skillnaden är att Saudi Aramco har ett positivt kassaflöde.
4: Men det är en spännande fråga om Saudi Aramco är som Snapchat som lyckas. För där lyckades man ju pricka in förmodligen piken väldigt bra. Mm. Snapchat kommer förmodligen inte mångdubbelt i värde. Här får jag kanske äta upp min metaforiska hatt. Om Snapchat går som en raket. Men jag är inte så superoptimistisk vad gäller det företaget. Eller om det blir som Spotify till exempel, som har varit intresserade av att sälja företaget, hållit på i flera år och försökt börsintroducera, men misslyckats, behövt backa. Nu sitter de i, som vi pratade om tidigare, sitter de i jätteknepiga avtal där de måste sälja massa aktier billigt när de väl noterar, för att det inte blir av inom tidsgränsen och så vidare. Så där har man inte lyckats pricka in den här piken. Så vi får se om det blir Saudi Chat eller Saudify.
3: Ja, och trogna bubblolyssnare kommer definitivt få uppföljning på den här nyheten.
5: Indien avregistrerar över 100 000 företag sedan dessas transaktionsmönster funnits avvikande efter förbudet av högre sedelvalörer. Fler skarpa åtgärder kommer följa närmsta dagarna enligt premiärminister Modi. Ja, på allmän begäran i söndagens reguljära radiobubbla känner jag en viss plikt att ta upp den här nyheten. Det har ju i och för sig varit en följetong här i Radio Bubbla Ekonomi Special, där vi har bevakat Modis tillbakadragande av 500 och 1000 rupisedlarna i höstas. Och det har ju blivit massivt ekonomiskt kaos som följd av det, och det var inte så svårt att räkna ut när de här sedlarna utgjorde hela 86% av penningmängden uttryckt i M0, det vill säga fysiska sedlar och mynt i Indien. Och då ska man komma ihåg att Indien är alltså, eller var fram tills nyligen, en kontantekonomi. Alltså en ekonomi där kontanttransaktioner var det vanligaste sättet att göra affärer, i alla fall för små och kanske till och med för lite större företag. Det har hela tiden varit den officiella förklaringen från regeringshåll att man gör det här för att klämma åt de företagare som försvarar sig mot stöld från våldsmonopolet. Och nu har man alltså slagit till. 100 000 företagare, eller 100 000 företag ska man väl säga, får sina registreringar tillbakadragna och kan således inte fortsätta med sina verksamheter. I alla fall inte inom ramen för de tillstånd och lagstiftning som finns i Indien. Det kan ju bli så att de tvingas att fortsätta bedriva sin verksamhet helt ärligt, det vill säga svart. Det får vi se. Ovanpå detta så säger man att man har skannat 300 000 bolag. Men man säger också att man håller på med data mining för att hitta de här misstänkta bolagen. Med andra ord får man anta att det inte handlar om någon slags manuell granskning här, utan att det är någon form av algoritm som hittar de här misstänkta bolagen. Jaha, är det här nästa orwelliska trend? En statlig dator som på eget bevåg skickar ut papper och allehanda hot och repressalier till folk? Vad tror du, Martin?
4: Jag tror ju definitivt att det är så. Det är lite nästa generations byråkrati och förtryck. Om jag får spekulera så skulle jag kanske placera in det här i en annan sån här övergripande trendsamband som man pratar om ibland. Nämligen att när mindre utvecklade länder kommer i kapp mer utvecklade länder, så som vi oftast pratar om dem, så kan de ibland hoppa över flera steg i utvecklingen. Ett vanligt exempel som alla har hört vid det här laget är att när man bygger ut mobilkommunikationer i Afrika så bygger man inte landlinor, utan från början sätter man upp 3G-nät eller 4G-nät. Så att man har aldrig kanske någon sån här trådtelefon, utan det blir mycket billigare att bara sätta ut de här masterna. Jag tror att det är på liknande sätt när ett land som Indien, det känns så konstigt att säga det, men alltså moderniserar, effektiviserar sin statsapparat. Och från statens perspektiv är det som det handlar om. Mm. Att man har inte så mycket bagage. Man har inte, kanske som i Sverige, kanske man har liksom 10 000 byråkrater på Skatteverket som vill jobba på ett visst sätt. I Indien så har man lite mer clean slate. Och kan då börja med de tekniker, till exempel den algoritmiska eller data mining-tekniker som man garanterat kommer att använda i Sverige också, där man väl har kommit till rätta med skattebyråkraternas fackföreningar och vad det kan vara för någonting. Så jag tror att vi ser framtiden här extra tydligt, därför att Indien gör en så väldigt snabb resa. Och det här är inte det enda exemplet på hur indiska staten utvecklas på ett dramatiskt sätt just nu. Parallellt så har vi en länk, jag vet inte om det ligger i ekonomiavdelningen, men jag hade en länk häromdagen om att Indien inför en ny nationell beskattning som kallas för Goods and Services Tax, som är då en enhetlig moms för hela Indien som ersätter en mängd olika federala skatter och lokala skatter. Det kommer nog ta ett tag för allt det där att sätta sig, men det är i alla fall tanken. Att man nu har en gemensam skattenivå. Så det är en sån differentierad momsats från mellan 6% och 28%. En del var det faktiskt på 0% också. Men framförallt såna här indiska basvaror. Hur som helst, när Indien väl börjar skapa den här ultracentraliserade statsförvaltningen. När Indien verkligen börjar ta kontroll över hela ekonomin. Och som de säger att vi ska skapa en enda marknad. Single market. Mm. Det är samma retorik som man har i EU. Att man ska skapa den inre marknaden. Och ha inga interna handelshinder. När Indien gör det här så gör de det med besked. De går mycket snabbare fram än man kunde göra i Europa till exempel. Så jag tror att det är så. Vi skönjer paradoxalt nog framtidens ultracentraliserade statsförvaltning i de länder som kommer till den punkten senast.
5: Mm. Ja, vi får se hur det går med the single market i Indien. Det måste ju vara enorma utmaningar att försöka få till det. Nu är inte jag någon Indien-expert, men jag råkar veta att vissa Alltså det skiljer enormt mycket från delstat till delstat, och det är massor med olika språk och kulturer och religioner. Och som exempel så i Gujarat så där äter man bara vegetariskt och man dricker inte alkohol. Men i andra delar så äter man ju liksom mycket kyckling och har inga problem att dricka bärs och sånt. Så att det är en väldigt stora kulturella skillnader. Och nu ska man då försöka göra EU-projektet här i Indien. Jag vet inte riktigt. Vad tror, finns det förutsättningar för att skapa det där?
4: Jag tror att det blir skakigt, och det finns ju också stora, väldigt stora ekonomiska skillnader. Alltså inkomstskillnader i Indien är inte att leka med. Det är svårt att föreställa sig från ett europeiskt perspektiv. Det finns inget som liknar det på vår kontinent. Och det gör ju att i väst kanske man har en viss stereotyp uppfattning om indier och hur de lever och sånt där. Men den är väldigt felaktig, för att å ena sidan så lever väldigt, väldigt många indier, många tiotals miljoner indier, lever på en sån hög medelklassnivå och har liksom god ekonomi, precis som välbärda människor i Sverige, har tillgång till all tänkbar teknologi, och de anpassar sig till samma kosmopolitiska normer och så vidare. Medan å andra sidan så finns det fortfarande folk som är ofattbart fattiga i Indien, som lever på svältgränsen, som överlever på så lite pengar per månad att man inte kan förstå det. Men det märker man när man jag till exempel har vissa yrkesmässiga interaktioner med indier. Och jag har blivit förvirrad först. Jag har inte riktigt förstått att hur enormt stor spannvidden är. Och det där kommer med mitt annat skapa motsättningar internt i Indien. När rika och fattiga regioner konkurrerar med direkt med varandra.
5: Mm. Jag kan avsluta med att citera Modi här. Han säger att när han pratar om de här så kallade skattesmitarna så säger han att de som har stulit från de fattiga kommer återvända till de fattiga. Ja, det kan ni tänka på, ni som är företagare och undanhåller statens skattepengar. Då tar ni från de fattiga. Det är det ni gör. Väldigt elakt.
4: Modi kanske skulle avgränsa sig till att skriva poesi. Han verkar bättre på det.
5: Faktiskt. Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla. Lyssnare köper offentliga radiostationen KPLU i Tacoma, Washington med fokus på jazz, blues och nyheter för 7 miljoner US-dollar. Hindrar annan försäljning som skulle leda till nedläggning av nyhetsverksamheten. Jag måste ha missat den här artikeln, jag har faktiskt inte läst den. Men jag måste säga att en radiokanal som gör jazz, blues och nyheter låter bekant på något sätt.
1: Ja, exakt. Det är en broderkanal.
0: Ja, underbart.
1: Eller systerkanal.
0: Ja, KPLU. Jag måste säga att jag älskar de här amerikanska radiokanalnamnen.
1: Mm.
0: Jag vet inte om man ens måste använda de här fyrbokstavskombinationerna eller om det är bara en formalitet, men det är i alla fall tradition att man alltid säger dem. Jag önskar att vi kunde få en sån här fyrbokstavskombination.
1: Ja, men visst, det är vackert alltså. Det har något speciellt romantiskt skimmer över sig att höra en röst säga sådär i mitt i natten att this is, och sen kommer fyra bokstäver. Det spelar ingen roll vilka bokstäver det är.
0: Mm. Vi får se om vi kan få en kombination av svenska staten. Vi kanske kan heta HBTQNRK och sånt där.
1: Du, då blir det... Gud, då får ju pengar också.
0: Ja, det här kan vara nyckeln till vår framtid.
1: Ja.
0: Ja. Det är ju tuffa tider delvis för radio. Alltså på ett sätt så går radio ganska bra om man jämför med vissa andra medieslag. Jämför med papperstidningar till exempel. Så går linjär radio som tåget. Men det finns stor lokal variation naturligtvis. I det här fallet så har man, om jag förstått saken rätt, crowdfundat övertagandet av en radiostation.
1: Ja.
0: Och nu ska den bli en independent radiostation.
1: Det är ju lite oklart om ägar, alltså vem som äger den och sådär, och om alla som har crowdfundat blir delägare och så vidare. Så att man är lite nyfiken på hur framdriften av det hela. Och sen vad jag inte förstår är varför någon tänkte köpa den, för att sen, varför ett universitetet i Washington tänkte köpa den och sen lägga ner kanalen.
0: Mm. Mm. Kanalen har alltså ägts hittills av ett universitet, Pacific Lutheran University.
1: Mm.
0: Och de har tänkt sälja den till University of Washington. Ja, det är oklart varför de skulle lägga ner nyheterna, men jag antar att det är väldigt svårt att vara politiskt korrekt som universitetet måste vara, samtidigt som man har en ambition att uttala sig om verkligheten. Jag kan tänka mig att det blir intressekonflikter där.
1: Ja, säkert. Kanske någon religiös konflikt. Nej, men oavsett vad så är det ju så oerhört... Det är som gör att man ibland får hopp om USA på gräsrotsplanet. Att istället för att liksom demonstrera, ockupera och, eller vädra till staten om att låta oss få behålla vår radiostation, så samlar man ihop stålar och köper den. Pang, bom.
0: Ja, och som jag sagt tidigare, någon gång så ska vi också göra det här.
1: Ja.
0: Någon gång ska vi hitta en radiostation som är till salu och gå ihop och köpa den helt enkelt. Så vi får, det man framförallt måste ha är ju sändaren, radiosändaren som ska vara ett särskilt hus, och det måste vara särskilt godkänt av PTS, och det är en ganska stor teknisk operation med en sån här radiokanal, och man ska ha tillstånd och allt sånt där. Men det där borde vi ha, och så kopplar vi in, vi har ju redan kanalen. Radio Bubblas kanal, den kör ju redan på internet. Dygnet runt, massa intressant material. Men det vore verkligen läckert om man borta i Sverige kunde skruva in oss på en vanlig gammal ångradioapparat.
1: Ja, eller så bygger vi en ång, så bygger vi upp en anläggning uppe vid den här fäbostintan.
0: Mm, vid Tingummens.
1: Ja, precis. Ja, men tänk dig Radio Fäbo Stintan. Det låter ju något.
0: Radio Fäbo. Ja, det låter helt fantastiskt faktiskt. Vi får prata med Tin.
1: Jag tror det.
0: Se hur vi kan hitta på. Jag tror att faktiskt vägen framåt är att hitta just en liten radiokanal någonstans. Det kommer förmodligen inte vara liksom i Stockholm du börjar, utan... Det kommer vara en liten håla,
1: ja.
0: där man precis håller på att lägga ner den enda kvarvarande icke-statliga radiokanalen.
1: Men det, och då blir det en bra motståndshandling liksom, att vi tar över.
0: Ja, så nu är det bara vi och Sveriges Radio kvar. Och då får vi se. Då får vi se liksom om vi har rättvis konkurrens i spektrum. Du har P3 på den ena frekvensen, på nästa frekvens har du Radio Bubbla. Det skulle jag vilja veta faktiskt, hur många som väljer det ena respektive det andra. Ja, väldigt, väldigt inspirerande i alla fall att höra om KPLU 88,5 MHz.
1: Och så lyssna på den ikväll och höra. Det låter som vår kanal liksom.
2: Embryoselektion som optimerar för intelligens erbjuds av amerikanska företaget Helio-Spect för $50,000. Befruktas och granskas 100. För $50,000 befruktas och granskas 100 embryon. Enligt vänsteraktivister som påstår sig ha hemligt inspelade videobevis. Vi hade en diskussion förra veckan om eugenik. Apropå frågan om kusingifte som bisarrt nog kommit upp på den politiska agendan i Sverige. Och vi fick ovanligt mycket reaktioner på den diskussionen och på diskussionen om nattklubbar som vi också hade förra veckan. Det är en ting som vi märker ganska ofta att det slår an strängar när vi pratar om relationer, familjebildning, sådana frågor. Så att fortsätt gärna på det spåret då och då. Och sen har vi den här länken som jag tycker är väldigt intressant som handlar om embryoselektion. Som är en väldigt potentiellt väldigt betydelsefull teknik. Den har växt fram lite i skymundan kan man nästan säga. Det var inte så länge sedan som det var liksom science fiction. Och nu är det vardag. Det är vardag åtminstone för vissa människor. Så det har växt fram lite i skymundan av IVF kan man säga. Som är en nära besläktad teknik. Man kan kanske säga att IVF är liksom huvudtekniken och embryoselektion för eugeniska syften är en variant av IVF eller IVF plus lite extra testning. Vilket ju kan låta ganska odramatiskt. Men det är inte det egentligen. Det är en big deal. Det här kommer förmodligen bli en av de mest avgörande tekniska innovationerna i mänsklighetens historia. Det enda som smäller högre är artificiell intelligens. Därför att och det är inte ens säkert att artificiell intelligens smäller högre, men vi pratade om det förra veckan att våra gener är extremt viktiga. Det är grunden för exakt allting som vi gör, som de definierar vad vi överhuvudtaget är. Och genom historien har vi sysslat med det som vi pratade om förra veckan, alltså avel, för att förbättra våra gener tills vi plötsligt slutade med det. Men nu har vi möjlighet att göra någonting annat genom embryoselektion, det vill säga att vi befruktar ett stort antal ägg, undersöker vilka embryon som är bäst och sen implanterar vi bara de bästa och kasserar resten. Och det är ganska kontroversiellt såklart. Det är olagligt i större delen av världen tror jag. Men i vissa länder, framförallt i USA, så är det relativt oreglerat. Och många elitmänniskor gör redan det här fullt ut. Jag är inte helt säker på detaljerna, men jag har hört att samtliga Elon Musks barn har tillkommit genom IVF. Och jag förutsätter att det förekommer någon form av selektion, någon typ av testning i den processen. Och jag tror att det är generellt så bland folk som är som framsynta och målmedvetna och resursstarka. Förut så fanns den här idén om designerbebisar, den finns fortfarande antar jag, men den vägen som vi i praktiken tar nu, åtminstone till en början, det verkar vara att det här att man skapar väldigt många embryon på IVF-väg och sen befruktar man artificiellt, DNA-testar dem och sen sållar man, vilket är tekniskt en helt annan teknik än att kanske använda CRISPR eller någonting sånt där för att skriva om DNA. Jag vet inte ens om man, det har ryktats om att folk har gjort det, men jag tror inte man kan göra det i skala i alla fall. Men nu finns det enligt uppgift då, så finns det ett företag som tar 100 ägg för att ha ännu större chans att hitta ett riktigt bra ägg i mängden. Man kan ifrågasätta vissa saker rent tekniskt kring den här rapporteringen. Vi kan eventuellt komma till det senare, men Vad tänker du, Boris, kring den här tekniken? Uppskalad embryoselektion. Det räcker inte med ett ägg. Du ska köra 100 ägg per gång. Och sen välja ut ett av 100 som är det allra bästa.
3: Dels kan man säga direkt att jag blev mest fascinerad inte av tekniken utan av invändningen. Invändningarna som luftas i artikeln för att de var så efterblivna. Som när Kate som säger att hon är direktör för något center för genetiska studier. Hon säger att det här kan man inte göra för att det normaliserar idén om att det finns överlägsna och underlägsna gener. Och att det förstärker idén om att ojämlikhet beror på biologi istället för sociala orsaker. Liksom, och kvinnan fattar ju att det är ju så, men hon är bara rädd för att folk ska fatta att det är så också, förutom att hon har fattat det. Det är ganska belysande. Men sen tycker jag att det blir lite... Alltså, jag fattar faktiskt inte hur man gör... här talas det bara om att man ska välja liksom... embryon med hög IQ. Alltså jag förstår inte urvalsprinciperna. De måste ju skanna av för en jäkla massa saker. Eller? Jag fattar helt enkelt inte. Jag kan förstå det på det här enkla Mengele-planet som jag har. Att jag vill korsa olika raser och se vad som händer. Om de har varje ras av bra blodslinjer kan jag korsa dem. Men det här är liksom...
2: Alltså
3: det öppnar bara fler frågor än ger svar för mig.
2: Jag tror att man helt enkelt gör DNA-test. Exakt hur mycket man går på djupet vet jag inte. Det kan ju vara allt från att man testar bara en enskild liksom gen, en sån här markör. Eller att ända till att man gör en total sekvensering av hela genomet. Man kan kolla på massor med saker samtidigt. Eller någonstans mitt emellan att man kör typ så här 23andMe-variant liksom. Och sen är det bara att man har vissa gener som man vet är förknippade med IQ. Och då vill man att barnen ska ha kanske åtminstone någon av dem eller några av dem. Gärna flera stycken. För då har man ganska bra chans att till exempel få högre IQ. Och enligt uppgift så säger de då i marknadsföringsmaterial där företaget att barnen på det här sättet kan få 6 poäng högre IQ.
3: Mm.
2: Och säkert andra egenskaper också. Att man vill att de ska vara friska på olika sätt, inte ha några jobbiga sjukdomar, kanske att de ska vara långa och vackra. Och sånt där. Det finns allt möjligt som vi har markörer för som du kan se med ett DNA-test. Så tänk bara 23andMe. Du regar alla. Du gör 100 embryon, regar alla på 23andMe och sen kollar du vilken som verkar bäst.
3: Ja, alltså, nej, jag har en jag grubblar mycket på den här i eftermiddag så, och det är någonting som stör, alltså jag har inga moraliska betänkligheter någonting sånt, utan jag fattar liksom inte modellen för det är så mycket som bestämmer din IQ. Och framförallt är det så mycket som bestämmer hur annat som bestämmer hur du blir som individ. Anta att man kör liksom flera markörer och tar fram sitt drömbarn. Då kan jag mycket väl tänka mig att det blir ett drömbarn som blir för perfekt. Alltså de riktigt intelligenta människorna som når någonting, de får ju liksom kämpa sig till det mot sjukdomar, konstiga kroppar. Alltså det är någonting i, jag är väldigt gammalmodig där, men det är någonting i själva kampens adlande som skapar den verkliga intelligensen. Det är inte fel att ge ungen 6 punkter extra, men för mig, det här går inte in i min lilla hjärna helt enkelt, själva önskan till det här.
2: Nej, det låter ju, det kan låta lite, nästan lite obskyrt det här med 6 IQ-poäng. Alltså 6 IQ-poäng, det är inte att frakta, det ska man säga, statistiskt sett. ser väldigt stor skillnad. Det var någon som sa på Twitter, alltså, jag känner väl lite grann som du, kanske den frågan, men det var någon som formulerade på Twitter på ett ganska begripligt sätt, för de säger så att samma människor som håller på med det här, den här typen av behandlingar, de lägger utan vidare $1 million på privatskolor för sina barn. Och 6 IQ-poäng gör förmodligen större skillnad när du går på en fin skola. Åtminstone i många viktiga avseenden. Du får inte mer så här kontakter kanske i fina samhällskretsar av IQ-poäng. Men i termer av liksom din förmåga att tjäna pengar i framtiden till exempel, så är det förmodligen 6 IQ-poäng en större skillnad än att gå på en bra skola. Så att lägga en 500 000 på den saken, det låter som en ganska bra deal i sammanhanget i det stora hela. Så att man får tänka på att det här är personer som tänker på ett annat sätt kring sin avkomma, och de lägger in enormt mycket pengar, de optimerar för att fixa små saker på marginalen, sånt som du och jag förmodligen aldrig har tänkt en tanke på vad gäller våra barn.
3: Men jag vet liksom egentligen, ska jag klämma fram vad det är som bromsar mitt bejakande av detta, så är det min självgodhet. För jag tänker så här, nej men fan, jag behöver inte den här hjälpen. Mina gener är så in i helvete bra. Och jag är så sanslöst bra på att fostra barn. Så att det är bara onödigt. Mina unga kommer alltid bli perfekta. Tack vare generna och min fostran. Så ärligt talat så är det min självgodhet som gör att jag inte tänder på det här. Men jag kan förstå om andra behöver det.
2: Ja, nej, men det säger sig självt. Alltså, om man har perfekta gener och dessutom är en perfekt far och uppfostrare, då behöver man ju inte den här tekniken. Det är nästan definitionsmässigt sant. Så att du resonerar absolut korrekt givet dina premisser. Ingen snack om den saken. Jag är ju orolig, som jag har pratat om förut, om det här med... jag har pratat tidigare i radion om IVF som en dysgenisk praktik, alltså någonting som förmodligen med stor sannolikhet försämrar genpolen. Framförallt för att det finns biologiska orsaker till att ett visst par inte lyckas bli med barn. Och de biologiska problemen är rimligen korrelerade med andra biologiska problem. De är problem i sig såklart, infertilitet. Men genpolen försämras för att människor kan fortplanta sig nu som tidigare hade rensats ut på grund av bristfällig hälsa på olika sätt. Sen kan man vara mer nyanserad. Det är mer komplicerat såklart. En sak till exempel är att IVF selekterar garanterat för sämre fertilitet. Alltså så som IVF bedrivs. När man gör det för att man har svårt att bli barn på andra sätt. Det är ju en gemensam faktor för nästan alla som gör IVF. Att man inte får till en naturlig graviditet. Så att definitivt kommer man selektera för infertilitet då. Men det kan ju också vara så att IVF selekterar för positiva egenskaper. Till exempel att det kostar pengar att göra IVF. Så att det är bara folk som är över en viss nivå ekonomiskt som kan göra det. Gissningsvis är det också lite mer välordnade typer som gör IVF. Så att vanlig IVF kanske selekterar för framtida människor som är mer intelligenta och mer samhällsgranna, men också mindre fertila. Så att det där, jag är orolig för att vi inte vet konsekvenserna. Att vi kan börja selektera för egenskaper som kanske är väldigt negativa. Till exempel minskad fertilitet. Det är inte precis vad vi behöver just nu, givet vad som händer i världen. Vi behöver inte att människor får ännu svårare att få barn, eller att de är mindre benägna att vilja ha barn, eller mindre benägna att skaffa barn tidigt snarare än sent. För det är ofta det som gör att man måste använda IVF, att man väntade för länge. Men de människorna hade ju i någon utsträckning en genetisk benägenhet att vänta för länge, som nu kommer föras vidare istället för att rensas ut. Och så finns det andra faktorer också, som till exempel den här konkurrensen mellan spermier, som är en del av en selektionsmekanism av hur många spermier som det nu finns i en laddning, så är det bara en som når fram till ägget. Vilket är en enorm konkurrens, och den har ju liksom en helt annan... Den är ju mycket mer vital, den är mycket mer stark. Vilket förmodligen är korrelerat med andra positiva egenskaper som den har liksom. Men när folk börjar göra IVF av andra skäl, alltså inte för att de är infertila utan för att de vill göra embryoselektion, eller för att de vill ha tvillingar, eller för att det är bara mer praktiskt av något skäl. Det är såklart en helt annan sak. Alltså, ta Elon Musk till exempel. Jag antar att det är praktiskt nödvändigt för honom för att kunna få in all avel i kalendern helt enkelt. Om han ska pricka in varenda ägglossning för varenda dam på hans danskort och liksom flyga in henne till Texas på rätt dag och så vidare. Det blir många barn gjorda kanske, precis som det blir nu, men det kommer aldrig bli någon marskoloni för att Musk, han är för upptagen med sina familjebestyr. Och nu när folk gör det som rakt av för eugeniska syften, då blir IVF kanske, det blir istället en eugenisk teknik. Och eventuellt inte bara på grund av embryoselektionen, utan kanske också för att folk som intresserar sig för eugenik och lägger pengar på det, de har förmodligen bättre gener på olika sätt till att börja med. Och de kanske gör det här när de är 20 liksom. Så det är väldigt intressant, men det är som ett riskabel trade-off som vi gör. Ett vågspel.
3: Ja, och till detta ska man ju också lägga, vi pratade ju inte i tidernas begynnelse men för kanske 2 år sedan om de kinesiska programmen för detta. Alltså det är väldigt 5-årsplanlagda ständiga stegringen av vissa utvalda gruppers IQ. Generation för generation. Och ska man backa tillbaka till det vi pratade om i början på det här programmet om Rydberg och den vita rasen och den gula rasen. Så oavsett vad välbeställda västerlänningar tycker så är det uppenbart att välbeställda kineser och deras statsapparater kommer att ägna sig åt detta.
2: Ja, vi måste absolut räkna med det. Även om vi inte vet exakt vad de håller på med så vore galet att jobba på någon annan premiss än att kineserna redan gör det här. Det är det som är så komplicerat, för att det finns flera sådana här omvärldsfaktorer som det här spelar in i, som är ganska dålig koll på. En annan sak, det är ju liksom den här generella fertilitetskollapsen som är kontexten för allt framtida barnaskaffande. Så att vi har den här sjunkande fertiliteten eller nativiteten. Så att de få barn som föds i framtiden från och med nu och de utgör en allt större andel av den framtida genpoolen, för att det är så få människor som skaffar tillräckligt många barn. Det i sig är någonting som jag har tänkt på det, Boris, att vi borde prata mer om det och kanske gräva ner oss mer ordentligt i det. Kanske ett specialavsnitt någon gång och bara prata om nativitetsfrågan. För det är en väldigt komplicerad fråga och jag har tänkt jättemycket på den, framförallt senaste månaderna faktiskt. Men jag är väldigt osäker. Jag har inga sådana här bestämda idéer om hur man ska förklara. Nästan alla förklaringar man hör, både i mainstream och högerkretsar och så vidare, är nonsens när man tittar närmare på dem. Och de mer sofistikerade idéerna är, det finns ingen av dem som är liksom enkel och problematisk. Men poängen är att det vi vet med nästan absolut säkerhet, det är att vi är på väg mot en väldigt stor evolutionär flaskhals, en väldigt smal evolutionär flaskhals. En av de mest extrema som vi någonsin har varit med om. Alltså senast de europeiska folken gick igenom något liknande, det var kanske digerdöden eller något sånt där. För att om våra gener om 4-5 generationer kommer vara väldigt annorlunda än vad de är nu. För det mesta är genetisk utveckling ganska långsam. Nu kommer den vara väldigt snabb ett tag. För det kommer ske liksom en omviktning mellan olika mänskliga egenskaper. För att de flesta europeer som lever nu inte kommer ha någon levande avkomma om 100 år. Det är som ett matematiskt faktum. De flesta som lever nu kommer inte ha någon levande avkomma om 100 år. Och de som kommer ha avkomma, det är inte vilka människor som helst. De människorna har ju alla någon faktor. Det är något ovanligt med dem som gör att de överlevde genetiskt. Och det där kommer liksom förändra den genetiska spelplanen. Och där måste man också tänka på, när man tänker på liksom, vad håller kineserna på med? Vad har vi för möjligheter till liksom, teknik för att öka fertiliteten? Teknik för att förbättra våra gener? Det är en väldigt komplicerad sak.
3: Och vi har ju berört det när vi pratade om ryska företag som bara anställer människor. De har kollat DNA på och också uppmuntrar äktenskap mellan de som de anställer. Alltså det pågår mycket där ute i världen, och jag tror att det finns väldigt framsynta människor som ägnar sig åt detta. Och det är inte säkert att deras framsynthet är till båtnad för dig och mig och andra i Europa. Så det där är väl värt att prata om. Och jag kan bli stressad, inte stressad, men jag kan bli trött på de här "vi måste föda mera barn-grejen". För att det är som att liksom ge sig in i en tävling där man inte vet vad man tävlar mot egentligen. Alltså låt oss bara sätta mer barn till världen så blir allting bra. Det gäller ju att dra ut de där linjerna som du gör och fundera på liksom vad är det för typ av tävling vi deltar i? Ska vi överhuvudtaget tävla i, ställa upp i alla loppen? Och vad ska vi göra i de tävlingar vi ställer upp i?
2: Jag tycker att jag håller med om det du säger. Men jag tycker att för mig är det främsta skälet till att avfärda de här idéerna om att vi måste föda fler barn och så vidare. Det är att det är omöjligt. Vi kan inte. Det är totalt orealistiskt att göra någonting för att åstadkomma det. Man kan ju i sin egen familj så kan man ju bestämma sig för att skaffa fler barn. Men det finns ingenting vi kan göra.
3: Det är en sak.
2: Det finns ingenting som vi kan göra för på samhällsnivå för att åstadkomma det. Och vi vet det för att det är många som försöker och alla, det faller platt, alla försök. Som i Ungern där de lägger, jag har hört att Orbán lägger 5% av Ungerns BNP på att försöka få folk att ha fler barn. Och de är fortfarande under ersättningsnivå i nativiteten. Så att det, och Orbán är ingen klåpare och han försöker verkligen jättemycket. Så jag tror snarare att man måste se det här som att det här är någonting som händer nu. Det är någonting som har hänt länge och det är någonting som kommer att fortsätta hända. Vi måste framförallt förstå vilka konsekvenser det kommer att ha och positionera oss i förhållande till de konsekvenserna. Inte hålla på att inbilla oss om att vi kan ändra på det om vi bara liksom rycker upp oss och ska skaffa fler barn. Det som händer om man skaffar fler barn själv, det är ju att man blir en del av framtiden. Till skillnad från att om man inte skaffar barn eller om man bara skaffar två barn, då kommer man inte vara genetiskt en del av framtiden. För att den faktiska, alltså, det jag menar med det är att ersättningsnivån av reproduktion är, man brukar säga att det är 2,1 barn. Men det är ersättningsnivån för en generation framåt. Men för att statistiskt sett ha liksom, säg barnbarnsbarn eller barnbarnsbarnbarn, så måste du statistiskt sett ha kanske 4 barn eller 5 barn och sånt där. Det finns en svensk studie som är ganska uppmärksammad där man studerar svenska familjer. Där man dragit de här slutsatserna. Så att det, vi måste bara framförallt förstå vad det är som händer, vilket vi inte gör idag. Och det jag säger är att jag förstår inte vad som händer. Jag har inte en tillräckligt bra förklaring av vad som händer. Men det vi måste framförallt förstå och förhålla oss till det.
3: Förklaringen finns i Viktor Rydbergs profetiska ord om att städerna är förbränningsugnar för mänsklig kraft.
2: Ja, men Viktor Rydberg säger en annan sak som jag tycker, jag för mig att han säger det var inte så länge sedan jag läste det sen. Jag tror att han påpekar också det här som är så viktigt som nästan alla glömmer när de pratar om det här, och det är att den här liksom demografiska liksom krisen som vi genomgår nu, den har upprepat sig gång på gång på gång genom historien.
3: Ja.
2: Och Viktor Rydberg säger att det här hände även i Grekland. Och han, just det, han ger siffror till och med. Jag tror att han ger siffror i hur många soldater som grekerna kunde ställa upp i sina arméer och sånt där. Och hur det minskade århundrade efter århundrade. Och även i Rom så hade man typ problem. Att vi har sett det här historiskt, att folk tappar intresset för att gifta sig, för att skaffa barn. Om de skaffar barn, skaffar de bara ett eller två barn. Så att alla förklaringar av det här fenomenet som är partikulära för vår tid är felaktiga. De är irrelevanta.
3: Ja, men vad Rydberg fiskar efter i båda de här texterna är ju tanken på att det finns en slags trötthet som inträder i hela tiden. Och det har han ju från den där andra socialdarwinisten, att samhället tar slut rent mentalt. Och vi har ju berört den där saken ibland när vi har pratat om protester ute i världen. Att det finns inga skäl för människor att protestera. Det är bara en fråga om ett uttryck för deras leda med livet. Den leder till protester och till att de inte sätter barn till världen. Det vi såg inte bara i västvärlden eller covid-nedstängningen, att folk lät sig stänga, inte bara stänga ner samhället, utan lät sig stängas ner själva. Det är ett mått på detta. Alltså en sanslös mental trötthet. Och alltså det är inte ens en dödsdrift, det är bara en icke-lust att finnas till. Som präglar så oerhört många människor. Man finns till men vill det inte egentligen. Och då blir det inga barn gjorda.
2: Ja, det är nästan en sorts mystisk förklaring, en mystik förklaring av vad som händer.
3: Ja,
2: Folk har tappat livslusten, nu har man dödsdrift. Jaha, men vad betyder det? Liksom, vad betyder det?

0: som jag tycker är väldigt stark, som är en helt annan förklaringsmodell. Som inte alls har att göra med livströtthet eller något sånt där. Som jag... Vi kan väl säga att vid tillfälle så kan vi göra en liten fördjupningssnurra på de här frågorna.
1: Väldigt gärna.
0: Jag har en liten lista på idéer, teorier om varför vi är så infertila. Det skulle kunna bli ett avsnitt att gå igenom listan där.
1: Infertilitetsextra.
0: Ja, nej men faktiskt, det är en väldigt viktig fråga och tror det är folk. Det är en av de viktigaste frågorna att försöka tänka klart till. För framförallt det är så viktigt av genetiska skäl. Och det är också därför det är så viktigt med det här med liksom IVF och genmanipulation och allt det där. Och det som jag var inne på tidigare, att det är så potentiellt enormt farligt. För att vad händer om vi liksom, om alla barn, eller de flesta barn, föds nu med IVF och sån här genmanipulation. Det är CRISPR och embryoselektion. Vad händer om vi inte har tillgång till den tekniken längre? Vad händer om någonting går fel med den? Vad händer om den hamnar i fel händer? Vad händer om det finns liksom tendenser i den tekniken som vi inte förstår nu men som dyker upp senare? Som det alltid funnits med all avancerad teknologi i alla olika historiska skeden, särskilt i vår tid, att vi måste ha internet i 30 år innan vi börjar förstå vilka effekter internet har på oss. Och vid det laget så är det ingen som vill göra sig av med internet, så att det är bara att leva med konsekvenserna. Och exakt så kommer det vara med genmanipulation också och artificiell befruktning och så vidare. Vi kommer lära oss någon gång i framtiden vilka konsekvenserna blir. Kanske om man tänker riktigt noga på det, att man kan komma på några av de sakerna i förväg och agera på det.
1: Vi bokar ett infertilitetsextra, tycker jag.
0: I förhållande till lite piggare namn på det bara.
1: Ja, det var lite distra.
0: Förslag mottages med tacksamhet. Det är ett helt bra namn.
2: Radio Bubbla. Hynek Palace. Kinesisk kulturimperialism tvingar Hollywood till eftergifter. Negativ stereotypisering av etniska kineser eller Chinatowns försvinner. Xi Jinpings propagandaoffensiv möter svagt motstånd i USA och EU. Det är en väldigt spännande utveckling som det pratas om i ett antal år nu. Att Kina och kinesiska finansiella intressen tar allt större plats i Hollywood. Och det tar sig bland annat uttryck då i att kinesiska krafter köper Hollywood-produktionsbolag. Så plötsligt när man gör en rulle borta i Kalifornien så är allra högsta chefen, det är någon kines som har köpt företaget. Och dessutom så börjar de nya ägarna ha synpunkter på produktionerna. Ja, till exempel då, jag kan tycka att det blir lite lustigt på något sätt, men de gillar inte när skurkarna i filmerna är kineser. Och till följd av det här så har man klippt om ett antal stora rullar. Till exempel en av de senaste Bond-filmerna, Skyfall. Där klippte man bort stora delar av filmen. Därför att, eftersom jag förstått det då, att det fanns en skurk, en Bond-skurk, som var kines. Jag kan ju personligen tycka att det är inte nödvändigtvis nedsättande för ett visst land att de får en Bond-skurk från sin sida. Men det gillar inte kineserna i alla fall. Och även en film som heter World War Z har de också klippt i. Det finns andra lustiga exempel. Att man vill glorifiera den kinesiska militärmakten. Lite grann så här om Kinas roll i Afrika. Så kan man putsa lite grann. Och även lustiga saker som att tydligen så är Richard Gere får inga roller längre i filmer i Hollywood. Därför att han är en här förhatlig Tibet-aktivist. Nu slår man larm i Hollywood med omnejd, inklusive den här, jag vet inte vem Hynek Palace är, för att vederbörande har ett ganska roligt namn, Hynek. Hynek Palace är bekymrad i alla fall. Och tycker att det är dags att börja inse allvaret. Jag tycker det här är jättespännande fråga, men det intressanta, tycker jag, om man skrapar lite på ytan och tänker ett steg till, så är det intressanta här är ju inte att kineserna köper företag i Hollywood. För det hade ju inte spelat någon roll alls om de hade köpt

0: en massa Hollywood-produktionsbolag. Om det inte vore för deras, ja, vad ska kalla det för, deras höggradiga etniska medvetenhet och stora patriotism.
1: Mm.
0: Därför trots allt så är det så att de allra flesta företagen i Hollywood ägs ju fortfarande av amerikaner. Men de amerikanska ägarna, de ger ju fan i om amerikaner skildras som skurkar. Tvärtom är det så att, alltså, amerikanska europeiskättade ägare till Hollywoodbolag, de driver ju på så mycket de bara kan för att europeiskättade människor ska framställas som jordens avskum i varenda Hollywoodfilm.
1: Ja.
0: Så det som är speciellt med kineserna, det som förändrar filmerna, det är inte att kineserna köper Hollywoodbolag, utan det är att kineserna har höga tankar om sig själva och bryr sig om hur de skildras och inte vill bli framställda i dålig dager. Och det är intressant, det här är inte den kinesiska reaktionen som är liksom, jag kan tycka själv att den är lite fånig, det här petandet i filmer och sånt där. Men det är ändå en normal typ av reaktion. Det som är onormalt och extremt och bisarrt, det är att amerikaner och europeer och det som man ibland kallar för vita människor har en extremt negativa, självhatande inställningen till sig själva.
1: Exakt. Och en annan intressant aspekt, lite perifer, men den sak jag ska dra nu, men jag tänkte på en sak när du sa där att det är ju inte enkom givet att det är dåligt och för en nation att få potenta filmskurkar. Jag menar, vi juggar har utsatts för det där i de senaste 20 åren, framförallt i svenska deckarserier. Kommer alltid någon dragan ska liksom pressa pengar av det eller ställa upp på som lönnmördare. Och vi tycker bara att det är jättekul, alltså. Det är, visar liksom att vi tar vår plats på marknaden. Enda invändning vi har är att vi liksom alltid utmålas bärande på gigantiska guldkedjor. Det slutade vi med för jättelänge sedan. Det kanske vi var på badstranden ibland. Men ja, det här är ju det visar jag också, och jag tror det här gäller väldigt många folk. Och man ser ju alltså en skiftning i hierarkierna i alla dessa svenska deckarserier som rullar i evinnerliga tider, som Beck till exempel. Till hierarki där att nu har ju juggarna försvunnit. Nu dyker det till och med upp juggar som poliser, ve och fasa. Och istället är det balter som är liksom de här skumma typerna. Och sen går det någon generation till, då är det väl kassaker eller någonting sånt där som fyller den rollen. Det är liksom, jag tror att de nationerna tar lika lätt på det här som vi juggar, att ja, so what liksom, det är väl lite kul att vi får med i filmerna också. Och sen är det ju sen också när det gäller både europeisk och amerikansk film, så är den här jättetöntiga etnifieringen och identitetspolitiken som slår igenom i all. Man gör ju det här frivilligt som du är inne på. Titta på alla tv-serier. Man är så förbannat noga med att varenda arbetslag ska liksom vara korrekt sammansatt, alltså med representanter för i landet befintliga minoriteter. Det ska vara en korrekt könsfördelning och så vidare och så vidare. Så att det är jättefånigt.
0: Det här är ju relaterat till Nassim Nicholas Talebs minoritetsregel, som vi inte kan återkomma till nog ofta. Du säger att den grupp som är mest intolerant och kompromisslös vinner. Det är inte den grupp som är störst eller mäktigast eller har mest pengar, utan det är den som är mest fanatisk, den som är mest kompromisslös. Och det är ett exempel, va, att kineserna, de är just intoleranta, känsliga. Alltså man kan ju tycka att delvis att de har lite patetiskt dåligt självförtroende. Att de tror att de inte klarar att bli framställda som en bondskurk. Eller inte kan se att liksom tänka ett steg längre och inse att det är bra för kineserna. Men jag tror till exempel att om kineser ska sätta sig i respekt, så måste de komma över den här västerländska uppfattningen. De måste liksom övervinna den västerländska uppfattningen, som är att kineser och asiater i allmänhet är ja, men lite späda, inte ja. så maskulina, stora och starka och så vidare. Och då är det bättre för dem, om de nu vill ha mer respekt i väst, att de framställs som ja, mäktiga bondskurkar och sånt där. Så att, ja, det är lite sidospår, va? Men ett tips
1: till dem bara.
0: Ja, lite tips till Kina, till Xi Jinping. Men det är ett fint exempel på då, på att den som protesterar och liksom säger att nej, men jag tänker inte med och finansiera det här om inte mina intressen tillvaratas och så vidare, kommer att få oproportionerligt stor framgång, särskilt när han står emot grupper som inte har en inställning alls, därför att den som är mest intolerant och kompromisslös vinner. Men först så måste man naturligtvis överhuvudtaget anse att man har ett visst intresse.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Mm.

0: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
1: Radio Bubbla. Flertal incidenter i olika delar av Sverige under fredagskvällen där ungdomar skjuter fyrverkerier mot polis, väktare och räddningstjänst. Kristianstad, Malmö, Skövde, Halmstad och Kungälv, några av platserna. Ja, det är nästan inte nyhet vid det här laget, för att det här har hänt varje nyår i ett antal år nu. Men det verkar som att det blir värre för varje år och det börjar tidigare för varje år som går. Och alltså jag minns förra året, trots att jag sett det några år tidigare, så blev jag chockad förra året när jag såg videoklippen från, jag vet inte om det var Rinkeby eller något liknande ställe, där det var alltså en riktig som en regelrätt här Mellanöstern-scen. Raketer som sköts, rök överallt, man kunde knappt se vad som hände. Folk som sprang i panik och skrek och smällar. Och det såg ut liksom som en...
2: nybombat område i Bagdad.
1: Exakt, nybombat område i Bagdad. Terroristerna springer ut och skjuter på varandra. Och nu börjar det liksom... Den här artikeln är publicerad 29 december. Och då gissar jag att det var då den 28, kvällen den 28 i fredags som det här drog igång i ett antal städer. Man vill knappt tänka på hur det ser ut nu, för att det lär ju eskalera och pika på nyårsafton.
2: Eller jag tänker det inte efter. Ens nyår än. Vad är de så jäkla heta på gröten?
1: Ja, tydligen. Och de har ordentligt med raketer. Och kanske, i bästa fall så kanske de smäller av alla sina raketer innan nyår för att de är så ivriga.
2: De förbjuds ju nästa år, vet du.
1: Är det så?
2: Ja. Sverige förbjuder...
1: Det har blivit så nu.
2: Ja, så att det här nyårsaftonen är sista... Nästan som man skulle varit i Sverige och se folk. Fast det är ju inte värt nu uppenbarligen. Jag är glad att jag inte är där när det här händer. Men något säger mig att de här inte bryr sig om lagstiftningen kring nyårsraketer. Jag menar, hade svenskar gått och smält av en jäkla massa, då vet man att nu vet de att det här kanske är sista gången de får göra det. Så då ser man till att göra det ordentligt. Men i det här fallet, något säger mig att de här människorna liksom inte kommer bry sig om sånt.
1: Ja, så jag är benägen att tänka det också. Men det är ju så symptomatiskt också, för att självklart så blir det konsekvensen av en sån här sak att man förbjuder raketer.
2: Mm.
1: Raketer som aldrig varit något problem, så vitt jag vet, tidigare. Men det jag minns från några år sedan, det är ju att folk klagade mycket på nyårsafton över att hundar blev så rädda när man hade smällare och raketer. Det var ju större problemet med hundarna.
2: Precis, men, i stan då.
1: Men nu har vi det andra, liksom, att det blir som Bagdad liksom,
2: ja,
1: på varje nyårsafton.
2: Människorna blir också rädda.
1: Och lösningen då naturligtvis är att förbjuda raketer, förbjuda fyrverkerier för alla, istället för att förbjuda mindre nogräknade gäster från länder som inte åker skidor.
2: Det var...
1: Du ser, jag jobbar på det.
2: Ja.
1: Jag jobbar på det. Ja. Så att vi får ändå säga, trots då att det har varit såna här incidenter, så kanske vi ändå får uppmuntra alla som är kvar i Sverige att passa på nu. Skjut så mycket raketer som bara möjligt på nyårsafton, för det är sista chansen. Snart så blir det för er som för oss här på Malta, där det är typ 100 fyrverkeripjäser som skjuts av på hela ön på nyårsafton. Mycket fyrverkerier året runt.
2: Ja, jag tänkte precis fråga, skjuter de inte? Det måste vara den enda dagen på året om inte skjuter raketer.
1: Ja, det är så. Man kan säga att nyårsafton är den minst fyrverkeritäta dagen på Malta. Det är lite en överdrift, för det är inte exakt varje dag. Men varje vecka i alla fall så har de ju såna här festas, stora gatufester med explosioner och ljusfenomen på Malta. Men inte just på nyårsafton. De har bara ingen tradition av fyrverkerier. Nu har de börjat med det, tror jag, för det är mycket experts och turister och sånt där som vill ha fyrverkerier. Men första nyåret när vi var här, vi fick gå runt och liksom leta, och vi hittade två fyrverkerier i hela liksom Sankt Julians Slema-området. Och en av dem skulle man betala så här 200 euro eller någonting för att komma upp på taket där de skulle skjuta raketerna.
2: Ja.
1: Vi gick och satt oss någon annanstans och kollade från sidan på deras fyrverkerier, men nu såg vi förra året att det var mer, ska vi säga det. Det var fler ställen, det var fyrverkerier, inklusive Valletta. Det var uppe på Palace Hotel, hade utsikten mot Valletta också.
2: Mm.
1: För se hur det blir nu i år. Jag hoppas ju mest på lasershowen nere vid hamnen. För vi kommer vara på en restaurang nere i Valletta Waterfront det här året.
3: Som är lite tradition som några av oss har. Och det sägs att de har en stor lasershow på vattnet där. Vi har aldrig lyckats se den, men,
2: okay.
3: Men vi har fått höra flera gånger att de har en lasershow där. Att det ska vara bästa stället att kolla på fyrverkerier och sånt där. Men så mycket raketer blir det inte. Så det är precis som i Sverige nästa år.
2: Ja, svenskarna är så jäkla auktoritetstrogna så de följer väl den regeln också. Kineserna försökte ju också förbjuda, tror eller ej, men i Kina försökte man förbjuda smällare och fyrverkerier. Och det gjorde man...
3: Det låter helt knäppt.
2: Ja, man det tyckte kineserna också, så de brydde sig inte.
3: Det låter så här, Kina förbjuder ris.
2: Ja, precis. Men för, jag tror det var runt 05 någonting, så tillät man det igen. Inte då som jag förstår det av kulturella hänsyn, utan mest för att det blev väldigt pinsamt att ha lagstiftning som hela landet totalt ignorerade regelbundet. Det hade varit roligt om man gjorde något sånt i Sverige, men jag tror inte det. Nyårsraketer är annars ett lustigt exempel på en avvärjd allmänningarnas tragedi. Man tänker i rent ekonomiska termer, om folk gillar att titta på nyårsraketer och du kan se dem, det är inte bara den som skjuter upp dem som kan se dem, så kan du ju snylta på alla grannar som skjuter upp raketer om du beror på vart du bor. Men bor du i någon villaförort eller någonting där det inte är massa hustak som skymmer, då kan du se massa fina nyårsraketer utan att skjuta upp dem själv. Och ändå så skjuts det upp en massa nyårsraketer som människor har köpt in privat.
3: Ja, det är en intressant iakttagelse. Saken är väl den att för vissa människor, till exempel för undertecknad, så är hela nöjet att bara titta på raketerna när de flyger upp. Mm. Jag tror för många människor så är det liksom, det är inte jätteintressant att kolla på raketer. Utan det som är roligt är liksom att få tända på dem och själva ansvarig för stora explosioner i himlen.
2: Ja.
3: Det är ungefär som att, ja men för mig, jag gillar att käka en bra grillad stek. Men för andra människor så är det att stå och grilla den som är,
2: just det,
3: som är grejen. Och det är lite, jag tänker på grillning just för att det är lite grann sån här macho-grej, va?
2: Ja.
3: Att hålla på med eld och explosioner och sådär. Och så finns det säkert skön andar som gärna vill komponera ett särskilt fyrverkeri med rätt sorts raket, rätt ordning och så vidare.
2: Ja.
3: Ja, jag undrar vad skönandarna ska göra nästa år på nyår. De får ha såna här, det har jag hört där, det sa de förra året, att man istället ska ha såna här thailändska flygande papperslyktor. Du vet, en papperspåse med ett värmeljus i som flyger runt.
2: Wow.
3: Jag har också hört att de är väldigt brandfarliga, mer brandfarliga än raketer, men de rör sig så långsamt så de kan inte användas för att återskapa en sån här Bagdad-scen.
2: Nej, just det.
3: Så de är ändå mer acceptabla.
4: Tiotusentals demonstranter i Seoul kräver Park Geun-hyes avgång efter avslöjande att presidenten hjärntvättats och kontrollerats av Choi Soon-sil, vars sekt beskrivs som hemlig regering i Sydkorea. Det här är en av de mest spännande nyhetshändelser som vi har sett den senaste månaden i hela världen, tycker jag.
2: Mm.
4: Det här är någonting som rörts upp gradvis över loppet av ett par, tre veckor i Sydkorea. Och om man är en normal person som jag till exempel, så vet man absolut ingenting om sydkoreansk politik, om maktkamperna, spirituella grupperingar. Men jag har fått tillfälle att läsa in mig, för jag tyckte att det här var så spännande grejen. Det som har hänt är att Sydkoreas president, som vi kan kalla för Park Geun-hye, i själva verket så uttalas det namnet annorlunda. På koreanska ska vi säga, det uttalas Park Geun-hye ungefär. Men jag kommer inte kunna uttala alla koreanska namnen på koreanskt sätt, därför uttalar jag dem på svenskt sätt istället. Så Park Geun-hye, hon är president i Sydkorea och dessutom dotter till en tidigare president. Så att hon var dotter till Park Chung-hee, som var Sydkoreas president eller militärdiktator, beroende på hur man ser det, från början av 60-talet till slutet av 70-talet. 1979 så blev han mördad. 1974, 5 år tidigare, så blev hans fru mördad, alltså nuvarande presidentens mor, blev mördad i ett attentat som var riktat mot presidenten. Men attentatspersonen sköt fel, missade, och sköt presidenthustrun istället för presidenten. Så det här var ju förstås en väldigt betydelsefull händelse i Park Geun-hyes liv. Hon var väldigt ung vid det här tillfället. Hon var 20-årsåldern och hennes mor blev skjuten till döds. Och hon fann vid det tillfället tröst hos Choi Tae-min, som var en buddhistisk kristen pastor. Choi Tae-min började som en buddhistmunk, hade en karriär som buddhistmunk, men konverterade sen till katolicismen. Och han blev en sorts synkretistisk blandning mellan buddhism och kristendom, som han byggde upp en rörelse kring. Och vid den här tidpunkten på mitten av 70-talet så hade Choi Tae-min kontakt med Park Geun-hye, alltså den nuvarande presidenten, och berättade för henne att jag är ett medium, jag kan tala med din mor. Så vi kan ge dig budskap, vad hon säger från andra sidan. Och bland annat så berättade han för henne då att hon mådde bra där på andra sidan, och hon att det fanns en mening med hennes, att hon dog på det här sättet, nämligen att göra plats för Park Geun-hye. Ända sedan mitten av 70-talet så har alltså den nuvarande presidenten haft den här relationen till den här sekten, bland annat för att det har varit hennes sätt att få en andlig kontakt med sin mor, för att genom henne så har hon då kunnat kommunicera med sin mor. Choi Tae-min dog 1994, men familjeföretaget togs över av hans dotter Choi Soon-sil. Det är väldigt mycket koreanska namn och komplicerat, va, men det här är det som där börjar brännas. Choi Soon-sil tog över rollen som sektledare och även rollen som andlig ledare till Park Geun-hye. Och det är det här som har kommit i fokus nu i den här skandalen, därför att det har uppdagats att Sydkoreas president är fullständigt hjärntvättad och fullständigt kontrollerad av den här sekten, och har varit det sedan 70-talet. Och hon påbörjade sin politiska karriär i slutet av 90-talet, alltså mer än 20 år efter att hon hamnade i klona på den här sekten. Visserligen var hon då dotter till en president, som kan ha haft den planen länge. Det var först 1997 som hon gick in i politiken. Och för en ännu kortare tid sedan, såklart, som hon blev president. Och listan över bizarra saker som de har gjort är så lång så att man vet inte ens var man ska börja. Men det som står i fokus delvis är ju att de har försnillat pengar. Minst 70 miljoner US-dollar, säger de, har använts bland annat i form av utpressning, och att man har i vissa fall stulit företag. Man har bara tagit över företag. Man har också, sekten helt enkelt, haft tillgång till hemliga dokument som presidenten har haft. De har skrivit om hennes tal. Så sydkoreanerna har undrat senaste åren varför presidenten så ofta bara pratar nonsens i sina tal. Varför står hon och bara säger en massa flum och goja hela tiden? Och det vet man att det beror på att hennes talskrivare på kansliet skrev ett tal, och sen skickade hon det till sekten. Och sen skrev Choi Soon-sil om talet till sån här shamanistiskt gibberish. Och sen gick presidenten upp och höll de här talen i tv. Det finns också andra exempel som är väldigt, som gjorde mig ganska illa berörd när jag läste. Men till exempel då så skulle presidenten skaffa sig nya kläder för att ha lite snyggare kostymer och nu vad en president ska på sig i Sydkorea. Och då gav hon Choi Soon-sil, sin sektledare, i uppgift att köpa kläder åt henne. Så att Choi Soon-sil och hennes medarbetare fick en stor budget för att köpa liksom, vad det nu var för någonting. Men de använde istället de här pengarna till sin egen konsumtion. De tog de pengarna och gjorde andra saker. Och istället så köpte de billiga skitkläder till presidenten. Och det är också en sån här sak som sydkoreaner undrat över. Varför är presidenten så illa klädd? Varför har han så billiga, dåliga kläder på sig? Varför har han en handväska som är gjord av plast? Fuskkläder istället för riktigt läder. Och nu vet vi, det var för att deras sektledare, synnerligen grym och bizarr person, tvingade den här hjärntvättade människan att ha dåliga, opresidentiella kläder på sig. Så jag vet inte om det är en sorts ploj eller vad de håller på med. Men det har alltså varit en manipulation av Sydkoreas president på alla tänkbara nivåer. Från liksom högsta politiska toppnivån till vad man ska ha för kläder på sig.
5: Det här är ju också en manipulation som har pågått längre än den sittande presidenten. Därför att även hennes far då, Park Chung-hee, han befann sig under starkt inflytande av Choi Tae-min som grundade sekten då.
4: Ja.
5: Och hade honom som andlig vägvisare. Och när Park Chung-hee mördas så försvarar sig faktiskt den som mördade honom. Det var inte vem som helst som mördade honom, utan det var chefen för den sydkoreanska säkerhetstjänsten som sköt honom. Och han gjorde det just med hänvisning till att president Park Chung-hee var totalt kontrollerad av den här sektgrundaren.
4: Ja.
5: Och de har verkligen slagit klona i henne tidigt för att i den sittande presidenten. För hennes första stabschef, som var hennes stabschef väldigt länge, han var ju också gift med Choi Son-sil. Så att det här med att man pratar om en hemlig skuggregering, det är inte alls orimligt. De har haft ett oerhört inflytande väldigt, väldigt länge. Och jag tror att det vi ser nu är inte bara folkliga krafter i rörelse, utan att delar av den sydkoreanska, till exempel säkerhetstjänsten som en gång mördade en person som stod under sektens inflytande, har agerat, är säkert igång att agera nu också. Att nu har det helt enkelt gått för långt. Och det här är lite intressant, tycker jag, med tanke. Allt det här är ju liksom fakta och klarlagt och möjligt att diskutera historiskt. Och när folk tycker att man liksom är för foliehattig när man diskuterar konspirationsteorier om USA idag, att så där kan det inte gå till, till exempel med FBI, då kan man faktiskt titta på Sydkorea och upptäcka att det kan mycket väl gå till så i andra länder, så varför inte i USA?
4: Ja. En så spännande historia på många olika plan. Park Chung-hee, presidenten, har gjort två stycken officiella såna här förlåtelsetal. Han har bett om ursäkt. Stått liksom gråtandes eller gråtfärdig och sagt hur mycket hon skäms, hur fel det blev. Hon ska ställa allting till rätta. Och det verkar inte ha haft så mycket effekt. Folk är fortfarande lite upprörda. Man har massdemonstrationer i Sydkorea. Samtidigt så verkar det som att oppositionen gör inte de drag som de skulle kunna göra just nu för att avsätta presidenten. För att Sydkorea har ordinarie val om ett drygt år. Och ryktet säger att oppositionen, de är så kyliga, de vill vänta ut det här och låta presidenten schabotera i 15 månader eller vad det är. Så att de kan vinna en desto större valseger. Så att eventuellt så kommer den här presidenten sitta kvar nu, men Jag blir bekymrad för hennes del och för Sydkoreas del bara med avseende på hennes mentala hälsa. Hon är en djupt liksom, mentalt skadad person vid det här laget. Man kan inte bara gå från att vara hjärntvättad av en religiös sekt i 40 år och sen nästa dag säga att ja, men nu lägger jag det bakom mig, nu vänder jag blad och är en normal person.
5: Mm.
4: Alltså, dels så är hon ju fortfarande kontrollerad av den här sektens idéer. Och om hon inte är det, så blir hon garanterat ett lovligt byte för någon annan sekt, någon annan som kan kontrollera henne. Det är väldigt, väldigt svårt att plötsligt bli en självständig person. Särskilt på den nivå som krävs för att vara beslutsfattare i ett stort och viktigt land. Så det här är en enorm kris just nu på Sydkorea, så det inte finns någon tydlig enkel väg ur, eftersom oppositionen inte reagerar.
5: Nej, och man får anta också att den här sekten har slagit klona inte bara i presidenten, utan att de har liksom byggt ett väl förgrenat nätverk i den sydkoreanska statsapparaten och samhället.
4: Du har ju några utvecklingar som vi kan följa. Det är Choi Soon-sil gripen av polis. Sitter hållen nu för att misstänkt för blandat sig i politiska angelägenheter, har försnillat pengar, utpressning och så vidare. Presidenten sitter kvar tills vidare, men har förmodligen inte så stort handlingsutrymme och initiativkraft. För den som vill läsa mer, lite bakgrund om det här, så finns en artikel som jag kan rekommendera väldigt varmt. Den ligger i Asienavdelningen på Bulla, men den har glidit ner under strecket. Så man måste klicka på rubriken Asien för att få upp den. Och den länken heter så här: koreaner luttrade av korruption, mer upprörda över Park Geun-hyes irrationalitet än hennes ohederlighet, chockas av avsaknaden av egenintresse hos president som kontrollerats av sektledare. Den artikeln har följt en ganska kul take på det här. Så att problemet är inte att hon är korrupt och ohederlig, för det är alla presidenter i Korea är korrupta. Så det förväntar man sig bara. Utan det som är chockerande förelämpande är att hon inte har varit korrupt för sin egen räkning, att hon inte gynnat sig själv och sin familj utan gynnat någon annan. Det gör att hon är opolitlig och osmaklig och måste bort.
5: Jag ser fram emot påvens uttalande i frågan, därför att den del av den sydkoreanska säkerhetstjänsten som har varit emot den här sekten, de kallas också för jesuiterna för att de har mycket nära band med katolska kyrkan som har ganska stark ställning i Sydkorea. Kan ha en liten religiös dimension och fight här också.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Sean Gabb, månghundraåriga UFO-beskrivningar stärker misstanke om utomjordiskt liv. Svårt för dåtidens människor att fabricera sådana händelser. Ja, Sean Gabb, den oefterliknelige, skriver här under sin pseudonym Richard Blake, som är hans, jag tror att man kan säga att det är hans skönlitterära pseudonym, under vilken han ger ut romaner. Men den är publicerad under hans eget namn på det brittiska Mises-institutets hemsida. Han tar upp en fråga som är väldigt intressant, ovanligt ämne för en libertariansk sajt kanske, men väldigt intressant. Han pratar om Fermi-paradoxen, det vill säga ett klassiskt resonemang från kärnfysikern Enrico Fermi, som sa att, ja, hur ska man på ett enkelt sätt sammanfatta Fermi-paradoxen? Alltså, resonemanget är någonting i stil med att statistiskt sett så borde det finnas andra civilisationer i galaxen. Att det finns det finns 100 miljarder stjärnor i galaxen, och vi vet statistiskt sett att nu tittar jag på vad det är för siffror som Sean Gabb, bara att en tiondel av dem liknar solen, och en av fem av dem kan förväntas ha planeter och så vidare. På det sättet kan man räkna fram hur många planeter som jorden borde det finnas, och det är kanske 100 000 eller någonting i galaxen, så det är ganska många. Och då är frågan, varför, om det nu finns 100 000 liknande planeter där ute, varför har vi ännu inte fått besök av utomjordiska varelser? Varför är det inte fullt av rymdskepp från andra civilisationer, även i vårt solsystem? Och slutsatsen då, det är att det måste finnas en förklaring till det faktum att det inte dyker upp rymdvarelser. Så att, enkelt uttryckt då, antingen så är intelligent liv, sånt liv som kan bygga rymdskepp, extremt sällsynt, även på de planeter där det finns förutsättningar för liv. Eller så finns det någonting annat skäl till att vi inte blir kontaktade. Och det här då ger upphov i sin tur till idén om det stora filtret, the great filters. Och här ställer man sig frågan, vad är det som är ovanligt? Är det att liv uppstår? Är det att intelligent liv uppstår från ointelligent liv? Eller är det till exempel att intelligent liv överlever sina egna uppfinningar och upptåg? Så att ett uttryck då är att det stora filtret som gör att de andra civilisationerna filtreras bort och inte dyker upp i vår första trappa här. Ligger det stora filtret före oss eller efter oss?
5: Mm.
4: Och det man hoppas på då, kan man säga, det är att det stora filtret ligger före oss. Till exempel att det finns en massa planeter med liv kanske, men det är väldigt, väldigt ovanligt att en sån planet utvecklar tillräckligt intelligent liv för att bygga rymdskepp. Det kanske finns liksom 100 000 planeter ute med träd och katter och fiskar och apor kanske. Men de kommer alldeles så långt att de börjar tillverka verktyg och blir smartare och smartare och bygger rymdskepp och sånt där. Och det är det vi håller tummarna för då, att det stora filtret ligger bakom oss. För det är lite mer dystra perspektivet, det är att det stora filtret kanske ligger efter oss. Till exempel att när en civilisation
3: skapar teknologi, börjar resa rymden och så vidare, då börjar de också tillverka fruktansvärda vapen, till exempel kärnvapen, kanske ännu värre, ännu mer katastrofala vapen. Och därför blir det så att nästan alla civilisationer utrotar sig själva genom gigantiska krig med massförstörelsevapen. Och det är det som är det stora filtret, det är det som gör att ingen kommer hit. Och det är därför vi hoppas på att det stora filtret ligger före oss och inte efter oss, att vi redan har tagit förbi just det. Och ett exempel då som Sean Gabb nämner är att när vi kommer till planeten Mars, säger, menar Nick Boström, den svenska filosofen vid Oxford University. Nick Boström då, han hoppas och vi med honom naturligtvis, att när vi kommer till Mars ska vi upptäcka att det aldrig har funnits liv där. Att det alltid har varit en tom, steril ökenplanet. Därför att det skulle antyda att det stora filtret ligger bakom oss. Om vi ser att det har funnits liv på Mars, då finns det en större risk att det stora filtret ligger framför oss. Särskilt om vi ser spår efter en högteknologisk civilisation eller något sånt där. Ja, så där är frågan om det stora filtret. Det är ett bra söndagsämne bara för Radio Bubbla.
5: Ja.
3: Jag ska försöka sammanfatta hans resonemang här. Så hans nästa poäng är att moderna vittnesmål om att utomjordiska varelser har besökt oss är inte tillförlitliga. Därför att de är färgade av rymderan, av populärkulturella skildringar av att utomjordingar kommer hit. För naturligtvis efter att rymdteknologi blev aktuellt för människor när vi byggde satelliter och rymdskepp och sånt där, då är det väldigt kort steg till att tänka sig att andra varelser kan bygga rymdskepp och komma till oss. Så fort någon nu pratar om att de har sett ett UFO eller sett en rymdvarelse eller sådär, så är det väldigt stor sannolikhet att de är påverkade av alla de här kulturella artefakterna och moderna mytologin kring rymdvarelser och så vidare. Och då säger Sean Gabb att det är mer intressant då att titta på historiska vittnesmål som är liknande, därför att för liksom x antal hundra år sedan och innan det så fanns det inte den här kulturella förförståelsen för att det kunde finnas rymdvarelser, för att man hade en helt annan syn på universum. Man såg jorden som centrum för kosmos, och allting annat som fanns runt jorden, det var inte liksom oändligt många stjärnor och planeter, utan det var till exempel en sfär av fixstjärnor med föremål som alla var mycket mindre än jorden, eftersom man trodde att stjärnorna var små ljuspunkter, inte att de var gigantiska gasmål runt vilka det kretsade planeter. Man tror att det var mycket mindre föremål som befann sig mycket närmare. Och så det fanns inte riktigt möjlighet i de allra flesta fall att konceptualisera att det kunde komma varelser från andra planeter och så vidare. Så att man hade vissa idéer om änglar till exempel. Och det är ganska intressant att vi spelar in i det här, att änglar som är varelser som nedstiger från himlen och så vidare. Men bara änglar, inte så att säga naturliga varelser i stil med oss själva. Så att om det finns uppgifter om UFOn och möten med rymdvarelser och sånt där innan rymdåldern, eller innan liksom den vetenskapliga tidsåldern, då är de desto mer intressanta att studera. Och Sean Gabb, som alltså är han är ju expert på klassiska språk och klassisk litteratur. Han är författare, romanförfattare i sin egen rätt, men han jobbar till vardags och driver ett institut som sysslar med klassiska studier. Och han är en expert på klassiska språk, inklusive grekiska och latin. Han går tillbaka till källorna här och tagit fram två exempel som han menar är väldigt starka och nästan ovedersägliga i sin autenticitet. En text är från 800-talet och en är från 1200-talet. Båda är alltså på latin, som Sean Gabb har översatt för oss här. Och det är väldigt intressanta skildringar. I det ena fallet så är det en biskop på 800-talet som med viss skepsis återger en berättelse som man har hört en annan berätta om skepp och himmelska sjömän som kommer i sina skepp från en plats som heter Magonia. De flyger genom himlen och kommer och tar med sig mat tror jag. De plötsligt interagerar med fält med odlingar som plötsligt blir förstörda av en hagelstorm. Och den andra texten kommer från 1200-talet och handlar om en händelse i Storbritannien när ett stort antal människor ser ett skepp komma ner från himlen och kasta ankare och på en lina så går mellan skeppet och marken när den har kastat ankare så kommer det ner en varelse och det verkar som att den här varelsen som kommer ner en seglare på det här skeppet är det kvävs som att vederbörande inte kan andas vår atmosfär. Kvävs av fuktigheten i vår tunga luft som om han drunknade i havet, står det i den här texten.
5: Mm.
3: Så det är ganska anslående vittnesmål. Ja, vad tycker du, Boris? Du som också har varit med ett tag och faktiskt var med åtminstone när den här andra berättelsen ägde rum. Vad tycker du om Sean Gabs metod här?
5: Jag tycker den är alldeles rätt. Det som förvånar mig är ett viktigt påpekande om att han är ju liksom hans lärdom gäller mycket antiken och det förvånar mig att han inte går tillbaka dit. Man kan uttrycka det som så här att han säger någonstans att i texterna att om man tittar på den någorlunda moderna historien så ser vi inga så här, tekniksprång som skulle kunna ta gigantiska tekniksprång skulle tala för att utomjordingar liksom har snackat ihop sig med vetenskapsmän och regeringar och gett oss kunskap eller snarare dem. Så det kan man glömma, tycker jag. Den utvecklingen har växt av sig själv, så att säga, inre mekanismer. Men går man till... Man kan inte vända på resonemanget och säga så här att har vi några stora teknik- och vetenskapsförluster i historien som tyder alltså på att det fanns högt utvecklad kunskap som vi än inte kan förstå vidden av. Jag minns vi pratade en gång om antiken Grekland och tror jag släppa upp mitt favoritexempel är antikeran. Det är mycket avancerade.
3: Mm.
5: Det är mycket mer astrolabium, nästan världens första datamaskin eller vad vi kan känna till som detta.
3: Mm.
5: Och som inte bara visar liksom hur avancerad kunskapen var om världsrymden utan också, vilket man ofta glömmer bort, alltså att kunskaper om mekanik och tillverkning var väldigt avancerade. Och den fiskade man ju upp först för 20 år sedan ur havet. Och den är fortfarande inte fullt utredd. Och den kan inte ha skapats i sig, den måste ha funnits i ett sammanhang. Och det vet vi lite om, och det menar jag gör att i den antika, man ska gå ännu längre tillbaka än vad Gab gör, därför att även vid den tiden finns det så mycket brus och störningar i berättelserna. Han har fiskat upp två bra, men jag tror att om vi hade möjligheten att backa än mer i tiden så kanske vi skulle se och möta andra bevis på detta. Och jag har alltid tänkt mig lite spekulativt, alltså att de antika sagorna och gudamyterna, för i dem så lever ju alltså gudarna, de som besitter större kunskap och andra egenskaper och färdigheter än människor. De existerar ju som fysiska varelser också och interagerar på ett helt annat sätt med människorna än vad senare tiders olika gudomar gör. Och det kan jag också tänka mig skulle vara att återskena sådana möten.
3: Mm.
5: Sen måste jag backa lite och säga att jag har ett litet problem med Fermi-paradoxen och också med Boströms resonemang. Och det är ju att det förutsätter att intelligenta, att civilisationer som utvecklas i andra världar skulle vara som vi. Och ibland tänker jag så att vår lust att upptäcka saker ligger så att säga i den genetiska koden och i tvånget. En del människor vill bryta gränser, upptäcka nya saker och så vidare. Nere i världshaven, in i djunglerna, ut i rymden. Och sen är det också en fråga om att det där är sånt som förstärks liksom av problem i samhället och i världen. Till slut så kommer vi att säga att vi måste dra ut i rymden. Alltså man bör ju rimligen kunna tänka sig en civilisation där ute någonstans med en annan genetisk uppsättning som följd av ett annat urval. Människor är fullt belåtna med står högt vetenskapligt eller kanske bara en bondecivilisation, men där finns inte, de tittar upp på himlen men tänker att det föds inte ens tanken alltså på att de skulle ge sig ut i rymden.
3: Mm. Ja, det är en väldigt en viktig reflektion, tror jag. Man kan fråga sig då om de inte är tillräckligt nyfikna och driftiga för att skapa rymdraketer, kommer de då vara tillräckligt nyfikna och driftiga för att skapa andra typer av teknologi, andra typer av vetenskap? Man skulle kunna spekulera att utan den graden av nyfikenhet så skulle de inte ens komma till en, liksom en teknologisk eller vetenskaplig eller civiliserad nivå. Men i linje med det resonemanget så skulle jag säga att alltså en av de starkaste kandidaterna till det stora filtret, enligt min mening, det är helt enkelt att visserligen så uppnår civilisationer den teknologiska nivå som krävs för att utforska rymden, men i praktiken så tycker de flesta inte att det är så där superintressant att utforska rymden. Och man skulle kunna säga att vår civilisation är ett exempel på det här. Därför att vi har skapat alla teknologiska förutsättningar som krävs för att inte bara åka ut i rymden utan dessutom bygga rymdstationer, baser på andra planeter och så vidare. Rent tekniskt så kan vi göra det här om vi lägger manken till. Men i praktiken så har vi inte gjort det. Senast vi var på månen, senast människor satte sin fot på månen, det var ju 40 år sedan ungefär. Så att vi gjorde de sakerna som skrytprojekt under kalla kriget, som politiska skrytprojekt. Men det har inte funnits några kommersiella incitament uppenbarligen att till exempel bygga en bas på månen eller något åt det hållet. Vilket innebär att förklaringen till att då utomjordiska varelser inte kommer hit, det kanske är att de har kapitalism. De kanske liksom har gått vidare till steg där de inte längre har politiker som spenderar alla pengar och håller på med meningslösa skrytprojekt. Utan de allokerar resurser på ett kommersiellt rationellt sätt. Vilket kanske innebär att ja, men de bygger lite kommunikationssatelliter. De kanske bedriver lite gruvdrift på några asteroider i solsystemet där de befinner sig. Men de ser bara ingen skäl att bygga gigantiska svindyra skepp för att åka mellan stjärnorna. Det kanske finns enstaka entusiaster där också. Elon Musk-typer som tycker man ska skicka iväg en sån här arkskepp till någon annan stjärna. Men det kanske är svårt för dem att hitta tillräckligt många investerare. För att folk är ganska... Ja, men liksom... Folk har inte den här riktigt galna, desperata äventyrsdriften som inte vi heller verkar ha i den utsträckningen. Eller det här behovet av att göra ett gigantiskt politiskt skrytprojekt.
5: Mycket, precis. Så, och när du linjerar upp den påpekandet, då slås jag faktiskt av hur... Vilken nedåtgående kurva civilisation, eller inte civilisationen, snarare människan befinner sig i. Tänk dig själv på 1400- och 1500-talet. Att då var monark och skicka ut Vasco da Gama, Columbus, eller alltså vilket monumentalt projekt där man inte visste speciellt mycket, utan att där borta borde det finnas något sätt segel, och att folk gjorde det ut i det stora okända. Var ser du det idag? Musk är ju till och med mesig jämfört med de gamla upptäcktsresandena och kolonisatörerna. Alltså människan har blivit jäkla trist varelse alltså.
3: Ja, men till vårt försvar så kan man ändå påpeka att på den tiden när monarkerna skickade ut upptäckare med skepp över Atlanten och så vidare, så visste man att jorden var rund. Man visste att man bara hade utforskat en fjärdedel eller en tredjedel eller sånt där av jordens yta. Så att man hade goda skäl att tro att det fanns fler kontinenter på andra sidan planeten. Och man visste ju vad en kontinent var. Man visste ju vad land var, och skog och berg och floder och naturresurser och eventuellt andra människor som man kunde handla med och så vidare. Så där hade man ändå en ganska tydlig bild av vilken typ av avkastning man kunde få på den investeringen. Samtidigt som man visste inte vilka kontinenter det faktiskt var. Så att det var ändå ganska, det fanns ju rätt mycket oklarhet där. Samtidigt som man hade vissa övergripande förväntningar. Nu så är vi i en helt annan situation. Det finns inte motsvarigheten idag. Det skulle vara till exempel att det fanns en annan planet i solsystemet som såg ut som jorden, som hade vatten och kontinenter, och vi kunde se att det fanns moln och liv och sånt där. Och om det fanns, då är jag säker på att vi skulle ha koloniserat den. Alltså då skulle vi ha skickat skepp efter skepp efter skepp efter skepp för att ta över den. Men nu vet vi vad som finns. Vi vet alla himlakroppar i solsystemet har vi kartlagt. Utom enstaka obskyra objekt ute i Kuiperbältet. Så vet vi vad som finns på alla planeterna och månarna och så vidare. Och det finns ingenting som liknar jorden. Det finns ingenstans där vi bara kan bosätta oss och kolonisera utan att ha supermycket livsuppehållande teknik. Så att det blir väldigt dyrt och komplicerat, och vi vet, vi kan utesluta på förhand att det finns den här typen av möjligheter som fanns under den här fantastiska epoken då vi koloniserade nya kontinenter. Och det är en tragedi. Det är inte en tragedi, tror jag, för det var... Det vore på ett sätt idealiskt om det alltid fanns nya kontinenter att utforska. Gud vet att jag skulle försöka samla mig för att komma med på en sån expedition och utforska en ny kontinent. Det låter väldigt, väldigt intressant, tycker jag.
5: Ja, eller bygga en ny kontinent på en planet som inte har perfekt beboelighet. Jag håller med om det du säger om utvecklingen. Samtidigt är det så att man borde ju förvänta sig att nyfiken och kompetensen, alltså att vår mentalitet och förmåga hade utvecklats, att dagens Columbusar och politiker och härskare skulle ha se det som att nej, men nu är i stort sett jorden någorlunda, betoning på någorlunda, känd, och nu ska vi liksom kolonisera något av det som finns där ute.
3: Ja. På gott och ont så tror jag vi ser tecknen här på att det som händer med en mogen civilisation är att den snarare sluter sig inåt. Den slutar expandera utåt, och istället så går den till sin inre värld.
5: Mm.
3: Och i vårt fall då så ser vi också hur vi till exempel vänder oss till internet. Så att vi gör väldigt mycket saker som inte riktigt syns på utsidan. Och vår tids titaner och utforskare, sådana som till exempel så här Elon Musk eller Peter Thiel eller Steve Jobs eller sådana, de gör också mycket saker, men det syns inte så mycket på utsidan för att de går till en inre värld, i en mental inre värld eller i datorernas inre värld. Och det tror jag är kanske den bästa kandidaten till det stora filtret. Civilisationerna finns där ute, men de utforskar inte rymden, de utforskar sina egna inre och virtuella världar som de har skapat med teknologi.
5: Mm. Och utforska människan. Men vet du vad den stora frågan i den här texten är, Gab?
3: Nej.
5: Kyrkdörren.
3: Ja, just det. Finns den kvar? Det tänkte jag på när jag läste den.
5: Det blir verkligen hängande i luften.
3: Det är jätteintressant, va? För i den här texten från 1200-talet, bra att jag tog upp där, Borg, så står det alltså att det här skeppet som kom ner och kastade ner en lina med ett ankare. Ankaret blev kvar, för de klippte linan och kvar blev ankaret. Och ankaret byggdes in i en kyrkdörr. Eller man gjorde järnbeslag för kyrkdörren av det här ankaret. Och det står i sista meningen i texten är att de här järnbeslagen kan fortfarande beskådas på den här kyrkdörren. Så det var ju väldigt spännande att se om det finns kvar. Ja. Ja, förlåt. Jag tycker inte vi ska ägna mer tid åt den här artikeln om Space Aliens. Vi hade ju en del intressanta saker om Atlantis-hypotesen och Erik von Däniken och så vidare. Men ja, jag får bara säga i förbigående här att jag har haft höga förhoppningar om det brittiska Mises-institutet. Jag har ju till och med sagt i Radio Bubbla att jag hoppas att de kan vara lite grann hoppet för den libertarianska rörelsen, att vi kan få en europeisk och eurocentrisk återupplivning av det libertarianska konservativa arvet. Och jag hoppas då, som vi i Bubbla är egentligen bäst. Vi är egentligen bäst i hela världen. Men eftersom vi kommer från ett obskyrt land och pratar ett obskyrt språk och så vidare, så har jag tänkt att kanske i Storbritannien, kanske Keir Martland och Sean Gabb och company kan leda vägen. Men ärligt talat, Boris, jag vet inte om det Keir Martland vill publicera på sin hemsida är oerhört abstrusa essäer av Sean Gabb där han spekulerar om rymdvarelser, då vet jag inte ärligt talat om brittiska missinstitutet är det avantgarde som jag hoppats att de ska vara.
5: Nej, alltså det här är en lustig fik grej och man kan resonera mycket kring det, men det är liksom inte, förlåt uttrycket, en text på en kamporganisations hemsida riktigt.
3: Man kanske får se det som en lovvärd bredd i verksamheten eller sånt där. Man skulle vilja att vår bärande intellektuella institution är tillräckligt mångfacetterad och rik för att även ta sig an de här frågorna. Dock är en fråga om man publicerar en text i veckan eller sådär. Det här är verkligen det man lyfter fram.
1: Radio Bubbla.

0: SVT till storms mot uppgifter i regeringstrogen polsk media. Tillbakavisar påstående att svenska medborgare skulle anse att satsningar på genusvetenskap och flyktingrelaterade budgetposter påverkar förmågan att släcka storskaliga bränder. Ja, polska medier har skrivit Poland Daily. Jag har tyvärr inte koll på Poland Daily är för någonting. Det beskrivs som ett polsk nyhetsprogram. De har rapporterat om Sverige, apropå de svenska skogsbränderna, och sagt att i Sverige har man inte råd att släcka bränder ordentligt därför att man har satsat pengar istället på genusteori och invandring. Och det här stämplas, vi återigen så pratar vi om en nyhet som handlar om faktagranskning. Och den här gången så är det Faktakollen på SVT, som är en del av Faktiskt samarbetet, som säger att det här är ju helt fel. Nej, det stämmer inte. Det är fake news och lögner och propaganda. Det är som polackerna säger, att Sverige saknar brandbekämpningsverksamhet för att man har satsat på migration och genus. Återigen så är det ett bra exempel på hur faktagranskning slår fel. Om man börjar från det andra hållet, på den här nyheten, andra hållet, så kan man konstatera att det är ett enkelt faktum att resurser är begränsade. Till och med pengar i en statlig myndighetsbudget fungerar på det sättet att om du har en viss påse pengar så kan du kan inte använda samma pengar på syfte A och sen samtidigt använda samma pengar på syfte B. Det är grundläggande ekonomiskt samband som även till exempel femåringar förstår sig på. Om man får liksom en veckopeng så måste man välja, ska jag köpa en leksak för pengarna, ska jag köpa godis för pengarna eller ska jag spara pengarna så jag kan köpa någonting nästa vecka. Så det är liksom ett oerhört simplistiskt resonemang som ligger bakom det här uttalandet i polsk media. Man behöver inte vara någon Einstein för att förstå vad de syftar på. Man behöver inte ens vara en femåring för att förstå vad de syftar på. Va? Då kan man fråga sig, vad skulle krävas för att faktakollen på SVT skulle acceptera det polska påståendet? Vad skulle man kunna lägga fram för bevis som gör att de säger att jo, men det är sant. Det är sant att de har tagit pengarna från brandbekämpning och lagt på genus. Men anta till exempel att MSB gjorde en pressrelease där de sa att nu har vi haft möte med vår styrelse och vi har bestämt oss för att vi flyttar pengarna från brandbekämpningsbudgeten till genusutbildningsbudgeten. Då kanske då faktakollen skulle acceptera att det var på det sättet. Men det innebär alltså att om man inte gör något sånt, om man inte gör en pressrelease om det, då finns det inga resurskonflikter längre. Då finns det inga prioriteringsfrågor i myndighetsvärlden. Om man applicerar deras samma logik på en annan situation, skulle man säga till exempel att Pelle spelade bort tusentals kronor på Casino Cosmopol förra helgen. Det har ingenting att göra med att han inte kan betala sin hyra den här månaden. Det finns inget motsatsförhållande. Det är fullt möjligt att både spela på Casino Cosmopol och betala hyra. Det är nivån på deras resonemang här.
1: Ja, alltså sen ska man ju faktiskt säga att jag vet inte om det framgår specifikt i den här artikeln, men det finns ju faktiskt nästan en sån kvalifikation i MSBs tidigare arbete. Inte från i år, men de har ju lagt 10 miljoner på genusforskning på just MSB. Så det finns ju faktiskt en, till och med en sån faktor finns ju i den här

0: frågan. Men ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är ju, nivån på det här resonemanget är ju, eller att de överhuvudtaget tar upp den här frågan till faktagranskning är väldigt märklig. Jag tänker på det här som vi brukar återkomma till, att själva det journalistiska uppdraget är att syssla med faktagranskning. Och när de börjar hålla på med den här typen av verksamheter, ja, då undrar man dels vad som har hänt med den journalistiska yrkesrollen. Vad tror de att deras uppgift är egentligen? Och nummer två, är de så pass inkompetenta att de helt enkelt måste delegera till en särskild sorts liksom, ny typ av journalist som faktiskt gör jobbet? Vad ska de andra människorna hålla på med då egentligen?
1: Radio Bubbla.
2: Elon Musk återupprättar Donald Trumps Twitter-konto efter omröstning bland användare. Trump har sagt att han avser stanna på egna sociala medieplattformen Truth Social och inte planerar återkomst på Twitter. Radio Bubbla har ju flera veckors tid hoppat över den här historien som jag ändå tycker är kanske den mustigaste nyhetshändelsen just nu. Det som händer på Twitter efter Elon Musks övertagande av företaget. Det kan vara värt kanske säga några ord om varför det är en så viktig story, för att jag har blivit varse på BBSen att det är många som inte förstår varför det här är intressant, för de tänker på Twitter som någonting som är ganska irrelevant, som en ganska kackig mikrobloggtjänst med dåliga funktioner och dåligt gränssnitt som inte är kul att använda, eller ställe där liksom fjolliga elitmänniskor hänger och prålar sig, och liksom det är bara en så liten klick som är på Twitter, det är bara en promille av befolkningen. Inga vanliga människor hänger på Twitter och ingen jag känner hänger på Twitter och allt det där, så vem bryr sig vad som händer med Twitter? Varför skulle det vara värt? Det kan omöjligen vara värt 44 miljarder och så vidare och så vidare. Men saken är den, och det jag förstår att det är lätt att missa det här om man inte är i mediebranschen. Saken är den att Twitter är ett av världens viktigaste medieföretag, kanske världens viktigaste medieföretag. En otrolig kommandohöjd. På BBSen så jämförde jag det med New York Times eller BBC. Alltså New York Times är den viktigaste tidningen i världen, och BBC som är en av de viktigaste, mest auktoritativa kanalerna. Men Twitter har en annan roll såklart. Och det finns två saker framförallt som gör Twitter så enormt kraftfull. Och det ena är att världens alla eliter av alla slag hänger på Twitter och har, som det har blivit, så har de incitament, diverse kändisar från alla olika håll, att vara närvarande på Twitter och skriva saker och också gå i dialog. Så på Twitter kan man hela tiden sitta och titta in på och lyssna på samtal som förs mellan världens mest kända och rika och inflytelserika personer som har liksom, som slänger käft på Twitter. Vilket är en totalt unik sak, helt unik i världshistorien. Att man får den typen av tillgång och insyn. Och också möjlighet själv att slänga in en fråga och kanske lyckas fråga. Det är ofta de här stora kända personerna också interagerar med liksom slumpmässiga okända Twitter-användare. Den här typen av tillgång till de globala eliterna, väldigt stora delar av de globala eliterna, de har aldrig funnits förut, helt unikt, otroligt kraftfullt. Och det händer bara på Twitter. Och den andra saken som kanske är mer, det där förstår ju folk, men det som är mer obskyrt då, som kanske inte många vet, men som jag kan upplysa om, det är att Twitter är en absolut essentiell plattform för alla världens journalister. Så att man kan säga att Twitter är motorn i alla världens journalistiska organisationer, tidningar, tv-program, radioprogram, vad man har för någonting. Twitter är navet i allt det här, för alla journalister finns på Twitter, alla journalister hänger på Twitter hela tiden. Och det är inte bara som en sorts klubb för inbördesbunden, utan poängen är att journalister baserar sitt arbete på Twitter. Och det finns många som väldigt viktiga ledare inom mediesfären som har pratat om den här liksom smutsiga lilla hemligheten som finns nu, att nästan allt som står i tidningarna, nästan allt som rapporteras i medierna kommer från Twitter. För det är så journalisterna jobbar. De sitter på Twitter och letar efter saker. Och det är också liksom den officiella redaktionella strategin. Även bland de allra smartaste medieentreprenörerna. De vet att det är så man hittar, det är så man hittar knäcken. Det är så man hittar liksom nyhetstipsen, ledtrådarna, uppslagen. Allting går via Twitter nu. För det är den plattformen där liksom väldigt aktuell information publiceras. Så att det är ett extremt viktigt informationsflöde som är liksom uppströms från alla världens medier, alla nyhetsmedier. Allt det här liksom, Twitter är som plattformen. vilka, på vilken hela liksom, back-end-systemet till världens alla nyhetsredaktioner. Så det är en extremt viktig plattform. Så det är därför som jag vill prata om det. Det är inte bara att jag simpar för Elon Musk eller att jag har nördat ner mig någonting. Det är en genuint viktig sak. Så det har hänt väldigt mycket. Vi har inte pratat om på några veckor. Det har hänt jättemycket. Det har hänt mycket mer än vad jag har väntat mig, skulle jag säga. Jag har pratat tidigare om att jag räknade med att Elon Musk skulle göra förändringar, att det skulle bli märkbara skillnader. Men jag har blivit överraskad gång på gång över hur otroligt snabbt och aggressivt han har tagit sig an problemet. Alltså, från första dagen, när han tillträdde som ägare, så satte han igång en allomfattande chockterapi för hela företaget. Börja vända upp och ner på allting. Det finns en sån här välkänd slogan i Silicon Valley som heter "Move fast and break things". Vilket alltså betyder att man ska inte vara för försiktig, utan det viktigaste är att man ska gå snabbt fram, och det är helt okej att göra misstag längs vägen. Det viktigaste är att testa saker och lära sig av erfarenheter. Och om saker går sönder kan man alltid laga dem. Och man ska ha liksom givit det uttrycket en ny innebörd senaste veckorna. Att han rusar fram, slår vilt omkring sig med ursinnig kraft, till synes helt utan någon typ av konservativ eller riskavärt komponent i sitt beteende. Så att det är, och han gör det inför öppen ridå på Twitter, så att det är en enormt bra föreställning. Så en sak han har gjort är de här liksom, personalfrågorna, en enorm utrensning av personal, där han har ställt olika typer av ultimatum, sparkat tusentals personer över en natt, ställt konstiga krav på folk, man får inte jobba hemifrån längre, måste printa ut den bästa källkoden man har skrivit och sen sitta och prata med Elon i ett rum om den, och sen skickar de ut ett brev med en länk, och man måste klicka på länken om man vill ha kvar sitt jobb annars, för att ansluta sig liksom till den nya visionen, skriva under på den. Om man inte klickar på länken i mejlet, så liksom, så har man inget jobb längre 3 dagar senare, utan avgångsvederlag istället. Så att han har gjort sig av med, nu vet ni exakt, jag tror han har gjort sig av med ungefär 5000 av 7500 anställda. På ett väldigt kaotiskt, spretigt sätt. Vilket såklart har lett till, det lett till enormt mycket upprördhet och indignation. Inte bara för folk som jobbar på Twitter, men folk som befinner sig i en liknande situation och blir liksom lite begripligt, lite nervösa över att man kan bete sig på det sättet. Och givetvis massa frågor om så här, men hur ska företaget klara sig om man blir av med liksom 2/3 av arbetskraften? Kommer inte liksom maskineriet stå stilla, produktionen avstanna, servrarna slockna, och kommer inte Twitter få allvarliga problem när man plötsligt blir av med tusentals personer? Och svaret på den frågan är att det kan ju bli problem. Det kan bli något problem med att drifta Twitter. Det är absolut inte uteslutet. Samtidigt är det inte hela världen heller. Det skulle inte vara någon katastrof för Twitter om sajten låg ner några minuter eller den var långsam ett tag eller något sånt där. Sen löser man det problemet och går vidare. Så det kan definitivt, det är en risk som man tar. Det är inget att sticka under stol med. Men framförallt är det att Twitter har ju befolkats av en ofattbar mängd helt värdelösa människor som bara har som låtsasjobb, jobb som inte Musk behöver längre, folk som håller på med liksom politiska jobb, politiska kommissarier i praktiken då, tusentals av dem, men också utvecklare, ingenjörer och så vidare, så sitter och gör ingenting, sitter och gör meningslösa saker. Det var som någon sa, att liksom för några veckor sedan här, då satt jag och ägnade stor del av min tid åt att sitta i möten och prata om hur skulle du designa om den eller den ikonen. Och nu plötsligt är det så här superhögt tempo för att bygga om kärnfunktionerna och verkligen göra grejer på Twitter. Så att det har funnits enormt mycket dödkött på Twitter som bara utan några som helst problem kan man bara skära bort det där. Och det är helt underbart att se, känner jag det utifrån, att någon faktiskt visar på hur mycket luft det finns på de här stora IT-bolagen. Twitter är ett extremt exempel, men det är liknande situationer på Google och Facebook och så vidare. Mycket folk som bara sitter och lökar. Och utnyttja det här liksom, det här enorma överflödet som har skapats med de här företagen och som är lätt att exploatera, för det är väldigt svårt att styra så stora organisationer. Men en annan sak som folk inte riktigt tänker på, det är att det är inte helt nytt. Det är inte som att ingen någonsin har gjort det här tidigare. Ett intressant exempel som har nämnts då, men inte tillräckligt mycket tycker jag, det är vad som hände när Steve Jobs kom tillbaka till Apple efter hans långa exil från Apple på 90-talet. Han kom tillbaka till Apple, jag tror det var 1997. Och första månaden som han var tillbaka på Apple så fick mer än 4000 personer sparken. De bara kastade ut dem rakt av. Mm. Och han var inte ens vd när det hände. Han bara kom in som en sån här rådgivare till styrelsen och sånt där. Och sen så blev det så att han som var vd då sa upp sig för att ja, det var uppenbart att liksom Jobs hade tagit över. Men det var det första Steve Jobs gjorde när han kom tillbaka till Apple, att sparka 4000 personer. Och det fanns säkert många som hade samma fundering. Åh herregud, liksom, vad ska hända nu? Kommer företaget gå under? Klarar sig inte utan den essentiella arbetskraften? Och vi vet alla vad som hände, att Apple blev liksom astronomiskt framgångsrikt tack vare de här sakerna som Jobs gjorde. Det första han gjorde var bort med 4000 kroppar. Så det är liksom enormt. Håller med mig, Boris, som att det är väldigt uppfriskande att se någon gå in med liksom en machete i varje hand och bara liksom skära och avveckla och decimera ett sånt här stort företag.
3: Ja, och ja, men det är det. Extremt. Och saken är ju den att i varje... Jag tror inte man ska tänka sig att det där gäller bara IT och det sociala, stora sociala mediatech-jättar och andra IT-företag och media, utan jag tror vem som helst som går in med en machete i vilken jävla bransch som helst, skulle jag tro, kanske inte små kvartersbutiker, kan hugga ganska vilt omkring sig. Det moderna samhället föder nästan alltså extremt svullna företag och människor som är olyckliga i grund och botten för att de inte vet vad de finns till för. Man kan alltid hugga bort folk.
2: Mm. Ja, det är en jättebra poäng att det är ett väldigt generellt fenomen. Definitivt har det varit så på alla arbetsplatser som jag någonsin haft, förutom några av de arbetsplatser som jag har skapat själv som företagsgrundare. Men inte ens alla de arbetsplatserna har varit fria från dödkött som man gott bara kunde yxa bort utan att det skulle märkas på produktionen. Sen en annan sak som finns på Twitter som är väldigt speciell, det är ju att Twitter är ett riktigt vänsternäste. Det är inte bara ett neutralt teknikföretag utan en högborg för progressiva idéer och liksom den vänsterprogressiva kontrollen över folks tänkande och vad folk säger och skriver på internet. Och därför finns det ju också liksom ett enormt motstånd internt politiskt mot vad Musk försöker göra. Så det är inte rätt att han bara måste bli av med de odugliga ingenjörerna. Det är nog inte ens huvudsaken. Jag gissar att det är inte ens huvudsaken. Det kan man göra över tid. Det kan man göra mer långsamt och systematiskt. Det är ingen sån panik med att göra det. Men det som är väldigt bråttom är att man måste göra sig av alla vänstertrollen på insidan. För att annars kommer man få förmodligen bara alltså, rena sabotagekampanjer. Av att man har anställda som bäddar in sig i den nya organisationen. Låtsas att de är masklojalister för att förstöra saker från insidan. Eller fortsätta bedriva liksom, politiskt krypskytte på olika sätt. Så man måste skaka om organisationen rejält för att skaka ut den typen av typer. Och jag tror att det man ska hålla på med, att han medvetet har gjort, skapat en atmosfär på företaget som är helt olidlig. Som är som en mardröm för de människorna. Som gör att de flyr och råttorna måste lämna skeppet. Och det som händer är att de som är kvar nu, det är de som är beredda att ta en del smällar, ta en del skit. För att gengäld få vara med på den här resan. Att få liksom vara med och förverkliga Musks vision och liksom kämpa på liksom piratskeppet med Elon. De som ser det som en belöning i sig och någonting som är värt att, liksom att ta liksom sämre kanske arbetsförhållanden, arbetstid, mycket högre krav, kanske inte nödvändigtvis så mycket högre lön. De har den rätta motivationen. Och nu är det förmodligen, inte enbart såklart, men i högre utsträckning är det de som är kvar. Och det som tror jag att, eller framförallt så tror jag att det Elon Musk har gjort nu, det är att han har samlat omkring sig en grupp, inte alla på Twitter, men han har identifierat tillräckligt många ingenjörer som är liksom väldigt, väldigt duktiga och liksom, Elon-lojalister, åtminstone ideologiskt kompatibla med honom. Och det teamet samlar han omkring sig och använder för att göra olika typer av tekniska ingrepp. Så att han har förmodligen en sån omstrukturering baserat på sådana talanger och lojalister som han har hittat medan han har liksom skakat om allting och gjort de här konstiga okonventionella intervjuerna och så vidare. Och det finns en risk med det där, det är ganska kaotiskt. Man ska vara en speciell person för att klara av det där. Elon Musk är en väldigt speciell person. Och en sak som folk brukar prata om, som har jobbat med honom, som känner honom. Jag har till exempel hört Peter Thiel prata om det här och andra människor som känner honom väldigt väl. Det är att Elon Musk har alltid haft en otroligt vass förmåga att identifiera individuella talanger. Och se till att de supertalangerna hamnar på precis rätt plats och får precis det spelrum de behöver för att göra sin grej. Och det är en sak som ofta sägs om Elon Musk, att lite så här föraktfullt, kritiskt, om man säger så. Det är inte han själv som gör allt det. Det var inte han som startar Tesla. Och det är inte han som styr SpaceX från dag till dag. De har ju en vd som gör det. Och det är inte han som designar raketerna och allt det där. Och det är såklart sant att han inte gör alla de där sakerna. Som jag har förstått det så är han involverad på detaljnivå i ingenjörsmässiga beslut, både på Tesla och på SpaceX. Men det är klart att det är andra toppexperter som gör mycket av den tunga lyften. Men det är ju den talangen som gör att han är världens största industrimagnat. Mm. Det är det som gör att man blir magnaten. Att man har den här förmågan att hitta och använda sig av andra människors talang. Om du har en fantastisk individuell talang för att göra saker så kan du bli väldigt framgångsrik. Men du kan bara bli super, mega, globalt, maximalt framgångsrik om du kan använda andras talanger. Ja, det är väldigt elementärt. Alltså, det känns som att jag sitter och förklarar väldigt självklara saker, men samtidigt är det uppenbart att det är många i hela den här debatten kring Elon Musk som totalt har missat vad det handlar om, vad han egentligen är bra på. Ja. Så det händer ju mycket annat då på Twitter, tekniska, praktiska förändringar. En väldigt intressant diskussion som har förts de senaste veckorna, den har väl lite grann ebbat ut nu tror jag, men den är fortfarande aktuell. Det är det här med månadsavgiften. För att Musk, han vill minska beroendet av annonsörer. Han vill inte ha några situationer där folk säger att om du inte rensar ut Kanye West, då kommer inte Adidas annonsera på Twitter, förlorar en massa intäkter och så vidare. Så han vill att man ska finansiera tjänsten med en sorts abonnemangsavgift istället. Och då får man ju såklart mycket bättre incitament att plattformen jobbar för användarna istället för annonsörerna. Så man får en mycket, mycket bättre, mer harmonisk incitamentstruktur. Men då måste man bygga en ny affärsmodell och hitta något som folk ska betala för. Och det hände en väldigt konstig sak initialt, för att Musk sa att det man ska betala för är en av de primära sakerna man ska betala för är att bli verifierad, få ett sån här blue checkmark, den blå bocken vid sitt konto, som betyder att Twitter har verifierat att du är den person som du utger dig för att vara. Du är faktiskt Donald Trump. Du är inte någon som bara kallar sig Donald Trump. Du är den riktiga Donald Trump. Och då får du ett här blått märke. Och det sa Elon Musk, att eftersom det är någonting åtråvärt som är förknippat med status och så vidare på plattformen som folk vill ha, så ska man ju ta betalt för det. Och jag tycker det är ett intressant exempel, därför att så vitt jag kan bedöma så är det en fundamentalt dålig idé, och man behöver egentligen inte tänka jättemycket för att se varför det är en dålig idé. Så verifiering är inte primärt ett värde för den som verifieras. Det viktigaste poängen är att andra användare kan veta om det är en viss bekant person som twittrar, eller om det är någon som bara använder samma namn. I viss mån är det någonting som kändisar på Twitter vill ha av sina egna skäl, men det är framförallt någonting som Twitter vill ha för att det hjälper andra användare. Men det som skapar förvirring, det är att den här verifieringen har blivit en statussymbol, därför att den inte har varit tillgänglig för vem som helst, utan det har primärt varit kändisar, journalister och vissa andra som har fått de här blå bockarna. Och det är ju, om man tänker på det, så är det ju totalt irrationellt att verifierad identitet är en statussymbol. Men samtidigt, för det är bara en massa teknisk byråkratisk detalj, liksom. Varför skulle det vara en statussymbol? Men bakgrunden är ju då att det är inte själva verifieringen som är poängen, utan att Twitter anser att du är viktig nog för att det ska vara värdefullt att skilja dig från eventuella imitatörer. Att om du inte har en blå bock, då är du inte tillräckligt känd och intressant för att vara ett föremål för imitation. Så det är liksom grunden för varför det här är en statussymbol. Så värdet är inte verifieringen, utan det är bara den artificiella knappheten som har skapats för att Twitter har varit selektiva med att verifiera. Och vid det här laget, om man förstår så mycket, då borde det vara uppenbart varför det är en idiotisk idé att finansiera Twitter genom att sälja blå bockar för $8 i månaden. Därför att det är inget snabbare sätt att förstöra en statussymbol än att sälja den för ett pris som vem som helst har råd att betala. Samma sekund som man börjar sälja den produkten så har du gjort den värdelös. Därför att nu är det inte längre en signal om att vara utvald, utan nu är det en signal om att du har råd att betala $8. Så att, och sen finns det ett stort problem också med den här idén som har att göra med att alla inte agerar på Twitter under sina riktiga namn. Alltså många är anonyma. Många har olika typer av pseudonymer. Om det är ett artistnamn, ett projektnamn och så vidare. Och det är inte särskilt smart att ha en central produkt som bara är relevant för en delmängd av användarna och blir meningslös för andra. Och det som verkar ha hänt är att man kan bli verifierad även utan att skylta med sitt riktiga namn. Så att man kan ha någon helt slumpmässig liksom påhittat namn. Och då undrar jag, vad betyder ens verifiering i det sammanhanget? Men jag antar att det betyder att Twitter har verifierat att det finns en riktig människa bakom kontot och Twitter vet om det. Men det är ju helt värdelös information, det är helt ointressant. Ingen sitter ju och funderar över liksom så här, finns det en människa bakom det här pseudonyma kontot? Vet Twitter vad den här människan egentligen heter? Det är en totalt ointressant information. Och dessutom så verkar det som att den här möjligheten att få en blå bock trots att man inte använder sitt riktiga namn börjar direkt missbrukas när man kunde köpa den här möjligheten. För att folk blev verifierade och fick det blå bockar och sen bytte de Twitter-namn till någonting helt annat. Så ett stort antal personer bytte namn till Elon Musk på Twitter. Så de kunde alltså twittra så att det såg ut som att det var en riktig Elon Musk. För det stod Elon Musk med en blå bock efter när de twittrade. Och ett annat exempel var någon som bytte användarnamn till Eli Lilly, alltså som det stora läkemedelsföretaget som heter Eli Lilly and Company, och de hade som Twitternamn Eli Lilly and Company. Och de skrev sin Twitter: från och med nu är insulin gratis. och det sägs då att Eli Lillys företagets aktiekurs, det riktiga företagets aktiekurs, gick ner nästan 5% på grund av den tweeten. Så det är bara, ja. Och när de här verifierade fake-kontorna började ställa till problem så reagerade Elon Musk genom att stänga av dem. Det vill säga folk som fejkade att de var någon annan fick sina konton avstängda. Vilket kanske inte är orimligt i sig, men uppenbarligen inte det bästa sättet att hantera problemet. Problemet var ju att verifieringssystemet var idiotiskt och behövde byggas om. Så att, ja, hela den här historien med den blå bocken var, så vitt jag kan bedöma, ett exempel på att Elon Musk bara gjorde ett eller flera idiotiska misstag. Det kan ju ha varit någon sån här fyrdimensionell schack eller trollning eller någonting, men jag tror inte det. Jag tror att det helt enkelt var, det är sånt som händer när man går väldigt, väldigt snabbt fram för att åstadkomma stora förändringar. Och man skjuter från höften för att testa hypoteser, kastar saker på väggen för att se vad som fastnar, för att hitta någonting som funkar. Och särskilt kanske om man röker braj och styr sitt företag genom att sitta pårökt och twittra ut alla möjliga halvkokta infall. Vilket verkar vara ungefär så som Elon Musk jobbar när han är i Twitter-läge. Vilket är en helt fantastisk sak givet att han är världens rikaste man, världens viktigaste företagsledare och nu en av världens viktigaste mediemagnater. Att en sån person har en så ofiltrerad relation till omvärlden är helt unikt och extremt intressant. Jag skulle säga uppenbart väldigt positivt, men det är åtminstone extremt, extremt intressant. Ja, jag är inte säker förresten på var det här med blå bockarna har landat. Det man ska betala $8 för, det är såklart inte bara verifiering. Det är bara det som har hamnat i centrum. Tanken är såklart att bygga ett paket av olika fördelar, extra funktioner av olika slag. Poängen är bara att göra det intressant för folk att ge ekonomiskt stöd till Twitter. Så nu tror jag att det finns olika. Det finns en blå bock och en grå bock som betyder olika saker och så vidare. Jag håller inte så jättebra koll på detaljerna faktiskt. Så de kommer säkert hitta. De kommer säkert hitta en sån här mix av funktioner som är tillräckligt attraktiva för två folk att betala. De bara testar väldigt vilt inför öppen då.
3: Ja.
2: Sen, ja, det, för mig finns det liksom tydligen så har det börjat hända ganska mycket på den tekniska fronten. Twitter är välkänt som ett väldigt långsamt och trögrörligt företag. Nästan ingenting händer. Produkten har varit nästan helt identisk i liksom 15 år, hur länge nu företaget har funnits. Men det, nu händer saker i väldigt snabb takt. Att gamla surdegar tas itur med, dåliga funktioner tas bort, nya små bra saker läggs till. Så att samtidigt så verkar hända väldigt mycket på den tekniska fronten. Väldigt kul att få följa allt det här i realtid. Men den största saken, alltså definitivt den största symboliskt, men kanske också praktiskt, det är att Elon Musk håller sitt löfte att låta diverse dissidenter återvända till Twitter efter att ha blivit avstängda under de senaste årens ganska extrema censur- och avplattformningsregim. Och det har ju funnits en hel del dubier kring det där. Alltså dels frågan om huruvida det skulle bli ska det bli total yttrandefrihet på Twitter? Och Musk har sagt en del rätt ogenomtänkta saker som att allting som inte är olagligt ska vara tillåtet att säga på Twitter. Och jag har sagt det tidigare i Radiobubbla att det är knappast en realistisk idé. Det är knappast ens eftersträvansvärt, för att det finns massor med saker som är lagliga att säga som man bara inte vill ha på en sån här plattform. Så det är väldigt rimligt att ha ett visst mått av kontroll på innehållet. För det finns många andra värden som man måste väga emot. Så det handlar ju om att hitta en avvägning, och frågan är var Elon Musk drar gränsen. Och initialt så såg det ut som att han tänkte ta en väldigt mesig approach med ett särskilt råd på företaget som skulle bedöma från fall till fall. Och han sa att ingen kommer släppas tillbaka som har blivit avstängd förrän den här kommittén har fattat beslut. Så man skulle ha som en byråkratisk process för att utreda riktigheten i alla avplattformningsbeslut. Och den här kommittén då skulle ha som representanter för liksom diverse suspekta grupper som... Ja, men den judiska förintelsepropagandalobbyn, de skulle ha en representant och så vidare liksom, för att bedöma antisemitismen. Så det var lite av en besvikelse, och folk sa så här: ja, Elon han är inte på riktigt. Nu ser ni att han bara bluffade hela tiden. Han är en etablissemangets man. Han kommer fortsätta på samma usla sätt utan något som ens liknar riktig yttrandefrihet. Men sen hände någonting. För plötsligt så meddelade Musk att han kommer att fatta alla beslut om att återplattforma folk personligen. Det kanske blir en kommitté, men den kommer bara vara som rådgivande. Och han sa själv i en sån här väldigt uppfriskande kommentar som man bara får från Elon Musk av alla stora företagsledare. Han sa så här: i slutändan är det jag som äger företaget. Det är jag som bestämmer. Om jag har en kommitté som säger någonting, jag kan ignorera dem och köra över dem om jag vill. Så varför hyckla? Varför låtsas som att bestämmande rätten ligger någon annanstans än hos mig? Det är jag som bestämmer, så är det bara. Det är ett underbart. Och det är också från ett mer politiskt teoretiskt perspektiv så är ett intressant exempel på öppen, oförblommerad monarkiskt styre av ett företag. Det är väldigt, väldigt uppfriskande. Men det som verkligen var intressant tycker jag, det var hans förklaring av varför han bytte fot. Han sa att det hade gjorts en överenskommelse där hans progressiva censurivrande belackare hade gått med på att inte attackera Twitter genom att försöka organisera annonsörer till att bojkotta Twitter. Men det avtalet bröts av den andra sidan, säger Musk. Det vill säga censurivrarna började hetsa annonsörer att bojkotta. Trots att Musk hade gått dem till mötes och gått med på att avhända sig beslutsrätten till en kommitté där de själva skulle ha representanter och så vidare. They broke the deal, konstaterade Elon. Så nu är inte han bunden av sin sida av avtalet. Och det han har gjort sedan dess är faktiskt spektakulärt. Donald Trump är tillbaka. Jordan Peterson är tillbaka. Kanye West är tillbaka. James O'Keefe är tillbaka. Sargon of Akkad är tillbaka. Så det är en ganska lång lista med det här laget. Och liksom, purister kan givetvis beklaga sig och säga att så Trump och Peterson, de är inte särskilt radikala typer. Men det är de människorna som vänstern hatar allra mest. Och framförallt så är det de som har den här enorma räckvidden. Och det är det som gör dem mycket farligare än liksom en rätt trogen högerextremist. Som har liksom farligare åsikter men som har väldigt få följare. Och nu sägs det att det ska bli en generell amnesti. Att alla som har blivit avplattformade ska få komma tillbaka nästa vecka.
3: Mm.
2: Och sen ska man kanske börja avplattforma dem igen om det behövs då, om de inte beter sig. Men man ska ha en generell amnesti. Och om det är sant, då innebär det att Milo Yiannopoulos kommer tillbaka, som vi pratade om tidigare i sändningen. Tommy Robinson kommer tillbaka, Stefan Molyneux kommer tillbaka, Gavin McInnes kommer tillbaka, Nick Fuentes som vi pratade om kommer tillbaka, massvis med andra personer som på olika sätt är rätt tunga. Vissa av dem skulle såklart säga nej, jag vet inte om Stefan Molyneux vill komma tillbaka till Twitter och sånt där. Nu, vissa liksom ganska kända högerprofiler har sagt att de är helt ointresserade, som Vox Day till exempel, han kommer såklart aldrig komma tillbaka. Men Milo Yiannopoulos, lika självklart så kommer han komma tillbaka, det är absolut givet. Och nu är det sagt att alla som inte brutit mot lagen med sina uttalanden eller ägnat sig åt spam ska få komma tillbaka. Det är lite oklart vad det betyder. Många säger att Alex Jones är ett särskilt intressant lackmustest på grund av hur han har blivit förföljd och för att han är så stor och han är så fruktad. Men där har Musk indikerat att han inte tänker släppa in Jones igen. Att han redan fattade det beslutet att Alex Jones får inte komma tillbaka. Och det har han gjort med en så här ganska märklig hänvisning till. Han skrev någonting i stil med att mitt förstfödda barn dog i mina armar. Jag kände hans sista hjärtslag mot min kropp. Jag visar ingen nåd mot människor som exploaterar ett barns död för sin egen vinning. Och hans syster, Elon Musk, hans första barn dog plötsligt spädbarns död. Jag vet inte någonting om detaljerna där, om han höll barn i sina armar och sånt där. Men han har tydligen någon så här känslig grej kring barn som dör. Det kan man förstå såklart. Men han lite märkligt då, så projicerar han det på Alex Jones och hela det här debaclet kring Sandy Hook-massaken. Så Alex Jones kommer förmodligen inte tillbaka, och vi får se hur det blir med andra mer. Kanske så här Andrew Anglin, får han komma tillbaka? Han har också blivit portad från Twitter. Men det är faktiskt en helt galen sak om alla de här namnen, och liksom 10 gånger fler namn som jag inte kommer att tänka på just nu, om alla de här människorna kommer tillbaka på Twitter nästa vecka. Det kommer ju vara en av de största händelserna på internet någonsin. Det kommer ha enorma svallvågor, för att det kommer påverka diskussionerna enormt mycket. Och de här människorna plötsligt finns där. Det är redan annorlunda på Twitter för att liksom Jordan Peterson är där och liksom kommenterar om allt möjligt, och Kanye. Ja, vad säger du, Boris? Du som också är faktiskt, till skillnad från mig, en aktiv Twitter-användare. Hur känns det på Twitter nu? Är du liksom jag upplivad av de här förändringarna? Och tror du som jag att det kommer ha ganska stor impact om den här amnestin träder i kraft?
3: Det är viktigt att jag får min blå plupp.
2: Har inte du blå plupp?
3: Nej, jag vill bli någon. Det kommer betyda jättemycket, givetvis. Framförallt för man kommer att märka det på så många sura och bittra kommentarer på Twitter när de här gamla utstötta dyker upp igen. Alltså det är sånt mentalt nederlag för otroligt många knäppa röster på Twitter om de kommer tillbaka. Men sen ska man inte glömma bort att han vågar bråka med, jag tycker nästan det största beslutet i veckan är, om man nu genomförde, deklarationen om att Twitter ska släppa all intern kommunikation som föregick beslutet att stoppa New York Post rapportering om Hunter Bidens laptop. För alltså då vad fan ska man säga då? Alltså, vi kommer ju få en perfekt inblick i vem som drar i vilka trådar när, alltså. Det är fantastiskt. Går att vänta varenda dag på att det där ska släppas. Det kommer bli en sån jättesmocka där man ser hur besluten tas medvetet, liksom att förtränga en obehaglig sanning som nu är liksom etablerad, att det faktiskt var något skumt med det där. Det är jävligt modigt. Det är verkligen att utmana mediajättarna. Men sen det här du säger, alltså du pekar på en sak som man ofta glömmer bort, det där med hans stil. Alltså det är åtminstone för mig så oerhört upplivande att se någon som agerar på den nivån, som ständigt verkar lycklig. Alltså han tycker att det är jävligt kul helt enkelt. Även när halva världen pucklar på honom.
2: Ja.
3: Och det, då slår det mig att man ser så jävla få ledare, nästan inga, som verkar tycka att fan vad kul det här jag håller på med.
2: Ja, nej visst, och det är jättebra poäng. Man rycks verkligen med också av hans entusiasm och hans lekfullhet. Och att han, ja, liksom, att han trollar, skitpostar, postar såna här memer, inklusive liksom så här ganska så här ekivoka, bit i smaklösa memer. Och men han har jävligt roligt, precis som du säger. Och ja, det är absolut inte alla som har det, som Donald Trump till exempel, som är en stor provokatör och allt det där. Man har aldrig känslan att Donald Trump har roligt.
3: Nej.
2: Och som jag har förstått det då från rapporter som jag tror är trovärdiga, så är han liksom privat, så är han absolut inte liksom en glad person som skrattar och lutar sig tillbaka och liksom har humor, utan är ganska sammanbiten arg superperson liksom. Eller en sån som Alex Jones till exempel, som också är så här otroligt uppjagad och arg och intensiv liksom. Har inte alls den.
3: Ja.
2: Nick Fuentes, som vi pratade om tidigare, Nick Fuentes, han är en sån person som alltid har roligt. Han sitter alltid och garvar åt sina egna saker och allt som händer, och är väldigt så här tillbakalutad och humoristisk och skrattar åt, uh-huh, allting och liksom, han är en happy warrior, som de säger. Det är nog en del, stor del av hans charm. Men Elon Musk, han är verkligen mitt i prick, Boris. Det är väldigt kul och medryckande, och det är intressant att det är nästan ingen annan som gör det. Det är ju det, att det är nästan ingen annan som kan.
3: Nej.
2: Det kräver att man är personlig och direkt och ofiltrerad. För att man kan liksom inte regissera och lägga det till rätta. En glad, humoristisk, liksom en energisk framtoning. Man kan inte ha en PR-konsult som gör det åt en. Och det är nästan ingen som törs vara så direkt och ofiltrerad. Exponera sig själv på det sättet. Men Elon Musk verkar göra det han verkar inte bry sig så mycket om det där. Och varför skulle han vara liksom överdrivet investerad känslomässigt i vad som händer på Twitter? Han har väldigt många andra stora projekt som han är superengagerad i, som att kolonisera planeten Mars och byta ut alla bensinbilar mot hans Tesla-bilar och allt det. Så det är nog ändå en ganska liten del av hans det han egentligen tänker på och bryr sig om, det som händer på Twitter, vilket jag också tror bidrar till hans sköna inställning. Ja, så vi får se hur det går. Han har några rejäla trösklar att ta sig över. Han måste få ekonomin att funka i bolaget. Läget är nog inte så desperat som folk vill få det låta som, men han måste ha förmodligen annonsörerna ganska länge till. Han måste ha dem en övergångsperiod, men många annonsörer hoppar av. Om det blir en amnesti nästa vecka, så kommer ännu många fler annonsörer hoppa av. De kommer förmodligen lyckas med en ganska stor bojkott. Sen kan han få lite nya kunder kanske, om han ser att förmodligen kommer också liksom aktivitet och engagemang öka på Twitter. Så han kommer kunna göra fler annonsvisningar och allt det där. Men många annonsörer har redan hoppat av, kommer inte komma tillbaka på grund av att de är helt i klorna på diverse politiska kommissarier. Och attackerna kommer intensifieras från Anti-Defamation League och alla de här organisationerna som kommer försöka lägga krokben. En slitslinje som förmodligen kommer komma, som det pratas en del om nu, flaggas för, det att det kan mycket väl bli så att folk försöker få Twitter borttagna från App Stores, så att Apple App Store och motsvarigheten på Android, Google Play, tar bort Twitter-appen, vilket skulle vara ett enormt hårt slag på Twitter. Skulle de fortfarande finnas på nätwebbversionen, men utan mobilappen, så är väldigt mycket förlorat. Och det skulle ju kunna hända. Och där kan det hända att Elon Musk tvingas göra någon typ av kompromiss med Apple för att få kvar på App Store och sånt där, och kanske ta bort några av de värsta användarna, eller vem vet vad han hittar för väg ut ur det. Det skulle vara ballt om han bara sa vi behöver inga App Store. Om App Store tror att de ska hålla på och begränsa yttrandefriheten och censurera, då kör vi utan dem.
3: Men kommer han inte med förslaget hota med oss? Ja, men då fixar vi en egen telefon.
2: Jag såg det, jag missade det, men det är väldigt bra hot.
3: Ja.
2: Han är en person som med trovärdighet kan säga sån sak. Sätta några av sina lojala ingenjörer på att slänga ihop en telefon. Det skulle vara läckert. Jag skulle gärna testa Elon-telefonen.
3: Mm.
2: Oh, ja. Det är jättesvårt att köpa en telefon. Ogillar alla operativsystemen som finns. Jag skulle gärna testa något nytt från Elon.
3: Med inbyggd eldkastare. En liten i alla fall.
2: Ja, jag köper. Twitter-telefonen. Det kanske inte skulle vara lika sexigt, men...
3: Nej.
2: Han har ju också, han har ju redan Starlink, sitt rymd internetnätverk, som man kan använda för att koppla upp telefoner. Så han kan eventuellt erbjuda väldigt bra internetkoppling också i de här lurarna. Ja, superspännande att följa, och jag tror att nästa vecka, om den här amnestin äger rum nästa vecka, så kommer det vara det största fyrverkeriet hittills. Och väldigt spännande, och som sagt, det här är inte bara en liten ankdam, utan det här kommer ha effekter på hela internet. Jag tror att det kommer skifta. Jag tror inte det kommer vara en sån permanent vändning och nu blir allting bra eller något sånt där, men jag tror att det kommer bli ett skifte nu i hur man ser på censur och avplattformar och alla de där sakerna. Det har sett som så normalt och självklart, för att alla plattformarna har varit så samstämmiga, och i många fall så har de ju uteslutit en viss person samma dag. Alla, Facebook och Twitter, alla, YouTube har gått upp och koordinerat, stängt av liksom Alex Jones eller vem det är vid samma tillfälle. Så det känns normalt, och det tror jag kommer försvinna nu. Nu tror jag att det kommer skapas en kontrasteffekt där man ser att skillnaden mellan Twitter, där man har yttrandefrihet, där dissidenter får göra sina röster hörda, och alla andra plattformar där alla dissidenter är undangömda. Och jag tror inte bara som våra kretsar och liknande, utan även bredare, så kommer det märkas. Alltså, ja visst, det är lite läskigt att de här liksom högerextremisterna, Jordan Peterson och de här, att de får vara med på Twitter. Men det är ändå lite intressant, och det är ju liksom, som sagt, jag tror det kommer vara en stark kontrast, och det kommer liksom avnormalisera avplattformning och censur, och börja åternormalisera liksom yttrandefrihet, eller ett öppet utbyte av idéer. Att alla röster, alla liksom, det handlar i praktiken om liksom kända människor, folk som redan liksom har en röst att publicera sig, men att alla de rösterna som folk är intresserade av faktiskt får vara på en och samma mötesplats, istället för att vissa blir tystare, trots att de har tiotusentals, hundratusentals människor som vill att de ska vara med i samtalet. Så jag tror faktiskt att det här kan bli en ny vår för ett liksom globalt samtal om politik och kultur och de här infekterade intressanta frågorna. Ja, Twitter, jag har börjat använda Twitter lite grann själv. Jag har börjat logga in med mitt konto, och det är fantastiskt kul. Jag följer inte för många människor, så jag har väldigt kurerat flöde, och det är superhög kvalitet faktiskt på det som jag får. För att jag får vissa algoritmrekommendationer som är bara skräp. Jag brukar klicka liksom att ta bort det, jag vill inte se sånt här. Men allting som kommer via dem jag följer, som de har retweetat, eller tweets från folk som de jag följer och så vidare, är superintressant. Och nu måste jag aktivt stänga ner Twitter för att inte fastna i flödet och läsa liksom allting som dyker upp. Jag tycker verkligen det är superbt bra. Och många av de som jag följer är sådana som har varit avplattformade, som har kommit tillbaka nu. M. Eriksson heter jag på Twitter.
3: Jag såg det dök upp.
2: Ingen stor poäng att följa mig. Jag twittrar inte själv. Jag vet inte om jag kommer börja. Kanske. Det var kul att börja. Men jag följer ingenting svenskt. Jag följer, jag tror jag, enbart internationella diskussioner. Det kommer nästan aldrig upp något svenskt. Men till och med jag finns på Twitter nu och är aktiv och gör saker. Det är också lite stort.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla. Arbetssökande anmäler rektor till DO. Blev kallad hon istället för hen. Kränkt för sitt utseende. Ja, det här är en så kallad icke-binär hen. Otroligt avancerad terminologi nu för tiden. Som har gått på en arbetsintervju på en skola. Och det här är en person som har ett dubbelnamn. Ett manligt och ett kvinnligt namn som förnamn. För att markera sin icke-binära könsidentitet. Tyvärr får man inte veta vad det är för dubbelnamn.
3: Jag är jättenyfiken.
4: Kanske heter... Ja, vad tror du? Kanske Per Inger? Eller något sånt?
3: Nej, det kan jag garantera. Alltså, den typen av konstellationer är inte. Utan de som har... Alltså icke-binära namn. De har alltid väldigt fantasifulla namn. Så Per Inger funkar inte. Det är alltid liksom lite utspejsat sådär. Men man blir ju väldigt nyfiken.
4: Ja. Hur som helst så har den här personen gått på en intervjun. Presenterat sig som...
2: Ja, det är så svårt nu när man inte vet vad personen får heter. Den har presenterat sig med sitt icke-binära dubbelnamn. Och rektorn som har intervjuat svarar genom att använda enbart det kvinnliga ledet av namnet. Och jag känner att vi ska låta den här personens egna ord komma till tals i den här inslaget. Det satte sig djupt på min självkänsla. Framförallt hur hon totalt gjorde klart för mig att jag inte skulle få bli kallad för mitt namn, utan att hon kallade mig för det hon behagade, vilket diskriminerar hela mig som människa, hela min existens. När jag kom hem så kände jag verkligen att jag inte dög till någonting. Genom hennes ord hade hon fått mig att känna mig värdelös och som jag inte borde få finnas.
3: Mm. Ja, men alltså det här är ju en totalt perspektivlös människa som faktiskt inte ska få ju högst olämplig genom sin personliga inställning till sig själv att jobba med barn. Alltså man ska ju vara en fostrande och klok människa om man arbetar med barn och lära människor att växa upp och mogna. Och den här människan är ju totalt omogen och självupptagen. Ska inte ha ett jobb på förskola eller skola eller hålla på att säga närheten av människor överhuvudtaget. Men jag är inte så. Jag är mer förundrad över en annan sak här än dubbelnamnsproblematiken. Och det är ju att rektorn är också anmäld för att han har ställt frågor om hennes citat tunga kropp. Vilket jag tycker är fullt rimligt. Hon ska alltså jobba med barn som förhoppningsvis skuttar runt i lekparker och annat. Rektorn noterar att hon är tjock helt enkelt och frågar faktiskt en rimlig fråga till arbetsgivare. Kommer du att palla med det här jobbet? Det är ju inget konstigt, men det läggs också den här stackars rektorn till last.
2: Den här enorma kränkning och mitt utseende fick mig verkligen att bli ofokuserad under resten av intervjun. Jag kände mig ledsen och funderade på om jag verkligen dög till jobbet trots att jag visste att jag skulle kunna klara jobbet bra.
3: Då får hon förklara det för guds skull. Nej, men jag är väl viktig, men jag är i god form och jag orkar kuta runt med ungarna på skolgården. Inga problem. Men alltså rektorn har begått tjänstefel om man inte ställt frågan, tycker jag.
2: Ja, alltså det som slår mig när jag läser det här, det är först och främst det som du påpekade först av allt, Boris, att det här är ju en person som är uppenbart extremt olämplig för det här jobbet. Att jobba i en skola, att jobba som med barn. Oavsett om det är som vikarie, det här handlar om någon sorts speciallärare för barn med särskilda behov. Och det här är en person som är alltså, djupt känslomässigt störd. Jag säger ingenting om deras icke-binära könsidentitet. Jag har själv träffat många människor med icke-binär könsidentitet som varit fullständigt rimliga, stabila, vettiga människor.
3: Ja.
2: Men det här är en person som är antingen, som du säger, väldigt omogen, väldigt känslomässigt outvecklad, eller liksom psykiskt sjuk och stabil på något annat sätt. Därför att om man upplever att det faktum att någon säger ens namn på fel sätt, att de feluttalar ens namn, att det gör att hela ens existens är ifrågasatt. Att man inte duger till någonting, man känner sig helt värdelös, man känner att man inte borde få finnas.
3: Ja.
2: Då behöver man hjälp. Man behöver inte ett jobb där man ska uppfostra barn att bli vuxna kompletta människor. Man behöver terapi. Man behöver kanske psykofarmaka. Man behöver absolut inte försätta sig i den här situationen. Och det är så sjukt liksom att den här personen ska sen såklart kontakta Expressen, snyftreportage. Och jag tycker att det är oetiskt av Expressen att utnyttja en psykiskt sjuk eller åtminstone en psykiskt instabil person på det här sättet för att göra sensationalistisk artikel.
3: Ja, men det där är en väldigt viktig poäng. Alltså att media hoppar ju på de här grejerna. De väger och mäter och värderar inte sådana saker som du och jag gör. Utan här är någon som är kränkt, här är någon som är förfördelad. Och man funderar inte på vilket sätt skulle... Man har ingen måttstock att utgå från. Utan vem som helst som oartikulerat gnäller, det tar man upp därför att det kan bli en nyhet.

0: Radio Bubbla.
1: Utspridda rapporter om oidentifierade stora drönare över New Jersey och New York senaste veckorna. Vita huset har meddelat att det inte handlar om främmande makt eller hobbyanvändare. Det har utbrutit en liten masshysteri över UFO-fenomen igen. Det återkommer regelbundet. Nu är det dags igen. Jag tror att det är den mest intensiva på flera år. Den har pågått någon vecka nu och pågår fortfarande. Men vi säger inte UFO längre, utan nu säger vi drönare. Och jag undrar om det kan ha något med saken att göra, att det är mer okej att prata om UFO nu, för att vi kan kalla dem för drönare. Tekniskt sett så är det ju förmodligen korrekt oavsett. Alltså, en drönare är bara en flygfarkost som inte har en pilot. Så att om det inte sitter en liten grön gubbe i maskinen, så är det en drönare oavsett vilken planet den kommer ifrån. Det vill säga, även om det är små gröna gubbar som har byggt den, så är det långt ifrån säkert att det är de själva som sitter i den. Det är lite lurigt där med att säga drönare. Jag tror att det är ett exempel på hur teknisk utveckling förändrar språket och därmed också tänkandet och lite grann omstöper ett kulturellt fenomen som det här med UFO-fenomenet. För det är ju det är ett stort skifte som pågår just nu, just i hur vi tänker kring drönare, den här drönartekniken. För 20 år sedan så var det ett nästan helt okänt begrepp. Nu är drönare överallt. Modern krigföring domineras av drönare. Många tror att liksom, krigets konst förändras för alltid nu. Verkar helt att förändra spelreglerna i Ukraina-kriget. Sägs att jihadisterna som tog över Syrien förra veckan, sägs att de hade mycket drönare som ukrainarna lärde dem använda. Kina verkar vara helt överlägset vad det gäller drönarteknik, åtminstone vissa typer av drönare. Läskig grej på horisonten. Och vem som helst kan köpa en drönare nu för en tusenlapp. Och de kan göra helt otroliga saker som hade varit science fiction för bara några år sedan. De flyger sig själva, man kan välja mellan olika program, olika mönster de flyger i, de landar sig själva, och man ser det också överallt. Varenda kotte på YouTube, var och varannan mäklarannons numera har sådana videoklipp med eleganta överflygningar över fastigheten som hade kostat en förmögenhet att fixa med flygplan förr i tiden. Men nu för tiden, om man är mäklare som säljer hus och om man inte är helt efterbliven, då har man såklart en sån här drönare som kostar 10 000 och man bara kan trycka på knappen för liksom där, flyg i en 8 över huset och filma från alla vinklar. Och det blir verkligen snyggt. Elon Musk, han säger att moderna stridsplan är överflödiga nu. USA borde sluta tillverka F-35 för att det är bara slöseri med pengar, för att drönare är så överlägsna. Jag har också hört argument för att Musk har fel när han säger det. Men det är intressant att en sån diskussion ens kan föras. Vi kan nog vara helt säkra på i alla fall att länder som försummar att bygga upp drönarkapacitet nu kommer ligga allvarligt efter militärt. De ligger efter militärt. Jag vet att Saab håller på med en del drönarutveckling. Hoppas Försvarsmakten köper många Saab-drönare så att Sverige kan hänga med i tiden. Det är en liten utläggning här bara, men jag tror att vi har inte pratat så mycket om drönare i Radio Bubbla, men jag tror att det här är en av de här ganska stora tekniska utvecklingarna som håller på att förändra väldigt mycket, och som sagt då, som också kommer förändra vårt tänkande, så att hela så kulturella fenomen, hur vi tänker kring så mäklarannonser, kommer förändras. Vad vi förväntar oss att se liksom, hur vi kan förhålla oss spatiellt till saker i rummet förändras, när vi alltid kan få det här ovanifrån perspektivet. För att alla har drönare. Alla kan alltid kolla hur saker och ting ser ut ovanifrån. Och till exempel om man har en mur eller ett staket, ett högt staket. Det är inget skydd längre. För vem som helst kan bara skicka upp sin drönare och kolla vad som finns bakom staketet. Ja, du förstår, Boris, vart jag är ute efter det här. Att det här är något ganska genomgripande. Och som jag tror också håller på att färga av sig på UFO-fenomenet, för att nu har vi en klassisk UFO-hysteri där man inte använder UFO-ord.

0: drönare. Men det är ett missförstånd det att det ens finns tusentals nya drönare som flyger. Jag såg ett CNN-reportage där de sa att nej, men så här i New Jersey, det är alltid en massa konstiga blippar på himlen. Och här är satelliter som åker och det finns en stor flygplats här. Och titta, där är Jupiter. Det är också en ljusprick på himlen. Så psycho liksom. Men... uppenbarligen säger det är någonting som händer och så här, polisen, lokala polismyndigheter startar egna undersökningar. Det var en driftig sheriff som skickade upp en egen drönare för att hålla koll på de här okända drönarna. Och han sa att de här andra drönarna, de syntes inte på hans värmekamera. Vilket framstår som fysikaliskt osannolikt eftersom kameran är tillräckligt känslig för att fånga upp friktionsvärmen från rotorer som slår mot luften. Fick jag lära mig på BBSen. Så det är ett litet mysterium där. Så eventuellt så är någon avancerad teknik involverad. Och jag tror att vi oavsett att vi kan utesluta att det handlar om liksom privatpersoner som håller på med någon sorts busig hobby. För att det är för många drönare. Och de verkar ha mer avancerade kapaciteter än liksom, prylar som man köper på Hobbyx. Så jag tycker det ser ut som att det faktiskt är något ganska intressant på gång. Jag tror att när sanningen kommer fram, om sanningen kommer fram ska jag säga, så kommer jag förmodligen inte göra, men jag tror inte vi bara skulle rycka på axlarna. En teori som cirkulerar är att det handlar om statliga drönare med Geiger-mätare och sånt där, för att de letar efter något radioaktivt material.
1: Ja, just det. Ja.
0: Som har spridits ut eventuellt från ett skeppsvrak eller sånt där utanför New Jersey. Så det är en av de ledande teorierna. Jag ska säga att jag har inte sett några som helst liksom, trovärdiga belägg för att det är så. Det verkar bara vara någon på TikTok sa det och nu har det spritts ungefär som en rumänsk presidentkandidat. Vad är du för reflektioner, Boris, kring den senaste UFO-hysterin? Förlåt, drönarhysterin.
1: Ja, men jag är mer förvånad över egentligen över att det är över att det inte är mer hysteriskt. Men liksom, det blir lite grann det här att ja, det här har vi ett ganska stort mysterium faktiskt. Men ingen tar tag i det på något sätt. Det är liksom TikTok-spekulationer och media skriver om det. I Sverige skriver man knappt om det alls. Och ja, det kan ju inte vara UFOs liksom, för varför skulle de liksom kongregera över en av USAs fulaste platser? Det är kanske för att det är så fult. De är fascinerade. Det var en massa motorvägar och lagerlokaler. Det är jättekonstigt. Men det kan ju vara så att de har tappat bort en kompis också. Om det är UFO:n. Jag glider iväg från den frågan till något svenska drönare istället. Det var ett reportage igår på Aktuellt och Rapport från Saab. Kanske där du såg.
0: Jaha, nej. Jag ringer aning.
1: De har flera stora drönarmodeller på gång. Som ska vara ungefär som flygplan som inte är fast utan pilot. Och ja, men det var så hjärtevärmande. De kunde inte visa så mycket, men de kom in ganska långt. Man tänker så här, inte bara för den svenska krigsmakten, utan exportpotentialen. Jag menar, vad är det för något när vi har en värld där iranier och turkar anses vara världsledande på drönare med vapen? Det är ju skamligt. Sverige har alla förutsättningar att bli världsledande. Det kan bli en av våra nya stora exportprodukter. Det var väldigt skönt att se att de är på gång.
0: Kul, roligt att höra. Jag har bara snappat upp det i förbifarten tidigare att Saab har aktiv UAV-utveckling som de kallar det. De använder inte det ordet. Vore ballare om de sa att det blir UFO, det nya UFO-vapnet som vi tillverkar.
1: Det låter jättekult faktiskt.
0: Eftersom det finns många grupper i samhället som nu utökar sin drönarkapacitet dramatiskt, inklusive liksom YouTubers, så finns det många som man kan misstänka. Alltså, kineserna, jag tycker alltid vi ska misstänka kineserna för allting. Jag kan mycket väl tänka mig att det är de som passar på att stresstesta USA i det här prekära mellanläget när landet inte har någon riktig president, och den president som den har lite grann har de redan köpt. Så att de testar, vad händer? Vad händer om vi drar in liksom 3000 drönare från ett fartyg in över New Jersey?
1: Mm.
0: Och det finns, apropå vad som finns i New Jersey, det är väldigt fult. Men det finns också, tror jag,

0: 5 militärbaser på drönaravstånd från där de landstiger i New Jersey. Så att det finns lite att titta på om man är kines. Amerikanerna själva måste alltid också alltid misstänkas per definition för allting. Jag tror att det är sannolikt att det är så någon del av staten som testar sin nya teknik. Stresstestar andra delar av staten, kollar beredskapen. Jag tror att det kanske är det mest troliga. Men det finns ju också en liten gråzon mellan den hypotesen och en annan hypotes som jag återkommer till när det gäller UFO-fenomen generellt, som är att det finns grupper som vi inte känner till fullo vilka de är och vad de håller på med. Men det finns många tecken på att UFO-fenomenen som vi har sett på 1900-talet, att det är farkoster som människor har byggt, men inte människor som vi vanliga dödliga har kunskap om. Jag kan inte vara säker på att det är så givetvis, men det finns alla möjliga faktorer som pekar på att det finns hemliga grupper, mer hemliga än de officiella hemliga grupperna, som har tekniska kapaciteter som går bortom de kapaciteter som så att säga är liksom officiellt deklarerade eller de mer kända hemligheterna. Utbryta civilisation pratar folk om ibland, men det menar på att det är väldigt fantasieggande idé. Jag blir väldigt hoppfull av tanken på att det kan finnas en utbryta civilisation med överlägsen teknik och sånt där. Men försiktigt optimistisk om det finns en sån grupp. Men poängen är att jag tror att om den finns någon sånt så är det nära kopplat till den amerikanska staten. Det är en grupp som existerar både som någon sorts organisation inom den amerikanska staten och också som en separat verksamhet. Ni som har grävt det här kaninhålet, ni vet vad jag pratar om. Men det är spännande. Vi kan såklart inte utesluta att det är någon sorts rymdvarelser som besöker oss också. Det kan vi aldrig göra, vilket är spännande och upplivande. Vi kan tillmäta det alternativet en större eller mindre sannolikhet. Men vi har också allt det där. Det är kul att spekulera, men vi har också det här problemet att vi har pratat om det tidigare flera gånger, att om alla UFO:n eller drönare, om de kommer från en främmande makt med överlägsen kapacitet som man inte kan försvara sig mot, vad ska man säga till allmänheten för att inte orsaka panik? Och det problemet gäller ju oavsett om det är Kina eller om det är utomjordingar eller om det är en sån här hemlig utbrytargrupp inom USA. Och det mest logiska handlingsalternativet, det vi borde förvänta oss att se i ett sånt scenario, det är ungefär vad vi ser just nu. Du säger att myndigheterna gör sitt bästa för att obfuskera, prata bort alltihopa, leda uppmärksamheten, gärna till liksom så här harmlösa fantasifoster, utomjordiska varelser, flygande tefat och så vidare. Och under tiden så finns det folk inom staten såklart som försöker skapa en mer rättvisande bild. Politiker i kongressen som försöker få ut mer information. Donald Trump har ställt sig på barrikaderna. Han säger nu att staten vet ju vad det här är. Militären vet vad det är, presidenten vet vad det är, men av någon orsak så vill de inte berätta. De vill hålla allmänheten på tårna. Men berätta för allmänheten vad det är för någonting. Ut med informationen nu, och om ni inte kan berätta vad det är för någonting, då tycker jag vi ska skjuta ner allihopa. Vi har vissa rebeller, inklusive Donald Trump. Men det är lätt att avfärda dem som konspirationsteoretiker och så vidare. Givet hur man generellt hanterar det här. Ja, det bevisar ingenting, men det är slående hur kompatibel den bilden är vad vi faktiskt ser, och jag tror att det skulle låta helt annorlunda från staten om det faktiskt handlade om normala fenomen som kunde förklaras helt och hållet på de normala premisserna.
1: Ja, alltså, det finns ju en viss logik där man tänker sig att den lilla invasionen av drönare av obestämt ursprung är liksom en styrkedemonstration helt enkelt för vad någon kan göra. En liten föraning och som ett led i en pågående förhandling. Och då blir ju Trumps utspel ett typiskt förhandlingsutspel också. Jag tänker skjuta ner dem om inte vi talar om vad det är för spel som pågår. Alltså att det här är en grej som är i stil med att man slår ut ett elnät eller någonting sånt, bara för att visa att man kan. Vare sig det är en del av en amerikanska staten som är relativt oberoende, eller om det är ett främmande land, Är det ett främmande land så håller jag en slant på Israel som jag tror övermannat en nazistisk utbrytarcivilisation och tagit över deras teknik och fulländat den.
0: Mycket intressant hypotes. Det skulle inte förvåna mig med tanke på hur styvar i korken Israel har varit på senaste. Om de också har tagit över UFO-sfären.
1: Ja, nu känner de att mer medvid får vi inte. Nu liksom visar vi lite mer av arsenalen.
0: Och det här, vi är ju dessutom väldigt mycket vatten på kvarn för vår gamla vän Rael, som vi alla minns. den stora UFO-profeten, vars logotyp var en davidsstjärna med ett hakkors i.
1: Jäklar, det är... Ja, nu är alla bitar på plats.
2: Första frakttåget som färdats nya Sidenvägen från Kina till London anländer efter resa på 1200 mil och 18 dagar. Fraktade kläder och andra detaljhandelsvaror. Vi har pratat ganska mycket i Bubbla om Kina och vad Kina gör för att stärka sin position i världen. Kina som är en handelsnation, väldigt beroende av att kunna framförallt exportera varor till resten av världen. Och har ju satsat väldigt mycket på att bygga ut alla sorters kommunikationsvägar. Man har en ständigt växande flotta, inklusive handelsflotta. Man bygger nya hamnar längs vägen mot Europa. Och landvägen så bygger man ju också det de kallar för en ny sidenväg. Då har vi egentligen två nya sidenvägar.
1: Mm.
2: Och en av dem har invigts med pomp och ståt nu i dagarna. Det första tåget gick från den kinesiska staden Yiwu. 1 januari gick tåget. Och igår den 18 januari så kom tåget fram.
1: Man var ju inte speciellt imponerad alltså. Eller ska man bli det? Alltså 18 dagar för 1200 mil, det låter lite långsamt.
2: Ja, det är klart att tåg inte är det snabbaste sättet att ta sig fram. Men det är snabbare än att skicka saker med båt. Det är betydligt snabbare än sådana här containerfartyg. Ja. Så det är en av fördelarna med tågförbindelserna. Och det är betydligt billigare än att flyga saker naturligtvis.
1: Ja, men det är ändå alltså, det är den gamla tidsstudiemannen i mig som kommer fram. Det måste gå att köra mycket, mycket snabbare, även om det är snabbare än båtfrakt. Det är ju inte ens 100 mil om dagen. Man får anta att de inte... Det är ju containerfrakt, så det är bara liksom häkta av en container eller två på en station och sen dra vidare. Det känns väldigt svenskt här på något sätt, det här tempot.
2: Så från ett perspektiv så är det du säger ganska rimligt. Men anta att man sitter i London och väntar på sina nya kalsonger som är på väg längs sidenvägen med det kinesiska tåget. Då framstår ju 18 dagar som en evighet. Kan ställa till en hel del problem, kan jag tänka mig. Men anta å andra sidan att du är en passagerare på det här tåget. Att de häktar på en restaurangvagn. Och färden avgår från Yiwu. Den går genom hela Kina, Kazakstan, Ryssland, Vitryssland. Och sen genom Polen, Tyskland, Belgien, Frankrike, Engelska kanalen. Vore inte det en ganska trivsam resa på 18 dagar?
1: Det, oj, jag gillar ju tåg, va? Så att det där skulle jag definitivt uppskatta. Men jag skulle faktiskt ändå sända en tanke till han som sitter och väntar på kalsongerna och tänka att de kan väl köra separata tåg. Alltså dels så här rulla dygnet om tåg och halvera tiden minst. Och sen ett mera makligt passagerartåg med restaurangvagn med 3-rätters middag och uniformerade upppassare och sådär. Då börjar det låta något. Man måste liksom i olika marknader att spela mot här. Jag tror vi måste ta tag och konsulta lite med på sidenvägen.
2: Jag hoppas och tror att den kinesiska tågmyndigheten lyssnar på Radio Bubbla och att framtida tåg längs den här sträckningen kommer att vara mer välutrustade och ha så att säga en last som är mer välanpassad till tempot.
1: Ja.
2: Och då hoppas jag för min del att några framtida avsnitt av Radio Bubbla kan direkt sändas från cigarrvagnen.
1: Ja, men det vore ju alltså oj. Nu hoppas jag också verkligen att de lyssnar. Det går stanna här och där i Sibirien och på vägen och bara
3: ha en sändning därifrån.
2: Jag har sett Diabilds presentation en gång av hur mina föräldrar åkte med Transsibiriska järnvägen. Hela vägen från att nu gick från Moskva till Vladivostok eller något sånt där. Så jag har inte fått uppleva det själv, men jag har sett bilderna av hur mina förfäder gjorde denna resa. Och måste säga att det är väldigt, väldigt intressant och inspirerande.
3: Ja, dessutom nu när de skänker bort land i Sibirien för den som vill bosätta sig, då kan man ju hoppa av tåget liksom och säga, claima lite mark och säga att det här är min ranch nu. När man ser någon plats som är vacker.
2: Även i oss så bor det två tågnördar.
3: Ja.
2: Som sig bör i bubblan. Vad är den längsta tågresa som du har gjort någon gång, Boris?
3: Den längsta tågresa jag har gjort, det är faktiskt, det är inte så farligt långt, det är från Stockholm till Dubrovnik tvärs genom Europa. Rätt.
2: Det är ändå ganska bra, tvärs över kontinenten. Hur lång tid tog det?
3: Oj, det tog en jävla tid, jag tror snudd på 4 dygn. Men då var det mycket tågbyten och en del väntan och sånt där. Det var inte så mycket som gick direkt. Men det var på den gamla tiden liksom, när det var väldigt östeuropeiska tåg, både genom Tyskland och sen genom Östeuropa och så in i Jugoslavien, och enda frukost som serverades, det var snaps och hårdkokta ägg. Men det var en trevlig resa.
2: Förtar ju skärmen lite grann att behöva byta tåg. Måste man lyfta ut sina cigarrer ur den ena humidoren och lyfta in den andra?
3: Det är jättejobbigt, faktiskt.
2: Själv åkte jag en gång från Chicago till Los Angeles. En enda sträcka utan byten. Det var en ganska, det tog 2 dygn ungefär.
3: Ja, men amerikanska tåg är ju som vi talar om någon gång, väldigt trevliga faktiskt. Väldigt barnanpassade också.
2: Fantastiskt sätt att uppleva saker och ting, tycker jag. Det är gammaldags och mysigt sådär. Men nu känner jag att det där var ju en väldigt FMR upplevelse jämfört med en 18 dagars tur mellan London och JO.
3: Det är bara att se det som en träningstur. Snart stundar den stora resan.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
5: Så klumpig jag är då.
6: Ja, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
5: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
6: Fasligt jobb?
5: Ja, just jobb.
6: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
4: Radio Bubbla.
7: Sveb TV får sina bankkonton spärrade av Marginalen Bank med hänvisning till bristande kundkännedom. Medieföretaget menar att banken erhållit all information de efterfrågat under de senaste veckornas process. Sveb TV, ja, de har fått ett bankkonto avslutat av Marginalen Bank efter en sån här process. Som det heter då, för att samla in information för att etablera kundkännedom. Det kallas för KYC, Know Your Customer. Och det kan vara värt att säga då, för den som eventuellt då är så lyckligt lottad att ni inte har varit indragen i sån här process. Jag tror vid det här laget så har väl alla, inklusive alla privatpersoner, fått gå igenom en sån här KYC-process. Och man kan bli lite förvånad första gången som det händer, därför att frågorna man får är så konstiga, för att de handlar om pengatvätt och terrorism och så vidare. Och Sveb TV i sin kommentar, de känner sig manade att påpeka att vi har inga som helst kopplingar till terrorism eller pengatvätt. Men saken är den då, upplysa våra lyssnare och upplysa Sveb TV också om att man genomgår en KYC-process, det beror inte på att man på något sätt är misstänkt för terrorism eller pengatvätt, utan det är någonting som alla utsätts för, därför att det handlar om att bankerna är skyldiga enligt lag att säkerställa att ingen av deras kunder håller på med den typen av verksamhet. Men givetvis är det så att de här systemen kan missbrukas, och de missbrukas på löpande band. Politiskt obekväma företag och även politiskt obekväma personer kan på det här sättet kickas från banksystemet. Och vi har haft de här processerna pågående även i Sverige. Flera exempel. Jag tror att det var Nya Dagbladet som hade problem tidigare.
3: Mm, just det.
7: Som hade fått sina konton uppsagda. Och sen har vi ju Vidar Nord givetvis. Alltså mannen som grundade Fria Tider. Han fick sitt, om jag minns rätt, personliga konto. Jag tror det var Nordea avstängt. Och han tog det där till rättsprocessen. Han vann rättsprocessen. Han fick tillbaka sitt Nordea-konto. Men det var bara för hans personkonto. Där rätten då kom fram till att, jag vet inte exakt vad, jag har inte läst exakt de skäl och sånt där, men de kom fram till att man har rätt till ett personkonto, man kan inte förvägras det. Men det är intressant den här frågan, alltså SwebTV kommer klara sig, de har flera konton och de verkar ta det ganska bra. Men det här är det verkliga hotet mot yttrandefriheten. Det är inte allt det där som händer på internet, på Facebook och Twitter och allt det där. Det är ett relativt litet problem att bli bandlyst från Facebook eller YouTube. Men det är ett enormt problem att bli bandlyst från banksystemet. Så den typen av avplattformning, som man säger ibland, är ett mycket farligare vapen. Och i praktiken så är det så förföljelsen av politiskt misshagliga personer går till nu för tiden. Alltså man slår mot pengarna, eftersom det är den känsligaste punkten. Och det är självklart om man tänker på det egentligen. Va? För att om du avplattformar någon från Facebook till exempel, ja, men då kan du gå till en annan plattform. Om du avplattformar från alla plattformar, då kan du skapa en egen plattform. Du kan bygga en egen hemsida, ha en egen server. Och du vet, om du hostingbolaget avplattformar, du kan köpa en egen fysisk server och driva någonstans. Du kan alltid hålla dig online. Men om du inte har pengar, då går det inte. För att alla de här sakerna kostar pengar. Och det är ett problem för oss också. Vi pratar inte så mycket om det. Vi gör inte presskommuniker som SwebTV, och vi pratar inte ens särskilt mycket inom Bubblanätverket om det. Men vi har haft problem i åratal med att öppna bankkonton och behålla bankkonton. Faktum är att jag sitter precis den här veckan och lägger ganska mycket tid på att hantera en väldigt krånglig situation som har att göra med Morgonposten. Som bland annat handlar om att vi har liksom blivit utstängda från banksystemet. Så det är intressant. Morgonposten har också blivit bannlistad från Facebook. Vi får inte annonsera längre på Facebook. Permanent bannlistad från att annonsera på Facebook. Vilket vi gjorde tidigare. Vi la en del pengar, ganska mycket pengar, på att köpa trafik via Facebook. Men nu får vi inte köpa en enda annons mer någonsin. Och vi är också stenhårt skuggbannade. Så att det är nästan helt poänglöst för oss att posta saker där. För att det är liksom 10 personer som ser det, liksom. Det är locket på. Att inte få den här normala, organiska trafiken, det var väl en axelryckning för oss. Vi bryr inte så mycket. Att inte få annonsera på Facebook, det var ett ganska hårt slag. För det är en av få kanaler där man kan köpa obegränsat mycket trafik till en rimlig kostnad. Så där, det gjorde ganska ont. Det slog dem mer mot det här centrala med pengarna. Men inget av det här är så allvarligt som hotet att inte kunna använda banktjänster. Och det är ett väldigt allvarligt hot. Och jag kan säga också att det fungerar, det fyller sitt syfte i så mått att jag personligen känner mig ganska demotiverad av den här typen av problem. Alltså jag kan ta en del smällar. Jag har i ganska många år nu varit en radikal politisk dissident, helt öppet i mitt eget namn, helt exponerat, och det är helt okej. Men det kommer till en punkt då även jag kan dra öronen åt mig. Jag har en familj att försörja. Jag vet inte om jag liksom, hur länge jag vill utsätta dem för den här ganska extrema situationen som det skulle kunna innebära om man inte längre kan använda banker. Det finns dissidenter i andra länder som har blivit permanent utlåta från att ha privata bankkonton. Så vi har såklart tänkt mycket på det här. Vi har vidtagit åtgärder så att för att faktiskt stänga oss utifrån banksystemet, så måste de stänga ner rätt många bankkonton för rätt många olika entiteter i en handfull olika länder. Så att vi har liksom säkrat upp oss ganska bra för att kunna köra vidare. Men det som är så trist tycker jag, det är att jag måste lägga rätt stor del av min energi under de senaste åren har gått åt till att bara tjafsa med banker, gå igenom superkrångliga KYC-processer, skicka dokument, förklara dokument, starta om igen med en ny bank, med ett nytt e-money institut och så vidare, Samma sak med liksom betalningsleverantörer där man också måste ha backupper och så vidare. Det är väldigt, väldigt, väldigt tråkig typ av arbete. Det var mycket roligare på den tiden då jag hade tid att göra mer liksom så här, podcasting och skriva mer och sånt där. Det är väldigt mycket bankstrul. Jag har det bara färskt i huvudet för att jag har hållit på med nu dagarna med den här hantera konsekvenserna av allt bankstrul. Och jag tycker själv att det är supertråkigt samtalsämne och det är därför inte pratar så mycket om det. Vi beklagar oss inte i Radio Bubbla och vi håller inte på att liksom tjata om de här sakerna. Det är bara en del cost of doing business kan man säga. Men som jag har sagt tidigare i Radio Bubbla också att tangentens riktning är att förr eller senare så måste man leva helt och hållet bitcoin-baserat för att inte vara en slav. Så om man vill öppna munnen och säga någonting som inte är i linje med strömsnarrativet så är det bara bitcoin. Man kan inte bara säga åt alla sina kunder eller donatorer att växla över till bitcoin. Det är det man får försöka göra, men i praktiken så är det en ganska liten andel av ens kunder som kommer bara villigt börja betala bitcoin. Ju mer nödvändigt det blir att göra så av politiska skäl, desto mer stigmatiserat kommer det också bli att hålla på med bitcoin. Det är knivigt liksom. Men det är en sak för en sån som jag. Jag började själv använda bitcoin aktivt 2011. Jag har 12 års ackumulerad kunskap och rutin och jag är inte rädd för bitcoin. Men kan jag ha en fungerande affär, ett fungerande liv, men jag bara kan ta emot bitcoin och måste använda bitcoin för att köpa massa saker i mitt liv? Ja, någonstans så kommer det till en punkt och jag tar mig själv som exempel nu bara, berättar om mina faktiska känslor, men det gäller ju alla människor. Alltså vågarna på oss, alla människor som har försökt se på någon typ av lite mer radikal verksamhet och att öppna käften om saker som är fel i samhället. Att det kommer till en punkt där man undrar om man kanske gör ett bättre jobb för att skydda och gynna sin familj. Om man liksom lägger ner den här subversiva verksamheten och går tillbaka, som i mitt fall, går tillbaka till IT-branschen. Jobbar som konsult eller entreprenör i den svängen. Jättebra betalt. Lätt att hitta kul saker att jobba med. Och man får ta betalt i vanliga pengar. Man får förvara pengarna på ett vanligt bankkonto. Man får ha ett helt vanligt Visakort. Man får ta banklån och så vidare. Så det låter ju absurt när man säger det på det sättet. Men när man som jag har fått kanske 10 sådana här brev från banker som Sveb TV har fått, alltså uppsägningar av konton och så vidare, då börjar det kännas lite grann som en avlägsen våt dröm. Att bara kunna ha ett helt vanligt bankkonto utan att hela tiden var orolig för att det ska ryckas ifrån den, och vad ska man, hur ska man då betala för saker och så vidare. Ja, det är väldigt, väldigt allvarlig fråga det här, så det är värt, även om vi försöker inte knälla så mycket med sakerna, så det är värt att prata om det, för att det finns säkert folk som lyssnar på Radio Bubbla som inte riktigt har koll på hur pass tufft det är där ute. Boris, vad är dina tankar om det här med finansiella vapen som riktas mot obekväma och oliktänkande personer? Man kan väl säga att du också haft en del erfarenheter av den här saken.
3: Ja, det kan man milt uttryckt säga. Jag har aldrig kunnat förstå liksom att kontrollsystemen är så enorma. Alltså inte bara det här vanliga kontrollerandet av folk och upprättandet av de vanliga kontrollerna. Utan innan min fängelsedom och efter under de pågående rättsprocesserna så är det som jag sa till dig en gång, jag måste ju söka mig till världens ände liksom för att skaffa mig en bank eller ute i yttre rymden. Jag ska inte gå in på allt för mycket, men kontrollerna är helt har man fått sitt namn i fel bok som jag har fått, och det har gått ut till varenda jävla upptänklig myndighet i Europa, säkert utanför Europa, finns inte en bank som vill ta i dig med tång, inte ens för ett personkonto. Och jag kan säga att det är en lite besvärlig tillvaro, milt uttryckt, men det är också meningen. Så det som används mot de vapen som används mot ekokriminella superskurkar som jag, de kan ju givetvis användas mot vem som helst, och givetvis också då mot politiska dissidenter. Och det är ett helvete att liksom hantera. Det är jag var listig.
7: Tänk dig på det med Sveb TV, Boris. De lanserade nyligen, jag vet inte om du såg det, de lanserade nyligen ett eget bag-in-box-vin. Såg du det?
1: Mm, ja.
7: Det kanske var där de gick över gränsen. Det kanske var där de till slut det... gjorde någonting som var totalt oacceptabelt för etablissemanget.
1: Ja, det är en folklig approach. Och sen att de ska komma med ett, det var lite rött vin att lansera i box. Och sen kommer väl ett vitt vin också, tyckte jag mig se. Så att det är... men man får, man har, det är inte bara så att jag har den känslan, utan det är så att i banksystemet så lever ju alla på deras nåder helt enkelt. Och så när det kommer att drabba människor som inte, det gör det redan idag, människor fattar inte varför de blir drabbade. Men jag har ju flera fall förutom mitt eget där man också genomlyser och kontrollerar släktingar och även avlägsna släktingars förehavande, vilka kontakter som finns och sådär. Så att det är vi har passerat 1984 sedan länge på bankområdet.
7: Ja. Om det är någon som har tips förresten om jag vet inte, mindre nogräknade banker eller liksom någonting man kan göra. Jag har testat mycket, kan jag säga, testat många olika länder, så att liksom standardtrixen som alla känner till. Jag menar, ni får skicka mig vilka tips ni vill, men förmodligen så har jag testat det mesta. Men jag kan säga en sak till exempel som jag gjorde. För ett par år sedan då, så tänkte jag så här, ja men jag testar Ryssland. Jag testar öppna, jag har inga ryska företag, men mina europeiska företag skulle kunna öppna företagskonton hos ryska banker. För de är liksom lite med lösa tyglar. Och jag hade hört då att vissa företag i porrbranschen, de är så här permanent avplattformade från liksom betalningssystem och sådär. De använder till den ryska finansiella leverantör. Men precis då när jag höll på att sätta upp det här, så kom kriget. Så att då var det bara så här, okej, okay, nu har vi totalt kört liksom, använda
1: de startar kriget för att stoppa dig.
7: Det kändes nästan så. Det kändes nästan så den veckan. Jag brydde mig inte så mycket om kriget just då, vid krigsbrottet. Jag var mer fokuserad på bankstrul och sånt där. Så det är en tanke som jag haft. Jag har inte testat Kina, men jag har testat Ryssland. Och jag hittade en bank som var alla överens om att det här är liksom ryska maffians egen bank. Liksom. Det är typ öppet att det är så. Så där öppnade jag konton, och sen var det nej, kriget, så blev det väldigt struligt då. Men om någon har några andra tips så tar jag gärna emot dem.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: 156 personer fick alkoholhaltiga och alkoholfria drycker. Ingen större skillnad på hur grupperna betedde sig, enligt studie utförd på University of Missouri. Ja, en ganska intressant studie som de har gjort i USA. De har alltså, bara för att förtydliga, för bubblarubriken är faktiskt lite otydlig, 156 personer var med i studien. Och till att börja med så har de fått göra personlighetstester och fått beskriva sin personlighet. Dels hur deras personlighet är i vanliga fall, dels hur den är efter att de har druckit alkohol. Så delar man in de här i olika grupper. Och vissa fick alkoholhaltiga drycker, andra fick alkoholfria drycker. Kvart senare så satte man igång olika sociala aktiviteter. Och under tiden då så hade man observatörer i forskningsteamet som studerade de här personernas beteende. Och innan man gjorde den här studien så hade försökspersonerna uppgett i de här enkäterna att när de dricker alkohol så blir de, ja, som det står då, blir mindre nogräknade, mer slarviga och sådär, mindre sällskapliga och mindre öppna för nya upplevelser. Men observatörerna i forskningsteamet, de såg inte de här förändringarna. De såg att de som hade druckit alkohol blev något mer utåtriktade. Men inte några andra personlighetsförändringar som man hade förväntat sig. Och även forskarna själva säger att de blev förvånade över att det var en så stor kontrast mellan försöksdeltagarnas uppfattning av sig själva och observatörernas. Och de säger att de ska försöka upprepa den här studien i en annan miljö där det är mer naturligt att konsumera alkohol. Och det låter för aldrig rimligt, därför att det är ju välkänt att det är inte bara själva vilken substans man konsumerar som spelar roll, utan det är också de omgivande faktorerna som påverkar upplevelsen. Man brukar prata om det som set respektive setting ibland i såna här sammanhang. Men jag tyckte det var intressant den här studien, därför att det bekräftar någonting som jag tycker mig har känt till ganska länge, men som jag har noterat att de flesta människor är helt omedvetna om. Nämligen att droger och drogers effekter på människor handlar mycket, i mycket mindre utsträckning än folk tror om deterministiska, kemiska, neurologiska effekter. Och det handlar mer än folk tror om sociala ritualer och sätt att göra olika typer av beteenden mer socialt acceptabla. Det är inte nödvändigtvis att en drog får folk att göra saker, utan det är snarare så att det anses socialt acceptabelt att göra vissa saker i en kontext där det är känt att man har konsumerat vissa droger.
2: Ja, men det tror jag ligger mycket i, och att drogintaget också blir en nästan medveten ursäkt, alltså. Och jag tror det är få droger som liksom skapar någon typ av beteende som inte finns i individen innan, helt enkelt. Inneboende i olika skrymslen och vrår. När jag läste det, vad jag mest funderade på var ju det här, alltså inte om folk törs eller inte törs dansa när de dricker alkohol, utan dödandet. Alltså drastiskt då. Det är en standardgrej, alltså, att när man drar ut i fält så har det varit så sen evinnerliga tider att man häller i manskapet sprit. Och det där vore ju också intressant att testa, liksom. Fast det är lite svårt att genomföra i laboratoriemiljö. Men skulle folk vara lika benägna, alltså, att delta i pogromer, massmord och sådana saker om de inte var ganska tankade? Tyskarna till exempel, de såg ju till att när man skulle genomföra mord på judar och andra under andra världskriget, alltså ute i fält, inte i lägren, då såg man till att de hade ju tankvagnar med snaps med sig, och så drack man en eller två muggar och så gav de sig ut och mördade.
1: Ja, men det är en bra illustration förmodligen av den här effekten. Att vissa saker, och det kan vara till exempel dansa på en fest, men det kan också vara att avrätta judar under ett krig. Vissa saker blir socialt acceptabla att göra i en viss kontext, medan man inte klarar av att göra dem eller inte klarar av att stå för dem om man har gjort det i en annan kontext. Det är okej att säga så här, ja visst, jag dansade loss igår, men du vet, jag var så full. Och samma sak kanske i en krigssituation, att folk klarar av att vara lite mer ohämmade och göra vissa saker om de vet att de i efterhand kan peka på droginfluenser, och att andra människor också i samma situation var påverkade av droger. Men det finns många exempel på många motexempel till den här föreställningen om droger som deterministiska. Ett bra exempel tycker jag, det är bara att titta på historien och titta på att en och samma psykoaktiva substans har haft väldigt olika kulturell och social betydelse i olika sammanhang. Alkohol är ett sådant exempel som har varit i vissa sammanhang associerad enbart med kanske så här fest och tanklöshet och vara ohämmad. Men i andra sammanhang har varit en arbetsdrog, någonting som man har använt för att faktiskt koncentrera sig och arbeta hårdare. Man kan se samma sak med cannabis till exempel, som är någonting som, ja, men nu sitter ungdomarna och röker på och jag vet inte vad de gör, men liksom sitter och fnittrar och äter chips och spelar tv-spel och sånt där. Men det finns ju andra kulturer där det är väl etablerat att cannabis är någonting som man använder av andliga skäl. Någonting som gör att man blir lugn och fokuserad och meditativ och får kontakt med Gud. Och absolut ingenting som gör att man sitter och fnittrar och vill göra såna här dissociativa saker som att kolla på tv och sånt där. Och där visar det samma substans, va? Det är samma neurokemiska effekt i grunden, får man anta. Men radikalt olika effekter på beteende. Och det här visar att det inte är så enkelt som folk tror.
2: Ja, exakt. Du har ju liksom även i idrottssammanhang, väldigt få förknippar ju alkohol med idrott. Men klassiskt exempel är ju skyttar, sportskyttar som liksom petar i sig precis lagom mängd för att få en säkrare hand. Och en period på 80-talet så var det populärt bland bodybuilders och tyngdlyftare att träna under långa träningspass, alltså inta alkohol skedvis då, men just för att få slappna av och hantera eller kunna fokusera helt enkelt. Så det beror helt på socialt sammanhang, tillfälle och också på individens hantering av drogen.
1: Ett klassiskt exempel som jag själv faktiskt haft nöjet att bevittna och som jag tror att fler känner till, det är situationen där en grupp ungdomar försöker skaffa sig en påse marijuana. Men de har otur, och istället så är det någon lurifax som ger dem en påse oregano. Eller något liknande, något grönt pulver eller något sånt där. Och det händer då att sådana ungdomar stoppar ner sin oregano i en pipa, röker det och blir jättehöga. De blir jätteroliga eller knäppa, och de ser märkliga saker och sitter och fnittrar och de blir jättehungriga och allt sånt där.
2: Alltså, är du säker på att inte oregano kan ha de effekterna?
1: Faktum är att jag träffade en person en gång som på fullt allvar argumenterade för, alltså han var ju helt förstörd av den här upplevelsen. Han insåg att det var oregano eller liknande som han hade rökt. Han skämde sig jättemycket. För att, återigen, drogerna handlar om att göra vissa beteenden mer socialt acceptabla. Så plötsligt var det inte längre socialt acceptabelt för honom att ha gjort det som han hade gjort. Så han argumenterar fullt allvar för att oregano måste i själva verket vara en psykoaktiv substans. Det är bara att man inte upptäckt det förrän nu. Förrän han blev lurad när han försökte köpa marijuana. Men det är samma sak med, till exempel, om man ger folk en liten bit vanligt papper och säger att det är LSD. Så kommer de ha märkliga upplevelser. Och det beror på att det är inte socialt acceptabelt att hallucinera. Det är en kapacitet som människohjärnan har. Men, och vissa människor tycker att det är intressant och tilltalande. Men det är bara genom att ta psykedeliska droger som man kan komma undan med det utan att bli betraktad som galen. Alltså utan att det ska vara symptom på en sorts psykotisk episod.
2: Ja.
1: Men faktum är, som, och det är något som man vet mycket sedan 60-talet, man forskade på såna här saker, att om man tar till exempel LSD utan att ha inställningen att man kommer ha en massa hallucinationer, så kan det ha helt andra effekter. Väldigt intressant fråga.
2: Ja, men jag tror det finns jättemycket kvar och faktiskt att forska på där, och även när det gäller alkoholens verkningar. Det är mycket märkligt att man liksom inte har kommit längre när det gäller alkohol och hur det fungerar socialt och mentalt. Och det är också, det är en följd av detta är ju också att vården av de som är alkoholister är ju liksom så extremt efterbliven. Alltså det är så mycket vidskepelse och idiotier där, och det är därför man har så då hög återfallsprocent också bland de som brukar för mycket alkohol. Så att det är märkligt att forskningen inte har kommit längre här.
1: Ja, det är intressant påpekande. Alltså det måste ju vara förödande för vården av alkoholister om man har några felaktiga uppfattningar om vad det handlar om.
2: Ja.
1: Och jag vet ju i alla fall, ibland i Radio Bubbla så tjatar jag om det här, min aversion mot alkoholnormen. Och det är någonting som jag alltid tyckt illa om, även på den tiden då jag ibland själv drack alkohol, att det finns liksom, det finns en dubbel moral. Det finns en moral som gäller för nyktra människor och en moral som gäller för folk som har druckit alkohol. Jag har aldrig sett något värde eller någon relevans eller rimlighet i den distinktionen, utan jag tänker agera på det sättet att det spelar ingen roll för mig vilka droger någon har konsumerat. Jag ursäktar inte ett dåligt beteende med hänvisning till att någon var full. Det spelar ingen roll om man var full, de betedde sig som de gjorde. Och om de själva är den felaktiga uppfattningen skulle jag säga att de inte kunde kontrollera sitt beteende för att de var berusade, då var det ändå deras val att bli berusade. Och om den här typen av insikter, kanske från forskningen, kanske bara från kontemplation och sund förnuft, kan leda sig in i kulturen, så tror jag att det kommer leda till ett sundare förhållningssätt till droger. För att droger som alkohol kommer inte kunna ställa till lika mycket problem om vi inte tillskriver dem massa magiska egenskaper som vi gör idag, utan istället sätter det personliga ansvaret i första rummet, och att vi har en insikt om hur mycket av våra mentala upplevelser och vårt beteende som formas av oss själva. Kanske ibland på nivåer som är undermedvetna, men det kommer i mycket högre utsträckning inifrån än utifrån jämfört med vad folk tenderar att tro.
2: Sen finns det, jag har alltid varit tilltalad av trots att jag inte dricker längre, av ett argument för alkoholkonsumtion, och det är Kemal Atatürk-argumentet. För han krökade ner sig något så fruktansvärt. Han var ju verkligen total alkad på slutet, fick inte så mycket uträttat. Men han drack ju som en kosack, eller vad säger man, han var ju gammal kavallerist också. Men han menade att han var tvungen att dricka därför att omgivningen tänkte och handlade så långsamt. Så det enda sättet för honom att kunna kommunicera med omvärlden, sina medhjälpare och staben och så vidare och regeringen, det var liksom att peta i sig en rakia då och då med jämna mellanrum för att liksom hamna på samma nivå som dem. Jag tycker att det ligger något tilltalande i argumentet.
1: Det är onekligen ett problem som många människor har. Och man kan bara tycka väldigt synd om de som konfronteras med det dilemmat. Det finns ju många historiska exempel på folk som har använt alkohol i, kan man säga, liksom professionella, produktiva syften. Winston Churchill till exempel är välkänt för att han drog i sig, jag har sett någon gång hur mycket han drack, och det är helt vansinnigt mycket han drack.
2: Liksom
1: ett helrör konjak om dagen och ett par flaskor vin och alltså såna här mängder som de skulle döda många vanliga människor, alltså man skulle vara alkoholförgiftad. Men han drog i sig den här spriten från morgon till kväll, och under tiden så ledde han Storbritannien i andra världskriget, och han skrev böcker och som han fick Nobelpris för, och han Jag menar, det är svårt oavsett vad man tycker om Winston Churchill, så skulle man svår tes att driva att han inte fick något gjort, att han inte var en produktiv, effektiv person.
2: Precis.
1: Och han drack mer än vad många alkoholister gör under flera livstider.
3: Argentina vill närma sig NATO och ansöker om att bli global partner, vilket innebär ett nära samarbete men inte att ingå i den ömsesidiga försvarsplikten. Hittills är Colombia enda sydamerikanska landet med sån status. Samtliga 32 medlemsländer måste godkänna ansökan för att den ska accepteras. En av Javier Milleis viktigaste profilfrågor när han kampanjade för att bli president i Argentina var ju hans fanatiska stöd för USA. Och ännu mer fanatiska stöd för Israel. Och mer övergripande så ville han ju att Argentina skulle positionera sig som ett USA-allierat land. Och det var kanske inte en av hans mer aptitliga ståndpunkter från vårt perspektiv. Kanske snarare någonting man lite grann får hålla för näsan och leva med. Om man gillar hans agenda i övrigt. Vilket jag som bekant verkligen gör. Samtidigt så kan man fråga sig vad alternativet var. För att innan Milei kom till makten så var Argentina på väg in i BRICS. Och visserligen tycker jag att det är bra på många sätt att det globala hegemoniska imperiet får konkurrens. Men det betyder inte att BRICS är en sympatisk eller attraktiv gruppering. Det är en sammanslutning av ganska sunkiga länder som utvecklas mer och mer mot att bli ett slags kinesiskt imperium. Till och med Ryssland går mot att vara en kinesisk lydstat. Och så måste man inte vara med i någon allians. Det bästa för Argentina hade varit förmodligen en mer neutral hållning. Men poängen är att Milleis position ser något mindre orimlig ut om man ser den i sitt lokala politiska sammanhang. Och jag tror åtminstone att han avstyrde BRICS-inträdet var en ganska stor vinst för Argentina. Men nu verkar alltså Milei gå fram med stormsteg mot en mycket närmare relation med USA. Och dels är det här med att man ska bli en global partner till NATO, vilket det är en sorts liksom medlemskap, en light-version, som också kan vara ett första steg mot att bli fullvärdig medlem senare. Det innebär i alla fall en närmare integrering, även rent praktiskt. Jag tror också att det innebär att man koordinerar, integrerar, alltså konkret militär kapacitet. Men det är också andra saker som har hänt, till exempel ett avtal som uppmärksammades för en månad sedan eller så, när man gav USA grönt ljus att operera i Paranafloden, som är en stor flod som flyter genom Argentina och två eller tre länder till, lite beroende på hur man räknar, tror jag. Och den löper ut i havet vid gränsen mellan Argentina och Uruguay vid Rio de la Plata, där också Buenos Aires ligger. Det är en stor, ekonomiskt väldigt viktig flod där nästan alla exportvaror från den här regionen fraktas ut mot Atlanten. Och det är den näst största floden i Sydamerika efter Amazonas. Och nu har US Army Corps of Engineers fått ett särskilt tillstånd att operera i floden. Och officiellt så pratar man om att det är en sorts tekniskt utbyte där Argentina ska kunna absorbera amerikansk know-how. De säger bland annat att Paranafloden är väldigt lik Mississippifloden. Både geografiskt och liksom hur floden är som flod, men också den ekonomiska betydelsen, vilken typ av transporter den används för och så vidare. Och den här amerikanska arméingenjörskåren, de har väldigt mycket erfarenhet av att operera på Mississippi. Så nu ska de lära argentinarna hur man liksom sköter en sån här flod. Det låter kanske lite långsökt, och det är lite långsökt, men USA har också sådana här avtal sedan tidigare med, åtminstone med Paraguay, så de har etablerat sig på en större och större del av den här viktiga floden. Men från amerikansk perspektiv så handlar det om konkurrens med Kina, för Kina har jobbat hårt i många, många år etablera sig i Sydamerika för att få en bas på södra halvklotet. Generellt kan man ju säga att Latinamerika har varit på väg bort från USA på många sätt och rört sig i riktning mot Kina. Och den utvecklingen vill amerikanerna såklart vända. Och Milei, han jobbar hårt för att Argentina ska vara en del av den vändningen. Det är inte helt glasklart kanske vad som driver Milei i de här frågorna. Men han har i alla fall varit tydlig från början med att han hatar Kina. framförallt för det är ett kommunistland och man ska inte ha goda relationer med kommunister, säger Milei. Men han har också gjort andra saker. Han ser över andra liksom samarbeten, avtal som Argentina redan har med Kina. Och det finns några andra sådana här. Ibland så finns det, det finns en ganska omtalad rymdbas. Ett sorts rymdobservatorium med ett gigantiskt teleskop, en gigantisk antenn som kineserna har. Och man vet, den står där mitt i Patagonien någonstans, men man vet inte exakt vad den gör. Officiellt så används den enbart för fredliga och civila syften, studera rymden för vetenskap och så vidare. Men förmodligen så är syftet framförallt att få större räckvidd i att spåra satelliter, framförallt amerikanska satelliter, hålla koll på var de är någonstans. Och kineserna, de har länge försökt etablera en flottbas i södra Argentina, precis längst ner på Argentinas sydspets ner vid Antarktis. Men nu planeras istället en stor amerikansk flottbas på precis samma ställe. Och Storbritannien, de planerar en ny stor hamnanläggning på Falklandsöarna. I praktiken så sker det med Argentinas goda minne. Så att genom Milei så har verkligen den här liksom kinesiska vändningen bromsats upp. Och istället så blir det en kraftfull amerikansk etablering här. Ja, Boris, hur ska man se på det här från ett europeiskt perspektiv? Så Milei, han kastar ut Kina, bjuder in USA. Och det blir svårt att reversera de här sakerna. För när jänkarna väl etablerat sig, då lär de inte åka därifrån i första taget. Så att Argentina har liksom förankrats nu som ett USA-vänligt, NATO-allierat land. Och en sorts bastion i den här delen av världen som motverkar kinesisk makt. Snarare än att vara en språngbräda för Kina som det nästan var på väg mot tidigare under framförallt under Kirchner-regimen, tror jag. Är det bra det här? Är det dåligt? Är det neutralt? Hur tänker du?
2: Jag blir faktiskt lite orolig. Jag kan förstå viljan att blockera Kina. Men att USA upprättar militärbaser i landet och ökar, får en stark, tämligen stark militär närvaro, hindrar. Jag tvivlar på att USA kommer att göra så mycket för att hjälpa Milei och Argentina när Kina slår tillbaka. Därför att dels så håller ju Milei nu på att fingra på det här rymdobservatoriet och har signalerat att de nya sidenvägarna, de projekten går vi inte in i. Fast man har redan lånat rätt mycket pengar av Kina för att gå in i de där projekten. Men de är ju stoppade nu och vissa provinser har ju lett till en synligt ökad arbetslöshet. Men det mest problematiska om Kina börjar stå tillbaka, för de kan ju jävla sig ordentligt med Argentina, är ju faktiskt Argentinas stoltaste exportprodukt, kött. 80% alltså av Argentinas köttexport går till Kina. Och Brasilien har redan liksom listat ut det här, eller så har kineserna sett till att de fattar. Så på en vecka så beslöt Kina och Brasilien överens om att bygga 40 nya stora

0: innan juni. Jag tror en tiondel av beloppet. Och det finns mycket de kan göra alltså. Och nu har ju Milei dessutom redat upp dem ytterligare genom att säga att han tycker att han ska se till att Argentina följer de här begränsningarna som USA har lagt på strategiska råvaror. Så det innebär inget mer litium till Kina från Argentina. Och Argentina är stora på litium. Så att han boxar Kina ordentligt på näsan. Men Kina har ju rätt mycket de kan sätta emot ekonomiskt. Och för att jävlas med honom och Argentina. Och jag tvivlar på att USA kommer att göra så mycket för att hjälpa dem. Snarare kommer de att se till att de kommer inte tveka och fylla luckorna av argentinskt kött i Kina. Han har satt landet i en knepig sits. Alltså det är varför överhuvudtaget blir så... Han ska väl se om sitt klokt att inte gå in i BRICS. Men som du sa där väl, liksom varför överhuvudtaget ansluta sig till någon allians? Så alltså han påminner om en muffare på 80-talet i sin USA-kärlek och sin Israel-kärlek. Alltså den har jag inte brytt mig om förut. Men när Iran gjorde sitt lilla anfall på Israel, då befann sig ju Milei ute på resa. Bland annat för att ta emot två ordnar från judiska sällskap. Han avbryter detta för att resa hem och samla ihop ett kriskabinett som ska övervaka vad som händer mellan Israel och Iran. Alltså varför då? Han är ju helt hysterisk.
1: Ja.
0: Som om det skulle spela någon roll liksom.
1: Ja, jag tror det. Men en sak man kan konstatera, det är väl att det här är liksom konsistent med den bild av Milei som vi haft från första början. Alltså att han är, på vissa sätt har han en politik som är hans ekonomiska politik, den är väldigt pragmatisk. Om man lyckas genomföra den kommer den förmodligen ha väldigt bra praktiska konsekvenser. Men överlag så är inte Milei en pragmatisk, praktisk person. Utan han är en oerhört idealistisk person. Och inte minst såklart i de här utrikespolitiska frågorna. Så är han så här superidealistisk och han sätter inte liksom Argentinas intresse främst. Utan han har liksom en helt annat förhållningssätt. Och jag tycker du satte verkligen fingret på det, Boris, här med ett ord som du sa, för att det finns någonting, alltså jag tycker det är lite charmigt, alltså det finns någonting, det är lite så här otidsenligt, lite fint med den här extrema USA-vurmen. För det som du var inne på, att Milei, han lever liksom i en annan tidsålder. Han lever liksom under höjden av kalla kriget. Det är den sortens antikommunism och USA-fanatism som han utstrålar, och om man tänker på det så förklarar det en hel del om Milei. Det vill säga att han på något sätt har stannat i tiden. Så det är en muffare från 80-talet. Javier Milei, han lever inte i år 2024. För honom är det 1984. För alltid. Ronald Reagan är president i USA.
0: Ja.
1: Sovjetunionen är ondskans imperium. Men kommer snart att kollapsa. Libertarianismen är het skit. Och alla illusioner som har krossats sedan millennieskiftet, de lever vidare i full prakt i Javier Mileis huvud. Alltså, det är en del av hans galenskap, men det är kanske också en nyckel till varför han är så inspirerande. Och varför det känns som att han skulle kunna göra någonting unikt. För att det är också det att han har inte den här cynicismen som nästan alla andra har.
0: Nej, det, alltså sen där, världen saknar sådana ledare. Jag kan definitivt leva med vissa drag av galenskap.
1: Frågan är om man kommer undan med det, eller om Argentina får betala ett för högt pris för hans idealistiska snurrigheter. Liksom.
0: Ja, alltså jag blir bara nervös av hans vägnar.
1: Ja.
0: Galenskapen är underbar när han utplånar en massa ministerier. Då blir man ju varm om hjärtat. Men ja, de där ekonomiska faktorerna om Kina börjar kriga och kommer inte att tveka. Det kan bli ett paradexempel för Kina. Så här går det om man sätter sig upp mot oss. Å andra sidan så är det så att någon måste ju börja sätta sig upp mot Kina. Och det blir ju väldigt vackert. Det vore vackrare om man gjorde det på egen hand. Men risken är ju att folk blir förbannade. Liksom att de, fan, nu har vi inga jobb i slakterierna längre. Trixigt.
1: Hur går det annars för Milei? Vi kan också säga några ord om det inrikespolitiska också. Han, eftersom det på vad vi var senast när vi pratade om Milei, alltså han hade stora

0: problem med att få igenom sitt stora ekonomiska reformpaket. Han har gjort en del med, så att säga, sin exekutiva makt som president, men han har också stött på patrull. Och det är väl en blandad bild som jag kan se i alla fall, att han har haft en del framgångar nu dagarna till exempel, som har pratat mycket om att Argentina har ett stort ett statligt budgetöverskott, vilket då det är inte nödvändigtvis någonting positivt från ett libertarianskt perspektiv, snarare tvärtom, men det är någonting som han hyllas för världen över, och det är väldigt ovanligt för att vara Argentina. Jag tror att senast Argentina hade ett budgetöverskott var för 16 år sedan, så det är också på kvartalsbasis. Jag vet inte när de hade ett helt år med budgetöverskott senast, om de någonsin har haft det. Det är nästan lite ovanligt internationellt också. Sen så ska man ju säga också att jag vet inte hur mycket av det här som är inflation. Jag har inte tillräckligt bra koll, men jag tror att man måste ta hänsyn till, om ett land har hög inflation, så är det inte så svårt att generera ett överskott eller minska underskottet. Så att jag tror att, eller så är det desto mer imponerande för att man inte längre aktivt trycker pengar. Men fortfarande så är den ekonomiska situationen såklart liksom extremt pressad i Argentina. Och bland annat för att man fortfarande har man har tresiffrig inflation fortfarande. Det vill säga priserna fortsätter att gå upp trots att man inte trycker pengar, därför att man har de här eftersläpande effekter. Så kallade Cantillon-effekt, som jag tror vi pratade om tidigare någon gång. Så. Och en annan sån här faktoid, jag såg att snittlönerna i Argentina har sjunkit nu så långt att de ligger under fattigdomsgränsen. Snittlönen i Argentina. Och överlag så kan man säga att den argentinska ekonomin alltså kraschar. För några veckor sedan så läste jag att BNP hade gått ner 12% på kort tid. Jag tror det var sen Milei tillträdde. Och så några exempel som var intressanta, till exempel att försäljningen av husgeråd hade gått ner 50%. Försäljningen av biobiljetter hade gått ner 40%. Motorcyklar ner 20%. Byggmaterial ner 30% och så vidare. Så att en del av det som händer nu i Argentina är att ekonomin nästan stannar av. Den håller andan, kanske man kan säga, men hur länge kan den hålla andan? Hur länge kan, alltså, eller vi kan svara på den frågan. Alltså, om en ekonomi kan inte bara sättas på paus och sen startas upp igen. Utan det är liksom enorma ekonomiska resurser som bara förstörs. I slutändan så kan det bli en sorts kreativ destruktion. Alltså, jag tror att Argentina har en fantastisk möjlighet. Det finns en bra chans, tror jag, att om 5 år så ser vi tillbaka på Argentina som en av vår tids stora ekonomiska mirakler. Men det kräver ju att Milei fortsätter göra sin grej. Det vill säga dels att han inte blir avsatt, och dels att han verkligen använder alla medel han har till sitt förfogande för att rensa upp ekonomin. Just nu är det den här väldigt prekära mellansituationen där det har blivit värre, innan det eventuellt kan bli bättre. Och jag har också sett att det finns en del lite orosmoment där Milei svävar på målet kring valutapolitiken. När ska man avskaffa peson och så vidare? Och det har varit någon diskussion. Milei säger så att nej, men vi ska inte avskaffa peson. Det har aldrig varit målet. Målet har bara varit att konkurrensutsätta peson. Men den mer närliggande frågan nu, det handlar om valutakontroller. Så det finns massor med regler i Argentina för hur man får växla pengar fram och tillbaka. Alltså i praktiken, på vilka premisser folk får köpa dollar. Tanken är att man ska släppa de här valutaregleringarna som ett steg på vägen bort från det gamla systemet. Men för att göra det så måste man ha en viss mängd dollar, säger Milei och hans finansminister Caputo. Så att de har åkt skytteltrafik mellan Buenos Aires och Washington DC för att de försöker säkra ett stort lån från IMF. De försöker låna 15 miljarder dollar från IMF. Och sen, säger de, kan de släppa valutakontrollerna. Men än så länge så har inte IMF gått med på det. De är väldigt positiva till Milei och hans ekonomiska agenda. Och IMFs analyser, de säger så här att ja, det har lyckats ännu bättre än vi hade trott. Inflationen har minskat ännu snabbare och det är jättebra. Liksom. Men de vill inte gå något till mötes igenom de här pengarna han vill låna. Så att det känns som att även vad det gäller hans viktigaste profilfrågor, valutapolitiken, så går det ganska knackigt. Boris, vad är ditt intryck av hur det går för Milei?
1: Nej, men att jag är nervös för att det inte verkar röra sig framåt. Jag sitter ju dagligen och spanar efter någon ny bild på honom där han står och skriker, kör ett fort, jag på säga. Men jag tycker det är ett oroande tecken liksom. Dels de nakna siffrorna, dels att han inte är så här lyckligt offensiv offentligt längre. Inte så det når de mediekanaler jag tittar i alla fall. Men han kanske är lite låg eftersom han är singel numera.
0: Ja, men en man med hans livsstil, inställning är väl inte låg särskilt länge.
1: Nej, så att vi kanske är tillbaka nästa vecka.
0: Kön är lång, alla hans gamla tantra, studenter och allt vad det kan vara som säkert har stått där och knackat väldigt länge.
1: Man tycker det.
0: Ja, vi får se om man kan pigga upp sig lite och komma tillbaka med nya friska tag. Du har förstås helt rätt i det, att stackaren kanske är hjärtekrossad och sitter och bara snyftar över tjejen som stack.
1: Ja, men jag lekte med tanken att han gjorde allt det här för att imponera på henne.
0: Det är ingen poäng.
1: Jag är Argentinas nästa president. Och sen sticker hon i alla fall. Vi skådis i USA eller vad det var. Då förstår jag, man får en knäck. Han kanske inte ville bli president egentligen.
0: Då vet vi vems fel det var i alla fall, om det går ett helvete i Argentina.
2: Radio Bubbla. Begravningsbyrån Aishoden i Ueda, Japan lanserar drive-through-besök för äldre där de kan tända traditionell rökelse samt lämna kondolianspengar utan att lämna sitt fordon medan besöket tv-sänds inomhus. Alltså vissa idéer som dyker upp, alltså affärsidéer, är så självklara och uppenbara i efterhand att man undrar hur kan folk inte ha tänkt på det här och gjort det för länge sedan. Jag kan tänka att kanske man trodde att USA skulle bli först med drive-through kondolianser. Men är inte en fantastisk innovation det här, Boris? Istället för att gå på en sån här trist vaka och sitta och deppa med alla andra människor, så bara tar man bilen och åker förbi i luckan, lämnar kondolianspengarna, säger en bön och sen åker man vidare och är klar med den saken.
1: Alltså för mig känns det här så väldigt ojapanskt alltså. Jag är nog dristad med att säga att den här affärsidén kommer inte att funka, fast jag inte har något bra grepp om, tillräckligt bra grepp om japansk mentalitet och marknad. Men jag tror att snarare kommer att den vänder sig till äldre och mindre mobila personer, står det här. Och med tanke på vad vi har krönikerat om den japanska mentaliteten och utvecklingen tidigare i programmen, så är det så att de yngre japanerna blir mer och mer orkeslösa och sitter hemma och äter påveliknande pizzor ungefär och gör inte så mycket annat. Och för dem kan det här vara en möjlighet, tror jag, att kompisen är död, jag tar en taxi och bränner förbi ungefär och tänder rökelse och viftar mig ut genom nervevat fönster. Men jag tror mycket mer krut och tåga i de äldre japanerna. De kommer fan inte att köra någon så här drive-in, drive-through begravnings eller likvaka, kan jag inte tänka mig. Det är lite mer samurai då. De kommer att sitta där i 2 dygn, tända ljus och sitta raka i ryggen.
2: Ja, de unga japanerna, de kanske snarare behöver delta på begravningar via Skype eller något sånt där. De får göra sitt rökelseoffer framför datorkameran.
1: Ja, det är sant. Det kanske är lite för utåtriktat det här också för dem. Det är riktigt.
2: Men sen så kan de väl generalisera den här idén också. Men varför bara begravningar? Dop, om de har sånt i Japan. Bröllop. Så trist att släpa sig till bröllopsfesten.
1: Även
2: man
1: sin
2: kan
1: egen.
2: Göra drive-through istället. Få en bit av bröllopstårtan, säga hej, lämna bröllopspresent, sen drar man vidare. Eller köra, delta över Skype där också. Det är klart, de unga herbivorerna i Japan, de gifter sig aldrig, men...
1: Nej, det finns väl andra sociala event. De kan... Ja, jag vet inte fan om de måste... Ja, inget bra tecken i vilket fall.

0: That's it, gang. Our final greetings in the modern American music of Duke Ellington from the very heart of America. Swinging in the new year and ending your AFRS dancing party. We've been swinging round the clock and sending New Year's greetings around the world from all around America. And here's a big P.S.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Demokratiutredningen. Sänk rösträttsåldern till 16 år i kommunalvalen. Ungdomsröstandet påverkar inte valresultatet. Det här är en annan debatt som har blossat upp de senaste dagarna. Med väldigt mycket infekterade känslor och som jag kan tycka, lite löjliga brösttoner i båda riktningarna. Om rösträttsåldern. Vad tycker du, Boris, om den här diskussionen? Du som är gammal nog att minnas de tidigare debatterna som har varit i samband med att man har sänkt rösträttsåldern.
2: Ja, jag minns ju debatten om att man överhuvudtaget skulle införa en allmän rösträtt. Så att jag har lite andra perspektiv på detta. Nej, men alltså det är ju ärligt talat vanvettigt svårt att gå igång på en debatt om vem som ska få rösta på en massa skitpartier.
1: Ja, det är väldigt mycket en pseudodiskussion på det sättet med tanke på hur meningslöst och ointressant hela den här verksamheten är. Att man ska gå och lägga lappar i lådor och såna här saker. Men jag kan väl se liksom, om man ska försöka ändå leva sig in i deras värld. Låtsas ändå att det där är en relevant och legitim fråga att diskutera. Så kan jag väl se argument i båda riktningar på något sätt. Men en sak som är svår att blunda för, det är ju de uppenbara praktiska konsekvenserna av att sänka rösträttsåldern. Vi vet åt vilken tendens som unga människor tenderar att ha politiskt jämfört med vuxna människor. Det här skulle inte gynna den politiska högern. Unga människor är i mycket högre andel anhängare av partier som Miljöpartiet, Feministiskt initiativ, tokiga vänsterpartier.
2: Men det där har du ju också, det är också en trend och modig grej. Hade man sänkt rösträttsåldern till 16 år på 80-talet så hade ju Moderaterna fått 47% eller någonting sånt av rösterna antagligen.
1: Ja.
2: Så det är ett både och, det beror på tidsandan.
1: Jag kan ju samtidigt tycka att om man nu, vilket jag inte gör, men om man skulle se röstning som ett sätt att ha politiskt inflytande, så kan jag tycka att det är väldigt märkligt att mer än en fjärdedel av befolkningen inte ska ha tillgång till den här fantastiska metoden för representation och inflytande. Jag räknar på det här någon gång och det är ungefär 27% av befolkningen som inte har rösträtt. Och det kan man ju undra hur det rimmar egentligen med den här demokratiska idén om att hela folket ska vara representerat.
2: Ja, alltså det är... För mig, jag har jättesvårt då, som jag sa, att gå in i den här diskussionen, därför att varje försök att inta en ståndpunkt innebär ju att man på något sätt deklarerar att det spelar någon roll vem man röstar på. Och de orden kommer liksom inte över min tunga riktigt. Det känns som att man skulle förleda unga människor och delta i någonting som en total... De kan lika gärna spela rullpingis som man går och röstar. Det påverkar utvecklingen i samhället lika mycket. Och att den här demokratiutredningen kommer nu, det med de här förslagen, det beror på att några av partierna har upptäckt att man kan öka andelen röstboskap genom att sänka rösträttsåldern.
1: Alltså jag tror att rundpingis är mycket mer uppbyggligt och mycket mindre farligt än att gå och rösta. Alltså att gå och ställa sig i en kö för att få lägga en papperslapp i en låda och liksom spela med i den absurda idén att det här är ett sätt att ha inflytande över samhället, att vara delaktig. Det är moraliskt degraderande. Det är nedbrytande för den egna själen. Det är potentiellt förvirrande. Och det är bara ovärdigt att spela med i den här charaden. Att låtsas som att de människor som har makt över den och bestämmer över den, att man ger dem legitimitet genom den här ritualen som man går igenom vart fjärde år. Så att ju färre som håller på med det, desto bättre.
2: Och blotta tanke på att demokratiutredningen i någon mening av ordet vill utvidga demokratin slår man nog lätt sönder med följande tankeexperiment. Tänk om ett antal opinionsundersökningar visar nu att 69% av alla mellan 16 och 18 år skulle rösta på Sverigedemokraterna. Skulle vi då se ett förslag på att sänka rösträttsåldern? Nej.
1: Jag noterar också att demokratiutredningen inte har tagit upp det som jag ändå kan tycka är, om du ska ha någon sån här gräns för vem som får rösta och inte får rösta, så kan jag tycka att den gränsen borde inte definieras i termer av hur gamla folk är. Utan då kunde man gott göra som det var förr i tiden, att man sätter gränsen i termer av hur mycket skatt människor har betalat. Det är ändå ett ganska rimligt sätt att avgöra hur stor andel som någon har i statens angelägenheter. Hur mycket av deras pengar har pumpats in i den verksamheten.
2: Ja, det är ett långt mer rimligt sätt att hantera frågan om rösträtten, frågan, än att sätta en åldersribba där.
1: Det skulle i alla fall inte leda till så vansinnigt mycket inflytande för de flesta 16-åringar. Och det ska inte heller gå jättebra för feministiskt initiativ och andra människor.
2: Jag ser framför mig att vi kommer att få ett kompletterande förslag på demokratiutredningen som Alice Bah Kuhnke driver igenom. Och det är att hon kommer att nappa på vårt förslag, men att säga också att det ska kompletteras med att rösträtten är beroende på hur mycket statliga bidrag man har fått för kulturell och medial verksamhet.
1: Mm.
2: Ju mer bidrag, desto mer röster får man avlägga.
1: Ja, det var en intressant modell. Det där tror jag. Ja,
2: det går de igång, ja,
1: tror man plockar upp senast i nästa demokratiutredning.
3: Radio Bubbla. Självständighetsrörelsen i Biafra lovar fortsätta kämpa trots omfattande ansträngningar att krossa rörelsen från nigerianska staten.
2: De är envisa.
1: Ja, men väldigt envisa. Vi har pratat tidigare om Biafra. Vi har pratat specifikt om Radio Biafra. Som vi, vårt hjärta bankar oss extra för dem eftersom de är radiobaserade. Och deras chef, Radio Biafras chef, arresterades i oktober. Vi rapporterar om det här. Och nu så ska han, nu händer någonting mer. Han ska stå inför rätta. Och då kommer en våg av protester. Och folk säger så här att om de inte vill ha oss i centralregeringen i Nigeria, om de inte liksom vill anpassa sig minsta lilla efter våra behov, då kanske vi ska ta upp vår gamla självständighetskamp igen. Många som bor i det här området tillhör Igbo-folket. Så de har en gemensam etnisk identitet som är annorlunda än resten av Nigeria.
2: Mm. Och en religion.
1: Ja, vad har de för religion?
2: De är väl kristna, om jag inte minns fel.
1: Är det så? Jag har så dålig koll tyvärr på Biafra. Biafra var ju ropet på 60-talet, 60- och 70-talet, va? Man hade inbördeskrig och det var lite ikoniskt, va? Biafra-konflikten.
2: Ja, det var en av de stora humanitära katastroferna, kan man säga också. Och fanns ju ganska omfattande svenska hjälpinsatser, frivilliga på Biafras sida för att flyga in mat och hjälp där. Men redan då såg man den här tendensen vi pratar om nu, att man är livrädd för att stater ska, att delar av stater ska byta sig loss och upprätta en eget friare statsbildning. Så att de fick ju inget stöd av världen, utan man lät ju det här krossas på ett ganska blodigt sätt.
1: Ja. Nu ser det i alla fall ut som det rör på sig igen, ungefär 50 år senare. Och även där så kan vi bara hålla tummarna för att det går bra för Igbo-folket och Biafra. Det vore intressant, tycker jag, om Nigeria är ett stort land. Ett stort land med en väldigt korrupt och misslyckad centralregering som skulle vara väldigt, väldigt positivt om Nigeria började splittras upp. Vi har en annan nyhet, jag vet inte om den har tagit vägen, om den har trillat ner under kanten, men en annan nyhet om att Muhammadu Buhari har börjat kompromissa lite med sin hårda linje mot Boko Haram. Man börjar göra konstiga eftergifter och om jag var Biafra så skulle jag också vilja ta mig ur det här tokiga landet Nigeria. Pröva sina egna vingar med ett eget land.
2: Jo, man har ju sett att den här kompromissen, det var egentligen bara att vänta på att man skulle börja nästan fjäska för Boko Haram, så att det är fullt begripligt om någon vill komma undan.
3: Fnordspotting. Sedan 70-talets stagnation och 80-talets reversering har konfliktlinjen mellan höger och vänster ej främst varit ekonomi. Dagens höger bör se liberaler som motståndare och kan finna stöd inom arbetarklassen. Ja, du Tobias har skrivit många bra blogginlägg på senaste som jag vill tacka för och uppmärksamma. Dels har vi det här inlägget som är postat Bubbla just nu, men vi har också några andra inlägg på senaste. Och då tänker jag, som du har publicerat sen vi sist pratade om en av dina blogginlägg på Bubbla. Bland en som handlar om liberalism, handlar om skeletten i den liberala garderoben, som handlar om relationen mellan liberalism och nationalism. Väldigt tänkvärt. En text som heter någonting med, jag ska säga, den heter Om de fria 1800-talsmänniskorna och deras ofria nutida ättlingar. Där använder Karl Oskar och Kristina från Willem Mobergs utvandrarepos för att illustrera hur människor på många sätt är mindre fria idag än de var på deras tid på 1800-talet. Det skriver ett par riktigt intressanta inlägg om Erik von Kornelt-Ledin, som är en obskyr reaktionär libertariansk tänkare som vi pratar alldeles för lite om. Jag vet inte riktigt hur vi ska börja sätta tänderna i det här, men jag tänkte först ska jag försöka att sammanfatta ditt senaste blogginlägg. Det som handlar om de politiska kartorna och om faran med att navigera dagens politiska landskap med en gammal politisk karta. Så du börjar med reflektionen att höger och vänster inte primärt är ekonomiska begrepp. Man hör ju ofta den uppfattningen. Jag hörde den bara häromdagen i en diskussion att någonting i stil med att det kan omöjligen finnas en politisk position som står till höger om anarkokapitalismen. Därför att anarkokapitalismen förespråkar 0% stat. Men så är det ju inte som vi normalt sett brukar tänka kring det. Och även nu i en sorts mainstream-diskurs så har man också börjat erkänna det. Men på ett sorts bakvänt sätt. Så att nu lägger man till en ytterligare dimension. Och den framstår ofta som lite diffus. Ett exempel som du tar upp är gal-tann-skalan. Vilket tror står för, gal står för grön alternativ libertär. Och tan tror jag står för traditionell auktoritär nationalistisk. Som ska vara ett sorts komplement till en mer, som man tänker på det, traditionell ekonomisk höger-vänsterskala. I våra kretsar så pratar vi ofta om en kulturell dimension. Och i amerikansk politik så skiljer man på fiscally conservative respektive socially conservative. Men, som du påpekar, så är den här andra dimensionen som inte är ekonomisk, den är egentligen den fundamentala. Det är egentligen det som politiken alltid har handlat om och det som är mer av en röd tråd genom historien. Och om det är någonting som är anomaliskt och svårbegripligt så är det snarare att ekonomiska frågor har fått en sån särställning att man tror att det är de som politiken i grund och botten handlar om. Och sen skriver de att, jag tycker det här är en intressant reflektion, att det som har hänt under sista halvan av 1900-talet är att vänsterns ekonomiska politik, att man hela tiden expanderade staten, höjde skatterna och så vidare, den här politiken slog i Lafferkurvans tak, eller hur man ska uttrycka det, någon gång under 70-talet, vilket gjorde att när man bara då kort för de som eventuellt inte är bekanta med Lafferkurvan, så innebär det att om man är i sånt läge att skatterna är så höga att man har peakat på Lafferkurvan, så innebär att om man höjer skatterna så minskar skatteintäkterna till staten. Och det gjorde att 80-talets nyliberalism som följde efter 70-talets socialistiska yra var nödvändig. Den skedde på vänsterns premisser och man införde vissa liberaliseringar för att möjliggöra mer vänsterpolitik. Så att nu har skattenivåer och ekonomisk politik kanske delvis stabiliserat sig på man säger liksom toppen av Laffer-kurvan där man varken vill höja eller sänka skatterna mer. Man kanske kan säga på någon sorts pervers bemärkelse att det har nått ett ekvilibrium. Men rörelsen vänsterut fortsätter, skriver du. Alltså bara att den fortsätter inte ekonomiska frågor primärt. För där har man redan uppnått det här sjuka ekvilibriet. Så det exempel du tar då istället, det är migrationspolitiken. Och det visar på att Socialdemokraterna är, som man pratar om, som ett vänsterparti. De är visserligen vänster i migrationsfrågor, men det finns inte mindre än 4 riksdagspartier som står till vänster om S i den frågan i migrationspolitiken som i dagsläget är den fråga som mest definierar höger och vänster. Och 2 av de partierna som står till, av de 4 partier som står till vänster om S, är partier som man i dagligt tal skulle kalla för högerpartier. Vi skulle inte göra det på bubblan, men i dagligt tal skulle man säga att Centerpartiet och Liberalerna är högerpartier, men de så långt till vänster om Socialdemokraterna i den här frågan. Och en av dina slutsatser då är att arbetarklassen i allmänhet är vänster i den här ekonomiska bemärkelsen som delvis är daterad. För att arbetarklassen vill ha överlag, de vill ha höga skatter, de vill ha stor offentlig sektor, de vill ha omfördelningspolitik och så vidare. Men de är höger i den mer rimliga kulturella eller sociala dimensionen. Till exempel i kraft av att de är negativa till invandring. Och därför skriver du att en riktig höger ska se liberalismen som en fiende, men tänka på arbetarklassen som en potentiellt viktig allierad. Har jag någorlunda sammanfattat det här blogginlägget?
4: Ja, det tror jag.
3: Det finns flera saker som jag skulle vara intresserad av att gräva vidare i här. Kanske mer än vi har tid för egentligen. Men om jag får börja med det här med arbetarklassen, för jag bara tycker det är en intressant fråga. Så du skriver då att högern bör se liberalismen som fiende, men arbetarklassen som en potentiell allierad. Och det här är en fråga som jag har tänkt ganska mycket på, och jag blir inte riktigt klok på den, för att å ena sidan så verkar det ju som, från ett sorts naivt, intuitivt libertarianskt perspektiv, så kan jag tänka så här att arbetarklassen borde vara allierad med borgarklassen därför att arbetare och arbetsgivare har så starkt överlappande intressen. Den som jobbar på ett företag, den som äger ett företag, har båda starkt intresse av att det går bra för det här företaget. De gör bra affärer och kan återinvestera i sin verksamhet och så vidare. Och dessutom är det så att arbetare och arbetsgivare har en gemensam fiendegrupp, kan man säga, i människor som inte, vi tänker nu på arbetare i privat sektor och så vidare. De har ju fiender i form av de som inte har produktiva arbeten i privat sektor, utan till exempel jobbar med slösaktiga låtsasjobb i offentlig sektor eller går på bidrag. Så det borde egentligen finnas en sorts naturlig allians över klassgränserna, där alla som är involverade i produktiv verksamhet står på ena sidan och alla som är involverade i icke-produktiv verksamhet står på andra sidan. Men i praktiken så verkar det vara väldigt lätt för demagoger av olika sorter att förleda arbetarklassen till att, nu blir lite marxistisk igen, förleda arbetarklassen till att motarbeta sina egna materiella intressen. Och då kan jag undra lite grann, så här, vad har vi för nytta av dem i kulturkriget när de är så lättlurade? Och dessutom, det är inte som att de har så mycket kulturellt kapital att bidra med till kulturkampen.
4: Nej, det innehåller naturligtvis många förenklingar, det här inlägget. Och alla de här sakerna är kanske inte riktigt så okomplicerade som jag beskriver. Samtidigt då skulle jag vilja säga att när du säger att arbetarklassen är förledd, ja, det kanske den är, men medelklassen då? Den skulle jag vilja säga är egentligen precis lika förledd idag. Så att det problemet har vi väl att jobba med över hela brädet. Och jag skrev egentligen det här inlägget då som ett sätt att uppmärksamma folk på den här höger-vänster-dimensionen och vad den egentligen rymmer och vad den egentligen, som den beskrivs i den gängse samhällsdebatten, bidrar till att dölja. För jag tror det här då att det kan vara bra att medvetandegöra folk om det här med vad höger och vänster egentligen är. För som jag skrev där då i slutet av inlägget, att just eftersom människor lite till man så är så okunniga om hur den här dynamiken egentligen fungerar, så är det väldigt många som misstar fiender för vänner och vänner för fiender.
3: Jag är ju väldigt intresserad av de här frågorna om höger och vänster, och det är saker som jag grubblar över dem från månad till månad, försöker prata om radiobubblan. Jag tycker att du har haft en hel del intressanta tagningar på de här frågorna och skulle gärna försöka gräva lite mer. Jag ska se om jag kan formulera en tanke här. Givet att vänstern redan har förändrat samhället på alla möjliga ganska dramatiska sätt, hur ska vi kunna komma till rätta med saker utan att göra stora ingrepp i motsatt riktning? Som om vi har en konservativ inställning och säger skynda långsamt, accepterar vi inte då en massa onaturliga och skadliga saker som finns enbart på grund av vänsterns sociala ingenjörskonst? Men om vi istället säger att vi ska göra upp med vänsterns illdåd och reversera dem för att gå tillbaka till någon sorts mer naturlig ordning, gör vi inte då någonting som liknar vad vänstern gör? Det vill säga radikala förändringar av samhället utifrån idéer som vi tror väldigt mycket på, men som har ofrånkomliga begränsningar för att vi bara är enskilda människor som saknar förmåga att överblicka eller förstå eller styra ett helt samhälle. Eller ett annat sätt att uttrycka saken då, att det känns ibland för mig som att samhället är så vänsterifierat att även konservatism och till och med reaktion måste ta form som vänsterfenomen, du säger som rationalistisk radikalism.
4: Jo, det är väl egentligen precis de frågorna jag själv har brottats med i synnerhet på senare tid. Och jag har plöjt mig igenom en del obskyra böcker i sammanhanget för att få lite mer klarhet i det här. Bland annat då Erik von Kühnel-Ledin. Och man kan väl se så här att man kan gå tillbaka långt i tiden och spåra utvecklingen från olika punkter i historien. Men vad man ser då är att oavsett vilken punkt man går tillbaka till, så finner man där, som egentligen det första man ser, att tangentens riktning pekar vänsterut. Så en av de stora frågorna här är kanske hur långt till höger man egentligen vill gå. Man kan väl se det som så här då, att i ett bubblasammanhang så är det kanske inte att sticka ut hakan att man ska att förespråka att göra sig av med demokratin. Men vad mer vill vi göra? Vill vi göra oss av med nationalismen? Det kanske vi gör. Nationalismen är i grund och botten ett liberalt påfund. Och dessutom ett påfund som har centralisering som uttalat mål. Och att nu man har övergett nationalismen, det är egentligen, kan man väl egentligen mest se som ett utslag av att man vill ta den här centraliseringen till nästa nivå, det vill säga globalisering. Om vi då pratar om Erik von Kühnel-Ledin igen, så beskriver han västvärldens välstånd av idag mångt och mycket som resultatet av en protestantisk ganska totalitär konsensuskultur med väldigt mycket grupptryck och så vidare då. Är vi då villiga att offra en del av vårt välstånd för att på det sättet uppnå mer frihet och verklig individualism? Där är jag benägen att svara ja. Men vill man gå ännu längre då? Ska man försvara yttrandefrihet? Ja, det kanske man ska göra. Men då får vi nästan, då måste vi komma ihåg att Så sent som in på 60-talet så såg man yttrandefrihet främst som en rättighet för vänstern att uttrycka vänsterståndpunkter. Historiskt så har högerståndpunkter traditionellt varit normen. Så de har egentligen inte betraktats som någonting i behov av något särskilt skydd. utan yttrandefriheten då, den har då handlat om att man vill tillåta vänstern att uttrycka vänsterståndpunkter. Och låt oss så i det här sammanhanget då inte missa att det är först när vänsteråsikter börjat uppnå fullständig dominans som vänstern har börjat göra avkall på yttrandefriheten. Vill man gå ännu längre? Vill man göra sig av med människors rätt att handla fritt med varandra? Vill man göra sig av med kapitalismen och äganderätten som i grund och botten är liberala påfund det också? Eller är det kanske så att man någonstans får börja överväga att vänstern till en början kanske hade rätt och acceptera ett visst mått av vänsterglidning från någon sorts tänkt urhöger position? Det är rätt komplicerade frågor och jag är inte säker på att det alla gånger finns något bra svar. Men jag tror att det är kanske inte det som är det centrala heller, utan vad jag tycker är intressant i det här sammanhanget, det är att försöka komma underfund med vad som egentligen är vänster. Att se vilka former den här ständigt pågående vänsterglidningen egentligen har tagit. För risken är ju alltid, som du också var inne på med konservatismen, att man reflexmässigt intar och försvarar högerståndpunkter som i själva verket bara är det som igår var vänsterståndpunkter. Och det kanske är viktigt att vara medveten om vilka krafter de ursprungliga vänsteridéerna har släppt loss i samhället. Eftersom rörelsen mot vänster hela tiden har fortsatt allt sedan man så att säga öppnade Pandoras ask från början. Kan man få ett samhälle som de flesta libertarianer vill ha, men sen frysa rörelsen mot vänster där? Det är förmodligen inte helt lätt att uppnå ett sådant resultat.
3: Ja, det är flera frågor som hänger ihop. Det kanske är så att vi kanske inte behöver sätta fingret på exakt liksom när du man öppnade Pandoras ask, när precis hände det. Jag tycker det är en intressant reflektion du gör att när vilken position man än tar i historien så är tangentens riktning alltid vänsterut. Mm. Jag har också en stark känsla att det är så, men samtidigt som du är inne på så kanske man utan att reda ut alla de frågorna skulle kunna bestämma vad vänster är, vad vänster och höger är för någonting. Jag brukar tänka så här att den grundläggande konflikten kretsar kring de som vill förändra samhället, de som ser samhället som formbart eller som en experimentverkstad eller som ett verktyg för att uppnå vissa mål. Så att de har olika sorters idéer som de tycker är fantastiskt bra och de säger, vi måste göra om samhället så att det blir som i min idé. Och det är vänstern. Högern består av människor som har en annan syn på samhället. De ser samhället som någonting organiskt eller någonting som man varken kan eller bör gripa in i och styra. Så på sätt och vis påminner det mycket om hur man mer generellt, inte minst vänstersinnade personer, ser på ekologiska system i allmänhet. Men det finns ju en stor och enligt min mening högst berättigad skepsis mot att gripa in i diverse naturliga system. Så till exempel, ingen vettig människa skulle drömma om att ta en spade och börja bygga om en myrstack för att den ska bli mer effektiv. Så alla förstår att det enda sättet att bygga en myrstack är att låta myrorna göra det på sitt spontana myrsätt. Om man går loss på myrstacken med en spade eller ens med en pincett och ett förstoringsglas, det kan bara leda till försämringar. Men av något skäl så har folk en totalt annorlunda syn på mänskliga samhällen. Och det finns då enkelt uttryckt ingen gräns för hur mycket man kan gripa in i och designa om ett mänskligt samhälle. Och hand i hand med det förstås så finns det en föreställning om att människor är formbara, enskilda människor och mänskliga kulturer. Bara vi vill så kan vi forma saker och ting efter olika idéer som vi har.
4: Ja, nej, så är det väl. Samtidigt då som du säger att en naturlig ordning, kanske är det så att en naturlig ordning, hur pervers den kan låta, innehålla den här naturliga rörelsen vänsterut. Vad ska vi göra då?
3: Ja, det är inte lätt och det som du varit inne på knyter an till den här frågan om liberalism. Du har skrivit ett tag nu om om liberalismens historia. Och det är någonting som jag också, det ska jag säga, det är någonting som jag har kämpat med. Och nu, till och med på senaste tiden, så har jag har till och med fått lite kritik från radiobubblalyssnare. För att jag har uttalat mig allt för apologetiskt om den klassiska liberalismen. Efter att tidigare under en period varit väldigt liksom oförsonligt negativ till klassisk liberalism och utmålat det som renodlad vänsteridé och så vidare. Men jag har ju ungefär samma typ av kritik mot liberalismen som du formulerar, inklusive att det i grunden är en vänsterideologi och att den ligger bakom väldigt stor del av alla problem vi har i samhället. Och samtidigt är det svårt att bryta sig loss från den här mentala positionen som vi befinner oss i, där alla politiska ståndpunkter blir en form av liberalism och eller alternativa försök att förverkliga liberala målsättningar. Jag kommer att tänka på det här helt nyligen när jag lyssnade på en podcast med Sanningsministeriet. De gjorde en intervju med Malcolm Kjellune. Malcolm Kjellune, som i vanliga fall pratar i podcasten Malcolm och Marcus. Jag brukade lyssna på Malcolm och Marcus tidigare, men jag slutade med det för ganska länge sedan nu, för jag tyckte det var så ointressant, intellektuellt låg nivå, ointressant. Men den här intervjun, den var dynamit faktiskt i Sanningsministeriet. Och en av flera intressanta saker som Malcolm Kjellune säger är att han beskriver det här om hur alla är liberaler idag. Så att det mest vänstriga vänsterpartiet i riksdagen, Vänsterpartiet, de försöker mejsla ut och artikulera den mest högerextrema formen av liberalism som de kan åstadkomma. Medans de liksom mest högriga krafterna, jag vet inte exakt vad han nämnde i intervjun, men jag tror att han nämnde liksom alt-right eller något sånt där. De försöker istället uttrycka den mest högerextrema formen av liberalism. Och jag tyckte det var väldigt intressant formuleringar. Det var intressant också att Malcolm Kjellune blir så mycket skarpare och mer intressant att lyssna på när han inte sitter och pratar med Marcus Allard. Det verkar förslappa honom ganska mycket, formatet i hans vanliga podcast. Han var mycket skarpare och mer intressant i Sanningsministeriet. I alla fall, det där fick mig att tänka till lite grann också med avseende på min egen relation till de här idéerna. Och du tycker också bra, Tobias, är att eftersom de klassiskt liberala strömningarna till början var en vänstertendens, ska man se det på det sättet att vi vill gå en liten bit åt vänster men sen frysa där och säga hit men inte längre. Det verkar vara en väldigt svajig teoretisk position eventuellt.
4: Ja, det är det ju. Och det är någonting jag drar mig för att säga, och det är någonting som liksom är väldigt obehagligt att säga, men jag tror att det är nästan omöjligt att förfäkta en libertariansk ståndpunkt utan att hamna i den sitsen att man faktiskt erkänner en sådan premiss. Jag skulle säga, jag lyssnade faktiskt också på 20 i Sanningsministeriet, och det var väldigt intressant. Det var väldigt obarmhärtigt och väldigt brutalt och väldigt brutalt ärligt, men jag tycker definitivt det är ett avsnitt som alla som intresserar sig för de här frågorna borde lyssna på. Man kan väl kanske tillägga här då att det finns ett annat perspektiv på de här frågorna, nämligen Evolas. Han pratade om någonting som han kallade för, jag tror på svenska skulle bli ungefär kasternas tillbakagång. Och vad han menar med det var en utveckling där makten hela tiden förflyttas från högre till lägre kaster. Något sorts ursprungstillstånd då är att makten är hos prästerskapet. Sedan har han då med tiden förflyttats till krigarkasten, eller adeln kan man säga. Därefter har han förflyttats till borgerskapet och så vidare. Och om man då anlägger det synsättet, som egentligen jag tror är exakt samma sak som den här vänsterglidningen vi har pratat om, då blir plötsligt berättelsen om den klassiska liberalismen ingenting annat än berättelsen om hur borgerskapet övertog makten från adeln. Det är ett väldigt intressant sätt att betrakta hela den klassiska liberalismen. Och man kan naturligtvis ha olika syn på om det var något bra eller dåligt. Och jag tror att där hamnar nog väldigt lätt libertarianer i konflikt med sig själva. Men i vilket fall som helst tycker jag det är ett väldigt värdefullt och användbart perspektiv på att förstå den här historiska mekanismen. En annan kul sak med det där, det är att han beskriver, att han använder det perspektivet för att beskriva första världskriget som ett slags slutstrid mellan krigarkasten och borgerskapet. Där då krigarkasten representeras i form av Österrike-Ungern och Tyskland. Och som alla vet förlorade den striden. Och det tycker jag är väldigt intressant perspektiv som nästan gav mig gåshud när jag läste om det. Sen kan man väl kanske tillägga här då att inte ens Evola förmår att inta en helt kompromisslös högerposition. För att han ser egentligen idealet som att makten ligger, som att det är någon sorts syntes av prästerskapet och adeln, krigarkasten, som har makten. Och därmed då så har han också erkänt en viss vänsterglidning från ursprungspositionen där prästerskapet har monopol på makten. Så inte ens någon som Evola kan, tycks det, förmå inta en helt kompromisslös högerposition. Och det säger kanske en del där om att kanske bidra till att förklara att vi har problem med att hantera de här frågorna.
3: Ja, det är jätteintressant. Det sätter ju saker och ting i perspektiv när man tänker på Julius Evola. Det är en väldigt bra referenspunkt. Jag har själv funderat över det där med liksom hur högrig är man? Vem är mest högerextrem? Är det faktiskt alltihop en tävling om vem som kan vara mest höger? Eller är det något annat perspektiv som kan vara relevant? Jag kan ju utan vidare ge exempel på punkter där jag själv inte intar en maximal högerposition. Alltså punkter där ännu mer högriga personer skulle kunna slå mig på fingrarna och gör det också vid tillfälle. Så det mest uppenbara som jag tycker är liksom, ja, det första och främsta i den kategorin, det är att mitt tänkande kring samhällsfrågor äger i allt väsentligt rum i en sekulär kontext. Så visserligen så har jag på många sätt en positiv syn på religion, men det är tveksamt om man kan kalla sig genuint reaktionär eller ens höger om man inte ser traditionalistisk religion som absolut centralt för samhällsbygget. Så visserligen verkar det finnas en form av samtida, man kanske kan säga sekulär reaktion som jag är liksom på något sätt en del av och försöker bidra till. Men det framstår samtidigt i mina ögon som en ganska märklig nymodighet. För när man läser historiska reaktionära tänkare så baserar de alltid sitt motstånd mot progressivismen på religiösa grunder. Och det gäller ju liksom Erik von Koenigs-Ledin, men framförallt alla äldre tänkare som han bland annat refererar i sina böcker. De är liksom, de flesta är katoliker, allihopa är kristna huvudsakligen, religiösa människor. Och det är egentligen bara nu de allra senaste par årtiondena som det finns en sorts icke-religiös form av reaktionärt politiskt tänkande. Är inte det ett ganska gapande hål i hur jag och andra resonerar?
4: Jo, men det är det naturligtvis. Och man får väl komma ihåg då att en typisk libertariansk diskussion, det är medelklassens eller borgerskapets idéer. Så vi har redan då, enligt Evolas sätt att se det, trillat ner två kaster i den här, från den absoluta högerpositionen. Och för att upprepa mig här då, man får väl någonstans fundera på hur långt åt höger man egentligen vill gå. Som sagt, vill vi avskaffa kapitalismen? Kapitalismen är en typisk klassisk liberal idé. Är det något önskvärt för oss att avskaffa den? Eller får man acceptera att vi har avlägsnat oss från en urhöger synpunkt och ta det som en premiss när vi formulerar våra teorier? Jag tror vi har nog inte något annat val än att göra det faktiskt.
3: Nej, det är en väldigt, väldigt svår situation annars. Man kan alltid ta olika historiska utgångspunkter och argumentera för Jag menar, till exempel vad gäller kapitalism och äganderättsprinciper och sånt där. De idéerna kan spåras tillbaka till den grekiska antiken, till exempel. Det är den klassiska grekiska världen. Som jag ofta tänker på som ett... Som jag liksom egentligen hela mitt tänkande liv har haft om en sorts utgångspunkt när jag har försökt sätta saker i perspektiv. Snarare än till exempel den kristna medeltiden i Europa som ofta används som utgångspunkt av folk som har ett reaktionärt perspektiv. Alltså bara för att ge exempel på någonting som jag kan tänka på. Som är en annan sån här punkt där jag kanske är en vänsteravvikare från en genuint reaktionär position, eller så är jag ännu mer genuint reaktionär. För jag tänker till exempel på säg min egen inställning till homosexualitet. Den kan nog betraktas som ganska reaktionär i och med att jag skulle gärna se att vi gick tillbaka till den klassiska grekiska världens förhållningssätt. Men det skulle nog uppfattas som väldigt libertinskt och kanske helt oacceptabelt av reaktionärer som tar ett konservativt kristet perspektiv och använder medeltiden som måttstock.
4: Men det är naturligtvis en väldigt bra poäng här då, att vad som är en naturlig utgångspunkt är inte helt självklart i alla lägen.
3: Nej, och det är väldigt svårt att veta var tangentens riktning är alltid vänsterut, oavsett var man än tittar i historien. Jag tror inte att det riktigt är sant, men det är nog sant till 99% eller något sånt där. Så det där är ju väldigt tveksamt. Min känsla när jag läser historien och försöker förstå vad som har hänt på ett övergripande plan, det är ju att, att i politiska termer så är historien en enda lång marsch vänsterut. Att det verkar finnas, min gissning är att det finns något inneboende i den mänskliga naturen, eller i de flesta människors natur, som gör att människor blir väldigt starkt benägna till den här kollektivistiska och egalitära, demokratiska, socialistiska idéer, för att de verkar ha uppstått genom hela historien. I alla olika epoker så har det funnits versioner av de här fenomenen. Och undantagen från den regeln är bara som enskilda små episoder, små bubblor av ett kanske ett anti-egalitärt, antidemokratiskt sentiment som har fått inflytande vid något tillfälle, ofta i samband med krig. I efterdyningarna av ett krig så har en viss grupp då, krigarkasten kan vi säga då, med den formuleringen, krigarkasten som framgångsrikt har utkämpat ett krig upprättar en ny aristokratisk ordning som inte bygger på de här egalitära vänsteridéerna. Men det är alltid bara en tidsfråga innan den ordningen sköljs bort, innan de egalitära massorna tar över med sin egalitarism igen. Så det finns bara de här små bubblorna av frihet, tankar om äganderätt och personligt ansvar och såna här saker. Men det är små undantag till den större övergripande trenden.
4: Det finns väl en annat undantag från den regeln, och det är väl också när nya civilisationer uppstår. När nya viktiga civilisationer uppstår. För då tenderar de att börja i en högre position. Och så går de vänster ut och så går de under. Och sen kanske en ny civilisation föds. Och då ser vi en rörelse till höger så tillvida att den nya civilisationen startar i en högre position. Men sen händer samma sak igen och så vidare. Så om man ska prata med Evola då till exempel, så tar han upp att den grekiska kulturen, enligt honom då, gick vänsterut väldigt snabbt. Sen föddes den romerska kulturen, och då fick vi en återgång till en högre position, just för att det var en ny kultur som dök upp då. Och den, enligt honom, var betydligt bättre på att bromsa den här utvecklingen vänsterut då, även om den naturligtvis kom ikapp romarna till slut också. Och sedan tar han upp som nästa steg det tysk-romerska riket, som på många sätt föddes ur ruinerna av det romerska imperiet. Och där ser han då en väldigt stabil ordning födas som höll sig stabil under väldigt lång tid, även om den naturligtvis då också fallerade i slutändan.
3: Där har vi ändå ett, som jag tycker, väldigt, väldigt intressant frö till en idé då om nya civilisationer är bättre. Nya civilisationer kanske mer motståndskraftiga, att åtminstone börjar på en högre position, så att de har en längre fallhöjd eller något sånt där. Det kan ju tyckas vara den ultimata reaktionära paradoxen.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger i tv-sänd presskonferens att markinvasionen utvidgas och att målet är att besegra vad han kallar den mordiska fienden och menar kriget är landets andra självständighetskrig. Det börjar bli lite mer action i det senaste Israel-kriget nu. Det har varit några veckor av uppbyggnad. Vi har pratat ett par veckor nu om att det händer inte jättemycket. Det är mest snack, det är mest förberedelser. Väldigt mycket propagandakrig. Propagandakriget är förstås full fräs. Det har varit många intressanta exempel under veckan som har gått. Vi kan eventuellt återkomma till något av dem. Men eftersom det äntligen börjar hända nu saker så tänkte vi kunna försöka prata lite om det. Så den stora frågan är en stor fråga som jag uppfattar just nu, som folk tänker på mycket. Det är så hur snabbt och hur långt ska det här kriget eskalera? Så en av de stora frågorna, det är såklart den här israeliska invasionen av Gaza, som mer eller mindre utlovat från dag ett, från 8 oktober, men som har skjutits på flera gånger. Och det har först varit så mycket regn så det gick inte, och sen så var det, ja men tyvärr, vi vill invadera men vi kan inte, för amerikanerna säger nej, sa Israel. Så det var nästa ursäkt. Och sen i förra veckan så hette det att invasionen har börjat nu. Men sen var det bara, hade varit några preliminära räder in på palestinskt territorium, lite förberedande operationer inför en kommande invasion, skulle vi förstå. Och sen det där, ja, när Netanyahu ser ut att nu utvidgar vi markinvasionen, men hur mycket är det som egentligen händer på marken? Jag säger inte att det är ingenting, men det är inte heller i närheten av en fullskalig markinvasion. Utan det är såna andra saker som att Israel uppmanar hela tiden alla palestinier att lämna norra Gaza. Att snart så går vi in, snart jämnar vi allt med marken. Så ni måste nu lämna Gaza. Vilket såklart är en totalt bizarr idé. Alltså det skulle vara en skrattretande idé om den inte var så nattsvart cynisk. Sjuk grej tycker jag som Israel håller på med. Jag hörde till och med en israelisk ambassadör. Jag tror att det var den israeliska ambassadören i Storbritannien. Som sa med perfekt pokeransikte att det här är inte alls orimligt. Alltså att ge 3 veckors tidsfrist för att evakuera Gaza. 3 veckor, det är gott om tid för att evakuera Gaza. För det är trots allt ett väldigt litet område. Det är bara en pytteliten plättland. Vi har gett om 3 veckor. Det är gott om tid. Som om svårigheten i evakueringen är avståndet till gränsen. Bara vi har tid att fysiskt ta oss till gränsen så är saken biff. I så fall kan man evakuera Gaza på 2 timmar. Men var man än är i Gaza City så tar det nog inte mer än, säg 2 timmar, kanske 3 timmar att gå till fots till gränsen. Så vad är problemet? Vi har gett palestinierna 3 timmars tidsfrist. Det är väl en konstighet. På 3 timmar hinner man ju ta sig ut i Gaza. Så att det handlar om liksom flera miljoner människor som inte har någonstans ta vägen. Det är ingenting som man vill kännas vid. Det är lite smått häpnadsväckande. Det här är kanske mer propagandaaspekter. Men jag menar, de pratar mycket om den här allting som ska hända. Utan att det händer så mycket som man skulle kunna förvänta sig. Så det här är en av frågorna som jag skulle vilja ta upp. Alltså, blir det faktiskt någon israelisk invasion? Eller kommer de mest fortsätta finta, skrämmas, göra små räder? Samtidigt som de fortsätter bomba såklart. Det är väl givet. Men hela den här idén om en markinvasion tycker jag åtminstone att man måste kunna kasta lite tvivel över hela den idén. Och sen är såklart frågan hur andra aktörer kommer att bli involverade. Det har varit mycket krigstrummor, mycket oro nu för att tredje världskriget ska bryta ut. En teori som jag har hört, det är att det är nu som USA sätter planen i verket och startar sitt stora krig med Iran. Jag såg till exempel att The Duran på YouTube, de slog på stora trumman och sa att nu har amerikanerna skickat 4 hangar

0: krig till Mellanöstern, och det kan bara betyda en enda sak. Det finns bara en enda sak som man kan använda fyra hangarfartyg till, och det är att nu ska neokongänget i USA äntligen dra igång sitt efterlängtade krig mot Iran för att slå ut iransk nukleär kapacitet. Så att de använder Israelkriget som en täckmantel för den här uppbyggnaden av militära resurser i regionen. Men det de egentligen förbereder är ett massivt anfall mot Iran. Det är en teori, en prediktion om vad som kommer hända de nästa veckorna. Och den andra saken som har varit på tapeten senaste veckan, som man har liksom skrämt upp folk med, det är att det har varit mycket liv kring Erdogan i Turkiet och att han har hotat med att förklara Israelkrig. Det har varit mycket liksom ängslan och jämmer över att, vad händer då om det blir storkrig mellan Turkiet och Israel? Och jag tycker det är en intressant fråga. Förutom Erdogans maffiaretorik så finns det ju för all del en del teoretiska och historiska faktorer som man kan peka på. Så Turkiet har ju på sätt och vis kanske det bästa historiska anspråket på Palestina, på själva territoriet, inklusive hela nuvarande Israel, givet att man ser Turkiet som arvtagarstat till det ottomanska riket. Därför att fram till första världskriget, när britterna tog över, där man skapade det så kallade Palestinamandatet, innan dess så var det ju ottomanska riket som kontrollerade Palestina i hundratals år. Minst 400 år, tror jag. Så att jag tror, jag ska inte svära på det, men jag tror att Palestina har varit under turkisk överhöghet betydligt längre än det har varit under vare sig judisk eller arabisk. Så att där har vi en joker i leken. Kommer Erdogan anfalla Israel? Och i sådana fall, vad händer med NATO? Kommer USA tvingas ställa sig på Turkiets sida och förklara Israel krig på grund av artikel 5 i NATO-stadgan? Ja, alla möjliga sådana märkliga frågor ställs. Så att Boris, låt oss försöka bena ut det här. Kommer tredje världskriget bryta ut nu? Kommer Biden starta krig mot Iran? Kommer Turkiet gå i krig mot Israel? Och kommer Israel eskalera konflikten med Hamas till ett fullskaligt krig, inklusive en fullskalig markinvasion?
1: Nej, alltså det finns ju inget. Alltså världskrig och väldigt stora krig startar ju inte för att någon vill det. Ingen vill ju egentligen starta, alltså första eller andra världskriget. Det blir så i alla fall, för att uttrycka det bonnigt. Och i det här fallet så det finns ingen ens som i närheten av att vilja gå in på något allvarligt sätt. Alltså, det finns inte en politisk... De gamla galna, nu ska vi demokratisera Mellanöstern-människorna, är ju synnerligen frånvarande i den amerikanska administrationen. Och styr inte amerikansk utrikespolitik på det sättet man kunde använda dem som frontfigurer eller Irak till exempel. Och de är ju inte korkade i USA. De vet ju att ge sig på Iran är ju en helt annan historia än att ge sig på Irak eller Afghanistan eller Libyen. Det är klart de har två hangarfartyg de har där. Det är liksom två hangarfartygsgrupper. Och det är ju för att markera närvaro helt enkelt. De kan ju inte hålla sig borta. Det skulle se jätteunderligt ut. Men det innebär ju inte att de förbereder ett anfall på Iran. Och skulle de förbereda ett anfall, då vet vi ju hur det ser ut. Då räcker det ju inte med två hangarfartygsgrupper utanför Gaza och fyra hangarfartyg i Medelhavet. Det krävs betydligt mer. Och vill de slå ut Irans potentiella nukleära kapacitet så kan de göra det. Om det bara det kan de göra redan idag. Alltså det är som det fanns någon blind längtan efter att det ska bli ett stort krig där nere. Och kommentatorer. Och att man, Erdogan har heller ingen, nu ska han förvisa träffa representanter för Iran vilken dag som helst då och diskutera. Men han hotar ju liksom med krig åt alla möjliga håll en gång i veckan. Det hör till spelet, och det hör till spelet också att han faktiskt ska markera att han är arvtagare till sultanen och att det är hans arv att återupprätta det osmanska väldet. Men han kommer ju inte försöka göra det på något sätt. Och Turkiets och Israels relationer går ju ständigt från varmt till kallt och tillbaka. Och de har ju trots allt ett grundläggande gott samarbete faktiskt. Så, alltså det som kommer hända där nere, när det gäller Israels invasion, så är det bara så att de kommer att ta det här pö om pö. De har ju mycket märkbart skruvat upp närvaron på marken dag för dag de senaste 4 dagarna. Nu sägs de har 20 000 man inne och de går in väldigt försiktigt. Därför att de har lyssnat på oss och vi har sagt att rulla in där liksom med 100 000 man är ett enormt risktagande helt enkelt. Det är bättre att ta det bit för bit och säkra meter för meter, ta det långsamt. Utsätta både den militära och den civila, militära motståndare och den civila befolkningen för en psykologisk press. Liksom, när kommer de, när kommer de? Och så fortsätta bomba. Och Iran är jättenöjd. Alltså det är Iran som jag tycker är en intressanta spelare här. De är ju de som räknar att vinna mest på detta. Idag sa ju en representant för Iran att det är fullt naturligt för Hamas och Houthi och Hezbollah och angripa Israel. Varför skulle det vara normalt för Houthi förstår jag inte riktigt, men han sa så i alla fall. Och de här tre Iran-ledda och stödda och uppbyggda grupperna kommer ju att ligga och hamra på här nu och göra att det blir svettigt för Israel. Krig på väldigt många fronter kan bryta ut. Iran kan bara sitta still och vänta. Därför att saken är så att alla vet ju att i grund och botten så är det Iran som styr de här tre. Och vad jag ser framför mig att resultatet av det här blir är att Iran för första gången i såna här sammanhang får komma till förhandlingsbordet. De kommer att bli en av de fredsmäklande parterna. Det är de som kan skapa fred i området. Det är inte Saudi eller Egypten eller Jordanien. Utan genom att stödja de här tre gerillarörelserna så har Iran öppnat vägen för att bli accepterade och normaliserade som en stabiliserande faktor. De är inte ute efter krig, de är ute efter fred. Och att bli insläppta, slippa sanktioner, bli betraktade som landet som leds av de fredsmäklande mullorna. Så det kommer att bli resultatet av alltihopa det här. Att om 2 månader så blir det fredsförhandlingar. Iran sitter med i en central position vid bordet.
0: Ja, det är en jätteintressant framtidsspaning. Jag kan verkligen tänka mig att du får helt rätt i det, Boris. Det är definitivt. Det är Iran som har initiativet här och många fördelar. Som vi varit inne på tidigare. De som vill ha det här kriget, de som har mycket att tjäna på det här kriget. Det är alltså först och främst Hamas som gjorde ett fantastiskt bra drag med sitt anfall 7 oktober. Och kanske Hezbollah, de här andra radikala milisgrupperna, islamiska hardliners generellt. Men inte något av länderna i regionen. Ingen annan vill egentligen ha ett krig. Inte en enda statsledning vill ha krig. Möjligen Israel. Det kanske är lite oklart vad de vill just nu, men i grunden så har ju även Israel varit inne på en helt annan linje i många år nu. Alltså fortsatt konfrontation med Iran men försoning med arabvärlden. Ja, och sen utanför regionen så finns det kanske krafter som skulle se positivt på krig. Kanske Ryssland och Kina till exempel skulle tycka det var toppen att USA och väst blir distraherade och splittrade. Ryssland vill såklart gärna förskjuta fokus från Ukraina. Kina vill förskjuta fokus från Östasien. De kanske skulle gnugga händerna om det blev krig. Men hur skulle de få det att hända även om de ville jobba för det? Försöka få Iran att göra något mer kanske. Jag vet, det verkar ganska långsökt. Men som vi varit inne på i tidigare sändningar. Iran sitter precis där de vill vara just nu. Det är en perfekt situation. De får bedriva det här kriget mot Israel via sina proxygrupper. Och till och med skicka kryssningsrobotar från Jemen mot Israel. Som amerikanerna sköt ner dem. Men det är en fantastisk situation. Och samtidigt är det väldigt svårt att se hur någon ska slå tillbaka mot Iran. Kanske inte helt uteslutet att Israel och USA tänker göra något sånt. Alltså, jag skulle tänka att det är helt ofattbart oansvarigt om det är sant. I det här läget startar ett nytt stort krig. Man kan inte utesluta ett scenario på grundval av att det är för galet och oansvarigt. Inte när det är USA och Joe Biden och Israel som vi pratar om. Och det finns såklart en klick i USA att ha krig med Iran. Och Israel har varit väldigt öppna väldigt länge om att de tycker att man måste bomba bomba Iran för att slut nukleär kapacitet och så vidare. Bibi Netanyahu pratade om det här om igen. Men så här, visst, det kanske blir någon sån här bombräder för att slut iranska kärnreaktorer och sånt där, eller liksom markera att liksom, här får ni för att ni har dragit igång den här proxykrigföringen och så vidare. Men jag tycker inte alls att man ser den typen av retorik just nu som man skulle förvänta sig om de är på väg att bomba Iran. Jag tror inte ens på det. Därför att då skulle man se mycket mer prat nu om att Hamas är en proxygrupp för Iran. Det är egentligen Iran som gör allt det här. Det var egentligen Iran som anföll Israel 7 oktober och så vidare. Och det är såklart i hög utsträckning den israeliska officiella linjen. Och man kan tänka sig att man börjar göra det caset mer officiellt i USA. Men de kan inte sätta igång dagen innan de ska börja bomba med det narrativet. Och just nu tycker inte jag ser ut som att de gör egentligen några förberedelser alls på ett politiskt plan för en sån militär aktion. Och jag tror också att Israel vill ha krig med Iran. De vill bomba Iran, absolut. Men inte just nu. De har ju liksom ett enormt problem i Hamas som de absolut inte förväntar sig att de skulle ha. Och de är uppbundna i Gaza i södra Israel. De är uppbundna av Hezbollah i norra Israel. Det är så otänkbart att Israel liksom hetsar på för att nu ska vi starta en tredje front mot Iran. Vilket då skulle ge Iran liksom fritt fram att avfyra allt de har mot Israel. Alla sina proxygrupper och allt och mer de kan ha. Så det är, till och med Israel kommer jobba hårt nu för att dämpa det här och begränsa det här. Och fokusera på det som de håller på med i Gaza. Vad de nu håller på med.
1: Ja. Och det som skulle kunna förändra situationen, det vore ju om det inrikespolitiska läget i USA. Alltså om, för det är precis som du säger, liksom, det finns inga politiska tecken på att Biden, eller snarare Blinken som styr det hela, är på väg åt det hållet. Att ens försöka göra en slags kirurgiskt ingrepp och stå ut nukleär kapacitet i Iran. De är inte på gång till detta. Och då skulle någonting som skulle kunna ändra på det hela vara att republikanerna och en stark republikansk presidentkandidat skulle bara driva linjen att nu jävlar ska vi ge oss på Iran. Men då skulle det krävas liksom att och fick bra siffror för det, skulle krävas att Trump gjorde det. Det kommer han inte att göra. Det finns liksom inget inrikespolitiskt tryck i USA för att någon dynamik som gör att det är rationellt för demokraterna att ha politiska skäl. Åtminstone är Iran en örfil. Så att det kommer nog vara rätt lugnt och stilla där. Och som du sa där, Ryssland och Kina, de nöjer sig nog med att det som händer på Gaza har flyttat fokus totalt till den där landremsan. Ryssland är jättenöjda med att, Ukraina har legat i topp liksom på de stora utländska tidningarna sen kriget började. Det är ju nerputtat nu. Liksom, ingen vet ju längre var frontlinjen går i Ukraina längre. En av sidorna skulle kunna vinna liksom, utan att det hamnar i topp. Utan det skulle vara Israels senaste bombräd som gällde.
0: Ja. Det är svårt att tänka sig en sån här politisk skifte i USA. Det skulle vara lite grann Nikki Haley-linjen kanske. Hon är väl den som är mest hökig just nu. Mm. Och hon har gått fram lite i opinionen, men det är så väldigt, väldigt långsökt. Men en annan sak, om man ska spekulera i vad som verkligen skulle kunna ställa till det. Det vore ju om någonting hände i arabvärlden. För att just nu, det hörs lite grann så anti-israelisk retorik. Och man behöver göra det för att blidka den inhemska opinionen. Samtidigt som arabvärlden som vi har pratat om har i åratal varit på väg för att försonas med Israel. De är inte på krigsfot, de vill inte ha krig med Israel. Det vill säga, ledarna vill inte det. Men jag antar att det skulle kunna hända att islamistiska hardliners utnyttjar den här folkliga vreden som finns över det som händer i Gaza, Palestinas situation och allt det där, för att ta makten. Och då kanske man kan säga att all bets are off. Och det vore kanske lite av ett mardrömsscenario. Alltså, till exempel att hardliners skulle ta över i Egypten. Så nu, alltså, tack och lov, i Egypten, de har ju som en hårdför general som styr där liksom. Så jag tror inte någon kan peta Sisi från tronen i Egypten. Han kom till makten genom att peta liksom muslimska brödraskapet och så vidare. Men om man leker med den tanken, så det skulle kanske kunna vara en läskig tanke. Men inget av det är på väg att hända. Inget av det verkar vara närheten att hända.
1: Nej, det skulle vara en riskfaktor, men risken är ju minimal. Liksom. Det skulle vara CC är beredd att fylla många massgravar innan han släpper makten. Så att, ja.
0: Och det som du säger om Turkiet, det är såklart bara snack. Allt det här, jag blev helt perplex över hur mycket man blåste upp det här talet som Erdogan höll. Till och med så torrförde man det som en sorts pro-palestinsk demonstration. Om jag förstod saken rätt så var det den turkiska nationaldagen eller sånt där. Någonting som händer varje år. Det kommer folk alltid man ur huset. Och Erdogan står där, han eldar upp massorna. Han ger dem det som de vill höra på den högtidsdagen liksom. Men han är ju alltid, det är alltid totalt olika saker vad Erdogan säger och vad han faktiskt gör. Stor i orden, minst sagt. Och sådana här dramatiska hot mot omvärlden, han ska starta krig mot LD-landet. Det gör ju han liksom tre gånger innan frukost. Ja, och precis som du säger, Turkiet har ju liksom visst spänd relation med Israel, men de har ju framförallt så mycket gemensamt med Israel. De har gemensamma fienden i Iran framförallt. Och det är mer sannolikt att Israel och Turkiet tillsammans går i krig mot Iran än att Turkiet går i krig mot Israel. Mycket, mycket mer sannolikt. Och de har en massa viktiga så här, energisamarbeten och sånt där som är liksom oändligt mycket viktigare för Erdogan än att liksom bondbefolkningen i Turkiet ska få stilla sin antijudiska blodlust eller sånt där. Det skiter väl Erdogan i?
1: Det är väl Dagestan som är det osäkra kortet.
0: Ja, det är all bets are off för Dagestan.
1: De börjar tåga mot Israel.
0: Ja. Jag misstänker, apropå det här med invasionen i Gaza. Jag ska inte säga att det utesluter att det faktiskt blir en fullskalig invasion. Men jag tror att det är något annat som pågår. Jag tror att det är något annat som israelerna håller på med. Och de gör det under täckmanteln av att de ska genomföra en invasion. Så de håller liksom det retoriska trycket uppe. Men jag tror att fokus är på två andra saker egentligen. Och det ena är att frita tillfångatagna israeler. För att man har hundratals liksom, israeler och andra som är liksom kidnappade, som hålls som gisslan. Och det är någonting som man tar väldigt allvarligt på. Så man måste ta väldigt allvarligt på. Man måste försöka frita dem. Så det är den ena saken. Och det gör man med liksom, avgränsade räder. Snabbt in och ut för att hämta folk. Liksom en fokuserad räd för att hämta liksom en grupp av gisslan. Och som jag har förstått det så har man gjort ett antal sådana räder. Och den andra saken man sysslar med, tror jag, det är att man slår ut Hamas militära kapacitet. Och det gör man från luften. Med bomber, artilleri, kryssningsrobotar, vad man nu har. Men det är inte en markinvasion. För att det bygger på liksom underrättelsearbete, identifiera var har de sitt högkvarter, var har de sitt vapenlager. Och sen så bombar man där. Men jag tror att de måste hålla på med det väldigt länge. Att göra de här räderna tills de har fritagit alla som är gisslan. Och sen är det bara bomba. Och det är det som både Israel och USA sysslar med generellt i Mellanöstern. Ibland har man de här liksom statsbildningsprojekten. Att Irak ska bli en demokrati och allt det där. Men även i USA så vet man vid det laget att just nu så vet man för tillfället att man inte kan göra det. Men det man kan göra, det är att man kan reducera liksom, den offensiva kapaciteten hos deras parter. Framförallt genom att bomba. Så att det är ungefär samma saker som man alltid håller på med. Som man alltid gör som vid behov. Förutom att behoven nu anses vara lite större. Så att nu gör man lite fler räder, som Israel ofta gör, in på andras territorium. Man bombar lite mer, som Israel också gör, mellan varven, utan att förklara krig och så vidare. Men det finns ingen poäng med jämna gaser vid marken. Det finns ingen poäng med att driva ut alla människor från Gaza. Och det är inte tal om att ta över Gaza och styra territoriet på ett Israel-vänligt sätt eller sånt där. Det är helt omöjligt, och det vet såklart Israel också. Så jag tror inte, min gissning är att ingenting av det där egentligen är på gång. Det är en sorts täckmantel för de här mer fokuserade operationerna som egentligen bara är samma sak som Israel alltid håller på med.
1: Och inrikespolitiskt, alltså där har en stor poäng, för inrikespolitiskt är det viktigast för Netanyahu och allianspartierna att få tillbaka gisslan så många som möjligt i livet. Det är liksom prio-grejen. Politiken är styrande här. Det är inte att försvara eller utvidga Israels territorium. Det är att försvara sina platser på taburetterna helt enkelt. Och man vet att man är politiskt död om man inte får hem ett försvarligt antal av gisslan helt enkelt. Så det lär vara ganska styrande för operationerna.
0: Och amerikanerna och deras hangarfartyg, de är jättebra på de här sakerna. De är bra på att frita gisslan. Om det finns amerikaner så är det någonting som amerikanerna kommer att vara intresserade av. Och det är därför de har liksom US Marines och sånt där på plats. De kan skicka in en helikopter från ett hangarfartyg och göra en sån här rädd för att hämta hem den där amerikanen som sitter i någon tunnel någonstans. Amerikaner är också väldigt bra på att göra såna här lufträder, att bomba något specifikt ställe. Så de kan, israelerna kan outsourca kanske lite grann av det till amerikanerna. Det passar väldigt bra in också med alla hangarfartygen. Varför är de där? Ja, det är min tanke i alla fall om vad som händer. Och vi verkar vara överens om att tredje världskriget kommer inte bryta ut nästa vecka eller veckan efter. Oh, åtminstone inte i Mellanöstern.
1: Nej, Etiopien.
0: Ännu något jag måste ligga sömnlös över. Jag tänkte att Xi Jinping skulle passa på. Han kanske aldrig kommer få ett bättre läge att ta Taiwan.
1: Faktiskt, antagligen inte. Alltså, jävligare kan det inte se ut i världen det gör nu. Men han har liksom för mycket sådär som kokar på hemmaplan nu. För att palla det riktigt.
0: Radio Bubbla. Polisens insatsstyrka stormar hem där fadern tillfångatagits för jaktbrott. Fru och barn möts klockan 6 på morgonen av poliser med automatvapen, lasersikten och svarta huvor över huvudena som skriker. Polisen med när kvinnan byter blöja på dottern. Den 4-åriga sonen har börjat kissa på sig och vill inte åka hem. Kvinnan säger polisen visste att enbart hon och barnen var hemma när de gick in i huset. I mars i år så hörde vittnen av sig till polisen och sa att en varg jagades med skoter på en sjö i Dalarna. En sjö som heter Ammungen som ligger, jag tror man kan säga, på gränsen mellan Dalarna och Hälsingland i Rättviks kommun. Ja, vilken kommun det kan vara på andra sidan länsgränsen, vet jag inte, kanske Bollnäs eller sånt där. Polisen gör det som polisen alltid gör när det finns minsta lilla misstanke om att en varg är i fara. Nämligen att de sätter in flera bilpatruller skickades ut till Ammungen. Och man satte även in helikopter för att jaga den här skoten. Man skickar ut signalementet på skoten, mycket viktigt. Detaljerad beskrivning av en blå skoter av märket Lynx som jagades. Och utredning har så pågått i ett halvår nu. Det här var 9 mars och nu är det den 22 september. Så drygt halvår har de hållit på och utrett den här händelsen där en varg. Det visade sig att en varg blev skjuten och man identifierade vilken varggrupp den kom ifrån och sånt där. Så nu 6 månader senare så har man slagit till och i tisdags så grep man 4 män i ett antal. Ja, man var runt ur det tillslaget i olika byar som ligger runt den här sjön. En boende i en av byarna berättade att det är poliser överallt här. Det var enorma insatser. Inte bara i mars med helikoptern och allting utan även nu vid tillslagen. En av de här männen, han greps när han var på väg till sitt jobb. Strax före 5 på morgonen hade han lämnat fru och barn hemma och åkt sitt jobb. Och polisen tog honom. En timme senare, medan mannen då sitter i häkte, så slår man till mot hans hem. Och då kom lokal polis, som jag förstår det, och dessutom en förstärkning från polisregion Bergslagens insatsstyrka för att storma hans hus. Och i hans hus så fanns hans sambo, som det här var alltså klockan 6 på morgonen. Hon var nyvaken, hon låg i sängen och myste med parets 2 små barn. En 1-årig dotter och en 4-årig son. Och hon hörde ljudet av bilar som körde upp på gården. Bildörrar som smällde. Så hon gick upp och tittade ut genom fönstret. Och då såg hon att det var flera polisbilar, en buss. Och en av bilarna var hennes sambos bil. Men det var någon annan som körde den. Så hon fattade inte vad som pågick. Hon var förvirrad. Men hon tog på sig, hon tar på sig en morgonrock. Och när hon hade kommit så långt så stormade polisen in i huset. Det här är på landet så att ytterdörren var olåst. Så att de ryckte bara upp dörren utan att knacka på eller ringa någonting. Rusade in i huset med dragna automatvapen. Laserpunkter fladdrade på väggarna. Poliserna från insatsstyrkan var svartklädda, skyddsvästar och svarta huvor. Som jag förstår då, sådana svarta rånarluvor på huvudet. Och som man förstår då, liksom den här kvinnan och hennes barn blev ju livrädda. Och efter att de då konstaterat att det var liksom på något sätt liksom ta kontroll över huset, så höll de ändå kvar den här kvinnan och barnen tills de hade tagit sig in i vapenskåpet. Hennes man hade berättat för polisen när de häktade honom var han hade gömt nyckeln till vapenskåpet. Kvinnan hade ingen aning om var nyckeln fanns, därför att hon har ingen licens, hon har ingen vapen, hon har liksom inget intresse av det. Så hon kunde inte hjälpa dem, och det hade blivit något missförstånd då, så de var tvungna att leta tills de hittade nyckeln. Sen så skulle de släppa vägen där, men alltså varje sekund som hon var kvar i huset så skulle hon liksom övervakas. Poliser som tittade över axeln på när hon satte kläder på fyraåringen, hon bytte blöja på ettåringen. De var med och stirrade på henne. Hon skulle göra lite frukost till barnen och packa en väska för att åka därifrån. De visiterade henne innan de fick åka iväg. Leta igenom skötväskan som de hade för ettåringen, matkassan som hon plockade ihop, till och med hennes plånbok gick de igenom. Kolla myntfacket på plånboken, vad de nu letade efter där. Och de sökte igenom hennes bil innan hon till slut fick åka iväg. Hela familjen är såklart oerhört skärrad, och framförallt fyraåringen mår väldigt dåligt. Han är orolig, han har mardrömmar, han kissar på sig. När mamman hämtar honom på dagis så vill han inte åka hem. Han säger, snälla, kan vi inte åka någon annanstans istället? Kan vi inte åka hälsa på någon släkting? Sådär. Han är livrädd, och mamman säger också att han är personlighetsförändrad. Hon känner inte igen sin fyraårige son. Så det här är liksom, det här är svensk polis. Vi har mord och dödsskjutningar på öppen gata. Vi har barn som blir rånade, kvinnor som blir våldtagna, kravaller och stenkastning och bilbränder. Men det här är vad polisen prioriterar. Ja, Boris, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag håller på att explodera här.
2: Ja, men det är jävligt svårt att inte explodera och bli otidig alltså. Men det är dags att vi faktiskt börjar bli ännu mera otidiga mot polisen. Därför att, som vi har varit inne på förut, att man är så jävla trött på den här förbannade klagolåten om oj, vi är så underbemannade och vi jobbar 48 timmar i dygnet och vi kan inte hinna med någonting. Det är ju detta jävla gnäll hela tiden om vi tröttar dem här. När de någon gång pressas så, det är organisationen, det är fel på organisationen, det är fel på cheferna, det är fel på allting, det är fel i huvudet på de flesta poliser uppenbarligen. Vad är det för jävla ryggraslösa kräk som beter sig så här mot ung mor med två små barn? Va? Det finns ju ingen som helst jävla ursäkt. Inte ens om de skulle varit i tjänst i 112 timmar i sträck och organisationen är rutten, så beter man sig på det jävla sättet. Alltså det är borta för... Polisen ska vara upprätthållare av normal mänsklig anständighet. Och när de bryter mot all normal mänsklig anständighet, då skithögar. Det finns ingen ursäkt.
0: Det finns ingen ursäkt, och det finns ingen liksom... Man kan inte förklara det här med liksom inkompetens eller något missförstånd eller sånt där. Alltså i det specifika fallet, polisen visste exakt vad som fanns i det här huset. De visste att det fanns en kvinna och två små barn som förmodligen låg och sov. Och det fanns ingen annan människa där. Och det fanns inga, de hade visst exakt vad det handlar om. Så varför skickar de dit liksom så här, många olika polisbilar och insatsstyrkan? Ja, det sägs inte rakt ut i rapporteringen. Inte en svensk jakt som med stor heder har rapporterat om det här. Inte ens de skriver ut rakt ut vad det handlar om. Men givetvis så handlar det här om att trakassera och skrämma vapenägare. Eller annorlunda uttryck, att terrorisera dem. Statlig terror mot skötsamma, laglydiga medborgare. Skamlösa attacker mot deras familjer. Skrämma skiten ur kvinnor och barn för att skicka signaler till landets jägare. Alltså, det är så vidrigt att det är svårt att formulera tillräckligt starka ord för att beskriva det. Det är en stor jävla skam för Sverige. Alltså, med all heder till Svensk Jakt som har skrivit den här artikeln. Det är väldigt ovanligt i någorlunda mainstream-publikationer att man får det så här tydligt. De har gjort en särskild artikel där de har intervjuat den här kvinnan och låtit henne ge sin sida av historien. För att det är en sån extremt vidrig situation. Men kolla på alla de andra medierna, mainstream-medierna, säger inte ett knyst. Det är bara Svensk Jakt och Jaktjournalen och kanske några liknande publikationer som ger en någorlunda rättvisande bild. Alltså... Medtransmedia har ju skrivit om den här vargen som blev dödad i mars och så vidare. Men inte om det här som hände i veckan. Så vi har medierna som är liksom, som har en enorm skuld i det här. Och sen har vi, alltså jag måste faktiskt få prata lite om det. Alltså vi har alla avskum till poliser som är involverade i den här typen av terror. Och också alla fega kräkta poliser som vet att deras kollegor håller på med sånt här. Men inte lyfter ett finger för att få slut på det. Alltså givetvis har vi alla politiker som har något som helst ansvar. Alla polischefer och så vidare. Men även vanliga poliser. Vad är det för sjuka människor som jobbar vidare i en så perverterad och ondskefull yrkeskår? Alltså hur känns det att storma in med skyddsväst och dragna vapen och rånarluvor och skrämma skiten ur en 4-åring? Går man hem efter jobbet en dag och känner sig nöjd och belåten? Hur kan de här människorna leva med sig själva? Den enda förklaringen jag kan tänka mig det är att de måste ju vara gravt psykiskt störda. Psykopatiska, empatilösa sadister. Jag försöker ha en nyanserad syn på polisen. Ja, jag förstår att vi behöver ha någon typ av ordningsmakt. Jag skulle förstås gärna se att den var privat, gärna liksom spontant organiserade miliser som patrullerar i områden, kanske en sheriff här och där. Jag förstår att det måste finnas beväpnade män som hanterar kriminella element i samhället. Men den svenska polisen har ju uppenbarligen bevisligen utvecklats till en terrororganisation. Och jag skulle vilja bara ge ett till litet hedersutnämnande här. Nämligen till polisinspektör Peter Springare. Va? Vad har Peter Springare med här att göra? Jo, polisinspektör Peter Springare. Han jobbar med miljöbrott vid Örebropolisen och är handläggare i Amungenfallet. Alltså jag vet inte om det finns två Peter Springare i svenska poliskåren, men jag tror inte det. Peter, det kan inte finnas två Peter Springare vid Örebropolisen, va?
2: Synnerligen otroligt.
0: Peter Springare är handläggare för det här fallet. Och han har blivit sökt då av Svensk Jakt och vägrar kommentera. Han säger han har ingenting att göra med den här husrannsakan, säger han, trots att han är handläggare. Och han kan inte kommentera överhuvudtaget om huruvida sådana här metoder är rimliga eller vad man gör. Så att, Peter Springare, som alltså ska föreställa någon sorts visselblåsare eller sanningssägare. Han, som många säkert minns, han hyllades för att han slog larm om missförhållanden inom polisen. Han är alltså handläggare för det här fallet. Och vägrar att svara ens på generella frågor från Svensk Jakt. Vilket jävla kräk!
2: Ja, det är fan mer obegripligt. Jag hoppas att sprig skulle de ha. Men det du sa att de är sadister, alltså, de är ju inte ens det. Därför att det är, alltså, jag skulle ha stor förståelse faktiskt om svenska poliser tog på sig rånarluvan och åkte ut och plockade in folk och spö upp i förorterna som man vet ägnar sig åt våldtäkt, misshandlar och skjutningar och så vidare och inte orkar vänta på åklagaren. Men det törs de ju inte. Så de är inte ens liksom... De är så obegripligt fel. Jag kan inte få in i mitt huvud att du liksom beter dig. Det är så jävla... Om det inte vore så hemskt för de drabbade så är det så jävla töntigt också det här med att köra upp i kolonn och sen storma in hos massan och hennes två små barn. Alltså du måste vara så extremt feg så att du inte vågar ingripa några andra tillfällen. Och då liksom, då ska du visa dig manlig genom att göra den här grejen och skrämma upp en 4-åring. Alltså vi kommer att ha speciella polistribunaler också i Finspång. Det finns ett, och de kommer att vara väldigt många dagar. Det finns många att ställa inför rätta där.
0: Ja. Ja, om vi ens hinner till tribunalerna. Så en tanke som slår mig är att i Sverige så finns det fler jägare än poliser.
2: Ja.
0: Det finns fler välbeväpnade män ute i skogarna som ser vad som händer och liksom förstår vilka extrema övergrepp det är. Och har fysiska möjligheter att göra saker åt dem. Alltså jag tror poliser, om ingenting händer i svenska poliskåren. Och det inte blir någon sorts kursändring. Folk träder fram och börjar liksom slå larm och det händer någonting på insidan. Så tror jag att enskilda poliser kommer börja vara farligt.
2: Ja, det finns ju inga riktiga visselblåsare. Och det gör att... Och det kan ju faktiskt vara så att det är det som ligger bakom den här... Att de beter sig på det sättet. De vet att det skjuter ute på landet. Och då kommer man i kolonn, skyddsväst och automatvapen. Men Sen är det också att det är ytterligare tecken på att det pågår en väldigt medveten folkavväpning. Jag vet att man ofta får foliehatten på sig om man hävdar det. Men det är ju, alltså, bevisen finns ju. Det kan inte tolkas på annat sätt. Människor som är jägare och har vapen hemma och i övrigt är förbannat laglydiga. Alldeles för laglydiga ibland. De ska bli av med vapnen. Alltså man vill ju förinta den svenska jägarkåren som jägare. Det är helt uppenbart. Och jag gissar att det är väldigt många som redan har dragit slutsatsen att vapenlicens är bara dumt. Därför att då får polisen koll på vilka vapen man har hemma. Man kan ju faktiskt ha vapen utan att förödmjuka sig hos polisen och ge dem information om vilken beväpning man har.
0: Ja, och uppenbarligen också att om polisen har något ärende till ens hem, oavsett vad det gäller, om man är jägare, om man har vapenlicens, så kommer de komma med insatsstyrkan. Kommer de komma med insatsstyrkan med dragna vapen, rån och luvor och skrämma skiten ur ens på barn?
2: Ja, det kan man utgå från. Det blir alltid en extra insats om folk har vapenskåp hemma. Det är sinnessjukt. Ondskefulla människor, de kommer att få till straff.
0: Ja, det får vi verkligen be för. Konservative radiovärlden Rush Limbaugh firar 30 år i eten, får personligt gratulationssamtal till radioprogram från Donald Trump. Ja, Rush Limbaugh, den amerikanska pratradions nestor, firar 30 års jubileum. Det var den 1 augusti som 30 års jubileet inföll. Och det var extra festligt då för att ingen mindre än Donald Trump tog tillfället i akt att ringa in och säga hej till Rush Limbaugh. Lycka till, du är bäst, Rush. Och han sa, bra jobbat i 30 år, kör nu 30 år till. Varpå Rush Limbaugh sa, vi gör en deal, Mr. President. Jag håller på så länge som du håller på. Okej, sa Trump. Det är väldigt hoppfullt nu om både Trump och Limbaugh ska köra i 30 år till. Det är bättre än vad jag hade hoppats på, men då kanske vi kan få ordning på den här planeten. Det kan vara värt att säga några ord. Jag pratar ju ofta om Rush Limbaugh, men jag pratar gärna om honom igen. Oerhört viktig person. Om man spårar ett projekt som Bubbla bakåt i tiden, vad är våra rötter? Varför finns sådana projekt som vi? Dels så, om man pratar om Radio Bubbla, så är det väldigt direkt inspirerat av Rush Limbaugh. Eftersom jag gillar amerikansk talk radio, Boris gillar amerikansk talk radio. Det var orsaken att vi startade Radio Bubbla. Att jag och Boris började prata om talk radio. Att man skulle göra ett amerikansk stuk på pratradio i Sverige. Men det finns en annan koppling som är ännu viktigare. Och det är att vi håller på med alternativmedier. Med oppositionella anti-vänsteristiska alternativmedier. Och var kommer det ifrån? Ja, men till exempel så kommer det väldigt mycket från Andrew Breitbart och hans idéer om hur man ska utmana Hollywood och mainstream media. Och Andrew Breitbart, som vi baserar våra liksom strategier och sånt väldigt mycket på, han i sin tur jobbade som lärling åt Matt Drudge. Matt Drudge som också är en sorts nestor. Och Matt Drudge som driver Drudge Report är ju naturligtvis förebilden för hela Bubbla-projektet. Bubbla är en klon av The Drudge Report. Så det är inte ens att vi liksom har lite subtilt tagit inspiration. Nej, vi kopierade. Vi kopierade Matt Drudge rakt av. Och men varifrån kommer Matt Drudge? Varför gör han sin grej? Jo, det är på grund av Rush Limbaugh. Alltså Rush Limbaugh var startpunkten för, man skulle kunna ha en sån här evolutionärt träd hur saker har utvecklats från varandra, så är Rush Limbaugh nära nog apexnoden i modern tid för alla typer av alternativmedier som bekämpar vänster mainstream i hela världen. Så att om du kollar på sådana saker som Drudge Report och Breitbart och Bubbla, så är det en direkt linje från Rush Limbaugh. Även till exempel Fox News kom till efter att Rush Limbaugh hade kämpat ett bra tag och visat på att det fanns en marknad för konservativa idéer i mediesfären. Man måste inte bara ha liksom vänsterprogressiva idéer som CNN och MSNBC. Ja, de hette inte MSNBC på den tiden, men samma bolag som sen slogs ihop. Så att Rush Limbaugh, han är liksom urkällan till mycket av de här sakerna. Och det är svårt att tänka sig alla de här grejerna vi håller på med utan Rush Limbaugh. Och sen är det här fantastiska. Han är still going strong. Han håller fortfarande på. 5 gånger i veckan så sätter han sig och kör sitt 3-timmars program. Och men det finns vissa som säger så här att jag är så imponerad av er på Radio Bubbla att ni kan köra liksom 3 långa sändningar varje vecka. Ja, mm. Men Rush Limbaugh kör 3 timmar 5 gånger i veckan. Och det kan man säga då, det är ju nästan 2 timmar prat. Han har ju reklampauser och musik och för att han syndikerar sig så många olika radiokanaler att han måste lägga in massa pauser. Men varje sändning han gör så pratar han mer än vad vi pratar i en radiobubblasändning. Men han gör 5 i veckan, måndag till fredag. Och det är väldigt sällan som han tar paus och då får någon vikarie komma in och prata. Så Rush Limbaugh, vilken legend, vilken hjälte, vilken förebild för mig personligen. Jag vill bara säga grattis Rush Limbaugh, jag hoppas verkligen att du kör på i 30 år till.
3: Det är ju inte bara hans själva pratradioverksamheten som är en förebild heller om vi ska prata alternativmedia. Därför att du nämnde att han är syndikerad, vilket innebär i USA är det ju väldigt poppis med att du, ja men alltså syndikation då, att du har ditt radioprogram som går ut över en massa lokala radiostationer över hela landet. Vilket innebär att om det blir opopulär med någon enstaka radiochef här och där, eller det skulle bli någon lite bråk någonstans, det spelar inte så stor roll. Det är liksom, det är bara en nod i nätverket som försvinner. Mm. Så att själva distributionsmodellen är ju också väldigt går ju att likna då vid modern alternativ media, att det är så pass decentraliserat.
0: Ja, han går ju ut i den här, jag vet inte hur många, men 100, 200 radiokanaler någonting. Alltså det är precis som du säger, han är det är väldigt, väldigt robust. Man kan nog till och med säga att det är en sorts antifragil setup. För att om någon station skulle börja rycka Rush Limbaugh så skulle öka incitamenten för andra att plocka upp den här kontroversiella personen. Det enda som har, alltså de har ju försökt sätta dit Rush genom att underminera hans annonsintäkter. Försöka genomföra ett annonsbojkotter. Och jag tror att det är så att faktiskt att han idag tjänar mindre pengar på sitt program än vad han gjorde för 10 år sedan. När han omförhandlade sitt avtal för ett tag sedan så jag för mig att han fick, ja, det var, summan var 400 miljoner dollar för ett antal år. Jag har glömt hur många år. Så att det är ändå inte som att han måste vända på kronorna och han har svårt att klara sig på det här. Men den siffran var så ännu högre tidigare. Och det beror delvis då på att de har lyckats klämma åt honom delvis med annonsbojkotter och sånt där. Men även efter de massiva kampanjerna, Rush Limbaugh är en oerhört liksom hatad person. Och de pratar honom omständigt i amerikanska medier. Utmålar honom som en sån farlig galning och så vidare. Och ändå så når han ut i sin gigantiska publik som är liksom, ja, 20 miljoner personer och sånt där som lyssnar. Och det tror jag är liksom officiell radiostatistik, så det inkluderar inte ens internet. Och när jag lyssnar på Rush Limbaugh så gör det via någon sån här piratkopia på YouTube. För att det brukar vara lättaste sättet för mig bara att hitta det. Så det räknas garanterat inte in i hans lyssnarstatistik. Mer robust och inflytelserik mediepersonlighet får man leta länge efter. Det finns helt enkelt inte. Det finns ingen som liknar Rush Limbaugh. Ja, jag ska sluta ränta. Jag kan prata en timme om Rush Limbaugh. Men jag ska lämna det där och bara säga att om du som lyssnar är tacksam för att det finns alternativmedier, för att det finns Radio Bubbla och andra podcast som ger en radikal kritik av samtiden, varför inte testa och lyssna någon gång på Rush Limbaugh? Plocka ett avsnitt på Mofo, det spelar absolut ingen roll vilket. Det är samma, precis samma koncept i 30 års tid varje dag. Så lyssna på ett avsnitt med Rush Limbaugh, bara för att få en känsla för var allt det här kommer ifrån.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Zimbabwiske oppositionsledaren Morgan Tsvangirai avlider i Sydafrika 65 år gammal, led av koloncancer. Ja, Morgan Tsvangirai som Zimbabwes långvariga oppositionsledare som får man ändå säga modigt har stått upp mot Robert Mugabe i många, många år som ledare för Movement for Democratic Change, som hans parti heter. Men han har ju varit ute i matchen länge nu för att han har varit sjuk. Han har haft cancer, undergått behandlingen framförallt i Sydafrika. Så det var ett tag sedan som han var aktiv, den aktiva centralfiguren i den zimbabwiska oppositionen. Och han har varit, åtminstone 1,5 år nu, så har han varit i Sydafrika för cancerbehandling. Men det är lite intressant va, att samma dag som, eller kanske med någon dags mellanrum möjligen, som Jacob Zuma avgår som president, och så säga lämna stafettpinnen och öppnar upp för nästa era av Sydafrikas resa, så dör Morgan Tsvangirai en kort tid efter att Robert Mugabe har tvingats lämna över stafettpinnen till sin efterträdare. Och allt det här sker i en process där, ja, det är lite oklart nu vad som händer i Zimbabwe, men allting tyder på att det är en väldigt korrupt falang som lämnar över till en annan i Zimbabwe. Liksom i Sydafrika, ett land som nu är på väg att gå precis samma väg som Zimbabwe. Det är en sån märklig, zombieaktig, ultrarapid. Så ser vi nu, Sydafrika var på väg att göra exakt det som Zimbabwe gjorde för 20 år sedan ungefär. När man satt igång en ny våg av landexpropriering. Och kasta ut vita jordbrukare, vita företagare. Det är precis det som de unga radikala falangerna i Sydafrika står och stampar otåligt att få göra. Och jag har svårt att inte känna mig pessimistisk när jag ser med att båda de här skiftena. Att Zuma försvinner är i sig kanske bra, men det som du säger Boris, det som kommer efter kommer inte vara bättre. Och Morgan Tsvangirai som varit, jag vet inte om hur mycket bättre han är egentligen, men han har varit någon sorts symbol i alla fall för motståndet mot regimen i Zimbabwe. Nu sveper man brädet rent och flyttar ut väldigt snarlika schackpjäser och börjar om på en ny och ännu sämre kula.
2: Ja, och vi kommer aldrig undan i Sydafrikas fall att ANC är en genomkorrupt organisation oavsett vem som leder den. Och det är totalt... De har ju faktiskt på kort tid lyckats infektera varenda del av samhällskroppen med sitt korrupta parti. Och själva organisationens existens leder ju också till våld, blod och mord. Alltså man har ju, bara i Kapstaden-regionen hade man 2016 och 17 80 politiska mord som berodde på interna uppgörelser i ANC. Alltså det är som maffian har tagit över ett land. Och det trista i samhällsdebatten är att så få vågar gå tillbaka till ursprunget och säga att nej, allt gick åt helvete när apartheid föll och ANC tog över. Det skulle ha, utvecklingen borde ha tagit en annan väg helt enkelt. Alla har fått det sämre i Sydafrika, för att inte tala om Rhodesia. Så att, men det låtsas man inte om liksom i media, utan man hoppas på någon nyfrälsare och blundar för att de är lika eländiga. Det är rätt miserabelt.
1: SVT problematiserar skillnader i kommunalskatt när undersköterskelöner i Dals Ed och Österåker jämförs. Tar stöd av SKL för att belysa att skatteutjämningssystemet inte fungerar som tänkt. Dorotea och Vellinge har högst respektive lägst kommunalskatt med 35,15 och 29,19%. Det här är en riktigt spektakulär artikel. Trots att jag är professionell nyhetsanalytiker och politisk kommentator, så häpnar jag fortfarande ibland över otroligt dumma huvudet folk är. Alla som har någonting med den här artikeln att göra är närmast kriminellt korkade. Alltså SVT-reportern som har skrivit den här och flera andra artiklar, vi kan komma till det. SKL-representanten som uttalar sig om och som expert. Och naturligtvis undersköterskorna som låter sig intervjuas. Rubriken på den här artikeln är: de har samma jobb och samma lön, men Thomas får 10 000 mer i plånboken. Och när jag såg den här rubriken, jag trodde ju verkligen att det var att de hade liksom, den ena hade 25 000 i lön och den andra hade 35 000 i lön. Det handlar om här, det är att de bor i olika kommuner och betalar olika mycket kommunalskatt. Och därför får de, skiljer då 10 000 i hur mycket de får i plånboken per år. Så att vi har att göra här med en reporter som, vi ska säga också vad reporten heter, Johan Zachrisson Winberg, som antingen så är han själv så efterbliven att han överhuvudtaget inte förstår vad skatt är för någonting. Eller, om han gör det, så förutsätter han att hans läsare är så efterblivna. Men jag undrar faktiskt, jag får verkligen lägga band på mig själv nu för att inte använda ord som min mamma inte skulle gilla att jag använder i radiobubbla. Hur i hela friden kan det förväntas vara nyhet för någon att personer som betalar olika mycket skatt får olika mycket pengar i plånboken? Vad tror de att skatt är för någonting? Är det första gången de hör talas om begreppet? Eller är kanske teorin här att de tror att kommunalskatten är till för att jämna ut löneskillnader? I vissa kommuner så har man höga löner och där sätter man en hög skattesats så att folk får i plånboken får man lika mycket kvar som om man bor i en kommun med låga löner som därför har låga skatter. Eller vad är tanken?
2: Alltså det senare är ju ingen omöjlig tankegång alltså i vissa kretsar. Du ska aldrig underskatta.
1: Det kanske är det som är det uttalade syftet med kommunalskatt. Jag vet inte. Jag är ingen expert på de här teknikaliteterna. Jag tycker det var en helt otrolig artikel. Och vi har då den här reporten, Johan Zachrisson Winberg, en riktigt snille. Han har gjort en hel artikelserie om kommunalskatt. Det är som han har kommit på liksom, att det finns någonting sånt som kommunalskatt, att den är olika skattesats i olika kommuner. Så han har också skrivit en annan artikel om hur mycket pengar man kan tjäna på att flytta från en kommun till en annan. Den här artikeln är mer liksom human interest, en mer personlig vinkel, där de har Beatrice Magnusson och Thomas Sköld som exempel. Han har också intervjuat politiker, den tredje artikel. Om det här oerhört intressanta och nyhetsvärda fenomenet. Och han har en artikel också när han skriver om att skillnaden blir allt större mellan olika svenska kommuner. I verkligheten så är det naturligtvis knappt någon skillnad alls mellan kommunerna. Det skiljer sig mellan 35 någonting och 29 någonting procent i kommunalskattesats. Så att det är liksom 15-20% mer högre skatt i Dorotea jämfört med Vellinge. Men Beatrice Magnusson, som alltså är undersköterska i Dals-Ed, hon säger: det är orättvist. Det borde vara samma, men så är det inte. Och hon säger, tillägger också, det är att man tycker extra synd om det. Hon säger att jag trivs bra här i Dals-Ed, men om jag skulle få lika mycket pengar som om jag bodde i Låskattemun, då skulle jag vilja resa och gotta mig lite med de pengarna.
2: Men det är starkt att vi försöker diskutera den här eländesartikeln. Jag får ju bara huvudvärk av den. För att det finns ju liksom ingenting att ta spjärn mot. Alltså någon typ av uppfattning som är grundad i verkligheten som man kan utgå från och resonera kring. Alltså det här är verkligen den parallella världen där ingen logik råder och förnuft inte existerar.
1: SKLs chefsekonom Annika Wallenskog är också involverad. Och hennes vinkel på det här är att skatteutjämningssystemet mellan kommuner fungerar inte därför att högskattekommuner har inte bättre service. Om en kommun har hög skatt så måste man ju förvänta sig naturligtvis att den kommunen har bättre service, bättre tjänster som man tillhandahåller till sina kommunmedlemmar. Men så är det inte, enligt SKL. Och därför fungerar inte systemet. Alltså, det här är ju människor då som har makt över oss, som bestämmer. Chefsekonomer som sitter och drar upp strategier.
2: Ja,
1: och de fattar inte.
2: En tung person.
1: Och det är samma sak med... Alltså, jag rekommenderar verkligen att läsa Johan Zachrisson Winbergs episka artikelserie om det här. Det finns en annan då som heter olika reaktioner på kommunernas skillnader i skatt. Där partiledare uttalar sig. Det är Ulf Kristersson och Magdalena Andersson och Jonas Sjöstedt. Jonas Sjöstedt säger, det är så orättvist. Vi behöver en starkare utjämning. Rikare kommuner bidrar mer. Även Martin Ådahl, han är också chefsekonom. Han är chefsekonom på Centerpartiet. Han säger, det är orättvist för de som får hög skatt. Ja, det är orättvist för de

0: på länge. Oj, oj, oj. Det spelar ingen roll vad det är alltså. Och men det beror också att i grund och botten så anser alla de här människorna att det bästa vore en slags tillvaro där man liksom genomfört Göran Greiders på fullt allvar uttalade tanke om att 97% av det tjänar ska tillfalla staten, sen får du 3% i fickpengar. Och då kan de liksom hålla på och meckla och fixa och dona och trixa så att vi alla får det lika dåligt. Det är liksom slutmålet. Då är det dit man måste röra sig så fort man bara diskutera att någon har det bättre än någon annan. Då måste vi bara röra oss mot den punkt där alla får det lika dåligt, den minsta gemensamma nämnaren. När vi alla dör stående i samma vårdkö ungefär.
1: Ja, men det här för oss närmare en lite intressant fråga. Alltså varför har man kvar det här systemet med kommuner i Sverige? Att man har liksom separata kommunala ekonomier, separata skattesatser och så vidare. På ett sätt är det en anomali i hela det svenska konceptet som är väldigt inriktat på centralisering. Sverige är ett väldigt centraliserat land,
0: ja.
1: Även i en internationell jämförelse. Och det har varit så, väldigt stark centralisering till huvudstaden sen ja, i 500 års tid, om inte mer. Och varför tillåter man fortfarande kommunerna att vara så pass autonoma? En tänkbar förklaring är då att det är av utjämningsskäl, lite paradoxalt nog. Men eftersom förutsättningarna i olika kommunerna så måste man liksom kunna kompensera för ojämlikhet olika mycket i olika kommuner. Men eventuellt så är det bara någonting, en lucka i systemet, någonting som de har missat. Och att nu att reporter och chefsekonomer och politiker börjar gnälla om det, det kanske är som en liten testballong för att liksom äntligen göra sig av med de här jobbiga små semi-autonoma, kvarts-autonoma kommunerna. Och så börjar man smyga in sån här liksom anti-decentraliseringspropaganda, framställer det som någon sån här någon jättekonstig främmande grej som introducerades första gången. Det är olika skattesats. Det är olika mycket skatt på olika platser. Det kanske är ett försök att börja underminera själva idén om kommuner. För att det är som en kvarleva från en annan tid som inte alls passar in i ett modernt tänk.
0: Alltså jag tror att vi går mot det tror jag alldeles rätt att säga, att vi går och att vi har en starka krafter som driver mot den totala centraliseringen. Mycket är ju kommunerna faktiskt en rest av ett politiskt spel, alltså att partiapparaterna kämpar om makten på den nationella nivån och då måste du liksom ha en slags möjlighet att mobilisera stöd ute på bygden och att liksom ge olika poster och förläningar åt lokala potentater och så vidare. Det hör till spelet. Alla ska liksom få sitta på kring köttgrytan även om en del får sitta lite längre bort på en liten pall. Men det här i och med att partierna ändå är så sönderfrätta och icke-existerande så har det behovet minskat. Och i och med att kommundirektörer och andra har den offentliga byråkratin har den verkliga makten i kommunerna. Den gamla behovet finns inte längre på något sätt. Och det är mycket rationellare för statsmakten att centralisera alltihopa, se till att allt ligger i det statliga reviret, i princip ingen kommunal verksamhet. Och då kan man alltid skylla liksom på funkar inte någonstans, så kan man säga att nej, men de följer inte våra riktlinjer i Ullared eller vad det nu kan vara, men vi har minsann bestämt att så här ska det vara. Man tar kontroll, man tar mer pengar, samtidigt så innebär det att man kan förflytta sig från ansvaret, paradoxalt nog. Så att vi är på väg däråt.
1: Det finns ju några saker som du är lite inne på. Alltså man, även om man bara skulle föra en valkampanj på nationell nivå och säga att vi ska bara komma in i riksdagen, så måste man ändå av praktiska skäl så måste man föra valkampanjen på lokal nivå. Du säger att du måste ha folk på varje

0: varje ort som delar ut valsedlar, sätter upp affischer, ser till att valsedlarna inte blir liksom bortkastade från alla vallokaler, håller ett notoriemöte och så vidare. Du måste ha lokal aktivism för att mobilisera röster på varje ort. För att man ska kunna hitta folk som motiverar folk att göra det, så kanske man måste kunna ge dem lokala politiska uppdrag. För man kan ju inte ta alla till Stockholm och ge dem uppdrag där. För om inte annat då så kommer de inte finnas kvar som aktivister till nästa val. Så det kan ju finnas visst den typen av intresse för politikerna att ha kvar den här nivån. Men, och naturligtvis de som har sina positioner idag. Men jag kommer att tänka på, jag vet inte om det passar att gå in på, men jag kommer att tänka på en uppsättning idéer som jag har hört i omlopp förvånansvärt mycket på senaste. Bland annat har du, Boris, skrivit ett antal texter på Bubbla BBS om just den lokala nivån och till och med anspelning på den lokala politiska nivån. Att om man försöker sätta det då kontext här till den här diskussionen, då kanske det är så att de har en blotta här som vi kan sikta in oss på och använda oss av. De har lämnat för mycket makt i kommunerna. Och det här kanske kan bli ett problem för överheten.
1: Det är jag övertygad om. Jag tror att jag själv liksom länge i min avsky för politik som är fortsatt har det har gjort att jag varit blind för liksom den här brottytan som finns just i de lokala församlingarna. Alltså det är där allting koncentreras. Folk bryr sig liksom inte om rikspolitiken i verklig mening. Det här med att nästan ingen mer än en femtedel av landets befolkning vet inte vem som är finansminister, vilket innebär att merparten av landets befolkning inte har en susning om vilken ekonomisk politik landets finansminister står för. Alltså folk bryr sig inte om den nationella politiken. De röstar liksom på grundval av saker som är för mig nästan mysteriösa. Men på det lokala planet så blir ju allting oerhört påtagligt, alltså att människor vanvårdas, skolan fungerar inte, invandrargäng drar runt och rånar folk och så vidare och så vidare. Där finns det möjlighet att väldigt konkret ta upp politik och säga att så här och så här, det här står vi för, vad nu det lokala partiet ska kalla sig för. Och man ska göra det på ett sådant sätt också att man utmanar centralmakten. Om centralmakten säger att hörni, imorgon kommer det 700 stycken från Afghanistan och ska bo i er kommun. Då säger man som kommunstyrelsens ledare att nej, det ska inte alls det. Och så behövs bygger vi en mur här. Vi bestämmer vilka som bor här. Och att man faktiskt, att man kommunal nivå utöver vad ska betecknas som civilt motstånd mot centralmakten. Och det tror jag man kan få folk att sluta upp mot, helt enkelt. Sluta upp kring. Och säga att nej, vi bryr oss inte om vad de har beslutat i riksdagen. Alltså vi vill inte ha det så här i Hävla eller Örkeljung eller vad det nu är folk bor. Jag tror att där finns en väldigt, väldigt stor möjlighet. Men då måste det byggas nya lokala partier. Det går inte att göra någonting inom ramen för de befintliga partierna. Utan det ska liksom vara verkligen partier som trotsar centralmakten och säger att vi värnar bara om de som bor i den här bygden. Punkt slut. Och det här gör ju, alltså man ser ju så här, teoretiskt sett sympatiska partier som klassiska liberala partiet, AFS och så vidare, medborgerlig samling. Men det är ju något så, alltså situationen i sig att sträva efter att få säte i riksdagen, den är ju totalt hopplös alltså. De kommer ju ta koll på sig själva bara. Vore det lite krut innan skulle de ju satsa på att erövra ett antal kommuner och genom att vara extremt populistiska och extremt lokalpatriotiska. Här är vår stad, här gör vi så här. Och här finns en möjlighet, tror jag.
0: Jag tycker det är intressant, en av flera intressanta saker med ditt resonemang, det påminner om ett resonemang som jag hörde för inte så länge sedan när jag lyssnade på senaste avsnittet av Marcus och Malcolm, som är en vänsterpodcast. Marcus och Malcolm som kallar sig kommunister De brukar kalla sig kommunister som ideologisk etikett. Men i senaste avsnittet så lade de fram sin konkreta politiska strategi. Och det finns fler beröringspunkter, Boris, med dina resonemang här. De säger så här att det de traditionella politikerna gör är att de använder de lokala partierna som stödorganisationer för att bygga upp ett nationellt parti. När det i själva verket borde vara tvärtom, att om, i den mån man har ett nationellt parti ska det vara en stödorganisation för de lokala partierna. Så de menar bara att man ska bygga lokalt för att mobilisera människor kring konkreta förändringar och även för att lära sig på längre sikt att organisera och förändra och bedriva den typen av arbete. Och de själva, de har ju ett eget parti som de kallar för Örebropartiet som de driver. De har ju varit med i Vänsterpartiet tidigare och nu har de ställt det här Örebropartiet. Som de säger uttryck och säger så här, vi är kommunister, men Örebropartiet är inte ett kommunistiskt parti. Utan det är ett populistiskt parti som är till för att fånga upp vad folk faktiskt är intresserade av Örebro, skapa konkreta förändringar i opposition till normala sätt att göra saker på. Och de hade en metafor som sa att engagera sig i rikspolitiken och sätta rikspolitiken först, det är som att gå över Rubicon men inte bedriva en kampanj i Gallien. Så de kopplar det här till hur Caesar erövrade Gallien. Det är kanske obskyr liknelse.
1: Ja, lite farlig kanske, men jag förstår.
0: Men jag tycker det är bara lustigt att jag inom loppet av ett par veckor hör liknande idéer från dig och från Malcolm Chejune och Marcus Salard av alla människor.
1: Ja, jag ska lyssna på det. Jag har inte hunnit med det. Jag såg att den var länkad. Nej, men jag tror att det blir... Det är ganska naturligt att man ser sånt. Man, jag tror fler liksom tänker de här banorna, att man vänder sig mot den politik man ser i samhället och de befintliga partierna. Men just det man vänder sig mot skapar, och den utvecklingen som man vänder sig mot och som har en politisk reflex, skapar just de här möjligheterna att agera lokalt. Och egentligen tror jag inte det spelar någon roll om Marcus och Malcolm eller jag eller någon annan liksom börjar driva lokalpolitik, för att den kommer att komma ändå. Så vi kommer att se lokala populistiska rörelser som strävar efter att ta makten i sin kommun och skydda sin kommuns intressen, vilket är väldigt, väldigt bra, nästan oavsett vilken politik de står för.
0: Har ni Solna partiet där du bor, eller kanske Råsunda partiet eller något sånt där?
1: Ja, alltså jag går ibland och grubblar här när jag vandrar i Artur Lundqvist park på ett Råsunda parti. Så, men vi är lite omgivna, vi är en liten enklav här, vi är lite omgivna av fientliga territorier på alla möjliga sätt i resten av Solna, och sen ligger vi precis på gränsen till Sundbyberg, alltså där Miljöpartiet faktiskt ägnar sig åt klankrig i den kommunala församlingen, så har vi Hallonbergen en bit bort. Det är vi måste, alltså i vårt fall så måste vi satsa på en ännu mindre enhet än att ta strid i Solna eller Sundbyberg, alltså det måste bli ett fritt Råsunda som gäller. Och jag kan ju redan se vad vi ska bygga murarna och sådär, så att det kan bli väldigt bra det här.
0: Råsundapartiet, bygg muren.
1: Ja, och vi har ju redan en mur runt Filmstaden, och det är egentligen bara att man låter det Fortifikationsverket löpa lite längre längs med Råsundavägen. Det här kan bli väldigt bra. Frågan är vilken sida Hanif Bali kommer att hamna på, om man liksom kommer att bekämpa vår utbrytning eller stödja den. Eller kanske till och med flytta till Råsunda, vi får se.
0: Alltså, du har redan formulerat liksom politiska frågor som får mitt blod att pumpa mer än vad någonting annat jag hört i svensk politik på år och dag. Bygg muren i Råsunda. Vilken sida av muren kommer Hanif stå på?
1: Ja.
0: Nu känner jag att politiken revitaliseras här.
1: Ja, ni flyttar tillbaka. Det finns plats i Råsunda.
0: Ja, vi får ju se.
1: Radio Råsunda låter ju, har ju en väldigt bra klang, måste jag säga.
0: Ja.
1: Och tänk på Bubbla TV, alltså det finns ju filmstudios här i Filmstaden.
0: Mm-hmm.
1: Allt är på plats.
0: Mm. Radio Ragnarök från Råsunda.
1: Ja.
2: Radio Bubbla.
0: Österrikiska frihetspartiet stoppar planerat totalt rökförbud på restauranger och kaféer som skulle trätt i kraft 2018. Valfriheten lever vidare, säger stolte partiledaren Heinz Christian Strache, själv rökare. Verkligen historiskt, ett parti som verkar vara vad de kallar sig för och gör vad de säger att de ska göra.
1: Nej, men det är en jätteviktig grej det här att de tar kamp mot rökförbud på kaféer, därför att det är någonting som kännetecknar, det är en del av den europeiska civilisationen, den kafékultur som till exempel fanns i det habsburgska väldet. Alltså det var en plats där du satt och arbetade, drack kaffe, åt strudel och rökte hela dagen. Där snackar vi tankesmedja. Ta bort rökningen ur det hela. Vad blir det kvar då? Liksom ett trist kondis ungefär. Det är ett riktigt frihetsparti det här.
0: Ja, Österrike har varit på väg att få ett sånt här rökförbud som man har i Sverige och många andra länder. Det finns tydligen någon halvhjärtad variant av det här, ungefär som i Tyskland, att rökningen måste hållas i särskilda rum. Men man håller inte särskilt hårt på det, utan i praktiken så kan man röka överlag på restauranger och kaféer och sånt där i Österrike. Det är ju ganska ovanligt i Europa och nästan ovanligt i världen nu för tiden. Men det har, precis på vippen har det varit att Österrike ska bli som alla andra länder i det avseendet. Men då har alltså det österrikiska lämpligt namngivna Frihetspartiet gått in och sagt stopp och belägg. Här drar vi streck i sanden och säger att vi måste försvara österrikarnas frihet. Tillsammans med konservativa partiet så har man har en koalition, och i de förhandlingarna, i regeringsförhandlingarna, så har Frihetspartiet särskilt fört fram den här frågan om att stoppa rökförbudet. Och lyckats. Det är svårt att inte, men jag är ändå inte superoptimistisk här på sikt. Det känns som att det är lite grann av en förlorad strid, det här med rökförbuden. Men det är ändå fantastiskt uppiggande att se att det finns ett historiskt civilisationsbärande land mitt i Europa som går mot strömmen.
1: Ja, nej, men det är hoppingivande, och du har ju faktiskt hela det forna Jugoslavien. Där har du inte rökförbud på kaféer och restauranger och sådana ställen. Alltså det är som fröjd att fortfarande sätta sig vid ett restaurangbord och lägga upp sig grillpaket, och det första kyparen gör innan han kommer med matsedeln, det är att ånga fram en askkopp. Alltså det är fint. Det här är en av de här, kan ju låta lite knäppt, men jag tycker det är en av de viktigaste äganderättsfrågorna. Alltså om jag har en restaurang eller ett café, då måste jag för guds skull få välja själv vad, om mina gäster ska få röka eller inte. Om jag tar beslutet att ni får bolma på bara helvete i min restaurang, och de som inte gillar det behöver inte komma och käka, någon annanstans och käka. Alltså, och de som kommer dit gör ju det av fritt val. De vet ju att på Boris restaurang får man liksom ha en machete för att komma igenom cigarettrökarna fram till bordet. Vad är problemet? Alltså det är när de här självklara, obegripliga intrången i äganderätten som vi liksom bara sväljer.
0: Ja, och man ska nog inte utesluta att själva den här paternalistiska impulsen är en essentiell del av motivationen. Det är därför folkpartister i alla partier är så otroligt attraherade av den här idén. För naturligtvis så spelar det ingen roll. Alla som tänker på det mer än 10 sekunder inser att de saker du sa, men det finns en särskild lockelse, det finns ett särskilt värde för de här människorna i att fatta onödiga, överflödiga beslut. Och att visa till exempel affärsidkare att ni kan inte hålla på att göra som ni vill. Ni måste alltid dansa efter vår pipa och följa massa godtyckliga regler som vi sätter upp. Det är intressant också, alltså från det här äganderättsperspektivet, marknadsperspektivet. Så det är intressant att se att det har ju aldrig varit förbjudet att införa ett privat rökförbud. Mig veteligen så har det aldrig funnits någon lag i något land som säger att restauranger måste tillåta rökning. Så att vid varje givet tillfälle så har varenda restaurang som någonsin har funnits, varenda café som någonsin har funnits, har haft möjligheten att säga nej, man får inte röka här. Och ändå så är det oerhört sällsynt att de har gjort det. Nästan aldrig har de gjort det. Det var väl, jag försöker tänka tillbaka på min barndom och när jag gick mycket på café när jag var yngre, gymnasieåldern och sånt där. På rak arm kan jag komma på ett enda ställe där man inte, där inte rökning var tillåtet. Men det var för att det var liksom, det var ägt och drivet av, jag vet inte, ungdomens nykterhetsförbund eller något sånt där. Någon särskild ideell organisation. Det var väldigt, väldigt sällsynt. Och det där säger ju någonting om hur dåligt det är från ett affärsperspektiv. Och i motsvarande mån så får ju också restauranger mindre intäkter. Sämre gäster, mindre intäkter och så vidare. När man tar ifrån dem en av de stora attraktionerna som finns eller har funnits med restauranger.
1: Och dessutom är ju folk så hänsynsfulla så att det är ju faktiskt inget verkligt problem, utan det är som det säger, uttryck för politikers paternalism och vilja att förtrycka oss.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Svenska V75-hästar som tappat mot konkurrensen på hemmaplan säljs för tävling på lägre nivå till Malta, där nästan hälften slaktas för att ätas. Travtränare på Mantorpstravet Claes Svensson säger att det är tyvärr tabu att äta hästkött i Sverige och att vi borde ta efter malteserna. Det är en ganska märklig nyhet det här. Det är såklart oemotståndlig för mig, som dels är för detta Malta svensk, dels är en entusiast för att äta hästkött. Det som finns en del mystik och potentiella konspirationer här som... Det är många intressanta saker som löper samman i den här nyheten. Det är mycket här som jag inte har en aning om faktiskt. Till att börja med det här med att trav är en stor sak på Malta. Jag bodde ju på Malta i 3 år, men det har totalt gått mig förbi att... att Malta är en stor travnation, eller åtminstone att de har stort travintresse. De är uppenbarligen inte så hög kvalitet på travet, eftersom de hästar de använder är de pensionerade svenska travhästar som inte duger i Sverige längre. Men jag tänkte spontant vad är alla hästarna, vad är hästkapplöpningsbanan. Man ser hästar på Malta då och då. Man undrar hur de mår eftersom det är så fruktansvärt varmt på Malta, så att man tänker liksom, klarar de hettan liksom och vara ute i solen på dagarna. Men man ser ibland hästar. Men var har de den här travbanan? Jag var tvungen att kolla upp det då. Det finns en travbana på Malta. Den ligger i Marsa. I anslutning till den stora golfbanan där. För er som har koll på Malta. Alltså mellan Hamrun och Marsa. Söder om Hamrun. Klassiska maffiakontrollerade områden där för övrigt. Så nu när jag vet det så inser jag att jag har åkt förbi där 100 gånger eller sånt där. Utan att ha en aning om att det ligger en hästkapplöpningsbana på andra sidan. På andra sidan den gula kalkstensväggen där. Ja, hur som helst. Det här är tydligen kontroversiellt. Lite grann i Sverige, för det finns en debatt om där ska man verkligen skicka hästarna till Malta. Inte för att det är hemskt att ha dem i den stekheta Sahara-solen på Malta, utan det är för att de blir uppätna. De grymma omänskliga malteserna äter upp våra hästar och skickar dit dem. Men det är också kontroll på Malta. Det finns en hästräddningsorganisation som försöker hitta nya hem till de här hästarna när de inte kan trava längre. Eller de inte är marknadsmässiga i den branschen. Men åtminstone runt hälften av hästarna blir till slut till en saftstek på en tallrik någonstans. Och det kan man ju säga, att det är ju på riktigt en grej på Malta att man äter hästkött. Det finns ju, jag vet inte, jag skulle vilja se en karta över, en sån här färglagd karta på vilka länder som äter hästkött och vilka länder som inte äter hästkött. Det kan finnas ett tabu mot hästkött som finns i vissa specifika länder, västländer i sig enbart. Men Malta har inte det här tabut. Det är ganska normalt att äta häst. Man ser hästkött på menyn, på restauranger lite här och där. Definitivt oftare än i Sverige. Och det finns också ställen, restauranger på Malta som specialiserar sig på just hästkött. Som har det som specialitet och marknadsför sig som just hästställe och sånt. Ja, jag tycker det är intressant. Jag tycker det är irriterande, det här tabut mot att äta hästkött. Det är inte som att det är bättre för hästen att inte bli uppäten. Jag tycker det är det som stör mig med det här. Jag kommer att säga, åh nej, skickar de inte till sin... Inte till sin död, hästen ska ju dö oavsett liksom. Men det är så fruktansvärt att bli uppäten. Men det faktum att hästen kan bli till mat, det ger ju hästen alltså en ytterligare mening och värdighet i dess liv, i slutet av dess liv. Och om planen är att äta upp ett djur, så tar man ju hand om det. Alltså djuret måste äta bra, måste ha någorlunda låga stressnivåer och så vidare för att köttet ska bli bra. Så om man tabubelägger ätande av hästkött, så gör det ju bara att hästar blir mindre värdefulla i människors ögon och behandlas sämre medan de lever. Så tänker jag i alla fall. Har jag fel i det, Borg?
1: Nej, alltså det är... Det är lite konstigt det här alltså. Det blev ju för ett tag, några år sedan, jag tror inte vi pratade om det, en oherrans debatt när en svensk kvinnlig travtränare käka upp sin häst. Den hade blivit så gammal och skadad. Så hon bestämde sig för att när vi slaktar den och äter upp den. För hon tyckte liksom att det var... Alltså, varför ska man gräva ner en massa kött och sen gå och handla kött i butiken. Så de käkade upp och slaktade stycken och stoppade in i frysen. Och det blev ju väldigt mycket reaktioner om det här, och folk tyckte att det var liksom, borde vara som att äta en släkting och så här. Och hon tyckte att det var liksom, eftersom hästen var så väl omhändertagen, så borde ju liksom det vara gott, bra kött, att det skulle helt enkelt vara slöseri annars. Och det där är en praktisk och rimlig och naturlig inställning, för att just det här, det finns något djupt ologiskt och korkat i närhetsargumentet. Åh, du har ryktat och klappat om din häst och gett den ett äpple och gnuggat den på mulen eller vad man nu gör med hästar. Men alltså, en god bonde tar ju hand om alla sina djur. Klappar kossorna, bondens barn leker med lammen, sen stackas de i alla fall. Det är oerhört underligt att hästen skulle vara undantagen från det här. Det är svårt att hitta någon logik i det hela.
0: Ja, sen är väl, det är väl en fråga om skala eller närhet. Eller, jag kan väl förstå om någon säger så här: jag vill inte äta den här specifika hästen som jag har en relation med, som jag har ridit på när jag var liten hästtjej och nu är hästen gammal. Jag vill inte äta min häst. Jag tänker inte insistera på att varje ryttare äter sin egen häst. Det är inte krav från min sida. Men det finns ju i den här artikeln också någon som intervjuas, någon uppfödare som säger att jag har 20 hästar. Jag har 20 hästar på min gård. De är inte gosedjur för mig. Det är hans jobb, det är någonting annat. Och det konstiga är kanske att folk har en sorts abstrakt relation till hästar som art. Att alla hästar är gosedjur, för att jag har den här gosiga relationen till en häst.
1: Ja, fast... Nej. Jag vet, alltså... Det är klart man ska kunna käka upp den häst man har ridit på. Precis som man käkar upp den ko man har mjölkat. Du käkar upp lammet vars mamma du har klippt ullen på och kardat och stickat en tröja av. Alltså du har ju... Bara för att du sitter i en sadel så får du inte en speciell... Jag får inte äta den jag rider på relation. Ja, du har relation till djuret. Ja, massor av människor. Och de äter ju upp rosan när hon är utmjölkande då. Det har varit gamla mjölkkor, de allra bästa nötköttet. Det är bara att käka på. Man borde kräva av folk som har häst att de äter upp den. Men den är för gammal.
0: Nu är det jag inne på där, för det är verkligen att ta ett steg längre. Att du får inte ha häst, du får inte rida om du inte skriver på kontraktet och säger att när hästkraken kolar ska den upp på din tallrik. Du ska äta upp.
1: Gränsen går vid hund och katt, tycker jag. Alltså, de behöver man inte äta. Men hästar, ja.
0: Det är väldigt intressant, Boris, för att vad är skillnaden då mellan hästar och hundar? Kan vi inte ifrågasätta på exakt samma grunder det sentimentala tabut mot att äta hundkött, bara för att men vovven, han var en så snäll vovve, och liksom, bara för att du hade någon personlig relation med en hund någon gång. Var ska det bli ett hinder för att skörda hundens underbara, goda, saftiga kött i industriell skala?
1: Nej, egentligen inte alltså. Det finns ett socialpsykologiskt argument mot det, för jag vet inte varför. Men det ser ut så här, argumentet mot det. Vi är beroende av hundar och katter spelar en helt annan roll i människors liv. Och hundar och katter är intelligentare än hästar, kor, höns och får. Och om hundar och katter inser att matte och husse och ägare i sin tid kommer att äta upp dem, då kommer det skapa oerhörda problem, mentala problem hos hundar och katter. Och då får vi också massa sociala problem. Så att det är helt enkelt för den sociala fridens skull som vi... Det är ett socialt kontrakt vi måste ha med hundar och katter, att när vi kommer inte att käka upp er.
0: Jag vet inte vad jag ska säga, Boris. Jag är golvad här, din argumentation. Mycket, mycket tänkvärt. Ruggigt att tänka sig att jag nästan där utsatt oss för hundarnas hämnd med mitt industrialiserade hundköttsätande i Sverige.
1: Ja, jag hoppas det inte finns hundar som lyssnar med husse och matte på
0: oss. Det är nog många hundar och katter som lyssnar faktiskt. jag för min del välkomnar våra hundar och katter som våra moraliska
1: värden. Som medlemmar.
0: Ja. Jag känner att jag har inget problem alls egentligen med att det finns liksom godtyckliga kulturella normer. Som att ja, i Sverige så äter vi inte hund och katt, vi har inte gjort det historiskt. Därför gör vi det inte nu heller. Det är bara en del av vår kultur. Och det kanske vore pragmatiskt mer rationellt att äta hundar och katter. Men vi gör inte det. Och det är inget problem för mig att vi har ett sånt tabu. Jag skulle inte ens ha ett problem om man ville förbjuda att äta. Jag vet inte om det är förbjudet att äta hundkött i Sverige. Men om de skulle vilja förbjuda det, så skulle inte tycka det var ett stort problem. Men saken är den med hästarna att vi har ju inget sånt uråldrigt tabu mot att äta hästar. Inte vad jag vet i alla fall. Jag kan inte tänka mig att svenskar i århundraden, årtusenden har ätit sina hästar, sina arbetsdjur. Precis som att, som du säger, man äter kon som man har mjölkat. Så har man väl rimligen också ätit köttet från hästarna. Så det känns för mig som att det inte är ett historiskt djuprotat tabu som jag tror att hund- och katt-tabun är. Utan det är mer en sån nymodighet. Jag vet inte var det kommer ifrån, men det är liksom... Det är inte baserat på uråldrig tradition. Det är baserat på My Little Pony.
1: Jag skulle faktiskt tro det. Och alltså, man offrar väl hästar under Asatemplen hade man ju hästoffer.
0: Mm.
1: Och jag kan inte tänka mig att de liksom lät kadavret ligga, utan jag antar att de ska halsa den hästen och sen käka upp den.
0: Särskilt med tanke på att hästkött är väldigt välsmakande och näringsrikt och jättebra. Alltså hund och kattkött är inte lika kvalitativt. För att de är rovdjur, de äter allt möjligt konstigt.
1: Mm.
0: Det är inte lika ren näringskälla. Hästar är ju väldigt lika kor och köttet är väldigt likt nötkött. Jag tror man måste vara köttexpert om man ska kunna skilja en hästfilé från en nötfilé. Jag kan inte göra det. Jag tycker att smakar väldigt, väldigt likt. Jag kan inbilla mig ibland att jag kan känna viss skillnad, men jag tror inte jag skulle klara ett blindtest på liksom häst entrecote och nöt entrecote. Så med tanke på det så vore det ju helt absurt om man avstod från att äta det ena men åt det andra. Men apropå, kan man få häst i Sverige nu för tiden? På Malta går det bra, men jag brukade gå och käka häst i Stockholm på ett ställe som heter Broncos bar på Tegnérgatan. Jag tror inte de finns kvar, men de hade alltid häst på menyn. De hade någon hästentrecote eller sånt där standard i alla år. Och sen vet jag att det fanns en latinamerikansk slaktare i Hötorgshallen som alltid hade. Han hade dessutom liksom 3, 4, 5 olika styckdelar från häst varje gång jag var där.
1: Ja, nu, alltså, fanns ju två ställen i Hötorgshallen som hade häst förut. Men det var länge sedan jag såg hästar faktiskt. Och ett tecken på det här med tabugrejen, det är ju att restaurangen Djuret, de har ju liksom olika veckor där man liksom serverade från svans till nos, kor och gris. Och så fick de för sig en hästvecka också. Och det var i princip inga bokningar alltså. Det var inte folk sugna på.
0: Trist alltså vad de gick miste om.
1: Ja, det var lite konstigt faktiskt. Ja.
0: Jag var på Djuret en gång på en av deras grisveckor. Allting bara var gris, gris, gris, gris, gris. Det var ju ett fantastiskt koncept. Jag hade mycket gärna gått dit på en hästvecka. Ja, jag tycker det vore en fin sak om man kunde återknyta till i kulturen, tycker jag. För det är lite där, du pratar om de här att i forntiden så offrade vi hästar, vilket är väldigt logiskt för att hästen är väldigt värdefullt djur och väldigt viktigt djur, givetvis mytologiskt viktigt också i nordisk kontext. Så jag tror att det finns en arkaisk urnordisk kraft i att äta hästens kött. Någonting som jag tycker att unga arkeofuturistiska, reaktionära unga svenskar ska tänka på. Kanske själsligt uppbyggligt att äta häst då.
1: Jag tänkte mer, alltså jag var mer nyfiken på om det är någon skillnad på just det med travhäst. Alltså, jag föreställer mig att det är liksom bara muskler och senor och minimalt med fett på en travhäst, gissar jag. Och om det är skillnad på en, på, måste det inte vara skillnad på en arbetshäst och en travhäst eller en galopphäst. Det vore intressant att veta om man i hästkultur, alltså i hästätar länder har olika vad heter det, ja, det här, vad fasken heter det, precis som man har nötkött och griskött, iberik och gris, och finns det någon motsvarighet i hästvärlden? Men det borde rimligen finnas.
2: Radio Bubbla.

0: ska gå till fjällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Skynda på, nu ska karusellen gå.
1: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
1: Det gör det verkligen.
3: Lustgas leder till ytterst få dödsfall enligt överläkare. Menar ändå att risken för dödsfall gör gasen mycket farlig. Ja. Det visar sig att ungdomar på en musikfestival har lämnat efter sig uppemot 500 använda lustgaspatroner. Det finns en dramatisk bild här med något nedmonterat tält, lite skräp och en enorm mängd lustgaspatroner som ligger på marken. Och Jan-Olof Zetterberg som är ordningsvakt är mycket oroad över trenden som finns bland ungdomar att använda lustgas. Han för en tapper kamp, han försöker upplysa ungdomarna om hur farligt det är. Exakt hur farligt det är lite oklart. Men skam den som ger sig, och Jan-Olof Zetterberg använder bland annat följande briljanta övertalningsmetod. Jag tror inte att de förstår hur farligt det kan vara. Vi brukar gå fram till dem och fråga: fattar ni hur jävla farligt det här är? Men de säger bara att det inte är farligt, för man kan köpa det i vanliga affärer. Ja, jag kan förstå att Jan-Olof Zetterberg känner att han kämpar i motvind här. Att han har ordentlig uppförsbacke. Till att börja med så kanske han ska slipa på sin argumentation lite bortom: fattar ni hur jävla farligt det här är? Det kan hända att en och annan ungdom har hört liknande uttryck tidigare och att de är aningen avtrubbade för den typen av skrämselpropaganda utan några som helst argument. Men det är också intressant argumentet med att de säger att det inte är farligt för att man kan köpa det i vanliga affärer. Och lustgas är ju ett utmärkt exempel på att folk tar till smått bizarra metoder när man förbjuder alla rimliga droger. Mm. Så om du inte får röka cannabis till exempel, som verkar vara någonting som appellerar till de flesta människor, lite som alkohol, en grej som funkar för många och har betydligt bättre effekter på en festival än alkohol till exempel. Så de ungdomar, de vill inte dricka alkohol, de vill ta något annat, och då tar de det enda som är lagligt. För några år sedan så hade vi spice-epidemin när folk använde de här syntetiska cannabinoiderna som nästan ingen, alltså inte ens en promille av de som använder spice skulle ha gjort det om de istället hade kunnat använda riktig cannabis. Men förbudet tvingade fram de här sakerna. Och på samma sätt så tvingar man fram en överkonsumtion av lustgas genom att förbjuda allting annat. Det är egentligen ganska absurt att folk springer runt med gräddsifoner för att bli höga i 30 sekunder på en musikfestival.
4: Dessutom argumentationsgången är så dum från den här läkaren, för att vet ni inte om att det är livsfarligt, då bortser man från det faktum att väldigt ofta så vill man ju testa en drog eller något berusningsmedel just därför att det är farligt. Det är ju själva lockelsen.
3: Ja, vilket lustgas inte är, så att det är väl bäst då att de trissar upp lite skräckpropaganda.
4: Och det är bättre än så att det här är så in i helvete tråkigt och värdelöst om man ska uppleva något, så att glöm det.
3: Ja. Jag kan göra en liten public service namn som tar röd i bubbla och säga att jag har testat lustgas några olika gånger och jag tyckte det var skittråkigt. Jag tyckte det var riktigt, riktigt trist. Jag trodde jag gjort något fel först. Jag tog en större dos, eller om man ska säga. Men det är bara, man har sån här gräddsifon eller man kan få en ballong med lustgas och inhalera. Även när jag fyllde lungorna helt fullt med lustgas så kände jag att det enda som egentligen hände var att det blev lite syrebrist. Jag blev lite yr en stund. Jag skulle inte direkt säga att det var roligt, skulle inte säga att det var en intressant effekt. Och sen 30 sekunder senare så är det över.
4: Mm.
3: Så att min analys det är att om man använder lustgas, 500 lustgaspatroner på en festival, då är man bara desperat. Och tragiken här är att de inte får tag på några rimliga berusningsmedel som passar för en bra festival. Ja, nu har man i alla fall moralpanik över gräddsifoner. Jag antar att det är väldigt logiskt och naturligt alltihopa. Förresten, Boris, pratade inte vi någon gång om att vi skulle testa lustgas i direktsändning?
4: Jo, det var faktiskt vår vetenskapsreaktör som sökte tubba oss att göra detta. Jag vet inte vad han var ute efter egentligen, men jag har aldrig kommit till skott där riktigt.
3: Vi har också fått en förfrågan om vi kan testa helium någon gång i direktsändning.
4: Ja, och jag har lovat att äta buskar som växer på Lidingö. Vi har en del saker kvar att göra.
3: Ja, det där vi får se om vi kan få tag på någon sån här gräddsifon. Vi fick ett erbjudande tidigare, någon skum typ som skulle möta upp oss på stan och ge oss någon patron.
4: Ja.
3: Vi får se om det återaktualiseras, så kan vi eventuellt ha lite syrebrist live i den digitala etern.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Ann Heberlein och förlaget Grey Cat Publishing samlar på egen hand in över 1 miljon kronor för boken Våldtäkt och kultur. Mer än dubbelt så mycket som målet för stoppade insamlingen på Kickstarter. Ja, det har varit en fantastisk uppvisning de senaste dagarna. Ann Heberlein bestämde sig för att crowdfunda en kommande bok där hon ska kartlägga gruppvåldtäkter, ett fenomen som har blivit haft ett fasansfullt uppsving senaste åren i Sverige. Men det är svårt att få tydlig information om det, för att som vanligt när det gäller den typen av känsliga frågor så kommer inte staten själv ta initiativ till att tydligt redogöra för statistiken. Så Ann Heberlein ska gå igenom det här. På vissa sätt kanske man kan säga att projektet liknar lite grann Tino Sanandajis bokprojekt här om året, som blev boken Massutmaning. Att man crowdfundar på förhand för att sedan skriva en bok där man går igenom statistik, kartlägger och gör ett jobb som man tycker egentligen kanske inte borde behöva göras av frifräsare inom alternativ media och så vidare. Inget fel på det. Jag tycker det är en rimlig ordning att det är fria aktörer som gör den här typen av saker. Men så man har vant sig vid att tänka vid, och man tänker på både statens, akademins, mediernas självvalda framtoning, så är det lite grann deras jobb som andra får göra. För att uttrycka det milt. Ann Heberlein tog in en hel del pengar via Kickstarter. Det gick jättebra. Men sen stängde Kickstarter ner den här kampanjen. Såklart, det är vanliga historien. Det är anmälningar, folk koordinerat skickar in klagomål till Kickstarter. De har inte riktigt möjlighet att kolla upp detaljerna kring någon obskyr svensk kampanj, så de bara stänger ner det. Och det är ju rationellt ekonomiskt förmodligen från deras sida. Åtminstone på kort sikt, för att undvika då en stor PR-grej. För att så vitt de vet så kan det ju bli så här: ja, men Kickstarter har finansierat svenska nazisterna en Heberlein eller något sånt där. På lång sikt tror jag annorlunda, vi kanske kan komma till det. Men det är en fantastisk styrkedemonstration sen, för att Ann Heberlein sa bara okej, men jag kör en egen crowdfunding, jag behöver inte Kickstarter. Vi kör med Swish. Jag tror de körde med Swish, jag är inte säker. Men de sa bara att folk, skicka pengar bara. Och det tog ett par dagar. Och sen så hade hon fått in 1 miljon. Mer än 1 miljon har hon fått in. När Tino crowdfundade sin bok så fick han in, jag tror det var 600 000 någonting. Och då sa de att det här var svenskt rekord i crowdfunding. Och det här måste innebära att Ann Heberlein har slagit det svenska rekordet i crowdfunding med en hästlängd. Det är ganska häftigt.
4: Ja, det är nästan obegripligt fascinerande. Mycket imponerande. Och de måste ju verkligen svära. De som Kickstarter stoppade här måste ju bara svära över det hela. Därför att det hade ju säkert inte bit lika mycket pengar för Heberlein om de inte hade blockerat henne där. Så går det.
3: Ja. Väldigt, väldigt uppmuntrande. Alltså jag tycker det är en viktig nyhet och väldigt god nyhet. Det är väldigt uppmuntrande att se att det finns ett så stort intresse. Att man på några dagar kan dra in en miljon för att finansiera sådana här projekt. Och då är det ingen snack om saken att sådana här böcker kan publiceras. Alltså om massinvandring och statistik som Tino skrev, eller om gruppvåldtäkter som Ann Heberlein ska göra nu. Uppenbarligen finns det en enorm efterfrågan och betalningsvilja. Och det båda är ju riktigt gott för framtiden. Och det är också fantastiskt att se att de här kampanjerna för att stoppa, de bara faller platt. De får motsatt effekt.
4: Ja, precis.
3: Och vi vet ju inte vad det är för anonyma uslingar som ligger bakom de här kampanjerna. Eller ja, de som är intresserade vet ju det, för de kan ta reda på de här grupperna och så vidare. Men Kickstarter däremot. Det tycker jag är en intressant fråga som man kan ställa. Hur länge kommer det vara det liksom pragmatiska bästa alternativet för Kickstarter att stänga ner såna här kampanjer? Jag menar, det säger sig självt att det är en enorm plump i protokollet för Kickstarter. Och säg till exempel att säg att vi skulle ha någon crowdfunding. Nu vi kör med egen plattform för att undvika de här problemen. Men ingen vettig människa skulle ju använda Kickstarter nu. Dels för att om man har minsta lilla kontroversiellt projekt så blir man bara nedstängd direkt med stor sannolikhet. Det är ingen poäng att ens försöka. Och även om man har någon sån här, ja men vi ska göra crowdfunding för vår dokumentärfilm om frimärkssamling som inte kommer bli nedstängd på grund av innehållet, så är man ju ganska rutten om man ger stöd i Kickstarter genom att använda deras plattform när man vet vad de håller på med i övrigt. Så förr eller senare så finns det åtminstone möjlighet att effekten slår över åt andra hållet. Så att istället för att Kickstarter får liksom så här, men vi måste undvika till varje pris det här PR-problemet som vi kan få, att vi har finansierat någonting misshagligt, till att nej, men vi kommer få dåligt rykte som censurivriga, nervösa PK Sovjetföretaget som bara stänger ner saker, eller som låter sig styras av en hysterisk pöbel och så vidare. Så frågan är hur lång tid det tar innan det slår över åt det hållet. Jag kan tänka mig att det inte är så långt kvar. Åtminstone inte när man ser den här typen av entusiasm som finns för sådana här crowdfundings.
4: Intressant är ju också att de här människorna som vill stoppa hennes bok och som ser till att människor blir blockade på Facebook och andra sociala medier, att de inte gör det öppet. Det är liksom, det är verkligen det här trappspringare och örontasslar och gör allting i smyg. Det är inte att de startar en kampanjgrupp och framträder och säger nu ska vi stoppa den elaka häxan Ching Chong, utan de vågar inte stå för det här. Det skulle vara lite större, det vore ju fortfarande fel, men det skulle vara lite större förståelse för det.
5: Radio Bubbla.

0: USAs representanthus röstade igenom lag mot antisemitism som definierar antisemitism på federal nivå enligt International Holocaust Remembrance Alliance, som bland annat listar användande av symboler och bilder associerade med klassisk antisemitism, såsom påståendet att judar dödade Jesus. Vi pratade förra veckan om vågen av pro-palestinska protester på amerikanska universitet, och vi sa då att den här situationen kommer bli mycket värre snarare än att den blåser över. Och vi ser redan exempel efter exempel på det. Det är större sammandrabbningar mellan polis och aktivister, större motdemonstrationer, ideologisk radikalisering. En sak som jag såg häromdagen, jag är inte säker på om det stämmer, jag har inte sett det verifierat, men det är en intressant sak att hålla ögonen på, tycker jag. Det är att det sägs nu att aktivister offentligt konverterar till islam på plats på universiteten där i samband med protesterna. Det finns en sorts konverteringspipeline. Inte bara till mer radikala politiska idéer som antisemitism, utan hela vägen till att falla ner på knä och uttala den islamiska trosbekännelsen. Och det sägs då att några av de som konverterade började som vanliga studenter och som blev de muslimer efter några veckors ringdans, satta i trans av arabiska trolltrummor. Och det skulle stämma väldigt väl överens med det vi sa förra veckan, att det förmodligen finns utländska intressen här, till exempel iranska intressen, inbäddade i de här protesterna för att eskalera och radikalisera dem. Jag tycker i alla fall det är intressant att hålla ögonen på det där. En annan sak som vi pratade om förra veckan var att protesterna skulle eskalera när kriget i Israel drar igång igen. Och det verkar hända nu. Det var igår som Israel gick in i Rafah, vilket var precis den faktor som vi pratade om förra veckan. Och ytterligare en utveckling som är särskilt intressant av flera orsaker, det är den här nya lagen i USA. Det är en sån där exempel på att statens kugghjul går för det mesta oerhört långsamt och trögt. Man får ofta höra att tyvärr, vi skulle vilja, men vi kan inte göra något åt ditt eller datt, för att först måste det utredas och sen så måste det analyseras juridiskt och sen måste det beredas parlamentariskt och så vidare och så vidare. 5 år senare kan vi kanske stifta en lag. Men om de verkligen vill, då tar det liksom 5 veckor eller 5 dagar istället att få till en lag. Även när det är ganska stora och genomgripande saker som det faktiskt skulle kunna vara i det här fallet med Anti-Semitism Awareness Act. På sätt och vis så kan det se ut som en lite obskyr lag, för att den handlar om diskriminering i utbildningsväsendet. Det riktar sig till utbildningsdepartementets avdelning för medborgarrätt som tar ställning till diverse anmälningar som kommer in om diskriminering på grundval av ras och liknande i universitetsvärlden. Och den här lagen säger då att den här myndigheten i sin behandling av sådana anmälningar så ska den nu använda en definition av antisemitism som bestäms av en organisation som heter International Holocaust Remembrance Alliance. Det låter lite byråkratiskt, men poängen är alltså att slå mot de här protesterna på diverse universitet, eftersom aktivisterna då kan straffas för diskriminering mot judar utifrån den här nya lagen, för att de till exempel kritiserar Israel på olika sätt. Så att det är ett sätt, säger kritikerna då, det är ett sätt att bakvägen införa en sorts hatbrottslagstiftning, eller som vi skulle säga i Sverige, hets mot folkgrupp, att man kan införa det via utbildningsdepartementet på det här sättet. Men det som får mycket uppmärksamhet, som jag tycker vi också ska verkligen borra ner oss i, det är den här med International Holocaust Remembrance Alliance, som får en väldigt speciell ställning då i den här lagen, eftersom i princip kan man säga att det finns en bakgrund som är ännu mer intressant, men i princip kan man ju säga att om det står i lagen att man måste använda en viss definition av diskriminering som bestäms av den här externa organisationen, om den organisationen nu ändrar sin definition, då ändras plötsligt lagens innebörd. Så att det är väldigt godtyckligt konstigt sätt att ha liksom en sån paragraf som liksom outsourcar en del av lagens mening till en annan text som kontrolleras av en annan organisation. Och det är många som kliar sig i huvudet och undrar, fan är det som pågår här? Och IHRA, som vi kan kalla den så vi slipper säga långa namnet varje gång. Det är en mellanstatlig organisation som finns då i hela världen. Det är ett samarbetsorgan med 35 medlemsländer och 8 observatörsländer som är till för att främja utbildning om förintelsen och att hålla förintelsen levande i människors minnen och tänkande. Och ett av deras huvudsakliga verktyg, det är just den här så kallade arbetsdefinitionen av antisemitism som de har skapat och som de lobbar för att få alla möjliga stater att använda sig av. Och nu har de då fått USA på kroken. Men den här organisationen, International Holocaust Remembrance Alliance, det är en väldigt speciell organisation från ett svenskt perspektiv. Känner du till det här, Boris?
1: Nej.
0: IHRA, det är en organisation som grundades av Göran Persson. Vår egen Göran Persson. Den mäktiga internationella organisationen, den växte fram ursprungligen ur det som i Sverige kallades för levande historia. Och levande historia vet jag att du minns, Boris. Det minns du ju väldigt väl från 90-talet. Oh. Och för er som är lite yngre än Boris, så var levande historia, det var en statlig propagandakampanj i Sverige. Som började med en undersökning bland ungdomar i Sverige. Där ändå förvånansvärt stor andel av ungdomarna svarade att de inte trodde att förintelsen hade hänt. Och att de inte trodde att demokrati var det bästa statsskicket. Och det här använde man för att utlösa en moralpanik i Sverige. Anförda av Göran Persson som stod och pratade om det här i riksdagen och så vidare. Och det ledde sen till ett projekt som hette Levande historia. Och att man gav ut en bok som hette Om detta må ni berätta. Som många säkert minns. Alltså jag gick i skolan på den här tiden. Det här var 98, så jag måste ha gått kanske sista året på högstadiet eller första året på gymnasiet eller något sånt där. Så jag var exakt mitt i målgruppen för kampanjen. Eventuellt de förvirrade ungdomarna som var osäkra på om förintelsen hade

0: kanske någon minns. Så han sa, Tony, Bill, vad tror ni om vår idé? Vi har gjort den här sköna propagandaoffensiven i Sverige. Alla älskar mig för att jag är den stora förintelsesäljaren nu. Förintelsekramaren, vad han nu är. Förintelse ihågkommaren. Och Tony och Bill, de sa okej, Göran, vi kör, vi sätter upp den här. Och från början så hette det Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research. ITF kallade det för. Och de hette så fram till 2013 när de bytte namn till den nya, nästan lika klämmiga, International Holocaust Remembrance Alliance. Så att, det här är alltså Göran Perssons gamla Om detta må ni berätta projekt, Levande historia, vars metastaser nu har spridit sig ända in till den amerikanska lagboken och som nu används som vapen för att slå tillbaks mot universitetsprotesterna i USA. Kan vi stanna upp en stund, Boris, bara reflektera över den här märkliga situationen och kanske reflektera över vilken stor man Göran Persson var som fortsätter att växa i inflytande 20 år efter att han avgick som statsminister. Så fortsätter vi att se exempel på att han verkligen var Sveriges sista riktiga ledare.
1: Jag är i småchock. Alltså jag vet att de har hänvisat den här Stockholmsdeklarationen. Jag har tänkt att jag har inte liksom placerat den. Jag tänkte, de samlades någon gång i Stockholm, några stycken i den här organisationen för en konferens. Alltså jag trodde inte Göran Persson, jag har liksom trodde honom mycket, men att han hade en sån power. Jag undrar vad han tycker nu liksom. Alltså i mitt inre hoppas jag på att han ruar sig för han har ställt till med. Och tänker att det var inte så här det skulle bli, det var inte här jag hade tänkt mig. Jag när en stilla förhoppning om det, att han körde igång något. Sen liksom vart det bara så här, åh fan.
0: Jag hade ingen aning om det här. Jag kollade upp, vad är det för organisation? Vad är det för något? Jag kollade på Wikipedia. Och det är det första man ser i faktarutan när det står på den här organisationen. Founder Göran Persson, står det.
1: Det är jättemärkligt att sossarna inte har gjort mer av det.
0: Det är otroligt konstigt. Jag har inte sett någon som skriver om det här och pratar om det. Men ja. När orden Göran Persson hoppar ut från skärmen på en, så jag man blir lite varm, tycker jag. Man blir lite varm inombords och glad på något sätt när Göran Persson dyker upp igen.
1: Jag fruktar nu att vi inte har sett slutet. Han kan ju plantera en massa andra saker jag inte märkte. Så nu plötsligt är så här.
0: Jag har ju berättat för dig om en Göran Persson-bomb som kommer att explodera om ett antal år. Kommer du ihåg?
1: Nordkorea.
0: Ja, exakt. Det finns en jättestor story där som aldrig har berättats. Som jag känner till enbart för att jag hade tillfälle att läsa hemliga dokument från utrikesdepartementet. För jag jobbade som IT-konsult med att ta bort hemliga dokument. Så jag var tvungen att läsa de hemliga dokumentet för att veta vad jag skulle ta bort. Och då var det så här, oh shit, alla de här dokumenten om Nordkorea, vad Göran Persson egentligen höll på med där borta. Och förr eller senare kommer det att komma ut. Förmodligen när muren faller i Nordkorea. Så att det finns säkert fler. Det är bara det som jag råkar känna till. Det finns säkert mer som Göran Persson har gjort som bara väntar på att komma fram i ljuset.
1: Snart kommer WHO att börja hänvisa till honom.
0: Nya obligatoriska dietriktlinjer.
1: Ja.
0: Har inte du ätit en tallrik med smör idag, Boris?
1: Ja, nej, jag har faktiskt inte hunnit. Jag tänkte innan jag går och lägger mig så ska jag ta minst ett hekto smör.
0: Tror du gjorde det inför varje radiobubbla-sändning?
1: Jag kör helt enligt Göran Persson-metoden. Innan sändning så smörjer jag in mig med smör. Och efter sändning så äter jag smör.
0: Mycket bra, det låter väldigt sunt. Så arbetsdefinitionen av antisemitism, den lyder så här. Antisemitism är en bestämd uppfattning om judar som kan uttryckas som hat mot judar. Språkliga och fysiska uttryck för antisemitism riktas mot judiska eller icke-judiska personer och eller deras egendom samt mot judiska institutioner och religiösa samlingsplatser. Och det där är ganska intressande. Så att det som är det egentliga substansen i den här definitionen, det är det som kommer lite längre ner, nämligen en punktlista av exempel på vad som är antisemitism. Och där ger de nämligen 11 punkter. Och vissa av dem är

0: vad man skulle kunna förvänta sig, till exempel att uppmana till, bistå eller rättfärdiga dödandet eller skadandet av judar under åberopande av en radikal ideologi eller en extremistisk uppfattning av religion. Och sen framföra lögnaktiga, avhumaniserande, nedsvärtande eller stereotypa anklagelser. Exempel på vad de innehåller: anklaga det judiska folket för att vara ansvariga för verkliga eller påhittade missgärningar som begåtts av en enda judisk person. Förneka uppgifter, omfattning och anordningar, till exempel gaskammare, eller förutsatsen med folkmordet på det judiska folket i händerna på det nationalsocialistiska Tyskland. Anklaga judarna som ett folk eller Israel som en stat för att uppdikta eller överdriva förintelsen. Ajabaja, får inte säga att de överdriver, minst det lilla. Anklaga judiska medborgare för att vara mer lojala mot Israel än mot sina egna länders intressen. Förneka det judiska folket dess rätt till självbestämmande, till exempel genom att hävda att existensen av en israelisk stat är ett rasistiskt verk. Några till exempel att jämföra Israels nuvarande politik med nazisternas politik. Och min favorit, nyttiga symboler och bilder som förknippas med traditionell antisemitism, till exempel blodsanklagelser eller påståenden om att Jesus dödades av judar. Och det är min favorit. Jag tycker att det är väldigt lustigt det här med att judarna dödade Jesus. Alltså att det är ett påstående som enligt IHRA, Göran Perssons kamporganisation, är antisemitiskt. och nu pågår det tydligen någon sorts kontrovers kring den här saken, vilket jag tycker är väldigt kul på internet, där liksom folk på båda sidorna politiskt står på båda sidor i den här konstiga frågan om det här med att judarna dödade Jesus. Och jag tycker att det är komiskt, därför att man kan ju diskutera huruvida det är antisemitiskt att påstå att judar dödade Jesus, men man kan inte diskutera huruvida judar dödade Jesus. Därför att svaret på den frågan är ganska så jäkla entydigt. Mm. Vi vet såklart inte exakt hur det gick till. Vi vet inte ens säkert om Jesus existerade. Enligt min mening så är det sannolikt att han faktiskt existerade. Men läser man Nya Testamentet, som är liksom i stort sett den enda källa vi har för vad som hände under den här episoden, så är det i alla fall väldigt glasklart vad den boken säger om vad som hände. Så tekniskt sett, det är många kan dabba sina fem fingrar, va? Men jag vet att vi också har yngre lyssnare som inte har läst om detta, må ni berätta och så vidare. Tekniskt sett, som är den moderna svenska motsvarigheten till den boken där den här berättelsen finns upptecknad. Så tekniskt sett så var det såklart romerska soldater som dödade Jesus, alltså som utförde själva korsfästelsen. Men processen som ledde fram dit var ju en helt och hållet judisk process. Alltså romarna hade inget problem med Jesus, utan det var judiska religiösa myndigheter som var upprörda över diverse hädiska saker som Jesus hade sagt. Alltså han greps av judiska tempelvakter, han ställdes inför rätta i en judisk religiös domstol som dömde honom till döden. Och sen kunde inte de verkställa domen eftersom Judeen var en romersk provins och det var bara romarna som hade auktoritet att verkställa dödsstraff. Så de fick gå till den romerska guvernören och liksom fabricera en historia om att Jesus också skulle ha brutit mot romersk lag. Vilket guvernören avfärdade, alltså Pontius Pilatus. Det här är en väldigt berömd del av Nya Testamentet såklart, där han säger att såvitt han kan se, de här anklagelserna mot Jesus, de är helt grundlösa, de är helt irrelevanta, och han vill inte avrätta Jesus. Men till slut ger han med sig för att judarna är så upprörda och verkligen insisterar. Men Pontius Pilatus, han ger den här berömda brasklappen, han tvår sina händer och säger att han vill inte göra det här egentligen. Och han försöker till och med rädda Jesus genom att erbjuda sig att benåda honom. Han ställer den här berömda frågan om, ska jag benåda Jesus eller Barabbas? Och judarna säger att de säger hellre att upprorsmannen och mördaren Barabbas ska leva. För det allra viktigaste är att Jesus dör. Ja, nu, jag, som jag har skrivit om tidigare, bland annat på BBSen, så tycker inte jag att det är särskilt rimligt egentligen med kristen antisemitism, eftersom eftersom Jesus själv var jude, så att situationen han dog var en helt och hållet inom judisk konflikt. Men det gör ju att det blir desto mer absurt att på något sätt ifrågasätta den här idén om att Jesus dödades av judar. Vad menar de ens? Vad menar de ens med det här påståendet?
1: Ja, det är svårt att förstå vad de menar. Eller det är obegripligt. Men det här är också ett tecken på att Göran inte varit med och putsat på de här arbetspunkterna. Därför att en del av dem är alltså... Det värsta att ni... Att många skulle svälja de här formuleringarna, som till exempel att du antisemitism och diskutera myten om en judisk världskonspiration. Sen kommer det intressanta. Eller att judar kontrollerar medieekonomi, regering eller andra sociala institutioner. Alltså det omöjliggör ju, vi kan hålla oss till USA, det omöjliggör ju liksom en diskussion av vad innebär det att de stora amerikanska tidningarna som New York Times, magasinen som New Yorker, filmindustrin fortfarande faktiskt och förlagsvärlden är totalt dominerade av medlemmar av det judiska folket. Det måste kunna diskuteras. Om man påpekar detta så är man inte antisemit. Då vill man bara reda på hur fan funkar det. Jag vet ju att det är så. Det innebär inte att jag tror på en judisk världskonspiration. Eller att de har en obegripligt stark ställning i finansvärlden och i bankinstituten. Eller i den amerikanska regeringen. Jag minns att Morgonposten noterade vi att av de 8 första ministrar som Biden utnämnde så var 6 av judisk härkomst. Sen har det skiftat lite, jag vet inte vad siffran är idag, men det är lite remarkabelt liksom. Och det behöver inte tas som ett tecken på judisk världskonspiration. Men man måste ju för guds skull kunna diskutera en helt obegriplig överrepresentation alltså. Till och med den person som representerades som en minister med kubansk ursprung visar sig komma från en kubansk judisk familj. Alltså det är klart så fan man ska diskutera detta. Men här gör man det, ta upp den frågan, du blir antisemit. Eller det här ännu mera rubbade. Man får inte diskutera avsiktligheten i folkmord i genocide of Jewish people. Jävla idioti. Det finns ju jättetunga judiska historiker som säger att nej, men det fanns, som Arno Meyer, som säger att nej, men det fanns det. Det råkade bara bli så. De hade inte för avsikt att ta koll på en massa judar. Men man får inte ens diskutera den saken, för då blir man antisemit. Alltså det kommer ju få rensas i bokhyllorna och på historiska institutioner om de följer detta. Får inte tala om vad man får göra i kyrkorna. Liksom börja rycka i Matteus och lite annat där. Ut med ur Bibeln.
0: Ja, de har säkert fortfarande någon institution för religionsvetenskap på Harvard. Den får de lägga ner. Eller de får syssla enbart med Koranen från och med nu, eftersom Nya Testamentet är en förbjuden bok.
1: Det förenklar ganska mycket.
0: Ja, jag tycker bara att nästan alla de här punkterna är förstås helt uppåt väggarna.
1: Den första punkten lite så lämnar vissa öppningar för den som så är antisemit.
0: Du får bistå eller rättfärdiga dödandet av judar så länge du inte åberopar en radikal ideologi.
1: Ja, om jag säger, ja, men jag gör det för mitt höga nöjes skull.
0: Det är inte antisemitism.
1: Det är min hobby.
0: Det är inte säkert att det är lagligt, men det är i alla fall inte antisemitism.
1: Nej.
0: Och generellt sett tror jag man kan säga att om man hittar någonting som inte täcks in av de här 11 punkterna, då är det garanterat inte antisemitism, eftersom det är så enormt omfattande de här definitionerna. Så man ska titta noga, tror jag, på vad de inte har inkluderat. Ja. Göran Persson, vilken man. Nu blir det hårda tag tack vare honom på de amerikanska universiteten. Det finns en annan sak som jag har observerat lite grann senaste veckan från min lilla lokala horisont, sådana här kanaler som jag följer. Jag gillar att följa dissidenthögern på internet. Och jag noterar att den här visserligen alltid ganska disparata gruppen är ganska tydligt splittrade i frågan om de här protesterna. För det finns en hel del tongivande personer som faktiskt uttrycker stöd för de här protesterna. Framförallt såklart för att de är antisemitiska. Och så då ser man en gemensam sak, en gemensam fiende. Så att man ser det som positivt att det uppstår en rörelse i USA som kan underminera det man ser då som judisk eller israelisk kontroll av den amerikanska statsapparaten, amerikanska samhället i stort. Också att det är liksom potentiellt frön till någonting bra. Och sen att protesterna bygger på mycket vänsteridéer och det faktum att de drivs av icke-vita människor, det ser man som ett mindre problem. Därför att det större, det viktigare problemet är att bekämpa judiskt inflytande. Så i den kategorin har vi till exempel Nick Fuentes, som är väldigt aktuell just nu. Vi har pratat om honom förut i radion, men han är väldigt aktuell nu igen för att Elon Musk precis har släppt tillbaka honom in på Twitter efter flera år av bannlysning. Han har ju ångat på riktigt bra, även när han har varit bannlyst överallt. Och han verkar ha byggt upp en rätt stor och åtminstone en ganska högljudd rörelse av så kallade groypers som följer honom och alltid har fört hans sak även på Twitter när han själv har varit borta och sådär. Som vi pratade om tidigare, Nick Fuentes, han är en väldigt intelligent, väldigt karismatisk, väldigt vältalig person. Han är någon som enligt min mening absolut inte ska underskattas. Bara i termer av hans personliga kapacitet. Men han har också ganska galna idéer. Hans ideologi är en sorts kristen, kanske pseudokristen ideologi. En sorts version av katolicismen som handlar nästan enbart om liksom judehat och relaterade slagord. Och han har extremt ultramisogyna uppfattningar som han njuter av att uttrycka alla tider och sådär. Sen har vi till exempel Andrew Tate som jag inte tänker på som en del av högern, men han är en sorts influencer i överlappande kretsar. Han dyker upp hela tiden i liknande sammanhang och han har en stor egen publik av unga män som kanske överlappande demografi, typ av unga män som många högergrupper också vill nå ut till. Och Andrew Tate, han är väldigt öppen med sina prioriteringar för att han har konverterat till islam och han är någon sorts afroamerikan. Och han är helt öppen med att han hyser ett monumentalt förakt för vita människor. Så det är väldigt naturligt att han ställer sig på den andra sidan. Men det finns den här faktiskt ganska tongivande Fuentes Tate-falangen som står för en sorts abrahamitisk, antisemitisk linje och som ser positivt på protesterna. Ser liksom den positiva potentialen i dem. Och så finns det klart en annan sida, inklusive den Nietzscheanska falangen som jag personligen känner mig mer befrändad med, folk som Bronze Age Pervert och så vidare, som ser de här protesterna primärt som ett sorts skadligt vänsterfenomen. Och de tenderar att göra poängen då att de här aktivisterna och deras diverse nyttiga idioter, de delar inte en enda uppbygglig åsikt med högerns antisemiter, förutom just att de har en negativ inställning till judar och Israel. Men det finns ingen potential att vinna dem till någon annan sak som man står för. Och det är helt enkelt en väldigt märklig, ohelig allians att ge sig i lag med sådana här tredje världen dyrkande kommunister. En annan poäng som ofta görs, jag är inte själv säker på jag ser på det här, men argumentet är någonting i stil med att vänsterns hat mot judar är i hög utsträckning en proxy för ett hat mot vita. Det vill säga att man ser judar som vita och det man framförallt har emot judarna är att de är starka och framgångsrika, att de är ett herrefolk som underkastar sig och förtrycker ett icke-vitt folk som det vill säga, palestinierna. Och att man kan se det här liksom i termer av höger och vänster, att från ett högerperspektiv så är problemet med judar att de eventuellt har en subversiv agenda för att underminera vita ställning och fördärva Europa och så vidare. Men från ett vänsterperspektiv så är problemet med judar snarare att de är mer vita än de vita. Att de förkroppsligar alla förhatliga aspekter av som reaktionär, patriarkal, vit kultur. Inklusive såklart kolonialismen, ärkesynden. Eftersom Israel på sätt och vis är den sista icke-apologetiska kolonialmakten. Och såklart ytterligare en poäng såklart, som är svår för mig att komma runt eftersom jag är en sån inbiten islamofob, är att det är någonting väldigt orimligt med att ställa sig på samma sida som muslimer i vad som på många sätt är en fundamentalt muslimsk sak. Det är känslomässigt motbjudande men också strategiskt orimligt. Alltså, vi kan inte ställa oss på Israels sida på grund av muslimfrågan. Därför att Israel, de vill skicka alla muslimer till Europa. Men vi kan inte heller ställa oss på muslimernas sida. Och någonstans när det kommer till kritiken så är Israel någon sorts fiendens fiende från ett anti-islamiskt perspektiv. Ja, så känner jag i alla fall att jag är mer bekymrad över islam som ett hot mot Europa än judar.
1: Definitivt. Och alltså det är faktiskt på gränsen till enfaldigt från de som tror att nej, men vi kan liksom rida på den muslimska tigern. Det är ungefär lika enfaldigt som de iranska kommunisterna som tänkte att men vi hakar på, kommer ni här och fundamentalisterna, så störtar vi shahen. Och det slutar med att de hängdes allihopa. Eller hamnade som tandläkare i Sverige. Det är liksom idiotstrategi. Historien har ju gång på gång visat att det är ingen idé att försöka marschera med dem. Eller funkar väl om man omvänder sig som stollarna på Columbia gör då. Men koko idé helt enkelt.
0: Men om man försöker vara kanske lite djävulens advokat då. Anta att man verkligen ser det som absolut högsta prioritet att bara slå mot judarna till varje pris. Det är inte du och jag tänker det så, men anta att man tänker så. Du själv, du har ju pratat ganska ofta, Boris, om den som starka och historiskt rotade antisemitismen som finns bland svarta människor i USA.
1: Mm.
0: Och det här kan ju till exempel vara ett sätt att spela på den och väcka upp den och kanalisera liksom en ganska stor del av den amerikanska befolkningen som har den här latenta antisemitiska inställningen och som man på det här sättet kan börja nysta ut. Alltså, bara från ett rent praktiskt strategiskt perspektiv kan inte ligga någonting i den här strategin. Kan inte vara så att de faktiskt kan komma en bit på vägen här?
1: Ja, alltså om man tror att om man har den inställningen och liksom skiter i allting annat, det är liksom den heliga graal att reducera judiskt inflytande och helst få ut dem ur sitt land eller någonting annat, då kan det ju vara då är det ju liksom rimligt att blåsa under vad muslimerna gör och berätta för de svarta att om alla judiska slavhandlar som fanns i den amerikanska södern och så vidare. Det är men det som händer då är möjligtvis att alltså rent praktiskt så kommer inte de här gapande arabskockarna eller BLM-svartingar att kunna vinna slaget om USA och den djupa staten. De kommer att bränna ner några varuhus och plundra lite. Det är för att de har sin egen dynamik. Jag kan förstå att man tänker så, men de kan inte vinna.
2: Radio Bubbla. Saudiarabien har förnyat sin fatwa mot Pokémon. Äntligen ett saudiarabiskt beslut som man kan känna stark sympati med.
1: Så att de hade en gammal fatwa. Är de tvungna liksom att löper de där tidsbundna, alltså Pokémon fatwarna och andra fatwor?
2: Jag tror inte de är tidsbundna. De är nog eviga som Guds ord. Men däremot så var det så att fatwan ursprungligen utfärdades år 2001 mot Pokémon i allmänhet, alltså hela Pokémon-franchiset som består av såna här samlarkort, på dataspel och allt möjligt. Men nu när Pokémon Go har kommit så vill man förtydliga att fatwan gäller även Pokémon Go.
1: Ja, men det är bra. De hänger med liksom i utvecklingen.
2: Faktum är att det finns en ganska intressant teologisk bakgrund till det här tycker jag. Nämligen att Pokémon Go är ju baserat på i hög utsträckning på en sorts japansk spiritualitet. Det är den här animistiska idén, politistiska idén som de har med alla de här små pokéfigurerna som påminner mycket om såna här magiska figurer från den japanska spirituella världen. Jag tror att vi kanske får tillfälle att återvända till det lite grann i blandat avdelningen.
1: Men du får inte glömma bort att det avgörande här är ju att judarna har ett finger med i spelet som vanligt.
2: Ja, det finns flera uppenbart sionistiska Pokémon. Och de får man absolut inte plocka om man är i Saudiarabien.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Ryan McMaken, små stater alltid bättre än stora. Enligt geografiska analyser borde USA brytas ned i 50-talet mer naturliga regioner. En artikel från amerikanska Mises-institutet som gör flera intressanta poänger om ett av våra favoritämnen, nämligen stora små stater respektive små stater. Vi påpekar ju ofta hur fördelaktigt det vore om man bröt upp dagens stora stater till små stater. Och i den här texten får vi ytterligare några elaboreringar av varför det är så. En av flera saker som jag tyckte var intressanta med den här texten är en parallell som görs till den aktuella diskussionen om rörelsefrihet. Frihet för människor att röra sig över gränser, varor, själva personerna, kapital och så vidare. Det är en hjärtefråga för många frihetliga personer.
1: Mm.
2: Och det görs en väldigt viktig poäng här som gott kunde framföras lite mer, inte minst inom olika inom liberala diskussioner. Nämligen att om man värdesätter rörlighet väldigt, väldigt högt, då bör man kanske framförallt försöka fokusera på att minska storleken på världens stater. Därför att ju större en stat är, desto större möjligheter får den att begränsa hur människor rör sig. En liten stat kan enkelt uttryckt inte kosta på sig det. Men om man har en väldigt stor stat geografiskt så har den väldigt stora möjligheter att monopolisera.
1: Mm.
2: Och klassiskt exempel är förstås Europa, det gamla Europa, på medeltiden framförallt, som bestod av 300, 400, jag vet inte hur många stater det var som mest, men väldigt många olika autonoma entiteter som då ofrånkomligen konkurrerade med varandra. En kontrast är till exempel Kina under ungefär samma epok, där man hade en regering som styrde över i stort sett hela Kina. Väldigt mycket centralisering, väldigt små möjligheter för människor att flytta till en annan jurisdiktion. Och där ledde det då till helt olika politiska utvecklingar i Europa respektive Kina. Det är, förutom flera sådana intressanta resonemang som är mer teoretiska, så går den här artikeln in på hur man skulle kunna, åtminstone i fantasin, rita om kartan så att USA fick en mer naturlig indelning. Det finns två kartor här. Det är en karta som jag tror att vi haft på Bubbla tidigare. Jag minns inte att vi pratade om den, men vi tror att den låg i någon av de nedre avdelningarna ett tag. Och den bygger på att man har studerat pendlingstider. Pendlingstider från olika städer. För att på så sätt få ett mer, kan man säga, organiskt mått på hur de här regionerna ser ut. Att det inte bara ta ett befolkningscenter, en stor stad, och sen ritar man en radie, en cirkel kring den. Eller något åt det hållet. Utan man har tittat på hur rör sig faktiskt folk och hur pendlar folk till de här städerna. Och då kan man se till exempel att det finns ganska mycket folk som pendlar varje dag till Oklahoma City. Trots att de geografiskt sett bor närmare både Kansas City och St. Louis. Det finns en region då mellan de här städerna som i den här indelningen tillhör Oklahoma City. Det finns flera sådana intressanta exempel på den här kartan som också är väldigt färgglad och vacker och fantasieggande. Och baserat på den så har man dragit upp ett förslag till nya gränser och även väldigt tilltalande namn på nya tänkta delstater eller självständiga länder baserade på de här så kallade megaregionerna. Jag antar, Boris, att du skulle bosätta dig här i NorCal.
1: Ja, jag kommer nog att landa där. Det är precis min hemvist. Alltså, jag älskar de teoretiska resonemangen och själva ideologin bakom sönderbrytandet av det här till massa små stater. Men när jag väl kom till kartan så lite grann skiljer oss kanske där. Jag kände för lite romantik och spänning och fantasi över det hela. Den kändes så icke-levande. Jag kan inte sätta fingret på varför riktigt, men
2: jag är benägen att hålla med. Det är faktiskt inte det mest inspirerande kartan av den här typen som man har sett. En sak som jag dock gillar väldigt mycket, det är att gränserna är naturliga, jag kan säga inte geografiska gränser, men demografiska gränser som inte är de här räta linjerna som USA har idag, som jag personligen tycker är fullständigt vederstyggliga. Det är sjukt att man har gränser mellan regioner och stater som är raka linjer dragna efter den eller den breddgraden. Sorgligt är det.
1: Ja, nej, men det här är ju på det sättet en mycket mer levande karta på alla sätt. Men jag tror att kommer låta knäppt, men jag tror att skulle den här utvecklingen rulla igång så skulle vi få se en ännu mer sönderbruten karta faktiskt med riktiga, riktiga småstater. New Orleans-deltat skulle jag gärna dela upp i åtminstone tre och det finns mycket att göra här. Det är bra början.
2: Jag rekommenderar läsning av den här artikeln som faktiskt är en liten pärla och bara som ett exempel på intressanta saker som man hittar här. Det finns ju en klassisk diskussion om Ludwig von Mises och huruvida han var anarkist eller minarkist, som man brukar säga. Det vill säga om han förespråkade maximal secession ända ner till individnivån, eller om man ansåg att det var nödvändigt med stater, om än små och begränsade. Normalt sett brukar man betrakta Mises som en minarkist, och sen brukar man säga att det var Murray Rothbard, hans främsta lärjunge, som drog där till sin spets och kan man säga förenade den klassiskt liberala traditionen med en klassisk anarkistisk tradition. Men här påpekas det och beläggs också med citat att Mises i själva verket var åtminstone då teoretiskt sett väldigt anarkistisk och menade på att åtminstone i teorin, i princip, så har varje enskild individ rätt till fullt självbestämmande och rätt att utträda ur en stat. Sen så trodde Mises inte att det här var praktiskt möjligt, utan att den minsta i praktiken tänkbara politiska entiteten var åtminstone så stor som ett hushåll, men förmodligen stora som små regioner. Inte desto mindre intressant, eftersom det är lite av en sån här stötsten som ofta debatteras inom libertarianska kretsar.
1: Jag tänkte, alltså en sak, jag försöker grotta lite i mitt inre och att jag gillar tankegångarna men väjer inför kartan på något sätt. Men jag tror att det är mycket därför att det är resultatet av att man har gjort den geografiska indelningen på grund av studier hur det är nu alltså. Han säger själv, han beskriver studien som att man har undersökt vad som binder samman urbana områden och telekommunikation och enkel cirkulation av kapital och så vidare. Men allt det där är ju bara en ögonblicksbild av hur urbana centra har växt till i ett svågerkapitalistiskt gigantiskt land. Och det säger ingenting om de naturliga och framförallt kulturella sambanden mellan olika regioner och områden. Vi kanske skulle få en ny stat som sträckte sig längs med Appalacherna och var väldigt långsmal till exempel. Men ansatserna här är, de teoretiska ansatserna tycker jag är väldigt bra. Sen är jag lite tvivlande inför den faktamässiga grunden för uppdelningen av den stora hydran.
2: Det finns ju betydligt mer intressanta indelningar av det nuvarande USA i distinkta nationer baserade på kultur, andra mer intressanta faktorer.
1: Mm.
2: Jag vet inte om det finns en sammanställning av allihopa. Det borde finnas som inte annat.
1: Man tycker det, ja.
2: Men det finns några klassiska indelningar i 7, 9, 11 och så vidare. Olika nationer. Och då kan det vara till exempel, det finns en klassisk som har bland annat Greater Appalachia.
1: Mm.
2: Som man kan säga är norra halvan av sydstaterna. Och sen har vi också Deep South, New France och Tidewater i den delen av USA. Och sen har vi några andra länder då, som heter The Midlands, Yankeedom, New Netherlands, El Norte och The Left Coast.
1: Vem vill bo i Yankeedom?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är riktigt, riktigt trist politiskt, fruktansvärt dåligt klimat, ganska töntigt namn.
1: Ja.
2: Det är ingen vidare faktiskt. Men ja, där blir du, Boris, förmodligen bosatt i The Left Coast. Kanske passar det ganska bra.
1: Ja, men på sätt och vis, ja. Ja, ja, det kan jag leva med.
3: Radio Bubbla.

0: Hallå där! Är det inte en diskjockey som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet vi inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda.
1: Ja, så är det det ni har. Får jag då bara avsluta med min sista platta, något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
3: Men inte längre.
0: Inte nu längre.
4: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
5: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enigt. Värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med seger atmosfär.
4: Fredrik Segerfeldt, jag äter bara latinamerikanskt kött. Svenskt kött är överreklamerat och nationalistiskt. Ja, det var en sällsam upplevelse faktiskt för mig att titta på det. Jag kollade på hela det här videoklippet som är ett utdrag från en morgonsoffa, ett soffprogram i tv i alla fall. Och jag tänkte, jag tvekade lite grann när jag klickade. Fredrik Segerfeldt, jag tycker han kan vara ganska, ganska så här gapig och korkad och jobbig och lyssna på liksom. Plus han har så här tråkig dialekt och sådär. Men jag tänkte, det ligger en bubbla, jag ska testa och klicka. Och alltså Fredrik Segerfeldt var det minsta problemet för mig i den här videon, ärligt talat. Jämfört med de övriga som stod och satt i soffan där, eller om de satt runt ett bord, så framstod ju han nästan som en gigant, för att han var flankerad där av Veronica Palm och Caroline Dahlman. Tillsammans skulle de här. Och då två programledare, en man och kvinna, som framstod som totala spånskallar också. Och de här tillsammans skulle analysera aktuella frågor. Så det är så det som de tar sikte på i den här rubriken. Det första ämnet de pratade om var kött. Vi kanske ska introducera själva frågan om den svenska köttkrisen. Det är orsaken att de pratar om det här. Det är att det har varit missväxt i Sverige, torka, som har gjort att foderproduktionen har stagnerat. Så att normalt sett då så producerar man väldigt mycket växtmaterial som används som foder för kor och så vidare. Och om man inte kan odla allt foder så finns det tillräckligt med mat för djuren. Och då måste djuren slaktas i förtid. De måste göra sig av med hela djurstocken eller stora delar av den. För att fodret inte räcker till. Och det innebär att det kommer nu under hösten och vintern finnas en enormt utbud på svenskt kött. För att svenska köttbönder kommer behöva slakta hela sina kobestånd och så vidare. Och det kommer inte finnas folk som vill köpa allt köttet. Så att man kan tänka sig då, gissa då, att priserna på svenskt kött kommer att gå absolut i botten. Och många bönder kommer göra dåliga affärer. Så då finns det en sån här kampanj just nu. Man säger så att stöd svenska bönder genom att köpa deras kött nu. Så börja supporta dem. Det skulle vara intressant. Jag skulle gärna höra, Boris, om du har några kommentarer kring den. För jag har själv egna betänkligheter kring om det där verkligen är så smart tänkt. Den här köttkampanjen. Men i alla fall, i det här tv-klippet så får Fredrik Segerfeldt kommentera. Och han säger att det här är bara idiotiskt. Det är bara dumhuvuden som håller på med det här. För att det finns ingen poäng alls med att ha svenskt kött. Låt den svenska köttindustrin gå under. Den är ändå liksom ett svågerkapitalistiskt sönderreglerat härke. Och det är bara tramsigt att man ska köpa svenska saker. Sen berättar han att han gör alltid en poäng av att modigt gå mot strömmen och göra tvärtom. Han köper alltid osvenskt kött. Latinamerikanskt gillar han, latinamerikanskt kött. Och svenskt kött, det är väl inget särskilt med det. Det är bara så tramsig nationalism. I Tyskland så säger de att tysk kött är bäst, och i Danmark säger de att dansk kött är bäst, och i Sverige säger de att svenskt kött är bäst. Och det är lika uppblåst nationalistiskt osakligt i alla fallen.
5: Ja, alltså det där är ju, man vet ju inte var man ska börja i de här segerfälska tankegångarna. En tanke jag har där är ju följande, att han är åtminstone rätt linje när han tycker att liksom allting från och med är ju fel, att till exempel tyskarna är stolta över tyskt kött och tyska maträtter baserade på tysk kött. Det är liksom nationalism, och samma sak med danskarna. Vi pratar nyss om deras bacon och sötade kål och alltså den enkla självklara frågan är att jag skulle någon gång vilja höra honom lugnt och sakligt utan att han skriker rätt ut som han allt mer ofta gör. Han är med för många pratprogram och soffer. det verkar liksom utlösa det här, skrikandet rätt ut. Alltså, vad är det för fel med att man är stolt över den typ av mat, och i alla fall det kött som det egna landet producerar? Varför skulle detta vara uttryck för någon slags konstig nationalism? Och varför är det liksom bättre att köpa latinamerikanska? Alltså, en seriös fråga, var ligger var ligger det goda i den handlingen? Och jag kan se han liksom går längs med köttdiskarna, och så ser han liksom biff från Uruguay och bara på sitt vanliga sätt tar upp den och håller den i luften och skriker latinamerikansk, och så kutar han mot kassan. Alltså, varför skulle det vara bättre? Och om det är så att han har inte tänkt igen det här ett dugg. Och om det är så att hans mage vänder sig vid tanken på att äta svenskt kött som då kommer från ett jordbruk som är genom subventionerat, sönderbeskattat, överreglerat. Han tycker liksom att låt det gå under. Men tittar man på den latinamerikanska köttproduktionen, så kan den ju definitivt alltså hävdas vara 17 gånger värre på de områdena. När det gäller subventioner, svågare kapitalism och så vidare. Ibland har de till och med använt köttexporten på ett väldigt för att rädda statens finanser och pumpat in pengar bara för att få ut kött på världsmarknaden och skövlat skog och så vidare för att få nya betesmarker. Alltså, det obehagliga tror jag att Segerfeldts själva utgångspunkt är att nationalism är alltid fel. Och den kan då, och då är han beredd att gripa efter vilket argument som helst bara för att säga att nation och nationell stolthet skulle vara någonting bra. Och givetvis är det ju så att tillståndet i det svenska jordbruket är allvarligt och problematiskt även utan denna förbannade torka. Men alltså, lösningen är inte att låta det gå under och sen ska importera en massa dåligt kött från omvärlden bara för att det är billigare. För mig blir det en väldigt osmaklig tanke.
4: Men så syftet då med att köpa latinamerikanska köttet, eller vad man nu köper, det är så att man, vad ska jag säga, påskyndar globalismen?
5: Ja.
4: Genom att undvika att köpa nationellt. Köp så långväga produkter som möjligt för att maximera de internationella handelsförbindelserna.
5: Jo, men alltså precis, globaliseringen är målet. Rivandet av alla gränser, all form av självständighet för medborgare och människor på någon nivå är av ondo. Därför att det försvårar för det här framtida globalistiska lyckosamhället.
4: Sen erkänner väl Fredrik Segerfeldt i det här klippet och även i andra sammanhang att han är liksom medvetet obstinat. Han gör det här för att vara motvalls, göra tvärtom. Och det är sådär, om de har den här Earth Hour, då säger att alla ska stänga av sina lampor en viss timme.
5: Mm.
4: Då sitter en del människor och slår de på alla lampor i hela huset istället. Så under den timmen så försöker de maximera sin elkonsumtion. Bara för att det är tänkt att man ska minimera det. Så att det är uttryckligen en sorts reaktiv idé och en idé som man har enbart för att ha den. Och sen får han liksom söka efter argumenten, precis som du säger. Han säger nästan det rakt ut också.
5: Mm, ja. Men där har vi en andra mekanism, alltså att han till, vi ser ju liksom hur i vårt förprat pratar liksom om diskussioner man kunde se på tv för 20 år sedan, och det finns många exempel på långa, bra, lugna samtal där man liksom människor som kan någonting verkligen utvecklar tankegångar om allt möjligt, och detta har ersatts av inte bara i morgonsofforna utan i alla sådana debatt, opinion, live och allt vad det heter, just det att folk ska skrika rätt ut och helst skrika i munnen på varandra, för då anses det vara bra tv. Alltså, det är ett mycket medvetet format, och det skapar ju, och det spelar ingen roll vad folk säger, utan man sätter ihop paneler på ett sådant sätt att man vet att folk någorlunda mycket kommer att råka i luven på varandra. Och att man väljer personlighetstyper som just gillar att skrika rätt ut. Och som också är införstådda de här personlighetstyperna med att det är en del i deras varumärkesbyggande. Syns man i morgonsofforna så kan man få dyka upp i andra sammanhang och så vidare och så vidare. Att skrika rätt ut i en morgonsoffa, det är att säkerställa sitt inträde i den chattande klassen eller att liksom visa att jag duger för att få vara i den chattande klassen. Och det, alltså, du har rätt att Segerfeldt förklarar ju själv ganska öppet mekanismen, och då fattar inte man hur det funkar om man liksom säger att nej, men jag tänker sprida en åsikt till 122 000 människor som sitter och tittar, och jag vet inte riktigt hur jag tänkte, men jag skrek rätt ut bara för det att synas och höras. Sen får jag väl tänka efter lite kanske efteråt om jag kan formulera någon slags grundval för den här utskrikna ståndpunkten. Och att det finns en tv-redaktion som på fullt allvar ringer in Veronica Palm alltså för att delta i ett samtal om någonting. Det är Jesus.
4: Det var också intressant tycker jag att lyssna på andra halvan av samtalet när de gick över från att prata kött till att prata om Brexit. Det var liksom andra ämnen som de tog upp. Och där, det var jätteroligt, alla tror jag var överens runt hela bordet om att Brexit var helt vansinnigt. Det bara var idioter som kunde vara för Brexit. Och Veronica Palm, himla med ögonen, och Fredrik Segerfeldt verkar hålla med. Och hans argumentation om Brexit var intressant. Han sa att problemet i den här situationen är att Storbritannien tror att de fortfarande är ett stort och mäktigt land. De tror att de är ett rikt och inflytelserikt land, att Europa behöver dem och att de kan ställa krav i förhandlingar och så vidare. Men Storbritannien är ett, liksom ett krympande och dåligt land, ett shithole country. Han sa, jag vet inte om han sa exakt det, men han sa någonting i stil med att det var skitland. Han sa att Storbritannien är ett fattigt land, deras BNP per capita är lägre än Sveriges nu, eller något åt det hållet. Så att, saken är bara där att Storbritannien måste justera sin självbild så att den blir mindre orealistisk. Och om de gjorde det så skulle de resonera annorlunda kring hela Brexit-frågan. För då skulle de förstå att de är så små och obetydliga och fattiga och dåliga att de måste ha EU för att hålla dem under armarna. Och det var väldigt roligt för att precis i slutet av klippet så säger den manliga programledaren, han säger så här, då måste England liksom styras upp det. Ja, men kanske du, Fredrik Segerfeldt, ska åka till England och konsulta inom självinsikt. Jag tyckte det var vansinnigt roligt. Jag vet inte om det kan vara så härligt att en programledare i TV4 eller vad det här var är så elak att han bedriver den typen av krypskytte mot sin egen gäst. Men det var ju otroligt välfunnet roligt om det var avsiktligt sagt. Det kan ju förstås vara ett sammanträffande eller kanske någon sån här freudiansk
5: rättssäng. Jag tror att det var de inre tankarna där som kom fram.
4: Fredrik Segerfeldt, självinsiktkonsulten.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
4: Suffragetten Millicent Fawcett, första kvinna att hyllas med staty vid Parliament Square i London. På tiden enligt borgmästare Sadiq Khan som fattade beslutet och kommer inviga monumentet. Så att ibland så går det bra att uppföra nya statyer till och med trots att de föreställer jättegamla människor. Till exempel om det handlar om en framstående feminist. Då kan man göra nya statyer. Även om man kan fråga mig hur länge kommer den här funka? Hur länge kommer den vara färsk? När kommer de behöva riva den? På grund av historisk moralpanik.
5: Den där, alltså, jag skulle förvåna mig om den inte skapar kontroverser i sin tid. För att det är alltid så här att det blir hård strid i kulturvänstern om vilken uppfattning som egentligen är rätt här och nu alltså. Och det kan definitivt, den här statyn är inte given att den står för någon längre tid eller inte skapar kontroverser.
4: Millicent Fawcett var ju dessutom inte en feministisk extremist. Alltså inte ens bland sina samtida så var hon en av de mest radikala. Det finns en sån här distinktion mellan att vara en suffragett och en suffragist. Om man suffragist är inte en suffragett som det står i bubblarubrikerna. Det är lite kremlologiskt kanske. Men hon var relativt måttfull, och då jämfört med samtidens intersektionella ultrafeminister så var ju Millicent Fawcett en riktigt alltså nattsvart sunkig reaktionär typ. Så att jag undrar om inte vi måste dra igång kampanjen nu för att riva Millicent Fawcett statyn.
5: Ja, alltså seriöst, jag tror att det kommer att komma, va? Därför att hon var ju ändå så att säga integrerad i det brittiska samhället och även i dess institutioner, och hon var dessutom en varm förespråkare av kärnfamiljen och verkade tillsammans med sin man liksom för till och med gift, alltså hemska tanke, för kvinnans rättigheter. Så att jag tror det kommer säkert att dyka upp, alltså folk som ser att nej, men hon var ingen riktig förespråkare för kvinnans rättigheter. Hon var alldeles för underdånig och inlämnad i det samhälle som var.
4: De skrev ju ingenting om rasifierade transpersoner.
5: Nej, ingenting, sant.
4: Närmast att jämföra med en rent hitlersk ondska, den här Millicent Fawcett. Däremot kan jag tänka mig, Boris, att du kanske gillar någonting annat med den här artikeln som vi tittar på.
5: Ja, vad skulle det vara?
4: Jag tänkte att det ser ut som att det är en av dina favoriter som har gjort skulpturen.
5: Va?
4: Har du inte sett det, Boris, att det är Åsa Romson som har dykt upp efter sin exil?
5: Vad lustigt!
4: Ser du nu vad jag menar?
5: Ja, jag tänkte på Åsa igår faktiskt. Lite, låter lite märkligt, men jag tänkte, kan inte hon komma tillbaka någon gång? Och här är hon ju.
4: Hon har skolat om sig och bytt namn. Men man ser att det är hon. Och hon har en sån här riktig sån här grön skogsmullaktig, ja, stickad tröja på sig.
5: Nej, men det, välkommen tillbaka, Åsa. Vi var ju aldrig arga på dig på riktigt. Vi gillar ju henne liksom lite grann. Och, det här, och att hon nu har gjort en
4: staty av en riktigt ond reaktionär person,
5: ja,
4: i London.
5: Jag tror Åsa är på väg över till oss, alltså. Definitivt. Välkommen.
4: Apropå att göra en otippad comeback, så är det naturligtvis också så att det går utmärkt bra att uppföra statyer även av män. Även faktiskt av ofattbart sexistiska och ultrarasistiska män. Om, på villkor naturligtvis, att de är grundare av ideologier som har mördat hundratals miljoner människor i socialismens namn. Nämligen som Karl Marx, som nu ska stå staty i sin födelsestad igen. Bekostat av den kinesiska staten, oerhört generöst. Visserligen har orsakat viss kontrovers, men planen är, som jag förstår det, att en 5,5 meter hög Karl Marx ska resas i Trier.
5: Ja, men det jag gillar det. Låt den bli 10 meter hög. Karl Marx kan inte lastas för all idioti och all ondska som följer i hans spår. Det var en fin kille. Jag gillar dock inte att kineserna ska pröjsa för det hela, så att därför är jag motsatt i bygget. Det bör givetvis uppföras av Triers, liksom en crowdfunding bland Triers medborgare, tycker jag.
4: Ja. Stadens store son verkar onekligen vara ganska poppis. Och nu är det ju 200 års jubileum. Karl Marx föddes 1818 den 5 maj. Vilket innebär att nu bara om några veckor så är det stora 200 års jubileet. Och förutom den här statyn så har man bland annat i Trier, jag tyckte det var ännu roligare än statyerna, de har bytt ut rödljusen i trafiken. Så att istället för att det är bara en röd cirkel eller en röd, vanlig röd gubbe, så är det nu en röd Karl Marx som står med sitt stora skägg, tidsenlig kostym och gör en stoppgest med sina armar.
5: Och sånt där tycker jag är lite ovärdigt, alltså. Det är bara moderna fjanterier. Ge honom en rejäl byst eller staty om stadens medborgare vill samla in pengar till den, annars kan det vara, men liksom, det är så här rent miljöpartistiskt trams som de håller på med i Stockholm när det är liksom Pride och sånt och man trixar med gatljusen och sådana saker. Vedervärdigt. Han skulle själv inte ha gillat det. Jag tror inte han skulle ha gillat trafikljus överhuvudtaget när jag tänker efter.
6: Radio Bubbla.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans Brodmans Brodmans. I Brodmans Brodmans Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman Brodman Brodman priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans Brodmans Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans. Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans Brodmans Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn, Fredriksbergs gärde 11.
0: Gör Brodmans Brodmans till er affär. För Brodmans Brodmans ju billigare är. Säg så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
1: Och Brodman Brodman Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Jag vill gå till Brodmans.

0: luktar otroheter på personalfester, på kulturredaktioner och annat. Och det är det som ligger bakom det hela.
1: Det är faktiskt inte utan att man får den känslan. Kanske i mer än en riktning i den här historien.
0: Du tänker en att Juholt är inblandad i det här också?
1: Alltså att Sunen och Lindeborg har haft ihop det, det är nog faktiskt ingen högåsare.
0: Nej.
1: Sunen och Juholt, vi vet inte. De har en komplicerad relation. Det kan vara hur saftigt som helst, tror jag, den här historien. Det enda som fattas i den här mixen är Göran Greider.
0: Alltså, jag vill inte ens se de här bilderna framför mig. Det blir för mycket på något sätt. Men jag tror han kommer att dyka upp också och hävda att om det är någon som är sviken i denna kärlekstriang,

0: Ett antal lustigkurrar har skaffat ett stort antal röda tygstycken med pro-självständighetsslogans på. De har köpt de här från Hongkong National Party som bekräftar att de här köpen har gjorts, men de säger att vi har inte gjort någonting, utan det här är studenter eller några andra som har agerat på eget bevåg. Den här artikeln är full av bilder på såna stora officiella byggnader i Hongkong där den här röda vackra fanan där står Hong Kong Independence vecklas ut över massor av olika hus. Jag vet inte hur snacket går i Hongkong. Det kanske någon av våra otaliga lyssnare i den staden vill skriva till oss och berätta om.
1: De kanske har deltagit i upphängandet också.
0: Det kanske var de som gjorde det. Det kanske var senaste Bula Premium-träffen i Macau som bara spårade ur på sluttampen där på natten, så åkte de tillbaka till Hongkong, köpte röda fanor och klättrade upp dem på husen. Jag tror att det var så det gick till i alla fall. Men det här sprids i alla fall över världen. Nu här får vi läsa i, ja, det här är South China Morning Post, men det här är också en svensk podcast. Så att ur det perspektivet så var det i alla fall en väldigt effektiv aktion det här. Och nog får jag alltid en lite sån här härlig rysning när det ser ut som att det är en stor underjordisk rörelse av studenter, vilka nu är, som står upp för självständighet för Hongkong.
1: Ja, och det här är det ska bli intressant att se hur så att den kommunisterna strängar i Hongkong agerar nu. De har ju visat hårda nyper ett tag och kidnappat folk och fört bort dem och så vidare. Så kommer man säkert att inte låta det här passera obemärkt. Och det tror jag gör att man kommer att se mer av självständighetsrörelse, så att den blir ännu tydligare och kliver fram.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: P4 Jämtlands Björn Djurberg avbryter livesänd intervju med frilansjournalisten Jens Ganman efter att den ifrågasatt bristande konsekvens i public service publicistiska beslut. Har du lyssnat på det här i klippet, Boris?
1: Ja.
0: Var det inte en läcker liten kupp som Jens Ganman genomförde?
1: Jo, och det är ett helt sjukt klipp egentligen. Jag hade fasansfullt roligt när jag lyssnade på det. Men jag undrar också om det bara är principen där, eller om det sades saker i intervjun som P4 egentligen inte vill ska komma ut. Vilket jag antar liksom driver Ganman till den här monomana kravet på att diskutera frågan. Det måste ju finnas grejer där som...
0: Mm. Det finns ju någonting skumt där. Alltså, Jens Ganman har blivit intervjuad, men de har inte sänt intervjun. Och sen så blir han intervjuad igen, och då är det livesändning. Så då kan de inte bara liksom kasta bort materialet. Och då vägrar Jens Ganman prata om det som intervjun ska handla om. Och istället så insisterar han för att prata om varför den andra intervjun inte

0: blev sänd. Förlåt, jag kanske återger det lite fel, men något åt det hållet.
1: Ja.
0: Vad det som det handlar om. Och man hör då hur reporten som man pratar med en andra gången, som är den här Björn Djurberg på P4 Jämtland, han blir otroligt störd av det här. Irriterad, får man säga åtminstone, men han blir, alltså, det låter som att han är nästan rädd. Han blir rejält nervös. Det är den känslan som jag får. Över så här, vad håller den här ganman på med? Och det slutar då med att de måste bryta intervjun. Förvisso så är det ganska fräckt av Jens Gahrman att göra sådär. Och om någon var gäst i Radio Bubbla och betedde sig på samma sätt och sa till exempel så här: jag tänker inte svara på dina frågor, Martin, utan jag vill prata om varför publicerade inte Bubbla den här länken? Eller något sånt där.
1: Mm.
0: Då skulle jag säga så här: fine, det blir ingen intervju, då stänger vi av. För att det är inte liksom... Man som reporter, som radioproducent och sånt där, så kan man inte låta sig själv bli kapad på det sättet. Men det finns ju en större fråga här där det mycket väl kan vara liksom ett strategiskt riktigt bra drag av Jens Gahrman att göra en sån här lite fräck sak. För att å ena sidan så lär inte han bli inbjuden till Sveriges Radio igen. De kommer inte vilja intervjua honom.
1: Nej.
0: Å andra sidan så spelar inte det någon roll. En sak är att Gahrman har ju varit tillräckligt mycket på Sveriges Radio sina dagar. Han ägnar väl ett årtionde och sånt där åt att frilansa åt SR och SVT. Men som han själv har påpekat på ett föredömligt sätt, så är de här finmedierna, de är irrelevanta nu. Det är en nackdel att vara associerad med dem istället för att jobba med fria medier som inte ljuger systematiskt för sina läsare dag ut och dag in. Och Jens Gahrman är ju väl medveten om det, och han har bara allting att vinna på att staka ut en tydligare position för sig själv i en alternativ mediasfär i opposition till mainstream media. Jens Gahrman, han gillar inte begreppet alternativ media. Jag såg ett klipp med honom en gång där han pratade just om det här, hur rollerna har förändrats. Och att det, jag tror att han använde uttrycket stigmatiserande att jobba för Sveriges Radio till exempel. Jag vet inte, jag kommer tänka lite grann på Joakim Röyst.
1: Mm.
0: Att komma in på SR eller SVT och liksom jävlas med dem. Ställa till det och skämma ut dem i livesändning. Det kanske är en intressant trend som kommer igång. Vi kanske får se fler människor som är med och ställer till det.
1: Ja, det tror jag. Och båda av två skäl. Dels medvetna bråkstakar som Gahrman, och sen sådana som samhället utvecklas, som gammal media utvecklas, som mainstream media, så är det så att de driver i sin dödskamp, kommer de allt hårdare driva en politisk agenda. Och det gör att du får en grupp till som liksom kastar in träsk i maskineriet. Och det är ju Röjstarna som liksom inte kan hantera den här totalt medvetna politiseringen, utan står där med öppen mun och tomma ögon och undrar vad som pågår. Och båda sakerna förstör, vilket är bra.
0: Ja, jag hoppas i alla fall på att fler ska plocka upp Röjst och Gahrmans exempel.
1: Ja.
0: Men det är naturligtvis bara en sorts teoretisk önskan som jag hoppas på för andra personer. Jag själv skulle aldrig göra en sån sak. Om jag blev inbjuden till SVT eller SR skulle jag vara oerhört skötsam och hålla mig till agendan och inte ta på någon tangent som var misshaglig för den som intervjuade. Bara så att ni vet på public service-medierna.
1: Bjud in Martin fort.
0: Radio Bubbla. Tre av den danske mångmiljardären Anders Holch Paulsens fyra barn bland dödsoffren i de islamistiska terrorattentaten mot kristna kyrkor i Sri Lanka bekräftas av moderkoncernen Bestsellers kommunikationschef Jesper Stubker. Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen avbryter sitt påskfirande på Färöarna och återvänder till Köpenhamn med anledning av terrorattackerna. Ja, den enskilda en person eller familj som är involverad i attentatet som har fått i särklass mest uppmärksamhet i Skandinavien är Anders Holch Povesen, som varit med om det kanske allra mest fruktansvärda man kan tänka sig, att vara förälder och att ens barn dör en fasansfull död. Tre av fyra barn i familjen Holk-Povesen har alltså dött. De befann sig på ett hotell i Sri Lanka som blev utsatt för ett av de här bombattentaten. Absolut fruktansvärd händelse. Det som intresserar mig i det här fallet, det är att den får så väldigt mycket uppmärksamhet jämfört med alla andra dödsoffer. Jag ska försöka hålla tungan rätt i mun här, men jag tycker det är lite intressant och pikant på något sätt att det blir så mycket liv när det är just en miljardär som dör. Jag ska säga det också att Anders Holk-Povesen, han är ju inte alls en känd person i Sverige. Jag tror att det är liksom 99 av 100 svenskar som läser om honom nu hade ingen aning om vem han var innan dess. De skulle aldrig ha känt igen namnet eller någonting sånt där. Visserligen har de då handlat i hans butiker, hans klädbutiker. Och även om man inte handlat där så kanske man har sett skyltar till... Jag såg en Vero Moda, tror jag var en av butikerna som finns i Sverige som ägs av hans koncern. Det finns någon ganska känd nätbutik också. Men nu blir det väldigt mycket uppmärksamhet. Och jag kan ju utifrån mitt personliga värdesystem kan jag tycka att det är rimligt. Därför att jag tycker att det är självklart och okontroversiellt att miljardärer, alltså produktiva entreprenörer och så vidare, är mycket viktigare än andra människor. Det de gör har mycket större inflytande, har mycket större möjligheter att göra bra. De har gjort mycket bättre saker och deras barn är också viktigare och mer intressanta för att de har så mycket bättre förutsättningar i början av sina liv att göra intressanta saker. Men det här går inte precis ihop med den officiella ideologin om allas lika värde. Om det var så att folk tyckte att alla människor faktiskt var lika mycket värda oavsett hur mycket pengar de hade, då skulle man inte lägga så enormt mycket uppmärksamhet på att prata om den här danske miljardären och hans barn, intressant.
2: Nej, samtidigt så förklaras det förmodligen att man faller tillbaka på en klassisk kvällstidningsdramaturgi i det här fallet. Annars är ju det här med alla människors lika värde väldigt intressant i sammanhanget. I synnerhet om man backar lite och går tillbaka till Christchurch. Mikael Damberg hävdade nämligen då i SVT att, citat, terrordådet på Utöja i Norge, det värsta i modern tid, var högerextremt, slutcitat. Det är ett ganska anmärkningsvärt påstående med tanke på att till exempel både Nice och Bataclan var dödligare. Vad mer är, 11 september var 39 gånger så dödligt som Utöja. Och det där säger något väldigt intressant om vänstern. Särskilt i kombination med att SVT inte brydde sig om att rätta inrikesministern. För de är Utöja och Christchurch värre än allt annat. För de bleknar till och med 11 september i jämförelsen. Om vi tar då Sri Lanka, så där dog ungefär dubbelt så många som på Utöja och i Christchurch tillsammans. Men det spelar ingen roll, för vänstern är och förblir Utöja det typiska terrorattentatet. Hotet kommer från höger och inga fakta, ingen statistik och inga siffror kan övertyga dem om någonting annat. Det här är, tror jag, något helt centralt i deras världsbild. Grupper som AFA och vår bekant i Taberg är vänner. Islamister är allierade, mer eller mindre. Men högern är alltid huvudfienden. Och därför är också Utöja världen efter september. Med andra ord då, så är ett offer för Breivik utan vidare 39 gånger mer värt än ett offer för islamismen. I synnerhet då om det senare offret dessutom är kristet.
0: Tänkvärt och oerhört användbart också att man faktiskt kvantifierar det. Att du vet att det är just en faktor 39 som skiljer. Det är faktiskt, det är ganska intressant att ta med sig såna här små anekdotiska siffror. Ja, väldigt, väldigt avslöjande. Jag kan tänka mig att Micke Damberg skulle kunna rationalisera sitt uttalande och slira runt ganska mycket. Men nog tror jag att det är en väldigt avslöjande freudiansk fras. När han säger på det sättet.
2: Jag är helt övertygad om den saken.
0: En sak som slog mig. Jag ska säga också att det här med att jag säger att Anders Holk-Povesen var helt, helt okänd innan den här händelsen. Hette han Paulsen? Hur uttalar man hans namn egentligen? Jag känner att jag förmodligen skulle ha sagt det fel hela avsnittet här. Ja, det får vara som det. Det är för att jag har lite
3: ser lite, har lite dåliga små bokstäver framför mig på skärmen.
2: Samma efternamn med U istället för V är ett vanligt danskt efternamn, så jag antar att det här är bara en fin Paulsen. Stavning.
3: Väldigt fisförnäm stavning av Paulsen. Ja. Anders Holk Paulsen, han har gjort en hel del intressanta saker med sina pengar. Jag kollade upp honom för att jag hade inte hört talas om honom innan det här hände. Jag hade ingen aning om vem han var, så jag googlade lite grann och läste om honom. Och jag slogs av att han har gjort det spännande saker. Han har blivit väldigt rik på att driva de här klädförsäljningsföretagen, enkelt uttryckt. Och en av de saker han har gjort är att han har köpt upp enorma mängder land, jättestora markarealer. Bland annat har han blivit, jag tror, Storbritanniens näst största privata markägare och den allra största privata markägaren i Skottland. Och där har han köpt upp väldigt stora arealer, delvis sammanhängande, delvis lite utspritt. Och han har avsatt alla de här markytorna för att låta dem förvildas. Rewilding är en sån här trendig grej. Och tycker jag personligen en väldigt sund, väldigt bra sak. En av de allra bästa sakerna som miljardärer kan göra med sina pengar, enligt min personliga åsikt. Jag kan tänka mig personligen ännu mer högoktaniga, mer specifika saker som man skulle kunna göra med den typen av pengar för att göra nytta. Men om man inte vill göra liksom dramatiska, radikala, aktiva projekt, så är det ett väldigt bra, lite mer passivt, långsiktigt sätt att använda resurser. Att avsätta stora markarealer för att låta dem återgå till ett mer naturligt tillstånd. Så han har gjort det här i Skottland, helt enkelt för att det ska finnas naturliga hedmarker och skogar och sånt där för framtida generationer att dra nytta av. Och han har också gjort det i Centraleuropa, där han har köpt upp stora mängder mark i, nu är jag inte helt säker på var, om det är Tjeckien eller Polen och sånt där. Där han har köpt upp mark bland annat i en bergskedja för att björnar och lodjur och andra liknande lokalt utrotningshotade rovdjur ska få gott om plats att leva och så vidare. Och det här är inte helt unikt att en miljardär investerar i såna här saker, men de flesta miljardärer brukar satsa på betydligt mer politiskt korrekta saker och saker som är, som de kanske får en mer direkt så här bra PK feedback på. Så att det kanske bara är min personliga preferens, men jag tycker det är ganska positivt när rika människor gör såna här saker. Och då tänker jag att kanske vågar man hoppas på att Anders Holk Paulsen ska göra övergenomsnittligt vettiga saker även nu, när han kanske har någon typ av reaktion så småningom. Men nu är han förmodligen inne i en intensiv sorgfas. Men vad händer sen? Vågar man kanske hoppas på att han kan bli en kraft i framtiden för att motverka islamism, nu när han själv har blivit offer för den på ett så fruktansvärt sätt och han har en hel del resurser?
2: Ja, vi har väl egentligen naturligtvis inte någon rätt att tala om för honom hur han bör hantera den fullständigt omänskliga sorg han nu måste genomgå. Men det är ju såklart en väldigt lockande tanke. Att han dessutom är dansk, med all den respektlöshet man ofta förknippar med det, ökar kanske sannolikheten för att det faktiskt händer något sånt också. Det är ju annars en intressant skillnad mot hur det ofta annars fungerar i de här sammanhangen. Från vår svågerkapitalistiska hemmaplan vet vi ju att incitamenten för miljardärer ofta varit de totalt motsatta. I normalfallet så utgör istället den migrationsindustriella syltburken ofta en helt oemotståndlig frestelse för näringslivets högdjur. Men när incitamenten istället blir högst personliga, så förändras ju naturligtvis den bilden helt, och kanske kan det komma något gott ur det där.
0: Göteborgs kommunstyrelses ordförande Ann-Sofie Hermansson S stäms för förtal med hatbrottsmotiv, stoppade visningar av dokumentären Burka Songs 2.0 och beskrev två kvinnliga tänkta visningsdeltagare som extrema röster som försvarat terrorister. Hermansson försvarar sig och menar skrämseltaktik ej biter, lovar aldrig ta tillbaka det hon skrivit. Intressant historia, tycker jag. Jag får erkänna att jag har helt missat den här. Jag har inte hört talas om det här tidigare. Som jag förstått det då, så har Ann-Sofie Hermansson som är KSO i Göteborg, kommunstyrelsens ordförande. Man ska säga Göteborgs starke man, skulle man säga. Starke dam.
4: Är hon kommunalråd då, måste hon ju vara? Så.
0: Kommunstyrelsens ordförande är väl högsta hönset i en kommun. När det heter så. Ja. Jag ber om ursäkt om jag har fel på den punkten. Men jag tror det. Hon är starka damen, ledaren för Göteborg. Och hon har varit involverad i att stänga ner visningen av en dokumentärfilm, The Burka Songs 2.0. De skulle visa den, men Göteborgs kommun stoppade det. Och dessutom sa hon uttryckligen att två personer som skulle delta på de här visningarna, jag vet inte exakt vilken roll de hade, de bara var besökare, de har varit med och gjort den här filmen, men hon sa att de är extrema röster som har försvarat terrorister, och för det här har hon alltså blivit polisanmäld för förtal, vilket nu har blivit nedlagt. Förtal med hatbrottsmotiv var rubriceringen. Och det är ju, är det inte lite ovanlig typ av historia?
4: Jo. Här om inslaget så gnällde vi, var det inte Göteborgs kommun de stängde ner den alternativa bokmässan? Vi sa att det var narkotyranni. Vi kanske var helt fel ute. De kanske bara är så här extrema centrister i Göteborgs kommun och bara inte vill ha med så här underliga ideologiska projekt. Och hon står på sig också, vilket är jag vet inte om man ska vara glad eller upprörd. Det är väl synd att folk inte får visa sin film. Jag kan inte så mycket omständigheterna kring det, men att hon anmäls för förtal. Och hon bara står på sig och säger att det där tänker inte, jag tänker inte ta tillbaka något, jag tänker inte be om ursäkt. Vilket är precis rätt, det är precis som man gör. Men jag antar, lämnar det till en kommunpamp i Göteborg att kunna ta den fighten liksom.
0: Mm. Nej, men det är jätteuppmuntrande. Alltså hon är sossepamp. Sossepamp som tar ställning mot extrema muslimer. Mm. Extrema terroristbejakande muslimer som hon ser då. Och säger, jag backar inte. De försöker skrämma mig, de försöker tysta en meningsmotståndare. Det funkar inte på mig. Det skulle aldrig falla mig in att ta tillbaka det som jag skrivit.
4: Okej. Okay. Ja.
0: Good for you, Ann-Sofie Hermansson. Om vi hade fler sådana sociopolitiker så skulle vi inte vara på en lika dålig kurs.
4: Är det här ett argument för autokrati? Att Göteborg är så pass, styrs så pass autokratiskt att det fungerar så här. Hon har liksom sin maktposition. Hon är the sovereign. Det högsta hönset sa du, men kanske ännu mer än så. Liksom. Hon är drottningen av Göteborg som tekniskt sett har förlänats då av svenska kronan. Men det är egentligen hon som styr och ställer där. Så behöver hon inte bry sig om liksom vad plebejerna säger om henne.
0: Ja, nog känner jag en viss optimism. Finns det kanske en liten risk nu att någon lyssnar och hör av sig och tycker att vi har möjligen dragit för stora växlar på det. jag tycker gott att vi kan väl leka med den tanken. Och för att bevara Ann-Sofie Hermanssons fantastiska autokrati i Göteborgs stad, kan vi bryta loss Göteborg. Det skulle bli en alldeles utmärkt stadsstad.
4: Eller hur?
0: En stark ekonomi, stark egen kultur, jättebra geografiskt läge, kan exploatera liksom närheten till haven och kontinenten och så vidare. Fria stadsstaten Göteborg under ledning av Ann-Sofie Hermanssons fasta hand.
4: Ja, varför inte?
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: So honey, keep on smiling through. Just like you always do. Till the blue skies drive all the dark clouds far away. And will you please say hello to all the folks that I know and tell them that I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song.

0: Radio Bubbla. 146 år gammal amerikansk cirkus lägger ner till följd av dålig lönsamhet sedan aktivister tvingat dem upphöra med elefanter. Det är en märklig tid var vi lever i då cirkusen är politiskt sprängstoff. Oerhört kontroversiellt är det att ha den här klassiska formen av konst och underhållning där man har akrobater och trollkarlar och clowner och även djur och dressyr av detsamma. Det är en klassisk del av cirkus. Men det är väldigt kontroversiellt nu och Ringling Brothers and Barnum and Bailey, de upphör nu med sina föreställningar för att de säljer ingen biljetter längre. Det är fortfarande väldigt dyrt att driva cirkusen. Det är ingen som vill gå till dem därför att de har inga elefanter längre, inga elefantföreställningar. Och det i sin tur beror på att de har blivit stämda av aktivister som har moraliska invändningar mot att de håller elefanter. Och de kände sig tvungna till slut att betala böter. Jag vet inte exakt hur det gick till det, men på något sätt fick de betala ett sexsiffrigt belopp. Och då kom de fram till att vi har inte råd att ha elefanterna längre, för då får vi betala böter. Men de tog bort elefanterna, så vek biljettförsäljningssiffrorna och nu är cirkusen borta.
1: Alltså, person, gillar du cirkus? Med eller utan elefanter?
0: Jag kan inte gå på cirkus för att jag är så pass allergisk mot pälsdjur. Och allra mest allergisk är mot elefanter. Så jag har varit i cirkus en gång i mitt liv och då fick jag gå ut väldigt snabbt.
1: Går elefanter in i kategorin pälsdjur?
0: Man skulle inte kunna tro det, men jag har upptäckt det. Dels på den här cirkusupplevelsen, var också på Kolmården när jag var liten. Och även senare när jag varit på zoo utomlands. Stora utomhusor och sånt där. Att när jag kommer i närheten av elefanterna, då blir jag riktigt, riktigt allergisk. Då blir jag väldigt sjuk väldigt snabbt. Så att jag kommer fram till att elefanter är det djur jag upptäckt som jag är allra mest allergisk mot. Och på andra plats kommer hästar.
1: Ja, det är ju också vanligt förekommande på cirkus. Nej, jag har aldrig förstått varför folk går på cirkus. Det är inte ens när jag var ett litet barn så fattade jag poängen med liksom se elefanter stå på bakbenen eller hästar galoppera runt. Och clowner är ju något som jag tror de flesta av oss finner vederstyggligt. Så att, det är en konstig inrättning överhuvudtaget, cirkusen.
0: Jag kan hålla med, men jag får också vara mycket inför att det är lite som alla de här bakverken som jag aldrig har ätit för att jag omedelbart skulle falla ner död om jag testade. Så jag kan inte uttala mig om hur det smakar att äta en valnötspaj eller någonting. För jag har aldrig kunnat testa.
1: Fan vad tråkigt. Nu var det nästan sorgsen om dina vägnar här. Du kan inte käka pekannötspaj heller.
0: Nej, inte pekannötter för mig. Ja, men du vet, det man inte har testat, det går man inte runt och saknar. Jag tycker bara att det smakar gift. Om jag får i mig lite pekannötter tycker jag bara att det smakar onaturligt och giftigt. För jag vet att det är farligt för mig. Så att, det är svårt för mig i alla fall att känna att det är särskilt mycket av en förlust. Om det kan vara till någon tröst, Boris.
1: Nej, du måste hitta någon behandling alltså mot den här allergin. Så här kan du inte ha det.
0: Man kan ju tydligen behandla allergier genom att injicera allergenet i små doser. Jag har tänkt göra det för pälsdjursallergin så att vi utan vidare kan skaffa katt igen. Ting som både jag och Sofia skulle tycka var väldigt, väldigt fint att ersätta Francisco, men jag kan inte ersätta Francisco. Jag ska skaffa en ny katt. Men vi avvaktar på grund av mina allergier som ändå var ansenliga när vi fortfarande levde med Francisco. Så det skulle vara toppen att ta bort kattallergi. Men däremot de här nötallergierna och sånt där, det har väl aldrig känts helt angeläget. Men för din skull, Boris, så kan äta din pekannötsgucka eller vad det är för något. Så kanske jag ska injicera lite pekannötsextrakt också.
1: Ja, men det är värt det. Ta det samtidigt som du tar det andra.
2: Nya socialistiskt inriktade arabiska partiet ser dagens ljus. Arbetar för förbättrad integrationspolitik och driver frågor om arabers rättigheter. Välkomnar samarbete med samtliga riksdagspartier. Ekonomiskt och religiöst obundet sekulärt parti som ej tillåter religiösa symboler bland sina representanter. Sverige har begåvats med ett nytt politiskt parti. Som vi har längtat efter fler politruker som konkurrerar om platserna vid maktens köttgrytor. Arabiska partiet är kanske, man kanske kan se det lite grann som en lågoddsare. Man är inte så här super överraskad direkt över att det senaste partiet är det arabiska partiet. Deras agenda är alltså effektivare integrationspolitik. Det är deras egen formulering. Effektivare integrationspolitik. Vilket alltså betyder mer pengar till invandrare. Och så också värna om arabers rättigheter. Vilket betyder extra mycket pengar till just arabiska invandrare. Och man har, jätteintressant, socialistisk inriktning med vissa kapitalistiska inslag. Jag misstänker att det betyder jättemycket pengar till araberna. Socialism för alla svenska skattebetalare som ska ge pengar till araberna. Men också kapitalistiska inslag, nämligen att om en arab till äventyrs vill arbeta och tjäna pengar, då ska det vara fritt fram och de ska inte betala för mycket skatt.
1: Ja, men det startar bidrag till alla araber som vill starta en kebab. Och skattebefrielse för kebabbutiken.
2: Absolut, det nya kebabavdraget.
1: Ja, du har den perfekta kombon där.
2: Kebabavdraget och falafelpengen.
1: Falafelpengen åt rätt till då.
2: Ja, det är också ett sekulärt parti. Och det är som att de säger det här som att det ska lugna oss. Liksom att ja, okej, men de är inte superreligiösa muslimer. Ja, men då är det lugnt då. Men det är kanske att du kan prata lite mer om det här, Boris. Men jag känner mig inte så lugnad av att det är sekulärt. Därför att det är inte bara islam. Islam är inte det enda som är dåligt som kommer från den arabiska världen. De har ju också en lång tradition, alltså jag tänker framförallt nu under efterkrigstiden, på en arabistisk socialistisk rörelse. Alltså en idé som är liksom, en väldigt sekulär arabisk strömning, men som framförallt är liksom, man säger, progressiv eller socialistisk. Så jag får lite vibbarna om att det här är svenska batpartiet.
1: Ja, alltså det drar ju åt det hållet och tanken på, det är två konkurrerande och samverkande riktningar egentligen där borta i den där obehagliga delen av världen. Alltså tanken på att återupprätta det fundamentalistiska kalifatet och tanken på den panarabistiska tanken. Den har ju väldigt, det drar ju åt det här hållet, det är batpartiet. Det är väl klart de ska få en avläggare här också.
2: Ja.
1: Men det är, jag tror att de här kommer ju att få, det är intressant att se hur de här, parallellt med att det här dök upp så läste jag om Sara Kukkala Salam. Vet du vem det är?
2: Ingen aning.
1: Hon är socialdemokrat och hon är muslim. Tyvärr också oppositionsråd här i Solna. Men det är kongress nu i helgen för det som en gång var Socialdemokraternas organisation för kristna, som då heter Broderskap. Nu heter denna organisation sedan ett tag Tro och Solidaritet. Och på lördag får de sin första muslimska ordförande, Sara Kukkala Salam. Och det visar liksom hur det, nu ägnar de här sig inte bara åt små fraktionsverksamheter. Nu går de liksom öppet med sin tro in och tar över en tidigare kristen organisation. Och socialdemokratisk dessutom. Så de här som fiskar, de här arabiska partiet och även deras konkurrent Nyans då, som är till för muslimer. De har känt av väldigt, väldigt väl alltså hur det svenska partiväsendet funkar och inser att det är ju att göra organisation av det hela. Man ska göra riktigt bra med pengar, både nationellt och på det lokala planet. Det här är en mjölkningsmaskin helt enkelt.
2: Mm. Ja, partiet Nyans, förortspartiet som lanserades för inte så länge sedan. Det finns ju också Hizb ut-Tahrir, som vi inte ska glömma. Som är ett internationellt parti som finns i Sverige och jag tror som just nu inte ställer upp i val, men som är kanske det mest seriösa partiet i den här genren. Men alltså, jag är nyfiken på hur man ska tänka kring det här och dina tankar, Boris. För att jag kan ju tänka att min första tanke när jag såg det nya arabiska partiet, det var ju att, vad snackar de om? Sossarna finns ju redan. Sossarna har ju redan liksom arabrösten monopoliserat, men det kanske är det som är grejen, och det kanske inte är så dåligt, alltså det kanske är bättre med öppen etnisk organisering i politiken jämfört med det här fördjugna klientsystemet som man har idag. Så vi pratade i förra sändningen om Abdir Isaac Waberi, den moderata islamisten som numera är muslimska brödraskapets man i Somalia och allt det där. Och för det här systemet, det lurar ju faktiskt många människor att tro att sånt inte förekommer i svensk politik. Att svensk politik, alltså resultaten i svensk politik inte görs upp av etnisk blockröstning. När det själv är så och har varit så länge. Och det kanske är bättre. Det är bättre att det sker öppet genom som arabiska partiet och somaliska partiet och Hizb ut-Tahrir som är islamistiska partiet och så vidare. Så då undrar jag lite grann, så är det här kanske en naturlig utveckling? Att kanske S till exempel, S som är liksom det stora arabpartiet idag, V som är det stora kurdpartiet etc., Miljöpartiet som är det stora turkpartiet, kommer de bli utkonkurrerade nu? Kommer de här nya politiska baserna som de har hittat att istället bilda egna partier som är mer öppet etniska?
1: Du pekar på en jäkla viktig sak där, och dels just det här att det här är en naturlig utveckling. Eftersom riksdagspartierna är så organisatoriskt svaga i att bygga upp klientsystem. Man kan jämföra med mästarpartiet på detta, Demokraterna. De har ju trots allt i 150 år hållit ihop partiet medan de bygger klientsystemet. Det uppstår inga nationellt baserade partier. De är väldigt skickliga på liksom att plocka in folk, ge dem förmåner, ge dem ansvar för ditten datten om de levererar röster av italienare, irländare, araber, pakistanier, whatever. De är jättebra på detta. Sossarna, Vänstern, Miljöpartiet och Moderaterna och de andra har inte den här fingertoppsskickligheten så de kan bygga fungerande klientsystem. Vi såg det här om året när det var väl i Botkyrka som en arabisk politiker kontaktade liksom olika partier och hörde vad han kunde få för att till kulturföreningen för att snacka med imamen, så skulle han leverera röster. Det spelar ingen roll om det var sossarna eller så Moderaterna han levererade till. Och det här är en institutionalisering av svagheten hos de etablerade partierna. Det tyvärr rådigt folk ute i orten och invandrarföreningar ser att det här, vi kan mjölka mer om vi gör så här. Och det kommer de att lyckas med.
2: Mycket, mycket intressant. Man kan säga på sätt och vis att det redan har hänt för en annan etnisk grupp, nämligen den svenska etniska gruppen. Alltså Sverigedemokraterna finns och de är ett uttryckligen då ett etniskt parti, även om de också organiserar andra människor som vi pratade om tidigare i den förra sändningen. Men man kan säga att Socialdemokraterna var ju tidigare ett parti för svenskar och andra partier också. Men som andra partierna har övergett ambitionen att vara ett parti för svenskar mangrant, och istället blir alla de andra partierna är partier generellt för icke-svenskar, och sen har de lite specifik preferens för om det är liksom så här araber eller turkar, olika beroende på vilka röster de har köpt just inför det här valet. Men Sverigedemokraterna har liksom tagit över rollen som ett etniskt parti som för svenskarnas intresse. Så att det kanske är ganska logiskt då att vi har då Sverigedemokraterna och sen har vi arabiska partiet och så vidare. Jag kanske skulle tänka från deras perspektiv att rent valtekniskt så är det dåligt att splittra upp sig allt för många partier, för att man vill inte att liksom kurdiska partiet missar 4%-gränsen.
1: Alltså, det här är ju slipade människor, tränade i palats och basarintriger där borta, så att de kommer säkert att komma överens om, och vi kommer att se ortens parti eller någonting sådär, eller de förtrampade invandrarnas valallians och sådana saker. Så att de kommer nog, när de väl har börjat liksom förstå hur det politiska systemet fungerar eller inte fungerar i det här landet, så kommer de nog, en del av dem kommer, ska man inte underskatta det, så att jag tror Ygeman och andra står sig slätt i en förhandling med folk från de här gamla slipade rävarna från orten.
0: Radio Bubbla. Guy Birchall. BBC anser i sin nyhetsrapportering att det är ett auktoritärt populistiskt drag att vilja minska statens inflytande.
1: Men jag har länge misstänkt att du är auktoritär populist. Är inte det en ganska bra beskrivning av dig?
0: Alltså, jag har länge känt mig vilsen, ideologiskt vilsen. Jag har inte riktigt vetat vad jag passar in, vilket fack som är mitt. Var kan jag krypa in och slumra in? Men nu vet jag. Tack vare BBC som äntligen har benat ut det ideologiska landskapet och dessutom gjort det här testet, så vet jag nu att jag är en auktoritär populist. Jag visste att jag var någon sorts obehaglig extremist. Det har jag liksom känt på mig. Men nu vet jag att jag är en auktoritär populist eftersom jag vill att statens inflytande ska minska.
1: Jag själv, då påminns jag om att för några veckor sedan pratade vi om den alternativa högern i USA. Då upptäckte jag när vi pratade om den här strömningen som jag inte kände till förut, anarkotyranismen. Den tycker jag själv var väldigt tilltalande. Bara namnet är tilltalande. Auktoritär populist är nästan lika bra, tycker jag.
0: Ja, det är alltså BBC som har gjort testat olika sina åsikter. Och ett sätt då att bli auktoritär populist är att vara negativt inställd till EU. Då är man sån här kryptofascistisk auktoritär populist. Och också naturligtvis om man är negativt inställd till invandring. Men det mest fascinerande här då, det är frågan som handlar om att roll back the state. Och om man då vill, tycker att det är en bra målsättning att roll back the state, så är man en authoritarian populist. Det är huvudet snurrar här, Boris. Jag hade missat alla de här sakerna. För jag trodde att det var tvärtom. Jag har helt fått det här om bakfoten.
1: Ja, nej, men det är du förstår inte tankefiguren här riktigt, så att men du måste lära dig att inse att staten är god, och där ute utanför statens hägn så är tillvaron fylld av auktoritära personer och tyranner. Och om de inte kontrolleras av den goda staten, så bara vill dig väl och ge dig det här sexkörkortet om du har gjort dina tester. Då vänta, alltså ta bort staten så får de auktoritära personerna fritt utrymme.
0: Den där jag funderar över det här med...
1: Det tänkte du inte på, va?
0: Ja, det är oerhört klokt och tänkvärt faktiskt. Vi får se hur långt vi kan komma med det här. Men jag kan ju undra lite över det här med populism. Med tanke på att rulla tillbaka staten. Det är ju en ambition som stöds av kanske en promille av befolkningen.
1: Ja, alltså på ett sätt och vis vore det bra om de hade rätt i sin... värdering har de ju inte det, så att,
0: ja. Nej, jag önskar verkligen, det är på riktigt, jag önskar verkligen att jag var den auktoritära populisten. Om det var jag som en auktoritär populist, så skulle världen inte vara i ett lika dåligt skick. Om alla andra människor i jämförelse tyckte att jag var auktoritär och populistisk.
1: Och du kan till och med lova att du skulle bli en upplyst auktoritär populist, eller hur?
0: Ja, vi får se hur det blir med upplysningen.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
5: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
4: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
5: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.

0: Radio Bubbla. Sveriges relation till Ungern har skadats på grund av att Sverige svartmålats i ungersk media enligt ambassadör Niklas Trové. Tillbakavisas av Zoltán Kovács, internationell talesperson för den ungerska regeringen, som säger att ambassadören lagt sig i Ungerns interna angelägenheter. Ja, det är en liten diplomatisk kontrovers som utspelas just nu. Sveriges ambassadör i Ungern han är väldigt kritisk över hur Sverige ställs i ungerska medier. Och han specifikt då så handlar det om att man i ungerska medier, bland annat Zsolt Bayer, som är en känd politisk journalist i Ungern, i flera sammanhang så har man tagit upp Sverige som exempel på de negativa effekterna av att ta emot mycket invandrare. Man säger att kolla på Sverige, det går inget bra, därför måste Ungern måste undvika att gå ett svenskt öde till möte, så vi ska inte börja ta emot massa flyktingar och sånt där. Och det här tycker Niklas Trové, svensk ambassadör, är väldigt överdrivet och felaktigt, så han har protesterat mot det här. Och då pekas han ut i ungerska medier, eller som Sveriges Radio uttrycker då, i regeringstrogna ungerska medier.
1: Som Sveriges Radio
0: regeringstrogna ungerska medier. Säger de att Niklas Trové då, han är en bråkmakare. Och han har tydligen varit på möten i Ungern med företrädare för ungerska civilsamhället och uttryckt diverse politiska uppfattningar och så vidare. Och Zsolt Bayer, en Fidesz-anknuten journalist, han har skrivit en krönika om att den svenska ambassadören snarare bör ägna sig åt att städa toaletter än att vara ambassadör. Jag tror att någonting kanske gick förlorat i översättningen där. Det bildspråket är inte fullt lika slagkraftigt, skulle jag säga, på svenska som på ungerska. Jag är säker på att det låter väldigt fyndigt på ungerska.
1: Mm.
0: Hur som helst, det blir en sån här liten kontrovers. En annan sak som blandas in då, det är att Sverige är ju ett av flera EU-länder som just nu driver en process. EU-kommissionen driver en process mot Ungern i EU-domstolen. De säger att Ungern bryter mot olika typer av EU-regler. Det är inte invandringsrelaterat i just det här fallet, tror jag. Det har att göra med icke-statliga organisationer som får pengar från utlandet. Att de måste registrera sig som utlandsfinansierade. Jag tror att det här är Soros-lagen som Orbán och company instiftade för att stoppa George Soros från att ha massa organisationer. Ja. Så EU-processar och Sverige har ställt bakom. Och då säger Zoltán Kovács bland annat att det är Sverige som började genom att lägga sig i ungersk politik genom att stödja EU-kommissionens stämning av Ungern i domstolen. Varje land bör sköta sitt, säger han. Ja, det är tur i alla fall, känner jag i alla fall som svensk. Det är tur att det åtminstone inte är så att svenska medier skulle sjunka så lågt att de skulle rapportera icke-objektivt om Ungern.
1: Det vore helt förfärligt om de hade svartmålat Ungern i svensk media.
0: Ja.
1: Om svensk regeringstrogen media hade svartmålat.
0: Så skönt att vi inte har någon regeringstrogen media, utan bara har liksom objektiv kritisk riktig journalistik i Sverige. Jag ber om ursäkt om den fruktansvärda de borde be om ursäkt, får man säga, ungarna, för den fruktansvärda svartmålningen av Sverige.
1: Självklart.
0: Väldigt skönt att Sverige inte har svarat med samma mynt.
1: Jag undrar, tror du ungrare har en ungernbild de oroar sig för?
0: Det är en jätteintressant fråga. Alltså ungrare, den magkänsla jag får är att ungrare är väldigt medvetna om Ungern som nation, Ungerns historia. De är stolta, de fäster en stor vikt vid att upprätthålla en sorts tusenårig kontinuitet. De är väldigt medvetna om att deras folk, alltså magyarerna, magyarfolket, kom över steppen och sa att det här landet ska vara vårt nu.
1: Mm.
0: Och så skapar man magyarnationen för 1000 år sedan. Arpad-dynastin, det där är väldigt, väldigt levande för ungrarna. Mycket mer så än motsvarande historiska, semi-mytologiska idéer som finns i Sverige.
1: Mm.
0: Så att Jag tror det, men jag kan inte tänka mig att ungrarna har så dåligt självförtroende att de går och nojar över sådana här saker som svenskar definitivt gör. Utan snarare så tror jag att de sporras av den här typen av kritik, och jag är säker på att många ungrar ser det som en fin bekräftelse av att ungen är på rätt spår när EU säger att nu är ni fel ute. Och med tanke på hur Orbán till exempel agerar, hur han positionerar sig i media och så vidare, så räknar ju han definitivt med att han plockar inrikespolitiska poäng genom att polemisera mot EU och framställa Ungern som man har helt annan linje resten av EU och Sverige och så vidare. Det finns nog en ungenbild, men jag tror att hela dynamiken, psykologin kring det är väldigt, väldigt annorlunda.
1: Ja.
0: Ja, ja, förlåt. Jag tyckte det var en extra halsbrytande artikel det här.
1: Så jag var tvungen att läsa rubriken två gånger.
0: Eller faktiskt. Hur? Va? Sverige svartmålas i Ungern.
1: Ja.
0: Ja, det är ganska halsbrytande. Väldigt, väldigt fint jobbat här av Johanna Melén på Sveriges Radio, som tackar sin lyckliga stjärna att hon inte behöver jobba på regeringstrogna medier som underlåter att rapportera objektivt.
2: Studentgruppen Berkeley Patriot ställer in Free Speech Week på UC Berkeley. Arrangören för talarna Milo Yiannopoulos utlovar inofficiella arrangemang. Ja, det här är en sån här gåva som fortsätter att ge. Berkeley, California, hem för University of California, Berkeley, som är jämte Harvard och några andra ställen, ett av epicentrumen, en av världens ledande platser för att utveckla politiskt korrekt och överlag civilisationsfientlig ideologi och propaganda. Det är från UC Berkeley och från Harvard, de här ställena som alla de dåliga idéerna kommer. Allting som infekterar vår debatt i Sverige och Europa. Allt är importerat härifrån och kommer från en liten klick akademiker. Så att om plötsligt alla börjar prata om rasifierade. Eller nu är det transpersoner. Nu ska vi ha en intersektionell postkolonial diskurs. Allt det här kommer från UC Berkeley. Lite förenklat, men det är liksom... Berkeley är ett otroligt viktigt ställe. När man skriver historien om vår tid om 100 år, så kommer man skriva väldigt mycket om den här platsen. Och därför är det intressant att det är här de här yttrandefrihetsgatustriderna utspelar sig. Vi hade ju Battle of Berkeley här för några månader sedan. Där man kan säga högerkrafter, allt högen. Jag vet inte om det är fel beskrivet, drabbade samman med AFA. Och det var en del såna ikoniska bilder och foton. Vi pratade om det, radiobubbla och sånt där. Och gång på gång så försöker man då ha icke-vänsterextremistiska talare och prata i Berkeley. Men det är oerhört svårt, för att motståndet är extremt, och det är inte bara AFA utan det är studenterna i allmänhet. Och för en vecka sedan ungefär så lyckades man faktiskt ha en föreläsning med, jag tror det var Ben Shapiro som var där och pratade. Och han är inte ens höger, eller han kanske är höger i någon bemärkelse, men han är en jävligt mjuk, väldigt mjuk typ av högerism, om man ens kan kalla det för det. Han höll ett anförande, och det gick väl någorlunda bra. Stan slogs inte sönder i kravaller, men naturligtvis så upprättade skolan särskilda safe spaces, extra inhyrda terapeuter, en garanti från rektorn om att alla som mår dåligt kommer få professionell hjälp, för att en konservativ person hade tillåtits att hålla ett anförande någonstans på universitetscampus. Där är liksom nivån i Berkeley. Och det är ett gäng då som kallar sig för Berkeley Patriot, med en studentförening, som ska ha någonting som kallas för Free Speech Week, där de ska bjuda in inte en utan många olika talare. Och det är då Miley Yiannopoulos, som är ju också ganska... Ja, men ganska så här mjuk, light, inte så extrem liksom. Och sen har vi Mark Cernovich, som också är en alt-light typ. Och sen Pamela Geller, hon är väl lite mer så där, kanske fler sätter i halsen. Ett antal talare. Och få saker är ju så dödsdömda som att ha Free Speech Week i UC Berkeley, som är yttrandefrihetshatets huvudstad i världen, kan man säga. Jag menar, i Riyadh och Mekka och Teheran, så älskar de yttrandefrihet jämfört med attityden i Berkeley.
3: Så sant. Men jag tror vi ska betänka en sak till alltså. Det är att Berkeley är så att säga inte lika förlorat som en annan gren av University of California, och det är en del som finns i Los Angeles. Och det är egentligen, tror jag, epicentret för alla rubbade teorier. För tittar man på alla förment stora postmoderna tänkare och annat i Europa, så är det där de hamnar. Och jag tror det är absurt nog, så ska man nog se det som ett sundhetstecken att det fortfarande kan uppstå sådana här fighter i Berkeley. Då är hoppet inte dött. Men nere på UCLA, där har det inte funnits hopp på 15 år alltså. Det är verkligen hjärntrusten för de galna teorierna. Så det finns alltså platser som är värre än Berkeley.
2: Jag kan samtidigt undra vad håller de på med, de här Berkeley Patriots? Och det är klart att jag gillar deras tilltag och sådär. Det är bra att de försöker, men fan, om du är född och uppvuxen i Berkeley, i California, och det är din hembygd, du brinner för Berkeley, du vill inte att det ska bli ännu sämre. Fine, om du är där. Du kämpar. Du är den enda i hela kommunen som röstar på republikanerna. Gör din grej om du känner att du behöver det. Men Berkeley Patriot, vad gör de på UC Berkeley? Vad gör de i den här staden? Varför har de åkt dit? Till ett av världens värsta avskrädeshål, till Sevdo universitet. Åk därifrån. Låt galningarna ha sin vansinniga verksamhet där liksom. Låt dem köra med sina pajaserier. Ge dem inget stöd genom att liksom betala terminsavgifter och bidra till uppfattningen om att Berkeley är ett universitet eller ett ställe där man kan få en utbildning, eller där man tolererar mångfald, där man har yttrandefrihet och så vidare. Stick därifrån. Det är väldigt självmotsägande att flytta till Berkeley, för det har de flesta gjort, att flytta till Berkeley och sen hålla på med såna här saker. Åk till riktigt universitet istället.
3: Det där var, det så man ska klippa sändningen efter, för det där var så ett vanvettigt viktigt påpekande. Det där är ju förlorad mark alltså. Och ska man ägna sig åt med ett klassiskt uttryck folkbilda människor, vilket jag faktiskt antar är meningen med de här free speech-evenemangen, då är det bättre att söka sig platser som är, så att säga, kommer låta knäppt där, men regioner som oväntat röstade för Trump i valet alltså.
2: Exakt.
3: Där finns det ju jättemycket att göra. Åk till Michigan för fan liksom, och städerna där, och liksom bygga upp. Det finns mängder av människor där liksom, vanligt hårt arbetande folk som ibland blir av med jobbet också, med skitförbannade på det etablissemang som Hillary Clinton och andra representerar, som därför röstade på Trump. Det är ju de som måste liksom få mer kunskap och kunna ta ett steg till. Dit med er!
2: Åk till Michigan. Nu kommer de ändå köra. Berkeley Patriots backar ner, och man är, jag fattar det att en studentförening, de bor där, de går i skolan där, de måste komma tillbaka nästa vecka och veckan efter det. Det är klart att de inte pallar att ha en sån här event i Berkeley av alla ställen. Men Ioannopoulos, Cernovich, Geller och så vidare, de tänker ändå köra. Det här blir då det är nu då om 4-5 timmar, antar jag att det är 6-7 timmar om det är Kalifornien. Söndag klockan 12 Kalifornientid. Så att de ska köra sin March for Free Speech, och uppenbarligen med tillstånd från Berkeley-polisen och så vidare. Men det här kommer naturligtvis att bli turbulent, bli våldsamt. Mm. Och alla förväntar sig att AFA kommer dyka upp och det kommer bli slagsmål. Polisen kommer börja

0: hur hysteriska alla blev. Men vad hände med diskussionen om viktiga frågor? Vad hände faktiskt med yttrandefriheten? Alla har fel, Boris. Alla har fel.
1: Ja, ja, men så är det. Jag kan nog det varmaste instämma.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Idag så skulle jag gärna läsa upp och diskutera ett läsarbrev som kom in bara häromdagen och som jag tyckte var väldigt, väldigt intressant. Jag tror att du också, Boris, kommer tycka att det här är ett ovanligt fascinerande lyssnarbrev. Hej Boris och Martin. Jag har lyssnat på er sedan en tid tillbaka nu och verkligen fått upp ögonen för hur bra era program är. När andan att skriva till er ändå faller på så tar jag tillfället i akt att ventilera några övriga tankar. Eftersom det varit mycket ledig tid med lite radiobubbla under jul så har jag börjat rota bakåt i ert arkiv för att få något bakgrundsbrus som stundom kan underhålla mig i mina hembestyr. Ni har vid några tillfällen diskuterat detta med identitetspolitiker och lata typer som försöker försörja sig genom att driva etniska föreningar med statsbidrag och så vidare. Bland annat har ni tagit upp romer. Jag är själv rom av den gamla skandinaviska stammen, vi som varit här i norr i 300-500 år, och tänkte jag skulle vilja förmedla en annan bild av oss än den som många romska föreningar förmedlar. Jag är givetvis själv med i vissa föreningar, men mitt engagemang är strängt inåtvänt och når aldrig dagens ljus. Dessa finansierar vi själva eller genom vinstdrivande affärer. Till skillnad mot vad våra lite mer högljudda landsmän ofta framhäver, så är vi ett ytterst obändigt, härdat och flitigt folk. Många av oss är väldigt bra handlare och det finns många romska familjer som driver stora bilfirmor med miljonomsättningar. Fritt företagande överlag är att föredra bland oss. Framförallt bilaffärer är något vi blivit bra på som en naturlig övergång från hästhandel och smuggling. När jag var liten på 1990-talet arbetade min pappa som kringresande svetsare och hade aldrig någonsin en fast anställning utan for omkring på olika stora stålbyggen i norra Europa och skaffade sig kontrakt längs vägen från hand till hand. Han blev dock bara 50. Alla mina förfäder var hästhandlare eller smugglare och hade gott om pengar förr i tiden. Min gammelfarfar, som var smugglarkung, sägs ha varit den första i norra Bohuslän med bil på 20-talet. Allt detta till trots gick det mycket illa för oss framåt. Allt detta till trots gick det mycket illa för oss framåt 1930-talet. Och detta fortsatte egentligen ända in på 1990-talet, till Sverige gick med i EU. Jag har många i min släkt som fått en blindtarmsoperation, som vi kallar det. Men detta till trots så måste jag säga att det är väldigt få av oss som går omkring och blir kränkta av saker. Om det står tattar i en bok, eller om någon säger sigenare på tv, ger de flesta av oss blanka fan i. Även om många av oss vuxit upp med bonslagsmål varje helg där folk har skrikit tattarjävel efter en. Vi är stolta över oss själva och ger ingen förmånen att låta oss bli kränkta. Vi har inte ens något behov av offentlig bekräftelse, varvid vi också är betydligt mer diskreta än andra minoriteter. Sen PK-eliten har börjat kalla oss romer istället för zigenare, så har vissa av oss till och med gått tillbaka till zigenare, för vi föredrar det ordet som har sämst rykte. Det är också därför som så få av oss i de gamla släkterna höjer rösten eller debatterar sådana saker. Det är oftast romer med en betydligt kortvarigare vistelse i Sverige som blir kränkta av dessa saker. Och i det fallet har vi ordspråket att tomma tunnor skramlar mest. För de har inte någon i sin släkt som kan berätta om en sterilisering, norska lösdrivarläger, varav det sista lades ner 1989, eller gamla historier om blodhundsjakter över norska fjälltrakter. Faktum är att jag skulle vilja säga att romsk mentalitet är libertariansk mentalitet par excellence. Samt att vi drivs av en stark intern hederskultur omgärdad av många tabun, högt ställda renlighetsseder och klädkrav, men vi lägger oss inte i andras görmål. Vi gillar inte skatter, vi gillar handel, vi står för vårt ord, vi är anti-etablissemang, vi använder inte välfärdstjänster eller bidrag, inklusive sjukvård och så vidare. Om någon blir sjuk så är det i regel något allvarligt och därmed redan för långt gånget för att kunna stoppas, så då dör vi. Det finns inga fysiska eller psykiska besvär som inte kan lösas med antingen brännvin, salubrin eller tigerbalsam. Allt vänstersnack är väldigt bonnigt för oss.

0: Jag har då själv brutit mot nästan alla våra yrkesmässiga tabun, så jag är statsanställd sedan en kort tid. Jag har universitetsutbildat mig i Italien, vilket var en ytterst disciplinerad klassisk universitetsutbildning. Och sen barn och så vidare, och pengar måste in på kontot fort. Men jag lovar att bättra mig i framtiden. Egentligen är ett av våra tabun just att berätta om oss själva för andra. Så nu har jag varit extra schysst mot er och uppskattar om ni inte röjer mitt namn i sändning. Om ni skulle finna glädje att läsa upp något citat så kanske jag kan lära er lite romani nästa gång.
1: Ja, alltså jag tycker alltid vi får så bra läsarbrev. Men det var länge sedan jag blev så lycklig av ett läsarbrev faktiskt.
0: Ja, visst var det fantastiskt.
1: Och, ja.
0: Jag kände också att det var ett av de roligaste brev jag fått på väldigt länge. Jätteintressant att höra det här perspektivet från de gamla svenska romerna. Som är naturligtvis är en helt annan grupp än de här romerna som kommer nu från till exempel Bulgarien och Rumänien. Som inte är etablerade här och inte har liksom en skandinavisk historia. Och det är roligt också att höra att de, det är inte det minst överraskande för mig ska jag säga. Men det är roligt att höra att de har skinn på näsan, de är inte lättkränkta. De bryr sig inte om folk säger liksom zigenare och såna här saker. De kallar sig själva zigenare och uppfattar det som det mest negativa ordet.
1: Ja, det mest fascinerande tycker jag var just den här betoningen av att vi reder oss själva och vi gör affärer. För jag har sedan ett tag, jag har försökt orientera mig i romazigenarfrågan och läst alla de här hemsidorna som finns av olika romska föreningar. Och det intressanta där är att där betonar man bara, så att säga, den synliga kulturen, att man har författare, poeter, sångare och musiker. Du får en känsla av att alla romer är artister av något slag. Men här tar han ju upp det andra viktiga, att zigenarna i hundratals år alltså har försörjt sig genom sin driftighet, att se att var har vi en affärsöppning i annars ganska slutna samhällen?
0: Mm.
1: Smuggling, hästhandel, och det här med bilhandel, det var jätteintressant. Eller den kringresande pappan som var svetsare. Det där var ett vanligt fenomen i Sverige också, alltså att svarvare, fräsare och sånt var ofta zigenare, men de förflyttade sig mellan arbetsplatserna i det här ganska slutna Sverige. Man hade ju kampanjer på 50-talet i Sverige i samarbetskampanjer mellan fackföreningar och arbetsgivarföreningen. Alltså du är för ung för att minnas det här, Martin. Men stora affischkampanjer och broschyrer om att var inte en hoppjerka. För man gillar inte tanken på att arbetare bytte arbetsplats för att få bättre lön. Och jag har en stark känsla av att zigenska svetsare och fräsare bidrog till detta helt enkelt. Man hade en lojalitet mot sin egen utkomst, inte mot någon slags arbetsgivare så där i största allmänhet. Så att, jag tror det finns jättemycket att gräva och forska i här, just att lyfta fram zigenarna som driftiga handelsmän helt enkelt. Och inte bara trubadurer.
0: Ja, jag tyckte också det var intressant att få bekräftat det här man haft på känn, att romsk mentalitet är libertariansk mentalitet. Eller tillspetsat då, menar, det är kanske inte riktigt jämförbara kategorier, men det är definitivt den känslan som jag också har fått, att romerna har väldigt många sympatiska drag som särskiljer dem väldigt mycket från den mer normala konformistiska och liksom universalistiska svenska kulturen.
1: Och här har vi också förklaringen, menar jag, till stor del till statsmakternas förföljelse även i Sverige. Ja. Det är att man tittar på scenen och upptäcker, men era jävlar, ni försörjer er själva. Ni ingår inte i systemet. Ni betalar inte skatt, men ni tar heller inte emot vår omvårdnad och är inrangerade på den stora statliga bangården. Därav förföljelsen.
0: Ja. Jag pratade lite i någon av våra första radiobubblasändningar om min beundran för den romska kulturens självtillräcklighet och isolationism. Jag tror att det var apropå ett nyhetsinslag om att romer i Skåne inte sätter sina barn i skolan. Att de trots då svenska skolplikten helt enkelt bara inte låter sina barn gå till skolan. Och det var ju förstås stor upprördhet kring det här från det svenska mainstream-samhället. Man ojade sig, och hur ska det gå för de här barnen, och det är fruktansvärt övergrepp och allt det där. Men från ett libertarianskt perspektiv så är det naturligtvis föredömligt att ta saker i egna händer och inte sätta sina barn i en statlig uppfostringsfabrik. Så det är någonting som definitivt vinner min respekt, att gå med strömmen på det sättet och utifrån sitt eget huvud skydda sina barn från statens tvångsskola. Och för att ett libertarianskt samhälle skulle kunna fungera så krävs det ju att många fler grupper tänker på det sättet. Att man ser till sig själv först, man har starka interna normer som gör att man kan luta sig mot. Istället för att nervöst titta på politiker och andra pseudoledare för att veta vad man ska göra. Och som utomstående så kanske man kan tycka att vissa av romernas normer är väldigt hårda och otillgängliga. Och nu är vi väldigt privilegierade att vi har en rom som ger oss lite inblickar här. Men annars är det svårt att få information om hur de tänker. Men jag har läst till exempel om några sådana extrema saker som jag vet inte om det är sant. Men jag har hört till exempel att romer får inte röra vid icke-romer. Och om en rom fysiskt rör vid en icke-rom så är de besudlade för alltid. De är permanent besudlade. Och det är som att de aldrig kan vara riktiga romer igen. De är alltid på något sätt liksom smutsiga och förstörda. Och det kan man ju tycka är en superextrem och kanske konstig regler. Men om man tänker ett varv till på det där så inser man att det skapar en enorm sammanhållning i den egna gruppen. Den typen av regler kan vara nödvändiga till att börja med om man befinner sig i en fientlig miljö. Men kan också skapa en väldigt stark sammanhållning och riktning mot att stärka den egna gruppen. Och där finns det väldigt intressanta saker som demoniseras av det omgivande samhället. Därför att förväntningen och kravet, inte minst i Sverige, det är att man ska anpassa sig och bli en del av det svenska mellanmjölksystemet. Och det är väldigt häftigt att romerna, de är verkligen inte intresserade av det.
1: Men är det verkligen sant det med handskakningen? För jag minns i ungdomen i Eskilstuna när vi köpte knivar av de zigenska ungdomarna. Då tog man i hand efteråt när man köpt
0: kniv. Ja, alltså jag, som sagt, det är svårt att få tillförlitlig information.
1: Ja, och jag tänker just det här, det är en perifer fråga, men jag tänker just handelsmannaskapet, när man har smugglat spriten eller sålt hästen eller bilen, då ser jag framför mig att de nog tar i näven. Vi får hoppas, jag hoppas nästan på fler läsarbrev från romska vänner, att han introducerar oss i kultur och seder och lever. Det är ganska viktigt med tanke på hur debatten ser ut i Sverige.
0: Ja, jag håller verkligen, verkligen tummarna för fler brev från vår aktuella brevskrivare. Och gärna för mig att vi får lära oss lite romani. Det är ju väldigt roligt tycker jag. Och för all del andra romer som lyssnar som har insikt i det här, berätta mer för oss. För det är ämne av stort intresse. Och vi har förmodligen sagt några saker som är lite konstiga under det här inslaget. Så snälla skriv och korrigera oss och lära oss mer om den här fascinerande kulturen.
1: Jag fastnar alltid på sådana udda. Jag gillar det här med sprit, salubrin och tigerbalsam. Men finns det inga ursprungliga zigenska salver? Salubrin och tigerbalsam låter som mainstream. Jag hade hoppats på någon sån här mer ursprunglig dekokt liksom, som man bredde på såren.
0: Ja.
1: Och så vill jag också veta, sprit var så allmänt. Finns det någon sån här preferenssprit bland romerna? Jag vill gärna ha detaljer som du hörde. Viktigt.
0: Ja, det är en väldigt intressant fråga faktiskt. Vilken sorts brännvin ska det vara? Det vore fint också få de specifika recepten. Vad gör man liksom mot? Om man har brutit ben eller om man har psykiska besvär, står det i brevet också. Ja.
1: Ja, nej, men det var en sån tillbakalutad och praktisk hållning. Att just det med att då har det ändå, upptäcker man en sjukdom så har det ändå gått för långt. Så att det bara bita
0: ihop och dö.
1: Ja, jag gillar
0: oerhört hård inställning.
1: Ja.
0: Till och med en stenhård gammal bonserb kan bli lite imponerad.
1: Ja, jag blir faktiskt det.
0: Ja. Ja, det var ett väldigt roligt lyssnarbrev och vi håller tummarna för mer information om romer och uppföljning på det här.
2: Radio Bubblan.

0: När då?
1: Stadsfullmäktige i Minneapolis kräver svar från stadens polischef varför man inte gör mer för att stoppa den skenande brottsligheten. Röstade i juni enhälligt för att påbörja avfinansiering av poliskåren och tog 1 miljon US-dollar av polisens budget för att anställa våldsstörare som ska lugna ner våldsamma situationer. Minneapolis är en mycket intressant stad just det här året. Därför att det är ju givetvis ground zero för den senaste vågen av BLM-protester. Det var ju där i slutet av maj som George Floyd, martyren, hjälten George Floyd, gick sitt skamliga öde till mötes. När han dog efter att han blev gripen av polis. Och resten är historia. Ni som lyssnar på det här 2020, ni vet allt för väl vad vi pratar om. Och i Minneapolis så har ju också mycket av konsekvenserna, politiska konsekvenserna, spelats ut med en särskild intensitet. Säkert delvis för att man bara har det så nära inpå på grund av den här händelsen. Och i stadsfullmäktige i Minneapolis så fattade man ett beslut i juni om det som man brukar kalla USA för defund the police. Det är väldigt oklart vad det egentligen betyder, men att man skulle avfinansiera polisen. Man säger inte lägg ner polisen, man säger avfinansiera. Men det är väldigt svårt att se hur polisen ska kunna existera om den inte har en budget, om den inte har någon finansiering. Ska det vara som en frivillig poliskår? Eller? Så man fattar det här beslutet som var en sorts övergripande principbeslut. Men innan det implementerades så bestämde man sig för att skjuta på det. Så att vi måste utreda lite till, fundera lite mer exakt hur det ska göras. Och så sköt man fram det och sa att vi ska inte exekvera beslutet förrän någon gång senare. Men man började flytta pengar från polisens budget till andra verksamheter. Till exempel då de här våldsstörna. Violence interrupters, våldsavbrytare. Som inte är poliser men är någon typ av personer som ska röra sig i staden och försöka medla i konflikter och försöka deeskalera situationer som kan leda till våld. Och det är ganska liten summa. 1,1 miljon dollar har jag läst. Och det är någonting i stil med 1% av polisens samlade budget. Jag tror jag läste mindre än 1%. Det är inte super mycket pengar. Men den andra saken det är ju hur, alltså, pengarna är bara en aspekt av det här. Det finns ju också någonting som har att göra med effekterna som du har på polisens psykologiska situation och deras arbetsmoral. För att jag tror inte poliserna ligger vakna på nätterna över att deras budget ska minskas. Men däremot har vi det här faktumet som nu är bevisat i maj månad att polisen riskerar att kastas i fängelse för att de gör sitt jobb. De här konstaplarna som arresterade George Floyd och en av dem satte sitt knä på honom och så vidare. De kastades i finkan, jag tror samma dag så greps de och de ska åtalas nu för mord och så vidare. Trots att det är uppenbart, det var egentligen uppenbart när man såg situationen. Man kunde göra en väldigt, väldigt bra gissning. Och nu vet vi säkert, för att vi har sett utförligt videomaterial på händelsen, att George Floyd var hög som ett hus. Han betedde sig liksom extremt konstigt när han satt i sin bil. Han satt och liksom hade spasmer och sa att han inte kunde andas och så vidare. Långt innan polisen gjorde något med honom. Eventuellt för att han dog förmodligen av en överdos av någon sorts knark. Eventuellt så höll han på med en knarklangning och svalde en stor mängd knark när polisen kom. Eller vad det nu var som hände. Men det var liksom en klassisk knarkaröverdos och han betedde sig sjukt konstigt. Poliserna gjorde inget fel, åtminstone inget allvarligt fel. Men de står inför rätt och åtalas för mord nu. Och det är någonting som man kunde fråga sig i Minneapolis stadsfullmäktige. Hur tänker man som polis om man riskerar att ställas inför skranket och dömas för mord för att man gör liksom rutinsaker som en del av sitt jobb? Ja. Boris, jag tycker det är så spännande när folk får vad de ber om snabbt och hårt.
2: Ja, jag tycker det är jättekul. Rätt ofta.
1: Ofta är det mer av en fördröjning liksom. Den här typen av politiker, vänstern och så vidare, de hittar på någon galen idé och sen så går det några år och sen kommer konsekvenserna. Och då kan de alltid liksom skylla på någonting annat. Kan säga, nej men du vet, det är kapitalismen och det blev inte implementerat på rätt sätt. Men det här är bara liksom 3-4 månader. Ja. Så kopplingen är så glasklar.
2: Ja, det är i den här artikeln som vi länkade så uttalar sig en nyvald medlem av stadsfullmäktige, councilmember Jamal Osman, verkar vara från Somalia. ursprungligen. Och han är ju liksom upprörd då att medborgarna frågar sig, var är polisen? Jag gick in på hans Facebook-sida och kollade, och han har ju varit en av de här, hans kampanj byggde ju liksom på att man skulle defunda polisen, och den måste, han sitter på massa, sitter på stora skyltar och står defund polis, och han drev sin kampanj med det temat. Och det är inte, som ni ser, det är inte många månader sedan. Det var alltså en tokdåre som har blivit invald som en av de hårdaste förespråkarna för att man ska ta pengar från polisen och hitta, ge till sociala myndigheter och gud vet vad. Man bygger en ny park också med hjälp av de här pengarna som han fick ta det första spadtaget på. Och nu så står han och hojtar före polisen. Alltså det är ju inte ens en fråga om någon medveten vänsterlinje. Det är en fråga om att de här människorna är dumma i huvudet också. Jag tror faktiskt de kan ju uppenbarligen inte se följden av sina egna beslut som de har genomdrivit.
1: Nej. Och det är fascinerande att tänka på hur verklighetsfrånvänd är man. Alltså en sak är om man inte förstår ekonomi. Man har noll koll på nationalekonomi. Man förstår inte liksom att, till exempel att höjda skatter har en dämpande effekt på ekonomisk aktivitet. Fine, jag tycker att en femåring borde kunna förstå en sån sak. Men jag förstår ändå liksom att den ekonomiska okunskapen är väldigt utbredd. Men hur kan man vara totalt okunnig om vad polisen är för någonting? Och hur polisen fungerar? Hur är det ens möjligt?
2: Ja, det är... nej, men alltså det är för att det är så enkelt. Vi ska ha färre, vi ska helst inte ha några poliser alls. Vi ska lösa de sociala problemen och brotten på andra sätt. Och sen sätter man upp ett förvånat, verkar vara ett ärligt förvånat ansikte när det inte finns några poliser när man ringer. Och den här tokstaden jag pratade om, han var ju också drivande för att Minneapolis skolor skulle säga upp all kontakt med polismyndigheten. Man ska alltså inte ens ringa på, då skulle man inte ens ringa polisen om det var något. Utan det skulle skolorna lösa. Så att går det loss liksom någon och skjuter på skolan, ring inte polisen, var hans tidigare ståndpunkt. Alltså det borde liksom, för de som drabbas av detta borde det vara lite lynchningsläge, tycker man, i Minneapolis faktiskt.
1: Det ska bli mycket spännande att se vad som händer. Därför att exakt som vi och många andra förutspådde i juni när vi pratade om det här, då sa vi så här, att om de börjar prata nu om att defund the police och allt sådär, det kommer leda till en enorm brottsvåg. En våg av liksom stölder och rån och mord och alla brott man kan tänka sig som inte liknar någonting. Vi har inte sett något liknande på många årtionden i alla fall i USA. Det kommer vara en enormt ökande brottslighet. Och det är exakt vad vi ser nu. Och det är det man ser då, att i Minneapolis till exempel då, redan i augusti så hade man haft fler mord under året än man hade under hela föregående året. Mordbränningar är upp 55% från förra året och så vidare. Det är speciellt då, att man har mycket upplopp på mordbränningar. Men man har verkligen haft mycket, mycket mer brottslighet, och det kommer man ha i många andra städer och områden i USA. Om det hinner materialiseras innan valet, vilket det mycket väl kan göra, och då som spela in den här debatten som finns just nu, där Donald Trump säger att vi måste upprätthålla ordning, vi måste göra någonting. Varför skyddar ni inte era städer? Vad är ni för sorts borgmästare och guvernörer som inte skyddar era egna medborgare? Och den retoriken i sig tror jag behöver inte nödvändigtvis ha så stor effekt, men om det kombineras med att folk faktiskt ser den här kraftiga ökningen av kriminalitet, det är någonting som också skulle kunna påverka valet väldigt, väldigt mycket. Givetvis i Donald Trumps favör.
2: Ja.
0: Radio Bubbla.
3: Dollar Stores försäljning upp 30% och rörelseresultatet upp 78% i juli jämfört med fjolåret. VD Peter Ahlberg kommenterar att han vill med dessa rekordsiffror tacka SVT och etc. för ett gott samarbete. Och att han trots dessa aktörers skattefinansiering skänker dem 10 000 kronor och genussäkrade tårtor. Ja, bakgrunden som Radio Bubbla rapporterat om förut är såklart att VD Peter Ahlberg har skrivit ett brev till sina medarbetare där han bland annat sågar genusvetenskapen och säger vad han tycker om ordet hen. Och det fick förstås PK-eliten på SVT och etc. att se rött. och går igång på alla cylindrar och har då försökt hänga ut det här bolaget. Men det har resulterat i att enligt den gamla devisen all PR är bra PR, så resulterat det att det går, verksamheten går som tåget. Och slår helt enkelt nya rekord. Och nu tackar han här med SVT och etc. för all bra och gratis PR. Men jag tycker den kanske den mer intressanta frågeställningen här, Martin, är: har vi nått peak genustrams nu? Är det så att marknaden börjar agera på att börja uttrycka sig på ett icke-PK-vis? Alltså att nu har pendeln svängt och att det nu är bra business att vara anti-genustrams och allt sånt?
1: Inte riktigt än, tror jag. Jag vet ju att när den här dollarstore-debaclet kom till ljuset för några månader sedan, så var det ju jättemånga i bubblenätverket som sa så här: ah, det är dollarstore, jag har aldrig talat om det, men jag tänker gå dit och handla imorgon. Och alltså, säkert 10 gånger så hörde jag det de veckorna. Så ja, det är bra, vi behöver en sån här. Kan man köpa det på dollarstore? För jag skulle hellre gå och köpa det på dollarstore. Och aldrig varit på dollarstore tidigare. Så att, i våra kretsar var det ju många som blev taggade och började handla på dollarstore. Och det är ju jättebra, men vi är väldigt få. Så det är viktigt att hålla isär den här selektiva perceptionen av sin egen krets och allmänheten i stort. Så jag tror att det finns några olika mekanismer som delvis drar i olika håll. Dels tror jag att det börjar skapas en marknad för icke-politiskt korrekta varor och tjänster. Delvis kanske lite grann som en, inte en fluga, men som är lite som en sån här novelty-grej. Att det är enstaka konsumenter som tycker det är roligt. Delvis för att det börjar bli problem för vissa att göra affärer, till exempel. Om man blir kanske utkastad från en plattform för att man har politiskt inkorrekta uppfattningar. Och då finns en mer, man kan säga mer by the book entreprenöriell möjlighet att erbjuda en tjänst till dem när de inte får handla av andra. Kruxet, och det drar åt andra hållet, det är ju att ekonomiska beslut fattas på grundval av ekonomisk rationalitet. Så när det kommer i kritan så kommer de allra flesta människor att köpa det billigaste alternativet eller det som är mest praktiskt värdefullt för dem. Och man kan ju se det på många sätt, till exempel det här med ekologisk mat, som är en extrem ideologisk hets, att man ska äta ekologiskt. Och det finns ju nästan ingen i Sverige som inte håller med om att man ska absolut försöka äta så mycket ekologiska grönsaker som möjligt. Och så tittar man på försäljningsstatistiken och ser att försäljningen av ekologisk mat jämfört med då icke-ekologisk mat ligger konstant på 10% eller någonting av marknaden. I själva verket så är det en enorm ideologisk tryck att man ska köpa ekologiskt, det är nästan ingen som gör det. Av den enkla anledningen att ekologisk mat är dyrare än annan mat. Den är märkbart dyrare och kanske också är som produkter som folk inte gillar lika mycket eller inte känner igen och sånt där. Men när det kommer till kritan så kanske folk har massa åsikter. De kommer ändå agera ekonomiskt när det kommer till sina inköp. Och det tror jag även gäller entreprenörer. Det är väldigt bra, tycker jag, med aktivistiska entreprenörer som använder sina företag för att göra politiska poänger. Men till att börja med så är det inte så de flesta entreprenörer tänker. Av en sorts evolutionär nödvändighet. Nästan per definition så är entreprenörer de människor som gör det som är lönsamt, det som är effektivt. De som mest håller på med politisk aktivism och använder företagsprojekt för att göra politiska poänger, de blir inte de mest framgångsrika entreprenörerna. De blir kanske sådana som jag själv, till exempel, som snör iväg på politiska projekt och sitta och driva bubbla-projektet istället för någonting annat som jag skulle tjäna mycket mer pengar på. För att jag vill ha den här politiska dimensionen. Så i långa loppet så tror inte jag att den typen av entreprenöriell aktivism kommer att ha en särskilt stark effekt. Därför att både konsumenter och producenter och återförsäljare, alla agerar enligt en mer strikt ekonomisk logik.
3: Inte riktigt ännu, säger du, med peak genustrams. Vad ska vi titta, vad ska vi leta efter för indikatorer på när vi når den här peaken?
1: Ja, jag tror att framförallt så kommer vi se att det offentliga samtalet i Sverige och politiken kommer börja förändras. Och en sån, jag räknar med att den pendelrörelsen kommer förr eller senare. Eventuellt så kommer den för sent och det går inte att rädda Sverige. Om vi har riktig flax så kommer den så snart nu att det faktiskt finns en chans att återhämta sig. Men det tror jag kommer komma i termer av att politiken förändras. Alltså jag ska säga att det bästa tecknet är att en socialdemokratisk statsminister går ut och säger att du måste vi liksom strypa all invandring ner till noll, sänka skatterna på entreprenörer eller liksom kom med rimliga förslag för att rädda situationen. Det är väl det starkaste tecknet. Så kommer man se en massa saker i kölvattnet och det, som att ja, men till exempel då att folk är kommersiellt och med företag. Företag kanske börjar använda saker som inte är PK idag i sin marknadsföring. Jag vet inte, svenska flaggan eller vad det kan vara som är uschligt. Men min poäng där är helt enkelt bara att PK om 10 år kommer vara något helt annat än PK är idag. Det kan vara en som är ännu mer bizarr version av det vi har idag. Och i sådana fall så är det kört. Liksom. Ja. Då är det bara liksom, då måste alla lämna Sverige som vill överleva. Men det kan också vara som 10 år, det som är PK, är sånt som folk skulle få hjärtattack av idag.
3: Vi pratade ju tidigare om finansiella systemet och att man om 100 år kommer titta tillbaka på den här perioden och se det som häxkonst. Och jag tror att genusvetenskap kommer hamna i den kategorin också. Det har ingenting med vetenskap att göra överhuvudtaget. Det är bara politiskt mumbo jumbo. Så vi får ju se när den nya upplysningen kommer.
1: Men för att knyta an till din fråga, bara för att förtydliga min poäng, det kanske gått fram redan, men alltså, kommer det bli lönsamt att vara anti-PK i framtiden? Mitt tentativa svar är alltså nej. Det kommer aldrig vara lönsamt i skala att vara anti-PK. Det mest lönsamma för en sån massmarknadens approach kommer alltid vara att vara PK. Men vad som är PK,
3: ja, det kommer
1: att förändras. Ja. Och tills dess, det anti-PK, det funkar bara för nischaktörer som går mot en aktivistisk minoritet som vill använda sin konsumtion för att också bidra till något politiskt syfte.
3: Det vi däremot kan konstatera är att detta är ett fullgott exempel på en lyckad PR-kupp, om det nu var det. Men effekten var i alla fall väldigt god.
1: Det är en rolig historia. Min tanke när jag läste den här artikeln var att vi vet ju ingenting om hur mycket Dollarstore hade växt utan de här kampanjerna. Som jag förstår det så är det ett relativt nystartat och oerhört snabbväxande företag. Så att de skulle ha ökat sin försäljning 30%, det kanske är business as usual för dem. Det kanske är lägre tillväxt än de hade senaste 12-månadersperioden för allt jag vet. Det är kul att det går bra för dem och sådär. Men jag tror inte att det har att göra något med den här PR-kampanjen. Dock är det väldigt kul att, jag tror inte så mycket gör med det i alla fall. Dock är det väldigt roligt att han ska uppmärksamma det och skicka genustårtor och sånt där till SVT och etc. Han sa också att han ska betala pengar. Jag vet inte hur man gör för att betala pengar till SVT. Tar de emot donationer liksom? Har de ett 90-kort?
3: Bra fråga. Etc. tar säkert emot det.
1: Man kan göra en extra skattebetalning antar jag.
3: Ja, just det.
1: Men han kan köpa liksom 1000 TV-apparater och betala licens för dem. Eller? Jag vet inte. Etc. De tar säkert emot
3: det. Ja, de tar emot allt. Alla bidrag tar de emot.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Fantomens 80-årsjubileum firas av den svenska tidningen genom att lansera tanken på en kvinnlig arvtagare till titeln. Fantomens dotter Heloise, minst lika tränad för uppgiften som sin bror, är redaktör för magasinet. Men du borde säga att det här inte stämmer.
2: Nej, alltså jag är ju gammal Fantomenklubbsmedlem. Jag var det långt upp. Jag var det väldigt, väldigt länge, även i vuxen ålder. Och det har funnits 2 kvinnliga Fantomen under hans 400-åriga historia.
4: Mm-hmm.
2: Som hoppade in när deras bröder blev sjuka. En tror jag måste ha varit i början på 1900-talet, alltså om man ser till seriens tidsaxeln, och en någon gång på 1800-talet. Så att det har funnits kvinnliga Fantomen förut. Man tycker att en Fantomenredaktör ska ha lite bättre koll på det han är redaktör för.
4: Ja, men du vet, de där aspekterna, de brukar inte vara så viktiga. Det är ungefär som när Dagens Nyheter, tror jag det var, skrev att Hillary Clinton var USA:s första kvinnliga utrikesminister.
2: Och, har de gjort det?
4: Ja, det var inte så länge sedan de skrev det. De fuskade och redigerade artikeln i efterhand, men det finns då skärmdumpar och sådär. Och jag tror att de menar allvar med det. Det är inte bara det att de inte känner till Condoleezza Rice, utan det räknas liksom inte för dem. Och jag tror inte att en kvinnlig Fantomen räknas inte om det var en del av kanon, utan det måste vara liksom en genuspolitisk intervention i serien.
2: Ja, men precis. Alltså det fanns ju inget genuspolitiskt perspektiv när de här 2 andra kvinnliga Fantomen drog på sig trikåerna. de fyllde ut rekorden mycket bättre, minns jag också. Det var ett nöje att läsa serien vid den tiden.
4: Men man ser det här överallt i deras verksamhet. Man kan även se, vad gäller till exempel kvinnliga politiker, så kan vi ju se att Margaret Thatcher, som en oerhört stark och framgångsrik kvinnlig premiärminister i Storbritannien, hon räknas inte alls. Det räknas inte överhuvudtaget att hon var en kvinna, trots att det är på ytan det som de säger sig vilja ha. Utan det som räknas är när en kvinnlig politiker blir vald för att hon är kvinna.
2: Ja, exakt.
4: Om man som Margaret Thatcher kommer till makten av andra skäl, till exempel att man är väldigt kompetent och en stark ledare och har en tydlig vision som folk vill följa. Det där är bara skit, inte värt någonting, utan det är bara värt någonting om man blir vald specifikt för att man är kvinna. Jag tror att det är det som är grejen här, att även om det har funnits kvinnliga fantomen tidigare,
2: ja,
4: så det vi vill ha nu är en fantomen som är fantomen just för att hon är kvinna, en inkoterad genusfantom.
2: Ja, exakt. Jag menar, ingen av de här människorna hyllar Golda Meir, men hon blev ju inte vald för att hon var kvinna, utan för att hon var Golda Meir och stenhård.
4: Ja, det gäller att lära sig uttolka deras märkliga drifter. Men nästan säkert nu så får vi en queer genusfantom.
2: Ja, det förvånar mig att de inte löper hela linan ut. Alltså att queer, svart och ja, något mer därtill. Muslim.
4: Absolut, alltså om man bara utökar storleken på fantomendräkten några steg utöver vad som är gängse, då får man ju en burka.
2: Ja, men du har rätt, alltså egentligen borde faktiskt fantomen direkt passera som burka.
4: Kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde det först.

0: Radio Bubbla.
1: Forskare släpper preparerad agapaddekorv från helikoptrar i Australien för att rädda inhemska pungmården från att äta det giftiga groddjuret. Korven framtagen för att framkalla illamående och därmed skrämma rovpungdjuren från den särskilt farliga första invasionsvågen. Det kan ju möjligen vara den ultimata bubblarrubriken någonsin.
2: Jag tror det.
1: Den innehåller liksom alla komponenter som bubblaredaktörerna älskar allra särskilt. Jag vet inte vad våra läsare tycker om det här. Men inom bubblaredaktionen så ses det ju med oerhörd prestige att få till en sån här länk och rubrik som innehåller bizarra djur, bizarr mat, konstiga ord som man måste googla flera gånger bara för att hitta orden för att skriva rubriken. Och såklart liksom tokiga nyheter från andra sidan världen, forskningsaspekten som finns där, helikoptrar är involverade. Det är liksom ingen ände på hur bra... Förlåt, det här var lite redaktionell metakommentar. Jag börjar med det, lyfta min hatt för den redaktör som hittar den här nyheten. Ja, nu flyger man med helikoptrar över Australien och kastar ut korv. Ungefär en korv var 100 meter, något sånt där, kastar man ut. Och det är ju ett av de mest bizarra beteenden som man har talat om. Flyger runt med helikopter och kastar korv. Men det är fullständigt logiskt om vi bara går tillbaka några steg. Och vi måste gå tillbaka nu
2: till Malmö.
1: Till Malmö 1935, när allting började. Agapaddan, som på engelska kallas för cane toad. Vi ska förklara nu varför det heter cane toad. Den kommer ursprungligen från Centralamerika. Det är där den här arten har evolverat. Och den importerades avsiktligt till Australien, till andra länder också, men importerades till Australien för ett visst syfte. För det var så att man hade sockerodlingar som hade drabbats av skalbaggar. Cane beetle kallas den, sockerrörsbagge. De har inget svenskt namn som jag kunnat upptäcka, men de har väl latinska namn. Men de här skalbaggarna åt upp sockergrödorna och det skapade stora ekonomiska förluster. Och då tänkte man på de här agapaddorna, därför att de har en väldig aptit, en otrolig förmåga att ta koll på andra djur. Så då tänkte vi, vi tar hit de här riktigt hungriga, bestialiska mördarpaddorna. Vad skulle möjligen kunna gå fel? Så 1935 så släppte man ut 102 såna här paddor. Man hade odlat dem i en sån labbmiljö och sen så släppte man ut 102 paddor i norra Queensland. Idag så finns det mer än 200 miljoner såna här paddor och de sprids med en rasande fart. De har bland annat evolverat kraftigare ben, mycket mer så här längre muskulösa ben som gör att de kan spridas ännu snabbare. För att de har nu blivit specialister på migration. 1994 så var spridningstakten 40 km per år. 40 km per år. 20 år senare, 2014, så hade spridningstakten ökat till 60 km per år. Bland annat då för att de har utvecklat de här mycket större benen genom mutationer och darwinism.
2: Men spridningstakten ökar väl också i och med att de som ligger i frontlinjen, man tillämpar väl principer om anhöriginvandring i Australien också. Så att har det kommit en våg så liksom, ja, då får de andra följa efter.
1: Ja, och alltså det är så sjukt, Boris, att det ligger ännu mer i det du säger faktiskt. För att den första vågen, som det står i bubbelrubriken, den första särskilt farliga vågen, består av väldigt stora, aggressiva paddor som är mycket farligare för lokal fauna än vad de efterkommande vågorna är. Det är exakt så. Först kommer en första våg av liksom väldigt maskulina, aggressiva paddor som bereder marken. Och sen så kommer resten av agapaddorna.
2: Sen kommer farmorpadda.
1: Sen kommer farmorpaddan. Problemet då med de här paddorna, det är att de hotar både djur som de själva äter. Som de äter och skalbaggar och annat som de äter otroligt många av dem. Men de hotar också de predatorer som normalt äter paddor, för de är väldigt, väldigt giftiga. Så att de här har blivit ett hot mot liksom alla tänkbara olika arter, framförallt andra reptiler. Ödlor och ormar framförallt stryker med och utrotas nästan helt vissa typer av ödlor. För att de dör då av, ja, de blir förgiftade när de äter paddorna. Men även husdjur och människor också förgiftas. Jag såg ett annat exempel att...
2: krokodiler.
1: Ja, krokodiler. Krokodiler dör. De här paddorna, de bygger bon i kodynga för att lurpassa på dyngbaggar. Och de äter, de kan äta upp till 150 dyngbaggar per måltid. Och genom att de äter upp alla dyngbaggarna så blir de även ett hot mot boskapshållning, boskapsindustrin. Och de här blir ett fenomen i Australien. Och de är betraktade till och med som en sorts maskotdjur för Queensland. The cane toad. Och de har liksom, de försöker ta tillvara på alla paddorna. Så en väldigt bizarr sak jag såg, och det är inte det mest bizarra vi ska prata om den här sändningen, men agapadde portmonnär. Man tar en sån här padda och bygger helt enkelt en portmonnä om det. Man lägger på en liten dragkedja eller någonting så man kan öppna den och ha saker i. Och man har också nya sporter, som till exempel paddgolf och paddcricket, där man helt enkelt ersätter den vanliga bollen med paddor.
2: Nej, alltså det har varit så. Men när man instiftade den här Toad Day Out, alltså en återkommande dag när australiensare ska ut och döda paddor, då gjorde man ju så först att man slog ihjäl dem helt enkelt med golfklubbor och cricketklubbor. Smack, smack, smack bara. Lite mer maskulin sätt att ta sig an detta. Men då blev det sånt jäkla liv på djurskyddsorganisationer i hela världen. Så att det förekommer säkert, men inte på samma officiella sätt som förut. Så att 2010 var det väl. Så lyckades den här opinionen göra så att på Toad Day Out istället, då skulle man gå ut och fånga agapaddor. Stoppa in dem i kylskåpet. Det här är på riktigt alltså. Och de dör inte av detta, men på morgonen så ser man liksom, kan man i det här lite mer sömndruckna tillståndet, så kan man då skilja ut agapadder från andra padder. De andra padderna ska få leva, men agapadderna ska man då ta och enligt instruktionerna från myndigheter och djurskyddsorganisationer stoppa i frysboxen, och där dör de. Och det här ansågs vara liksom lite mer skonsamt och fint än att smacka dem med en golfklubba. Så det där man håller på med i några år. Den är helt bizarra sysselsättning. Men nu ska man tydligen hantera det hela med agapaddekorven istället.
1: Ja, och det måste man säga är en av de mest fantastiska innovationer. Det man gör nu alltså, det är att man vill rädda pungmården. Av alla djur som drabbas av de här paddorna, så finns det även pungmården. Och deras problem är att de äter paddorna naturligt. Men eftersom just agapaddorna är väldigt giftiga så dör de. Och särskilt farligt är det då den första vågen, de extra stora giftiga paddorna som kommer. Och därför så vill man nu försöka lära pungmården att det är skadligt att äta agapadden. Så de har gjort det, de har fångat en jäkla massa agapaddor. Styckat dem och plockat ut de smaskiga lårbitarna. Och de har man har malt ner låren, kan man säga, till en köttmassa och gjort korv på dem, gjort agapaddekorv. Och till den här korven har man tillsatt ett gift, ett kräkmedel eller något åt det hållet. Så tanken är alltså att pungmården ska hitta den här paddkorven, käka på den och bli illamående. Och då ska de lära sig att jag ska inte äta... När jag känner lukten av paddkött nästa gång, så ska jag inte äta den. För då blir jag sjuk. Och så man hoppas då att åtminstone ett antal pungmårdar ska ha lärt sig den här läxan när den första invasionsvågen av agapadder kommer. Och på så sätt ska liksom delar åtminstone av pungmårdspopulationen överleva. En riktigt, riktigt bizarr... bizarr idé faktiskt.
2: Men alltså, skulle inte du vilja varit med från start i den projektgrupp som har utvecklat det här liksom, stoppa agapadde invasion projektgruppen, och hört hur det här sakta växer fram under diskussionerna och sen var diskussionerna om hur gör man agapaddekorv, alltså det är Ja, det är helt sanslöst. Och nu ska de ska ju förfina produktionen nu och liksom olika tillsatser och sådana saker. Men jag ser ju framför mig att det här, alltså australiensare är ofta liksom människor som jag tycker går omkring lite halvbrusat tillstånd. Så jag sitter jämt och fnittrar sig efter att läsa och tänker mig liksom ett gäng ossis på väg till stranden för att grilla som vanligt och sen liksom går igenom börsen och kolla, här ligger det korv. Och de är inte så noga räknade. Tar ju med sig agapaddekorven och så kommer de grilla den där på stranden och kräkas på andra. Alltså, en av de mest korkade idéer jag hört talas om alltså.
1: Nu är väl korv bland det sista man ska äta om man hittar. Det är väl ändå till och med mindre nogräknade primitiva personer. Vi känner till risken för botulism och så vidare, men...
2: Ja, men de är alltid halvfulla. De kommer att tro att någon som gått före dem i grillgänget har tappat den bara och så stoppar de ner den i korgen. De funkar så, jag lovar.
1: Ja, de lär sig läxan i alla fall att de inte ska käka padda nästa gång. Tanke på hur paddkorven smakade. Alltså man har ju, det är inte så att det är det enda sättet att bekämpa agapaddan. Man har haft många andra alternativ. Det finns ju djur till exempel som är immuna mot giftet som kan ta koll på dem. Man har pratat om att släppa ut typ så här virus eller andra biologiska agenter som kan infektera paddorna. Man har pratat om att genmanipulera dem. Så att man till exempel gör... En plan som de faktiskt hade och jobbade med handlade om att släppa ut genmanipulerade honpaddor som bara kan få manlig avkomma. Och på det sättet då så kommer det bli färre och färre honor i nästa generation. Vilket kommer att... En annan sån här idé var att man skulle sterilisera alla hanpaddor. Så att det inte blir någon avkomma. Alltså man har haft olika idéer. Men det betraktar inte politiskt korrekt då, att göra på andra sätt. Alltså därför, det enda man får göra är att göra den här paddkorven och släppa ut.
2: Men vi kanske måste varna folk också. Vi kan ju ha, det finns ju människor som har, även människor kan faktiskt dö av agapaddans gift. Och det beror på att de, om det mot all förmodan är, och de människorna är av en speciell grupp, så att om det mot all förmodan är så att vi har lyssnare som tycker om att experimentera med hallucinogena preparat och droger, så låt bli agapaddan. Därför att de dödsfall som har varit beror på att folk som gillar sådana experiment har tagit fel på agapaddan, alltså Bufo marinus, och blandat ihop den med Bufo alvarius, koloradflodpaddan, som har ett gift med hallucinogena effekter. Det känns som jag tillhörde Socialstyrelsen just nu.
1: Ja, eller eventuellt någon bizarr psykedelisk sekt i Kalifornien som håller på med de här grejerna och håller koll på dem. Ja. Tack för den upplysningen, Boris. Agapaddan är icke psykedelisk.
2: Viktigt att veta.
1: Vi får se hur det går med pungmården om de klarar sig. Men tyvärr så verkar det inte som att det har gått så bra. Därför att de har inte lyckats fånga några pungmårdar för att testa. Det kan bero på att alla pungmårdarna redan är utrotade. Eller så beror det bara på att de är jättedåliga på att fånga dem, eller att de är i fel område där det inte finns några pungmårdar. Det verkar nästan lite grann som att de gör med paddkorvarna. Det är kanske någon liksom någon gammal korvfabrik som har konkat och nu har de hittat den här möjligheten liksom, att få betalt för att göra paddkorv. Och sen kastar de ut dem lite på måfå.
2: Australiens Vinnova har slagit till.
1: Ja, men som jag förstår det så vet de inte överhuvudtaget att korven faktiskt når fram till pungmården eller att det har någon effekt. De har inte hittat tillräckligt många sample för att dra några slutsatser. Men de fortsätter jobba på korvens design och metoder för att leverera korven. De måste finjustera korven, säger de. Ja. Lycka till i Australien i kampen mot paddan. Och alla ni där ute, ät inte paddkorv som ni hittar i skogen. Och försök inte heller bli roliga i huvudet av att bruka agapaddan.
0: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. kontakt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Twitter vidtar åtgärder mot QAnon-relaterade konton. 150 000 konton helt eller delvis censurerade i vad som beskrivs som stävjande av konspirationsteoretiskt innehållsmaterial. Plattformens agerande hävdas även vara ett försök att förhindra offline-skador. FBI har tidigare pekat ut QAnon-följare som potentiellt extremistiskt hot. QAnon, eller Q, är ett internetfenomen som har varit i omlopp sedan 2017, sedan hösten 2017 när det här började. Det är en serie av meddelanden som har skickats till ett antal olika webbforum. Det började på 4chan, det klassiska forumet 4chan, och sen så har det fortsatt på andra forum efter det. Och det är meddelanden som postas med en sorts underförstådd avsändare. Det är en person som kallar sig för Q, och där Q står för Q clearance, som är en sån här behörighet som man kan ha i USA för att ha tillgång till topphemligt material relaterat till kärnvapen och andra saker. Så det är ungefär som så här super top secret, en av de här högsta topphemliga grejerna. Så har man Q clearance, då är man verkligen på insidan, för då har man väldigt mycket information som det är olagligt för andra människor att ha och så vidare. Så det är liksom, man kan säga, narrativet kring Q, att det är en insider som är liksom djupt inbäddad i kanske så här militär underrättelsetjänst eller kanske någon del av Vita huset eller någon som är verkligen på insidan som läcker information till allmänheten, som publicerar saker. Men som gör det på ett ganska så här vagt och indirekt sätt, så att man lägger, Q lägger ut ledtrådar som gör att läsarna sen får liksom lägga ett pussel. Men det har uppstått liksom en stor rörelse av människor i hela världen, men framförallt i USA, som följer då Q, så kallade Q-drops, när Q då droppar, släpper information. Och man har hemsidor, man samlar de här och man samarbetar för att dechiffrera de olika koderna som används i de här ofta ganska kryptiska korta meddelandena. Och det har blivit liksom, man kan säga, en konstig sorts politisk rörelse i USA. Och det, jag ska säga också, det som är det övergripande narrativet, det som Q säger, så som man tolkar i alla fall, det är att det pågår ett hemligt krig mellan Donald Trump på ena sidan och på andra sidan en kabal av oerhört ondskefulla personer som kontrollerar den djupa staten och som också är involverade i okulta pedofilnätverk och extremt, extremt onda, extrema verksamheter. Och berättelsen här då, det är att Trump har genomskådat de här personerna och bestämt sig för att störta deras välde. Och de har å sin sida, de uppfattar Trump som ett oerhört hot, och de försöker genomföra en kupp i USA för att göra sig av med Trump. Och en av de teorierna som också finns i de här i de här kretsarna är att eventuellt så är det här kriget själva orsaken till att Trump överhuvudtaget ställde upp i presidentvalet. Han är där specifikt för att han fick information om att det fanns de här liksom satanist-pedofil-kabalen och bestämde sig för att jag måste stoppa dem. Om inte jag gör det så kanske ingen annan gör det. Så nu måste jag bli president för att stoppa dem. Så det är hela syftet med varför han är där. Och det är inte bara Q-gänget, det är en teori som många människor har. Ja, en sak som tilltalar många, det är att Q ger en extremt optimistisk berättelse. Därför att hans budskap har hela tiden varit att Trump är på väg att vinna det här kriget. Och vilken vecka som helst nu så kommer han låta gripa tusentals förrädare, inklusive högt uppsatta politiker, och det kommer bli liksom tribunaler och en sorts väldigt positiv revolutionär utveckling i USA. Och sen är det ett problem då som jag kan notera bara att det lovas vitt och brett att det ska hända fantastiska saker, men i praktiken så har nästan ingenting hänt. Eller, ja, i praktiken så har ingenting hänt. Mm. Och jag har egentligen mycket mer att säga om just den saken. Men kanske att jag ska lägga den sidan just nu.
2: Ja, men, nej, ja. Säg det tycker jag.
4: Ja.
2: Tveka inte.
4: Jag har liksom sett det här Q-fenomenet dyka upp ända från början. Jag har följt det. Och flera människor som jag följer i olika typer av alternativa medier och i andra sammanhang är intresserade av Q-fenomenet och liksom lyfter fram det och hypar det och säger liksom att nu är det nu Q-drop och ditt och datten liksom. Så jag har försökt sätta mig in i fenomenet. Jag har läst massa Q-meddelanden och jag har läst analyser av Q-meddelanden och så vidare. Jag fick lite hjälp från Bubble BBS för ett tag sedan. Jag frågade liksom, vad kan jag läsa liksom för så här introduktionstexter? Jag vill inte ha så här liksom folk som försöker debanka Q, utan jag vill ha liksom Q-anhängarna själva. Vad är deras liksom bästa case, bästa presentationer av fenomenet? Så jag läser ett antal sådana långa texter. Och ja, alltså jag är inte alls imponerad. Jag är absolut inte imponerad av hela Q-fenomenet. Jag har verkligen försökt sätta in det. Jag har haft ett öppet sinne.

0: Och det är givetvis väldigt enkelt att titta på en sån vägg och tolka in lite vad som helst. Det ligger i själva sakens natur, just för att de är så intetsägande och meningslösa. Men det jag har blivit mest besviken på, det är förutsägelser. Därför att med tanke på hur många människor som har hypat Q i mina nätverk, folk som jag respekterar. Till exempel Vox Day som jag följer hans blogg, jag tycker han är väldigt intressant och sådär. Det finns många saker som jag är väldigt oense med Vox Day om. Jag tycker han är knäpp i vissa frågor, till exempel den här, men jag har stor respekt för honom. Och han brukar alltid hypa Q. Och jag tänkte att då måste ju åtminstone finnas en god handfull korrekta förutsägelser som Q har gjort. Och som han säger att det där ger oss ändå skäl att tro att det är någon på insidan och vi ska nog ändå ha ett jätteöga på det här. Men jag har inte hittat en enda förutsägelse som jag tycker är liksom intressant eller det minsta imponerande eller relevant. Inte en enda. Och vissa har varit så uppenbart felaktiga. En av de mest kända är till exempel att Q sa vid ett tillfälle att Hillary Clinton skulle gripas. Det var en av de första sakerna som hände med hela Q-svängen. Och då skrev han att Hillary Clinton kommer att... nu vet jag inte exakt vad formuleringen var. Jag har inte framför mig. Men alla tolkade det som att Hillary Clinton skulle gripas och hennes pass skulle blockeras och hon inte skulle kunna fly och de koordinerade med olika länder för att nu skulle de äntligen ta skurken Hillary Clinton. Och det här skulle hända den 30 oktober 2017 då. För det stod, sist i medlemmen stod det 10-30, vilket då är oktober, 30 oktober enligt det amerikanska sättet att skriva datum. Men det hände ju inte. Hillary Clinton blev inte gripen av Trump den 30 oktober 2017. Och då säger liksom Q-fanatikerna så här att ja, men det kanske inte var 30 oktober, det kanske var 30 oktober fast 2018. Men i nästa Q-meddelande så står det att då står det uttryckligen 30 oktober 2017. Och då hittar de på en ny ursäkt och säger att ja, men 10:30, det kanske inte ska tolkas som ett datum, det kanske ska vara någonting annat och så vidare. Så att jag tyckte bara att det är otroligt att folk tar det på allvar. Och sen är det också andra saker som att de försöker bevisa att Q har förutsagt saker som ska dyka upp i Donald Trumps tweets på Twitter. Och ett exempel då som jag läste, det var att någon dök upp på 4chan på forumet och påstod att de var Donald Trump. För att säga liksom att, ja, men bara så ni vet så jag är inne här och jag läser det ni skriver och sådär. Kämpa på. Och då var någon som skrev så här att om du är Donald Trump, bevisa det genom att använda ordet amazing i din nästa tweet. Och sen vid något senare tillfälle då, så använde Trump ordet amazing i en tweet. Typ, det är bevisat, det var Trump som var inne på 4chan. Och Trump och Q är kompisar och Trump är med oss och bla bla bla. Och givetvis det är inte det minsta konstigt att det händer eftersom Trump använder ordet amazing hela tiden. Alltså gör en sökning på Twitter. Trump har använt ordet amazing tusentals gånger på Twitter.
1: Jag skulle ha bett honom att inte använda det under 24 timmar. Då hade jag liksom
0: det skulle
1: ha varit
0: bättre
1: test.
0: Det skulle ha varit bättre test. Men alltså, ärligt talat, man är inte särskilt klyftig om man tror att det där bevisar någonting. Och dessutom så skulle jag säga att det är uppenbart att den verifikationen inte gjordes i god tro. Därför att om man faktiskt ville verifiera, då skulle man ju göra någonting annat. Till exempel då, ett mer seriöst förslag skulle vara att välja ett ord som Trump inte använder jämt och ständigt och be honom säga det ordet i en tweet. Ja, hur som helst. Det jag upplever att det här kokar ner till och det som, alltså när jag hör folk som till exempel Vox Day, som jag ändå har respekt för och följer lite grann och sådär. När han ska förklara varför Q är bra, då säger han att Q är bra för att Q ingjuter hopp. Det får folk att bli vitpillrade och optimistiska. Det rycker dem ur den här liksom pessimistiska undergångsstämningen att allt är skit liksom. Och då får de hopp. Och det här är liksom Q-rörelsens stora slag. Och de säger trust the plan. Lita på planen. Det vill säga underförstått då att allting kommer gå bra till slut. Trump kommer krossa den djupa staten. Alla pedofil, satanist, kannibaler kommer kastas i fängelse och så vidare. Trust the plan. Och det är på ett sätt det enda begripliga argumentet som jag har hört för att ta Q på allvar, att det känns bra att göra det. Att det kan bryta liksom demoraliserande tendenser, man håller ångan uppe och kämpar på liksom. Och men det är liksom ett begripligt resonemang, men jag tycker inte alls det är ett bra resonemang. Därför att jag tycker att det är helt förryckt att tänka därför att det kan ju för tusan inte vara bra att bli optimistisk på falska grunder. Dels för att det är irrationellt. Alltså, sanningen spelar roll. Sanningen är ett värde i sig.

0: Jag kan inte bara säga att nej, men nu väljer vi att tro på det här fast vi inte har några skäl att tro att det är sant för att det känns bra. Men jag säger också att det finns ju en väldigt stor risk att det leder till en backlash. Man hänger upp allt sitt hopp på någonting som inte inträffar för att det bara var hittepå allting. Vad händer då när man sen till slut inser att man blev lurad? Kommer man fortsätta känna optimismen och känna att ja, men jag fick åtminstone vara optimistisk där ett tag? Eller kommer man känna sig lurad och ännu mer demoraliserad? Alltså, trust the plan kan ju vara en bra strategi om det finns en plan. Men det är en extremt dålig strategi om planen bara är ett påhitt.
1: Ja, men det blir lite Jehovas vittnen och just det med att nej, men domedagen kommer då och då. Och då den kommer inte då. Nej, men då får vi räkna om och tolka om. Och det finns en plan. Men alltså dessutom så har ju tyvärr den här rörelsen möjliggör för våra motståndare att lägga en bombmatta av desinformation. För just där du pekar på alla felaktiga förutsägelser och så vidare använder man ju för att slå ner på allting annat som är sant. Vi har haft stora artiklar i DN, Expressen, Aftonbladet som just har tagit upp sån här, tagit upp liksom felaktiga förutsägelser, och sen lägger man till att haha, de påstår att Hillary Clinton dricker blod också, att det finns mäktiga pedofilgrupper i Washington. Och det här får ju folk att tänka att då dricker inte Hillary Clinton blod och det finns inte mäktiga pedofilgrupper. Alltså den här rörelsen är så felslagen, därför att vi skulle kunna ha ett mäktigt politiskt verktyg om vi faktiskt körde mycket hårdare på den linjen att det finns mäktiga pedofilgrupper över hela världen som ägnar sig åt de mest vedervärdiga saker. Och om man också faktiskt driver och belägger den linjen att det är inte konstigt, alltså väldigt många ryggar inför tanken på att de här skulle ägnas åt barnamord. Men man kan börja den här änden. Det går ju ganska lätt att övertyga folk om att nej, men mäktiga män kanske ägnar sig åt sex med minderåriga. Kanske har orger. Men där finns ju också så att säga för den moraliska förruttnelsens mekanismer. Till slut, har man ägnat sig åt detta så kan man gå ett steg till. Och det finns ju bra exempel på detta, på mäktiga politiker som har ägnat sig åt barnamord. Till exempel Cyril Smith som var viktig parlamentsledamot in på 90-talet i Storbritannien. Och var inblandad i barnamord. Man vet inte riktigt hur många, men han var det. Och det finns ett antal andra sådana exempel. Alltså vi skulle komma mycket längre om vi faktiskt, och man skyddade honom under hela hans jäkla karriär. Han är de vars filer ständigt försvann hos polisen. Och där även säkerhetstjänsten ingrep för att skydda honom. Och hans fall och andra fall i Storbritannien och i USA och i Australien är ju belagda, och det är de som måste lyftas fram för att liksom visa vilka ruttna människor det är som styr oss. Men bygger man någon sån här överbyggnad som QAnon har gjort, så ger man bara motståndaren möjligheten att påstå att det här är konspirationsteorier, därför att det blir så mycket rök, speglar och dimma omkring det hela. Och det gör att tyvärr är det här en gåva till motståndaren. Och då börjar jag tänka att men det kanske är motståndaren som driver den här rörelsen. Alltså skickar de konstiga meddelandena och de förvirrade budskapen.
0: Ja, vem vet. Det finns många teorier om vem som ligger bakom Q. Och menar, en sak är att det är med stor sannolikhet flera olika personer.
1: Mm.
0: Jag kan tänka mig att det kanske är folk som befinner sig, alltså en teori som jag hört till exempel, det är att det är ett antal personer som har jobbat inom Trump-administrationen som har hållit på och gjort det av olika skäl. Men jag tror min bästa gissning är att det är mer som ett sorts skämt. Att det är som en sorts, det är som någon så här experimentell fiktion. Det är lite som en en löpande serie av spänningsnoveller och sånt där. De är extremt dåligt skrivna. Men det är liksom en sorts fiktiv berättelse. Och jag har inte, alltså det här med liksom hela pedofilnätverken och allt det där tycker jag är, jag menar, vi har ju pratat ganska många gånger nu i det här laget Radio Bubbla om de pedofilnätverk som verkar finnas. Senast så gjorde du en väldigt grundlig genomgång av de franska pedofilnätverken som har varit totalt öppna. Det skrivs mycket böcker om det, de erkänner själva och sånt där. Så det är inte ens, det är inte ens något som någon bestrider att det har hänt. Och vi vet också vad som hänt i Storbritannien, och vi hade börjat dyka upp en del av det som händer i USA. Det som nu kallas för Pizzagate, som de har lyckats liksom obfuskera. De har lyckats bygga på så mycket irrelevanta, osakliga saker på det, att man nu nästan inte längre kan se de faktiska indicier som fanns för att det här hände, till exempel från e-postläckorna från John Podesta och Clinton-kampanjen och så vidare. De hade väldigt mystiska referenser till såna här saker. Nu är det istället bara så här att nej, men det fanns ju ingen källare under pingpong-pizzerian i Washington och så vidare. De har lyckats också. Men det som jag stör mig på, det är dels det här, liksom det här kryptiska sättet att skriva, vilket gör att det blir helt intressant för att man aldrig talar ur skägget. Och det här liksom narrativet om det stora kriget mellan Trump och det onda nätverket och vidare. Och hela tiden där Trump är på väg att vinna, snart börjar massa arresteringarna och så vidare. För att det, så vitt jag vet, så är det där bara hittepå. Det är totalt falskt, den berättelsen. Och vem tjänar på det? Vem tjänar på att man trycker ut de här sakerna? Alltså en sak som vi borde prata lite om då, det är det här som rubriken syftar på, som vi haft flera länkar om på Bubbla senaste tiden, nämligen att det pågår en massiv våg av censur och nedstängningar och mörkläggningar av hela QAnon-narrativet. Och det är så att Twitter har tagit bort QAnon-relaterade konton. Facebook har ett särskilt QAnon-filter för att få bort QAnon, ungefär som de har ett rasismfilter och så vidare. Apple har tagit bort en app som var så här, samlade alla Q-drops. Reddit har tagit bort subreddit som handlar om Q och så vidare. Så det här är liksom den senaste stora vågen av censur, och man försöker få det till att Q är den nya nazismen, och man vill få bort den och så vidare. Så det här är en fråga som man behöver fundera på. Varför gör de på det här sättet? Varför är de rädda för Q? Eller finns det någon annan orsak till att de bedriver den här kampanjen? Och varför händer det just nu?
1: Ja, alltså, jag får ju känslan av flugpapper, alltså att man, nu har man haft flugpappret och nu slår man till nu och stänger ner alla kommunikationsplattformar som man har kontroll över. Då atomiserar man rätt mycket av den här rörelsen och skapar än mer förvirring. Man håller grytan kokande men häller ut det kokande vattnet. Eller det bubblar över kanten på den. Det var en dålig metafor och bild. Jag tystnade där. Det är en rimlig strategi från deras sida.
0: Det är ju någonting som slår ganska hårt mot stora delar av liksom av Trump-rörelsen i USA. För att man då först har man då liksom infekterat den rörelsen med de här Q-idéerna, Q-optimismen och så vidare. Och det är en stor sak. Och alltid när man ser Trump-rallies och demonstrationer och sånt där, så går folk runt med plakat och t-shirts och vad det nu är med Q-budskapen. Och i och med att det har blivit en meme i de kretsarna, så blir det ju som ett sätt att slå mot Trump-rörelsen och tysta den. Och om du tystar massa Trump-konton massa Q-konton på Twitter och Facebook, så innebär det att du tystar röster som verkar för Trump i valrörelsen.
1: Exakt.
0: Så det blir ett sätt att fula ut och slå mot Trump och hans anhängare. Precis som att när man nazistämplar någon, så kan man hänvisa till nazism och få bort folk från internet. Och här på samma sätt då, det är så jag, min bästa tolkning av situationen i alla fall, att man använder det som en förevändning för att kunna giftstämpla dem och så säga så här: haha, de tror på satanist-kannibal-pedofil-nätverk, måste ta bort dem. Det man i själva verket gör att man bara rensar bort massa Trump-anhängare i lagom tid innan valrörelsen.
1: Ja, och alltså det där, det skulle räcka med det finns ju istället. Det är en sån otroligt tecken på svaghet att man går in i det här som du beskrev förut. Alltså, jag har ingenting mot konspirationsteorier, men tvärtom. Men man ska ju ha konspirationsteorier som är så nyktra, lugna och sakliga som möjligt, och som inte motståndare kan krossa. Och det finns material så det räcker och blir över för att bedriva. Om Trump-sidan nu vill att lyfta fram pedofili, övergrepp och sådana saker rent rakt och rått. Och det blir en märklig flykt in i en förhoppning om att presidenten förbereder tribunaler. Kraven ska vara enkla, raka och konkreta. Men Epstein-pappren finns där, fram med passagerarlisterna och så vidare och så vidare. Det är att det inte drivs opinion kring detta. Alltså väldigt tydliga enkla saker. Det är för mig obegripligt där borta.
2: Radio Bubbla.
0: Black Lives Matter-demonstranter i Seattle utropar en polisfri zon i området runt en under måndagskvällen övergiven polisstation efter en helg då demonstranter kastat glasflaskor, gatstenar och brandbomber på polisen. Det händer en hel del givetvis kring den här övergripande historien om de globala upploppen i BLMs och George Floyds namn, men som i själva verket handlar om något helt annat som vi pratat om. Mycket röd bubbla. Det har varit lite lugnare ändå senaste dagarna än tidigare. När vi pratade om det sist, det var ju då i söndags och i onsdag. Som jag har varit inne på tidigare så tror inte jag att den här typen av rörelse har särskilt mycket uthållighet. Därför att det är väldigt känslodrivet. Det bygger inte så mycket på planering och förberedelser och logistik och sånt där. Utan det är väldigt känsloorienterat och impulsivt och så vidare. Vilket gör att man har inte infrastruktur och strategi som behövs för att hålla ut. Sen är det också så att veckodagar tenderar att vara lugnare än helger. Så att det lugnar alltid ner sig från måndag framåt torsdagen och sen mot helgen så blossar det upp igen. Det är så mönstret tenderar att vara. Exakt varför det är så vet jag inte. Därför att de här människorna som är ute och kravallar, det är inte som att de har jobb att gå till på vardagarna. Men det finns ändå något sånt samband liksom.
1: Alltså, sambandet tror jag kommer att avslöjas väldigt väl här i Sverige till exempel. Vi kommer inte att se några mer omfattande BLM-demonstrationer i storstäderna från och med nu och över sommaren. Därför att de bygger väldigt mycket på att du har liksom folk som kommer in från förorterna och hoppar, skriker och i värsta fall ofta slåss och försöker plundra. Men de kan göra det så att säga i skydd av mängder av vita medelklassungdomar i första hand som rantar med där. Och de försvinner ju på sommaren. De har ju annat för sig. Och jag tror det är samma sak i andra delar av västvärlden som London och stora amerikanska städer. Att det blir bara de svarta plundrarna kvar, och då är det svårt att upprätthålla chimären av att det är, vi ingår i en fredlig demonstration, därför att det syns att det är ett gäng plundrare som kommer.
0: Ja, jag kan tycka att det inte är mycket till chimär, men visst, det är den retoriken som man har givetvis.
1: Ja.
0: En huvudsakligen fredlig demonstration hade tyvärr ett litet antal våldsamma element inbäddade som infiltrerade demonstrationen, förstörde allting och gav hela manifestationen dåligt rykte. Ja, det här behöver säkert inte påpekas för Radio Bubbla-lyssnare. Jag hoppas att ni inte känner er förelämpade, men det är ett sånt spektakulärt genomruttet resonemang, därför att i den mån som det är så innebär det ju bara att man har de här så kallade fredliga demonstranter. Det finns inga fredliga demonstranter, men det finns de här förment fredliga demonstranterna som utnyttjas av de svartklädda våldsamma elementen och så vidare. De vet ju precis vad det är där, för att varje dag när man är ute och demonstrerar så är det upplopp. Varje dag i flera veckors tid nu. Vilket innebär att man vet precis att man går ut och ger ett täckeld för, man gör sig till en mänsklig sköld för terrorister. Och det finns ingen fredlig demonstrant någonstans som inte är fullständigt medveten om att det kommer bli våld och liksom, kravaller, plundringar, lite beroende på vilket land man befinner sig. Det finns inga fredliga demonstranter. Alla demonstranter är 100% medskyldiga till kravallerna som händer i anslutning. Och jag ska inte sparka in flera öppna dörrar, men det är ganska spektakulär lögn det här med att det skulle vara finnas några fredliga demonstranter som orättfärdigen tas över av våldselement.
1: Det är många av dem kommer ju också därför att de vill titta på
0: Ja visst, kravallturism.
1: Ja visst, den tycker jag ska inte smälla snart.
0: Jag har själv sysslat med kravallturism en gång i tiden. Åkte till olika ställen där det var såna upplopp. Tyckte det var väldigt, väldigt intressant. Det är väldigt uppiggande. Man får en kick liksom av att se. Så jag berättade om det här förut i Radiobubblat. Jag var på plats i Göteborg 2001 där det var stora kravaller. Och jag var några meter ifrån bara där det var en kille som blev skjuten. Det var ju höjdpunkten kan man säga på Göteborgskravallerna när polisen sköt en av demonstranterna. Och då befann jag mig några meter därifrån. Och det är ju liksom en ordentlig adrenalinkick givetvis att vara i en sån, nästan som en krigszon. Så att, och det är också beroendeframkallande givetvis att få såna kickar. Så det är väldigt mycket det handlar om. Att det är så spännande för att man inte vet, för att det förmodligen blir någon sån sammandrabbningar, men man får inte se detaljerna förrän det händer. Ja. Även om det är lite lugnare nu då, så finns det några situationer där det eskalerar och trappar upp och som är väldigt intressanta. Och mitt favoritexempel nu dagarna, det är det här som hänt i Seattle. Det är en sån här klassisk våt dröm för vänstern att ett spontant folkligt uppror övergår i en ockupation av ett område. Man upprättar en kommun, som man skulle säga på klassisk socialistisk terminologi. Och det är faktiskt det som har hänt i Seattle. Man har ockuperat en del av stan, ganska centralt i stan tror jag. Det sägs att de har 7 kvarter som de kontrollerar. Inklusive en polisstation som polisen har övergivit. De har flyttfältet och låtit Black Lives Matter och så vidare ta över polisstationen. Och de kallar det här för Capitol Hill Autonomous Zone. CHAZ blir det om man drar ihop det. Cap Hill säger det ibland. Cap Hill Autonomous Zone. Free Capitol Hill kallas det också. Och de säger att det är en cop-free zone. Så här har man upprättat en anarkisk kommun. Ett utopiskt litet samhälle där man... man säger att man tänker hålla det här territoriet och försöka expandera det. Jag vet inte om det finns någon bortre gräns, men jag antar att man ska ta kvarter efter kvarter tills hela Seattle är befriat till en sån här autonom polisfri zon. Är det inte lite uppfriskande ändå de här ambitionerna de har, Boris? Är det inte lite roligt?
1: Jo, men jag tycker de kan få Seattle alltså. Det är...
0: Lokala politiker verkar inte ha så mycket invändningar. Hur skulle de kunna ha det? De har varit på AFAS och Black Lives Matter sida hur länge som helst.
1: Ja, nej men det är ju i linje med vad vi pratade om förra gången. Du tog upp den spännande tanken på att vi kan väl ha lite folkomflyttningar helt enkelt. Och folk som gillar dåligt väder och BLM och sådana konstiga saker, de kan flytta till Seattle.
0: De får Seattle och Göteborg?
1: Ja, nej men liksom precis. Städer vid kusten med dåligt väder, där kan de få liksom en slags reservat nästan. Det är, jag menar, för guds skull, kör på, ta över.
0: En liknelse som många gör nu i dagarna, det är den händelse som tilldrog sig för några årtionden sedan i Waco, Texas, där en grupp människor hade kan man säga, låst in sig på en ranch där de höll till och hade en religiös verksamhet. De hade så vitt jag vet inte gjort en fluga för när, och de hade inte liksom stulit någon annans egendom och ockuperat någonting och sånt där. Men kom liksom federal polis, belägrade stället, och sen blev det ett blodbad i slut när de skulle gå in. Jag har glömt exakt vad förevändningen var, men det är många som har sagt nu dagen att när kommer the feds och belägrar de här kvarteren och befriar dem, blodbad eller utan blodbad. Men det känns ju mer sannolikt att de inte kommer göra någonting, att de bara kommer vänta ut det. De här medelklasskidsen som ockuperar, de kommer ändå tröttna. De kommer åka hem till mamma och pappa snart ändå.
1: Det är lite, just det med medelklasskidsen, det är lite intressant för att Seattle är ju sån här superprogcentrum. Alltså det är, alla där är så där härligt skenradikala vita. Har ju varit så länge. Så man tycker att det där borde vara paradiset på jorden för svarta. Men de borde ju bäras omkring av vita människor på gatorna. Så det är lite konstigt.
0: Mycket, mycket märkt. Ja, det fysiska raskriget på gatorna har lite grann trappats av senaste dagarna. Men det mentala raskriget pågår med oförminskad, med ökande styrka. Jag tänker på till exempel ledande politiker, polischefer och andra, väldigt många makthavare som nu går ner på knä. De deltar i den nya globala folkrörelsen att gå ner på knä. Såg till exempel i, jag tror att det var i Kapitolium i Washington, där Nancy Pelosi och massa andra ledande demokratpolitiker iförde sig i någon sån här afrikanska sjalar och gick ner på knä på marmorgolvet där, någon rotunda. Och Nancy Pelosi kunde knappt komma upp igen. Hon var tvungen att hjälpa henne upp igen. Hon jag ska inte göra mig lustig, hon är 80 år gammal, så det är inte så konstigt att hon är svag liksom, men kanske hon ska fundera på om det verkligen är så smart av henne att hålla på och gå ner på knä hela tiden.
1: Ja, vad vill de göra? Alltså vad var syftet? Var det så här allmän underkastelse och förlåtelse tillställning?
0: Ja, exakt. Och det här liksom, det här förstärker det narrativet som vi har pratat om i flera avsnitt nu, att de säger white silence is violence, och en motsvarighet då, det är att stå upp är rasism, att stå upp är våld, att inte gå ner på knä för sina mörkhyade herrar, det är ett brott, det är våldshandling som ska besvaras med våld. Och nu förstärks det väldigt mycket när man har så många just ledande figurer, politiker, men jag tycker också det var särskilt problematiskt att se hela alltså stora grupper av poliser som gör det, och polischefer. Det sätter ett väldigt konstigt föredöme. Det skapar tryck på andra poliser. Men ganska oroande.
1: Och det är ett hårt... Ja, man ser ju att de få människor som i offentlig ställning som vågar stå emot inledningsvis. Alltså trycket blir så hårt så de backar undan och förödmjukar sig. Vi har ju den här länken om CrossFit och Greg Glassman. Han tvingas ju, som först tog han ju på sig liksom, jag har inte sagt något konstigt, och sen nu är det total förödmjukelse, och så har han till och med avgått som vd för det företag som han faktiskt, alltså detta världsföretag som han själv har byggt upp och skapat. Och att se liksom hur en idrottsrörelse som för mig förkroppsligar en massa bra goda värden liksom, familj, träning, uthållighet, kristendom, ja, det var mycket kors och Guds ord där, och spred sig över hela världen liksom på 2 dygn, kaboom, delete. Det här är alltså mentalt sett så är det värre för corona är bara en uppladdning för det där vi går igenom. Nu behöver inte ens folk rusa genom gatorna och hötta liksom med påkar och stenar. Vita backar undan ändå förutmjukar sig.
0: Det är så uppenbart nu när du säger det, Boris, men det har aldrig slagit mig förut att CrossFit innehåller ordet kors.
1: Ja, jag har ju skämtat om, men jag tror inte att det, jag kanske hade rätt att det var det som störde folk, att hade de inte haft Crescent Fit så hade det inte varit samma problem. Man kan alltid byta namn.
0: Ja, jag har bara tänkt att cross, att det är liksom att det är korspollinering av olika träningsformer, för det är väl det som är kännetecknande för CrossFit, att man blandar.
1: Ja, men det är
0: många sorts träning.
1: Men många av de ledande, många av toppatleterna alltså har varit väldigt, nästan missionärer för kristendom, som den gamla trefärdiga världsmästaren Rich Froning, som till och med har bibelcitat tatuerade på kroppen, väldigt diskret över sig, och en hel del andra, de har verkligen lyft fram det här med Gud, familjen och fosterlandet, och det är fan nästan knäckande att se dem krypa undan nu som strykrädda hundar och ta avstånd från Glassman.
0: Men nu är ju nu tycker jag inte alls att det är något konstigt att just CrossFit och den här Glassman hamnar i skottlinjen. Om det är en specifikt liksom kristen, och då har det åtminstone kristna, tydliga kristna konnotationer.
1: Ja.
0: Då är det inte precis någon högoddsare.
1: Nej, men nej, det var ganska naturligt, eftersom de dessutom har haft många tävlingar liksom till minne av polismän och militärer som har stupat i tjänsten. Det där är väl gallfeber på folk. Så att det är inte konstigt. Det konstiga är att dessa topptränare, atleter och som har verkat starka människor viker ner sig. Alltså verkligen ynkar sig på Facebook nu.
0: Ja, de är rädda helt enkelt.
1: Ja, visst.
0: De är jävligt rädda och de har skäl. De har skäl att vara det. Den vita medelklassen världen över har den skakar av skräck nu. Och det är inte utan skäl. Det är inte att de inbillar sig att det finns ett hot som inte är verkligt. Utan det är situationen just nu.
1: Ja, och de är ju beroende av, man ser de ekonomiska mekanismerna här. Så när Reebok drar undan sina pengar liksom på några timmar bara. Ja, vi drar in huvudsponsorskapet. Då gör man det därför att man är ett företag som också säljer väldigt mycket i svarta. Du kan inte vara ett sportklädeföretag och inte stödja Black Lives Matter. Mm. Och det innebär att då måste du som proffsatlet liksom, då får du gå ner på knä, om inte för den svarta så för Reebok. Det är extremt osmakligt.
0: Det är ju för övrigt, alltså det är en bra påminnelse om hur farligt det är att ta pengar från såna här sponsorer. Man kan tycka att Reebok, stora företag, de är bara som pragmatiska kapitalistiska entiteter. Men om du tar pengar från de här stora entiteterna, de är kapade av de här politiska agendorna. Eller de är extremt sårbara för dem. De är som rön för vinden när politiska trender går. Väldigt opportunistiskt hoppar de på alla saker. En term som används ibland är att de är konvergerade, används för att beskriva så att de har hoppat på den här agendan. Och om du tar ett sponsorskap från ett sånt här företag, då äger de dig och den dag som en politisk mobb tycker att du är misshaglig, då kommer de sänka hela ditt verksamhet, ditt företag som du byggt upp i årtionden och så vidare. Så det understryker värdet av att vara av att verkligen vara oberoende och inte göra sig, inte underkasta sig de här stora entiteterna som är så flyktiga. Ja, en annan sak som vi ser just nu, det är ju att censur i många olika sammanhang och dimensioner. Jag tycker det är intressant att se att det har även nått i de stora medieredaktionerna. New York Times hade en redaktör som fick avgå för att han hade publicerat en op-ed. Jag vet inte exakt vad en op-ed är på svenska, men en krönika. Eller kanske en ledarartikel motsvarande.
1: Ja, en kolumn på ledarsidan.
0: Ja, skriven av Tom Cotton. Tom Cotton är en republikansk senator. Det var så kontroversiellt då att New York Times att en republikansk senator fick skriva sin hjärtas mening i New York Times, så redaktören fick gå. Han skrev en artikel som hette Send in the Troops, som handlade om att det finns lagrum i amerikansk lagstiftning som gör att man mycket väl kan skicka in militären för att hålla ordning på gatorna. Jag tror det heter Insurrection Act eller något sånt där. Hur som helst. Redaktören fick avgå för att ha tagit in den här artikeln. Det var en annan tidning, inte lika känd tidning, men det var en chefredaktör som fick gå, alltså toppredaktören på hela tidningen som fick gå för att han hade satt en rubrik på en artikel och rubriken var Buildings Matter Too. Byggnader är inte helt 100% obetydligt. Det var så att du anser uppenbarligen att vi ska döda svarta människor för att hus är viktigare än svarta människors liv och så vidare. Så han fick gå. Ett ganska komiskt exempel som jag såg tidigare idag. Det var TV-programmet Cops är nu nedlagt. Det vill säga sådana här reality-program där man följer poliser och man gör liksom, ja, dokusåpa kan man säga. En av de äldsta dokusåporna tror jag man kan säga.
1: Ja.
0: Där man följer amerikanska poliser när de är ute och kör på nätterna och tar någon brottsling och sånt där. Cops är nu nedlagt för att det är bara inte politiskt korrekt att rapportera om vad poliser håller på med.
1: Jag är jättenyfiken. Du ser inte svensk TV. Där har du tur. Men Sverige har ju följt efter det. Vi har ju kanal 3, kanal 5, kanal 4 och jag tror Stats-TV har väl också. Har alla sådana här reality-serier där man följer polisen ute på Stockholm och olika orter och så vidare. Ja, det har inte sagts frasklock om dem, men jag gissar att de lär inte dyka upp i höst.
0: Ja, precis. Det är en av de stora diskussionerna nu. Med polisen. Jag tänkte vi kunde återkomma lite till det. Jag ska bara nämna på det här med media, hur mediereaktionerna tar det. En liten detalj i sammanhanget som jag tycker är väldigt intressant, det är att när en sån här hysteri pågår så är det ofta väldigt, väldigt bra för de etablerade mediehusen. så även den här gången. Efter att under hela våren ha kapitaliserat på coronahysterin och mjölkat det för allt det är värt och fått tittarsiffror när de har skrämt upp människor så mycket att de sitter klistrade vid sina dumburkar och laddar om sidan för att hitta någon ny nyhet om coronaviruspandemin. På samma sätt så lyckas de givetvis mjölka raskrigshysterin, så att CNN har fantastiska tittarsiffror just nu. Om man tittar på perioden från dagen då George Floyd dog till nu och så jämför man med motsvarande period förra året, så har CNN ökat sina tittarsiffror med 238%. Och det går bra även för de andra kanalerna, så att Fox News är upp 61%, MSNBC är upp 40%. Men faktum är att CNN har gått om MSNBC i tittarsiffror och är nu tvåa, den näst största tv-kanalen, räknat i antal tittare. Fox News är givetvis störst, som de alltid är, som de har varit i 30 års tid eller något sånt där nu. Det med polisen, det är ju en av parollerna som kravallmakarna har, det är att man ska lägga ner polisen, defund the police, säger man ibland. Och jag vet inte vad skillnaden är, men att ta bort de ekonomiska anslagen till en verksamhet och att bara lägga ner den. Man säger defund the police, i princip lägg ner polisen. Och som vi redan pratat om, i Seattle så upprättar man en polisfri zon och så vidare. Och man kan tycka att det här är som ett totalt orealistiskt, totalt bizarrt, utopiskt förslag. Men faktum är att det börjar hända. Det börjar liksom påverka diskursen bredare i samhället, som vi pratade bara för en minut sedan här om att tv-programmet Cops ska läggas ner. För att det anses vara olämpligt att glorifiera polisens verksamhet genom att göra dokusåpa på dem och så vidare. Men man ser också nedskärningar hos polisen runt om i landet. Omprioriteringar, att man styr om polisen. Till exempel att polisen tar bort sin närvaro, eller man avsäger sig polisnärvaro. Till exempel skolor och universitet som tidigare haft polisen som patrullerat hemma. Polisen, ni ska inte komma längre till vår skola, därför att barnen kan inte känna sig trygga när så fruktansvärda människor som poliser visar sina fula trynen på anläggningen. Och man lägger också ner ett sånt här community outreach-program av olika slag, det vill säga där man specifikt ger sig ut till kanske svarta områden och sånt där för att ha extra polisnärvaro. Det anses nu vara ett rasistiskt övergrepp, så att man lägger ner. En kommentar jag såg var att sammanfatta de utvecklingarna och sa också att det här är ingenting som jag har bekräftat, men det påstås i alla fall att diverse polisdistrikt runt om i USA går nu igenom retroaktivt gamla fall där svarta människor eventuellt har råkat illa ut eller kanske anmält polisen för att de ska ha gjort någonting. Nu går man igenom de historiska fallen och säger upp poliser som var involverade i de incidenterna. Så de är inte prickade för någonting. Men alltså, om det är en misstanke för att de har varit involverade i en sån incident, så får de sparken. Så att det verkar som att på många håll i USA, så även om det är helt orealistiskt det här med att man ska defund the police och så vidare, så verkar det som att man börjar decimera poliskårerna. Och den här kommentaren jag läste, den slutade med ett konstaterande att det här kommer leda till en enorm brottsvåg. Det kommer vara som i New York på 80-talet, i alla stora städer och de flesta förorter, var den dystra profetien som jag tog del av. Vad tror du om det, Boris?
1: Jo, och det spännande här kommer att bli, alltså, demokraterna tror ju att de har nytta av det här nu, men i och med att man startar de här häxjakterna inte bara mot polisen utan i poliskårerna också, så kommer de att få ett problem. Många kommentatorer har påpekat, så har ju alltså den amerikanska poliskåren, framförallt i de stora städerna, byggts upp som en del av den demokratiska valapparaten. Alltså man bygger, historiskt sett bygger man upp polisen i USA för att hålla ordning på de svarta, bland annat de svarta. Befolka polisen med vita. Och det blir ju också ett sätt att liksom trygga jobb. Och då kan underbossarna i partiapparaten sitta och säga, nej men du kan få bli polis och du kan bli polis. Och så går det där i släkt och så vidare. Titta bara på Boston, New York och även Los Angeles, som en nyare stad, men det här är också ett känt fenomen. Och sen tar man in lite italienare och annat, och sen tar man in några pliktneger, så att säga. Så är det fortfarande. börjar man låta, jag kan tänka mig att poliserna pallar liksom lite tryck och att säga att nej, vi ska inte slå ihjäl fler svarta. Men börjar man rensa i leden också, då tror jag det kommer att bli hända saker. Jag tror inte de kan gå för långt med de häxjakterna faktiskt.
3: Big time I wanna pair and think that I'm all dead. You play so hard to get, oh, don't be like that. I want a little kiss, just one you'll never miss. But you don't want a kiss, oh, don't

0: Radio Bubbla.
1: Dubai-börsen listar spotkontrakt för guld noterade i yuan i samarbete med Shanghai Gold Exchange. Första börs utanför Kina som använder kinesisk prissättning. Ett kontrakt motsvarar ett kilo finguld. Ja, den här typen av nyheter, den ligger ju mig varmt om hjärtat, som alla våra trogna lyssnare vet om eller kanske genomlider, vi får väl se. Vi har ju tidigare pratat om hur den här prismekanismen för fysisk guld flyttas österut från New York och Londons derivatbörser till Asien och framförallt Shanghai, som är i mycket högre grad baserat på fysiska leveranser. Det är bara en bråkdel av alla derivat i New York och London som går till leverans, medan det i Shanghai är till största delen en fysisk leverans det handlar om. Vilket innebär att på sikt så kommer Shanghai Gold Exchange vara ett mycket, mycket mer tillförlitlig price discovery-mekanism för guldpriset än vad det är på LBMA i London eller COMEX i New York. Och jag har hela tiden sagt, sen det blev känt att Kina tänkte öppna en egen fysisk guldbörs, vilket blev känt strax efter finanskrisen, och då ryktas det om att det skulle heta Pan-Asian Gold Exchange. Man pratar väldigt mycket om Page-börsen på den här tiden. Just den börsen öppnade aldrig, men projektet som sådan lanserades och blev då Shanghai Gold Exchange. Och vi kommer se en framtid där dollarn inte längre blir avgörande för prissättningen av guld, och att pappersguldet kommer förlora mot det fysiska guldet. Man skiljer, får helt enkelt börja skilja mellan, okej, ja, du säger att guldpriset är det här, men vad är du egentligen syftar till? Är det liksom prisfixet i London, eller är det spotkontraktet i New York, eller är det spotkontraktet i Shanghai? Och i vilken valuta liksom tittar du på när du pratar om guldpriset? Och trenden är då att liksom väst kommer förlora sin position att sätta det här guldpriset. Och det här är någonting positivt som jag ser det, för att det betyder att västerländska centralbankers makt att manipulera guldpriset neråt likt Libor-räntan som vi pratade om kommer gå förlorad. Och nu är den här trenden tydligare än någonsin då Dubai listar ett spotkontrakt. Och vad är ett spotkontrakt? Jo, ett spotkontrakt är ett derivat med i princip nästan omedelbar leverans på den underliggande produkten, i det här fallet guld då. Och det här kontraktet kommer man då lista i Dubai och prissätta den i kinesisk valuta yuan. Och det här bygger på en prissättningsmekanism på Shanghai Gold Exchange, som jag och flera med mig menar kommer vara en mycket, mycket mer tillförlitlig prismekanism. Och detta kanske känns som en obskyr, liten obetydlig nyhet i sig, men i själva verket så är den otroligt viktig om man ska liksom prata i de större dragen om en ny valutaordning i världen där inte bara USA kan diktera precis vad som ska gälla och kan trycka hur mycket dollar som helst, utan det här betyder att Kina positionerar sig att vara en större spelare i guld, och att guld får en viktigare roll där väst får då mindre att säga till om. Och det är positivt också då för att, som jag sa, västerländska centralbanker förlorar sin möjlighet att via sina agenter, JP Morgan och så vidare, manipulera det här guldpriset. Och vi har pratat om det tidigare, när de här datadumparna från banker där man liksom har loggfiler på hur man samarbetar med varandra för att trycka ner metallpriserna. Värt att kommentera också är att den kinesiska standarden för de här kontrakten och leveranserna är ett kilo fin guld. För närvarande kostar ett kilo guld 370 000 kronor. Den västerländska standarden är det man kallar för LBMA Good Delivery Bars. Så de tackorna väger 400 troy ounce, det vill säga 12,5 kilo styck. Och de kostar då för närvarande ungefär 4,5 miljoner svenska kronor. Dessutom har de här kinesiska tackorna, den standarden, en högre renhetsgrad. Då de västerländska tackorna har liksom en mindre exakthet. Det kan liksom variera, de är inte lika exakta i sin renhet, vilket gör att har man väl tagit leverans på den här jättestora tackan så måste man ändå smälta ner det och förädla det för att vara helt säker på hur mycket guld som finns i just den tackan. Så med andra ord så har kineserna inte bara tagit över den fysiska prissättningsmekanismen och kommer så att göra på sikt. De har också populariserat ett guldkontrakt eftersom 370 000 kronor är betydligt mer tillgängligt än vad 4,5 miljoner kronor är. Och sen kan man ju då spekulera om vad det här innebär på lång sikt, men det är inte lite kul och hur man kan ta en sån här till synes insignifikant nyhet och prata så här spännande om det.
0: Ja, det är spännande det alla gånger. Men jag vet inte vad som är så insignifikant med det. Om inte annat, om man har lyssnat på dina och våra krönikor över utvecklingarna, så är det snarare superintressant. Och jag känner mig bara mer och mer angeläget stressad över att jag måste ha mer guld. Alla de här, allt det här digitala guldet och pappersguldet, en riktning som allting pekar i ändå, att du måste ha det fysiska guldet för att inte missa tåget, för att inte vara dolställd i nästa ekonomiska epok, när till och med IMFs balansräkning tar slut.
1: Mm. Kunde inte sagt det bättre själv, Martin.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Sventoft bensinstation Hornsgatan 130 ger er nu tre pangerbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck, betala för ett vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation, Hornsgatan 113.
4: So my question is directed to Professor Bieland. I didn't hear you disagreeing with Andrew's recitation of Marx's description on how property was unjustly distributed. So, and you said yourself, you like to start from the beginning. How do we create new initial conditions? Well, we live in a concrete society now. Don't you agree this society has to be transformed into something else? Otherwise, you're just, you know, playing simulation games in your mind.
5: Playing games is fun. yes, I think you're right. Libertarianism starts with just property. And I don't mean only property, I mean justly acquired property. And of course, some are interested in going through a land reform or something like that. And I think that the property relations today are unjust, and they are derived from feudal times. So they're based off of oppression. They're based off of expropriation, much of it by the state. I think the only way of being practical and solving this problem is not to provide power to one or two individuals to distribute property equally to individuals, because individuals probably have unequal claims, just claims. Rather, it would be to start anew without a state and let the market take care of it, because I don't think that if you don't use your property, you will lose your property in the market. The property is what you earn by serving others. So it will be taken care of very quickly, I think, in the market.
2: Radio Bubbla.
6: Texas håller på att förlora slaget mot förvildade svin, trots enkla jaktregler.
7: Det här är en häftig nyhet.
6: Ja. Vi har ju pratat tidigare om problemet med vildsvin och i det här fallet är det förvildade svin, men det är ju väldigt snarlikt. I Berlin så har man ju väldigt mycket problem med det här, som jag nämnt tidigare, att det springer runt vildsvin på gatorna, i parker och så vidare. Det är väldigt svårt att bli av med dem. I Texas är det inte vildsvin strikt taget, utan förvildade svin, feral hogs. Det vill säga, det är grisar som vars förfäder har bott på bondgårdar. Men sen har de smitit ut och börjat föröka sig. Och det finns en mängd problem då.
7: Ja, alltså det är inte bara, utan vildsvinsinflödet är ju stammens grund i Texas är ju 2 stycken stora importer, kan man nästan säga, av vildsvin. Den första sker faktiskt med de spanska erövrarna. Conquistadorerna hade faktiskt med sig vildsvin. inte tamsvin till när de landsteg på 1600-talet. Och därifrån härstammar själva grunden. Men den stora explosionen, det kommer inte av att det rymmer en jäkla massa grisar som tamgrisar som förvildar sig i naturen i Texas. Utan på 1800-talet så börjar tyska immigranter importera vildsvin. För att man tycker det är kul att jaga vildsvin. Och de här två importerna är själva stommen sen för den här monumentala förökningen vi ser nu. Sen har det rymt en och annan gris från Austin och sådär och parat sig med vildsvinen. Men det är ju verkligen meningen invasiva arter som man har fört in och som härjar i ekosystemet.
6: Alltså vi ska inte fördjupa oss i den här detaljen, men jag måste bara säga att som jag, du är oerhört kunnig om det här området, jag vet det Boris, men det du säger nu verkar stå i strid, dels med vad som står i den här artikeln, därför att ingenstans så kallas de här för vildsvin, du säger boar, wild boar som det heter på engelska, utan de kallas för feral hogs, och på bilderna här så är det väldigt tydligt att det inte är vildsvin på bilderna, eller hur va?
7: Ja, men det är en annan sak. Den här artikeln är lite okunnig. Jag drog de historiska bakgrundsfakta. Den har även fel om vad heter det? Om antalet vildsvin som finns i Texas. Vill man ha ordentlig data så ska man gå till invasive. Det finns en speciell databas för Texas om invasiva arter som täcker hela djur- och växtriket.
6: Ja, enligt den här artikeln i alla fall så finns det någonting i stil med 2,5 miljoner såna här vilda svin i Texas. Varje år så skjuter man, för att det är så många och de ställer till väldigt mycket problem. De bökar runt i jorden för att hitta, ja, de gillar att käka typ rötter och rotfrukter och såna grejer, så de måste böka runt väldigt mycket i jorden för att hitta de här maten. När de inte hittar den maten så går de på, då käkar de djur. Dels kan de käka grödor och sånt där som växer på odlingar, men de kan också käka till exempel fåglar. De kan till och med äta andra små djur, och de kan förstöra väldigt mycket omkring sig. Så till exempel då så trampar de och äter sönder buskar som behövs för till exempel vaktel och kalkon att häcka i. Så de ställer till massa problem de här. Också till exempel får man ibland förgiftat vatten av att de går och lägger sin spillning i vattentäkter. Så att för att bli av med de här djuren så har man infört väldigt fria regler. Så att man får jaga de här djuren på precis hur som helst, när som helst på året, med vilka metoder som helst. Man får fånga dem med fällor, man får jaga dem på nätterna, man får till och med åka runt med helikopter och skjuta dem, vilket man inte får med andra djur. Och man försöker liksom göra det här till en folksport. Och det är faktiskt 750 000 ungefär såna här som skjuts varje år. Och det är ungefär 30% av populationen med dags dato. Och trots att man skjuter 30% av alla vildsvinen så ökar vildsvinspopulationen med 20% varje år. Så att för att hålla den bara på en konstant nivå så skulle man behöva skjuta 70% av alla grisar varje år. Det är ett otroligt svårt problem. Och det här är då trots att de här djuren har väldigt gott kött.
7: Ja, jag tycker det är lite överskattat. Och egentligen så en sak de inte tar upp i artikeln, det är ju att livskraften hos stammen beror ju också på att det är intressant om de säger att de kan käka precis vad som helst. Men har de problem med föda så käkar de upp sina kultingar helt enkelt. Vildsvinet är väldigt, väldigt kannibalistiskt.
6: Ja, de är inte nogräknade med vad de äter eller vad de gör. Men det sägs i den artikeln att det är ett problem att de är så intelligenta. De är så intelligenta och anpassliga. Så att vad man än hittar på så anpassar de sina strategier. De flyttar till ett annat område, de lär sig att undvika fällor. De äter sina egna kultingar. Och de har många kultingar också. En sån här sugga kan få 3 kullar om året. Och varje kull kan innehålla 6-8 kultingar. Så att i värsta fall så blir det liksom 20-25 griskultingar per sugga och år.
7: Mm. Så det är enormt. Även om de käkar upp hälften så är det en väldigt obehagligt bra återväxt här.
6: Ja, så att i Texas, liksom i Berlin och många andra ställen. Och även på någon av öarna utanför Göteborg var det va, pratade om. Det var en vildsvinsfamilj som hade simmat över till någon som möter i Göteborg och upprättat koloni där. Och det var jättemycket problem. Det här är liksom en moderna världens gissel.
7: Men det stora gisslet i Texas är faktiskt sumpbävern. Den ställer till mer skada än vad vildsvinen gör.
6: Och den är dessutom ett oätligt djur, eller hur?
7: Nej då, fan, den går att äta. Oj, oj, oj. I Louisiana tillhör den basmaten. Men Texasborna den har kommit ganska sent och spritts i Texas. Så den har inte kommit in i Texas köket riktigt. Men i andra sydstater är den faktiskt ganska populär i långkokgrytor. Så att,
6: ja, det är en fascinerande situation i alla fall. När det finns något överflöd av djur. Att trots att man bara skjuter dem. Så blir de bara fler hela tiden. Det är som ett kornukopia, ett ymnighetshorn av härligt fläskkött. Du tycker att det är överskattat. Jag själv är väldigt förtjust i vildsvin. Tycker det är gott. För den som är fascinerad av det här med jaktaspekten. Jag har en länk från den här artikeln till en video som är släppt av en sån här vildsvinsjaktorganisation som vill göra reklam för den här verksamheten. De har en video där de ut och jagar vildsvin på natten med nattsikte. Så filmar de. Och sen visar de hur de skjuter 60 svin på 60 sekunder. Så det är verkligen bara

0: släktingar. Och jag vet inte om det är så jäkla intelligent alltså. Och så skjuter man dem och så växer högen. Och så där håller man på och betar med dem själva så att säga. Men det är i Sverige. Jag kan tänka mig att svenska vildsvin är lite mer korkade än texanska.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Hyrorna sjunker i Manhattan. Utbudet av outhyrda lägenheter upp 12% mot förra februari. Snitthyran ner till $3,350 per månad. Ja, det här är en liten artikel från Bloomberg om hur en hyresmarknad som inte är totalt sönderreglerad, alla sovjetiska brödköer som i Sverige, hur den kan fungera. Hyrorna kan faktiskt gå ner när efterfrågan minskar. Det kanske är en nyhet. Nu är det ingen som hävdar att Manhattan är någon slags frimarknadsutopia som inte är reglerad alls, men den är i alla fall mindre reglerad än hyresmarknaden i Sverige. Vi har tidigare pratat om hur kommersiella fastigheter fått sig en törn i USA, men att fina adresser i storstäderna som New York har klarat sig mycket bättre. Men här har vi en indikator på att det kanske är på väg ner även i New York. I artikeln sägs det att snitthyrorna på Manhattan har sjunkit med 2,6% på ett år. Och det kanske inte låter så mycket, men för fastighetsägare slår det väldigt hårt på lönsamheten. Och om lönsamheten går ner så sjunker värdet på fastigheten och bankerna vill inte låna ut lika mycket pengar eftersom kalkylen ser sämre ut. Vilket gör att vissa liksom, högt belånade fastighetsbolag kan få svårt att överleva och att då att helt enkelt de här fastigheterna sjunker i värde. Idag så finns det 6872 lediga lägenheter outhyrda på Manhattan. Den siffran är upp 12% jämfört med förra året och det är en ganska hög siffra. Det sägs i artikeln att det är hyrarens marknad och fler ber om 3-4 månader gratis hyra om de ska skriva på hyreskontrakt. Och det här är enligt artikeln unheard of. Snitthyran för en lägenhet med 2 sovrum föll med 5,2% till $4,500. Lägenheten med 1 sovrum föll 1,3% till $3,350. Och lägenheten med 3 sovrum föll 3,7% till strax över $6,000. Och i Brooklyn, en annan stadsdel då i New York, så har hyrorna för lägenheten med 2 sovrum fallit med 5,3% på ett år ner till $3,000. Så det är ganska stora fluktuationer. Och alla säger ju att om alla vill bo i Stockholm så vill väl alla bo i New York ännu mer. Och tydligen så kan efterfrågan minska i Brooklyn och Manhattan.
3: Påminner det lite om situationer i Paris som vi pratade om i förra sändningen?
2: Ja, verkligen. Där kanske i och för sig situationen var något annorlunda efter det. Eftersom där bemötas man inte ens med att hyra ut lägenheterna. Här försöker man i alla fall. Det verkar vara något mer fungerande på.
3: Hyra ut och hyra ut om man får vad sa du, 3-4 månader gratis när man flyttar in.
2: Ja.
3: Det är en filosofisk fråga nästan. Om det är
2: precis. Ja, men det är intressant. Det står också i artikeln att hyresgäster då förhandlar ner kontraktets tid. Det vill säga att man kan komma loss från hyreskontraktet snabbare än tidigare. Vilket såklart är smart utifrån ett perspektiv där hyrorna sjunker. Då vill man ju vara i en position ju tidigt som möjligt att kunna förhandla om hyran. I motsats till hur det skulle vara om hyrorna stiger. Då har man ju incitament att ha så lång kontrakt som möjligt. Så det här är en artikel som ganska tydligt beskriver vilka marknadsmekanismer som finns i alla marknader. Men i det här fallet någonting så exotiskt som en hyfsat fungerande bostadsmarknad. Men här på Malta, Martin, då har hyresnivåerna ökat rätt rejält de sista åren, va?
3: Ja, det får man säga.

0: I alla fall i de mest attraktiva områdena, som här i Slema, så är det väldigt het hyresmarknad. Så det man kan se här är att här ökar hyrorna väldigt, väldigt mycket. Men de ökar inte alls lika mycket på resten av ön. Därför att det är, de som flyttar hit vill mest bo här i Slema, Sant Julians, kanske Gizira, Valletta. Men de är inte lika intresserade av att bo i till exempel i Mosta eller Nashär, som är jättetrevliga ställen.
1: Mm.
0: Men där går inte hyrorna upp alls lika mycket. Och sen ser man ju också andra tendenser, som att priserna för att köpa lägenheter och hus går inte alls upp i samma takt som hyrespriserna.
1: Och här har jag förstått att på Malta så förhandlar man alltid ner priset i en förhandling med säljaren då. Till skillnad från i Sverige där man bjuder upp priset.
0: Ja, det stämmer bra. Så gott som alltid verkar det vara så. Att det är meningen att man ska pruta ner ett listat pris. Liksom 5%, 10% om man köper någonting.
1: Mm.
0: Och det har också fungerat väldigt annorlunda. Vad gäller hur annonser läggs ut. Hur de utformas. Vilka objekt som finns utannonserade i förhållande till vilka som faktiskt är tillgängliga. Man kan säga att vissa delar av den här marknaden på Malta funkar väldigt, väldigt dåligt och är väldigt otransparent. Så att just i fall Malta så tror jag att det finns en väldigt stor, det finns en hel marknad av möjligheter att styra upp det här.
1: Mm.
0: Med bättre informationstjänster, mäklartjänster. Mitt intryck är att det delvis handlar om en sorts efterblivenhet i infrastrukturen på bostadsmarknaden. Som svensk så blir man chockad när man kommer hit och ser till exempel hur det går inte att förstå hur värdelösa maltesiska bostadsannonser är om man inte faktiskt har kollat på dem.
1: Mm.
0: De kan lägga ut, och du vet ju Jonas, som du har varit här och kollat, men för er som lyssnar, det kan vara till exempel så att det finns en panglägenhet eller ett helt fantastiskt hus, något så här litet palazzo eller någon penthousevåning. Och sen så lägger man ut en annons på det här som har en enda bild. Och den bilden är en bild av ett hörn eller någon apparat i huset eller någonting. Som inte är någon som är känsla för vad det är för ställe, var det ligger, att det kanske har en fantastisk utsikt. Och jag vet inte exakt vad det beror på, men det är som att de inte förstår att det kan vara en poäng att ge en bild. Kanske alla malteser är ändå ute och de åker på varenda annons oavsett hur den ser ut. Och det är ju extra konstigt med tanke på att priserna är så otillförlitliga. Och sen finns det också många objekt som läggs ut fast de egentligen inte är tillgängliga. Och som läggs ut av mäklare som inte har en relation till kunden. Utan som kopierar en annons, kan man säga, från en annan mäklare och lägger ut. Kanske hittar på ett eget pris. Får de ett bud så då ringer de upp den som är lägenheter och säger jag har någon som inte... Så det här, just för Malta så är det enda träsk. Och man skulle behöva... Ja, men lite nordeuropeisk mäklarstuk tror jag skulle göra underverk och väldigt uppskattat av konsumenterna.
1: Lite ordnung och nya digitala tjänster.
0: Ja, men faktiskt.
1: Mm. Ja, där fick ni ett entreprenöriellt upplägg som samtidigt kanske innebär en flytt till Malta. Det bjuder vi på.
2: Radio Bubbla.
3: Trelleborgs Allehanda. I kölvattnet av SDs vandring åt borgerligt håll och sitt misslyckande i lokalpolitiken har en ny vänster chansen att ta ledartröjan genom att förkasta identitetspolitik, fokusera på nationen och driva på för begränsad invandring, stark integration, stor offentlig sektor och höga skattenivåer. Örebropartiet och Trelleborg för rättvisa, exempel på två nybildade vänsterpartier. Det var en ganska intressant artikel där tycker jag i Trelleborgs Allehanda som jag bara såg i förbifarten igår när jag skummade sig. Jag hade missat den faktiskt. Men nu tänkte jag att vi pratade lite grann om det här med tidigare den här sändningen om handel, fackföreningsrörelsens relation till SD. Så blev jag lite nyfiken på att ta upp den här, för jag är nyfiken på att höra dina tankar, Boris. Så frifräsar vänster den här nya SD är rubriken på den här ledarartikeln. Förresten, jag ska se om man kan se vem som har skrivit. Är det en signerad ledare? Nej, det är det inte. Jag vet inte vem som skriver för Trelleborgs Allehanda. Den här artikeln handlar om en politisk tendens som många tycker sig se. Åtminstone vissa människor som spanar lite framåt i Sverige. Vi har pratat om den ett par, tre gånger tidigare i Radio Bubbla. Bland annat då apropå Örebropartiet som också nämns som det främsta exemplet i den här i den här artikeln. Och de här personerna, Örebropartiet och vissa andra grupper, de är då ja, människor som kommer från vänster och ser sig själva som vänster, men som tar en, som du beskrivs, en mer populistisk inriktning. Här är en formulering från artikeln. En ideologiskt driven populistisk arbetarvänster med fokus på nationen. För hård integration, minskad invandring, stark välfärdsstat med höga skatter och kritik mot maktetablissemanget. Och som exempel då tar Marcus Allard från Örebropartiet som har använt sin position då, att de Örebropartiet som har tagit sig in i kommunfullmäktige på ett sorts vänsterpopulistiskt program. Och Marcus Allard är väldigt skicklig på att få uppmärksamhet, till exempel genom att hans anföranden i kommunfullmäktige spelas in, läggs upp på internet och får spridning långt utanför Örebro. Och han retar gallfeber på lokalpolitikerna och även på journalisterna. Så när han har kontakter med journalisterna på lokala tidningar så spelar han in hela samtalet. Så istället för att man bara får läsa då en kort utdrag i en intervju i tidningen, så får man lyssna på hela liksom 10-15 minuters samtalet som Allard hade i telefon med reporten. Där reporten ömsom är liksom lömsk och manipulativ, ömsom blir helt vansinnig och så galen och nästan skriker åt honom och så vidare. Så att han är väldigt duktig på att använda den här positionen för att avmaskera de här systemen, både mediala, politiska system och så vidare. Och där kan man ju se, det är definitivt någonting nytt i svensk politik. Och sen har vi då den här liksom, ja, men ganska intressanta saken, att Marcus Allard kallar sig själv för kommunist. Jag tycker vi ska diskutera i vilken bemärkelse han faktiskt är kommunist, men han ser sig själv som marxist och kommunist, även om han också säger att han inte längre är en del av vänstern. Vilket lite grann går på tvärsen mot tesen som drivs i den här artikeln. Och det är lite en fråga som jag skulle vilja bolla över till dig, Boris. Alltså, det finns en underliggande premiss här om vad höger och vänster är för någonting, som jag tror på ett sätt är del av ett äldre förlegat paradigm som inte är så användbart längre. Så till exempel den här idén om att höger och vänster handlar om hur höga skatterna ska vara. Så att om du är mot identitetspolitik och mot massinvandring, men för höga skatter, då är du vänster. Därför det är den centrala frågan om skatterna. Mm. Men är det inte i själva verket så att till exempel frågan om nationen är mycket mer central för att avgöra vem som egentligen är höger respektive vänster? Jag menar, vi har haft många, många diskussioner, hundratals timmar tror jag nästan i Radio Bubblan om det här. Men ta till exempel nyliberalerna. Nyliberalerna vill ha låga skatter, men de vill ha liksom avregleringar och så vidare. Men i alla andra bemärkelser så är de vänster, med råvänster. I alla kulturella frågor, i synen på nationen, i synen på familjen. Det ska vara liksom öppna gränser och normupplösning och så vidare. Medan om du ser till exempel till fascismen, där har en ideologi som ett av dess mest kännetecknande egenskaper är att fascismen vill ha en stor, stark stat. Och rimligen då med ganska höga skatter. Högre skatter i alla fall än vad nyliberalerna vill ha. Men fascismen det blir väldigt svårt. Marxismen är en högerrörelse. Så att, ja, jag kan stanna där. Men det är min fundering initialt här. I vilken bemärkelse kan man egentligen kalla de här rörelserna för vänster? Kan de samtidigt vara effektiva i att driva de här frågorna och vara vänster?
2: Nej, alltså situationen börjar bli lite kaotisk. Men man kan se att det finns, alltså i det som kallar sig vänstern, så finns det ju grupper och individer som finns två skäl till att man rör sig i en mer nationalistisk riktning. Det ena är ju så här, en ideologisk skäl att är man en gammaldags marxist och rotad i förnuftstro och upplysningstankar och har en lite kolonial inställning till tredje världen, som jag till exempel, så kommer man ju trycka att det pågår. Att då anser man att man måste bekämpa till exempel islam. Och det är en av grunderna för detta, liksom ideologiska böjelser och marxistisk traditionalism. Den andra orsaken kan vara att man helt enkelt dagspolitisk, att man tycker att dels att tror det finns personer som säger att men här har man ju möjlighet att skapa någonting nytt och få röster, alltså klassröster, gamla sura arbetare som inte gillar invandrare. Mm. Så, avhoppade gamla ärare, tror jag hör till den gruppen, men de är välkomna, skulle jag få säga. Men där finns det ju också en ideologisk grund för det hela. Därför att tyvärr så är ju en väldigt stor del av vänstern totalt fixerad vid tanken på välfärdsstaten. Och de tycker liksom att nej, men företräder till välfärdsstaten av de som har betalat. Inte de som kommer till och inte vill betala. Och det är ju en fullt begriplig hållning, men för framtiden så är det en ganska knepig hållning. Att man underskattar liksom vad välfärdsstaten är, dess mekanismer, dess förmåga att svälla och dess förmåga att kontrollera utvecklingen. Man gräver sin egen grav, tror jag faktiskt, som politisk rörelse, åtminstone på mellanlång sikt, om man pläderar för ett återupprättande av sossarnas välfärdsstat som det var typ 1973 eller någonting sånt. Det är inte en speciell varaktig försvarslinje. Vad jag tror att man behöver, det är helt enkelt att vare sig folk kallar sig höger eller vänster eller någonstans mitt emellan, men har en nationell inriktning, så måste man börja ta en diskussion och väldigt fort om vad det innebär att ha en nationell inriktning. Jag ser ingen större poäng i att man säger att nej, men jag företräder arbetarklassen på nationell grund, jag företräder företagarna på nationell grund, jag företräder de få bönderna som finns kvar på nationell grund. Det är heller inte en hållbar hållning, därför att man måste också säga att om man en verklig nationell hållning innebär att man faktiskt är beredd att inlämna och, det här är det viktiga, underordna det egna klassen eller skiktet i den nationella ordningen. Annars är det ingen större långsiktig poäng med det. Däremot så kortsiktigt så är det ju inte bara bra utan till och med nödvändigt att samordna alla som menar sig stå på nationell grund för att möta de hot som finns mot nationen. Även om man sen blir osams när hoten är borta.
3: Mm. Ja, men intressant. Alltså, du berörde flera av de saker som jag haft i bakhuvudet här. Jag har ju lyssnat en del på Marcus Allard och han har en podcast tillsammans med Malcolm Schejune. Jag lyssnar på kanske ett av fem avsnitt och sånt där. Ofta orkar jag inte lyssna på hela avsnittet, men pejlar jag in den här för att hålla lite koll på dem. Jag tycker ofta det är intressant att höra deras kommentarer. Dels att jag gillar det här med Örebropartiet, tycker jag är väldigt, väldigt kul idé. Det är roligt att de har lyckats komma in i kommunfullmäktige. Marcus Allard är folk förbannade och sånt där. Och Malcolm Schejune har en tresiffrig IQ och säger ibland ganska roliga, intressanta saker. Men orsaken till att jag sällan orkar lyssna på ett helt avsnitt, det är att det tar inte så lång tid innan de säger alltså, ofattbart aningslösa saker. Alltså i slutändan säger de för mig, de är liksom, alltså, de är roliga typer, men de är oerhört obildade, okunniga, förvirrade, principlösa. Ofta är det saker som bara helt håller i huvudet. Ja, till exempel apropå det med välfärdsstaten. Jag har aldrig hört dem lufta någon typ av seriös kritik, någon grundläggande kritik av välfärdsstaten som system. Och de verkar egentligen inte se några som helst problem, till exempel med att ha en planekonomi och såna här saker. En sak är väl att de romantiserar Stalin och att han mördade folk och sånt där. Men det jag tycker är mer problematiskt är att de inte förstår att det funkar inte rent praktiskt ekonomiskt, att ha den typen av styrning av verksamheter, och de är liksom extremt oreflekterade, de har inte ens tänkt på de frågorna. Jag tror aldrig de har kommit i kontakt med liksom rationellt ekonomiskt tänkande och sådana saker. De är liksom, i slutändan så uppfattar jag dem som väldigt ytliga. De är bra på vissa frågor som de fokuserar på, men de har enorma blinda fläckar. Och en annan sak som du också tog upp, Boris, det är det här med i vilken utsträckning man gör det här av mer grundläggande skäl eller i vilken utsträckning man gör det för att fiska röster. För man vet att det finns missnöjda arbetarväljare, eller vad man vill kalla dem för. Men jag kan uppfatta att den här typen av personer är att de är mycket mer av opportunister än till exempel SD. SD har ändå det är svårt att anklaga SD för att vara ett opportunistiskt parti. Det är ett parti som har en sorts nationell grundsyn och som har fått utstå enormt mycket spott och spe i flera årtionden. De har inte tagit en opportun position. Om vinden börjar vända så är det en annan sak. Men SD är inte opportunister på det sättet. Men här verkar det vara precis det. Att man har en överhet som har fört en fullt vansinnig politik. Och vanligt folk reagerar på det. Och då försöker folk fånga upp den här tendensen. Men frågan är om de kan göra det på ett effektivt sätt. Eller om de blir i praktiken en sorts nyttiga idioter eller något sånt där. För ta ett exempel, så här, om man är totalt okritisk till att man har en gigantisk statlig sektor i samhället. Både då från en sorts ekonomiskt effektivitetsperspektiv men också från ett maktperspektiv, att man inte ser problemen där. Men också till exempel den här frågan om invandring. Ja, invandringen är för stor. Det fattar de här människorna. Men vad ska man göra åt det? Är till exempel stark integration, hård integration, som det står i den här artikeln, är det lösningen? Ja, jag vet inte exakt om Marcus Allard står i den frågan, men en sak är säker, att Marcus Allard tror ju på, som jag har uppfattat i alla fall, rätta mig om jag har fel, men han tror ju på att man kan ha ett mångkulturellt samhälle, att man kan ta in miljontals människor från främmande kulturer och ändå få det att fungera, om man bara har rätt sorts politik för att integrera de människorna. Och då känner jag att då har man inte tagit den frågan på allvar. Och man kan egentligen inte göra nytta, man kan egentligen inte lösa några problem för de här missnöjda arbetarväljarna, vem man nu vänder sig till.
2: Nej, det finns alltså en slags romantiserande, vare sig man är liksom nationell sosse eller nationell kommunist, av just till exempel 70-talet, det var då allting gick åt skogen. Men allting har gått åt skogen därför att vi fick sossarnas, alltså sensossarnas välfärdsstat. Ska man romantisera, vilket jag själv i viss mån gör, så måste man tillbaka till tiden före första, eller ja, egentligen första, men åtminstone andra världskriget. Då det fanns en nationell medvetenhet i de stora partierna, alltså i bondeförbund, i höger och socialdemokrati. Där man faktiskt var beredd att underordna klassintresset under vad som för tillfället var bäst för nationen. Och där det också fanns en nationell enighet om, och det här liksom, alla och andra befinner sig långt bortanför gammal svensk vänsters huvudfåra. Där det fanns en insikt också om alltså nationell gemenskap eller kulturell gemenskap och vikten av att bevara och behålla den. Den fanns liksom till och med alltså bland de som fanns, som sen bröt ut och blev kommunister och kom tillbaka sen, de ledarna, så fanns en stark känsla för nationen och hembygden. Och den ser jag inte mycket av i den nationalistiska vänstern i Sverige idag. Det är mer en fråga om vem ska liksom ha företräde till välfärdsstatens tjänster. Det är liksom inte riktigt tillräckligt, milt uttryckt.
3: Men jag tycker det låter som att det du beskriver, alltså det har ju olika specifika historier i olika länder. Vi har pratat tidigare till exempel om den svenska socialdemokratin, att den inte har varit liksom, den kanske egentligen inte bäst beskrivs som socialdemokratisk i sin faktiska praktik, men det låter för mig som att du beskriver någonting annat, någonting som man normalt skulle beskriva som, ja, jag vet inte exakt vad, men en annan typ av nationell rörelse. Kanske liksom fascism eller nationalbolsjevism eller strasserism eller du vet, de andra tendenserna som fanns och som i Sverige i hög utsträckning manifesterades i socialdemokratin som det de facto nationalsocialistiska partiet. Men det känns för mig som att det egentligen är någonting åt det hållet som du beskriver. Och då undrar jag, vad är skillnaden mellan en sån position och en nationell vänsterposition?
2: Ja, du menar mellan, alltså, när du säger nationell
3: vänster. Om jag får uttrycka så här istället då, jag försöker formulera om det. Om man är vänster och ska göra den här rörelsen, kan man stanna halvvägs och ändå göra någon nytta? Är det inte så att man måste gå hela vägen? Man måste gå full färs?
2: Jo, alltså du ja, men du måste gå hela vägen. Men så, du kan säga så här. Det är därför jag liksom delar upp det där. Eftersom jag försöker vara praktisk ibland. Alltså, vi har ett drastiskt akut behov av att ena alla som enas kan. För att stänga gränser och för att avyttra folk helt enkelt. Och på sikt också hålla kineser borta. Och Då är det enkla, konkreta dagskrav. Men för att bygga ett bättre samhälle som fungerar i längden, då kan du inte stanna där liksom någorlunda nationellt sinnade vänstern befinner sig idag. Då måste man backa bandet. Och vi ska ju alltså... Jag har talat om fascismen förut, men jag är mer benägen att säga att det finns en väldigt stark tradition i Sverige som i andra länder tar sig uttryck som sånt som italiensk fascism till exempel. Men vi behöver liksom, jag tror det viktiga för mig när man liksom går tillbaka och nystar den traditionen och säger att nej, men Sverige har en alldeles egen tradition. Vi behöver inte importera andras teorier. Det är snarare så att svensk teoribildning, ta bara en sån som Rudolf Kjellén, jag menar, han påverkar väldigt många tidiga socialdemokrater. Även Gunnar Myrdal i synen på hur samhället ska fungera och geopolitik och annat. Så, och de idéerna får en viss, milt uttryckt, en viss spridning ut i Europa och Centraleuropa. Så att jag tror det är väldigt viktigt att gå tillbaka till de egna rötterna och se att det har funnits politiska hållningar som nationellt sinnade och som egentligen är bortanför det vi ser som höger och vänster idag. Där man ser sig som representant för en klass och man ser sig som en person som ska inordna den klassens intressen i en större helhet, och det är nationen. Och i andra, som precis som jag säger, i andra länder så tar det sig uttryck i fascism, strasserism och allt möjligt. Vi kan ha ett historieavsnitt framöver. Men ska man få någon varaktig lösning, då är det hållet man måste gå. Och det är först då man faktiskt till vardags också kan få ett anständigt och bra samhälle.
3: Ja, det är lite så jag känner i alla fall när jag ser de här tendenserna. Det är intressant, det är lovande på vissa sätt, men jag skulle liksom gilla och uppskatta och välkomna om de här människorna ville bli fascister, eller vad man då kallas om man är en svensk fascist, sosse, eller vad liksom, man får ha den svenska liksom nationalsocialismen. Det skulle jag uppskatta, jag skulle tycka det var intressant och en bra utveckling. Jag själv vill inte bli fascist, jag hoppas jag inte måste bli fascist, men det skulle vara intressant om det fanns några på scenen. Det som bekymrar mig med Marcus och Lard och sådana människor, det är att de är halvmesyrer. I slutändan ser de bara samma trötta gamla vänstertomtar. För att de missar essentiella komponenter av den ideologi som de synbarligen strävar mot och sakta men säkert försöker approximera. Men jag tycker det ser ut som att de är så pass obildade och principlösa att de aldrig kommer komma i mål.
2: Ja, alltså... Jag håller ju förstås med dig, men jag undrar också om man behöver inte vara bildad, eller de borde inte vara bildade. De, på något sätt så innebär ju deras hållning att de borde dagligen liksom känna av de inre motsägelserna i hållningen. Det behövs ju liksom ingen historisk kunskap eller kanske inte ens kunskap om hur ekonomi fungerar, utan bara känna att bitarna, det skaver, bitarna går inte ihop, men de verkar lika glada ändå liksom att det är. Så på något sätt är det bara en upprepning av vanlig politik, fast med en liten vridning. Alltså de befinner sig inte så långt utanför det vanliga politiska spektrat som de själva kanske tror. Och jag menar, Malcolm är ju redan tämligen integrerad i det offentliga samtalet, så att det är så stötande är de ju inte.
3: Nej, jag tror att de väcker mest upprördhet i sina gamla, bland sina gamla kamrater. Jag vet inte, vänsterpartister och sånt där, de har ju tydligen, jag vet inte, varit medlemmar i Vänsterpartiet och blivit uteslutna eller vad som nu har hänt. Det är framförallt de specifika kretsarna som de har konflikt med. De verkar ju väldigt, alltså Malcolm Schiavone är ju i det här laget en uppburen skribent, framförallt inom borgerlig press. Jag vet inte alla ställen han skriver på, men i Kvartal och GP och så vidare. Och han hyllas ju av människor i liksom Timbrosfären och alla möjliga sådana mainstream-sammanhang. Jag tycker själv att han är en kul profil, kul skribent, och ibland roligt att lyssna på hans idéer i deras podcast och allt sånt där. Men han är verkligen inte en kontroversiell person, så att folk förfasas över hans uppfattningar och sånt där. Sardina, tick-tack, tick-tack, Sardina. Sardina, tick-tack, tick-tack, Sardina.
4: Rätt tid. Sertina tid är nu
5: 7:45 och 50. Pip.
4: Sertina löser julklappsproblemet.
6: Tack, Sertina.
7: Radio Bubbla.
3: TV4 infiltrerar Sverigedemokraterna och deras närstående YouTube-kanal Riks för Kalla Faktas räkning och hävdar att partiet bedriver trollfabrik med motiveringen att ett antal sociala mediekonton som man medger aldrig gått att koppla till SD sprider samma narrativ. TV4 har gjort ett stort reportage där man vallraffat Sverigedemokraterna. Man har skickat in en reporter som infiltratör och det är faktiskt ganska ambitiöst det här som han har gjort. Han har börjat med att umgås i högerkretsar, någonting som heter Konservativa förbundet tror jag. Jag vet inte exakt vad det är. Konservativa föreningen kanske det heter. Och jag tror han sa att i ett halvårs tid så har han gått på möten med dem och lärt känna dem och så vidare. Och sen har han tagit anställning på Riks, Sverigedemokraternas mediekanal. Och sen har han gått vidare och jobbat på SD ett tag. Så det är rätt stort grävjobb. Rent praktiskt i termer av vad de har gjort. Och det finns mycket. Jag kollade på de här igår. Jag kollade inte på hela. Men jag kollade på första avsnittet och lite på de andra. Det finns mycket som jag gillar. Vad gäller själva reproduktionerna. Jag kan återkomma till det kanske. Men huvudfrågan är såklart. Vad man har avslöjat. Vad handlar grävjobbet om. Och Där blir det liksom lite mer oklart för mig. Jag antar, ja, för mig och för de flesta som lyssnar så antar jag att det är svårt att överhuvudtaget urskilja anklagelsepunkterna. Men man säger någonting i stil med det här, att Sverigedemokraterna har en hemlig verksamhet för att bedriva politisk påverkan över internet. Man kommunicerar strategiskt på sociala medier för att vinna folk till sin sak. Och i det använder man sig av anonyma konton. Så att avsändaren är inte alltid SD som parti. Utan de har diverse konton som bara har något godtyckligt namn. Och så att säga ingen varudeklaration där det står att det här är liksom partifinansierad, skattefinansierad propaganda. Och de har då ett eller flera team som sitter och roddar den här sortens konton. Och det är alltså det som kallas för trollfabrik. För oss som inte är totala idioter när det kommer till internet, så låter man anklagelserna väldigt lama. För att det vi egentligen får veta här, det är som att SD använder internet. SD har ett hum om hur sociala medier funkar. Och de gör den sortens självklara saker som man såklart gör om man vill vara framgångsrik på internet och bedriva politiskt arbete på internet. Om någonting så kanske jag känner mig lite imponerad av att SD är något mindre mesiga än vad jag hade trott. De verkar jobba ganska proffsigt med de här sakerna och var ganska framåt. Och sen finns det en del saker som jag inte förstår. En av sakerna som jag inte alls förstår, det är att det anses kontroversiellt att det finns kopplingar mellan SD och Riks. Och jag fattar verkligen ingenting av det här. Jag har frågat BBSen, ingen kunde förklara det på ett tillfredsställande sätt tyckte jag. Så jag trodde att det var 100% officiellt att Riks var SDs mediekanal. Så varför pratar TV4 om det och varför försöker SD och Riks dölja den här kopplingen? Vi har ju pratat här i radion, det var inte så länge sedan om att SD skulle sälja Riks. Det var deras officiella kanal, nu skulle de sälja det. Och sen sålde de det och de sålde det till en sverigedemokrat som drev vidare. Så att det är lite grann som om sossarna ängsligt försökte dölja att partiet har kopplingar till AIP. Och sen kommer någon mediekanal och säger samnytt och avslöjar och säger, vet ni vad? Sossarna och AIP, de har kopplingar till varandra, de samarbetar. De sitter till och med i samma kontorslokal på Sveavägen 68. För er som inte vet det, AIP aktuellt i politiken, det är sossarnas partitidning. Så jag tror det är mest en intern tidning, men jag förstår inte var kontroversen kommer ifrån. Ja. Det finns en del annat obegripligt, svårbegripligt, såklart alla specifika politiska ställningstaganden som anses vara kontroversiella. Det är inte så intressant för oss, va? Men ja, det är kontroversiellt. De har kritiserat islam, de har spelat på folks rädsla för islam i sin internetpropaganda och så vidare. Och det är sjukt, va? Motstånd mot islam får väl säga att vara en absolut central fråga för SD. Vad man tycker om det så det är lite som att göra ett stort avslöjande. Om man ska ta Socialdemokraterna som en parallell igen, kan man säga att det är som att göra ett stort avslöjande av att Socialdemokraterna i hemlighet försöker appellera till arbetarklassen. Socialdemokraterna försöker spela på människors skepsis gentemot rika företagsledare. Har ni hört något så skandalöst? Ungefär så upprörande tycker jag det är att ST försöker spela på islamfrågan. Ja. Huvudpoängen som jag förstår är det här med trollfabriken. Och ärligt talat, jag är inte helt säker på vad jag ska tycka om det. För att jag köper på sätt och vis att det är ett riktigt avslöjande som de har gjort. Det är på många sätt ett helt okej grävjobb som de har gjort. Och det här med att SD har en massa anonyma konton på sociala medier som drivs av anställda nätkrigare och så vidare. Det är en intressant nyhet. Jag tyckte det var intressant att lära mig om det här. Och det är uppenbarligen kontroversiellt. Vi ser det på hur alla reagerar. Det är inte intressant såklart. Men vi ser det, vi vet att det är kontroversiellt för att SD inte exakt förnekar det, men de slingrar sig och säger att nej, men det är inte exakt det som har hänt. Ja, men ni vantolkar och det ena och det andra. Och Jimmy Åkesson var också ute och var väldigt slingrig liksom när han anklagades för det här. Så att uppenbarligen så sysslar SD med någonting här som de själva inte är helt bekväma med och som de önskar att folk inte skulle få veta att de höll på med. Så jag ska säga det förstås, alla förstår det som lyssnar på Radio Bubbla, men det är förstås oerhört förkastligt av TV4 att göra det här av helt andra skäl. Alltså på alla sätt är det liksom riktigt ruttet. Alltså framförallt att de riktar udden mot av allting som är liksom problematiskt och fel i Sverige som man skulle kunna granska med grävande journalistik och lägga liksom ett år på att infiltrera och granska. Och det som TV4 väljer ut är som Sverigedemokraternas propagandaverksamhet på internet. Och det är helt sinnessjukt. Men om man bortser från det så finns det en kärna här som inte är helt orimlig. Jag har en hel del mer att säga om det här, men jag är nyfiken, Boris, på vad du har gjort för reflektioner kring det här reportaget.
6: Jag har liksom mest filosoferat för mig själv kring den andra änden av det hela, så att säga, mediereaktionerna.
3: Mm.
6: För som jag tror jag nämnde precis, så jag är alltså djupt imponerad av, inte av Kalla faktas jobb, utan efterdyningarna. Det är, jag tycker att det är liksom rätt tungt, men det är underordnat, därför att det är så här man ska göra om man har resurserna. Det är första gången vi ser liksom den liberala, socialdemokratiska och statliga propagandaapparaten rulla igång samstämt. De har haft små uttalanden, chefredaktörerna i olika frågor förut ihop och så här, och typ ta emot en syrier i ditt hem och vara snäll. Men det här är liksom, det är som Röda armén rullar fram. Och det är här man borde gräva. Därför att jag har aldrig sett en så väl orkestrerad mediekampanj i Sverige. Och man kan utgå från att Kalla fakta liksom, det här, alla andra Bonnier och Schibsted var informerade om detta. SVT och SR också. Därför att per omgående så rullas det ut. Alla tidningar kör ledarartiklar. Alla tidningar är samstämda. Kultursidorna, hela Bonnierpressen, hela Schibsted och SVT och SR. Det har icke gått en dag sedan det första programmet sändes, som inte SVT både på kvällen och på morgonen och SR både på morgonen och på kvällen i P1 har trummat det här och släpat dit Åkesson, företrädare, amerikanska experter på ryska trollfabrik, you name it. Alltså timmar varje dag. Och jag märker ju på folk att väldigt många har inte sett Kalla faktas avslöjande. De flesta ser rubrikerna och ser liksom 12 minuters animerad hysterisk programledare Aktuellt och så vidare. Alltså där sätts bilden. Och det är det som har varit det viktiga. Och det här man måste börja grubbla på liksom. Hur hanterar man detta? Och där har ju liksom Åkesson fått jättemycket beröm. Med ett enkelt uttryck, i våra kretsar. Men jag vet inte om han faktiskt har varit så bra egentligen. För i våra kretsar skulle han ju ha fått beröm oavsett vad, eftersom fienden är den den är. Och jag är lite, alltså en del av de frågor du ställer där, vad håller de på med egentligen, är besvarar han inte. Alltså det finns en märklig dubbelhet hos honom. Nej, vi har inte vad ni kallar trollkonton. Det är liksom den ena ståndpunkten. Två, det vi skickar ut från våra konton, det är jättesnälla saker. De är aldrig elaka. Det är roliga satirer. Det är skämt. Det finns så mycket att gå på. Alltså, det är inget att skämmas för att man har en trollfabrik. Jag önskar jag hade pengar så jag kunde upprätta en trollfabrik. Och gå där liksom mellan skrivborden och skrika åt folk. Fortare, skicka mera med mig. Jag fattar inte fegheten. Som också finns där i... Nej, men Riks har ingenting att göra med oss. Det är en självständig tv-kanal. Jättekonstigt.
0: Mm. Jag ska släppa det med Riks för att det är så sjukt. Alltså, men i den här... I första avsnittet av reportaget så får man höra en hemlig inspelning. Joakim Wallerstein, SDs onda genius, deras kommunikationsexpert, spindoktorn. Han säger så att nu kommer Expressen på besök för de ska göra ett reportage om Dick Eriksson. Och det är jätteviktigt att ingen från SD får finnas på Rikskontor. För att ingen, trots att de sitter i samma lokaler. Ingen från SD får sitta i Riksrum. Vem tror han att han lurar? Tror han att någon bryr sig liksom om att... Tror han att någon köper att de har upprättat någon sorts vattentäta skott? Och att om de vill ha en oberoende kanal så får de starta något nytt. Man måste starta en ny kanal. Riks kan ju inte liksom, kan ju inte tvätta bort sin... Jag ska släppa det här nu. Men vad är Jimmy Åkessons reaktion? Alltså jag håller med. Han lät väldigt defensiv, tyckte jag. Jag såg ett ganska långt klipp när han stod i något tält någonstans och pratade med. Jag tror att det var en reporter från Expressen som skulle liksom följa upp det här reportaget. Och han gav en del bra svar och sådär, men han var klart... defensiv. Och han har en komplicerad position. För att alltså, det korrekta svaret på den här typen av attack, alltså den som TV4 och andra medier genomför nu, är ju lite komplicerat. För att jag antar att SD från sina egna premisser kan inte försvara utan omsvep att de har en trollfabrik. Det som du säger, Boris, det är ju bra, man ska vara stolt att man har en trollfabrik.
6: Ja.
0: Men det bryter väl delvis mot spelregler som de på något plan har förbundit sig att följa. Och det är ju det som är problemet med SD. Problemet är att de är liksom oanständiga. Problemet är att de är så olidligt anständiga.
6: Oh,
0: och det är hela tiden det som de lägger krokben för sig själva hela tiden. Med sin anständighet, sin liksom fanatiska önskan att spela efter reglerna, att vara bäst i klassen. Så det korrekta svaret är väl någonting i stil med att det är inte så här, oj, det gick visst inte helt rätt till, oj, vi ska förtydliga vem som ligger bakom våra konton. Jag hörde att de skulle be om ursäkt till, eller de skulle sluta trolla de andra tidiga partierna. De ska inte säga elaka saker om moderater längre, bara om sossarna. Men det korrekta svaret kanske är något stil med att eran sida har en egen mediekoncern som får flera miljarder skattepengar varje år. Och som kan bedriva propaganda helt obegränsat utan att ens behöva sälja annonser. Och dessutom så har ni fullt stöd av alla andra etablerade tidningar, alla etablerade tv-kanaler. Dessutom så har ni alla stora sociala medieplattformar utom en bakom er. Som sluter upp bakom er agenda, som tystar ner oss, era motståndare. Ni sprider ett ofattbart grov desinformation på daglig basis genom alla de här massiva kanalerna som ni har. Så att det här är inte liksom, det är inte David mot Goliat, utan det är en mycket, mycket mer ojämn strid än så. Och vi ger ett och annat litet nålstick på de sätt vi kan. Medan ni attackerar oss med liksom bombmattor och artillerikanoner. Ni har alla resurser man kan tänka sig, vi har ingenting. Och ni spelar inte efter några som helst anständiga spelregler. Vi skulle kunna slå liksom 1000 gånger hårdare och fortfarande skulle vi vara 100% inom vår rätt att göra det. Men för Jimmy Åkesson, han för en annan diskussion här. Och han kan inte bara liksom stå för det de har gjort.
6: Ja, men exakt. Och det innebär att han bidrar absurt nog till att upprätthålla bilden av att det är någon slags jämställt, härligt, demokratiskt, offentligt samtal som pågår. Och det är det ju inte.
0: Det är intressant att du säger med att du aldrig sett en så skickligt koordinerad media, jag glömde exakt vilka ord du sa, men en sån medieoperation som kring den här attacken mot SD. Det finns ju några saker som är lite speciella med den här frågan och som ofta dyker upp just i relation till SD och andra dissidentgrupper i andra länder. Och jag tror att det finns något väldigt laddat kring internet. Därför att de är väldigt rädda för SD, de är väldigt rädda för alternativ för Tyskland, de är väldigt rädda för Donald Trump och så vidare. Men vad har alla de här rörelserna gemensamma? Jo, det är att de har blivit väldigt starka genom att de rundar de etablerade medierna, de etablerade kommandohöjderna genom att använda internet. Och de är mycket, mycket bättre på att använda internet än alla de etablerade krafterna. För att om man är sossarna, varför ska man ens försöka? Varför ska man investera och lära sig internet när man har alla etablerade medier på sin sida? Men alla uppstickare måste lära sig använda internet och de blir väldigt bra på det. Och någonstans så förstår de här människorna på andra sidan att det här är väldigt farligt. För att man kan använda internet, man kan använda sociala medier till att runda och i vissa fall helt invalidera. Den gamla sortens medier. Så det är någonting som är enormt högprioriterat att slå emot. På sätt och vis så är det ännu viktigare än att slå emot SDs politiska agenda. Därför att oavsett vilken politisk agenda som etablissemanget har, oavsett vilken agenda uppstickaren har, oavsett vilka som är stridsfrågorna för dagen, så är det viktigaste, mest grundläggande förhållandet, det är att den ena sidan styr, den ena sidan kontrollerar staten, kontrollerar medieetablissemangen, alla andra institutioner. Medan den andra sidan är utanför uppstickare som vill komma in till köttgrytorna. Och om de har ett verktyg som bara de är skickliga på att använda och som kan slå väldigt hårt mot etablissemanget. Då är det på sätt och vis det mest rationella, det mest pragmatiska är att slå mot det verktyget. Och egentligen att skulle man kunna sätta den politiska agendan i bakgrunden. Och det är lite grann det man gör nu här, för att man demoniserar inte SDs politiska agenda i det här fallet. Utan man demoniserar deras metoder. Nästan den enda metod som SD eller liknande rörelser kan använda sig av. Det vill säga att bedriva liksom irreguljär krigföring på internet. Och det är man rädda för. Så det måste man slå väldigt hårt mot.
6: Ja, men exakt. Och där ligger det också. Och jag, alltså, för det finns en, som du säger, en rejäl skräck bakom allt detta. Och jag är rätt säker på att de faktiskt fortfarande tror att man även på Kalla Faktas redaktion tror att det finns en gigantisk, flera gigantiska trollfabriker som de ännu inte har lyckats hitta. Där det sitter liksom 12 000 finniga människor och liksom bara knapprar på tangentborden. För att man ser det på de politiker och ledarskribenter som liksom, om man gett sig in i den här debatten efter Kalla Fakta-grejen. Det är att, ja, men jag är ett levande bevis på att det finns en trollfabrik. Titta bara på de hundratals hatiska inlägg svar som kommer på mina inlägg. Och det här är ju en provisering, för det här är ju skrivjon. De gör ju ingenting om de inte liksom... De skriver det de ska skriva för att få sina jobb. Och när de möts liksom kanske som häromdagen 700 förbannade svar på Strandhäll. Då antar de att det måste vara människor som är betalda. Som sitter i någon jävla hangar och skriver på Jimmy Åkessons order. Det är deras föreställning. Så vad de fruktar är ju liksom en slags folklig vrede. Och den är ju helt obetald utan skattevägen. Alltså det här är jätteintressant. Alltså, jag är glad att de är rädda. Och lite orolig för att de faktiskt har nu lärt sig hur man dominerar samtalet. Det gör de verkligen. Det är en bombmatta de har lagt. Man pratar inte om någonting annat i nyheterna.
0: En annan sak som de är rädda för och som de slår väldigt hårt mot nu är anonymitet. Så väldigt mycket av kraften i den här attacken läggs, så man lägger tyngdpunkten just på idén om anonymitet. Det är anonyma trollkontor, det är anonyma konton på sociala medier. Man vet inte vem som ligger bakom, det är bara något namn, något påhittat. Och just anonymiteten är väldigt förhatlig och väldigt, väldigt skadlig. Den är definitivt ett hot mot dem. Och det finns någonting, alltså något så nattsvart, infernaliskt med den här attacklinjen. Jag tror alla alla i våra kretsar förstår det, men det kan vara värt att bokstavera ut det. De här människorna har så ägnat liksom, 2 årtionden åt att bedriva ett intensiv hetsjakt på alla tänkbara sorters dissidenter, inklusive vanliga människor som någon pensionär som skriver någonting om muslimer på Facebook. Hänga ut dem i medierna, ringa deras arbetsgivare till att de får sparken, åtala dem, 100-tals eller 1000-tals människor till och med åtalats och dömts för hets mot folkgrupp och så vidare. Så man driver den här intensiva jakten på folk om man kan, om man vet vad de heter, om man kan namnge dem. De har avslöjat sig själva på Facebook. Så är konsekvenserna fruktansvärda. Så, som hade varit liksom otänkbara. Konsekvenser som hade hört hemma enbart i en sorts dystopisk science fiction roman för 3 årtionden sedan. Men som numera är bara vardag som vi lever med. Och att i det läget att den sidan står och säger att anonymitet är oanständigt. Anonymitet är oacceptabelt. Du får inte vara en sån fegis som inte säger vad det heter. Ut med namnet. Du får inte göra politiska uttalanden om vi inte får se ditt namn. Så att vi kan förstöra ditt liv. Vilket vi gör på löpande band hela tiden. Det är någonting så. Alltså jag saknar ord för hur oanständigt det är. Jag vill ju inte använda det andra ordet som vi haft diskussioner om tidigare. Men det är nästan så jag skulle vilja använda o-ordet för att beskriva bara hur perverst det är. Men det är någonting som jag uppfattar. De trycker på väldigt, väldigt starkt. Att man försöker liksom tabubelägga och bannlysa anonymitet. Och det är någonting som jag tror att man kommer få se mycket mer av nu. Alltså alla anonyma och pseudonyma konton på sociala medier kommer nu per default att betraktas som SD-anställda nätkrigare, trollkonton från trollfabriken. Och jag har sett att de redan gör det, inklusive konton som jag har ett hum om vem som ligger bakom kontot. Så jag vet, det är någon som sitter på SD och SD-kontoret och postar liksom. Och då tror jag att alla konton som de inte gillar, som det inte finns ett namn och personnummer på, kommer betraktas på det sättet.
6: Och det obehagliga är ju att de markerar ju öppet att genom vårt kontaktnät i affärsliv till exempel så avser vi att nita alla som har någon beröring med för oss misshagliga konton. Ett bra exempel i efterspelet till det här är den här komikern som hade fått några av sina satiriska klipp vidarebefordrade. Han är definitivt inte SD-are, men de i trollfabriken tyckte det var en kul grej som skickade ut den. Eller återciterade den. Det som händer då är ju att han i princip här otroligt snabbt fick ett brev från en bank. En bank som har haft ett samarbete med och gjort grejer åt dem i åratal. Där han säger att vi har sett det här i Kalla fakta nu. Och vi förstår mycket väl att du inte är ett troll eller en del av en trollfabrik. Men vi måste ändå klippa alla förbindelser med dig. De säger det öppet alltså. Så minsta lilla, det räcker med att du har material, att du skapar något som SD använder och det börjar singla runt på nätet, så kommer repressalierna. Det är liksom DDR 2.0.
0: Det kanske inte är rätt sorts kommentar, men jag skulle bara vilja säga något annat om det här TV4-reportaget. Hoppas du och lyssnarna har överseende.
6: Oh ja.
0: Jag kollade som sagt på första avsnittet och jag är ganska impad över dels över att de har gjort ett gediget infiltrationsarbete. De har jobbat länge målmedvetet och framgångsrikt. De har valt fel måltavla, fel attacklinjer, men utifrån sina egna premisser så har de gjort det ganska bra. Och jag gillar också hur de dramatiserar det. Jag tycker det är bra tv. De har en gimmick genom hela reportaget. Att de har lagt upp det som en spionfilm. Att de har den här agenten som infiltrerar SD, de här kretsarna. Och agenten har hemliga möten med sin handler. Som hämtar upp honom i en bil på olika platser. Och så kör de runt i bilen och pratar. Och pratar om så här att det är viktigt att ingen ser dem tillsammans. Och ibland så parkerar de på någon mystisk plats. De sitter i mörkret i en parkerad bil på någon liten gata. Och agenten lämnar över en bunt fotografier eller ett USB-minne till handlern. Och vid ett tillfälle så åker de till
8: De åker till någon transformatorstation någonstans och där parkerar de bilen. Och sen har de ett strategisamtal och betonar för varandra igen vikten av att ingen kan se dem tillsammans. Och de har också, de intervjuar en källa i ett parkeringshus.
6: Givetvis.
8: Ja. Så det är löjligt liksom, men det är också så en sak är att man förstår att något är väldigt roligt när de har gjort det reportaget. Och ja, alltså Joakim Wallerstein, han har förmodligen inga spioner som är ute och letar efter dem. Så det är lite väl ambitiös uppsäck. Men jag tycker de får till en riktigt skön sån här, det är lite så här John le Carré-känsla i hela reportaget. Jag gillade också när de tog fram stora ritningar över SDs lokaler. Och så sprider de ut ritningarna på ett bord framför sig. Och så står de med fotografier som agenten har tagit inifrån. Och liksom matchar dem mot kartan. Och sen så ritar de ut liksom vad som finns i de olika rummen. Hur många steg är där. Det är, alltså, återigen, det är lite överdrivet, lite löjligt. Men det är faktiskt bra tv. Och de får till den här spionkänslan. Och de har ju också gjort ett riktigt litet spionjobb med den här infiltrationen. Jag är ganska imponerad av den här produktionen.
6: Ja, alltså jag har varit... Jag håller med om att alltså i Sverige idag så är det jävligt svårt att infiltrera faktiskt. Utom mästarinnan Linda Staffan som kan ta sig in överallt. Men alla vi andra har svårt med att infiltrera. Och alltså jag hade ju velat, har de väl fått in någon, då tycker jag åtminstone i slutfasen ska maxa lite och gå mot provokationer, liksom sätta sig med folk och liksom tycker inte man ska liksom se vad som händer om man säger att ska man ta en stor check och slänga in alla muslimer och kasta in i havet eller vad som helst. Alltså det är ju ganska tama. Är man på plats då ska man provocera lite mer när man väl känner sig säker i sadeln.
8: Men vi vet och de vet väl också exakt vad som hade hänt om de hade börjat prata på det sättet på SD-kontoret. Alltså Sverigedemokraterna, folk på SD-rikt, de hade sagt så här: vad fan är det du säger? Så kan vi inte göra. Det kan vi inte skriva på sociala medier. Det är långt över gränsen.
6: Ja, det där med säcken kanske.
8: Jag tror inte de hade kommit någon vart med sådana provokationer. De kanske försökte, ja. men det blev inget tillräckligt intressant för att ta med i reportaget.
6: Jag har inte ens tänkt tanken att du har rätt om jag rensat ut alla som skulle kunna hålla med. Ja.
8: Men bara för att avrunda här, du, om jag förstår dig rätt då, så tror du att det här kommer fortsätta ha rätt mycket energi bakom sig och få en del konsekvenser, den här koordinerade attacken?
6: Ja, men definitivt. Alltså, dels kommer det vara städoperationer när man till exempel klipper folk som sätter åt folk som är stackars komikern. Och dels så har tonläget höjts på ett stegrat hela tiden. Det är inte så de har mattats av. Alltså, nu har jag inte sett några nyheter idag, men senast igår så var de oerhört aggressiva i radio och tv när de frågade ut folk. Varför gör ni inte mera? Och det är redan etablerat att det här är ett hot mot demokratin. Alltså det är själva plattformen för alla diskussioner, alla samtal, alla utfrågningar. Detta är ett hot mot demokratin. Men igår kom det ju en stegring ytterligare. Aftonbladet har ju nu kört två artiklar av Jonna Sima som handlar om mordförsöket på Fico i Slovakien. Och båda, alltså de är väldigt lika varandra, men i båda driver de följande tes på ledarplats. Att Fico bär själv ansvaret för mordförsök. Så går det, är budskapet. Och man skapar ett klimat av hot och hat. Och jag kan inte se det annat som en väldigt tydlig varning, alltså att om det är någon nationalist som blir skjuten eller misshandlad, så kommer linjen att vara: ja, men det här är ju följden av det klimat ni har skapat. Och i grunden ligger SDs trollfabriker. Så i och med att den här kampanjen har varit så välorkestrerad, så utgår jag från att den inte bara kommer liksom att tugga neråt, utan att de faktiskt har de har läst manualerna. Det är trappsteg det här. Så vi får se vad nästa grej blir.
8: Ja, jag såg att Anders Ygeman utvevade och sa att alltså, han har inget inflytande över det här, men han säger att alla alla SD-medarbetare inom regeringskansliet måste stängas av. Måste göra en sorts säkerhetsprövning. Och tills man är klar med den nya säkerhetsprövningen så kan ingen sverigedemokrat jobba i regeringskansliet.
6: Nej, och det säger killen som är ytterst ansvarig för att svenska militära uppgifter hanterades i databaser av

Två av årets Nobelpris går till pionjärer inom AI. Geoffrey Hinton och John Hopfield får fysikpriset för utveckling av fundamentala metoder. Demis Hassabis och John Jumper får kemipriset för att ha skapat AlphaFold som bidragit till att lösa proteinväckningsproblemet. Årets Nobelpriser har tillkännagivits och vi ska givetvis prata om allihop här i Radio Bubbla. Den största skrällen, tyckte jag i alla fall, det var det här med att både fysikpriset och kemipriset går till pionjärer inom artificiell intelligens. Jag tycker att det är... jag vet inte om det har varit kontroversiellt eller vad folk har sagt om det, men jag tycker att det är intressant och det är rimligt. Det är väldigt rimligt också. Alltså, AI är den största vetenskapliga och tekniska utvecklingen som pågår just nu. Och det vore på sätt och vis konstigt om inte Nobelpriserna återspeglade det. Och det är också hyfsat rimliga pristagare. Framförallt Geoffrey Hinton. Mycket glädjande att han fick priset och att Jan LeCun inte fick priset. Och jag tycker också, jag är lite sympatiskt inställd till Demis Hassabis. Jag har följt honom länge och lyssnat på en del intervjuer med honom och sånt där och fått ett ganska gott intryck. Väldigt smart person uppenbarligen, men han är intressant, han är ganska klok. Det är väldigt varit lärorikt för mig att höra hur han tänker kring alla sina projekt. Han är mer optimistisk än vad jag är vad gäller AI-risk. Mer optimistisk än Geoffrey Hinton. Men generellt tycker jag han verkar resonera väldigt bra om saker. Ja, en intressant person helt enkelt som jag har följt ett tag, vilket jag inte kan säga om många av de andra AI-förgrundsgestalterna. Ibland så tycker jag att de är liksom enormt. Det skrämmer mig att det är de människorna som sitter vid rodret för den här viktiga utvecklingen. Men Demis Hassabis är faktiskt en av dem som känns ganska rimliga. Även om han inte är tillräckligt mycket av en doomer. Han har ovanlig bakgrund eftersom han är framförallt som Nobelpristagare, för att han är liksom programmerare som kom från spelvärlden ursprungligen. Och nu jobbar han för ett bolag i Google-koncernen. Ett London-baserat företag som han startade. Han var med och startade ett DeepMind som köptes av Google sen. Och de har gjort de mest imponerande AI-systemen inom... inom en annan gren av AI. Vi har pratat ganska mycket om de här språkmodellerna, ChatGPT och så vidare. De är väldigt generella. De kan göra lite vad som helst inom ett brett spann av fält. Inte på expertnivå någonstans, men de är liksom helt okej på miljontals olika saker. Men de här sakerna som Hassabis bygger, AlphaFold, AlphaGo, AlphaZero, alla heter Alpha om något själv. Det är sådana extremt specialiserade AI-system som bara fokuserar på en enda uppgift. Till exempel att spela ett spel. Hassabis är väldigt intresserad av spel. Så han hittar problem som är formade som spel och har byggt AI-system som är extremt bra på att lära sig spel med liksom regler och så vidare. Så AlphaGo var en av deras första som fick mycket uppmärksamhet.

0: så lärde sig att spela det japanska brädspelet Go. Och blev bäst i världen på det spelet. Mm. Och sen kom Alpha Zero, som jag tycker är liksom det mest imponerande. Kanske det mest imponerande och mest skrämmande AI-systemet som har skapats hittills. Därför att det Alpha Zero gjorde var att den lärde sig spela schack utan någon som helst träningsdata. Det vill säga, den fick inte titta minsta lilla på historiska partier som den fick träna på. Och den fick inte lära sig någonting om så här schacköppningsteori, slutspelstrategier, ingenting sånt. Och ingen interaktion med andra system överhuvudtaget. Det enda den fick var reglerna för schack, hur schack fungerar. Och sen spelar den mot sig själv. Parti efter parti efter parti spelar mot sig själv och utvärderar olika strategier baserat på de partierna. Och det tog 4 timmar för Alpha Zero att bli en av världens bästa schackdatorer. Och efter, jag tror att det var efter 8 eller 9 timmar av träning, så var den i särklass bäst i världen. Och vann mot den bästa konventionella schack. Ja, jag tror inte Stockfish 8 tror den hette. Och det finns lite kontroverser kring att Stockfish kanske inte fick liksom jämbördig att det var lite riggat till Alpha Zeros fördel eventuellt. Men poängen är att det tog 9 timmar. Det var 9 timmar av AI-träning utan någon som helst relevant domänspecifik input. Och ändå så blev den bäst i världen på några timmar. Och det där är så... Jag vet inte om jag... Alltså det är en av de mest skrämmande saker som jag någonsin hört talas om. Det säger någonting väldigt dramatiskt om vilken sorts kapacitet AI-system kan ha. Det är riktigt ruggigt tycker jag. AlphaFold, det är en sån här specialiserad AI som har gjort ett spel av det här med proteinväckningsproblemet, som är en jätteviktig grej inom biologisk vetenskap. Och det är inte exakt att de har löst proteinväckningsproblemet, men de har gjort enorma framsteg och hittat jättemånga potentiella såna här väckningar av proteiner. Så att jag tror man kan beskriva det ungefär som att AlphaFold hittar en massa nya molekyler som forskare sen kan syntetisera och även hitta praktisk användning för. Alltså tillverka kanske någon ny medicin och sånt där baserat på en ny proteinväckning som AlphaFold har tagit fram. Så den utvecklingen, proteinväckningsstudier, gick väldigt långsamt fram, men nu går de väldigt snabbt fram tack vare AlphaFold. Så det är också ett väldigt välförtjänt pris bara baserat på hur mycket det har bidragit till utveckling av domänen. Så väl avvägda priser, dels fundamentala metoder för generell AI, dels metoder då som har lett till framtiden, icke generella men superintelligenta AI:n. Så det som kanske fattas är möjligen då, det man kan tänka på som den tredje viktiga grenen av AI-utveckling just nu, som är AI-kapacitet för att interagera med den fysiska världen. Det ligger några år i framtiden innan det blir rätt liksom. Men kanske så småningom att Elon Musk och några till kan få det priset. Jag vill bara säga en sak till om det här. Det är att Jeffrey Hintons Nobeltal, det kommer att bli någonting i hästväg. Ni som lyssnade på Radio Bubbla den 4 april 2023, ni kommer inte höra så mycket nytt. Men resten av världen kommer få en riktig kall dusch när han pratar. För att han har större publik nämligen i sitt Nobeltal än vad Radio Bubbla har. Det är så här, Jeffrey Hinton, han är förmodligen världens ledande person som slår larm för de existentiella riskerna med AI-utveckling. Så han är en riktig AI-domer. Han är som Eliezer Rudkowski, fast mycket mer känd, mycket mer respekterad. Och man kan inte liksom ignorera, nonchalera Jeffrey Hinton som är liksom en av verkligen urfäderna till hela AI-domänen. Men han säger att det är enormt farligt och i princip, vi borde inte hålla på med någonting annat just nu. De försöker liksom sakta ner den här utvecklingen, hitta sätt att skapa liksom säkerhetsmekanismer. Men förmodligen kommer vi inte klara det. Förmodligen kommer det här gå åt helvete. Men vi borde verkligen försöka liksom se till att det inte går åt helvete. Så han är riktig alarmist. Och han är väldigt vältalig. Och han har varit väldigt öppen och liksom bränt mycket broar och tagit risken att göra sitt åtlöje. Och det, som sagt, det är intressant då att Jeffrey Hinton fick priset men inte Jan LeCun, som skulle kunna ha varit tror man kan säga att han skulle kunna varit en av pristagarna. Och Jeffrey Hinton nämnde också Jan LeCun i sin första kommentar till medierna efter priset. Men Jan LeCun, han är AI-chef på Facebook. Han är en av de värsta som accelerationisterna, en av de mest nonchalanta, en av de som totalt nonchalerar de här riskerna från AI. Exakt motsatta delen av spektrumet. Så det kan vara en hint om vad Nobelkommittén, hur de ser på frågan om risk. Men jag skulle säga att det är liksom 99% sannolikhet att Jeffrey Hinton kommer hålla hela sitt Nobeltal bara om AI-risk och föra ut det på en helt ny nivå. Vi har ju liksom Ilya Strudkovskij såklart, profeten, och vi har kanske så här Max Tegmark som är en ganska framträdande förespråkare för de här idéerna. Men från och med den här dagen i december när det nu är, så kommer Jeffrey Hinton vara den absolut ledande larmslagaren.
1: Vilken uppiggande tanke. Och han kommer inte vara buska blyg liksom och inte vilja paja partiet, utan han kör på.
0: Han är en riktig partypooper. Det första gången han fick en mikrofon framför ansiktet på honom efter att han fick priset, så började han direkt liksom ranta om det här problemet. Och han sa också att han vill tacka alla sina studenter som är väldigt, väldigt duktiga, väldigt briljanta. Och det han är allra mest stolt över är att en av hans studenter gav Sam Altman sparken från ett av sina företag. Så direkt liksom så börjar han slå liksom mot Altman och OpenAI och sådär. Så att nej, han kommer inte hålla tillbaka någonting. Det har han aldrig gjort hittills. Jag tror inte han kommer göra det på Nobelfesten heller. För han är genuint övertygad om att det här är liksom väldigt stora existentiella problem. Och han känner ett personligt ansvar eftersom han själv har haft en stor roll i att möjliggöra de här sakerna.
1: Intressant att se hur kungen hanterar det hela.
0: Ja, vad tycker kungen egentligen också om AI-domfrågan? Jag har inte hört något från honom.
1: Nu, han får
0: kungen har varit väldigt tyst faktiskt i den här frågan.
1: Nej, men jag tror att han har manövrerat för att få Hinton på plats liksom.
0: Så det tänker mig att kungen gillar AI. Han är alldeles för liksom...
1: Ja, jag tror att han inte gör det.
0: Ja, litteraturpriset. Det var ju många som trodde då att litteraturpriset skulle gå till ChatGPT. I konsekvens med fysikpriset och kemipriset. Men det blev inte så. Utan det blev en koreanska som heter Han Kang. Jag har givetvis aldrig talat om den här personen förut. Så att med varm hand överlämnar jag den här frågan till dig, Boris, som kan alla författare. Berätta för oss om Han Kang.
1: Nej, jag har varit väldigt... Jag känner ju till Han Kang. Men jag var så... Jag hade dagen innan förutspått, räknat ut att dagen innan priset delades ut, så hade jag räknat ut att priset bör gå till någon Asien, Sydostasien, Australien, och det borde vara en kvinna. Och så tittade jag på fältet och tänkte på olika tider. Så kom jag fram till att Alexis Wright... Den är berättad alldeles sant. Alexis Wright skulle kunna, hon skriver faktiskt väldigt bra, nyligen belönt med ett stort pris i England. Hon är inte bara kvinna, kommer från, hon är aborigin också. Det är svårslaget. Det måste bli hon, tänkte jag. Och under dagen, det här uttalar jag i Sveb TV, under dagen så börjar liksom hon krypa uppåt på bettingsajterna. Och när jag vaknar dag på torsdag morgonen, det första jag på radion är att flera bettingsajter har stoppat spel på Alexis Wright. Och då kände jag liksom att gud vad många som... men nu vart det ju inte hon. Jag fattar fortfarande inte vad som fick den där rörelsen att gå igång på Alexis. Det kan ju inte vart jag, men det är fascinerande i alla fall. Hon var ju stor verklig lågåtsare. Ett halvt dygn. Men Han Kang är ett jättemärkligt val alltså. Jag har egentligen bara läst en bok av henne, och det är den som alla andra har läst, Vegetarianen. Men den hon är berömd och mest prisad för, och det ska erkännas att när jag läste den för några år sedan så hade jag faktiskt stort nöje av den. Det är en intressant bok om en kvinna som drömmer mardrömmar om slakt, drabbas av vämjelse för att mot kött, bestämmer sig för att bli vegetarian, bokens första del, och sen utvecklas det till att hon spelar in en porrfilm också allt eftersom. Det är sambandet lite oklart mellan vegetarianismen och porrfilmsinspelningen, men den konstnärliga sådan, och sen avrundas med att hon börjat få kraftiga ätstörningar, hon kan inte äta någonting, vilket beror på att hon tror att hon håller på att utveckla, att hon egentligen är en växt, lilla växtriket, och hamnar på hispan. Alltså det är inte alls en ointressant bok, men man, när jag läste den kände jag att, och den innehåller väldigt många bra mellanmänskliga så här, reaktionsgrejer, hur folk är mot varandra. Det är en puttrig och välskriven bok. Men det känns som att den är liksom filosofiskt ofärdig. Alltså, hon har inte tänkt klart vad hon vill ha sagt. Tråkigt nog, det kunde blivit en väldigt, väldigt bra bok som kanske gjort den till riktigt stor författare. Men det här känns mer, jag får mer känslan av att Sydkoreas regering som satsar otroliga stora summor på soft power och Sydkoreas kulturella imperialism i världen har liksom mutat Svenska Akademien till Han Kang. Det är ett jättekonstigt och väldigt halvdant val som jag tror också beror på att Svenska Akademien är en vill bli populära igen, alltså folkliga. Och Vegetarianen och en del andra Han Kang-böcker som jag inte har läst, dessa typiska bokklubbs böcker för bokklubbar befolkade av kvinnliga mellanchefer i offentlig sektor som träffas en gång i månaden, dricker vin och pratar om en bok. Och det är ett sätt att bygga popularitet. Ja, ungefär
0: så. Om de vill bli poppis, ska de inte bara ge priset till Björn Ranelid?
1: Han är inte poppis längre. Han är ju så ute. Alla tycker illa. Det är bara du som gillar Björn Ranelid fortfarande.
0: Ja.
1: Och hans brorsdotter, får vi inte glömma.
0: Som absolut existerar och absolut skrev det där brevet helt själv.
1: Ja, absolut.
0: Jag läste någonstans att, jag vet inte om det kan vara sant, men jag läste att Han Kang är den andra koreanen någonsin som får ett Nobelpris. Inte litteraturpris, utan den andra koreanen någonsin som får Nobelpris.
1: Och sen
0: sades det också att japaner har fått sammanlagt 31 Nobelpris. Hur förklarar man den här diskrepansen?
1: Snart blir de ju tre, tror jag, för att Kim Jong-un kommer att få fredspriset.
0: Wow, kul.
1: Jag är övertygad om det. Nästa år.
0: Ska han göra något mer för att få priset, eller räcker det med det han redan har gjort?
1: Jag tror det blir Life Achievement Award, liksom, typ.
0: Jag hoppas du har rätt. Det vore verkligen festligt.
1: Det vore faktiskt.
0: Jag hejar ju alltid på alla millennials i den nya generationen av millennialledare världen över. Och vi ska ju komma ihåg att det är inte bara liksom Bukele och sånt där, utan det är också Kim Jong-un.
1: Ja.
0: Medicinpriset går till två amerikaner som heter Victor Ambros och Gary Rufkin. För deras upptäckt av och studier av mikro-RNA. Som är en sorts genetisk kod som upptäcktes ganska nyligen. Den har annan funktion än normal RNA-kod som man kände till tidigare. Så vanlig RNA, det är en sorts mellansteg som, hoppas jag säger rätt nu, som produceras av DNA och som sen i sin tur producerar proteiner. Det som är slutresultatet. Så RNA är en mellansteg där. Men nu har man upptäckt den andra sortens RNA som inte är involverad i proteinsyntes. Men man upptäckte att den fyller andra funktioner, bland annat att reglera genuttryck, så lite mer subtila nivåer av det här. Jag är inte kunnig om detaljerna, men jag tycker det är intressant. Och det var också, det har varit flera Nobelpris på liknande tema. En reflektion som jag gör, som jag tycker är intressant, är att genetik är mycket mer komplext än vad folk har trott. Biologi generellt är mycket mer komplext. För mig framstår ibland biologisk vetenskap som en enda lång kavalkad av människor som underskattar komplexiteten i de fenomen som de studerar. Så gång på gång på gång så upptäckte vi nya djup i biologiska system som vi inte förstår oss på. Så det är liksom små, nästan som den här kopernikanska revolutioner. Som kanske man i fysiken upptäcker kvantfysiken under den konventionella fysiken. Det finns några idéer inom genetik som alltid har framstått som suspekta för mig. Som ett exempel, det fanns tidigare idéer, jag vet inte om det fortfarande finns, om något som kallas för skräp-DNA, junk-DNA. Och det är en idé som lite hårdraget går ut på att vi vet inte vad den här delen av DNA-molekylen gör. Så förmodligen gör den ingenting. Förmodligen är det bara skräp. Det här kallar vi för junk-DNA. Vilket är nästan komiskt idiotiskt. Alltså, eftersom vi inte vet vad den är, så är det förmodligen ingenting. Men det som är intressant med det är att man hittar mer och mer liksom djup och mening och lager av logik och funktion i genetiken. Och helt nya fält öppnas upp av de här fördjupningarna. Som hela ämnesområdet epigenetik till exempel. Så att vi har lärt oss, vi har pratat lite om det här tidigare i raden, att vi har lärt oss nu att det är inte bara själva DNA-koden som styr hur organismen utvecklas, utan det finns liksom en hel nivå, eller flera nivåer av mekanismer utöver det, som styr hur gener uttrycks. Så att du har en massa gener, men vad är det som avgör om de faktiskt blir operativa i organismen? Och det enkla svaret är att vi har ingen aning. Men vi börjar skissera nu fler och fler ytterligare mekanismer som delvis bidrar till sådana förklaringar. Och det här med mikro-RNA är en av de nivåerna, en av de systemen som reglerar genuttryck. Men en av de saker som vi upptäckt är att det finns en form av genetiskt arv av egenskaper som har förvärvats under organismens liv. Alltså Lamarcks gamla idé. En version av den idén är faktiskt sann. Och jag minns att vi pratade om det för inte så länge sedan i radion. Men det är någonting som vi ser om och om igen, egentligen i alla vetenskaper. Men jag tycker det sticker ut särskilt mycket i biologin, att naturliga fenomen är mer komplicerade än vad folk har trott. Och dessutom ser vi att en massa spekulativa teorier från 1800-talet som folk har skrattat åt i flera generationer, nu visar de sig en efter en vara väldigt nära sanningen.
1: Ja, det är extremt fascinerande. Men man blir också nästan panikslagen liksom, i tanken på att just det här med synen på det så kallade skräp-DNA. Om man till sin vardag, till vardags, om jag gick och tänkte, jag vet inte vad den där grejen är till för, det har väl ingen funktion. Det är ju livshållet beteende, men på hög, mycket avancerad forskarnivå så kan man liksom föra det till resonemanget på fullt allvar och ganska länge att det här vet jag inte, vad är den här till för? Antagligen ingenting, för jag vet inte vad den är till för. Det är helt koko alltså.
0: Ja.
1: Med tanke på att vi ska lita på vetenskapen.
0: Ja, och jag tror att det finns liknande så här stora intellektuella felslut i andra grundläggande vetenskaper också, alltså inom teoretisk fysik, inom astronomi och kosmologi. Det finns många sådana idéer som jag tycker bara på rent filosofiska grunder är väldigt tveksamma, som jag liksom hemma på min kammare kan resonera mig fram till liksom ganska, som jag tycker ganska allvarliga problem som jag aldrig tycker verkar adresseras riktigt, som ämnesexperter verkar ganska nonchalanta inför de här problemen. Och med tanke på hur många sådana fall vi upptäckt gång på gång på gång på gång på gång genom historien, om hur korkade ledande forskare varit kring vissa sådana här frågor, så tror jag att upplyftande nog så kommer vi fortsätta få sådana överraskningar.
1: Ja, men det är det som är nyckelordet. upplyftande. Jag är bara glad vid tanken på att det finns in i helvete mycket kvar att upptäcka. Det är... Det hinner man komma i fatt på något sätt.
0: Ja visst, det är väldigt inspirerande och glädjande. Och den naturliga världen är ju ännu mer förunderlig och ännu mer intressant.
1: Mm.
0: Och potentiellt ännu mer kraftfull. För att varje gång vi hittar någon ny nivå av förklaring, någon ny nivå av mekanismer, så är det också någonting som vi potentiellt kan använda. Om vi har en annan teori för fysik, en annan teori för biologi, så har vi också andra möjligheter att göra liksom, biologisk ingenjörskonst till exempel. Om vi nu kan använda till exempel mikro-RNA för att styra hur gener uttrycks kanske i, kanske i djur, kanske andra människor. Det är enormt positivt. Fredspriset, Nobels fredspris, går till en organisation som inte gillar kärnvapen. Jag har inte satt mig in i detaljerna, men alltså, hur många Nobelpris har de gett nu till folk som inte gillar kärnvapen? Alltså det är minst ett dussin. Jag tror att ungefär var tionde år eller så är det dags. Jag har försökt räkna lite grann.
1: Nej, det är tätare.
0: Jag fick det till 59, 62, 74, 85, 95, 05, 17 och nu 24. Och det är ganska många av de här som är japanerna. Så det är så här, Japan får fredspriset för att han inte gillar kärnvapen. Det måste vara det mest överetablerade och förutsägbara Nobelpriset någonsin.
1: Ja, men det är jäkligt konstigt. Men alltså, man ska inte låta normen ägna sig åt diplomati, dela ut fredspris eller något som har med internationell politik eller någon politik att göra. Det blir bara fel. De är ju bara fredspris till konstiga personer. Och den här fixeringen vid kärnvapen är ju helt koko.
0: Jude får fredspriset för att han inte gillar förintelsen. Det var också en sån här klassiker som hänt några gånger.
1: Ja, det har inte varit så många faktiskt. Jo, det har varit några som har varit väldigt... inte fredspriser, men jag har haft några litteraturpris som har gått åt det hållet, slår det mig.
0: Ja. Det är ett eländigt tjat om det här med japaner och kärnvapen. Alltså man är otroligt trött på det. Det finns så mycket anspänning och så mycket kollektiva nevroser kring priser. Det liknar ingenting. Om man tänker på det som ett psykoterapeutiskt problem, så finns det en ganska enkel lösning. Vi har sagt det tidigare i Radio Bubbla, men jag tycker det förtjänar att upprepas för att det skulle vara så uppbyggt om det faktiskt hände. Så japaner har en komplicerad relation till kärnvapen, och det finns historiska skäl till det som alla känner till. Istället för att bara gå runt och älta och prata och fördöma och undvika, japanerna borde helt enkelt skaffa lite kärnvapen. Inte lite, skaffa många kärnvapen. Skaffa 1000 kärnvapen. Och känn efter hur det känns nu. Känns det kanske lite annorlunda nu? Alltså japanerna måste inte alltid vara offer för kärnvapenkrigföring. De är totalt fast i den rollen. Japanerna kan vara på andra sidan av avtryckarknappen. Och jag tycker att de borde vara det. De förtjänar att vara det. Inte för att de blev atombombade 1945. Jag tycker att de förtjänar att bli atombombade igen för allt gnäll om Hiroshima och Nagasaki.
1: Om de inte.
0: Men de förtjänar att ha egna kärnvapen, därför att de är en utomordentligt högkvalitativ förgrening av människosläktet. Det är bra för hela världen om Japan är ett starkt land. Så alla borde önska sig att japanerna har en monumental förmåga att försvara sig själva mot alla tänkbara hot. Och det skulle vara så enkelt för dem att bygga bomber. De har ju så enormt avancerad nukleär kapacitet. Det skulle ta max ett år om de satte sina bästa liksom, atomingenjörer på uppgiften. Och sen ett år till så har deras liksom, formidabla högteknologiska industrier producerat liksom, 100 bomber eller 1000 bomber. Och sen tycker jag att de ska använda dem. Smälla av några bomber i havet någonstans. Eller förlägga ett kärnvapentest i ett land någonstans. Kanske i Pyongyang. Smälla av en bomb i Pyongyang. Studera vetenskapligt vad som händer. Det spelar ingen roll. Japan behöver bara ta... De behöver ta det här kloka gamla rådet som kommer från en berömd dokumentärfilm på 60-talet. Och sluta oroa sig och lära sig att älska bomben.
1: Men man kan bli besviken på japaner av två skäl. Det där är det ena. Men där skulle jag säga att det är ju också så att jag tror inte det kommer ta ett år. Alltså det skulle förvåna mig om inte japanerna är förberedda att liksom allting är klart. Det kommer att ta 24 timmar att montera och 36 att detonera. Jag tror allt är förberett. På någon liten vetenskapssamurajklubb har liksom ägnat sig åt detta. Så man behöver inte vara allt för besviken. De står klara, tror jag. Listiga rackare. Det andra är att om det är något folk i världen skulle vara skickade att förklara för resten av världen att det här med atombomber är inte så farligt, säger japanerna. De utsattes sig för bombningar som skördade fler offer och var mer förödande än atombomberna. Men de kunde berätta för världen att liksom, låt er inte beredda för atombomber. Ni skulle varit med när de brandbombade Tokyo. Jävlar, ingenting fanns kvar. Och sen är jag också lite förundrad över att japaner driver, förutom den här fixeringen vid allt negativt med kärnvapen, så parallellt med detta så alla dessa hjältestories de har, det här är kognitiv dissonans hos dem. Alltså de flödar i marknaden fortfarande med liksom fantastiska historier om Hiroshima Nagasaki. Hiroshima, vattnet var igång efter en timma. Elen var igång efter 4 timmar. Dagen efter delas posten ut som vanligt. Liksom, tänker man, vad är problemet då? Herregud. Vatten, el, jag får min post. Det är något konstigt här. Det där är liksom lite så här. Man passar på och får lite sympatier och tjatar om det här som man själv tycker egentligen att man hanterade på ett väldigt bra sätt. Att det var inte så farligt.
0: Jag hoppas verkligen att du har rätt. Jag hoppas att japanerna har med hemligt kärnvapen. Jag hoppas att det är som Israel, att de har liksom 200 kärnvapen i hemlighet. Problemet med den hypotesen, eller din hypotes, att de kan bygga det på 24 timmar, det är väl att Japan och Israel skickar totalt olika signaler internationellt. Israel är liksom så här att de säger varken bu eller bä, men de skriver inte under så här icke-spridningsavtal eller vad det heter. De är liksom, de signalerar ändå. Japan kontrasignalerar kärnvapen stenhårt även som land. Och är så kampanjer i FN alltid för att man inte ska kärnvapen och allt det där. Liksom. Jag har svårt att japanerna som ett så hedersamt folk skulle kunna spela ett så avancerat dubbelspel.
1: Ja, men hallå, vi pratar om folk. Vi pratar om folk som bombar Pearl Harbor en morgon.
0: Hoppas du har rätt. Jag hoppas verkligen du har rätt. Vi ska säga någonting också om ekonomipriset, även om det inte är ett riktigt Nobelpris, så hör det till. Det har gått till Daron Acemoglu, Simon Johnson och James A. Robinson. Det är 3 nationalekonomer som är kända för att de har jobbat inom vad som kallas för institutionell ekonomi. Forskat på institutioner i ekonomin. Så traditionellt så fokuserar nationalekonomin på saker som marknader, kapital, entreprenörskap, konkurrens. Man har mikroekonomi som handlar om individers beteende på marknader. Och så har man makroekonomi där man försöker modellera fenomen på en aggregerad nivå. Kanske där, tillväxt eller inflation och sådana saker. Men det är saker som vi tänker på som ekonomiska fenomen helt enkelt. Men inom institutionell ekonomi så försöker man väva in teorier om andra saker som vi kanske inte primärt tänker på som ekonomiska. Som till exempel lagar och regler, normer av olika slag, myndigheter, domstolsväsenden, kulturella institutioner, kanske så här massmedier. Massa sådana andra faktorer som också påverkar ekonomier även om de inte är liksom det här som man konventionellt ser som de ekonomiska kärnfenomenen. Så att det är bland annat ett sätt för ekonomer att säga någonting i stil med att det finns mer här som vi måste förstå än bara pengar och marknader och sånt. Det finns också mjukare faktorer som är i spel. Och samtidigt är det så att man modellerar de här institutionerna i mer traditionella ekonomiska termer. Så att man säger så att ja, institutioner, olika institutioner leder till olika incitamentstrukturer. Och därför leder de till olika ekonomiska utfall. Ja, kort försök att förklara vad det är för typ av grej som de får priset för. En intressant sak tycker jag med institutionell ekonomi är att det man i praktiken studerar, alltså de empiriska studierna som leder fram till det här, det är ju i mångt och mycket, väldigt hög utsträckning, att man studerar hur ekonomisk tillväxt har gynnats i tredje världen av att gamla kolonier har fått sina egna versioner av västerländska institutioner. Det är i praktiken det handlar mycket om. Så man kan se i fall efter fall att det har gått bättre för länder som har infört liksom västerländskt inspirerad lagstiftning, västerländskt duk på rättssystemet och så vidare. Och så ser man liksom att om du gör en äganderättsreform i Botswana så har de här konsekvenserna. Om du har liksom ett brittiskt influerat domstolssystem i Zambia så får de här konsekvenserna. Så det är lite grann som en så här kolonial experimentverkstad där man testar liksom att sätta in olika institutioner i olika afrikanska länder. Sen ser man hur det går. Det är liksom Dr. Mengele-laboratorium som du ville, Boris.
1: Ja, sådana experiment är också bra.
0: Ja, det är, om man ska göra någon så här politisk tolkning, man behöver inte göra det, men den här institutionsfokuset i ekonomin, det är lite grann åt höger i ekonomin. Det är inte liksom, det är lite högre, för de kommer nästan alltid fram till så högriga slutsatser. Att det är bra med äganderätt, det är bra med liksom rättsstater, det är dåligt med socialism. Det kanoniska exemplet inom institutionell ekonomi, det är skillnaden mellan Sydkorea och Nordkorea. Så det är samma folk, samma geografi ungefär, samma kultur, samma ekonomi, samma historia. Men sydkoreanerna är ojämförbart mycket rikare. Deras BNP per capita är liksom mer än 50 gånger så hög. Och det är förmodligen en underskattning av hur stor skillnaden det är. Så varför är Sydkorea så mycket rikare än Nordkorea? Det beror inte på gener, det vet vi. Det beror inte på liksom antik historia, något som hände för länge sedan. Utan, ja då säger man då, ja den uppenbara skillnaden är så kallade institutioner. Kapitalism är bättre än kommunism. Simplistiskt, men det jag försöker säga bara att det är liksom en liten högerorienterad gren av nationalekonomin. Så det är konstigt att de inte tvingades dela priset med någon kommunist. Typ såhär, Thomas Piketty kunde ha fått priset samtidigt.
1: Ja, men jag tror det kommer att dröja innan han får det.
0: Jag menar bara, det är så de brukar göra. Ja, ah, okej, okay, Hayek kan få priset, men då ska liksom Gunnar Myrdal få priset samtidigt. Någon sån grej.
1: Ja, Sandro Scocco kan väl få det. Dela det.
0: Nu snackar vi. Sandro Scocco och Björn Ranelid. Alltså, jag tror Nobelpriset nästa år kommer att vara väldigt glamorösa.
1: Ja, det ska vara svenskt över hela linjen. Fredspriset till Demistura.
0: Nu snackar vi. Kan inte han få flera priser? Han har väl skrivit något också.
1: Det har han nog.
2: Radio Bubbla. Elon Musk slutför övertagandet av Twitter. Avskedar vd Parag Agrawal och två andra höga chefer. Väntas skära ner personalstyrkan och utöka yttrandefriheten på plattformen. Nu har köpet gått igenom. Elon Musk äger Twitter. Efter många om och men, en process som har pågått sedan i början av året, april och sånt där, blev väl officiellt då att han skulle liksom försöka köpa Twitter. Ett liten idé från min sida är att här kanske man kan ta en liten stund och fundera på alla Elon Musk-hatare där ute som sa att det här skulle aldrig hända. Att erbjudandet att köpa Twitter är bara en bluff. Musk har inte råd att köpa Twitter. Det här är bara en fint för att han ska få sälja Tesla-aktier. Och han har så juridiska problem när han kommer inte kunna lösa dem och så vidare. Så det finns en hel armé av anti-elonister där ute. Som inför varje ny sak som han gör så bräker de om att nu har han gått för långt, nu rasar korthuset och så vidare. Det kan vara värt att minnas vilka de här personerna var, hur fel de hade. Ingen nämnd, ingen glömd. Men
3: Det är alltid en sån kontrast, tycker jag, mellan dels de här dysterkvistarna som bara inte gillar Elon Musk, och det känns som att de hoppas att alla hans nya projekt ska gå till helvete. Han tar ju enorma risker. Det finns ju alltid väldigt många av hans projekt har ju gått åt pipan för att han tar mycket risker liksom. Samtidigt finns det vi andra då som är väldigt entusiastiska och verkligen håller tummarna för att det ska gå vägen när han hittar på någon sån galen idé som han ska köpa Twitter, och han personligen ska äga Twitter och ta dem från börsen och göra något helt nytt av det företaget. Så vi befinner oss nu i en mycket märklig situation, en unik situation där en exceptionellt dådkraftig och slug entreprenör har tagit kontroll över en av de största sociala medierna i världen. Och kanske någon säger så här, ja men Facebook kontrolleras till 100% av Mark Zuckerberg. Jag vet inte om det är sant, men åtminstone var det så fram till ganska nyligen. Jag har inte exakt koll på hans andel av rösterna och så vidare. Men Mark Zuckerberg är en feg och anpasslig person som alltid ängsligt håller sig till de senaste påbjudna politiska idéerna. I praktiken så är han bara ett politiskt hänseende, så är han bara ett redskap för de människor som styr tänkandet i världen, den allmänna opinionen. Han är en NPC i mängden som bara förstärker de påbjudna signalerna när det kommer till liksom politik och konflikter inom kulturen och såna här saker. Elon Musk är väldigt annorlunda jämfört med Mark Zuckerberg. Han har gång på gång gått mot strömmen, även i rejält kontroversiella frågor. Så det bästa exemplet är kanske att han stod upp mot coronatyraniet under hela tiden det pågick. Jag tror man kan säga att han var världens mest framträdande och inflytelserika coronaskeptiker. Han motsatte sig alla nedstängningar. Han ifrågasatte skräckpropagandan om virusets farlighet och så vidare. Och jag kanske glömmer någon nu, men på rak arm så kommer jag inte på någon annan på den globala scenen med liksom liknande liksom hög position som Elon Musk, som faktiskt tog den korrekta och välbehövliga positionen. Ett annat exempel kan vara att han har gjort enormt mycket för att etablera och stärka Bitcoin som global finansiell institution. Han var en av de första, kanske den första stora företagsmagnaten som helhjärtat ställde sig bakom Bitcoin. Han såg till att Tesla skulle köpa på sig rejält med Bitcoin, ta emot Bitcoin som betalning för Tesla-bilar och så vidare. Så det är också någonting som är liksom ganska liksom kontroversiellt, som de flesta stora företagsledare håller på armlängds avstånd. Elon bara kastar sig in i det där. Och nu senast har han blivit allmänt utbuad för att han har sagt saker om Ukraina-konflikten. Och det var ju en ganska kort kommentar från hans sida, det var inget stort projekt. Men man kan ju konstatera att det finns ju inte särskilt många västerlänningar med rejält stort inflytande som säger den typen av saker. Alltså till exempel att Ukraina måste acceptera en förlust av territorium för att säkerställa fred i Europa. Man måste komma till någon typ av kompromiss med Ryssland, och en del av den kompromissen kommer behöva vara att Ukraina avhänder sig territorium och accepterar att Ryssland hanterar det. Det är ju en sorts tabubelagd uppfattning som ingen ledande politiker eller företagare eller någon makthavare i väst får säga. Han har generellt sunda idéer, han är libertarian, han verkar generellt liksom motståndskraftig mot trendiga vänsteridéer och sånt där som nästan alla andra torskar på. Verkar inte vara klona på de vanliga ideologiska maktstrukturerna, utan han verkar extremt självständig. Och han har såklart en massa skumma affärer med dåliga aktörer, alltså framförallt den amerikanska staten och även den kinesiska staten. Men intellektuellt och ideologiskt så verkar han robust, precis som hans gamla kompanjon, hans goda vän Peter Thiel, gamla PayPal-maffian, som fortfarande är ganska sund allihopa. Det är fantastiskt, jag har sagt det många gånger förut, simpar för Elon Musk, så att det är inte klokt här. Men det är fantastiskt att vi har en sån person på den globala scenen. Och jag instämmer med alla de som jublar nu när han tar kontroll över Twitter. En så viktig medial och ideologisk kommandohöjd som Twitter. Boris, instämmer du i jubelkören? Eller har jag fått muskelfeber här och sitter och överdriver?
1: Nej, men det är... Jag har gurglat mig tack vare tipset i början, så att jag får inte muskfeber. Nej, men jag kan liksom extremt mycket uppskatta enskilda insatser som det här under pandemin. Uppskattade extremt mycket hans, det var ingen liten sak det här med när han stack ut hakan i Ukraina-frågan och vågade driva en väldigt rationell ståndpunkt. Och han vågade säga far åt helvete åt folk och myndigheter och företag och stater. Men det är därför jag gurglar mig, för att jag liksom vet ju aldrig var det kommer att landa någonstans. För precis som du sa, har man nått det formatet, den storlek som man har, då måste man ju antingen kompromissa och titta på sin gigantiska koncerns helhet, eller så driver man vissa frågor på tvärsen mot till exempel den djupa staten i USA. Och det där kommer att visa sig. Alltså, jag tror ingen är mäktig att gå på tvärsen mot den djupa staten på riktigt i USA. Inte Elon Musk heller. Så att det lägger liksom lite... Jag får inte den här 39-gradiga feber. Jag ligger bara någon tiondels grad över normal temperatur. För att slippa bli besviken sen när han gör någon jättekompromiss.
3: Ja, mycket klokt. Mycket klokt givetvis. Jag tror precis som du att det finns absolut gränser för hur mycket man kan göra. Och jag är väldigt pessimistisk på lång sikt vad gäller USA och väst i allmänhet. Men innan allting går åt helvete på ett slutgiltiga sättet, så kommer det gå liksom lite framåt och bakåt, upp och ner längs vägen. Och det här tror jag är en av dem. Jag kommer tänka tillbaka på det här som en av de gånger då saker blev bättre. Sen blev det sämre igen. Men jag tror vi kommer att tänka tillbaka på faktiskt dagens datum, 28 oktober 2022, som en vändpunkt i hur vi nu kommer att tänka på det i kriget. Och det är inte i bemärkelsen att nu vänder det och nu börjar vi vinna. Men i bemärkelsen att nu går vi in i en ny fas. Och
1: ja.
3: Han har ju redan visat framfötterna rejält när han har gått in i Twitter. Han har ju sparkat hela ledningsgruppen. Fler än vad som antyds i bubblarubriken. Det står 3 chefer i bubblarubriken. Men det är minst 5 som har fått spark. Det är vdn Parag Agrawal, som såklart ryker. Ekonomichefen, CFO, som heter Ned Siegel. De två chefsjuristerna. Så de har två stycken höga jurister. En som är mer högprofilerad, som heter Vijaya Gad. Det är säkert en del som har sett det. Det är hon som är på Joe Rogan. När Joe Rogan och Tim Pool skulle grilla Jack Dorsey on Twitter. Alltså Twitter-grundaren Jack Dorsey. Och då hade han med sig Vijaya Gad i sitt lilla tag-team där för att hjälpa till att försvara. Och hon gav sådana här riktiga slämmiga juristsvar på frågorna. Förnekade att det förekom censur och försvarade den när hon fick bevisat för sig att den förekom och så vidare. Och även en person som heter, tror jag, Sean Edgett, som också var... Han var general counsel, eller vad det heter, chefsjurist. Och också en person som heter Sarah Personette, som var chief customer officer. Och det betyder att hon är ansvarig för... Hon är högsta chef för, man kan säga, annonsörer. Stora företagen som betalar pengar för att få synas på Twitter. Och det var extra kul för att hon skrev... På kvällen innan skrev hon på Twitter, antar jag, skrev ett inlägg om att hon var så entusiastisk inför framtiden, för att Elon har gått ut och sagt nu att han har han skrev ett brev till alla Twitters annonsköparkunderna och sa liksom att givetvis så ska det inte bli liksom totalt vettlöst här på Twitter, liksom vi ska fortfarande försöka ha ett någorlunda städat offentligt rum och så vidare, även om vi ska ha mer yttrandefrihet. Han måste försöka lugna dem liksom. Och då sa han, åh vad bra Elon har skrivit, det här blir fantastiskt. Twitter har en ljus framtid till mötes. Nästa morgon, pang, hon får sparken. Så att alla de här människorna åkte bort. Och Musk, han säger också uttryckligen att de här människorna har ingen trovärdighet, därför att de har varit aktiva, pådrivande delar av det censurmaskineri som Twitter har blivit. De var personligen pådrivande för att minska yttrandefriheten på internet, och därför är de liksom dåliga personer som måste bort. Och han har sagt att han ska sparka 75% av alla anställda, vilket är, jag menar, det är exakt hur många anställda Twitter har, men det är på tok för många. Groteskt orimligt många. Så att, mycket rimlig sak, och det är bara underbart om man tänker på alla alla vänsterblivna idioter som jobbar på Twitter, att de ska få sparken. Och sen så är det, han sagt att han ska lätta upp censuren rejält, inte helt och hållet liksom, men personer och organisationer som har avplattformat ska få komma tillbaka. Stora frågan är förstås om Donald Trump kommer tillbaka. Han har ju sagt att han inte är intresserad, att även om han får komma tillbaka till Twitter så vill han inte. Nu ska jag se, jag ska bara kolla, dubbelkolla om hans konto. Nej, account suspended står det fortfarande när man går in på real Donald Trump på Twitter. Men om Elon håller vad han lovar så kommer ju Trumps konto bli liksom obannat, osuspenderat igen. Och sen får Trump göra vad man vill. Men Trump kan ju inte insistera på att alla hans gamla tweets ska vara dolda och så vidare, som de är nu. Och så finns det tusentals andra aktörer som har blivit avstängda på väldigt lösa boliner. Och det ska bli väldigt spännande att se hur många som kommer tillbaka. Efter jag tror att om de möjligheterna öppnas upp så tror jag att nästan alla kommer ta dem själv. Alla utom Trump liksom. Jag tror Trump också kommer tillbaka till Twitter. Men åtminstone alla andra kommer komma tillbaka. Och det blir spännande. Någonstans, det finns nya gränser. Först sa ju Musk att allting som är lagligt att säga ska vara tillåtet att säga på Twitter. Och det är lite väl optimistiskt. Han har börjat backa från det. Framförallt i USA så är det en ganska orimlig idé. Därför att USA har väldigt långtgående yttrandefrihet. Kanske den mest långtgående i hela världen. Så att det är inte så... Jag tror inte heller att det är så realistiskt att det inte var åtminstone lite striktare, men det lär i alla fall bli mycket högre till tak nu, och jag tror att det kommer få rejält märkbara effekter på att människor som har varit tystade och som fortfarande är tystade på de andra plattformarna plötsligt kommer att ha röster på Twitter. Och sen, ja, det finns det andra saker som jag har inte så stark uppfattning om, jag tycker inte de är så intressanta som det här med bottkonton, rensa ut bottar och sånt där. För mig känns det lite som inside baseball för Twitter-influencers. Men bryr sig om det, en massa bottar på Twitter liksom. Och jag misstänker att Elon Musk, han kommer inte ha de absolut bästa incitamenten för att ta hand om det där bottproblemet över tid. Han kommer göra en initial utrensning och liksom utropa seger över bottarna. Men på sikt så kommer ju han kommer vilja se siffrorna på antal användare gå upp, såklart. Han kommer ha kvar mycket av det där problemet, tror jag.
1: Ja.
3: Men det är en speciell dag och spännande, mycket nu som är upp till Elon Musk. Det som jag har varit inne på någon gång tidigare, att kriget övergår nu delvis till ett krig om Elon Musks själ. Och det ska bli extremt spännande att se vilken sorts integritet, vilken sorts motståndskraft som han faktiskt har mot de extrema attacker som garanterat kommer komma nu. Vi har ju fått en försmak nu i dagarna av vad som har hänt med Kanye West, som har attackerats längs alla dimensioner med absolut full kraft. Man har attackerat, tagit från honom alla hans företag, affärskontakter, alla hans avtal med klädtillverkare och agenturer och banker och skivbolag, allting. Och Kanye har ju, han sa häromdagen att de har gjort en stor poäng av att säga att han inte är miljardär längre. För att de här tillgångarna som han då lyckats ta ifrån honom, det var de som byggde upp hans miljardärstatus. Och Kanye säger det själv också, att ni tog 2 miljarder från mig på en dag. Men jag backar inte ner för den sakens skull. Så vi får se vad som händer om de gör det med Elon Musk. De går på hans företag, försöker göra en Kanye och ta ifrån honom allting. Nu tror jag det är mycket, mycket svårare att sänka SpaceX, som skjuter upp satelliter åt amerikanska försvarsmakten, än att sänka liksom Kanye i skokontrakt med Adidas.
1: Ja.
3: Men om det finns något sätt att komma åt Musk, då tror jag att det är ett slå mot hans visioner. Om han blir övertygad om att hans ägande av Twitter minskar sannolikheten att kolonisera Mars, då tror jag han gör sig av med Twitter. Men på den positiva sidan då, så kan man väl konstatera att det är nästan garanterat det är tvärtom. Det vill säga att Elon Musks möjligheter att förverkliga sina himla stormande visioner ökar om han också är en av världens ledande mediemoguler. Så att det de kan göra är att försöka sänka Twitter. De kan försöka förstöra Twitter. Om tillräckligt många kändisar lämnar Twitter, då kommer Twitter dö. Då blir det en ointressant plattform. Men det är bara supersvårt att orkestrera, för vem ska göra det först? Den som lämnar Twitter först och lämnar all den liksom gratis uppmärksamheten på bordet. måste göra en ganska stor uppoffring med tanke på att Twitter fortfarande är en dominerande plattform. Och vart man än går istället kommer vara som en mindre plattform, mindre användbar. Så det är ett väldigt svårt koordinationsproblem. Det är som baksidan av de här nätverkseffekterna som gör de sociala medierna hur får man alla att hoppa av samtidigt och gå till ett och samma alternativ? Det där problemet har ju liksom icke-vänsterextrema alternativa medier alltid haft problem med. Och nu har de lite grann samma problem på Twitter. Det är inte omöjligt såklart, men det finns alla möjliga faktorer. Ekonomiska, psykologiska, liksom spelteoretiska och så vidare. Som talar för att det knappast kan hända. De kommer att slå mot annonsörerna. Det är det de kommer att försöka med primärt, tror jag. Att, liksom, precis som man har gjort med Kanye. Att extrema påtryckningar mot alla som har någon typ av affärskontakt med honom. Liksom, är du hitlerist nu? För att du har ett avtal med Kanye. Sen har alla dragit sig ur bara på några dygn. Och på samma sätt kan man få företag att sluta annonsera på Twitter. Men Musk har redan sagt, han har sagt från dag ett att han tycker inte, han vill röra sig bort från den affärsmodellen. Han vill ha han vill sälja medlemskap i plattformen och så vidare. Så han vill bort från den så att det blir förmodligen inte så kraftfull attack. Det kanske bara accelererar den här utvecklingen som på sikt gör Twitter mer robust för den typen av ideologiska attacker. Så jag tycker att det är många stora utmaningar, men det finns skäl att vara väldigt, väldigt optimistisk och tro att det här kommer bli en ganska häftig resa med Elon vid rodret på Twitter.
1: Ja, men tänk alltså, med tanke på hans fiender så det är det så svårt att orkestrera. Vore jag dem så skulle jag liksom, då kanske de pratade ihop sig. Om du tar alla stora mediekoncerner av alla slag som finns på Twitter och några stycken går i spetsen och säger att nu drar vi, Elon är också en nazist, han har misshandlat kvinnor och slagit sina barn och någonting sånt där, säljer fentanyl, och de drar och har förberett en ny plattform, och oerhört många av de här mediamänniskorna som och löshästarna som studsar runt på Twitter, de är beroende av att alla där finns. Och liksom om de stora internationella drakarna och kanalerna drar, då kommer det följa efter liksom nationellt också. Då kan Aftonbladet säga, nej men fan, New York Times, vi gör som dem, vi vill ju inte vara på den här nazi-plattformen. Jag tror det kan gå ganska snabbt, tyvärr. Först tar man flödet i ryggraden, eller ryggraden i flödet, och sen följer liksom alla vinddrivna existenser och tycker efter, och kvar blir jag och Elon och någon till
3: och alla nassarna risken finns definitivt, och det blir ju ett krig, det blir ett krig om Twitters själ och Elons själ. Och hur går
1: det? Det blir väldigt spännande. Ja.
4: Vi har fått lite meddelanden under pausen här. Vi hade ju en fråga tidigare om det är lite udda namnet Arnav. Varför är Arnav ett så populärt namn i USA och varför är det inte populärt längre? Det här är en väldigt bra fråga, och vi har ju väldigt bra lyssnare som trädar på de här sakerna åt oss medan vi har paus. Så att nu har vi fått veta här att Arnav är ett indiskt namn som betyder hav på hindi. Och det är oklart varför det är så populärt. Vi har några teorier här, men det är ett av de vanligaste namnen bland amerikaner med indisk bakgrund. Man kan tycka att det är lite märkligt, men om man tittar på hela listan, vi har fått en liten utredning här, så kan man se att för att ett manligt namn ska placera sig på topp 1000 så måste man ha 200 personer. Motsvarande siffra är 260 på flickor, så folk har mer fantasi när de namnger sina gossebarn, sina flickebarn. Så att det fanns alltså nästan 250 personer förra året som fick namnet Arnav. Och det finns nästan 3 miljoner Indian Americans i USA, varav ungefär hälften är hinduer. Så om man säger att man har drygt 1,5 miljoner för vilka Arnav kan vara ett aktuellt namn, så är det nästan 0,5% av den amerikanska befolkningen. Om man antar att födelsetalen är ungefär lika höga i den gruppen som det snittet i USA, så är det ungefär 63 barn per 1000 kvinnor i rätt ålder. Så vi antar att

0: serien Ispiar Kokia Namdon, som är en indisk såpa kan man säga. Det handlar om kärlekshistorien mellan affärsmagnaten Arnav och den enkla flickan från landet Kushi. Och det kom en ny uppföljningsminiserie. Den släpptes på nätet slutet av förra året. Så att förmodligen tippar vår uppgiftslämnare här, så kommer vi se ett betydligt bättre år för namnet Arnav under 2016.
1: Och för Kushi också får man anta.
0: Ja, Kushi. Arnav och Kushi. Det är ytterligare en spaning för oss här idag. För övrigt har vi fått intressant statistik på två andra namn och hur de placerar sig i rankningen, nämligen Martin och Boris. Martin har ju legat stabilt på topp 100-listan ända fram till mitten av 60-talet, slutet av 60-talet, så var Martin stadigt på liksom en plats 70, 80, 90 och sånt där. Sen så gick det ut för. Framförallt från skiftet 80-90-tal så blev Martin mindre och mindre populärt, tills det numera ligger ner på plats nästan 300 och sånt där. Så det är inte alls särskilt trendigt längre. Det var fortfarande ganska trendigt när jag fick det. Men nu har jag nästan gått i botten. Jag vet inte vad det säger om någonting. Boris däremot. Boris är ett så impopulärt namn att det knappt ens finns med på listan.
1: Ja, jag tycker det är jättebra.
0: Enda undantaget, det var en kort dag på 50-60-talet. Då Boris faktiskt tog sig in på topp 1000-listan. Och det var höjdpunkten på någon gång 1957. Då Boris tog sig upp till plats 800-någonting på topplistan över namn. Och återigen en liten peak på slutet av 60-talet. Och sen så gick det i botten och det är så få som får namnet Boris. Att de finns inte ens med på den här listan.
1: Det är väl, there can only be one.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Tyngdlyftaren Laurel Hubbard blir första transkvinna att tävla i OS om hon tas ut i Nya Zeelands trupp. Tävlade som man fram till könsbytet 2013 och har sedan dess tagit medaljer som kvinna trots försök att få henne avstängd. Inför OS i Japan i sommar så är Laurel Hubbard kanske den just nu mest omtalade atleten. Åtminstone i mitt nyhetsflöde så finns det ingens namn. Dyker upp lika ofta. Och det beror inte då på Laurel Hubbards atletiska bedrifter, utan det beror på att hon en gång i tiden var en han. Vederbörande inledde sin tyngdlyftningskarriär som Gavin Hubbard och tävlade som man fram till 2012, tror jag. Några höjdpunkter då ur hans respektive hennes karriär var ett nationellt juniorrekord i Nya Zeeland 1998. 135 ryck och 170 i stöt. Sen 2012 då, ungefär samma tid som könsbytet ägde rum, så började Laurel Hubbard jobba som idrottsbyråkrat, tror man kan säga. Executive officer för Olympic Weightlifting New Zeeland. Så det här är en person som inte bara utövar sport, utan dessutom är involverad på något sätt som byråkrat eller lobbyist eller vad hon nu sysslar med. Och sen då efter könsbytet så började hon tävla igen. Och då i damklassen så vann hon bland annat Australian Open 2017. Då med resultaten 123 kilo ryck och 145 kilo i stöt. Det vill säga betydligt mindre än han hade tagit då 98. Senaste noteringen som jag har kunnat hitta från VM i Thailand 2019. De tog 131 och 154 i stöt. Så att det är lite bättre, men fortfarande inte uppe på fullt på den nivån som man var på 98. Jag kan säga också att ryck och stöt är alltså de två tävlingsmomenten som man tävlar i olympisk tyngdlyftning. För de som inte har någon koll alls, om det finns några sådana, så är alltså båda de här momenten går ut på att lyfta en skivstång från marken till att man håller den rakt ovanför sig med utsträckta armar ovanför huvudet. Och skillnaden är att ryck görs i en enda rörelse, medan stöt görs i två steg, tror jag man kan säga. Där man först tar upp skivstången och låter den vila på axlarna eller på framsidan av bröstet. Och sen stöter man upp den för huvudet i ett separat moment. Det är en extremt teknisk

0: sportutövarna är såklart väldigt starka, men de är till exempel inte alls lika starka som styrkelyftare. Du ser de som tävlar i marklyft och knäböj och bänkpress, utan det handlar väldigt mycket om så här tekniskt finlir och koordination mellan alla olika muskelgrupper och såna saker. Så det är lite märkligt men också lite intressant atletisk verksamhet. Ja, 2017, det var 4 år sedan, och 1998, det var så 23 år sedan. Så Lauren Hubbard är 42 eller 43 år gammal, så rätt gammal för att vara olympisk atlet. Jag vet inte vad snittåldern är på tyngdlyftare, men hon börjar bli lite till åren. Man kan säga då att hennes bästa resultat någonsin är ändå sämre än för det här är Lauren Hubbard, skriver, hon tävlar i den högsta viktklassen. 90 plus kilo klassen heter den för kvinnor. Det är 100 någonting plus för män. Så hennes bästa resultat någonsin är sämre än världsrekordet för män i den allra lägsta viktklassen. Där viktgränsen är 55 kilo. Alltså en sorts flugvikt med pyttesmå personer som tävlar. Och hon tävlar i klassen då 90 plus. Så att män som väger mindre än hälften så mycket som hon gör kan lyfta mer än vad hon kan. Och hon är även långt ifrån rekorden i damklasser. För att hitta motsvarande resultat som hon presterar så måste man gå ner till 70-75 kilo viktklass och sånt där. Jag drar upp de här siffrorna bara för att det finns en del av det här är liksom frågan hur pass dominerande blir de här transkvinnorna när de kommer in och tävlar i damklasser. Och i det här fallet så handlar det inte om någon som bara kommer utklassa all konkurrens. Det är en person som knappt kan kvalificera sig. Utan det här är snarare det här är min tolkning då, att det här är en avdankad idrottsbyråkrat som gör ett politiskt statement, och man gör liksom en politisk kampanj för att driva igenom det där. Jag vet inte vad du säger, Boris, men det är den känslan jag får, att det här är mer av en renodlad politisk murbräcka.
1: Ja, nej, men det är definitivt alltså, och den är väldigt medvetet gjord. För just de här sakerna som du tar upp, alltså att den här varelsen är ju inte speciellt bra. Och det gör att det är lättare att genomdriva och det hela och riva gränsen, därför att folk blir inte lika upprörda då.
0: Exakt, då kan folk säga, ja, men det är ändå 25 kvinnor som lyfter tyngre och så vidare. Och det är folk sagt hela tiden.
1: Precis, det spelar roll liksom. Men hade det varit någon som bara hade det kommit in ett sväng och den här sortens varelse som bara rensar i olika grenar, då hade ju folk blivit förbannade och krävt att stänga ner alla tävlingar och OS och VM och allting, hellre än att de är får vara med. Nu kommer inte det att hända, och det kanske dyker upp fler sådana här rätt misslyckade manliga idrottsmän som plötsligt kallar sig kvinnor och blir accepterade. Har man väl fått en flox av den här sorten, så är det ju kört sen. Så det gäller ju att vi visar vår avsky även mot de här varelserna som är dåliga. Därför att de är nästan farligare än de starka männen som kallar sig för kvinnor. Så exakt. Det är helt okej att kasta saker på dem på tävlingar, bananer eller vad ni nu har.
0: Exakt, tack på att du förklarade precis det jag var ute efter, jag fiskade efter. Avsky säger du... Jag måste erkänna att jag känner ingen avsky mot det här alls. Jag tycker det är väldigt komiskt att följa den här typen av utvecklingar. Alltså, de gör de här totalt groteska sakerna, som att låta biologiska män tävla mot kvinnor i sporter som handlar om fysisk styrka. Och de kommer undan med det. Ingen som betyder något vågar opponera sig. Alla bara spelar med, låtsas som att det är helt normalt. Eller kanske liksom, ja, det är så här progressivt och fantastiskt nyskapande och allt det där. Du har ett citat till exempel i den här artikeln från talesman för den amerikanska tyngdlyftningsorganisationen. Så de frågar, vad tycker ni om det här att hon ska tävla? Och de säger att vi respekterar reglerna som etablerats av internationella federationen, bla bla bla. Och vi fokuserar på att assistera våra atleter att tävla mot alla som är kvalificerade för Tokyo-spelen. Och det kan säga till deras heder att Australien, motsvarande organisation i Australien, försökte för några år sedan att blockera Lauren Hubbard från att tävla i damklassen i Commonwealth Games 2018. Men de misslyckades, de fick inte igenom det. Och nu 3 år senare så gissar jag att de inte skulle våga försöka. För att man har flyttat fram positionerna så mycket. Ja, hur som helst, det som jag ändå tycker är komiskt är att vi lever i en sån sällsam tid. Vår civilisation har tappat livskraften och har reverterat från att expandera till att implodera. Och vi lever liksom genom det här sällsamma civilisatoriska självmordet. Så vi får uppleva saker i realtid som jag tror att framtida historiker kommer grubbla över och som folk kanske inte ens kommer att tro på i framtiden. Om det finns några historieböcker då och man läser vad som hände på 2000-talet i Europa. Tänk om man skulle få veta till exempel att man i Rom, att antika Rom började skicka in kvinnor på gladiatorarenorna. Och inte då som ett så här perverst sadistiskt skämt utan med förklaringen då att kvinnor är precis lika starka och stridbara som män. Och det var inte bara som ett att det gjordes på ett gravallvarligt politiskt påbjudet sätt. Det var inte bara enstaka sinnessjuk kejsare som hade en galen idé som de ofta hade utan alla betydande personer i samtiden i Rom accepterade det här. Alla spelade med och låtsades som att absolut kan kvinnor slåss lika bra som män och så vidare. Jag tror att vi skulle nästan ha svårt att tro på att det hade hänt. Vi hade betraktat som ett stort mysterium hur det hade kunnat bli så i Rom.
1: Det är därför det gäller att visa sin avsky och vrede och hur motbjudande man tycker det här. Och andra moderna påfund där, därför att det är den enda chansen att bli ihågkommen kanske av historikerna om 500 år. Att man får en fotnot i alla fall att det fanns folk som tyckte att det var helt sinnessjukt detta, så räknar de upp. Det är alltid något.
0: Ja men det kan jag köpa, att det är en rimlig ambition. Jag känner bara att det är lite av ett historiskt privilegium att inte leva i en av de tråkiga, sömniga epokerna, utan leva i en sån här riktigt, riktigt bizarr tid. En tid som framtidsmänniskorna kommer att förundras över. De kanske kommer att avfärda som en skröna alltihopa. Och kommer säga, så galna kunde de väl inte vara?
1: Nej.
0: Till och med en grav dekadensfas.
1: Nu hittar du på farfar, så det var det inte.
0: Så att det är liksom... Så absolut, absolut kan vi försöka göra ett avtryck i historieböckerna och visa på att det fanns folk i realtid som... Det fanns, även då på Colosseum så fanns det vissa som visste att kvinnor inte kunde slåss lika bra som män på gladiatorarenan. Sådär, men jag måste säga att jag har ganska roligt åt de här sakerna.
1: Ja, fast alltså, men tänk efter också att det är lite farligt alltså att ha sådana här motståndare som är löjliga, fula, avskyvärda, på något sätt fördementa. Det gör ju den egna existensen så jäkla ovärdig på något sätt. Spelar roll att man liksom protesterar och kastar saker på dem eller kärar och fjädrar dem. Vi är värda bättre fiender på något sätt än det här. Sen den stora frågan är, alltså är den här varelsen släkt med L. Ron Hubbard?
0: Ja, skär rakt igenom situationen till de här kritiska frågorna. Jag tror inte det. Kanske en avlägsen tremänning och sånt där.
1: Mm, jag ska försöka släktforska.
0: Ja, men det är väl en fråga också om man bryr sig om saken, och jag bryr mig inte om tyngdlyftning för damer. Det är inte så jag tycker det är fel att kvinnor håller på med tyngdlyftning, men det är ingenting som jag tycker är viktigt eller som jag brinner för eller som jag tycker drabbar någon som det är särskilt synd om. Det är klart det är annorlunda när du tränger in på en domän där man själv har något investerat eller något intresse liksom. Så det är kanske elakt av mig då mot alla tyngdlyftnings entusiaster. Men vi har betydligt större problem.
1: Ja, men det där är värt det nu. Alltså tyngdlyftande kvinnor är faktiskt ofta de är medskyldiga till detta. Svenska tyngdlyftande kvinnor är väldigt ofta vänster och tredje världenaktivister på riktigt, men styrkelyftande kvinnor är åt andra hållet. Så det är bra om det här drabbar egentligen, inser jag nu. Det är deras, de måste smaka sin egen medicin, tyngdlyfta kvinnorna.
0: Vänstersporten tyngdlyftning får nu vika hädan och ge plats för högersporten styrkelyft.
1: Mm. Ja, det gäller bara kvinnor vad jag vet. Männen tar känt att uttala mig om.
0: Filippinernas president Rodrigo Duterte lovar att inför publik äta IS-terrorister levande med salt och vinäger. Understryker att han inte skämtar. Ja, dagens Duterte kan vi kalla det här inslaget. Nästan varje sändning nu så har han sagt nya häpnadsväckande saker. Man undrar lite grann vad han ska göra för att toppa sig själv vecka efter vecka för att fortsätta vara i rampljuset. Den här gången så, men jag måste erkänna, jag höjde på ögonbrynen när jag såg den här nyheten. Han har alltså pratat om Abu Sayyaf, som är en grupp av islamistiska militanta typer som misstänks vara inblandade i terrordådet i Filippinerna som vi pratade om i förra sändningen. Och han säger att de ska få betala för sina brott. Och han ska äta upp dem på en publik tillställning. Inför en publik som tittar på honom så ska han sätta sig och äta upp dem. Han är lite tvetydig på hur det går till. Å ena sidan säger han att han ska äta dem levande, råa. Å andra sidan så säger han också att han ska skära upp deras bröstkorg. Och sen ska han använda vinäger och salt. Och sen äta dem. I'm not kidding, tillägger han efter just den här rangen.
1: Jag tycker det var intressant för att det visar ju att han har en... han kan det här med mat och kött. Alltså, och det ligger ju en extra förelämpning här i att han ska använda vinäger. De flesta tänker att vinäger, man ska käka sallad och så vidare, göra dressing. Men om man står inför skämt kött, då använder man ofta vinäger i tillredningen. Så att han antyder här att de är fysiskt ruttna, terroristerna.
0: Men ändå så ska han äta upp dem.
1: Ja, det är tungt.
0: Det är ett statement.
1: Ja.
0: Ja, jag vet inte exakt hur hans plan ska gå ihop här. Men jag kan tänka mig att om han delar upp det här äventyret i två eller flera måltider. Så kan han äta dem på en rad olika sätt. Alltså jag tycker att det är ju... Som ofta med Duterte så blir man mer paff. Jag har svårt att bli så här hjärtligt upprörd, trots att det han säger är fullständigt vedervärdigt. Därför att det är så extremt och uppseendeväckande. Men om man ändå stannar upp, behärskar sig lite grann och funderar på vad han egentligen säger. Han lyfter fram kannibalism som politisk strategi, skulle man kunna säga. Kannibalism, människor äter varandra. Ett av de mest primitiva tabun som finns. Åtminstone i vår kultur. I andra kulturer så har man kannibalism. Jag vet inte, känns som ett politiskt korrekt minfält här. Men hur är det på Filippinerna? Har man en kannibalistisk traditionell kultur där?
1: Det där är lite intressant då. Därför att jag för några år sedan när jag höll på med barbecue så halkade jag in i kannibalismstudier. För barbecuens ursprung är ju faktiskt... långsam rökning av människokött.
0: Nej, är det sant?
1: Jo, ja. Det portugisiska ordet för att steka och grilla människa är metoden kallas för barbacoa, som portugiserna benämnde hela när de kom till den karibiska övärlden. Så att där uppstår barbecuen. Det finns en lång tradition av kannibalism som man inte låtsas om i stora delar av världen. Och Filippinerna har alltså man kan inte tala om en filippinsk kannibalismtradition, utan Filippinerna är väldigt många folk och kulturer. Men vissa krigar- och jägarstammar hade en stark kannibalismtradition där det var naturligt att äta motståndaren. Och att även jaga för att käka upp motståndaren. Och det intressanta är att i efterhand så har man liksom skildrat det som... Det är märkligt att i många av fallen när det finns en kannibalismkultur bland folk och stammar så har europeerna skildrat det som att det är huvudjägarstammar. Men om ni stöter på ordet huvudjägare och gräver lite djupare så kommer ni alltid få se att de käkade upp... De tog huvudet och konserverade, men de käkade upp kroppen. Och det finns på några av öarna och så finns det en stark sådan tradition. Så att det kan vara den som Duterte refererar till faktiskt för att visa sin folkliga förankring. Att han tillhör den liksom krigarstamstraditionen.
0: Intressant. Jag tror ändå inte att det är någonting som vi får se i första taget från Dutertes alter ego i Sverige. Anders Duterteman. Jag tror inte Ygis kommer ställa sig upp i första taget och säga hörru Juholt, hörru Åkesson, jag ska äta upp dig inför publik.
1: Ja, du hör min tystnad alltså. Jag tror
2: Du menar att jag kanske underskattar Ygeman?
1: Jag tror Ygeman kan gå väldigt långt, alltså, för att man skulle det på ett korrekt sätt, alltså han skulle ju kunna hota med det, men samtidigt markera att han tänker lägga Juholt eller någon annan på ett surdegsbröd som han har till och bakat själv förstås.
2: Ett mycket intressant och skrämmande.
1: Ja, skrämmande tanke. Skrämmande.
2: Jag som redan tyckte att framtiden såg mörk ut för Sverige. Radio Bubbla. Haitier ber om bidrag till inhemska organisationer istället för till amerikanska Röda Korset. Efter rapport där löfte om 700 permanenta hem visade sig resultera i endast 6 byggda, trots att en halv miljard US-dollar hade samlats in. Ja, Haiti har återigen drabbats av en svårartad storm. Den här gången så är det orkanen Matthew som ställer till väldigt mycket problem. Och Haiti är bland som redan har stora problem efter den stora jordbävningen 2010. Då det var en jättestor naturkatastrof. Och det här landet lever fortfarande med sviterna efter jordbävningen 2010. Det är fortfarande tiotusentals människor som är hemlösa efter den incidenten. Och nu har de åkt på en orkan. Och det är uppemot 900 döda, sägs det. 350 000 personer har blivit har behov av någon typ av nödhjälp. Väldigt många har blivit hemlösa. Man har en koleraepidemi som har brutit ut. Därför att man inte har rent vatten att dricka. Så att, återigen så vädjar Haiti om hjälp från resten av världen efter en katastrof. Men man går också ut med en uppmaning att ge inte pengar till amerikanska Röda Korset. Ge pengar till inhemska organisationer och även lite andra idéer om vad man ska ge respektive inte ge. Men amerikanska Röda Korset döms ut fullständigt här.
1: Man kan ju döma ut alla NGOs faktiskt. Men och skälet detta kan man faktiskt se rapporteringen. I all den här katastrofrapporteringen så talar man bara om hur många som blivit hemlösa, dödade och sjukdomar. Och förlåt mig uttrycket bara. Men det innebär att man förstår ju inte problemets räckvidd och djup här. Därför att tittar man på rapportering som man inte sett så mycket av eller inte sett alls i svenska media, så är ju det stora problemet, säger de som är på plats och själva drabbade, att stormen har varit så jävlig så att den har tagit koll på mängder av deras husdjur, alltså getter, får, grisar, och det är ju alltså, det är ju deras bank att du har en get eller en gris. Det liksom bekostar begravningar, bröllop, så att barnen får gå i skola framtiden, men jätteviktiga. Och även grödorna, alltså den jätteviktiga manioken och jamsen, alltså stormen var så hård så han har rivit upp de här som har ganska kraftiga rötter också. Så att människors förmåga att försörja sig har slagits ut. Och då ska man komma ihåg att deras förmåga att försörja sig och till exempel odla ris som man kunde göra förut, det slog sig ut efter den förra katastrofen 2010. För att då subventionerade amerikanska staten ris från Texas. De hade ett överskott som man skickade som hjälp. Och det blev helt enkelt inte lönsamt för dem att odla sin egen ris. Hur absurt den låter. Och socker också öste man över dem. Socker till Haiti, det är rent sjukt. Så att det finns en speciell gren inom sociologi, numera katastrofsociologi. Och den har avsatt en del avhandlingar som just talar om, väldigt färska som talar om, de har introducerat termen liksom efterskalvskatastrofer. Och då menar man alltså att det är när NGO:erna kommer till en plats där det varit en katastrof, då deras åtgärder bidrar bara till att göra katastrofen värre. Så att ju mer västerlandet håller sig borta, hur absurt den låter, ju mer västerländska hjälporganisationer håller sig borta, desto bättre tror jag faktiskt att det är för haitierna. Och det gäller inte bara amerikanska Röda Korset.
2: Ja, just Haiti är väl ett ovanligt sorgligt exempel på det här. Eftersom de har tagit emot så mycket förment hjälp. Jag tycker det är intressant att samma person då som uppmanar att inte ge pengar till amerikanska Röda Korset också säger att man ska inte skicka varor som kan införskaffas lokalt.
1: Mm.
2: Och pekar ut det som ett stort problem. Men jag undrar hur mycket är det egentligen som inte kan skaffas lokalt på Haiti? Vad finns det för saker som man faktiskt kan skaffa där? Pengar till exempel?
1: Pengar kan man ju definitivt skicka. Men då finns det ju, vad jag förstår, hjälpkonton direkt till bönderna. Bönderna har ju en organisation på Haiti som är ganska heltäckande över ön, och deras ledarskap har pekat på att det finns ju centrala haitiska hjälporganisationer, men de når inte ut på landsbygden. De har inget grenverk ut dit. Men det verkar bondeorganisationen ha, så att snokar man upp det, hur man skickar pengar till dem, så tror jag nog att hjälpen blir lite bättre.
2: Fantastiskt att se de här siffrorna, tycker jag. Att bara proportionerna mellan hur mycket pengar som samlas in och hur förtvivlat lite som görs på plats i slutändan. Jag tar exemplet med amerikanska Röda Korset. De skulle bygga 700 permanenta hem, och det bidde inte 700, det bidde 6 stycken hem. Men det här har enligt uppgift kostat nästan en halv miljard dollar. Det kanske inte bara var för de här husen, men jag tror att man har så mycket pengar och man får så väldigt lite gjort. Det sägs i den här artikeln att efter jordbävningen 2010 så fick Haiti sammanlagt från massor med olika länder 9 miljarder pund. Alltså runda slängar 100 miljarder kronor.
1: Mm.
2: Som på olika sätt skulle användas då till att hjälpa att bygga upp landet igen efter jordbävningen.
1: Ja.
2: Men fortfarande så är alltså 55 000 haitier som bor i tält eller i några liksom tillfälliga skydd för att man inte har till exempel hus att bo i.
1: Men det här är ju också som haitierna själva kritiserar de här hjälporganisationerna för, att de är bara intresserade av foto-ops, att det ska synas att just deras organisation gör någonting. Därför att de är beroende av statlig fundering och statlig hjälp och kunna visa människor som skänker pengar att vi gör någonting. Och ska du nå ut med ett budskap att vi gör någonting, då måste du hålla dig i huvudstaden, för där sitter alla journalister och fotografer och häckar. Ger du ut liksom i utkanterna av Haiti, så blir det inga fototillfällen, för det finns ingen jävla fotograf där som tar bilder på den här uppför ett hus. Så att ur amerikanska Röda Korsets synpunkt så är det säkert mer lukrativt att uppföra 6 hus i utkanten av huvudstaden än att ge sig ut på landsbygden och uppföra 500 hus. Det är mer klir i kassan.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Where's my fine hambo? Where is it?
5: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
6: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
3: Radio Bubbla.
2: 92-årige Mahathir bin Mohamad, som tidigare varit premiärminister i 22 år, vinner parlamentsvalet i Malaysia, besegrar Barisan Nasional som styrt landet sedan självständigheten 1957, men tappat i popularitet sedan premiärminister Najib Tun Razak varit inblandad i korruptionsskandal. Ja, lite komplicerat för den som inte är sån nörd som följer malaysisk inrikespolitik. Vi kan försöka säga några övergripande saker för att göra reda av det här.
1: Mm.
2: Vissa tycker att Donald Trump var ganska gammal när han blev president. Men de vet ingenting, för att Mahathir bin Mohamad, han var så 92 bast när han häromdagen blev premiärminister i Malaysia. Och det är inte första gången då, för första gången han blev Malaysias ledare, det var 1981 tror jag, det var 81 till 2003. Så att han är ju en oerhört viktig person i malaysisk historia och politik. Det är också så att han har ju liksom intima historiska kopplingar till alla de andra spelarna. Till exempel då Najib Razak, det är en av hans tidigare skyddslingar kan man säga. De var allierade en gång i tiden och han hjälpte honom och så vidare. Men nu har han blivit fiender och hans motståndare som han har besegrat. Och detsamma gäller en viss Anwar Ibrahim som har en väldigt viktig roll i det här också. Därför att Mahathir Mohamad, han har gjort en väldigt intressant politisk manöver här. Han kandiderar inte för egen del egentligen. Han kandiderar inte för att han ska bli Malaysias ledare. Utan uttryckligen så är hans program att han ska bli premiärminister för att benåda Anwar Ibrahim, som också är hans gamla protégé som han var fiende med och som han nu har byggt en allians med igen. Han ska benåda Anwar Ibrahim i kraft av att han är premiärminister och sen genast lämna över premiärministerposten till Anwar Ibrahim. Så det är en väldigt, väldigt komplicerad och intressant kedja av politiska lojaliteter och konflikter som skiftar fram och tillbaka över årtionden.
1: Och de är väldigt svårbegripliga faktiskt. Senast den här vändningen nu med den här alliansen är ju ganska sensationell. Alltså för att Anwar Ibrahim sitter i fängelse, det är ju Mahathirs fel. För när de börjar ryka ihop politiskt om landets ekonomiska och politiska utveckling, så kan man nog lugnt utgå från att det var Mahathir som satte allting i rörelse för att börja låsa in Anwar för homosexualitet. Han har ju en räcka domar på sig för sodomi, som man säger, enligt den gamla brittiska koloniala lagstiftningen som lever kvar. Och i sig så är ju Malaysia alltså det mest hbtq-fientliga, kulturellt sett det mest hbtq-fientliga världen. Landet i Asien antagligen, det är bara 15% som tycker att det inte ska vara straffbart att vara någon form av hbtq. Så att det är en dödsstöt att anklaga någon för att vara detta, speciellt om det är en toppolitiker. Och de flesta är väl ense om att det var politiska rättegångar. Men politiken där är ju komplicerad. Man har tidigare en gammal svågerkapitalist och älskare av stark stat som styr ekonomin. Och Anwar Ibrahim var ju mycket mera en marknadsvänlig person. När han hade inflytande så drev han ju på att man inte skulle hjälpa banker och företag under ekonomisk kris i regionen. Och han såg till att man stoppade alla stora projekt också som statliga som Mahathir hade satt igång. Och efter detta så rök han ju och hamnade i fängelse. Men Ibrahim är också knepig därför att han är ju samtidigt en stark, under hans tid som undervisningsminister så islamiserades ju undervisningsväsendet ordentligt, och samma sak med kulturlivet. Så han är en väldigt motsägelsefull figur. Så att det här var, tycker jag, en extremt oväntad vändning och allians. Lite spännande det här också.
2: Ja, jag hade så mycket som snurrade i huvudet inför föresändningen så jag glömde kolla min mail. Klotjohan hade ju naturligtvis som alltid skickat en vers. Det var helt och hållet mitt fel att jag missade det. Så med 2 dagars fördröjning kommer här en vers som heter Skilda världar. Om du är god och liberal och politik ditt ideal, för att din framtid ska bli ljus, du måste sända rätt signal.
3: Just nu är det en knuten blus som föregiver hög moral. Men om du har ett vanligt kneg, på fredagen sitter trött och seg och efter veckans bråk och brus kan koppla av med öl i krus. Förnöjt betald med egen deg känns blusar som ett verkligt val, och inför dessa du likt ölen sval.
1: En mycket bra dagsvers.
3: Ja.
1: Det är synd att jag inte kunde ta något starkare rim där än sval. Lite sval. Där för de flesta tänkande människor är mer upprörda än bara lite svala för tanken på att dra på sig en knytblus oavsett kön.
3: Jag gillar samtidigt just med en sån ganska mild formulering som garanterat är mildare än de känslor som har rört sig i Klot Johans bröst när han har skrivit det här. Jag känner att det återspeglar den välförtjänta lojheten när han sitter där med sitt ölkrus. Han sitter där på fredagen och det vore inte värdigt om Klot Johan jagade upp sig så mycket som kanske borde motivera att det är en rent moralisk bemärkelse. För att han sitter där trött och seg efter sitt kneg. Jäklar mycket verser han har skrivit hela veckan. Nu sitter han där med sitt ölkrus.
1: Ja, men det är riktigt. Och det blir faktiskt en starkare bild när man ser honom sittande på tre kvart i stolen med kruset. Och bara höjer ett förvånat. Ena ögonbrynet höjs lite förvånat inför en man som inför sig knytblus. Det blir faktiskt elegantare och starkare, du har rätt. Sen tycker jag också är elegant att ha att han dricker sitt öl ur ett krus och inte ett glas.
3: Mm.
1: Och jag undrar om
3: det är en sån sak.
1: Om det är ett krus med ett klassiskt gammalt träkrus med lock också. Så han liksom klapprar lite så här irriterat med locket när han ser en bild på någon som har en blus på sig.
3: Ja. Klot Johan själv säger att den här versen är lite ölstugefilosoferande om hur främmande vissa yttringar ter sig för den som i all enkelhet bara arbetar i hopp om en dräglig tillvaro. Fjärran från rosa mössor, handhjärtan och styrkekramar.
1: Ja, det börjar bli en uniform det där faktiskt.
3: Klotis säger också att han vill instämma i att BBS-tråden om Svenska Akademin är fantastiskt bra. Klotis tillägger också att han ber för att tala med piraten och säger att BBSen är mitt vin och mitt bröd än denna mörkrens tid.
1: Ja, men det är sant.
3: Ja, ni som inte är där än, ni vet vad ni ska göra.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
7: Trumps mediestrateg Steve Bannon uppges få ansvaret över nyskapat War Room, bestående av veteraner från valkampanjen med uppgift att slå tillbaka mot den djupa staten, mainstream-medier och underrättelseläckor. Ja, Donald Trumps presidentadministration har varit i blåsväder ända sedan den tillträdde, kan man säga. Men framförallt senaste månaden så har det varit en, om man ens kan föreställa sig det, en mångdubbelt intensifierad hatkampanj mot Trump i amerikanska medier. Och ett fokus för de som attackerar Trump i de frågorna är hans eventuella påstådda kopplingar till Ryssland. Det är alltså den Rysslandskopplingen. Man kan säga att det är väldigt likt en sorts en ny typ av McCarthyism. Att man ska alltid kleta Ryssland på folk. Och senast så fanns det uppgifter om att FBI nu undersöker Jared Kushner, alltså Trumps svärson. Och nära medarbetare för de här anklagelserna. Men nu så tar Vita huset till den riktigt tunga artilleriet för att slå tillbaka. Steve Bannon, som tidigare man har spekulerat att han är lite grann på väg ut, eller han är marginaliserad. Han blev petad från Nationella säkerhetsrådet, här för mig att det var. En sån här viktigt sällskap. Men han är kvar i Vita huset och nu får han ett nytt fint uppdrag. För att när the going gets tough, när det blåser hårt och man behöver en riktig krigare, då tar man fram Steve Bannon. Som enligt uppgift, han frodas i de här konflikterna. Medan andra kanske blir lite ängsliga och nervösa. Oj, vad ska folk tycka? Vad ska vi göra nu? Så blommar Steve Bannon upp. Då han är i sitt esse. När han får kriga på alla fronter. Med mainstream-medierna. Med de korrupta träsket i den djupa staten. Och så vidare. Så nu ska han ordna ett eget war room. Och ta in mer folk. Folk som är lite mer hårdhudade. Folk som är duktiga på kampanjer, mediefrågor och så vidare. För att ha då en central från vilket det här kriget ska bedrivas.
1: Jag är lite besviken. Jag hade ju hoppats ett tag nu att Steve Bannon, den självskolade leninisten, skulle bryta med Trump och etablera ett eget härläger för kamp mot media och den djupa staten. Jag tror det hade ju varit, tror jag, väldigt upplyftande för många. Det här tycker jag är lite deprimerande bara. Gå i tjänst hos Donald Trump.
7: Jag tror att det kommer. Jag tror att antingen så sker det en sån här uppbrott någon gång under den här mandatperioden.
1: Mm.
7: Det är inte alls osannolikt att Bannon, de måste göra sig av med honom. Kanske bara för syns skull, kanske för att det finns en genuin konflikt. Och då kommer han inte ligga på soffan. Han kommer ju dra igång precis det du pratar om då. Han kommer från Breitbart och antingen så kommer han börja köra Breitbart igen. Eller så kommer han starta en ny version av Breitbart eller något relaterat. Så att jag tror att det kommer. Men jag tycker att det är intressant för tills vidare att han sitter faktiskt på Vita huset och gör de här sakerna från insidan. Jag tycker det är väldigt spännande faktiskt. För att Steve Bannon, han är ändå, säger vad man vill om honom, men han är en ganska intressant person i det, framförallt att han läser väldigt mycket och tänker och pratar och skriver. Han är en ideologisk och strategisk person på ett annat sätt än man får intryck att många av andra människor är. Det är mycket sån här ryktespridning om vad det är för idéer han egentligen har. Men det är i alla fall allmänt omvittnat att han läser mycket och att han uppmanar folk omkring sig att läsa. Och inte är särskilt politiskt korrekt när han ger de här läsrekommendationerna. Och bara baserat på det, vad jag hört att han rekommenderar för böcker till sina anställda, så tycker jag det är superintressant att han sitter i Vita huset nu.
1: Ja, det är intressant rent utvecklingsmässigt då. Det är lite spännande, men jag är lite rädd att han slukas av detta faktiskt och inte. Det är lätt att dras in liksom i maktens manipulerande spel. Jag vill se honom som en fri ande och spelare där utanför. Det kommer kanske.
8: Radio Bubbla.

0: Daniel Tillén, traditionell media klarar inte av nytt medielandskap. Ökat pressstöd till döende medier kan inte ge bättre public service. Hög tid att istället göra svensk press fri på riktigt. Ja, i dagarna så har det publicerats en debattartikel i Svenska Dagbladet signerad Ulf Dahlsten, som är en gammal statsbyråkrat. Jobbat på posten, inte minst. Och där skriver han om den gryende panik som han känner inför att gammal media går under. Etablerade medier är inte konkurrenskraftiga längre. Han har på många sätt en korrekt analys. Som Daniel påpekar i artikeln så kan man utan vidare dela många av hans synpunkter här. Till exempel att dagstidningarna inte bär sig, de klarar sig inte på egen hand. De klarar inte av att möta de teknologiska och kulturella och kommunikativa utmaningar som finns. Och man kan också skriva under på det han skriver om att det här är ett hot mot den rådande politiska ordningen. Som han säger så underminerar det här demokratin. Det är ett utmaning för demokratin. Och det tror jag är alldeles riktigt. Tyvärr ska man säga, men inte så överraskande, så tar sig artikeln av på en helt annan tangent. Som är inte fullt lika klarsynt. För att Ulf Dahlsten, han har kommit på att sättet att lösa allt det här, vi har redan modellen för det i form av public service. Problemet är bara att public service inte är tillräckligt omfattande. Så att istället för att bara ha radio och tv, och där kan det förtjäna att nämnas också att public service även gör enormt ambitiösa webbsatsningar med hemsidor, publicerar saker på Twitter, ger ut podcast och så vidare. Men från den här basen med tv och radio så menar han på att vi måste också ha public service dagstidningar. Och det här är ju roligt, va, Boris, för det här är en sak som du brukar prata om. Mm. Om och om igen så säger du det här. Och det lät lite galet första gången man hörde det. Och sen börjar man förstå att ju mer nyheter man läser att det ligger någonting i det. Och nu har vi Ulf Dahlsten som är ute och föreslår nästan exakt det som du har sagt är slutstationen i den här utvecklingen.
1: Och det finns ingen annan logisk slutstation. Alltså de måste, som staten och samhället utformas, så måste man gå in och hålla åtminstone kärnan av printverksamheten och vidhängande tarmar i form av hemsidor igång. Och då det kan staten, bara staten kan gå in. Och det kan man bara göra genom att vifta med demokratiargumentet. Så att, och det här, vi har ju sagt det förut, va? Det här kommer gå fortare än vi tror. Och det här är, när Dahlsten går ut så här, då vet man att då kommer de skarpa förslagen ganska snart. Och kulturministern har ju faktiskt vinkat med och pekat med handen åt det här hållet också.
0: Ja, det här är ännu en testballong. Ja. En av flera testballonger som de skjuter upp. Och poängen med en testballong är att man skickar ut någon gammal avdankad byråkrat för att skriva en sån här artikel. Och så ser man om det blir ramaskri.
1: Mm.
0: Om det inte blir ramaskri så flyttar man fram agendan ytterligare något litet steg med nästa artikel och så vidare. Så man börjar normalisera den här typen av tankar. Om det blir ramaskri så tar man ett steg tillbaka, formulerar om det, så kommer man tillbaka igen. Liksom. Men det är så här de rullar ut saker gradvis. Vad som är den underliggande agendan är ju ganska tydligt vid det här laget. Och självklart är det så att till exempel Svenska Dagbladet som publicerade den här debattartikeln, de skulle inte ha någonting emot att få lite extra statligt stöd. De har redan tagit emot mer än 3 miljarder i pressstöd från staten. Så frågan är om inte SvD redan är en statlig public service-tidning. För alla praktiska syften skulle jag säga att det är så. Att SvD är pappersgrenen av SVT, SR-imperiet. Ekonomiskt är det definitivt så. Men ja, det är klart att de vill ha mer pengar. Ulf Dahlsten säger att de ska ha 500 miljoner till och sånt där. Hundratals miljoner till i alla fall ska tidningarna ha. Och Svenska Dagbladet, det är ju deras enda chans att förlänga sin existens med ytterligare något år. Och de är stressade nu när Bonnier har varit ute i EU och lånat upp en sån här fuskmiljard från en EU-bank.
1: Ja.
0: Så att det här får vi se. Du Boris, du har ju dessutom haft en specifik förutsägelse med en statlig dagstidning med Daniel Suhonen som chefredaktör.
1: Ja, nej, men den ligger så jäkla rätt alltså. Och jag vill inte sätta min fot i pant på att Suhonen blir chefredaktör, men han kommer i alla fall få en ledande post på tidningen, det kan jag svära på. Och alltså den enda logiska följden av hela den här utvecklingen som kommer att gå snabbt, det är att vi får den här nya Sverige dagstidningen alltså, och en statlig totalt statlig nyhetsbyrå också kopplat till den här dagstidningen, och att man samkör den med statsradio och stats-tv, och alla hela överheten kommer att säga att det här är ett stort demokratiskt framsteg. Och när man har etablerat detta så får man också möjligheten då att, för han skriver ju också här Dahlsten, att man ska ungefär kunna få någon slags jävla tidningslicens. Man får ansöka om de här pengarna som lokal eller regional tidning. Och då får alla ansluta. Och de kommer ju bli jätteglada ute på landsbygden. Därför att då ansluter man sig här så är man garanterad till statliga stödpengar. Plus att man då får tillgång till den statligt korrekt godkända informationen som går ut via Suhonen och konsortes nya Sverige Dagblad där. Så att det kommer att säga klapp, klapp, klapp och sen sitter vi där. Och det kommer vara Östtyskland igen.
0: Daniel Thedén påpekar i den här artikeln att artikeln i Svenska Dagbladet, Ulf Dahlstens artikel, är full av självmotsägelser och ohederliga lögner. Mm. Och så är det förstås, men det finns massor med sådana här saker som borde vara hårresande. Alla som har en någorlunda intellektuell approach till de här sakerna. Men en sån sak är att bevisligen så hittar inte de här tidningarna sin marknad. Bevisligen så vill inte folk betala för dem. Folk vill inte betala det som det kostar att producera dem. Och att svara på det genom att subventionera dem för att trycka ut dem ännu mer är väldigt ologiskt. För att problemet som Daniel påpekar är inte att han vänder på orsakssambandet lite grann här. Problemet är att folk inte vill läsa de här medierna, och det är det som leder till krisen. Och det finns andra såna här självmotsägelser, inte minst såklart att som Daniel uttrycker, den tredje statsmakten som Ulf Dahlsten tycker är så viktig då för demokratin, den tredje statsmakten kan alltså vara beroende för finansiering av första och andra statsmakterna.
1: Mm.
0: Så det är fullständigt ologiskt, för att gynna oberoende medier så ska man göra ännu fler medier statligt finansierade. Oerhört dålig analys och ohederligt. Men det finns också en fullständigt ljuvlig ironi i det här. Någonting fantastiskt som gör att jag måste ändå le och applådera när jag ser en sån här artikel. Därför att jag tror ju att Ulf Dahlsten och de andra människorna, de missförstår fullständigt vilken effekt det har att subventionera såna här medier. Därför att det gäller för alla statligt finansierade verksamheter att de kan uppnå en artificiellt hög nivå av inkompetens och dysfunktion.
1: Mm.
0: I en vinstdrivande verksamhet så är de högsta nivåerna av dysfunktion, de är helt enkelt omöjliga i en vinstdrivande verksamhet, för att de väldigt snabbt så dödar de hela verksamheten. Så det är bara med artificiell finansiering utifrån som man kan hålla sådana saker under armarna. Och även om det inte måste vara en stat, så är det ju i vår tid nästan alltid en stat som står för stålarna. Men det går inte att förbättra de här organisationerna. Det är omöjligt. Det enda som staten kan göra är att tillföra mer pengar. Och ju mer pengar som tillförs, desto mer dysfunktionell kan organisationen vara utan att vare sig förbättras eller gå under. Och alla större steg i en riktning som skulle kunna rädda en sån här organisation kommer istället bara att döda den snabbare. För att SVT till exempel skulle kunna bli en verkligt oberoende tv-kanal om de vägrade ta emot pengar som samlas in via staten och istället börja sälja sitt material på marknaden. Men då skulle de väldigt snabbt gå under eller förvandlas till en helt annorlunda mediekoncern.
1: Det där är en väldigt viktig aspekt alltså, att det ökar, pengarna gör att förfallsgraden ökar och accelererar. Och ju mer statlig styrning det blir också av de här, desto mer kommer det ska bli så intressant, för att det finns en accelererande faktor till i förfallet. För då kommer ju också genus- och identitetsidiotin att slå igenom. Vi ser ju idag hur den syns så jäkla tydligt i... Det här vansinnet syns i Statsradion och Statstevens programverksamhet och i tillsättningar av tjänster och internt arbete. Och det, samma krav kan man då ställa på den nya dagstidningen och på, för att de ska få de här pengarna ute på landsbygden. Så att, och det kommer göra att kollapsen kommer snabbare och från en högre höjd. Vilket är bra.
0: Ja, alltså public service-medier, precis som alla andra politiska eller politiskt finansierade organisationer, till exempel statliga universitet, kommer att förirra sig djupare och djupare in i de här vansinniga idéerna som de investerar i. Helt enkelt för att de inte har några korrektiva mekanismer som tvingar dem att orientera sig efter verkligheten. Så att därför kommer det bli värre innan det blir bättre. Men av samma orsak så är det också oundvikligt att de går under. Därför att förr eller senare så blir frikopplingen från verkligheten så stor att den gör det omöjligt för dem att fortsätta. De blir utkonkurrerade av andra alternativ. Och det kan verka osannolikt idag att tänka sig att privata medier skulle helt konkurrera ut SVT och SR. Alltså till den grad att de blir marginaliserade. Men det kommer att hända. Det kan verka osannolikt att privata universitet skulle konkurrera ut statliga universitet. Och få det att framstå som oseriöst att ha en statligt finansierad utbildning. Men det kommer också hända.
1: Ja.
0: Det kan verka osannolikt att privata polisföretag skulle konkurrera ut skattefinansierade polisen. Det kommer också hända förr än folk anar. Så att det finns de här mekanismerna i botten som vi kan se väldigt tydligt, men som de är fullständigt omedvetna om. Som gör att vi kan känna optimism och råg i ryggen när vi ser de här nyheterna. För det här är jättebra, till exempel för Bubbla.
1: Mm.
2: Radio Bubbla.
0: En liten uppföljning kan vara av intresse var att vi pratade i november om hur de lokala företagarna i Ronneby i åratal blivit terroriserade, utpressade, misshandlade och terroriserade helt enkelt av en liga under ledning av två bröder som beskrivs som statslösa palestinier som inte kan utvisas från Sverige för att de är statslösa. Men som är välkända, alla i Ronneby vet vilka de är. Vad de håller på med, att de håller på med det länge. Men polisen gör ingenting. För de kan ändå inte lagföra och utvisa dem. Och ja, vi pratade lite om det här i samband med att det började få uppmärksamhet efter ett Expressen-reportage. Sen dess har vi sett i Ronneby att dels att folk har börjat organisera sig mer. Medborgargarden och liknande, grannsamverkan. Vilket polisen i Ronneby oroas över. Polisen i Ronneby som alltså har mage att klaga på att människor organiserar sig själva utan att vänta på polisen. Mm. Vilka otroliga sopprötter. De klagar på att de har för lite resurser och samtidigt säger de att medborgarna själva ska hålla sig på mattan och inte försöka lösa problem själva. Utan trots att det aldrig händer någonting när man gör det, så ska man bara ringa 112. Och sen ska man bara sitta och ta den när det kommer en terrorist och ska plåga en. Men sen så har vi ytterligare nyhet. Vi fick veta att den ena av de här två bröderna har gripits av polisen och ska utvisas. Ska utvisas till, ja, vart de nu är, det har jag faktiskt glömt. Men hans bror är fortfarande på fri fot och enligt uppgift så fortsätter han att driva den här utpressningsverksamheten.
1: Mm.
0: Där hade vi också en av de mest huvudlösa uttalandena i en sån här artikel som vi haft under året. Det kan vara värt att bara läsa upp den rubriken. Åklagare Thomas Ahlstrand: vi är handfallna inför de gängkriminella. De är illojala mot samhället och är brutala. Vi får härda ut och hoppas det går över.
1: Alltså, visst blir man stum. Alltså. Det är ungefär som uttryck. Det grundläggande märkliga är att åklagaren uttrycker någon slags förundran över att gängkriminella är brutala och illojala mot samhället. Det är själva definitionen av en gängkriminell. Alltså vad väntar han sig att hans liv och arbete ska bestå av? Och om just inte att bekämpa brutala illojala celler. Det är bara så dumt i grunden.
0: Det är ganska hårresande. Jag tror att den här artikeln som han skrev, som är ändå en debattartikel i Göteborgs-Posten, jag tror att den kommer gå till historien som en av de här exceptionellt aningslösa och vedervärdiga artiklarna. Där en åklagare går rakt ut och uppmanar folk att kapitulera. Inte försöka förstå saker, bara det är obegripligt, vi kan inte förstå, vi har misslyckats. Vi ska heller inte göra någonting, utan vi ska bara böja oss framåt och ta emot när folk torterar oss.
1: Ja, men det är ju också så att det är bra att artikeln skrevs, för att den formulerar ju mentaliteten hos stora delar av myndigheterna och rättsvårdande apparaten, att det är samma sak som får poliser att inte gå in i de så kallade no-go-zonerna därför att de möter motstånd. Oj, vill de inte ens komma?

0: för att ha satt fart på förändringarna och intervjuat kvinnlig värnpliktig tycker det är bra med könsneutralt språk, men önskar fler kvinnliga befäl att prata med om mens och PMS. Det är svårt att tänka sig en mer utpräglat manlig verksamhet än krigföring och försvar mot militära hot. Det är nästan definitionsmässigt det mest manligaste som finns. Det är någonting som är förknippat med mäns roll i livet och samhället på en, faktiskt på en djup, en primal nivå, en biologisk nivå. Det är bokstavligt talat lika fundamentalt som att kvinnor föder barn. Därför att man kan säga det är därför det är män som försvarar stammen. Därför att kvinnorna är upptagna med att vara gravida och föda barn. De kan inte göra det. Alltså måste männen göra det. Så det är en arbetsdelning. Så att, om vi fick läsa i tidningen att nu är en majoritet av alla barnafödande personer män, då skulle vi minst sagt haja till. Eller skulle vi inte haja till, för att det kanske inte är så konstigt. Det kanske kommer bli så.
1: Ja.
0: Det är tangentens riktning kanske. Med tanke på hur sinneslö och lättmanipulerade människor är, så skulle det säkert gå ordna. Bara man fixar tillräckligt många såna här glassiga reklamkampanjer där man gör reklam för barnafödande och enbart riktar sig till unga män, vissa bilder av män med stora gravidmagar, män som ammar nyfödda barn och så vidare. Kan man säkert fixa det på en eller två generationer. Ja. Det låter helt sjukt om man tänker på sån sak. Givetvis så är det är en väldigt motbjudande tanke, va? Men det är ju exakt vad den svenska före detta försvarsmakten ägnar sig åt. De ägnar sig åt det under väldigt lång tid nu. Alltså de här rekryteringsannonserna som numera visar bilder på kvinnor, bögar, invandrare, vad som helst, bara det inte är starka, inhemska, patriotiska män. Det vill säga sådana människor som i alla samhällen, i alla tider, i all världshistoria har varit de självskrivna väktarna av resten av samhället. Vem som helst, bara inte dem, ska man ha in i det som förr i tiden var en krigsmakt. Ja. Så det är väldigt intressant här att det finns en diskussion om mansyrken och kvinnoyrken. Och det finns många exempel i modern tid på hur yrken har skiftat. Och det är något som uppmärksammat, inte minst av feminister och sånt där. Att man säger att nu har det yrket blivit kvinnoyrke. Och titta, nu sjunker yrkets status och lönerna går ner. Bara att det har blivit ett kvinnoyrke på grund av diskriminering och sånt där. Du kan diskutera orsakssamband och sånt där, men ett av de mest intressanta exemplen tycker jag är den akademiska världen, eftersom det är en väldigt viktig kommandohöjd för hela samhället, och det har varit, för inte så länge sedan så var det nästan totalt mansdominerad värld, men för länge sedan nu så kunde man se att det var fler kvinnor än män som började läsa på universitetet, och sen några år senare kunde man se att det var fler kvinnor än män som tog examen. Och så kunde man säga att det var fler kvinnor än män som påbörjade doktorandutbildningar och så vidare. Det är som en väldigt, väldigt förutsägbar utveckling. Så ser man hur kvinnorna har blivit mer och mer dominerande i den akademiska världen. Så att vara akademiker, att vara till exempel doktorand har blivit ett kvinnoyrke. Och att vara docent är kanske ett kvinnoyrke. Men snart så kommer att vara professor, det kommer vara en typisk kvinnogrej. Och så kommer saker och ting förändras på ett förutsägbart sätt utifrån det. Och det där är väl, på ett sätt det är inte så surrealistiskt att tänka sig att akademiskt, det borde egentligen vara surrealistiskt att tänka sig ett samhälle där liksom tänkande, forskning och bildning är en kvinnosyssla. Det är en absurd tanke, men vi är så pass marinerade att vi kanske inte reagerar. Men när vi nu kommer till den här punkten att militär verksamhet, att föra krig är ett kvinnoyrke nu. Alltså om man bortser från hur sorglig hela situationen är, så är det, tycker jag, en genuint fascinerande fråga. Vad händer? Vad händer när krig blir en kvinnosyssla?
1: Ja, det är, vill vi veta det? Men det här har ju pågått ett tag nu faktiskt. Alltså att dels ser vi hur de du kallar för väktarna, alltså nationens män, de traditionella väktarna, där man väldigt länge har skapat en ny roll. Alltså nationens män ska ju mer få kontakt med sin mjuka sida, och man tar gärna fram exempel i historien på män som varit mjuka, och behöver inte vi ha med sexuella, men du ska liksom gärna träffas med dina manliga vänner och gråta lite, det är bra, var mjuk. Men kvinnorna däremot, de ska

0: kunna vara hårda, liksom krigiska ragator ungefär. Och det här har pågått ett tag nu, att och det är väldigt intressant om man tittar på vikingar och vikingahistoria. Det tror jag faktiskt är ett av de stora kulturkrigsslagfälten. Där har ju liksom den politiskt faktiskt styrda forskningen länge letat upp vikingar som varit inriktade på handel och kulturutbyte och liksom sin tids kebabkillar. Men på kvinnosidan har man frenetiskt letat efter vikingatidskvinnor som var krigiska. Och ibland har man töjt det där väldigt långt, alltså för att påvisa att det fanns riktiga liksom valkyrier och kvinnliga vikingatida krigarhövdingar. Och det här, den nu nästan 10 år gamla utgrävningen och diskussionen om Osebergsgraven, där man liksom har gått, jag och de som kan det här mycket bättre, jag tycker man drog det hela väldigt långt, om man skulle bevisa att den kvinna som är gravs där hade varit någon slags kvinnlig vikinga Herkules, eller vad man ska säga. Det är lite intressant alltså att man avmaskuliniserar män ända tillbaka i vikingatiden och försöker, samtidigt som liksom därför att det anses vara fult att vilja döda och dräpa till och med till försvar av nationen. Däremot så är det jättebra om kvinnor är liksom, ja, hon begravdes med 4 svärd och 2 dödade trälar. Jättebra. Det är fascinerande hur långt man driver av maskuliniseringen alltså, och det manliga underkastet. Vi ska bara tänka att vi kan inte försvara oss själva, utan det måste kvinnorna göra. Det har historiskt sett varit deras jobb, tydligen.
1: Men det är en intressant tanke. Tänk om det är så. Tänk om det är så på riktigt. Jag menar, om man framgångsrikt avmaskuliniserar män, i praktiken kastrerar dem och försvagar dem på det sättet, som man ju faktiskt har gjort i väldigt stor utsträckning. Sen är frågan hur långt den processen har gått. Men det kanske har gått så långt att det som Försvarsmakten gör nu är fullt rationellt. Alltså svenska män har så låga testosteronnivåer nu, så att de börjar grina om de ens tänker på att slåss. De enda som vågar plocka upp ett gevär, det är feministiska kvinnor, våra sköldmör. Det är logiskt att låta dem ta över försvaret.
0: Alltså det är en väldigt intressant tankegång, av det skälet att du har ju liksom ända sedan sent 60-tal så har du ju en mytologisk propaganda om det mycket omfattande patriarkala förtrycket. Och det där tror jag alltså mentalt sett skapar en känsla av att man är extremt förtryckt i alla sammanhang. Och en aggressivitetsgrad som är mycket större hos det kvinnliga könet idag, speciellt yngre kvinnor, än det är hos män. Vilket faktiskt skulle göra dem lämpliga till krigare. Men om man tittar på den här länken så blir jag ändå liksom lite tveksam till hur mycket krigarmaterial det är till dem. Därför att en av de här kvinnorna som genomgår plutonsbefälsutbildning, hon säger att det är, hon tycker att det är jättebra om man har kommit så långt i försvaret. Men, jag citerar här, helt nöjd är Lina dock inte. Hon efterlyser till exempel fler kvinnliga befäl som hon kan prata lite mer intimt med. Då säger Lina, citat: det känns lättare att prata om lite mer personliga saker med ett kvinnligt befäl, exempelvis menstruation och PMS-symptom. Och då känner jag liksom att så jävla krigiska och blodtörstiga är de väl inte, om de känner att nej, men jag har ingen att prata PMS-symptom med. Jag tror tyvärr inte att... Jag var nästan lite tilltalad och jag såg framför mig valkyrierna stormar fram till nationens beskydd, men... Det låter ju inte som det är krigarämne faktiskt.
1: Det brukade vara ryska stridsvagnar och helikoptrar och atombomber som var hotet. Nu är det PMS, ja, som man bekymrar sig över.
0: Precis.
1: Som man ska övervinna. Ja. Ja, det är många intressanta pratminnes i den här artikeln. Ett annat av min favorit faktiskt, det är den här manliga kaptenen som uttalar sig. Och han är superentusiastisk, han tycker det är jättebra, han gillar att MeToo har gett liksom extra skjuts till det här, att det är så mycket... Och han frågar liksom, hur ser du på det här? Att du, jag tror att han då är involverad i, om det är Östersund tror jag, där de har en grupp nu med fler kvinnor. Men, Och då säger han att han är jättebra, men säger han, vi är inte klara på något sätt. Vi har fortfarande lång väg att gå. Och det är sån där, man stannar upp och funderar, vänta nu.
0: Nej, man vill kanske inte veta,
1: men ändå vill man veta. Man blir väldigt nyfiken på den här långa vägen som Försvarsmakten fortfarande ska gå. Efter att de har alltså majoritet kvinnor, ska de ha bara kvinnor, ska de ha, det kanske är det att liksom representationer av transsexuella fortfarande är så låg, eller att det fortfarande finns några enstaka svenskar kvar på förbandet.
0: Ja, nej, men det är just nu verkar vara hård satsning på yngre kvinnor, men jag tror det kommer att komma en tydlig, att man har haft lite grejer i kampanjer förutom riktat till minoriteter så att säga, alltså nationella minoriteter, men det kommer säkert, det är nog en nästa stora grej alltså, det tror jag.
1: Jag kommer att tänka på en grej, Boris. För jättelänge sedan så läste jag en bok som heter Egalias döttrar. Kommer du ihåg den?
0: Ja, just det.
1: Det är en svensk feministisk bok som är en roman som var väldigt känd på 70-talet för att det var sån här feministisk, ikonisk bok liksom. Och den går ut på att invertera alla könsroller. Så det är som en, de beskriver en värld där kvinnorna bestämmer och männen lyder. Och männen är de som ska liksom, jag vet inte, så här, göra sig fina och tänka på sitt utseende, och de är sexuellt underordnade och sånt där. Och kvinnorna är stora, starka och dominerande. Men jag undrar, i Egalias döttrar, är det kvinnorna där som sköter hela försvarsmakten och går ut i krig och är generaler och soldater? Och
0: så? Men jag minns inte, men jag antar det alltså vad jag minns var männen extremt feminiserade. De hade till och med BH liksom, och käkade
1: penisålare.
0: Att de skulle ja, just ja. Nej, men det är man får anta att de också, vad heter det, lät sig försvaras av kvinnorna. Kvinnorna måste ha varit mycket mer krigiska eftersom de hade kontroll på männen.
1: Jag inte minns dem, det var ju superlänge sedan då, och jag läste kanske inte superdå, men eftersom jag inte minns någon beskrivning av kvinnorna i det militära, så tänker jag att vi eventuellt överträffat Egalias döttrar i extremistisk, feministisk inversion i vår tid.
0: Jag kanske inte ens tänkte så långt, ja.
1: Jag misstänker det, för att nu när vi lever ut den feministiska fantasin, så upptäcker vi massa saker som de ursprungliga feministerna aldrig ens tänkt en tanke på. Ungefär som att de ursprungliga socialisterna skulle baxna om de fick veta vad socialismen och socialdemokratin faktiskt ledde till praktiken.
0: Men just det här med liksom alla folk har ju faktiskt en mytologisering av sina krigiska kvinnor, alltså tillbaka i historien. Det är för att förr så var det ju sån här propagandagrej, alltså att till exempel de olika sydslaviska folken på Balkan sa ju alltid att när man kämpade mot turkarna, ja vad fan liksom, till och med våra kvinnor liksom klår turkarna, de kommer och ska belägra oss, vi kan ägna oss åt annat, kvinnorna spöar upp dem. Och det har liksom fransmän, tyskar, liksom, alla folk som varit i krig liksom innan medeltiden och under medeltiden har ofta haft det där som en figur, alltså att våra kvinnor är tuffare än motståndarnas män. Det innebär dock inte att man anser att de egna kvinnorna är tuffare än männen. Men i Sverige håller det där på, alltså just titta på det här med vikingatidsforskningen, hur totalt politiserad den är, alltså man verkligen vill att kvinnorna var hårdare och brutalare än männen. Fascinerande.
1: Mm. Apropå de här historiska parallellerna som du gör, en grej som jag tänker på i det här sammanhanget, det är hur man ska sätta in det här i ett större historiskt sammanhang. Vi brukar prata ibland om att Sverige, vissa andra länder är fredsskadade, säger man ibland. Vi har tagit de här fredsskadorna till en extrem nivå. Så vid jag vet så har det aldrig funnits någonting liknande i världshistorien. Det finns säkert vissa länder som ligger hack i häl med Sverige idag, är till och med mer extrema. Och jag är säker på att det finns enstaka exempel på historiska samhällen som har av ett eller annat skäl valt att inte försvara sig inför hot. Och förmodligen så har de då blivit utplånade vid första bästa möte med en annan grupp. Men givet vilken skala det sker nu, så tror jag i alla fall, jag vill gärna höra din uppfattning, Boris, att det här är någonting helt unikt som vi genomlever i vår tid. För det är inte bara i Sverige, det är även i till exempel i USA, världens mäktigaste militärmakt. Man har ju på med samma sak där. Det var ju bara några månader sedan vi pratade om Vannebad. Det var en rekryteringskampanj från en av underrättelsebyråerna.
0: Ja,
1: de skulle visa upp en sån här mönsteranställd som var en psyksjuk småbarnsmamma och sa det här är liksom modellen för vad vi vill rekrytera. Så att det vi har framför oss, eller det vi har runt omkring oss i alla riktningar, är liksom en hel civilisation som lägger sig ner för att dö och är på väg att helt ge upp de här idéerna om till exempel försvar och manliga ideal och sånt där. Och det är inte... jag kommer inte på några historiska exempel. Jag kommer på liknande historiska exempel när folk har gett upp. Men det är till exempel alltså, när hela städer har övergivits och folk har flyttat ut i skogarna för att jag tror inte på det här civilisationsprojektet, så nu drar jag. Vilket ju ändå tyder på en viss grad av realism. Men den här totala verklighetsflykten som vi lever igenom nu, finns det någonting liknande i historien?
0: Nej, det gör inte det. Det finns liksom... Det är inte bara civilisationströtthet och uppgivenhet i största allmänhet. Det spelar viss roll. Men alltså, vi har skapat ett samhälle, och alltså väldigt, som du är inne på, väldigt många länder i västerlandet har skapat ett samhälle där du har belöningsmekanismer för detta. Alltså ta försvar, det som ska föreställa försvars- och krigsmakten i Sverige. Alltså du får ju mer resurser, du belönas, du stiger i graderna om du pläderar för mångfaldsförsvar och fler kvinnor i försvaret. Alltså du har, det som är kvar av samhället belönar den typen av beteende. Så att det inte bara är passivt utslocknande och uppgivande och så kliver till exempel kvinnorna tar in positioner som är lediga, utan det är en aktiv uppmuntran. Och det är väl värt att börja forska i liksom hur de här mekanismerna är konstruerade och varför de har konstruerats. Sådana här sker ju inte bara på en höft. Men det är en unik situation och tid vi lever i.
1: Den här reflektion som jag gör, det är att det finns ett annat alternativ. Det här är lite utopiskt, men det finns ett annat alternativ. Om man är så totalt emaskulerad att man inte längre kan försvara sig. Man kan inte ha en försvarsmakt utan att urarta till liksom en året runt Pride-parad. Och liksom feministiska studiecirklar och mänskoppar och sånt där. Om det är så, varför inte bara lägga ner försvarsmakten? Det finns ju ett antal länder som inte har någon militär alls. Inklusive bra länder som till exempel Liechtenstein tror jag inte har någon som helst militär alls. Andorra, lite speciella va? Små länder som ligger inklämda mellan andra stora länder. Och de har avtal med kringliggande länder istället om att... Att de får militär hjälp om det behövs. Men Island är ett annat exempel som har ingen, eller åtminstone alltså nästintill obefintlig militär kapacitet. Island har ingen som helst förmåga att försvara sig själv mot ett anfall. Förutom att de har en deal med USA som har förmågan att försvara Island. Och en sån ordning vore ju från ett militärt perspektiv oändligt mycket bättre för Sverige. Alltså man kan säga, vi klarar inte av det här. Det har börjat pannkaka av vårt försvar. Vi behöver hjälp så att vi betalar er, kära grannar, för att skydda oss. Och så kan man ha en deal med länder som inte fullständigt har kastrerat sig själva. Till exempel Finland eller Polen. Skulle inte det vara ett oändligt mycket bättre alternativ?
0: Jo, men nu för du plötsligt in ett väldigt stort moment av logiskt tänkande i ekvationen. Och det får du inte göra, utan du måste ju se det här som att Det som sker är ju en medveten och önskad utveckling. Alltså att de här människorna kommer ju inte att vakna upp en dag som den här intervjuade kaptenen och tänka att gud, jag håller på att förstöra krigsmakten. Han är ju indoktrinerad och belönas för att tänka att krigsmakten blir ju fler kvinnor, ju fler kurder och så vidare, desto bättre krigs- och försvarsmakt. Man tror ju detta. Mångfald gör alltid allting starkare. Fler kvinnor gör alltid allting bättre, även krigsmakten. Så att han tänker nog tvärtom, att när han och hans kompisar har omdanat krigsmakten en dag, så ska Sverige kunna erbjuda beskydd åt grannländerna istället, för att vi har det starkaste försvaret.
1: Tror du att
0: det var logiskt? Det är sjuka. Ja, det här är sjuka människor. De tror säkert att polackerna kommer att höra av sig och säga att fan, kan inte ni försvara oss? Ni har så mycket kvinnor i försvaret.
1: Alltså jag hör ju vad du säger och jag inser det kanske på om... Alltså det jag tänker, min... Jag förstår ju att det jag sa nyss om Island och sånt där och Polen och Finland är orealistiskt, men det jag tänker är kanske att alltså det de håller på med, det är ju inte bara att de försöker undvika ansvaret att försvara landet som är den officiella uppgiften, utan det är sorts, jag tycker det ser ut som ett sorts ritualistiskt beteende där man liksom besvärjer och exorcerar den toxiska maskuliniteten som är ganska, sitter ganska hårt i väggarna på kasernerna och men för tanken att om ett eventuellt militärt nederlag i framtiden är kanske egentligen ingenting man vill undvika, därför att vilken rätt har vi ens, alltså det usla och omoraliska och kulturlösa Sverige, vilken rätt har vi ens att försvara oss mot ett angrepp? Vem angriparen än är, så har ju de är förmodligen moraliskt högre stående än vad vi är, och det är väl väldigt rimligt då att vi inte, jag tänker att försvarsmakten fyller ungefär samma funktion som Systembolaget. Systembolaget är inte till för att underlätta för folk att dricka alkohol. Systembolaget är till för att minimera alkoholkonsumtionen. På samma sätt så är det nya försvarsmakten till för att minimera mängden militär kapacitet.
0: Ja, alltså på sätt och vis ja. Alltså, vi måste alltid tänka bort tanken på att det återigen tar bort det logiska tänkandet och det historiskt betingade tänkandet. Alltså att krigsmaktens huvudsakliga funktion idag i Sverige är ju icke det styrande är inte att i vår mening utveckla en försvarskapacitet, skaffa kärnvapen, inför allmän värnplikt och sådana saker. Utan det primära målet är alltså som du tycker, ta bort den toxiska maskuliniteten, öka antalet kvinnor. Det är ett förstahandsmål. Sen, och det är det viktiga, det är det styrande och det är det bestämmande. Och ur detta kommer det sen att växa att allting blir bra. Allting blir bra mycket bättre. Men deras besluts- och operationshorisont är bestämd av det här i första hand. Alltså att fler kvinnor tar bort männen. Så mycket mer har de inte i hjärnan.

0: Radio Bubbla.
1: För tredje året i rad minskar antal områden på Danmarks lista över parallellsamhällen med 10 totala områden under 2022. 3 områden faller bort medan 1 tillkommer på den tidigare kallade ghetto-listan. Vi har flera länkar på Bubbla just nu om Danmark och till synes mycket goda nyheter som kommer från vårt södra grannland. Danskarna har ju i ganska många år jobbat på att vända kurs från massinvandringspolitiken till någonting, ja, någonting mindre orimligt. Danmark har fortfarande en alltför liberal invandringspolitik, men de verkar ta problemet på allvar och de gör positiva förändringar. En del grejer som är som jag har jag till över och som är väldigt, väldigt uppiggande. Jag har 2 exempel just nu på som vi råkar länka om. En som handlar om mängden invandring, där det nu är så att arbetskraftsinvandring utgör nästan hälften av all invandring, 48% av invandringen, vilket är den högsta då andelen på 20 år, säger de. Och det beror, som jag förstår, inte på att de massivt ökat mängden arbetskraftsinvandrare, utan de har minskat den andra sortens invandrare. Absoluta tal så verkar det handla om ungefär 25 000 personer. Så då antar jag att andra sorters invandrare var ungefär lika många till antalet, 25-30 000. Det låter ändå som väldigt höga siffror, för höga siffror. Den andra saken som jag läste om nu i dagarna och som jag tycker är det mer intressanta, det är det här som kallas för ghetto-listan. Det kallades för ghetto-listan, tror jag man ska säga. Det är en officiell lista över så kallade utsatta områden, tror man skulle säga, i Sverige. Där, och så säger man i Danmark också. Det är, alltså, det är ställen där det bor. De har 4 officiella kriterier för vad som är ett sånt här ghetto. Och det är enkelt uttryckt ställen där det bor många invandrare, många kriminella, många outbildade och många fattiga människor. Kallas också parallellsamhällslistan, och officiellt numera, de ska inte använda ordet ghetto längre för inte PK, så de säger de särskilt utsatt allmänt bostadsområde på danska. Och man har gått ganska hårt fram för att komma till rätta med de här ghettozonerna. Så man har stoppat folk som flyttar in om de har fel etnicitet. Det är invandrare från liksom icke-västliga invandrare får inte flytta in i de här hyreshusen, och de har också dömt ut dem för att rivas. Jag tror att de har rivit också, faktiskt fysiskt rivit hus, alltså lägenhetshus och så vidare. Jag tror inte att de har rivit hela stadsdelar, men de har liksom även rent fysiskt börjat destruera de här fruktansvärda ställena. Och på det sättet har man alltså minskat antalet getton. Så man hade den listan med getton från början, och den blir kortare och kortare för varje år, för att man fysiskt tar bort getton från Danmark. Och det är bara liksom, det är helt fantastiskt. Och så var det val i Danmark för en månad sedan. Vi har inte sagt någonting om det i radion. Socialdemokraterna under Mette Frederiksen gjorde succéval. Behöll regeringsmakten. Ser ut som att de behöll regeringsmakten. Det var ett katastrofval för de etablerade liberala partierna, alltså vänstre och radikale vänstre. Och det var ett bättre val för det nya liberala partiet, det här med libertarianska partiet som heter Liberal Allianse. Och inte mindre 2 nya partier kom in i Folketinget. Dels ett nytt parti som heter Moderaterna, som startades av Lars Løkke Rasmussen, som alltså var statsminister tidigare länge i Danmark. Och han var partiledare för vänstre, alltså ett av de liberala partierna, men han har brutit sig loss och startat det nya partiet som ska vara en sorts centristiskt parti i mitten av den danska partipolitiken. Och sen har vi Inger Støjberg som också är för detta minister för vänstre, och hon var invandringsminister i Lars Løkke Rasmussens senaste regering. Och jag tror vi pratade med henne i Radiobubblan när hon var i blåsväder för intressanta saker som hon gjorde. Och hon har då brutit sig loss och också startat Danmarksdemokraterna. Och de tog sig in i Folketinget med 8% och sånt där rösten. Och Danmarksdemokraterna, de har då, som man kan ana från namnet, en högerpopulistisk profil. Och de har också värvat ett antal folketingsledamöter från Dansk Folkparti. Så att så det är 2 nya partier som har knoppat av från vänstre. Båda är intressant nog med partinamn som ser ut att kanske vara inspirerade av den svenska politiska scenen, men med olika inriktningar. Och sen har vi givetvis Dansk Folkeparti, det gamla etablerade högerpopulistiska partiet i Danmark, som nästintill utplånades i det här valet. För 7 år sedan, i valet 2015, så fick Dansk Folkeparti mer än 20% av rösterna. Och i det här valet fick de 2,5%. Så att hur den nya regeringen ska se ut, det är inte klart. Jag tror att förhandlingen fortfarande pågår. Mette Frederiksen bildar regering. Och det ser ut att bli någon typ av så här mittenkoalition med vänsterpartier och liberala partier. Ja, jag är inte särskilt kunnig om dansk politik. Jag följer med getöga. Men jag blir ändå upppiggad. Intrycket jag får är att man har kommit rätt långt med att reversera vansinnespolitiken. Och att man har fått den nya inriktningen att bli så mainstream att den inte längre drivs bara av ett enda parti, som i Sverige, där det bara är SD som står för en rimligare linje. Och det har varit relativt lätt för de andra partierna, det har varit jätteenkelt för de andra partierna att isolera och ignorera SD. Nu får vi se hur det går med den nya regeringen i Sverige. Som jag har sagt tidigare, så jag är inte alls optimistisk om att det ska bli någon väsentlig politisk skillnad. Men i Danmark så verkar de andra partierna, inklusive Socialdemokraterna, ha gått in mer seriöst för att triangulera. Och eventuellt så har de lyckats så bra att de har gjort det gamla invandringskritiska partiet överflödigt, alltså Dansk Folkeparti, murbräckan som genom åren har öppnat upp för debatt och reformer, men som nu är borta. Och visserligen finns det ett nytt högerpopulistiskt parti som har tagit över en del av deras energi, och också Dansk Folkeparti, de har haft en del speciella interna problem. Som jag har förstått det, så har de en ny partiledare som verkar väldigt dålig och sådär. Impopulär internt. Mårten Messerschmitt heter han. Men framförallt får jag intrycket av att det är andra partier som har trängt ut Dansk Folkeparti genom att ändra sina positioner. Och det är en väldigt intressant skillnad jämfört med svensk politik. Och sen har vi förstås de här konkreta åtgärderna. Alltså reformera hela invandringsapparaten. Gå hårt åt getton. Till och med fysiskt driva getton. Det låter ju verkligen som en dröm. Från ett svenskt perspektiv, sådana åtgärder som, alltså, man inte ens kan drömma om i Sverige. Inte ens SD vill väl liksom jämna Rinkeby och Rosengård med marken. Vilket skulle vara, någonting till med det skulle vara den svenska motsvarigheten. Ja, Boris, du hör ju på mig att jag blir glad och optimistisk när jag hör alla möjliga nyheter från Danmark. Finns det rimliga skäl för den här optimismen? Visar Danmark vägen nu? Eller är det liksom, plockar jag körsbären här och överdriver de positiva sidorna?
0: Tyvärr gör det. Alltså det smärtar mig att säga detta, för att jag önskar att man kunde tro att allt var bättre i Danmark. Men det här är ju mycket följden av rapporteringen. Nu kommer vi tillbaka till hur medias medier rapporterar. Det liksom framställs ju som att bulldozerna går fram över gettorna liksom, och alla flyr hals över huvud och man jämnar områden med marken. Och det är inte så. Alltså det som har hänt är precis det som du beskriver, alltså att etablerade politiker tar över retoriken från de gamla invandringsfientliga folkparti, och sen i det här valet så bryter sig de ledande figurerna i vänster som var drivande i regeringen med en hårdare politik i ord. Att jag säger i ord är att tittar man på förslagen, vad de innebär, jag gjorde det först idag alltså, de rivningar som har börjat nu och pågår, de grundläggs ju 2018 när Lars Lucke lägger fram ett 22-punktsförslag på hur man ska städa upp i de utsatta områdena. Och då inser man att verkligheten är ju inte den som man får sig till livs i Dagens Nyheters snyftreportage från de här områdena. Det danska förslaget från 2018 som nu har genomförts i nästan 2 år i några områden påminner väldigt mycket om det Socialdemokraterna gör i Göteborg idag. När de fick igenom i Göteborgs statsbudget för 2 veckor sedan. Det vill säga att man ska börja tömma de utsatta områdena i Göteborg och flytta folk till höginkomst och medelklassområden helt enkelt i Göteborg. För att bryta upp gettofieringen. Och en del hus kommer att rivas i områden i Göteborg och andra kommer att köpas av eller allmännytta så säljs då till privata aktörer och eller ombildas till studentbostäder. Och det där innebär ju, och det här sa ju Lars Løkke Rasmussen när han pressades på det här liksom för några år sedan, liksom, kommer det här få någon effekt? Ja, men det kan man inte säga, sa han, utan vi går nu in i ett stort socialt experiment. Så att jag ska jag vara grinig så är det här en Potemkin-kuliss helt enkelt. Och många av utsatta områdena ska ju inte rivas helt, utan man river en del av bebyggelsen bara. Och det åligger borgmästare och myndigheter i varje stad att innan rivning sker ha ordnat andra, anvisat andra bostäder. Så det här innebär ju bara att man sprider ut problemet, glesar ut det lite grann. Man tar inte bort grunderna för problemet. Och det värsta är att i de här 22 punkterna så pekar man också på att man gör det här därför att barn från gettoområdena ska få gå i skolor i så att säga bättre områden. Och det är också en högst tveksam tanke. Så att vad man gör är att man tar bort de relativt öppna såren på som varar i den danska samhällskroppen, och sen flyttar man liksom ondskefullt uttryckt bakteriehärdarna in i andra områden. Och jag tror vi kommer att se att problemen bara blossar upp på nytt. Det var dystert.
1: Min plan här, Boris, det var ju att du skulle inte vara grinig, utan vi skulle avsluta sändningen på en sån optimistisk not och säga att ja, det ser mörkt ut nu, men kolla på Danmark. Allting är bra, de löser problemen. Sverige kan bara göra som Danmark gör. Och sen på några år så är saken biff. Det är inget stort problem längre med hela massinvandringen och allting. För att danskarna har visat vägen.
0: Nej, jag vet. Det var ju mitt syfte med att bara läsa in mig. Jag hamnade fel där. Jag har varit liksom skrämd över naiviteten alltså, och från att ha tänkt att danskar är mycket hårdare och tuffare än svenskar, så landade jag och tänkte att de är ju jävligt lättlurade. Här står liksom politikerna och säger nu ska vi ta tag i det här, och det man gör är liksom bara att smeta ut eländet. Då är till och med göteborgarna idag i de områden dit man tänker flytta folk mer vakna och medvetna och protesterar.
1: Ja. Det är sen gammalt alltså, danskens list och förslagenhet har varit överskattad i hela Nordens historia. Vi har så höga tankar om dem på vissa sätt. Ja, jag förstår. Vi får leta vidare efter rejäla ljusglimtar. Men jag hoppas ändå på att bara få se lite sprängda hus, lite demolerade hus i Rinkeby och sådana ställen. Bara för att det vore en vacker symbolhandling. Såklart är det väldigt dåligt om det är med att folk bussas iväg och placeras i bättre områden som då besudlas. Men jag skulle ändå vilja se åtminstone en sån här stor sprängning av de här äckliga betonghyreshöghusen. Ja, huset som jag bodde i Tensta, det skulle vara fantastiskt. Ett gigantiskt sjuvåningshus som står ut mot Järvafältet. Det skulle vara en fantastisk scen bara man kunde spränga där som World Trade Center, bara rasa ner. Jag håller ändå tummarna för det.
0: Ja, fast det där... Ja, jag är lite besvärlig idag. Alltså, visst vore det en skön syn. Men som Sverige fungerar så ska alla de där ha bussats till norra Djurgårdsstaden innan. De skulle också ha jublat att de sprängde deras gamla hus. Och för att de fick nya fina boenden betalda med bidrag alltså. Det är...
1: Norra Djurgården, de röstar på Miljöpartiet eller Bunten. De kan ta det.
0: Ja, men det som är problemet, därför att då kommer de bara ännu närmare staden. Vi måste ju ha tvärtom, vi ska säga. Alltså, det är därför de tänker fel i Danmark och Göteborg, medvetet nästan. Och det är därför man själv tänker fel när man spränger skiten. Det är tvärtom. Alltså... avgränsare. Alltså, vill de bo i getton så kan de väl få göra det.
1: Mm. Det blir ett riktigt getto på ett annat sätt.
0: Ja, ut och inpassering helt enkelt. Kontrollerat.
1: Du har sagt det här förut i radion, Boris, och det är väldigt klokt. Det är ett väldigt bra förslag. Spärra av det bara. Bygg en mur runt Rinkeby och säg ni får inte åka därifrån.
0: Det här är ett läger. Det är så man hanterar flyktingar också, så att det är inget konstigt.
1: Ja, där har vi det. Ja, det är danskjävlarna som ska lyssna på oss.
0: Exakt.
1: Som vanligt. Ska lyssna på Radio Bubbla. Vi har två danskar som lyssnar på Radio Bubbla, eller tre, så att de kan sprida ordet kanske.
2: Paul Friedman, franska kökets frånfall från gastronomins tron beror på snobbism, globalism och konkurrens från kök som kräver mindre förberedelser. Det franska köket har ju varit dominerande i den internationella fingastronomiska världen. Oavsett vilken typ av matlagning man håller på med, om man ska bli en seriös kock, så bör man gå i lära på en klassisk fransk restaurang. Och oavsett vilken typ av crossover och konstig mat man håller på med, så använder man hela tiden grundläggande tekniker som associeras med det franska köket. Listan är väldigt, väldigt lång över såna här saker. Men den mest renodlade klassiska formen av fransk matlagning, den är lite grann på upphällningen. Så till exempel på en nysläppt lista över världens 50 bästa restauranger, så finns det bara en fransk restaurang. Och det är inte en traditionell fransk restaurang, utan snarare en hypermodern molekylär gastronomirestaurang. Så det här är en trend som pågår nu. 300 år av fransk dominans är på väg mot sitt slut. Vad kommer det sig, Boris?
0: Dels är jag inte ens med artikelförfattaren om att det franska köket skulle vara på tillbakagång i sig. Däremot så är det så att i listningar och gastronomiska magasin, där är det franska köket egentligen sedan länge på tillbakagång och anses som lite bonnigt och bourgeoisaktigt och så vidare.
1: Bonnigt och bourgeois?
0: Ja, samtidigt faktiskt. Jag ska förklara det strax. Därför att det är så här att det franska kökets segertåg över världen, det noteras här i förbigående. Det är ju egentligen alltså fine dining, och det är ganska tråkigt kokkonst helt enkelt. Han noterar här att den mest kända franska köksmästaren i New York, han tyckte själv att det var lite tråkigt. Det var inte riktigt fransk mat han serverade. Det var mer beroende av att man hade valt rätt köttbit. Sen kan vilken yxa som helst, liksom, om de får rätt styck detalj, steka upp den eller grilla den och det blir bra. Men de gäster som han trodde skulle förstå det franska kökets storhet, de fick ju liksom sånt som korv, hemgjord korv, linser och sådana saker. Alltså väldigt mycket är ju matintresse och medias intresse för mat, jakten på det nya. Det är olika kök som gäller, olika år, olika mattrender och så vidare. Saker och ting avlägsnar sig bort från det ursprungliga. Och i och med att det franska köket som varit synligt länge har liksom väldigt mycket varit sådana gamla franska paradrätter. Men inte det grundläggande folkliga köket som har sin grund i liksom bondköket och sen i den franska bourgeoisins intresse för att de skulle kunna äta riktig mat. Och det var riktig mat som hade sin grund i det bondiga köket. Långkok och så vidare. Och det lever ju kvar, det finns ju där. Alltså de kockar och de restauranger och hotell som var bra för förra året och för tre år sedan, de är fortfarande lika bra. Det här är bara mediaskum på ytan. Nej men killar, vi måste ha, nu har vi haft fransmännen här så jävla länge, finns det ingenting nytt vi kan kasta in? Och så tar man till exempel det molekylära köket som håller på att fördärva alla möjliga lokala starka kök med lång historisk tradition och tränger till och med in nere på Balkan. Alltså det är jävligt jobbigt. Och men risken är här också att i längden överlever inte de lokala starka köken alltså heller. Därför att media skapar en bild av att du måste alltid följa en ny trend i kokkonsten. Och i Sverige äter man ju nästan bara sill nu när det är stora högtider, men istället äter alla, folk har inte problem med råfisk, men de äter sushi där det finns väldigt få bra sushi-restauranger i Sverige, när de istället skulle kunna äta sill som det går att göra väldigt bra året om. Och det är ett sånt här typexempel på att man överger sitt nationella kök för att tramsa med undermåliga approprierade varianter på utländska kök. Så det franska köket mår alldeles utmärkt än så länge det bokar ut på den franska landsbygden.
2: Ja, det låter rimligt förstås att, det, att den är levande i Frankrike. Men det handlar ju om en typ av internationell kultur av sån här hot cuisine, tjusiga restaurangerna. Och där tänker jag mig att saker har förändrats väldigt mycket på grund av teknologiska omständigheter med globalisering och internet och såna här saker. Så att det är väl svårt att upprätthålla en sån här 300-årig gammal position som är baserad på traditionella sätt att markera status. Men när saker väl finns på internet så kan inte Guide Michelin eller vad det handlar om, de kan inte styra vad folk ska intressera sig för. Någonting som jag pratade med Sofia om häromdagen är att det blir så otroligt mångfacetterat och eklektiskt när man försöker sätta sig in i mat idag och hitta inspiration och sånt där. För att förutom att det finns oändligt mycket kokböcker och hemsidor och sånt där, så finns det nu alla de här tv-programmen som man kan kolla på. Mm. Jag vill kolla på några sådana här på Netflix som är sådana här dokumentärer och docusåpor och allt vad det är. Man får gå in i köket på en fin restaurang och i praktiken stå där och titta över axeln på mästerkockarna när de visar sina tricks och lagar fantastiska rätter och sånt där. Och men för vissa typer av verksamheter så är det kanske inte så jätteeffektivt sätt att lära sig att bara se någon göra det på tv. Men just vad det gäller matlagning, om man är en professionell kock, så kan man ju plocka upp enormt mycket kunskap och tekniker och sånt där bara av att se någon göra det på rörlig bild. Medan en amatör kanske inte snappar upp fullt lika mycket. Så det här borde göra att konkurrensen mellan olika matlagningstekniker, traditioner, kockar borde intensifieras någonting enormt i den moderna eran.
0: Ja, men samtidigt är ju risken där att det är egentligen som när det gäller all kunskap. Du kan ta ett språk, att du måste behärska ett språk väldigt, väldigt väl. För att kunna, eller någorlunda väl, för att kunna utvecklas och ta till det andra språk på ett bra sätt. Och det är samma sak med kokkonsten, vill jag hävda, att man måste behärska sitt nationella kök och handgreppen. Du måste liksom kunna laga en trerätters med hjälp av bara en styck kniv, vilket var ett krav på kockar förr i tiden. Men som du säger, teknologifieringen i köken har gjort att det även på, så att säga, de bra restaurangerna så är det jävligt mycket hjälpmedel och sådana saker. Och det är, i fredags så var jag och besökte Grythyttans gästgiveri som har fått en ny ledning och ryckte upp sig något sanslöst faktiskt jämfört med för några år sedan. Och där är det verkligen liksom betoningen på mathantverket. Och jävlar vad de trimmar sin personal alltså. Och men deras beskrivning av problemen idag att driva ett riktigt bra svenskt kök, de var nästan på att vinna klassen svensk klassiker på restauranggalan i förra måndagen. Deras problem var, sa de, att ungdomar i Sverige idag, oavsett ursprung, de är så kölade. Så att det är svårt att hitta personer som är beredda att gå in i ett kök och fostras från början alltså. Nej, de närmaste 6 månaderna så ska du bara hacka lök, men du ska hacka lök jävligt bra. Den viljan finns inte, utan de har liksom sett Masterchef och då vill de göra de bra grejerna med en gång, utan att fatta att det krävs liksom åratal och, för att inte säga årtionden, för att bli riktigt, riktigt bra. Och det är ett av hoten, tror jag, mot alla nationella kök och all kokkonst överhuvudtaget, att folk inte fattar att du ska kunna hantverket. Det räcker inte med en fotprocessor och en ångugn. Jag är jävligt bakåtsträvande idag, känner
2: jag. Ja, och vi skulle kunna göra det ettervärre genom att påpeka att exakt samma hot föreligger mot alla seriösa verksamheter överhuvudtaget i vårt tidevarv.
0: Ja, så sant.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse i kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Radio Bubbla.
1: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
2: All den här formen av tänkande som leder till exempel värdegrundstänkande är ju det här obehagliga hjärnformaterandet man är ute efter från överheten. Att vi alla ska tänka och tycka likadant, likadant, likadant, likadant. Värdegrundstänkande är bara medeltida vidskeplighet.

0: Radio Bubbla.
1: Guldimport till Indien upp 82% mot februari förra året. Efterfrågan stark då kriget mot kontanter gjort att köpare flyttat fram guldköp. Ja, vi gör ett kort nedslag i Indien som vi har blivit lite av en följetong sen vi drog igång ekonomispecialsändningarna i höstas. Som bekant så har den indiska staten infört ett enormt krig mot kontanter där man har helt enkelt kallat in all pappersvaluta med valörerna 500 och 1000 rupier, vilket motsvarar liksom, nu kommer jag inte ihåg siffran, men det är över 80% av alla sedlar i omlopp, vilket då fick enorma konsekvenser för den indiska ekonomin. Och kontantbristen gjorde helt enkelt att folk inte kunde köpa och konsumera på samma sätt som de gjorde tidigare. Nu verkar situationen med tillgång på kontanter har normaliserats lite grann igen, varpå indierna köper guld i en ännu snabbare takt än vad de normalt gör. Det vill säga att det blir liksom som en ketchup-effekt, att man har inte kunnat köpa det guld man vill, och nu kan man äntligen göra det, så blir det liksom ett gigantiskt köp. Så i februari importerades 50 ton guld till Indien, vilket är 82% mer än året innan. Så det är alltså inte den indiska centralbanken som köper, utan det är vanliga indiska sparare. Förra året var ett väldigt dåligt år för guldhandlarna i Indien, då guldköpen gick ner till 13 års lägsta, till bara 510 ton. Och det säger ju någonting, 13 års lägsta, det säger ju någonting om hur mycket den indiska ekonomin har påverkats av det här kriget mot kontanter. 510 ton, åter en abstrakt siffra, det kan jämföras med den globala årsproduktionen på 3200 ton om man bara ser till gruvproduktionen. Så 510 ton är alltså 15% av den globala gruvproduktionen varje år. Så det är en ganska stor siffra, men det är då alltså en låg siffra med indiska mått mätt. Ja, det var ett dåligt år helt enkelt förra året, men nu ser det ut som att ketchup-effekten gör att indierna köper guld som aldrig förr.
2: Rent generellt så måste man väl tänka, jag minns inte vad jag sagt om det här i våra tidigare inslag om Indien och Indiens krig mot kontanter, men generellt så borde man väl tänka att det här bör vara väldigt positivt för guld. Statliga pengar blir mindre pålitliga när staten håller på och rycker undan mattan. Här är ni sedlar som ni kan handla med. Nej förresten, de är inte värda någonting nu. Nu kraschar vi ekonomin några månader för att trixa med vår valuta. Om jag var indier skulle jag dra den åt mig och försöka använda statliga pengar så lite som bara möjligt i framtiden. Det bör man förstås alltid göra oavsett var man bor, men särskilt om man bor i Indien nu med tanke på vad som hände förra året om man hamnar i kläm. Och samtidigt så är Indien ett land som är så oerhört, det är ett guldälskande land. Guld är jätteviktigt i Indien av massor av olika skäl, mångtusenårig historia. Indier använder guld som investering i flera former. Varje gång man gifter sig så ger man bort guldsmycken. Så att inte minst indiska kvinnor har väldigt mycket guld. Och man ser det som en investering. Man kan sälja en del av sina guldsmycken och sånt där om man har ekonomiska problem. Så det borde ju bli en enorm guldboom. Och just eftersom guld är så etablerat i Indien så borde man inte heller kunna. Det borde vara väldigt svårt för staten åtminstone att till exempel expropriera guld eller göra någonting annat för att försvåra guldhandeln. Även om man har importskatter och lite sånt där.
1: Mm. Nej, men du har helt rätt. Alltså, ju mer staten visar sitt rätta ansikte och sabbar för vanliga människors liv och leverne, så ju mer skeptiska kommer folk bli till staten som institution och agera därefter. Så jag tror att det är mycket möjligt att den här catch-up-effekten kanske inte bara håller i sig under lång period, utan kanske blir mer eller mindre permanent. Just för att folk har det här i närminnet om hur illa det blev när staten förstörde alla papperslappar.
2: Hoppas de minns in i det.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: USA, Frankrike, Italien, Tyskland. Jag
1: Ja.
0: förstår inte riktigt vad som pågår här, men det kanske du vet.
1: Ja, alltså, jag tror man ska koppla ihop det till en nyhet som finns lite senare också om tysk vänster. Alltså, både Tyskland och Frankrike har ju alltid historiskt sett haft olika möjliga allianspartners utanför nu höll jag på att säga det normala Europa. Men Tyskland har ju alltid haft fraktioner i överheten som har sneglat antingen på Ryssland eller Turkiet. Och Ryssland och Turkiet har ju olika agendor gentemot Europa. Och vi ser ju alltså hur Turkiet idag väldigt offensivt prövar liksom möjligheterna av att upprätta fastare allianser, antingen med Tyskland eller som en nyhet också säger, man söker sig mot Frankrike. Och vi har en viss historisk förändring därför att idag så går ju Frankrike och Tyskland väldigt samkört genom EU-projektet. Och det där kan ju innebära att vi ser att Turkiet satsar på att vi flörtar vilt med Tyskland, det vill säga kräver att de, som det här en av nyheterna säger, att de måste förstå detta trauma vi genomgick efter kuppförsöket 2016. Och så håller man på och flörtar med makaronen i Frankrike och vill ha lite utvidgat försvarssamarbete, bland annat. Och samtidigt ser vi å andra sidan hur Ryssland knyter allt starkare band faktiskt med olika höger- och högerpopulistiska rörelser i Europa. Alltifrån Front National till Frankrike till att de har väldigt, väldigt fasta band med FPÖ i Österrike idag. Så att, och vi ser ju också hur i Tyskland så får man vi kan mycket väl få en ny vänster som orienterar sig mera mot en av de gamla möjliga allianserna, alltså axeln Tyskland-Ryssland. Så att jag tror vi kommer att se mycket av det här 2018, alltså försök till nya eller till förstärkta allianser i Europa. Och där Ryssland och Turkiet blir väldigt viktiga spelare.
0: Det är ju traditionellt en fransk paradgren att bjuda in djävulen till Europa. Alla tänkbara oheliga
1: Ja,
0: allianser.
1: oh ja.
0: Det är väldigt oroande, tycker jag, att nu Tyskland och Italien tar upp konkurrensen med Frankrike. Det är en marknad där jag inte vill ha maximal konkurrens och effektivitet, kan jag säga.
1: Nej, men det är just den här förändringen jag var inne på, att vi ser ju också alltså att för en gångs skull i historien så har vi nästan ett monolitiskt block mellan fraktioner i Tyskland, Frankrike och Italien som är liksom EUs hårda kärna egentligen. Och om EUs hårda kärna sluter sen liksom börja upprätta väldigt fasta band med Turkiet, då jag tror vi kommer att en mycket möjlig utveckling är alltså att EUs hårda kärna, bland annat de här tre länderna, sluter starka band med Turkiet. Medans högerpartier kommer att upprätta band med Ryssland och målet snarare är att spränga EU. Vi ser bara på Frankrike till exempel. Så det kan bli väldigt märkliga rörelser som går till sängs med varandra. Vi kan landa i att en ny tysk folklig vänster hamnar på samma ståndpunkt på väldigt många frågor som Front National i Frankrike. Det blir jättesvettigt det är för gammal media i Europa att hantera.
0: Jag känner redan att jag är svettig här i Radio Bubbla. De kommer svimma när det kommer till Sveriges Radio-redaktionen.
1: Ja, vad ska vi göra idag?
2: Radio Bubbla. Donald Trump ger utrikesminister Mike Pompeo i uppdrag att granska expropriering av land och mord på bönder i Sydafrika. Sydafrikas regering hävdar att Trump är felinformerad och begär förklaring från ambassaden i Pretoria. President Ramaphosa har tidigare föreslagit ändringar i konstitutionen så att mark ska kunna exproprieras utan ersättning. Vi pratar

0: då och då om Sydafrika och den till synes ständigt allt sämre situationen där. Men det känns lite grann som att skrika i öknen. Det finns ett antal alternativmedier som försöker uppmärksamma, men av olika skäl så är det svårt att få upp den här frågan på mainstream-agendan. Men nu har frågan lyfts med besked på ett numera kan man säga ett klassiskt sätt, som med särskilt sätt vi har nu för tiden, nämligen att Donald Trump twittrar om någonting så blir det ett jäkla liv. Det är nästan lite grann ett den här last night in Sweden ögonblick, va? För att även den här gången så är det ökända Donald Trump nu. Donald Trump sitter förmodligen sent på natten, pimplar Cola Light och kollar på Fox News. Och där får han höra en konspirationsteori som till exempel Tucker Carlson lägger fram. Och i sitt cola understödda ursinne så twittrar han om det. Och den här gången så skrev han att jag har bett utrikesminister Pompeo att nära studera Sydafrikas konfiskering av land och gårdar. Och storskaliga dödandet av bönder. Och det här har förstås lett till alla möjliga dramatiska reaktioner. Sammanfattningsvis så kanske man kan säga att Trump har med ett enda tweet gjort mer för afrikanerna än resten av alla politiker i hela västvärlden har gjort sammanlagt på 20 år. Eller kanske någonsin, med tanke på vilket usel track record alla andra har. Naturligtvis så har man kastat sig över hans formuleringar här. Alla världens faktagranskare har gått på och sagt att det är falskt, det är fake news, det är en konspirationsteori från Fox News och så vidare. Och det man framförallt skjuter in sig på är formuleringen om large scale killing of farmers, storskaligt dödande av jordbrukare. Och så säger man att det inte är sant. Det är en konspirationsteori att det pågår ett folkmord på vita, som vissa påstår. Det pågår inga large scale killing of farmer. Ja, det är för all del en lite komplicerad fråga. Vi kan försöka gå in på den kanske, men frågan huruvida det är folkmord i en sorts teknisk bemärkelse, alltså enligt de internationella rättsbestämmelser som definierar en term som folkmord. Men det som i alla fall verkar helt uppenbart är att det pågår systematiska och omfattande förföljelser med den sydafrikanska politiska ledningens goda minne. Och det är inte bara diskriminering som ju är påbjuden av lag och implementeras av staten i stor skala. Det vill säga att man alltid prioriterar svarta människor för olika typer av positioner. Så det är väldigt svårt för vita sydafrikaner att få jobb till exempel. Men det som också förekommer oss med desto allvarligare är ju en lång serie överfall på gårdar. Jordbruksfastigheter som ligger ensligt på landet, inte så mycket grannar. Även om man lyckas kalla på hjälp så tar det väldigt lång tid för hjälpen att komma fram. Och där tar man sig in och gör inbrott. Officiellt så klassas de här attackerna som inbrott. Man säger att ja, men de försökte hitta någonting och stjäla och så vidare. Men det som också händer i samband med de här är riktigt bestialiska mord och också veritabla tortyrscener. Och officiellt då så kan det säkert vara så att det här inte händer. Men det är just för att de händer med den sydafrikanska statens goda minne. Så man kan inte fråga en systematisk, modisk förtryckarstat. Bästa staten, är det möjligen så att ni begår storskaliga övergrepp mot er befolkning? Men det finns flera organisationer inne i Sydafrika som spår det här och inte klassificerar alla de övergreppen som inbrottsförsök. Och det är alltså fruktansvärd läsning. Det är verkligen hjärtskärande när man tar del av de här berättelserna. Och ett tips är att det finns många i alternativmedier. Vi har vår egen Jonas Nilsson till exempel, en svensk som har uppmärksammat det mycket, gjort en film, ska göra en film till om Sydafrika, ordnat en konferens nyligen i Stockholm med diverse sydafrikaner. Stefan Molyneux, som är en av våra husgudar, han har gjort många intervjuer med sydafrikaner, gjort många program om Sydafrika. Lawrence Southern, en annan känd person i alternativmedelsvärlden, gjort en film som heter Farmlands. Som beskrev, det finns hur mycket information som helst om de här sakerna. Och Donald Trump är den enda till synes med en plattform i hela västvärlden som inte tillhör liksom radikala alternativmedier som vågar prata om det.
1: Ja, alltså jag tänker också på att Fox News har börjat plocka upp det nu. Det här samspelet mellan Donald Trump och alternativmedia-klustret har ju blivit en ny typ av maktfaktor på den internationella politiska arenan. Jag vet inte, ärligt talat, vad Donald Trump kan åstadkomma med den här utredningen som han beställer. Men ja, som du sa, det är ju åtminstone mer än vad alla andra politiker har gjort på 20 år.
0: Slarvigt av mig förstås att inte nämna Fox News, eftersom det är uppenbarligen är de som har triggat just den här omgången uppmärksamhet. Så att, Tucker Carlson ska naturligtvis ha mycket cred på Fox News. Men Fox befinner sig lite grann i gränsland, kan man säga, mellan mainstream media och alternativ media. Det är ju den största tv-kanalen i USA.
1: Mm.
0: Så det är konstigt att inte räkna dem till mainstream media med tanke på att de är störst och bäst och mest lönsamma och allt sånt där. Men de är hatade av de andra medierna, de är oppositionella åtminstone i många frågor. Och Tucker Carlson tycker jag är extra bra för att vara Fox News-ankare. Om man jämför honom med företrädaren Bill O'Reilly, som tidigare var det största ankarnamnet på Fox News, så är ju Tucker Carlson helt otroligt bra.
1: Mm.
0: Mycket, mycket bättre än Bill O'Reilly.
1: Men alltså, om man jämför narrativen i mainstreamsmedia med till exempel då den här Farmlands-dokumentären, så framstår det som att till exempel Reuters och de här faktagranskarna som håller på att titta på nu vad är det Donald Trump har på och twittrat, det framgår med all önskad tydlighet att de försöker spela ner vad det är som pågår. Till exempel så säger man rakt ut saker som att det finns ingen koppling mellan farmamorden och den politiska förändringen i Sydafrika. Och så hävdar man då att lagstiftningen, den har inte ändrats ännu. Och vi har faktiskt inte börjat, på grund av att lagstiftningen inte har ändrats ännu, så har inga exproprieringar skett ännu. Och förutom då att de häver ut sig i den här typen av nonsens, så är det helt uppenbart att liksom det frodas en aggressiv kommunistisk kultur som är ganska modisk, kan man säga, i Sydafrika, och expropriering och genocid är inte uteslutet i den här typen av kultur och politik som just nu håller på att utvecklas.
0: Nej, och det finns ju också det finns en lång historia av folkmord och folkfördrivningar i Sydafrika. Det är inte första gången som den svarta befolkningen ger sig på den vita. Det är ett återkommande mönster i Sydafrikas historia. Och sen alla de här, jag känner att man måste ta liksom både ett och två steg bakåt för att inte liksom förringa lögnerna och manipulationen som de håller på med. För när de försöker väsla sig ur ett konstaterande av så att ja, det pågår systematiska förföljelser och mord och folkmord och så vidare. Och man säger att det ännu inte har gjorts några exproprieringar och så vidare. Det är just bara lögner. Och det enklaste sättet att konstatera att det är lögnaktig propaganda som bara är till för att hålla mördare om ryggen och låta fler mord pågå, det är bara att lyssna på sydafrikanska politiker. Ledande personer för liksom ledande partier och falanger som öppet pratar och sjunger och firar det faktum att man ska döda vita människor.
1: Ja, precis. Alltså, Reuters-reporten i den här specifika artikeln, man behöver ju inte ta liksom vederbörandes beskrivning eller Stefan Molinös beskrivning på liksom på orden, utan man kan ju gå till källorna och se vad är det för någonting som de ledande politikerna pratar om och hur ser det ut i undervegetationen med olika typer av aktivister och vilka partier är på väg upp och sådär. Så att det finns ingen anledning att fastna i narrativkriget ifall man faktiskt vill veta vad det är som händer.
0: Väldigt spännande i alla fall att Donald Trump lyfter frågan. Det skulle kunna vara startskottet på en bättre utveckling. Jag är kanske inte så optimistisk, jag är inte alls optimistisk för möjligheten att lösa det här problemet i Sydafrika. Folk fick lite grann glädjefnatt tidigare ikväll när, tror jag, den sydafrikanska regeringen gjorde ett pressmeddelande där man sa någonting i stil med att man hade skjutit upp processen. Man skulle återföra det här förslaget till någon annan instans i parlamentet och så vidare. Men sen så så fick vi höra att det förmodligen inte var en god nyhet, kanske till och med var en dålig nyhet, att de skulle göra just den byråkratiska manövern. Men kanske att det ändå kan bli lite mer internationell uppmärksamhet nu och den lösning som man kan hoppas på. Jag tror inte det kommer bli någon lösning i Sydafrika. Det var väldigt svårt att se hur det skulle kunna gå till. Med mindre än att man så att säga störtar hela det sydafrikanska statsskicket. Man gör en statskupp och återinför någonting som liknar apartheid. Med mindre än det så går det bara inte. Utan då, i bästa fall kan man ha någon typ av secession. Men mer sannolikt är att man har ett inbördeskrig och förmodligen inte ett särskilt långdraget inbördeskrig heller. Utan det blir mer att man fullbordar folkmordet. Men det som kan hända, det är ju att afrikanerna kan flytta till andra länder. Och det är lätt att förstå att de är inte sugna på det. De har bott i hundratals år, oräkneliga generationer har brukat samma bitar jord och så vidare. Men nu har 10 000 eller vad det var, de ska flytta till södra Ryssland, etablera sig där. Det var diskussioner om att de skulle kunna få plats i Australien. Men här har vi ju åtminstone hypotetiskt ett fantastiskt alternativ som öppnar upp sig, nämligen att Donald Trump skulle kunna välkomna afrikanerna i USA. För i USA så finns det stora delar av landet som är, ja, men enkelt uttryckt, så här gigantiska stora ytor som är helt tomma. Lite grann som Fredrik Reinfeldts vision om Sverige. Men det är så i Mellanvästern. När man åker genom den delen av USA så kan man åka timme ut och timme in utan att se någonting. Och där kan man tänka sig att afrikanerna skulle kunna köpa mark, leasa mark, hitta en ny tillvaro, bedriva jordbruk. Det skulle vara en win-win, förutom att de då måste finna sig att lämna sina hävdvunna, sina historiska marker i Sydafrika. Men åtminstone tycker jag att det är en strimma av ljus och optimism i den här situationen, att kanske det här kan vara ett steg i rätt riktning mot att undvika ett fullbordat folkmord.
2: Det är den 6 juni idag, Sveriges nationaldag. Som många vet, det brukar alltid påpekas, så är det en ganska ny företeelse. 6 juni som Sveriges nationaldag var någonting som uppfanns på slutet av 1800-talet. Det var jippo som hölls på Skansen den 6 juni 1893, alltså för precis 130 år sedan. På precis samma ställe där du bor, du berättade tidigare idag att du har kollat på nationaldagsfirandet på Skansen. Gustavsdagen kallades det under perioden innan, och sen så blev det, gjorde man det officiellt att, ja, men det här blir vår nationaldag nu. Ibland så mumlas det lite om vad den här dagen egentligen handlar om. Svenska flaggans dag pratar man om till exempel. Men det handlar om från början 1893, och det handlar om det förstås. Högtidlighålla det som hände den 6 juni 1523 när Gustav Eriksson valdes till kung av Sverige i Strängnäs. Och i år, idag, så var det alltså precis 500 år sedan. Det är en väldigt intressant historia det här med Gustav Eriksson, som han kallades i sin egen tid. Den här benämningen Gustav Vasa, som är universell i vår tid, den kom långt senare, långt efter hans död, så började man kalla honom Gustav Vasa. Men Vasa var ett namn på den ett som han tillhörde. Han är förstås väldigt rimlig att ta som en startpunkt för det svenska projektet. Det som hände under honom var så enormt omvälvande att det knappast finns någon annan rimlig konkurrerande uppfattning om hur och när det moderna Sverige uppstod. Det är en väldigt lämpligt vald dag, kan man säga. Men det finns många oklarheter och kontroverser ändå. Sverige hade ju redan funnits. Det var inte att Sverige grundades på 1500-talet, det hoppas jag att alla vet, utan snarare kan man säga att det var en punkt halvvägs eller något sånt där i landets historia. Sverige hade redan funnits i 500 år eller något sånt där, och nu har det gått 500 år till. Men det som hände var att Sverige hade varit en del av Kalmarunionen. Sverige hade egna lagar, egen politisk ledning och så vidare, men man hade en gemensam monarki med Norge och Danmark. Men 1523 så valde man en egen kung, så att i någon bemärkelse fick Sverige en ny sorts självständighet. Så det var ju en stor förändring såklart, men den kanske allra största förändringen var ju att den moderna svenska statsapparaten skapades. Vi har pratat om det här tidigare och jag för mig radiobubbla att dagens regeringskansli med alla departement, myndigheter under regeringen och så vidare, det är exakt den organisationen som Gustav Vasa byggde. Då kallas den bara kansliet, men det är samma organisation och den har liksom slående likheter och den har en nästan total kontinuitet från 1500-talet. Från någonting som skapades då som inte har kontinuitet bakåt i svensk historia. Och förenklat kan man säga då att dagens statsministerämbete, det är Gustav Vasas gamla kungaämbete som han skapade. En svensk statsminister har ju ovanligt mycket makt om man jämför med premiärministrar i andra länder. Den svenska riksdagen är ganska svag jämfört med andra parlament. Och allt det där kan spåras tillbaka till den här statsapparaten som Gustav Vasa byggde. Och sen har vi såklart reformationen, protestantismen som spreds på olika sätt i olika länder. I Sverige gjordes det av Gustav Vasa med en ganska brutal järnhand. För att det var så väldigt praktiskt för honom. Politiskt, utrikespolitiskt, ekonomiskt, kulturellt. Expropriera kyrkan, bygga ny kyrka som var precis som han ville ha den, som han kontrollerade. Till och med en ny bibel som han lät skriva som blev normerande för det svenska språket som mer eller mindre fanns innan men som definierades i hög utsträckning av den här bibeln. Ja. Inget snack om att 1523 var en enormt viktig vändpunkt i svensk historia, men det finns vissa väldigt starka uppfattningar i Sverige. En del av en sorts nationell historieskrivning, vår påbjudna propaganda. Och en sån gammal idé är att Sverige under Kalmarunionen var under någon sorts danskt ok. Och att Gustav Vasa befriade Sverige från Danmark. Specifikt då från Kristian den andra som i svensk historieskrivning ibland har kallats för Kristian Tyrann. Vilket kan vara en liten ledtråd om att den historieskrivningen inte är kanske 100% objektiv. Och det finns ju så klara skäl till att beskriva saken på det sättet om man är Gustav Vasa givetvis. Det är hela rationaliseringen av hans projekt för att gripa makten. Men var det verkligen så att den svenska allmogen som pinades under de här främmande danska herrarna? Eller handlar det snarare som det nästan alltid gör, men maktkamp mellan två grenar av den skandinaviska aristokratin? Å ena sidan en sorts samnordisk kungaätt där tillfälligheter har gjort att svenska, danska och norska kronorna hade blivit till en krona. Men å andra sidan så hade man då en mer provinciell falang, svenska aristokrater som såg en möjlighet att karva ut något eget. Gustav Eriksson, han var en av dem, givetvis härstammade från två av de viktigaste adelsätterna, Vasaätten på fädernet och Ekaätten på mödernet. Väldigt starka familjeband i politiken, till riksföreståndare och kungar och så vidare. Jag tror att han var släkt i rakningsstigande led från en av de svenska kungarna på 1200-talet. Han var ju liksom super elit aristokrat. Och så givetvis, han har såklart Stockholms blodbad där kung Kristian lät avrätta ett mycket stort antal adelsmän, ett par biskopar och så vidare. Högt uppsatta svenskar, inklusive Gustav Erikssons far. För att de hade deltagit då i ett av de här upproren mot honom och mot Kalmarunionen. Jag tror att det kanske var det som kallades för Sten Sture den yngres krig mot Danmark. Och sånt där. Så Gustav Vasa var en del av den kriget, det berömde så. Han flyttade till Tyskland när upproret misslyckades. Men hans allierade som var kvar, inklusive hans pappa, blev halshuggna på Stortorget i Stockholm. Så det är inte så konstigt om han personligen kände en bitter fiendskap kung Kristian. Så det är en väldigt, väldigt suspekt bild. Alltså. Hur ska man egentligen utvärdera, det här försöker jag komma fram till lite grann, samtalsämne. Hur ska man egentligen utvärdera Gustav Eriksson? Så å ena sidan så har vi bilden av honom som en befriare. Han räddade oss från Kristian Tyrann och allt det. Å andra sidan så har vi bilden av Gustav som tyrann. Särskilt från ett libertarianskt perspektiv. Det är nästan svårt att tänka sig värre försyndelser än att ha skapat den moderna svenska staten. Med den extrema centraliseringen, den extrema maktfullkomligheten som är så kännetecknande för den svenska staten och som kan härledas direkt raka vägen precis från Gustav Vasas projekt och hans personlighet. Så att om man hatar den svenska staten borde man rimligen hata Gustav Vasa eftersom det var han som skapade den. Och tredje sidan som jag sa till dig häromdagen, Boris, att det känns på sätt och vis lite futtigt att sitta här i en fallen och ofattbart dekadent tid och sätta sig till doms över en onekligen mycket stor man som Gustav Vasa. En man som inte har en enda like bland samtida statsmän i något enda land. Och vissa av de här sakerna han anklagas för i ett större perspektiv, jag är inte så säker på att jag motsätter mig dem. Alltså jag är inte så pigg på det här med att skapa moderna svenska staten och allt det där. Tycker jag är ett B, men ta det här med det här utrikespolitiska och Sveriges roll i världen och så vidare. Jag har svårt för den här romantiska bilden av att Norden borde vara ett enda stort land och hålla ihop mot resten av världen. Om vi bara hade haft Kalmarunionen kvar så hade allting varit mycket bättre. Gustav Vasa allierade sig med Tyskland istället. Med Hansan som har fått många goda ord sagt om sig i Radio Bubbla genom åren. Men Kalmarunionen var ju givetvis, betraktade Hansan som en farlig rival. Delvis därför den existerade. Och det är som en kritik som finns mot Gustav Vasa. Han sålde ut Sverige till tyskarna. Men man kanske ska se honom snarare som framsynt där i sin tyskvänlighet. Att han inte var en så provinciell statsman utan kanske snarare en som tänkte större. Så för mig så landar det till slutändan i att jag har väldigt svårt att se Gustav Vasa som någonting annat än ett monster. Och en stor olycka på grund av den svenska statsapparaten. Men jag är väldigt intresserad av andra perspektiv.
3: Ja, jag har ju länge tillhört, eller jag tillhörde länge Gustav Vasa hatar falangen i alla sammanhang. Dels av att jag formade av Fabian Månssons syn på den svenska historien och därefter av Vilhelm Mobergs syn på den svenska historien. Och båda två är ju genuina Gustav Vasa-hatare just därför att han byggde den starka staten. Så hon drar ju en... Men efterhand så har jag liksom kommit att börja gilla Gustav Vasa. Av det enkla skälet att man måste titta, alltid tjatar om liksom, hur var det egentligen? Vilka alternativ fanns? Och problemet med den, om man tittar, du talade om den nordiska aristokratin, och tittar man på den svenska grenen av aristokratin så kunde ju adeln aldrig hålla samman. Den svenska aristokratin, de käbblade inbördes, milt uttryck käbblade, de slog gärna ihjäl varandra, och olika adelsfamiljer lierade sig med olika utländska krafter, med polacker eller med danskar för att tillförsäkra sig deras stöd i den interna maktkampen. Och det där, hade inte Gustav Vasa dykt upp, då tror jag inte vi kan tänka oss Sverige som Sverige. Hade danskarna fått kvisslingar i den svenska aristokratin, då hade det blivit för jävligt för det mycket stora antalet fria svenska bönder, därför att då hade man med stor säkerhet infört en väldigt brutala, hårda feodala ordningen i Danmark. Och det där varnade ju både sturarna och Vasa för, att man skulle hålla dansken borta när de talar till bönderna, för annars får det som i Danmark. Och det visste ju bönderna hur det var. Så det fick de ju ett genuint folkligt stöd. Eller så hade vi hamnat under det polska litauiska imperiet ett tag, och det hade ju inte varit kul att vara med i det sönderfallet. Gud vet hur det här landet hade styckats då. Så det fanns bara en enda kraft, och ibland dyker upp sådana personer av monumentalt format som Gustav Vasa. Brutala, hårdföra, skaffar sig stöd i Hansan, drar in pengar, kuvar den svenska adeln så att de deltar i upproret och utdrivandet av danskarna. Och man hade ju danskar, polacker, litauer som akuta fiender. Och framförallt så hade man också påvestaten som spelade en jäkligt stor roll i svensk politik. Och styrde vem man skulle stödja och byggde olika former av allianser med adeln och så vidare, och gjorde att Sverige gungade hela tiden. det var helt rätt att slänga ut papisterna, stänga klostren och reformera kyrkan. Det fanns ingen annat att göra. Alltså han är oerhört lik Henrik den åttonde i England. Så de agerar på samma sätt och i samma syfte. Har samma fiender internt och externt. Och tittar man på resultatet så lyckades ju Gustav Vasa bättre än Henrik den åttonde. Satt ju framförallt fler barn till världen och fick många manliga arvingar. Så han är fan den stora europeiska renässans- och reformförsten. Och vi kan ett fånigt tankeexperiment är att Gustav Vasas stat skulle finnas. Det är ju inte det vi ser idag, den svenska staten. Alltså han hade ju han var ju brutal i att hålla efter ämbetsmännen och folket. Ungefär som Stalin. Och så hade han ju i slutet av sitt liv den store Göran Persson. Som han skickade runt och härja och liksom hänga och halshugga ämbetsmän ute i landet som inte skötte sig på olika sätt. Så att en stor man helt enkelt. Väl värd att fira på alla sätt. Och sen det tas ju ofta upp det här med Kristian Tyranno och Stockholms blodbad. Alltså det är samma sak där. Det var inte, alltså sett ur danskt perspektiv så var det var en komplett logisk handling. De försöker erövra och kontrollera Sverige och Kristian ska vara kung här också. Det är klart som fan man halshugger upprorsmännens ledare. Alltså det finns ett in i helvetes moraliserande när man tittar på historien. Men så där får du ju inte göra. Jättedumt. Vilket drabbar både Kristian Tyrann och idag i historiediskussionerna Gustav Vasa. Så där får du inte göra det fel. Men i den konkreta situationen, ur det egna intresset, så är det alldeles korrekt. Karl den nionde lät ju också Gustav Vasas son. Han anställde ju tre stora blodbad och med landsförrädiska adelsmän. Så att man får liksom inte vara blöt när man ska värna nationen. Eller skapa den.
0: Apropå Gustav Vasa som renässansfurste. Jag har snappat upp någonstans. Jag vet inte om det stämmer. Jag kan inte ge några detaljer. Men jag har snappat upp någonstans att han hade någon typ av mentor. Någon typ av lärare. Som hade studerat direkt för Niccolò Machiavelli.
3: Ja, alltså det träter ju historikerna om det är så. Och en del hävdar att han hade två. Jag kommer inte ihåg vem den andra mentorn var. Men en del hävdar också att Göran Persson hade studerat, inte direkt hos Machiavelli, men med Machiavelli skrifter. Så att han agerar ju precis med sin slugighet som han är ju den som i Europa faktiskt kallast genomför alla råd som Machiavelli ger till första.
0: Mm. Ja, precis, det är det jag tänker på. Det är lite, alltså, man tittar på hur han agerar så kan man nästan tänka sig att han satt och använde Machiavellis bok Fursten som en instruktionsmanual. Och sen har jag hört det där med att han hade någon sorts mentor. Som hade varit i Italien och träffat Machiavelli. Jag tycker bara det är väldigt spännande idé. Säger nog kanske någonting om mina prioriteringar, vad jag tycker är intressant. Ja, någon svensk kungahuselit. Jäklar, hade han träffat Machiavelli? Allt.
3: Ja, precis.
0: Men okej, men det här med statsapparaten då. Alltså jag kan köpa på ett sätt att Gustav Vasa agerade liksom korrekt utifrån sina premisser. Men blev inte konsekvenserna bara allt för kostsamma? För att den svenska staten är inte som andra stater. Det är inte helt unik, men den är extra problematisk på flera olika sätt. Och man kan härleda det där, tror jag, väldigt direkt till vad Gustav Vasa höll på med. Kan vi helt bara liksom sätta det åt sidan och säga att han har inget ansvar för det här den monstruösa apparaten som han ändå gav upphov till? Han måste väl också utredas på de långsiktiga konsekvenserna av det han gjorde. Inte bara att han agerade rådigt för att lösa konflikter i realtid.
3: Ja, det där är väl värt att brottas med alltså. Men jag tror du ska ansluta till Gustav Vasa, team Gustav Vasa där. Därför att lite grann eftersom du gillar tanken på monarker och dynastier. Tittar man på dem, i mitt tycke, de bra Vasakungarna, alltså Gustav själv, Karl den nionde, Karl den elfte, så håller de, och i viss mån Gustav II Adolf också faktiskt, så ser vi där nästan den perfekta modellen alltså. En starka monarker som bygger en liten effektiv apparat omkring sig som sen i sin tur håller landet i herrans tukt och förmaning. Och faktiskt i Sverige var ju bönderna friare än någon annanstans i Europa. Och adeln fick tillräckligt spelrum så länge de skötte sig och inte konspirerade och jävlades. De första Vasakungarna hade en oerhörd förmåga att hitta de här goda ämbetsmännen. Göran Perssons son, som trots att Göran Persson avrättade, så fick sonen bli Karl den IX:s torped. Vi har Axel Oxenstierna, vi har Dahlberg. Alltså han hade mycket effektiv ståndscirkulation under Vasakungarna. Så det fungerar jävligt bra. Det vill säga, det man ska brottas med, tycker jag, det är inte den stat som Gustav Vasa skapade, för att det tycker jag är en stat som är definitivt uthärdlig för en libertarian på väldigt många sätt. Kan man alltid putsa lite på dem, men ganska fina grejer. Det är frågan om varför omvandlas denna stat med stark monark, effektiv förvaltning, genialiska ämbetsmän i toppen, till det skit vi ser idag. Alltså det går ingen rak... Var sker brottet, eller var sker åtminstone omvandlingen till det som växer fram sen? Varför kunde man inte bevara Gustav Vasa-staten? För jag tror vi hamnar fel om vi drar en linje till dagens obehagligt svullna kleptokratiska stat.
0: En uppenbar brytningspunkt är förstås när Vasaätten dör ut. Vi får något annat istället.
3: Ja.
0: Det var ju, alltså, det var ju väldigt... det blev mycket, mycket sämre när det hände. Jag tycker det är ett bra argument att Vasakungarna var bra monarker. Och det är en fantastisk linje där från Gustav Vasa, hans söner och sen Gustav II Adolf, som var en mycket, mycket, mycket stor kung. Oerhört imponerande person som gjorde stordåd. Det är svårt att säga någonting om det. Det är saker i den stilen som man skulle önska sig. Riktiga, riktiga stora kungar.
3: Och med tanke på vår diskussion om Habsburgarna som jag hackade på i förra programmet, var det väl. Alltså det är imponerande vilken alltså Vasaättens styrka. Man kan ju sätta lite minus för en annan kung, men den släkten levererade fan i mig ett antal starka kungar. För ett land i en ganska utsatt situation.
0: Ja, okej, Boris. Du har fått mig att åtminstone överväga att omvärdera Gustav Vasa. Det var ju en fin insats från din sida så här på 500-årsdagen.
3: Ja.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. That's who we'll always see them through. That's who they...

0: Radio Bubbla.
1: Premiären av Liam Neesons film Cold Pursuit hastigt inställd i efterdyningarna av intervju. Neeson berättade 40 år gammal anekdot om att han ursinnigt letat efter en svart man att slå ihjäl efter att en närstående blivit våldtagen. Han sökte sedan hjälp hos en präst och vänner för sitt beteende. Ja, Liam Neeson, en av vår tids stora skådespelare. Jag säger det oironiskt, han är väl jätteduktig. Jag tycker han har varit jätteduktig i alla roller jag har sett.
2: Till och med i Star Wars.
1: Det måste vara någon av de nya filmerna då, antar jag. Om jag inte har sett. Ja, det ser man. Liam Neeson har hamnat i hetluften. För han har berättat en anekdot om någonting som hände för 40 år sedan. Så slutet av 70-talet då hände det här. En bekant till honom, en kvinna, blev våldtagen. Och hon blev våldtagen då av en, får man anta, det står inte uttryckligen, man får anta att hon blev våldtagen av en svart person.
2: Ja, det, annars vore det en osedvanligt märklig reaktion att ha.
1: Det blir som dubbel eller trippel märklig reaktion, men vi kan komma till hans reaktion. Förlåt. Hon blev våldtagen, Liam Neesons väninna, och han var rasande. Han kände sig frustrerad och maktlös, arg, vilket är lätt att förstå. Men han hade då den här reaktionen som han berättar öppenhjärtligt om, att han under en tid hängde runt utanför någon krog någonstans i förhoppningen om att hitta en svart person som han kunde slå ner för att ta hämnd för den här våldtäkten. Och något av det är alltså inte att han ska hitta den specifika svarta man som hade begått våldtäkten, utan vilken svart man som helst, vilken black bastard som helst skulle tydligen duga för Liam Neeson. Bara han fick slå ner en svarting så skulle det kanske kännas bättre för honom då. Och ja, det här är ju orsakat då väldigt mycket kontrovers naturligtvis. Jag fattar inte riktigt varför han sa det här. Fattar han inte liksom hur mycket problem han kommer få prata om någonting som hände 40 år sedan. Det är som vi pratade om precis innan sändningen, Niklas, om i Virginia, de här politikerna i Virginia. Och han som tar upp att för 38 år sedan år 1980 så gick jag på en fest en gång med skokräm i ansiktet för jag ville se ut som en rappare.
2: Det var hans ursäkt, ja.
1: Och men så här, varför han vet väl om att det finns några bilder som har läckt ut då som är på väg och dyka upp, antar jag. Men det finns väl inga bilder på Liam Neeson när han står och hur kan man ens fånga på bild hans modiska önskan att träffa en black bastard som han ska slå ihjäl?
2: Ja, han berättar ärligt om det här då och tror att det ska gå bra. Att som någon bikt eller bekännelse. Han är irländare. Jag måste ju utgå från då fördomsfull som är att han är katolik.
1: Mm-hmm.
2: Och eftersom han har träffat en präst också är det väl inte det är väl inte helt omöjligt att det är någon form av liksom biktritual här han tänker sig att han kan göra i media. Och det har gått så pass lång tid nu och det han berättar om är ändå hur glad han är, antar jag. Utgår ifrån att poängen är här att han träffar en präst som hjälpte honom komma bort från de här tankarna och att han berättar här om sitt mörka förflutna. Åh, vad glad jag är att jag kom bort från det där. Det var ju jättedåligt.
1: Ja, men precis. Och sen, jag tror att det här kom upp i samband med att han pratade om den här filmen Cold Pursuit och att han beskrev då gestaltningen av den här karaktären som tydligen är liksom arg eller hämndlysten eller sånt där. Och då säger han att han kan relatera till det här för att han själv hade den här erfarenheten. Alltså ändå ganska, så här, ganska proffsigt. Och det hedrar honom att han inte liksom hade massa tankespärrar som gjorde att han inte pratade om det här.
2: Just det.
1: Men med det sagt att det hedrar honom så vill jag prata lite grann om Liam Neesons psykologi nu. Därför att det här, jag tycker att det här är så perfekt exempel på hur vänstern fungerar. Jag vet inte vad Liam Neeson står politiskt. Jag antar att han är en spritsprångandes ultrakommunist, eftersom nästan alla Hollywood-skådespelare är det. Men det är exakt så här vänstern fungerar psykologiskt. Det vill säga att många av dem har extrema och bizarra rasistiska impulser. Till exempel alltså den här alltså helt groteska idén att man ska slå ner vilken svart person som helst ska få stryk för att någon svart person någonstans har gjort någonting. Alltså inte ens det är en nivå av rasism som är som är ganska, ganska extrem liksom. Och jag tror att nästan alla till exempel i Sverige som är lite grann åt det rasistiska hållet, som till exempel som tycker det är en jättedålig idé med ett mångkulturellt samhälle, som liksom vill att Sverige ska vara för svenskarna och man ska kasta ut alla som inte ser ut som svenskar och inte pratar svenska och sånt där. Jag tror att av alla de människorna som vi kan beskriva som de liksom vanliga rasisterna, och det man tänker på normalt som rasism, så jag tror nästan ingen av dem, nästan inte en enda av dem, som skulle tycka att det var en rimlig idé att gå ut och slå ner en slumpmässig babbe liksom för att någon annan babbe hade gjort något. Det är en så otroligt liksom irrationell knäpp idé som inte ens liksom, jag tror inte ens att hardcore rasister tänker på det sättet. Men det är exakt så här vänstern funkar. De har såna här sjuka impulser och därför antar de att alla har såna impulser. Så att jag vill inte lägga för mycket ord Liam Neesons huvud, men en person som har haft den här typen av erfarenhet som Liam Neeson, och där vet jag personlig erfarenhet. Jag vet inte om berätta om det i radiobubblet tidigare. Jag kan bara nämna att jag har en bekant som jag pratat med lite grann om de här frågorna. Och hon berättade för mig att hon hade ett uppvaknande. Hon var en väldigt smart person och sådär som kan man säga rörde sig från en ganska frihetlig position till en mer så här, identitetsvänster position. Och hon berättade för mig att det berodde på att hon hade liksom skärskådat sig själv och upptäckt att hon hade massa rasistiska impulser som hon aldrig varit medveten om. Till exempel att hon kände sig äcklad och rädd när hon mötte svarta människor på stan. Och efter det så började hon tänka mycket, rannsaka sig själv och så vidare. Hon hade dåligt samvete över det här. Men hon sa till mig att det är så här rasism fungerar. Alla har de här impulserna. Och om du inte vet om att du har de här impulserna, att du tycker svarta människor är äckliga och så vidare när du ser dem på gatan, då beror det bara på att du har förträngt det här. Du är inte ärlig med dig själv. Och du måste bara komma till min medvetande nivå och inse, liksom, lära känna din inre rasist. Och det är precis så här det fungerar. Alltså, vänsterns antirasism drivs av att de har liksom djupa och ofta extrema rasistiska impulser. Så rasistiska att det är liksom främmande för de flesta rasister, om det inte låter helt knäppt att jag säger så. Antirasisterna är de riktiga rasisterna och de projicerar sin rasism på alla andra människor. Just men det. Faktum är att normala människor, de har inte såna här impulser. Om någon man känner blir misshandlad eller våldtagen och sånt där av en person från en viss etnicitet, då kanske man tänker så här: fan, afrikanerna, jag vill inte ha afrikaner i Sverige, kasta ut dem allihopa så blir det ingen fler liksom afrikanska våldtäkter av svenska kvinnor. Men jag tror att det är extremt ovanligt att någon går runt på stan och bara hoppas hitta en slumpmässig afrikan och slå ner dem.
2: Jag tror inte ens de skulle föreställa sig gå runt på stan och hitta en slumpmässig afrikan.
1: Det är bara helt knäppt. Mm. Men det är de här bizarra impulserna som sen projiceras på resten av befolkningen. Det är det som ligger bakom vänsterns antirasism. Och kanske Liam Neeson som får utstå det här. Han verkar ändå hyfsat sympatisk i den här situationen. Men det var bara för perfekt exempel tycker jag. På den här projektionsmekanismen.
2: Men jag tycker han bekänner väl ändå färg liksom. Då och säger, jag var rasist och så har jag kommit i bukt med det. Och ändå så funkar det inte. Man ska inte, jag vet inte, det är märkligt. Men vänstern ska alltid ha någon att attackera. Men det är som du säger, det är som MeToo-skandalen. Varför är det så många feminister ute på vänsterkanten som tror att alla män är svin? Jaha, för att alla män ute på vänsterkanten är svin. I de miljöer de hänger, det förklarar saken. Jag har även hört anekdoter. Folk som har försökt förklara, prata om IQ-skillnader mellan olika folkgrupper. Och så har de sagt det till vänsterkompisar och så här, lagt fram statistik och sagt att det här har inte att göra med rasism. Det är genetiskt liksom till att de här grupperna har lägre IQ. Och till slut säger de här vänstermänniskorna, ja men då får vi väl döda hela bunten. Vilket för de flesta av oss är en helt absurd slutsats att dra. Och då vill du döda de här människorna? Ska vi bara ett folkmord på hela Afrika? Vadå, för att de snittar lägre i IQ? Men det förklarar också lite varför man är så rädd att ta i såna här frågor. Därför att de har helt sjuka etiska system där man drar slutsatsen att ja, men om det är på det här sättet, då måste vi döda alla de här människorna.
1: Mm.
2: Det räcker inte med att de bara bor någon annanstans. Eller jaha, det var faktiskt en svart man. Som begick den här våldtäkten. Han var inte bara falskt anklagad av en massa skinheads. Ja, nej, men om det var så, då får jag väl gå och nita någon slumpmässig svart snubbe på stan.
1: Mm. Ja, visst. Och, jag tror att det är ett väldigt generellt mönster. Vi pratade om det tidigare och vi har haft ganska långa diskussioner om det på BBSen också. Att det här är ett generellt mönster som förklarar nästan alla vänsters ståndpunkter. Mm. Det är till exempel en av mina favoriter, det är att vänstern har en idé om de giriga kapitalisterna.
2: Just
1: de giriga, hänsynslösa, predatoriska
2: kapitalisterna. Bryr sig bara om pengar. Tänker på pengar hela tiden.
1: Bryr sig bara om pengar. Och jag tror att det där är en sån här projicerad direkt återspegling bara av deras egna tankar. De känner sig underlägsna och dominerade och förnedrade, och därför vill de dominera och förnedra andra människor.
2: Centralplanera hela ekonomin.
1: Ja, de är extremt fixerade pengar hela tiden, ta andras pengar, använda pengar och så vidare. Men grejen är att min erfarenhet från att faktiskt ha varit en del i näringslivet, interagerat med ganska många liksom chefer, företagsgrundare, framförallt folk som startar och äger företag. Min erfarenhet är att alltså jag kanske träffat så här en eller två personer sammanlagt som har en sån här girig, pengafixerad inställning. Generellt sett så är det som gör att man blir framgångsrik som företagare är snarare att man har en sorts win-win-attityd. Att man hela tiden söker efter samarbeten. Man försöker hantera konflikter på ett smidigt sätt och försöker få folk att samarbeta så mycket som möjligt. Så det är den exakta motpolen till den här liksom slavmentaliteten som vänstern producerar. Men det är ursprunget till den här idén om liksom giriga, pengafixerade kapitalister. Och sen är det samma sak med feministerna.
2: Mm.
1: Feministerna som kommer från chauvinistiska vänstermän. Jätteklassiskt exempel är naturligtvis homofober. Det säger man ofta liksom att folk, de mest aggressiva homofoberna som hetsar mot homosexuella är de som har lite sådana tendenser i garderoben, så att säga. Ett annat klassiskt exempel är ju ateister. Ateister som ofta tenderar att vara mer fixerade vid så här, kristendomen och bibeln och testuggande kring Guds ord och såna här saker än vad kristna själva tenderar att vara. För att de har själva någon sorts hang-up på så här, kristendomen eller bibeln. Oftast så är det så att de här aggressiva ateisterna, ofta så kommer de från kristna familjer och har haft en så här traumatisk uppgörelse med föräldrarnas tro eller sin egen barn och tro eller något sånt där. Och sen går de runt och projicerar sin barn och tro och de här traumatiska konflikterna på alla andra människor resten av sina liv. Ja. Projektion, jag tror att det var Sigmund Freud som introducerade den här idén i västvärldens tänkande, och det får vi tacka honom för.
0: Ja, nu ser jag din vänsterpartist här i Olofström, Boris.
3: Han dök upp igen.
0: Efter att jag reloadade så dök det upp massor med intressanta saker här.
3: Ja, den är lite intressant det här med den här mannen som restaurangägare, och jag håller med att den har inte ett monumentalt nyhetsvärde, men det är en kul grej att någon gör sig liksom till på något sätt och ska vara politiskt korrekt, tror nog den är vänsterpartist, sänker därför priset på lunchbuffén för damer med 10 kronor med motiveringen att Han har så väldigt lite kvinnliga kunder, och han utgår från att det beror på att han tjänar mindre. Alltså ska de få betala mindre för att ha in fler kvinnor i restaurangen. Och så får han själv då för att det här skulle vara diskriminerande på något sätt. Och dessutom att det kvinnor ska göra det för att kämpa för lika lön. Det finns en mycket enklare förklaring till att han har så lite kvinnor på restaurangen.
0: Ja, hur tänker du då? Vad är förklaringen?
3: Nej, alltså min vana restauratörsblick gör jag, när jag betraktar bilden så ser jag liksom att det är vilken typ av buffé det är, och det är en sån här, inte ont i det alls, men en sån här byggjobbarbuffé med uppstekt potatis, färsbiffar och kolja täckt av någon grädde och os.
0: Fan, låter gott där.
3: Och så, ja.
0: Där är den lunchrestauranger som jag gillar, byggjobbarrestauranger. Vi har ett ställe där jag jobbar, när jag är på mitt dayjobb i Stockholm någon gång i månaden. Nu har vi ställen som ligger i huset bredvid, som vi kallar för Bamba. För det är precis som en skolmatsal. Man kommer in, betalar 85 spänn och sen så får man välja mellan 2-3 olika rätter. Och det är alltid så här, någon, som du säger, någon kolja med ost på, eller tacos på fredagarna, och någon färsbiffar och stekt potatis och sånt där. Det är underbart, det är så fantastisk nostalgi till den gamla svenska skolan som man... När man inte behöver vara där längre så kan det ha sin charm. Jag tycker det är väldigt god mat. Det är inga konstigheter, lätt att äta. Jag förstår allting som är på tallriken. Jag är glad att den här ställen finns.
3: Jag förstår alltså. Pratar du med maten också? Nej, så nära ställen kan vara helt okej, va? Om det är någon som lägger ner lite själ i det. Men ofta tycker jag att det är väldigt, väldigt sorglig mat. Och det är därför det är så lite kvinnor som har inte går på den här ställen. Eller brukar det vara tjejer på din bamba där?
0: Nej, jag vet inte. Jag vet inte varför det skulle vara någon skillnad på det avseendet. Jag vet inte. Kanske kvinnor är mer sofistikerade och vill ha något mer raffinerad mat. De kanske går till nästa ställe. Nästa ställe är Stadsmissionens restaurang. Den brukar vara jättebra. Den har superfancy mat, så jag inte förstår vad det är för någonting.
3: Det är mycket tjejer. Men en liten randamärkning när du säger att tacos och kolja täckt av ost ger dig, får jag minnas skolbespisning, om jag förstår det rätt. Så jag menar, skolbespisningarna på min tid, de serverade slottstek, kalops och sådana saker.
0: Mm. Ja, men det är precis. Jag käkade en skomakarlåda där för ett tag sedan. Jag tyckte det var riktigt bra.
3: Ja, men det.
0: Och sen har de sådana här

0: bulgarer och sånt där, men det finns inte.
1: Jag tror jag berättade om den gången jag hade en bulgarisk kock som jag bad med. Han envisade sig med att servera kall potatisgratäng. Det tog tid att avskola honom.
0: Ja, vissa saker är lite udda. Ibland är det någon sån här mat som man inte skulle fråga vad det är för någonting på tallriken. Men ja, bulgarisk mat är högstående. Det är en fantastisk korsning tycker jag mellan kan man säga, tre olika matkulturer. Grekisk, turkisk och rysk. Som är ett av mina absoluta favoritkök. Jämt det turkiska ska man väl säga.
1: Ja, nej, det är märkligt faktiskt. Och det är ett ganska driftigt folk, va? Bulgarerna, ja. Tycker jag. Så att de borde etablera restauranger i det här landet. Men vad dum jag glömmer bort hur... De är bra turkiska entreprenörer och kockar. Varför skulle de öppna restaurang i Sverige?
0: Ja. Ja, det är exakt det. Det finns ett bulgariskt hotell faktiskt i Stockholm, uppe i på Norrmalm. Men det finns ingen bulgarisk restaurang och jag tror att vi eventuellt kommer till orsaken till det när vi pratar om en länk i blandat avdelningen. Men ska vi säga någonting om hans system, hans rabattsystem? Alltså jag kan ju tänka att den här orsaken han anger, att tjejerna tjänar mindre, som man säger. Det där är väl kanske, han är ju vänsterpartist, han har inte jättebra koll på ekonomi. Det kan det ligga, nej, någonting i, va? Att kvinnor tjänar mindre, som är mer benägna att ta med en lunchlåda till exempel. Och det finns andra skäl också till att de gör det valet. Oavsett vad man tror om orsakerna så är det ju en bra idé. Det är en sund och bra idé att om du vill ha mer av en viss typ av kunder, ge dem ett lägre pris. Mm. Det är en helt, helt normal grej och det är någonting som jag själv har gjort ofta när jag gör affärer. Tänker så att ja, men jag har såna här kunder, men jag skulle gärna vilja ha en sån här kund. Då är jag beredd att jobba för mindre pengar om jag bara kan få den här kunden. För jag tror att det kommer vara roligare att jobba till exempel för, säg, för ett privat företag än för en myndighet. Kan jag ta ett högt pris om det är en myndighet som vill ha någonting? Nu skulle jag aldrig sälja någonting till myndighet nu för tiden, men i mitt mörka förflutna som inte lika renlärig entreprenör. Det kunde vara sånt exempel att myndigheterna, de får betala topppriserna. Men ett kämpande entreprenörsbolag, de får ju ett mycket lägre pris. Det kan man ju upp till självkostnadspris ibland. Så det är en väldigt sund idé. Och den har väl huvudsakligen mötts av positiv respons också. Förutom naturligtvis att det här är olagligt. Det bryter mot diskrimineringslagen. En vänsterpartist får en bra idé, vill använda sund nationalekonomiskt resonemang för att förbättra sina affärer. Kunderna är glada, de kvinnliga gästerna är glada, men staten säger nej. Det är inte otippat såklart, men det kommer som ett brev på posten kan man snarare säga. Ja, och sen får han kanske omvärdera sitt engagemang i Vänsterpartiet efter att staten kommer och stänger ner hans prisinitiativ.
1: Nej, jag tror de kommer utesluta honom. De kommer att kalla in honom. Ivan, vi har förstått att ditt agerande är styrt av marknadsekonomiskt tänkande. Var vänlig att lämna in partiboken. Åk hem till Bulgarien. De kommer visa ut honom till Bulgarien. Han sitter nog lite illa till nu.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Ryske libertarianen Mikhail Svetov gripen av polis. Förhörd i 12 timmar och utsatt för husrannsakan. Mikhail Svetov är alltså en framträdande person inom den ryska libertarianska rörelsen. Ryska libertarianska rörelsen, undrar kanske du som lyssnar, vad är det för någonting? Det har aldrig talas om. Och det är det många som inte har gjort. Jag känner heller inte till särskilt mycket om det ryska libertarianska partiet. Men det är en växande kraft i Ryssland. Ibland har de varit en av de mest drivande krafterna bakom att ordna olika typer av demonstrationer i Moskva. Och de blir mer och mer aktiva, har fler träffar och konferenser. Och nyligen till exempel, det var helt fantastiskt att se, så de bjöd in Hans Hermann Hoppe till Moskva. Jättestort evenemang, stor lokal i Moskva. Hoppe togs emot som en rockstjärna. Alltså aldrig sett något liknande faktiskt i libertarianska sammanhang. Bara liksom hur påkostat det var, det såg ut. Och de hade liksom sån här... Något bildspel, Hoppe gick upp på scenen inför allmänt jubel. Det var 1500 pers i lokalen. Och bakom honom, projicerat på väggen, så var det sådana här liksom, riktigt fuktiga Hoppe-memer och sådana här saker. Det är svårt att beskriva i radio, men det var en väldigt häftig bild. Och föreläsningen

0: kopplingen som Hoppe höll finns också inspelad. Vi lägger in länken givetvis i avsnittsbeskrivningen. Och vi kan också slänga in en länk till den intervju som Hoppe gav till just Michail Svetov i samband med den här föreläsningen i Moskva. Det är väldigt sällsynt att Hoppe gör intervjuer. På rak arm kan jag bara minnas att Michael Malice lyckades få Hoppe att ge en intervju. Och det tror jag var i utbyte mot att Michael Malice kom till Bodrum till Hoppes konferens och pratade för 2018. Och då sa han så, okej, men då får du ge mig en intervju. Men till exempel Tom Woods har velat ha en intervju med Hoppe. Hoppe i liksom, så länge han har haft sin podcast. Men Hoppe har alltid sagt nej. Men han gav en intervju till Svetov och de här ryssarna. Så den finns också på YouTube, väldigt intressant. Men nu har de börjat bli lite för inflytelserika kanske. För att den ryska staten har börjat med hyfsat hårda repressalier. Nu senast då för bara mindre än en vecka sedan så greps Michail Svetov och hölls i 12 timmar i sträck tydligen. Så förhörde de honom. Och de har försökt koka ihop en historia om att han har tydligen en flickvän eller en ex-flickvän vid det här laget som han var ihop med för ett tag sedan. Och det påstås då att de var tillsammans när hon var yngre än 16 år, vilket är den ryska gränsen för när man kan samtycka till den typen av relationer. Och de förnekar det här då, båda säger att hon hade fyllt 16 och så vidare. Men både då Michail Svetov och hans ex-flickvän som heter Anastasia blev intagna och förhörda i 12 timmar. Och sen släppte de, det är förmodligen någon typ av intimideringstaktik. Samtidigt som vi ser den här, det är samma tendens som till exempel i Julian Assange-fallet, att man använder liksom anklagelser om sexualbrott eller antydningar om sexualbrott för att sätta dit folk. Förmodligen handlar det om att skrämma ryska libertarianer i tystnad.
1: Ja, det är bedrövande. Visst är det? Att av alla rörelser man kan ge sig på så har den libertarianska osynlighetsmanteln inte haft sin effekt i Ryssland.
0: Ja, undrar vad de har gjort egentligen. De har gjort någonting som har liksom brutit mot de libertarianska reglerna. Som vi respekterar och därför slipper de här sakerna. Ja, de har kanske växt för snabbt och fått mycket uppmärksamhet. Alltså en sak är att de har varit ute på gatorna, de har organiserat stora liksom protester och varit involverade i liksom där det har blivit mer våldsamt. Kanske haft att göra med Alexej Navalny, det vet jag inte riktigt, jag bara spekulerar här, men att de har blivit liksom involverade med andra oppositionella på ett sånt sätt.
1: Mm. Jag tror ju, det här har vi pratat om i tidigare sändningar. Jag tror att många stater är rädda för rörelser som är eller historiskt sett har varit förknippade med andra konkurrerande statsbildningar. Så till exempel i USA så är man rädda för olika typer av nationalistiska grupper därför att de har understötts av. Och man gillar ju att påpeka olika kopplingar till Ku Klux Klan och sånt där som ju i sin tur var kopplade till konfederationen under kriget mellan nord och syd. Ännu tydligare är förstås kopplingen, rädslan för koppling till Tredje riket under andra världskriget, som vi även kan se i Sverige att man var orolig för någon typ av någon femte kolonn eller något sånt där som gör att man än idag är rädd för den typen av grupper. Även kommunister. Jag vet att det är mycket prat om att så här, man accepterar leninisterna på SVT och hej och hå. Men faktum är att säkerhetstjänster brukar försöka hålla någon typ av öga på extremvänstern. Vi vet ju att IB-affären var väl på 80-talet när Socialdemokraterna satt och spionerade på olika typer av kommunister och sådär. Det är ju för att man var orolig för att kommunister var inte bara en politisk rörelse, det var en politisk rörelse med kopplingar till främmande supermakt, då framförallt på den tiden Sovjetunionen. Libertarianer, vem skulle libertarianer kunna förknippas med? Antagligen USA, eller västvärlden generellt, men antagligen framförallt USA, vilket gör att i västvärlden är det ju såklart de anses inte vara ett speciellt stort hot därför att det är liksom man ser det som någon typ av psyop från CIA, och om CIA jobbar åt västvärlden så behöver man inte vara rädd för deras nickedockor då. Medan i Ryssland så har man ju såklart en annan relation. Där ser man det ju som ett hot om du har en rörelse som du tror kan vara kopplad till väst. Och även om såklart inte någon av oss tror att den libertarianska rörelsen är astroturfad av västerländska säkerhetstjänster, så är det ju givetvis så att har du en stor libertarian rörelse i ett annat land och du någon gång får för dig att du vill destabilisera det landet, det är klart du sätter dig och pumpar in resurser i den rörelsen då. Det är klart att du gör. Det hade ju varit dumt av USA att inte, om USA ville destabilisera Iran till exempel, hade det varit fruktansvärt dumt av USA att inte pumpa in resurser i en libertariansk rörelse om det finns någon sådan där. Och givetvis så skulle en stor och vital rörelse i Ryssland utgöra en liknande attackvektor.
0: Mm. Det är intressant för att libertarianer blir oftare och oftare beskyllda för att vara ryska agenter, åtminstone ryska nyttiga idioter, eventuellt betalade av Kreml, eventuellt bara liksom manipulerade av Kreml. Det skulle vara lite pikant va, om de samtidigt trakasserar och förföljer libertarianerna på hemmaplan i Moskva, samtidigt som de finansierar och understödjer och använder sig av libertarianer i väst. Men jag antar att de inte är helt inkompatibla de här idéerna, men det är lite långsökt kanske.
1: Nu, jag har ju fortfarande inte fått någon check av Putin va, så att, men med det sagt så är det ju inte alls omöjligt att Ryssland skulle gå tillväga på det sättet, därför att många av de mest degenererade tendenserna i vänstern här i väst har ju historiskt sett haft kopplingar till sovjetiska psyops, och vi vet ju såklart att, jag menar, hade du haft grönhåriga feminister som stod och demonstrerade för transrättigheter i Sovjetunionen, det hade blivit gulag direkt. Men de var väldigt användbara i fienders länder, därför att där bidrar de till att destabilisera samhället. Så det är inte alls omöjligt att man finansierar grupper utomlands som man inte vill ha hemma vid.
0: Ja, fair enough, då har du helt rätt i. Det är tråkigt att höra om din check förresten. Påminn mig efter sändningen så drar jag ett mejl till ryska konsulatet på Malta. Det där måste vi ordna. Du kan inte jobba gratis.
1: Precis.
0: Det vore väldigt olibertariskt. Den andra reflektion som jag gör, och det här är någonting också som de ryska libertarianska aktivisterna gärna vill kommunicera till omvärlden. Så att jag nämner det gärna då i bubbla. Det är att det finns ju i libertarianska kretsar i viss utsträckning kanske en romantisk bild av Ryssland, av Putin, det saker som händer i Ryssland. Även jag själv är en del av det här, för jag brukar skoja ibland. Och saken är den att i jämförelse med typiska ledare i västvärlden så framstår ju Putin som rena drömmen. Och även från ett, inte bara som att skatten är väldigt låg i Ryssland och sånt där, utan även från ett sorts reaktionärt perspektiv, ett kulturellt perspektiv, så är Putin en väldigt intressant figur, för att han är en av de få motståndare mot demokrati till exempel som finns, och uttalad och lägger fram argument mot demokrati på den internationella scenen, alltså bland statsmän, bland ledare, och han försvarar traditionella värden på ett sätt som väldigt få ledare gör. Men faktum är att den här typen av saker händer titt som tätt i Ryssland, och även om jag inte nödvändigtvis är en förespråkare av, liksom, av obegränsad yttrandefrihet, organisationsfrihet, mötesfrihet och så vidare. Det där tycker jag är en bogusbegrepp. Så tycker jag det är synnerligen orimligt att staten ger sig på libertarianer på det här sättet. Och det är ett väldigt stort problem i Ryssland, och det är också, man kan säga, det är en stor skillnad mellan till exempel Ryssland och ett land som Ungern. Ibland så buntar man ihop de här. Man säger liksom Putin, Orbán och Trump och Salvini och sådär. Men det finns vissa ganska viktiga skillnader. Till exempel mellan Putin och Orbán. För att här i Ungern, under Orbán, så håller man väldigt hårt på yttrandefrihet. Så vitt jag vet så har man i Ungern aldrig tummat på yttrandefriheten. Man har aldrig förföljt och försökt tysta politiska motståndare och så vidare. De anklagelser som finns mot Fidesz och Orbán, det är saker som är väldigt, väldigt milda liksom. Och det har mer att göra med hur man statlig styrning av statsfinansierade medier och den här typen av saker. Det, så vitt jag vet, har aldrig hänt i Ungern i modern tid att man har stängt ner politiska dissidenter eller trakasserat dem eller sånt där. Tvärtom så är Orbán är ofta ute och bevar om att det är viktigt för honom att Ungern ska vara liksom ett föredöme vad gäller yttrandefrihet, att folk ska kunna komma till Ungern som känner att deras yttrandefrihet har begränsats i andra europeiska länder, ska de kunna komma till Ungern. Och där är ju då, om man bara tar den jämförelsen då mellan Orbán och Putin, så är det inte riktigt samma skrot och korn när det gäller den typen av frågor.
1: Nej, och jag blir, det här har ju så att säga ganska konkreta implikationer för många av oss, därför att nu har jag visserligen inte själv sett Ryssland som ett alternativ att flytta till, men jag vet ju att vissa har gått och åtminstone funderat på det och tänkt att man ska ta sig tid och göra lite research på Ryssland och sådär, och hur ser företagsklimatet ut och så vidare, och när man gör sånt så kan man ju tänka sig ibland att ja, de har någon dissidentgrupp de inte gillar, eller de ger sig på oligarker ibland för att få lite pengar, men det påverkar ju inte mig. Ungefär som att svenskar kan åka till Kuba, och även om Kuba har väldigt hårt förtryck så drabbar inte det turisterna. Men om man själv tillhör en av de dissidentgrupper som är med på ryska regeringens svarta lista, ja, då blir det ju helt plötsligt inte så värt att lägga den där tiden på att göra research på om man ska flytta till Ryssland eller inte. Det är inte bara ett principiellt eller abstrakt problem, det är ju ett väldigt konkret problem för en libertarian som har funderat på landet som destination.
0: Ja. Det ska bli spännande att följa i alla fall, därför att det är så att Mikhail Svetov och de andra, de kommer inte ge sig. De är en stor och växande rörelse i Ryssland, och de säger uttryckligen, vi kommer inte backa, vi kommer inte hålla käften, vi kommer fortsätta bedriva vårt oppositionella arbete. Och nu hade vi ingen länk om det här på Bubbla, det var lite synd. Jag hittade själv ingen länk när jag läste om det här, något som var bubblingsbart. Jag har bara den här Facebook-länken som vi tittar på just nu. Men, kära bubbelredaktörer, om ni ser någonting som har att göra med Mikhail Svetov och de ryska libertarianerna, så får ni hemskt gärna lägga upp den på Bubbla så vi kan följa det på ett lite mer systematiskt sätt. Och tills dess, ni som är nyfikna, kolla gärna på de här Hans Hermann Hoppe-länkarna på YouTube. Det är ganska intressant, det är ganska inspirerande att se vad de lyckades göra av det eventet som ägde rum för några veckor, några månader sedan och sånt där. Jag har för mig att det var.
2: Radio Bubbla.

0: 70-årig pensionär i London fattar eld av oförklarlig anledning. Skräckslagna förbipasserande försöker utan framgång släcka elden. Mannen avlider på sjukhus. Ja, det hör inte till vanligheterna att människor spontant fattar eld. Särskilt inte, som i det här fallet, mitt på gatan i London. Men faktum är att så kallad spontan självförbränning inte är ett okänt fenomen. Det är märkligt nog inte första gången som Nej. Det här händer. Utan det är ett fenomen som har iakttagits gång på gång genom historien. Det finns ingen riktig vetenskaplig konsensus kring vad spontan självförbränning beror på. Det finns heller inte någon konsensus om att fenomenet faktiskt existerar i någon egentlig bemärkelse. Men jag tänkte därför, Boris, att vi skulle ta tillfället i akt. Kan inte du berätta för oss, Boris, vad det här fenomenet är för någonting och vad det beror på?
1: Alltså, jag tror att djävulen, eller Gud, men de som har försökt genomföra mer vetenskapliga studier av det hela, som säger, fenomenet är ju inte okänt, men de som tror att det finns har letat efter någon slags likheter och annat, men vad förenar alla de här? Och jag tycker att det brukar koka ner till det är att det skulle vara äldre, alkoholiserade människor som på något sätt kommer i kontakt med något brännbart. Mm. Men den teorin dör ju. Därför att ju mer man gräver i det, desto fler fall finns det av self-combustion. Där äldre, för vissa alkoholiserade personer har gått. Då har de gått mitt på en jävla åker. Medan folk står och tittar på och de har liksom bara brinna. Och inget brännbart i närheten. Så att och just det fallet jag tänker på, det var sent 1800-tal. Det är svårt att tänka sig en sån här allmän konspiration att byn enas om att vi säger att det var så här. Så att det är till de här trevliga mysterierna tillvaron, att ju mer man läser och ju mer man googlar, desto mer kliar man sig i huvudet. Men det verkar ju alla som har gjort det här ordentligt göra också.
0: Ja, alltså ja, det får man säga. En liten stund i alla fall. Alkoholkonsumtion låter ju spontant som att det låter lite rimligt, va? För att alkohol är ju lättantändligt. Om man dricker jättemycket av kroppen från alkohol så borde risken finnas att man brinner upp. Å andra sidan, själva alkoholen dunstar ju av. Man undrar hur mycket kan det egentligen ackumuleras efter konsumtion. En annan tänkbar källa är ju ketos. Om kroppen har gått in i ett tillstånd av ketos, därför då produceras det ju aceton i kroppen. Aceton är också lättantändligt. Och alla som har gått på en sån här LCHF-diet, inte alla kanske, men de som har gjort en hardcore LCHF-diet har känt den här acetonlukten i munnen som uppstår. Och där kan man ju tänka sig att man skulle kunna sätta eld på en persons gener, för att man har den här endogena produktionen av aceton. Överskott av aceton. Så att det kanske, men många fall av spontan självförbränning sker ju med personer, äldre personer som är sängliggande. Så där finns det liksom en förklaring i att de ligger stilla i en säng. De är gamla, har svårt att äta, så de är uttorkade. Så de har väldigt låg vattenhalt i kroppen. Mm. Och sen så ligger de och röker cigaretter i sängen. Och sen tappar de en cigarett och sen så brinner de upp. Alltså det verkar vara förklaringen till ganska många. Men där finns det spännande, va, med John Nolan, 70-årig för detta byggarbetare, som var ute och gick på stan i London. Han låg inte och sov uttorkad i sin säng, utan han var ute och gick på gatan när han plötsligt fattade eld. Det är då man måste titta på de andra tänkbara alternativen. Kan det vara klotblixt? Det är en teori som har framförts historiskt. Men det var, jag vet inte om det står ingenting om att det skulle varit åskväder när det här hände. Så att kanske vi får titta på ändå på andra. Kanske Gud och djävulen, så det är Boris.
1: Ja.
0: Man kan tänka sig psykokinetisk påverkan. En sorts pyrokinetisk telepatisk kontakt. Kanske en ilsken poltergeist. Kanske en sån här UFO som NASA skrev om häromdagen.
1: Ja. Det är liksom bara fascinerande att det inte går att ta koll på. Och ingen hävdade att den här stackars gamla byggnadsarbetaren var alkoholiserad heller, eller det vet man ju inte, men man får en känsla av omgivningens beskrivningar av honom, fast folk är alltid snälla över sig, att det var en hyvens gubbe.
0: Radio Bubbla. För mycket dåliga nyheter orsakar konstant förhöjda stresshormoner. Människor måste lära sig interagera med verkligheten utan att helt gå upp i den, enligt professor på Dartmouth College. Ja, det slås larm nu från ett amerikanskt Ivy League-universitet om att det kan ha allvarliga hälsokonsekvenser att titta på för mycket nyheter.
1: Ja.
0: Det finns exempel som tas upp här. Jag tycker det är intressant. De tar upp naturkatastrofer, jordbävningar, orkaner, vulkanutbrott, generellt dåligt väder. och att det är det då som gör folk på så dåligt humör och gör dem så traumatiserade. Jag vet inte om det är det som jag tycker är det värsta. Jag vet inte om folk i allmänhet lider allra mest av att se nyheter om att det rinner lava på Hawaii och sånt där. Själv så är det annat som jag känner drar ner mig ibland när jag läser nyheterna. Men jag tycker det är bra att det här uppmärksammas. Det är bra att det uppmärksammas också från en sorts medicinskt perspektiv. Det är en forskningsriktning som jag hoppas att man får se mer av. Alltså forska på... Nej, jag ser ingen sån data här, men jag tycker att man borde undersöka det här konkret genom att ta blodprover på ett stort antal människor och korrelera med deras nyhetskonsumtionsnivå. Alltså se om deras nivåer av adrenalin, dopamin, kortisol, testosteron och så vidare förändras över tid i olika grupper beroende på hur mycket de läser nyheter. För jag misstänker att man skulle kunna se sådana tendenser. Lite inspirerad av en bok som jag läste nyligen, för jag satt på flygplan väldigt länge förra veckan. Så passade jag på att läsa en bok som jag varit nyfiken på ett tag, som handlar precis om hur människors kollektiva temperament påverkas av hormonnivåer just i grupp på samhällsnivå. Det verkar finnas en hel del att göra det. Jag kommer tänka på den igen när jag såg den här artikeln. Och så, för som det påpekas i artikeln, sporadisk stress är generellt nyttig. Givet att man har tid att återhämta sig, så är det så att säga uppbyggligt, det är härdande och stärkande att utsättas för stress och svårigheter. Men konstant stress, där man inte hinner återhämta sig emellan, det är väldigt skadligt. Det har motsatt effekt som den här uppbyggliga effekten, att man blir mer härdig. Ja, och det är det som gör att man blir utbränd, man blir utmattad och tappar helt energin när man inte får ladda batterierna. Och det är det som händer ofta när folk utsätts för väldigt mycket dåliga nyheter. När man bara stänger in sig och lyssnar på Radio Bubbla dygnet runt.
1: Ja, exakt. Du, jag blir jättenyfiken på, innan jag går in i en lång diatrib i ämnet. Vad heter boken?
0: Boken heter Biohistory, skriven av en Jim Penman, eller James Penman. Penman heter han. P-E-N-M-A-N. Jag hittade den här boken för att jag såg att han blev intervjuad av Stefan Molyneux. Det här tror jag var ganska länge sedan. Men jag tog en intervju där som jag tyckte var jäkligt intressant. Jag är intresserad av det här med de biologiska grunderna för politiskt beteende.
1: Mm.
0: Jag tyckte han verkar väldigt smart och intressant, den här killen. Han är entreprenör, han är företagare. Väldigt framgångsrik företagare i Australien. Som använder sin förmögenhet och driver det här forskningsprojektet. Kring ett fält som man kallar för biohistory. Som handlar då just om att spåra. Han försöker liksom beskriva kulturers utvecklingar, civilisationers uppgång och fall och sånt där i termer av temperamentsskiftningar som i sin tur har en sorts hormonell bakgrund.
1: Den måste jag kasta mig över.
0: Så det är faktiskt super, superintressant. Det är lite som en sån här mer samtidigt uppdaterad biologisk Spengler eller något sånt där. Han beskriver det här rags to riches to rags-fenomenet fast på samhällsnivå och förankrat i biologisk vetenskap. Biohistory av Jim Penman.
1: Som alla förstår har jag inte läst den, men jag blir jättenyfiken på den. Men jag har liksom en viss motvilja mot själva tankefiguren där. Alltså just det här med att man ska återhämta sig från stress. För det blir liksom så här modernt svenskt kanelbullemumsande. Snarare ska man tänka sig, tror jag, att de samhällen och de individer som överlever är de som liksom accepterar tanken på att tillvaron är ständig stress och ständig kamp. Jag ska inte citera Adolf Hitler på området. Men du kommer inte undan detta, och de framgångsrika småstater och nationer som har överlevt, om man ser på de långa vågorna som Sparta och Ragusa, also known as Dubrovnik, är ju de som liksom har utgått från att alla i omvärlden hatar oss och vi måste alltid vara beredda på att försvara oss. Så att jag tror att i det moderna samhället så är ju problemet att folk tror att det finns någon slags vilopunkter i tillvaron där du får liksom luta dig bakåt och mumsa kanelbulle, och det får du aldrig.
0: Ja, alltså
1: nu var jag väldigt dyster.
0: Ja, alltså man kanske ska kvalificera det där resonemanget lite grann. För att på ett sätt så har du ju rätt, på ett annat sätt så har du faktiskt helt fel. För att man säger då att sporadisk stress är bra, men konstant stress är dålig. Jag tror att det är hyfsat, man kan säga att det är ett biologiskt faktum. Men sporadisk stress, det betyder inte liksom att du har lite stress, du hade lite stress på 90-talet, sen var 00-talet ganska lugnt. Eller liksom det var lite stress förra året, men det här året var det bra, och nästa år kanske blir stress igen. Utan alltså den här återhämtningscykeln, det är någonting som handlar om liksom timmar eller dagar eller något sånt. Så att teorin här är att du ska ju ha stress varje vecka, varje månad, varje vecka, så ska du uppleva ordentlig stress och motgångar och svårigheter. Men du kommer brytas ner rent biologiskt, så kommer du brytas ner och tappa all din kraft om du aldrig kopplar av, om du aldrig efter en kväll av hård strid inte kan koppla av runt lägerelden och skratta med dina stridskamrater och liksom och varva ner. Det kommer du må dåligt av. Men den operativa idén här, det är naturligtvis att om du lever i en skyddad verkstad och aldrig utsätts för stress, aldrig utsätts för utmaningar, så att det går liksom månader eller år mellan varven då dina gränser testas, då kommer du förslappas och degenerera fullständigt.
1: Jag ska genast läsa boken.
0: Alltså, den är jäkligt spännande, det blir en tangent här, men den är jäkligt spännande för att han är inne på Jim Penman, och det här är ju det som gör att han är lite kompatibel då med Stefan Molyneux. Det är att han är väldigt inriktad på barnuppfostran. Han tror att det som är mest avgörande för att bestämma då de här hormonnivåerna hos människor är vilka barnuppfostringstekniker som används, graden av kontroll som utövas framförallt under de första 5 levnadsåren. Och enkelt uttryckt då så menar han på att ju mer kontroll som utövas över småbarn, desto mer befrämjas civilisation och liksom civiliserade drifter och värderingar. Där den biologiska mekanismen är att kontroll och disciplinering av barn sänker deras testosteronnivåer permanent under livet. Och sänkta testosteronnivåer är starkt korrelerade med civilisation och ordning. Så att han ser liksom en sorts hormonell biologisk koppling från hur man hanterar spädbarn till att civilisationer uppstiger och kollapsar. Jag kanske tycker att han drar vissa slutsatserna för långt. Ibland så känns det ganska spekulativt och sådär. Men det är väldigt spännande sätt att tänka på saken. Och det är betydligt mer matnyttigt och liksom testbart. Det är testbart i labbet på ett sätt som inte till exempel så här Spenglers teorier är. Trots att de är ganska liknande. Han har så här biologiska metaforer och civilisationer eller kulturer är som organismer som föds och lever och dör och så vidare. I alla fall, det är ganska bra. Och intervjun med Molyneux är toppen också.
1: Men jag måste fortsätta tangenten här. Jag blir lite nyfiken. För att du får ju olika det här är ett ämne som intresserar mig obehagligt mycket. Men man måste på något sätt räkna in liksom, om man tänker sig då att du frågan om barnfostran de första 5 åren till exempel, den kommer ju ske i extremt olika miljöer. Alltså om jag nu skulle vara född som mongolpojke eller som jag nu gjorde, växte upp i Hävla och Knävelsjö, det är en jävla skillnad alltså.
0: Ja, men det är ännu värre.
1: På de materiella miljömässiga förutsättningarna, alltså det måste ju spela roll.
0: Ja, men du vet, det är ännu värre än så, därför att Penmans exempel hämtar han framförallt från djurriket. Alltså han jobbar inte på spelplanen liksom Nävelsjö kontra Ulaanbaatar.
1: Han går ner, okej.
0: Okay. Han jobbar på nivån liksom så här babianer versus gibbonapor. Så det han pekar på, det är att jäklar, jag vet inte om det här var så bra på att ta på den här tangenten, Boris, men det Penman pekar på, det är liksom skillnaden mellan, säg gibbonapor och babianer som man använder i öppningen av sin bok, där då babianer lever i en miljö där det finns relativt mycket mat, de lever liksom på savannen, det finns också väldigt mycket predatorer, så deras bästa reproduktionsstrategi är en så kallad R-selekterad strategi, där de skaffar så många barn som möjligt, men de investerar inte jättemycket resurser i varje enskilt barn, utan de skaffar så många som möjligt, hoppas att ganska många överlever. Så de liksom trycker ut barnen och sen släpper de lös dem ganska tidigt. Medan gibbonaporna, de lever högt upp i trädtopparna, det är ganska ont om mat för de är kräsna med vad de äter. Så de är liksom, de är mer skygga, introverta, men flitiga. De jobbar hela tiden, de samlar mat, även om de inte är hungriga så samlar de mat hela tiden. De väntar med att skaffa barn till sent, alltså flera år efter att de kommer i puberteten väntar de med att skaffa barn. Och så skaffar de få barn, men de investerar väldigt mycket i varje barn. De ägnar jättemycket uppmärksamhet åt varje unge. Och så det är det man brukar kalla för en K-selekterad reproduktionsstrategi med en annan sorts biologisk terminologi. Och det intressanta då är att människor och andra däggdjur, även till exempel babianer, kan skifta mellan de här två polerna. Mellan en R-selekterad strategi och en K-selekterad strategi. Och det styrs då av vilka hormonnivåer, till exempel hur mycket testosteron man har. Vilket i sin tur triggas av hur mycket mat det finns. Så att enkelt uttryckt då, om det finns mycket mat så graviterar däggdjur mot en R-selekterad strategi. Det vill säga att de investerar inte så jättemycket i sina barn. Medan om det är ont om mat, det vill säga om man upplever hunger, då triggas den andra reflexen, det vill säga att testosteronnivåerna sjunker. Och istället så blir man mer försiktig, man blir flitigare, man tänker mer långsiktigt och man investerar mer i sina barn. Och en sak som Penman säger då, det är att mänskliga religioner är någonting som har lett oss väldigt starkt i den riktningen. För att religioner föreskriver fasta, att alla religioner säger åt sig fasta, vilket då triggar den här K-selekteringsreflexen. Vilket minskar våra testosteronnivåer, gör oss mer disciplinerade, mer långsiktiga, gör oss mer intresserade av att fokusera mycket på våra barn. Och så han menar att det här är liksom den centrala dynamiken, men det är inte liksom, som sagt, det är inte nävelskjulan bata, utan det är babianer, gibbonapor. Och teorin här att civilisation och framförallt religiösa strukturer gör att vi rör oss mer i riktning mot att vara som gibbonapor. Snarare än att vara som babianer, vilket egentligen är mer naturligt för människor enligt Penman. Vi är mer som babianer, men genom civilisationsprocessen så kan vi styra våra hormonnivåer mer i en gibbonriktning.
1: Ska jag tolka det här som att du vill att vi döper om oss till Radio Gibbon?
0: Det är en ganska intressant idé. Alltså, ibland är det Radio Babian, ibland är det Radio Gibbon. Det beror liksom på vilket humör vi är på.
1: Precis, vi skiftar. Nej, men jag ska omgående kasta mig över boken, därför att jag är lite osäker på det med testosteronhalten och det, för jag tror att hög testosteronhalt är civilisationsdrivande också. Men jag ska läsa vad han skriver, jag blir jättenyfiken.
0: Finns ju en viss testosteronromantik i alla möjliga kretsar, men samtidigt, och det blir ganska, det var intressant att läsa Penmans sammanställning av forskningen, men efterhand känner att det var lite uppenbart, va, att det finns en väldigt stark negativ korrelation mellan höga testosteronhalter och socioekonomisk framgång. Alltså i ett civiliserat samhälle De som har högst testosteronnivåer, det är arbetslösa människor, brottslingar, kroppsarbetare och så vidare. Och de lägsta testosteronnivåerna hittar du bland liksom ingenjörer, forskare, folk som har liksom intellektuellt ledande positioner. Eller med en annan liknande kan man säga att de höga testosteronnivåer, det är bra om du ska bli så här, om du ska bli fotsoldat, stridis vid fronten i ett krig, då är det bra med höga testosteronnivåer. Men om du ska bli general, då är det bra med låga testosteronnivåer. Det är dåligt med höga testosteronnivåer. Så att det finns ju en roll för höga testosteronnivåer, för kanske för liksom soldater, atleter, vissa andra sådana här. Men för de roller som är viktigast i ett civiliserat samhälle, de är starkt korrelerade med låga testosteronnivåer.
1: Men jag är en enkel bonde och krigare, så att jag köper de höga testosteronhalterna. Nej, men jag blir lite fascinerad rent vetenskapligt. Det blir väldigt mycket tangent, men ja. alla lyssnare får ursäkta oss. Jag gjorde ju en jätteintervju faktiskt en gång i tiden med vad som nog fortfarande är världens främsta forskare på testosteronhalter, alltså Mats Gahle. Och han hävdade raka motsatsen mot vad Penman hävdar, att en jämn och hög testosteronhalt befrämjar logiskt tänkande, lugn, klarsynthet och administrativ förmåga.
0: Ja, jag tror att tekniskt sett så säger Penman att nyckeln är inte att sänka testosteronnivåer utan att öka kortisolnivåer, för att kortisol kompenserar för de negativa effekterna av testosteron. Men nu känner jag att vi börjar bli väldigt tekniska,
1: ja,
0: väldigt tangentala. Det är en intressant bok, men jag tror inte att det är liksom, det är inte det sista ordet om alla de här frågorna, men det är en spännande bok.
1: Mycket låter det som, ja.
0: Mycket intressant information. Vad var vi någonstans? Just det, vi pratade om nyheter och nyheter orsakar stresshormon. Vi har en expert i den här artikeln, jag tyckte det var ganska roligt. En psykolog, en psykoterapeut som har det fantastiskt passande namnet Susanne Babbel. Susanne Babbel ger oss råd om hur vi hanterar nyhetsfloden. Och det är ganska bra tips då som man kan ta till sig. För jag vet faktiskt det är nästan lite allvarlig punkt som man kan avrunda hängslaget med. Det är att jag pratar ganska ofta med folk som lyssnar på Radio Bubbla och följer Bubbla och sånt där, som uttrycker bekymmer över att de mår dåligt av att läsa nyheter. Många säger att de har helt slutat läsa nyheter förutom Bubbla. Vissa säger att på grund av Bubbla så fortsätter de att hålla sig uppdaterade, vilket de inte mår bra av. Och jag har ibland faktiskt moraliska betänkligheter över att vi får människor att konsumera nyheter genom Bubbla-projektet. Så därför så kan det vara värt att säga att i den här artikeln så finns det en del bra tips som jag tycker att folk ska faktiskt ta på allvar och genomföra. Till exempel, stäng av alla aviseringar. Stäng av alla notifieringar i mobiltelefonen, så att det inte säger pling så fort det kommer en nyhet. Inte ens från Bubbla. Stäng av dem, därför att nyheter är inte tillräckligt viktiga för att avbryta andra aktiviteter. Det är bara så. Om någonting händer som är så extremt viktigt att du måste få veta det nu, då kommer du få höra om det på något annat sätt än genom att en nyhetsapp i din mobil plingar till. Så att om du känner att du måste konsumera nyheter överhuvudtaget, gör det en gång om dagen eller liksom några gånger i veckan, och låt det inte dra ut på tiden. Och om du mår dåligt av att läsa nyheter, sluta. Sluta omedelbart. Om du känner dig stressad eller arg eller avtrubbad eller irriterad, om du kommer i vägen för andra saker, om din kommunikation med andra människor blir lidande för att du är på dåligt humör och så vidare, sluta. Läs inte nyheter, det är inte viktigt. Fokusera på saker som är mycket mer närliggande i ditt liv. Och om du ska ta del av nyheter ändå, använd gärna ett filter för att effektivisera och få en bättre upplevelse. För det är orimligt för en enskild människa att gå igenom och sortera alla nyheter och bedöma vad som är relevant och så vidare. Så att gå till Dagens Nyheter, gå till dn.se för att få världshändelserna sållade av Peter Wolodarski och hans vänner. Eller gå och testa något annat. Det finns andra alternativ också. Man kan gå till bub.la. Där får man nyheterna sållade av libertarianer. Sammanfattade i såna här torra och lite för långa rubriker. Det är upp till dig vad du väljer för filter. Vilken bubbla som du vill gå in i. Men Men det är också ett tips att, för att jag skulle säga att jag inte ens, som du och jag Boris, vi jobbar som nyhetskommentatorer här i Radio Bubbla, men inte ens vi sitter och går igenom nyhetsfloden själva, utan vi förlitar oss på dussintals bubblaredaktörer som så att säga har gjort det jobbet åt oss redan när vi går in i sändningen. Och det hade ju varit ännu mer deprimerande om vi själva skulle gå igenom alla nyhetskällorna. Så det är viktigt också att ha filter.
1: Ja, det är ett jättemåste. Annars skulle vi själva få vara ner det här gigantiska, inte träsket, men dyngpölen. Och vi ska vara evigt tacksamma för inte dussintals utan nästan hundratalet redaktörer som gör att vi kan gå relativt torrskodda genom eländet.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. USA säljer bunkerknäckare till Turkiet för användning i krig mot kurder. Har du sett den nyheten, Boris?
1: Men självklart, Martin.
0: Alltså, jag vet inte riktigt var man ska börja här. Men vi har väl ibland ett delvis ambivalent förhållande till USA och saker som de håller på med i Mellanöstern. Men det, om man ska vara generös mot dem kan man se fördelar och nackdelar. Och man kan ha sett till exempel att de bekämpar IS-terroristerna ibland. Ibland så hjälper de kurderna. Nu undrar jag om det finns någonting positivt kvar överhuvudtaget. En enda liten minsta sak som USA håller på med. För att nu stödjer de öppet och aktivt. Turkiet ställer sig bakom deras strategier helt och hållet. Och det innebär att de hjälper Turkiet att hjälpa IS-terroristerna och de hjälper Turkiet att bekämpa kurderna.
1: Ja, nej, men det är väl ganska länge sedan vi hade någonting positivt att säga om USAs utrikespolitik i Västasien. Men som jag alltid har sagt, det är ganska såklart, antingen är de totalt inkompetenta och efterblivna eller situationer i området, eller så bedriver man en medveten splittringspolitik för att skapa kaos. Och den splittringspolitiken kan då ha olika grunder. Men det är länge sedan det fanns något positivt att säga om deras politik i området. Och att förse turkarna med den här vanligt stora bunkerknäckarbomben enligt bilden. Det är så extremt lömskt, och det är dessutom, förutom att det slår direkt mot kurderna, så är det dessutom, det är så sanslöst dumt av USA att återigen vika ner sig för Turkiet. Därför Turkiet driver sin helt egen imperiebyggande politik i området. Och de ingår inte i någon slags rationell världsordning där man ska slå tillbaka terrorismen. De är bara ute efter vad som gynnar deras intressen. Och IS aktiviteter gynnar på många sätt turkarnas intresse. Så att beväpna dem så de effektivare kan ge sig på de kurdiska styrkorna, det är brottsligt helt enkelt.
0: Ja, jag ska inte pådyvla dig några uppfattningar, Boris, men jag ska bara säga för min egen del att jag har nog varit lite naiv. Ibland så har jag en sån här lite för positiv inställning till vissa länder. Jag har en tendens att försöka sköntolka deras agerande. Israel är typ till exempel, Kurdistan för all del. Men också USA i någon mån, men jag pallar inte längre. Ja, det är så vidrigt att läsa om. Bunkerbomber, det är alltså såna här gigantiska bomber som de innehåller 250 kilo tritonal med en blandning av TNT och aluminiumpulver. Och det som är speciellt med bunkerbomber är att de har som ett, jag vet inte exakt hur det går till, men de har kanske som ett extra tjockt skal eller någonting som gör att de kan skickas in i ett mål utan att explodera. Och sen när de har liksom borrat sig in i ett hus eller ner i marken någonting, då exploderar de. Vilket gör att man helt och hållet kan förstöra en bunker eller en grotta eller någon byggnad eller sånt där.
1: Och det som gör en extra vansinn i det här fallet är ju att de två olika kurdiska väpnade styrkorna som finns opererar i området har ju, båda de har ju vädjat till USA om att förse dem med tunga vapen, Har de fått några tunga vapen? Nej, de har fått lite understöd ibland. Någon slags sporadiskt flygunderstöd när USA råkat flyga förbi ungefär. Men inga jävla tunga vapen. Men deras motstånd, för det har inte gått, men deras motståndare, det kan man förse med vilka tunga vapen som helst. Alltså det är en vidrig politik.
3: Ja, och som jag förstår det är de här bunkerbomberna, man antar att de kommer användas i högre utsträckning, kanske framförallt gentemot kurderna. Där Turkiet driver ett aktivt och öppet krig mot kurderna i Turkiet, i norra Syrien, i norra Irak. Så att det är riktigt äckligt, och det är konstig värld man lever i när USA gör allting fel, står på fel sida i alla konflikter i en viss region, medan Ryssland står på, om man säger, liksom en mindre oaptitlig sida och hjälper kurderna, låter kurderna öppna sin första ambassad, ger dem meningsfullt militärt stöd enligt kurderna själva, och det är en väldigt skrämmande spelplan när man ser här hur schackpjäserna står. Ja, jag ville bara säga någonting det här om att det är vidrigt vad USA håller på med och allierar sig med Turkiet och har till synes helt övergivit sin gamla, åtminstone av och på, allians med Kurdistan.

0: Radio Bubbla.
1: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Miley's italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
2: Panama bryter diplomatiska förbindelser med Taiwan i vad som beskrivs som kupp. Endast 20 länder har nu relationer med Taiwan. Panama har varit ett av de ytterst få länder som har haft diplomatiska förbindelser med Taiwan och därmed erkänt Taiwan på den internationella scenen. Men nu har även de lämnat skeppet till följd av en intensiv kampanj från Pekings sida. Jag vet, övertygad om det här. Och det är en trend som vi har sett de senaste åren, eller på säga, men egentligen sedan 70-talet. Mm. Att fler och fler länder bestämmer sig för att erkänna Kina istället för Taiwan. Och det är kort om bakgrunden då, som kanske flesta känner till. Men det är så att både Kina och Taiwan insisterar på att man kan inte erkänna båda länderna samtidigt. Därför att både Kina och Taiwan anser att det finns bara ett Kina. Frågan är bara om det enda Kina styrs från Peking eller från Taipei. Så därför måste man välja. Ska man ha goda relationer med Taipei eller med Peking? Senast vi pratade om det här så var det i samband med att den afrikanska önationen Sao Tome och Principe bytte sida. Det här var efter enorma investeringar som kineserna har gjort. Med del av sina stora internationella infrastrukturprogram så fick man också den här lilla önationen att byta sida i den här Kina-Taiwan-situationen. Nu är det Panama, ett land där kineserna har väldigt viktiga intressen på grund av Panama-kanalen. Som blir viktigare och viktigare för kineserna för att komma åt framförallt Sydamerikas östkust och USA, förutom västkusten. De är väldigt viktiga och allt viktigare handelspartners för Kina. Och så därför har man bedrivit det här arbetet ganska länge, och trots att man inte så länge sedan hade ett taiwanesiskt statsbesök i Panama förra året med nya taiwanesiska presidenten Tsai, så har man nu bytt sida, och Panamas president Juan Carlos Varela har till och med hållit ett tv-anförande där han förklarar det här sidobytet. Man ska sätta lite mer bakgrund, så är det intressant att titta på Taiwans nya ledare Tsai Ing-wen, som har blivit kontroversiell genom att hon inte har hållit den sedvanliga linjen gentemot Kina. Hon har till exempel inte formellt uttryckt stöd för ett Kina-principen. Utan hon uppfattas som en politiker som verkar mer för ett självständigt Taiwan. Det vill säga man vill se mindre av band till Kina och en ännu mer oberoende roll. Och det är kontroversiellt även inom Taiwan, och folk undrar där lite grann. Vad har hon egentligen för linje? Vad vill hon med det här? Varför erkänner hon inte linjen? Och så vidare. Och vi kanske får tillfälle återkomma till de mer inrikespolitiska aspekterna av det här i Taiwan. Men först tänkte jag bara att det kan vara värt att konstatera att FN erkände Taiwan fram till 1971, och då bytte FN sida från Taiwan till Kina. Och nu är det till exempel bara ett enda land i Europa som har diplomatiska förbindelser med Taiwan, och det är Vatikanstaten. Övrigt så är det små önationer i Stilla havet, små länder i Latinamerika och i Afrika, även Burkina Faso och Swaziland. Men det är bara 20 länder kvar på Taiwans sida.
3: Intressant att se hur länge Vatikanstaten håller ut. Men alltså det här är ju omoraliskt och har länge varit oroväckande. Och det är snudd på obegripligt, alltså denna flathet inför Kinas utpressningspolitik. Det skulle bli ett jävla liv om Ryssland betedde sig på samma sätt. Så att en stor del av skulden bör ju läggas på USA faktiskt. Det var ju de som bröt med Nixon och Kissinger besöket, så var ju de först ut med att skifta politik och så att säga släppa banden till Taiwan. Jag vill hela tiden säga Formosa. Och det öppnade också för FNs kursändring. Så att det är intressant att se hur starka Kina faktiskt är i världsmåttstock när det gäller att styra länders utrikespolitik. Och hur fega världens regeringar är. Taiwan är ett självständigt land alltså. Och låter man sig liksom puffas och knuffas till att bryta med Taiwan, då är man ju en ganska usel och eftergiftsinriktad regering.
2: Det vill säga nästan alla regeringar i hela världen, förutom Vatikanstaten och Burkina Faso.
3: Jag tror det är ett jävla förbigående bara av ett administrativt tekniskt missöde hos Vatikanstaten, gissar jag att de inte har skiftat lojaliteten.
2: Det måste vara en komplicerad fråga för Vatikanen. Men Kina är en av kristendomen och även katolicismens största tillväxtmarknader. Samtidigt ett land som systematiskt och synnerligen brutalt förtrycker kristna människor. Så att där måste ju orsaka lite bryderi för påven och hans kumpaner i Vatikanstaten. Vi får se hur det går. Än så länge så håller de stilen i just den här frågan. Även om jag, den nyhet kan få mig att reflektera att det finns någonting ordentligt bisarrt med en internationell ordning som bygger på den här typen av hög utsträckning symboliska utfästelser och att man ska erkänna och man ska deklarera sig självständig. Taiwan till exempel har aldrig deklarerat sig själv som en självständig nation. Så att i deras internationella juridiska system som de leker i här, så gör inte Taiwan anspråk på självständighet. Utan de gör anspråk på något annat istället. Någon sorts kontinuitet med en tidigare kinesisk regering. Men det är ganska

0: inget som hindras av att handla med både Taiwan och Kina till exempel. Och faktum är att även Kina och Taiwan har ju handelsförbindelser. De bojkottar inte varandra ekonomiskt på det sättet. Ja, apropå det så pågår andra saker i det här spelet mellan Kina och Taiwan. Och en intressant sak har vi länkat om i Asien-avdelningen just nu. Vi kan väl bara sömlöst glida över den nyheten i samma inslag. Men rubriken är i alla fall så här. Samverkansgrupp för att främja självbestämmande och demokratisering av Hongkong bildas i Taiwan av 18 lagstiftare. Och det här tolkas då som ett steg av många i en serie av provokationer och ställningstaganden mellan de här länderna. Och också en del av att Tsai Ing-wen i Taiwan manifesterar sin skeptiska inställning till Kina. Och här ser vi då hur man har bildat en ny grupp som heter Taiwan Congressional Hong Kong Caucus, som består av 18 parlamentariker som bildar en grupp nu för att alltså hjälpa Hongkong att bli självständigt från Kina. Naturligtvis så har kinesiska ledare blivit mycket upprörda över det här. Men det är ett sätt för Taiwan att störa Kina, ställa till det för Kina. Och naturligtvis att utöva inflytande i en situation som på vissa sätt liknar Taiwans situation. Alltså det är en liten önation som ligger strax utanför Kinas kust. Som har olika typer av problem. Båda har problem med Kina. Och det här är då någonting som drivs av vissa politiska falanger i Taiwan. Bland annat den så kallade Solrosrörelsen. Solrosrörelsen är en grupp, ursprungligen studentrörelse, som bildades för 4-5 år sedan och sånt där för att protestera mot ett handelsavtal mellan Kina och Taiwan som var på tapeten då. Det här var 2013-2014 tror jag, som de klubbade igenom det handelsavtalet och ledde stora protester från folk som i Taiwan som tyckte att man inte skulle underlätta handel med Kina. Det var fel både av principiella skäl och att det skulle vara till nackdel för taiwanesiska ekonomi. Jag noterar att ett av de partier som är associerade med det här initiativet har det kanske bästa partinamn som jag någonsin har hört.
1: Vad tänker du på då?
0: De heter New Power Party, det nya maktpartiet.
1: Det låter ju som en radiokanal från avregleringens barndom, tycker jag. New Power Party.
0: Det är nästan så jag blir sugen på att starta parti bara för att få säga att jag företräder det nya maktpartiet.
1: Jag hellre den gamla maktpartiet. Och det finns ju 8 varianter av det i Sverige redan. Så att,
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Uber omsatte 6,5 miljarder dollar förra året samt gjorde förlust på 2,8 miljarder dollar. Bolaget värderat till 68 miljarder dollar. Ja, intressanta siffror från världens största startup, tillika taxibolag Uber. Förlusten är alltså 43%. Det är ju i nivå med den svenska flaggskeppet Eniro. Men till skillnad från Eniro så har detta bolag tillväxt och en innovativ affärsmodell som faktiskt tillför något till kunderna. När det gäller nya bolag så är det ju så att man tittar väldigt mycket på tillväxttakten. Om man liksom accepterar att bolag går med förlust ganska länge, så tillväxten blir viktigare än vinsten. Så länge man kan visa att man har en affärsmodell som kommer ge vinsten vacker dag. Återigen, till skillnad från Eniro. Men eftersom Uber i princip bara är en app. Nu är jag ute på halis här. Jag är liksom medveten om det. För jag begriper nog inte Uber som företag längre. Okej, så eftersom Uber är i princip en app, liksom ett bokningssystem som sammanför kunder med friåkare, då borde man ju ha kontroll på kostnadsmassorna relativt enkelt när man vuxit tillräckligt eller tvingas gå med vinst. Jag begriper faktiskt inte hur det kan kosta så här mycket. Vad är det i Ubers verksamhet som gör att förlusten blir så astronomisk? Alltså med den här omsättningen så borde det gå med vinst redan. Alltså det borde vara svårt att gå back. Vad använder man pengarna till? Jag trodde liksom att okej, men Uber äger inte sina egna bilar. Okej, man kan

0: tänka sig att de här advokaterna som ska trixa runt och förhandla med facken i olika länder, de kostar en hel del. Och ta sig igenom alla regulatoriska hinder. Taxibranschen är enormt reglerad i många länder, inte bara Sverige. Och visst, man kanske måste muta sig fram och tillbaka bland politiker och fackpampar. Men 2,8 miljarder dollar, jag får inte ihop det här.
1: Ja, det är ett litet mysterium. Alltså på, vi bara snabb anblick. Så det kan ju se väldigt konstigt ut. Jag ska inte säga att jag har full insyn eller insikt i det här, men som jag förstår deras affärsmodell så används de här pengarna enkelt uttryckt till att subventionera taxiresor. Det är så Uber-resor kan vara så otroligt billiga och konkurrera med pris med taxiföretagen. Det är egentligen ganska enkel matematik, va? Att om de skulle täcka sina kostnader och inte gå med liksom, Eniro-level-förlust, då skulle de behöva höja priserna. Det är enkel logik, va? Och då skulle det bli svårare att konkurrera med vanlig taxi. Och ett av Ubers stora argument är att de är billigare. Och det beror alltså inte enbart på att de har en mer effektiv modell, att det är decentraliserat, vem som helst kan köra, folk kan klämma in en liksom att köra för Uber mellan sina andra jobb och så vidare. Utan det beror också på att de kan låta sitt företag gå med brakförlust år efter år, för att de finansierar sig med riskkapital istället för intäkter från kundaffären. Så att det är en viktig del av deras affärsmodell. Och från det perspektivet kan man säga att det som Uber egentligen gör just nu, det som Uber handlar om, det är alltså, kan man säga, affärsmodellen egentligen just nu, det är en enorm ekonomisk omfördelning från investerare i Silicon Valley till taxiåkare världen över. Så folk får åka, miljontals människor får åka väldigt mycket taxi till artificiellt låga priser. Och det Uber får för det är att de kan ta marknadsandelar, vilket ju är, det är det spelet som det handlar om för en startup, för att få till den där explosiva tillväxten och hålla den uppe så länge som möjligt för att sen någon gång i framtiden monetarisera. Och då, det ska sägas också att även den, alltså utrullningen i nya länder, kostar väldigt mycket pengar. Det är ju den här regleringsbiten som du är inne på, alla advokaterna, de måste ha all lobbying, de måste göra allt det compliance-arbete och bara vanlig marknadsföring. Men återigen, en stor del av den marknadsföringen är de låga priserna. Återigen så är det liksom subventionerade taxiresor som man också använder för att etablera sig i nya länder och ta de här marknadsandelarna. Men det är en öppen fråga huruvida Uber överhuvudtaget kan överleva med marknadsmässiga priser. Det är ingen som vet om det är möjligt. Utan det vi vet nu, det är att biljontals människor åker taxi till lägre priser än vad som är, kan man säga naturligt, vad som skulle gå utan den här massiva subventionen. Och så vet vi att investerare bränner miljarder dollar för att subventionera folks taxiresor. Och vi vet att tusentals gammeltaxiföretag går i konkurs. Alltså verksamheter som är uppbyggda över årtionden, i vissa fall finns de kvar sedan 1800-talet när de körde häst och vagn. De företagen försvinner nu, för de kan inte konkurrera med ett företag som toksubventionerar sin produkt och säljer dem för ett mycket lägre pris än vad det kostar att producera. Det är också väldigt enkel, normal matematik. Så på det sättet kan man säga att Uber omfördelar pengar från investerare till konsumenter, och i processen så förstör man också en bransch. Men det är inte alls givet att Uber faktiskt kan ersätta den branschen. För det kan mycket väl vara så att när investerarpengarna tar slut och Uber måste gå med vinst och höjer priserna, då är de inte längre konkurrenskraftiga. Mm. Då kommer de traditionella taxiföretagen eventuellt att ha ett bättre erbjudande. Till exempel för att de är mer systematiska, de har fasta taxiflottor, så de kan ha bättre bilar, mer kompetenta chaufförer, bygga ett annat förtroende, vad det nu kan vara för någonting. Mm. De kommer ju också, de digitaliserar sin verksamhet nu. De har samma appar från bokningssystem och såna här saker. Så det kan vara så att Uber slår sönder en gammal bransch som sen kommer behöva byggas upp igen. Efter att Uber-bubblan kollapsar och det visar sig att att de inte kan konkurrera utan artificiellt låga priser. Och på det sättet kan man säga också att Uber eventuellt innebär en sorts storskalig kapitalförstöring.
0: Intressant. Jag samtalade lite med en riskkapitalist här på Malta igår. Och hon sa att det finns ingen riskkapitalist där ute längre som är villiga att ge en startup 50 miljoner dollar för att rekrytera 50 miljoner kunder. Men det du säger, Martin, är ju precis det motsatta mot vad hon sa. Alltså att det är precis det som Ubers ägare gör. Att köper sig marknadsandelar till ett... Ja, och kostnaden för det är de subventionerade taxiresorna.
1: Det är en stor del av deras, av vad de gör. Och huruvida det är möjligt att göra så, så skulle min tanke vara... Det här är ju lite sån här liten konträr bearish tanke som kanske fel, men jag tror att det är en del av ett bubbelbeteende.
0: Mm.
1: Alltså vi såg det här slutet av 90-talet med de nya internetföretagen och vi har haft en ny internetbubbla och min magkänsla är att Uber är ett av de sista företagen i den nuvarande bubblan. Så Uber är en bubbla som kommer spricka och många andra liknande företag och sen så kommer vi få se en återgång till mer normala premisser för företagande. Och sen så kommer det komma en ny bubbla om 10 år eller någonting.
0: Mm.
1: Men Uber, om man tittar på deras finanser, deras bolagsvärdering som är fullständigt astronomisk. Den är helt otroligt. Alltså, vad är 68 miljarder dollar. Det är ju helt, helt vansinnigt. Så att Uber är en av vår, den här tidens stora bubblor. Så vissa kan göra det. Men det är inte en fungerande affärsmodell i att om du försöker starta en sån startup nu, då kommer folk förmodligen säga att men du är inte Uber. Du är några år för sent ute. Kolla på Snapchat. Snapchat kanske ligger lite mitt emellan det här. Facebook klarar sig över tröskeln.
0: Mm.
1: Och lyckades etablera sig. För de fick ett sorts monopol.
0: Mm.
1: På en av deras viktiga funktioner. Sen så kan man säga också till Ubers försvar. Och till de här investerarnas försvar. Att Uber är ju inte bara taxiföretag. Så om man ska förstå hur de tänker, så investerar du inte i Uber för att du tror att de är ett bättre taxiföretag. Utan du tror när du investerar, det är att Uber är ett generaliserat transportföretag. Som kommer att kunna dominera många olika transportrelaterade marknader. De experimenterar redan med, jag tror hundratals olika affärsmodeller. Mm. Att de till exempel, de levererar varor till exempel. Mm. Så folk kör inte bara människor utan produkter fram och tillbaka. I vissa städer så kan du få home delivery med mat, hemkörning av mat via Uber och andra produkter som levereras beroende på de testar. I varje stad så testar de ett sånt här speciellt koncept. Och de vill köra lastbilar och flygplan och jag tror att det finns en Uber-helikoptertjänst någonstans i världen. Och de tittar även på till exempel rymdraketer, allt som har att göra med transport.
0: Mm.
1: Vill de liksom systematisera och decentralisera och sourca på det här speciella sättet. Som de gör. Och de investerar väldigt mycket nu i självkörande bilar. Så att liksom nästa generation av Uber-tjänster, de bygger på att du tar bort förarna ur ekvationen.
0: Mm.
1: Så det är samma sak. Du har de här flottorna av bilar som också inte ägs av Uber, utan som ägs av någon annan. Men istället för att det är någon som kör bilen, så är det någon som till exempel har en sån här Tesla-bil, en självkörande Tesla-bil. Och när de inte kör den bilen själva, så istället för att den bara står i garaget så kopplar de upp den till Uber och sen åker den runt och är taxi utan att det sitter någon i den. Så tjänar du pengar på att du har din bil istället för att den står i garaget. Så att Uber har en del sådana långsiktiga affärsidéer. Men det är spekulativt och det är hög risk. Det kanske motiverar den här typen av investeringar och värderingar. Men fan trott.
0: Mm. Den som lever får se. Men tack så mycket för den utläggningen. Nu känner jag mig lite klarare kring varför Uber går med brakförlust.
2: Radio Bubbla.
1: Traditionella pubbar i London stänger en masse. 25% har lagt ner sedan 2001. Beror på högre hyror och förändrade konsumentvanor. Två institutioner är så emblematiska för det brittiska samhället som pubben, den lokala pubben. Som i århundraden har varit en av de självklara samlingsplatserna för civilsamhället. Britter, Storbritannien är ett litet land till ytan, men tätt befolkat. Vilket gör att britterna länge har varit trångbodda. Även på landet, i små byar, så är mitt intryck att britter tenderar att ha mindre boyta per person än vad som är vanligt i vissa andra länder. Och bland annat därför så har man istället förlagt sociala händelser till de lokala pubbarna. Och det finns enormt många pubbar. Även, jag vet att när jag vid ett tillfälle reste runt lite på landsbygden i England, så häpnade jag över alla de här små pubbarna som fanns. Även i de minsta, mest obetydliga små byarna. Det är otänkbart att man i Sverige på en lika liten ort skulle ha, att man skulle ha samma täthet av de här etablissemangen. Och London är självklart inget undantag, tvärtom. Det finns enormt många såna här pubbar. Men nu håller det på att bli slut på det. Antalet pubbar har gått ner väldigt mycket. Och det beror, bland annat sägs det på att hyrorna går upp väldigt mycket. För att de fastigheter som används på pubbar idag kan man få mycket mer pengar för. Om man istället gör om dem till lägenheter. Hyr ut ett antal lägenheter istället för att hyra ut en publokal. Ett exempel har vi här då makarna Michael och Linda Norris, som driver en pub som heter The China Hall, som har funnits i nästan 300 år, och de har drivit den i 34 år. Och de har, fram tills nu har de gått på 10 års kontrakt på lokalhyran, men nu har deras hyra fördubblats. När de löper ut avtalet så måste de betala dubbelt så mycket hyra om de vill fortsätta, och det säger de att det är otänkbart. Det har vi inte råd med. Så istället så kommer det bli kanske några lägenheter eller något sånt där av det lilla huset, som idag är en pub på undervåningen och en lägenhet på övervåningen där Michael och Lena Norris bor. Det är typiskt familjeföretagsupplägg. Och det finns fortfarande 3615 pubbar, sägs det, i London. Men det har gått ner 25%, så att mer än 1200 pubbar har stängt ner sen 2001. Och förutom då hyresläget, som gör det mer attraktivt att hyra ut bostäder, så har det också att göra med förändrade umgängesnormer och förändrade alkoholkonsumtionsmönster. För att britterna dricker mycket mindre än tidigare. I den senaste nationella undersökningen av hur många är vuxna befolkningen som har druckit alkohol senaste veckan, så såg man den lägsta noteringen någonsin i den här enkäten, nämligen 56,9%. Så att det är bara knappt mer än hälften som dricker varje vecka enligt det här måttet. Och det som är så att i den mån man dricker, så dricker man i högre utsträckning i hemmet eller på andra ställen. Och det vet man därför att alkoholförsäljningen ökar på vanliga butiker, på matbutiker och liknande. Så det här är ett skifte som kommer förändra saker och ting i Storbritannien. Och jag är lite nyfiken, Boris, hur ser du på den här utvecklingen? Är det bra eller dåligt? Är det naturligt, onaturligt?
3: Nej, alltså det är dåligt, va? Och men en grundläggande orsak tror jag är att det sociala, de sociala banden mellan människor är ju sönderslitande. Du har ju fått en helt annan struktur på så här, det brittiska sociala livet och klassstrukturen, helt enkelt. Och när man får till exempel mycket när du får färre industriarbetare, när hamnarbetarna knappt finns i London längre, de stora metallverken finns inte i London och så vidare, så minskar, ska vi säga, det sociala underlaget för pubbarna, helt enkelt. Människor framlever mer atomiserade liv. De befinner sig på arbetsplatsen när de nu har ett arbete, där man inte har samma starka band, där man inte har en arbetsgemenskap, helt enkelt. Har man en stark arbetsgemenskap, då är det ett naturligt steg, alltså, att gå vidare, att stanna till på vägen i hem på pubben, eller ta en sväng hem först, hämta frugan och sen gå ner på pubben, och så umgås man allihopa. Det där var ett väldigt, hur ska jag säga, självklart inslag i brittiskt folkligt liv, alltså inte bara i London utan på de brittiska öarna. Och själva grunden för detta är borta, helt enkelt. Ja, det är så självklart egentligen att om du känner dig isolerad på din arbetsplats, inte en naturlig arbetsgemenskap, då minskar din benägenhet att gå ner på pubben och tala med kompisarna. Då köper en sexpack eller en flaska vin på nära öppet på hörnet och sätter dig hemma och kollar på tv istället. Så att pubbarna är jätteviktiga, men pubbarna är en funktion av en speciell sorts samhällelig struktur som förhoppningsvis kommer tillbaka på något sätt.
1: Men finns det inte någon dubbelhet här ändå? Men att folk dricker mindre alkohol till exempel, det är väl i sig en positiv trend?
3: Ja, alltså jag som nykterist borde tycka detta, men det vet jag fasiken alltså. Det är jag ser liksom inget farligt i den här arbetsgemenskapens drickande av öl och kanske en shot efter jobbet. Jag finner den sund och naturlig helt enkelt. Så att det är inget entydigt positivt att alkoholkonsumtionen minskar. Samtidigt så läser man brittisk press så har man ju, ser man ju varje vecka liksom rapporter och skrivande om fylleupplopp och liksom binge drinking och så vidare. Så att du, även om alkoholkonsumtionen i stort minskar i Storbritannien, så är det uppenbart att i vissa grupper så råkrökar man sig till våldsamhet eller medvetslöshet också.
1: Jag undrar mer generellt det här med att umgås på lokal över dryck ute på en pub liknande. Är det verkligen aristokratiskt och gentlemannamässigt och någonting som man ska uppmuntra till? Till att börja med, det har att göra med den här trångboddheten. Trångboddhet är inte gentlemannamässigt. De tänker sig att om folk hade möjligheten rent materiellt, då skulle de kanske till och med föredra att träffas på något annat sätt, på något mer värdigt sätt. Kanske, ja, man kanske sammanstrålar i en trädgård som ägs av någon av de som sammanstrålar. De har mycket trädgårdar i England, men klimatet passar inte så bra för det kanske. Kanske i rökrummet i anslutning till ett privat bibliotek eller... Ja, jag spekulerar här, men är det inte egentligen en konsekvens av i grunden negativa faktorer som gör att den här kulturen utvecklas?
3: Nej, men det vet jag fan om jag vill utveckla varför jag säger nej, för folk kommer tycka att jag är så oerhört reaktionär då. Men jag gör det i alla fall. Därför att jag tror varje socialt skikt har sina umgängesformer anpassade till det sociala levernet och funktionen och rollen i samhället. Alltså det är, man får ju tassa försiktigt här, men se det som så här alltså, att för arbetsgemenskapen, vare sig arbetsgemenskapen är på fälten eller i fabrikshallen eller i hamnen, den kräver sin umgängesform. Alltså som jag sa förut, man går vidare med arbetslaget på lokal och väldigt ofta med familjen också. Pubbarna var ju platser för familjen, inte bara för männen. Men andra samhällsskikt väljer andra umgängesformer. Alltså allt ifrån den aristokratiska herrklubben eller jakttillställningen på landet till alla varianter däremellan. Det viktiga är liksom att för mig att umgängesformen har ett organiskt samband med det sociala livet och arbetsgemenskapen helt enkelt. Sen är det ju så att även på landsbygden och ut på engelsk landsbygd så kommer du fortfarande hitta även i, som du själv sa, i varje liten by så finns det inte bara en bypub. Som det finns i tv-serien, det finns alltid flera bypubbar. Och på landet bor ju brittisk landsbygd bor ju folk faktiskt ganska rymligt. Men de går ändå till puben. Det är för att man pratar om byns angelägenheter, om vädret och allt sånt som folk på landet plägar göra. Så att jag ser inte puben som en slags nödlösning, utan som en funktion följd av någonting väldigt naturligt. Och att det naturliga på väg att försvinna, det gör också att underlaget för pubarna försvinner, tyvärr.
1: Ja, jag känner mig ganska nöjd här med min insats som djävulens advokat. För det var en fin appell vi fick till pubarnas försvar, Boris.

0: Radio Bubbla.
1: Robert Falk, Svenska fotbollsförbundet under ledning av Fredrik Reinfeldt, etablerar en skadlig kultur som med tiden garanterat kommer spilla över på prestationerna på plan. Vittnesmål ger en tydlig bild av blind lojalitet premieras över kompetens. Fredrik Reinfeldt, Sveriges sämsta ledare, kanske någonsin. Det står väl mellan honom och Olof Palme, antar jag, som Sveriges sämsta ledare någonsin i landets historia. Man kan fråga sig, jag frågar mig ofta, vad som är värst. Alltså, att leda ett land in i socialism eller att leda det in i ett folkutbyte. Och jag antar att om man försöker se nyktert på saken så är folkutbytet värre. Man kan komma tillbaka från socialism, men man kan inte komma tillbaka från ett folkutbyte. Det är sådana skillnader vi pratar om ibland om mellan Ryssland och Västeuropa. Ryssland fick sin ekonomi förstörd och miljontals människor dog. Men de har en någorlunda intakt kultur. Västeuropa blev rikt men kulturellt genomruttet. Och hur ser trendlinjen ut idag? Ryssland är ett friare land. De har lägre skatter, mer yttrandefrihet, mindre feminism, mer intakta familjestrukturer, mindre skadlig statlig indoktrinering, mindre skadlig form av mångkulturalism och så vidare. Det är inte helt glasklart, men det går absolut att göra ett case för att sovjetsocialismen eventuellt var mindre skadlig på lång sikt än vad västliberalismen var. Och på samma sätt så blir jag mer och mer benägen att tänka att Fredrik Reinfeldt, inte Olof Palme, var Sveriges mest frädiske och skadliga ledare någonsin. Och vad blir det av?
2: Det menar man sköt fel person.
1: Man kan skjuta mer än en person.
2: Ja, det är förvisso sant.
1: Det finns 6 kulor i revolver.
2: Ingen kvot där liksom.
1: Så vad blir det av en historisk folkförrädare och apokalyptisk förgörare av det egna landet efter att han lämnar tronen? I Fredrik Reinfeldts fall så hände det inte så fasligt mycket. Han skrev en bok såklart. Han konsultade lite. Han hade lite små uppdrag men inget särskilt imponerande. Han jobbade för en amerikansk bank ett tag. Kanske fortfarande, det vet jag inte. Men det första som hände förutom de där små grejerna, det var att han meddelade för ganska nyligen att han skulle försöka bli vald till Svenska fotbollsförbundets ordförande. Vilket han också blev för drygt år sedan. Men det verkar inte ha gått så bra. Han verkar ha varit extremt impopulär från första början och blev väl liksom nättjämt vald. Och nu är han på väg att bli utsparkad, som det ser ut. Och jag som trogna radiobubblarlyssnare vet, så är inte sportboll min starkaste sida. Så jag har många frågor framförallt om det här, väldigt få svar. Min första fråga, det är: varför i hela världen ville Fredrik Reinfeldt bli ordförande för Svenska fotbollsförbundet? Alltså från mitt perspektiv, alla sportnördar, ni får ursäkta, men det känns så futtigt jämfört med vad en statsman borde sikta på. På sätt och vis kanske det är sympatiskt att han inte ska göra liksom den mest hardcore globalistkarriären. Men eftersom jag vet att det inte finns någonting som är genuint sympatiskt i Fredrik Reinfeldt överhuvudtaget, så vet jag att det måste ligga något väldigt sinistert bakom. Jag förstår bara inte vad det är. Min andra fråga, det är: vad tusan har han gjort där borta? Det låter ju smått sjukt. Alltså, skadlig kultur, blind lojalitet premieras över kompetens, godtyckliga rekryteringar, riva upp allting från rötterna och etablera en skräckkultur. Det är enorma formuleringar. Jag undrar liksom, hur mycket spelrum finns det ens i ett fotbollsförbund för att göra sådana saker? Hur mycket finns det att bråka om? Vem bryr sig om blind lojalitet i en sportklubb? Vad är man för patetisk småpåve om man sitter och söndrar och härskar i en sån liten ankdam? Och min tredje fråga, det är: varför den här utmanaren Robert Falk, som ska ta över efter Fredrik Reinfeldt, om det går som det är tänkt, Varför tror han att problemen i fotbollsförbundet kommer att påverka vilken sorts fotboll som spelas? Så hur individuella spelare presterar och så vidare. Han säger det väldigt tydligt. Att det här kommer liksom, det här garanterat kommer spilla över på prestationerna på planen. Och han säger att först när fotbollen hamnar i centrum i fotbollsförbundet kan vi förvänta oss bättre utfall i spelarutveckling och så vidare. Ja, jag fattar ingenting av det här. Kan du upplysa mig på en eller flera av de här punkterna, Boris?
2: På alla punkter. Först ska vi ta det här med varför vill Reinfeldt bli, varför vill han ha den här positionen i Svenska fotbollsförbundet? Det är för att det finns några väldigt viktiga internationella maktpositioner. Och vi ska utgå från att Fredrik siktar på antingen FIFA, internationella fotbollsförbundet, eller IOK, internationella olympiska kommittén. En position där är en maktposition för att genomdriva olika, jag hatar uttrycket, men jag tar ändå olika typer av globala agendor. Det är bara att titta på OS-invigningen i Paris till exempel. Och är det något som har drivit liksom både FIFA och IOK är ju genomkorrumperade i kombination med att de driver ruttna politiska agendor. Så att, och det är upp dit han vill. Och då är ju en ordförandepost i Svenska fotbollsförbundet helt självklar.
1: Jag känner mig otroligt korkad nu som inte fattar det här själv. Det är så självklart när du säger det, Boris.
2: Ja, det förvånar mig att så få har sett det, men det är den där logiska förklaringen. Och när man ska ta ett sånt kliv, då rensar man ju organisationen så att man får liksom en bra stab som liksom kan föra ut ens namn i världen och som verkligen promotar den i alla sådana sammanhang. Sen kan man säga så här, att jag blir oerhört störd på den här Robert Falk. Han utmålar ju liksom alltså han döljer ju att fotbollsförbundet var ju skit innan Reinfeldt kom också. Det man har bytt nu, han har satt in sitt folk i toppen och trängt undan en del andra. Men alltså i årtionden har ju fotbollsförbundet ägnat sig åt allt jävla, alltså HBTQ-certifieringar, feminiseringen av fotbollen. Det är inte bra för tjejer faktiskt att spela fotboll. De har inte benstomme för detta. Integration, han säger här också att Reinfeldt måste bort så att man kan återgå till kärnuppgifterna. Och där ingår det här med integration. Integration och var det demokratiutveckling? Varför är fotbollslag inte demokratisk? Det är tränaren och lagledaren som styr. Och spelarna ska göra som de är tillsagda. Fotboll är ingen förbannad skola. Demokrati har aldrig varit. Och det är fotbollsförbundet innan Reinfeldt som liksom kommer det här med att i pojklagen ska vi ta bort det här att man ska göra mål och vinna, utan man ska spela för att det är kul. Fotbollsförbundets gamla ledning innan Reinfeldt försumpade på alla sätt fotbollen, och de gjorde ingenting för att förhindra denna förbannade afrikanisering av svensk fotboll. Merparten av allsvenska lagen består ju av svarta spelare snart, och det viktiga är ju att man hittar lite bolltrolla fynd i Senegal och Gambia, vad man nu letar, så man kan ta hem, låta spela två säsonger i Sverige och sen säljer man dem till Tyskland eller England istället och får pengar, så kan man köpa fler. Alltså fotbollen som idé och aktivitet är ju förstörd redan. Finns ingenting. Falk vill bara sitta vid köttgrytorna istället för Reinfeldt. Det är liksom en, Reinfeldt kom ju helt utifrån. Det här är alltså, vi ska göra som vi gör med mediehusen. TNT, fotbollsförbundet. Börja om från början. Kvotera antalet afrikanska spelare i laget. Ja, nu är jag klar.
1: Ja, mycket, mycket intressant. Det låter nästan som att de förtjänar Fredrik Reinfeldt. Väldigt hårda ord. Man tror att man ska säga
2: de så. Valde ju honom, så att, ja, det är grymt, men det är faktiskt sant. De bad om det.
1: Han skrev en grej i sin artikel. Det var en av hans, han har såna konkreta kamppunkter. Och en av dem är: vi ska vara outtröttliga i striden mot VAR, VAR, och det är sådana här videobedömningar på, för att se om bollen har gått in i mål och sånt. Varför hatar de video? Varför hatar de video?
2: Ja, alltså jag tillhör de som aldrig har fattat liksom, man säger att det strider mot fotbollens själ på något sätt. Jag föredrar att man har VAR framför liksom icke-uppmärksamma linjemän och domare. Det är väl fan bättre att slippa liksom diskussioner som pågår i 22 år efteråt, om det var offside eller om bollen var inne eller inte. Ska vi avskaffa liksom målfoto på travet och på 100 meters lopp och sådana saker också?
1: Det kändes som en lite så charmig, luditisk idé bara.
2: Ja, det, vi kan väl liksom sluta med liksom exakt tidtagning i löptävlingar också. Man kan ha timglas.
1: Gå lite på känsla bara, lite mer mänskligt.
2: Ja, ungefär. Aha, sprang på 14:12. Alltså nu kommer vi få fan för det här i någon tråd på BBSen med alla. Jag har en känsla att BBSen har en stark falang av VAR-hatare.
1: Ja, oh, det rör inte mig i ryggen. Jag har mutat alla fotbollstrådar.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger attacker mot ryskt territorium oundvikligt, naturligt och rättfärdigt efter att Moskva attackeras av drönare under tidig söndag, då två kraschade in i kontorsbyggnader samt att flygplatsen Vnukovo stängs en stund. Det verkar som att Ukraina-kriget delvis har gått in i något av en ny fas, tycker jag det verkar som. Tidigare i år så var det mycket fokus på en ukrainsk offensiv. Den avstannade, det gick inte så bra som man hade hoppats. Nu verkar det som att det är Ryssland som ägnar sig åt en ganska ambitiös motoffensiv. Eller om det är Ukraina som gjorde en motoffensiv och nu är det Ryssland som återupptar sitt offensiva fokus. Jag är inte säker på hur det ska beskrivas. Det har hänt ett antal saker, några av dem har vi pratat om tidigare. En vändpunkt var såklart det märkliga Wagner-myteriet som vi pratade om för några veckor sedan i radion ganska utförligt. Vad det än var som egentligen hände, så var det såklart en vändpunkt i kriget. En annan vändpunkt som vi också pratade om för länge sedan är det här spannmålsavtalet mellan Ryssland och Ukraina som har funnits på plats i ett års tid, som då har säkrat Ukrainas möjligheter att exportera spannmål och även solrosolja och de här fantastiska essentiella produkterna som Ukraina producerar. Och efter ett års tid så har avtalet löpt ut, eller det har inte... Ryssland vill inte förlänga avtalet, utan istället så har Ryssland börjat bomba infrastrukturen som är involverad i den här med exportprocesserna. Bland annat i Odessa, en av Ukrainas näst viktigaste stad, den viktigaste ukrainska hamnstaden. Tidigare har Odessa varit relativt förskonat från kriget, men nu kör man på för fullt och fick också några här fotogeniska sidoeffekter när den gamla katedralen i Odessa förstördes. Lite Dresden-vibbar sådär, när man ser gamla sprängda kyrkor i gamla vackra historiska städer. Vem det nu var som sprängde den. Men det börjar kännas lite mer som ett riktigt storkrig när sådana saker händer. Så känner jag i alla fall. Och så meddelade USA att man skulle börja ge klusterammunition till Ukraina. Och jag tror att man faktiskt har levererat klusterbomber, klusterammunition. Det är alltså samma sorts ammunition som man i precis början av kriget med hetta anklagade Ryssland för att använda. Och så det här, Ryssland begår krigsbrott när de använder klusterammunition. Cluster. Och nu har man Det var lite annat ljud i skällan då, för nu ska man ge de här klusterbomberna till ukrainarna. Eventuellt säger då elaka tungor för att man inte har någon annan ammunition kvar. Den man har kvar i förråden som man kan skicka till Ukraina är de här krigsbrottsbomberna. Ja. Nu i dagarna så rapporteras de, och det är den här rubriken som jag läste alldeles nyss, att Ukraina har börjat svara med att attackera mål längre in i Ryssland. Och det är inte första gången man har gjort det. Man har gjort flera attacker mot en rysk flygbas, den här Engelsbasen, och närmare ukrainska gränsen så har man gjort en hel del attacker. Och även i Moskva, man hade någon drönare som tog sig ända fram till själva Kreml och åkte in där på toppen av något hus. Men nu har det varit en serie av mer organiserade drönarattacker mot Moskva. Jag tror att den officiella berättelsen från rysk sida är att man har skjutit ner alla drönare. Ingen har liksom kunnat ta sig in över Moskva utan att bli nedskjuten. Men vissa av dem har ändå kraschat in i hus. Jag antar liksom idén är då att man sköt ner dem, men sen måste liksom vraket ta väg någonstans. Och det finns alla de här ganska effektfulla bilderna på skyskrapor i Moskva med stora hål efter drönarexplosioner eller krascher, hur det gick till. Och det är svårt att tänka sig att från ett rysk perspektiv, hur ska man se på det här? Jag har svårt att tänka mig annat än att man måste se det som en ganska rejäl eskalering. Menar, vad tycker gemene ryss om att det plötsligt börjar smälla i Moskva? Vad tycker ryska politiker? Vad tycker de att Putin ska göra den här saken? Blir de plötsligt väldigt fredliga och milda till sinnet och vill söka fred med Ukraina? Eller får de kanske en annan impuls när skyskraporna? Ja, Boris, jag skulle gärna höra ditt perspektiv. Har jag en riktig bild när jag tycker mig se dels eskaleringar och dels eskaleringar som ganska tydligt bäddar för ytterligare eskalering i nära framtid?
2: Ja, och det tror jag är Zelensky och hans regerings och några ukrainska oligarkers önskan. Alltså de vill verkligen eskalera kriget. Och det här du antyder om att vad kommer gemene ryss att tänka? De kommer ju att tänka som de alltid har gjort. Alltså även om de har avskytt sin härskare diktator, så dyker upp attackera någon mot Ryssland, då blir de ju tokiga. Då kan man ju driva dem liksom ut i vilka slag som helst. Under Stalins tid så anmälde sig till och med alltså gulagfångar frivilligt, alltså i verklig mening frivilligt. Det finns bra dagboksberättelser om detta, därför att skitsamma om de hatar Stalin liksom. Nu kom det några andra, så att och det här känner ju Ukraina. Zelensky vet ju hur ryssar funkar. Han vet ju att sätter han eld på två skyskrapor i Moskva och spränger en brojävel till, alltså då blir det inte så svårt att mobilisera fler till röda armén, eller vad säger jag. Och det där är medvetet. Han vill ju ha han vill ju att Putin ska liksom slå tillbaka hårt, för han vill ha mer pengar och han vill ha mer vapen från västvärlden. Och USA vill ju inte ha de vill ha ett krig som pågår i 17 år till i östra Ukraina. De kan ju inte styra om det här eskalerar utanför deras kontroll. Alltså man kan jämföra det här med vad som hände i Georgien när Saakashvili blev president. Då hade det varit krig i Armenien. Två ryska enklaver ville bli fria. Men det blev stilleståndsavtal. Så fort han blev president och USA var med och tryckte på att det skulle bli fred, så skickade han in i brott mot stilleståndsavtalet först georgisk militärpolis, sen georgiska arménheter och sen georgiskt artilleri som då började beskjuta de här ryska enklaverna. Och då gick ryssarna in som bara fan, mosade de georgiska styrkorna där, och sen rullade man mot Georgiens huvudstad och så fick man stopp på kriget. Men efter detta så fick ju Georgien, USA hade liksom suttit på gärdsgården där och inte gått in ordentligt och stöttat Georgien med pengar och allting och med vapen. Det gjorde man nu när den nya freden slöts, hur mycket som helst. Och alla världens NGOs kom dit och startade skolor och universitet och välfärdsföretag och gudet var, och målet var uppnått alltså. Det är gammal känd politik alltså. Provocera fram ett krig, få jättemycket hjälp från USA, gärna från resten av västvärlden. Och Tjagasvili har ju sedan varit verksam i Ukraina, och några av hans gamla medarbetare sitter i Zelenskis regeringskansli. Så att den eskalering på Zelenskis villkor, och jag tror inte USA är riktigt nöjda med det. De har inte så mycket mer att skicka heller, som du sa.
3: Ja, intressant. Intressant.
2: Intressant och ganska vidrigt, för det här innebär ju att svenska liksom offrar ju tiotusentals och mer soldater ur de egna leden och riskerar civilas liv bara för att kunna bli president i ett land som är ordentligt inbäddat i västvärlden och åtnjuter återuppbyggnadsprogram och vapenhjälp och så vidare. Det är liksom hans... Han offrar sitt folk på det här. Alltså mer än tidigare.
3: Ja. På ett sätt kan jag sympatisera med en del av ambitionen kanske i det att jag tror att det som USA vill ha, ett krig som pågår i 17 år till, det skulle vara enormt dåligt. Jag är väldigt... Jag skulle väldigt gärna vilja att det här kriget tog slut. Jag tycker att det är väldigt olustigt att det här kriget pågår. Jag skulle gärna vilja att det tog slut. Och om det som krävs då är att man liksom... Att man bara gör slut på det ganska snabbt. Det kanske inte är det sämsta alternativet. Men en sak man kan tänka på med Saakashvili i Georgien. Det är ju att, som du också berättar. Det gick ju fullständigt åt helvete med deras plan.
2: Mm. Ja visst.
3: Det tog slut. Det pågick liksom i en vecka direkt. Och om Ukraina-kriget kunde ta slut om en vecka. Så det kanske skulle ha varit.
2: Värt en del, ja.
3: Ja. En grej som jag kan reflektera, det kanske är fjantig fundering, men det jag har tänkt på lite grann, att det görs en så stor sak av att Ukraina attackerar mål in i Ryssland och i Moskva. Men ja, det kanske är lite infantilt resonemang, men Ryssland attackerar faktiskt mål i Ukraina hela tiden. Hela Ukraina, precis hela landet, inklusive Odessa, inklusive Kiev, inklusive liksom nästan ända borta i på gränsen till Polen och Ungern. Så om Ryssland får attackera var som helst i hela Ukraina, då får väl Ukraina attackera var som helst i hela Ryssland. Det är väl helt och hållet fair game. Och är det inte nästan konstigt att de inte har gjort många fler attacker mot Moskva? Att de inte har försökt på något mer ambitiöst, något mer destruktivt? Men det är ju krig. Det är ett riktigt fullskaligt krig. Så varför hålla tillbaka? Varför inte bara slå så hårt man kan på den punkt där är det ondast?
2: Ja, men det är precis som du säger. Men att de har hållit igen... Det har ju varit därför att USA inte vill att de ska slå till på ryskt territorium. Och heller inte Frankrike och Storbritannien. Alltså de har ju vägrat länge leverera vissa vapen som då skulle kunna nå in på ryskt territorium. Man vill inte ha den eskaleringen. Ska det vara krig ska det pågå i 17 år. Och nu har... Nu vill liksom Zelensky dra upp tempot.
3: Jag menar mer från ryskt perspektiv att liksom, ja, nu har vi liksom bombat hela ett land i 1,5 år. Men när ni skickar en drönare till vår huvudstad, nu ska vi hota med kärnvapen och då liksom, då har ni verkligen gått över gränsen. Jag bara tycker det finns en skevhet i retoriken där.
2: Ja, alltså, men nu är det bara logiskt. Det där funkar ju på... Rysk logik är annorlunda. Det spelar ingen roll liksom vad du har gjort, vad det egna landet har gjort eller Sovjetunionen har gjort. Man går inte in i Ryssland. Alltså det räcker för en ledare att säga att nu har de bränt den här veteåkern. Var rysk. Vi råkade bränna 100 veteåkrar hos dem, men skitsamma. Alltså det så har det alltid funkat.
3: Ja, spännande, lite läskigt. Nu är det ju faktiskt bara augusti, det är fortfarande sommar, men kriget lär fortsätta ett tag till och vissa saker kommer naturligt bli lite mer prekära så småningom. Snart kommer vintern igen. Förra vintern var ovanligt varm. Det var ju de stora farhågorna, och det kommer ta slut på gas i Europa, det kommer bli en kris som klaras ut i Ryssland. Så blev det inte alls. Alla som sa så hade ju totalt fel, kan vi konstatera efterhand. Det blev inga problem med energiförsörjningen i Europa. Det blev inga brownouts, det blev inga kriser liksom. Det kanske inte, och ja, det var en extra varm vinter. Men vi vet inte, det kanske inte blir i år heller, men jag är inte helt säker. Det pratas ju ändå mycket om att det är ett starkt kort som ryssarna har. Det är klart att det finns ett visst energiberoende. Jag är inte så säker som vissa andra verkar vara på att det där är sant. Att Europa är så beroende av rysk gas. Det är en så stor risk. Men alltså att gaskranen stängs av och man får slut på de här energiresurserna i Europa. Helst skulle man vilja få den man skulle vilja slippa få den hypotesen testad empiriskt.
4: Mm. Vi ska säga några ord om Bubblas pågående julkampanj. Som vi pratade om för någon vecka sedan så kör vi nu vår årliga drive för att få in lite mer pengar till projektet. Vår återkommande finansiering är ju den månadsavgift eller årsavgift som man betalar för att vara medlem i Bubbla Premium. Men det är en väldigt liten slant. 5 euro i månaden eller 50 euro om året. Nästan ingenting jämfört med vad man får för. Framförallt den gemenskap och det värde som det innebär att få vara en del av Bubbla Premiumgruppen och vårt diskussionsforum. Och det är många som säger hela tiden så här att herregud, det är för billigt. Ni kan inte låta mig komma så här lätt undan. Ta mina pengar, säger de. Så då har vi infört en möjlighet att lägga på ett extra belopp, ett extra donationsbelopp på sin grunddonation varje månad eller varje år. Men dessutom, som vi vet att det ändå finns en stor uppdämd önskan att ge oss mer stöd, så kör vi en gång om året en sån här särskild kampanj. Där folk då bland annat kan reflektera över vad har de fått för värden av Bubbla-projektet under året som gått. Och sen så kan man justera sitt bidrag till projektet i enlighet med det. Så att man inte känner att man kommit för billigt undan eller att man är en fri passagerare som åker snålskjuts på andra människors ekonomiska stöd till projektet. Och det har varit väldigt bra. Det har varit bra för årets kampanj. Alla våra kampanjer brukar gå bra. Men även det här året så har det gått alldeles utmärkt. Vi har satt upp två ganska ambitiösa milstolpar, målnivåer för kampanjen. Och då det kommer hända olika saker om vi når upp till dem. Och den ena nivån nådde vi till bara på några dagar. Och den andra mer ambitiösa nivån. Senast vi räknade ihop så hade vi kommit 3/4 av vägen till den. Och första målnivån innebär att det blir en särskild specialsändning av Radio Bubbla. Jag vet inte om den är för offentlig konsumtion eller om det blir en premium-exklusiv uppesittarkväll med Radio Bubbla. Jag har faktiskt inte fått det helt klart för mig. Den andra nivån som vi förhoppningsvis snart har nått upp till innebär att vi återigen gnuggar geniknölarna och gör en årskrönika, gör en 2017-krönika på ett liknande sätt som vi gjorde förra året, över 2016. Kanske inte fullt lika maratonmässig. Det var väl 9 timmar eller någonting som vi körde för 2016-krönikan. Kanske lite mer komprimerat, kanske 3-4 timmar eller någonting för att sammanfatta 2017. Men om kampanjen går i mål fullt ut så ska vi göra det. Och dessutom, vi har ju då andra komponenter av kampanjen som jag har bett om. Dels så kan man då bygga på sin återkommande stöd till Bubbla. Och man kan såklart göra engångsdonationer. Men vi har också lanserat då frihetligt guld som är en ny betaltjänst specifikt för att stödja frihetligt.se och Simon Gustafsson som driver den sajten. Och som vi pratade om i den här sändningen så har vi ju lanserat vårt bokförlag Kulturaetatis. Och utannonserat publiceringen av din bok, Boris, Inte mitt krig.
2: Mm.
4: Och även där så har vi har fått väldigt många förbeställningar av din bok. Jag är inte säker på, jag har inte den aktuella siffran i huvudet. Men visst har det varit väldigt uppmuntrande att se allt intresse som har varit för det projektet.
2: Ja, extremt intresse. Och det som är så intressant och som gör att ett av 512 olika skäl att bli premiummedlem och premiummänniska, det är ju att vi har ju inte alltså drömmen har varit lite grann att, att skapa ett väldigt öppet förlag i en mening, alltså att man ska kunna kommunicera med förlaget, diskutera, och det syns redan nu i en av de trådar som finns på Bubblas BBS, alltså att man kan gå in där, man kan diskutera olika böcker som är värda att ge sig ut, inte värda att ge sig ut. Och överhuvudtaget så är det att premiummedlemskapet är ju jävligt givande om man är kulturellt intresserad. Inte bara för att man kan vara med i diskussioner kring och om förlaget. Utan också därför att vi har ju andra spännande trådar de senaste dagarna som icke-degenererad kontemporär konst till exempel, som visar sig bli en väldigt fascinerande diskussion som jag tror kommer att pågå länge. Så att jag är jättenöjd med den start vi har fått på förlaget, alltså, och jag tror att det här är rätta sättet att starta ett förlag också, alltså i den organiska miljö som Bubblavärlden utgör. Det kan det hända väldigt, väldigt mycket spännande saker.
4: Ja, så om du tycker att vi är ett bra jobb och har nytta av Radio Bubbla-sändningarna av Bubblas nyhetsaggregator, om du är nyfiken på våra kommande projekt och vill hjälpa oss att säkerställa att de verkligen kommer att kunna bli av, var med i vår julkampanj och hjälp oss framåt. Till att börja med, om du inte är medlem i Bubble Premium, se till att bli det. Vi vet att det finns många eftersläntrare som gillar Bubbla jättemycket, Radio Bubbla. Folk som mejlar och säger, gud vad intressant det är, jag har stort utbyte av avsändningarna och så vidare. Och sen säger de ofta så här, ja det är som en oas. Det är så sällan man hör folk ta bladet från munnen och prata om de här sakerna. När jag sitter på jobbet så känner jag mig inte alls liksom fri att prata om de här sakerna. Ja, men om man har den känslan, då måste man absolut gå med i Bubbla Premium. För där finns den här gemenskapen, den här friheten att diskutera. Det är väldigt paradoxalt att tänka på det sättet, men ändå inte bli premiummedlem. Och det är väldigt, väldigt många som blir medlemmar och sen som kort tid därefter säger de att herregud, hur kunde jag vänta så länge med det här? Här har jag gått och varit liksom isolerad och frustrerad. Och jag borde ha kommit in i värmen för ett år sedan när jag började lyssna på Radio Bubbla. Så att passa på nu, för om du blir medlem nu under december så kommer vi också räkna in det mot julkampanjen. Du ser, det ökar sannolikheten att vi når kampanjmålen, och då blir det mer radio och nyheter och analyser för alla som lyssnar. Så tack på förhand för ditt stöd, och vi återkommer med uppdateringar om kampanjen i kommande sändningar.
0: Radio Bubblan.

0: Den regel man har pratat om, det att man ska införa free roaming i hela Europa, det vill säga vilket EU-land du än åker till så ska du ha samma taxa för din mobildatatrafik oavsett var du köpt abonnemanget. Så om du åker från Sverige till Italien kan du bara köra mobildata som vanligt och det är ingen skillnad. Och man kan ju tro att det här låter lite för bra för att vara sant.
1: Mm.
0: Har vissa människor tyckt. Och jag har till och med hört folk prata om, för inte så länge sedan så hörde jag några personer sitta samtal och säga att ja, men det där behöver du inte bry dig om, det behöver du inte bekymra om, för att nya EU-roaming-reglerna kommer ju nu om några månader och kommer lösa alla problemen. Du kommer inte behöva tänka på att köpa ett nytt simkort när du kommer till ett nytt land, för det är bara, du kan bara roama. Förutom att det här är ett djupt orättfärdigt och destruktivt förslag i grunden att försöka påtvinga marknaden såna här regler, i den mån det finns en fri marknad i den här branschen, men att införa så massiva statliga prisregleringar som spänner över en hel kontinent, det är naturligtvis fullständigt hål i huvudet från början. Men det visar sig dessutom att de kan inte ens genomdriva den här reformen. Den är så tokig att när det kommer till kritan så kan de bara genomdriva en oerhört urvattnad version. Den här roamingen bara gäller 30 dagar i taget. Och sammanlagt max 90 dagar per år. Du säger du kan bara använda den om du är turist kanske. Men du kan inte till exempel bo halva året i ett land, bo halva året i ett annat land och använda samma mobilabonnemang. Så som de har marknadsfört den här lagen. Ja, jag hör Boris att det här var en fråga som inte berör dig särskilt mycket. Så traskar vi vidare helt enkelt.
1: Nej, ibland så låter jag liksom din visdom flöda utan att ha någon tillägg.
0: Ja, ibland så sitter jag bara och refererar nytt. Det är ganska kul det också.
2: Radio Bubbla.
3: Fives. Jag köper hem Fives bananer idag.
4: One, two, three, four, Fives.
3: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
4: One, two, three, four,
5: Fives.
3: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
4: One, two, three, four, Fives.
3: Köp hem Fives, ni vet.
0: Ja, en annan nyhet som piggade upp mig den här månaden var berättelsen om mannen i Oregon som bevittnade en cykelstöld och tog till ett alldeles särskilt sätt att fånga tjuven. Kommer du ihåg den här nyheten, Boris?
1: Det gjorde jag faktiskt inte.
0: Han var handlade på Walmart, tror jag. Och såg att någon stal en tjuv, och Robert Borba, som han heter. Han jobbar som cowboy till vardags. Och han var där på sin häst till och med, tror jag. Så han hade häst och lasso med sig och tog fram sitt lasso helt enkelt. Siktade, kastade och fångade cykeltjuven. Sen låste han fast, eller band fast cykeltjuven vid ett träd på parkeringsplatsen. Medan han väntade på polisen. På något sätt, även det tycker jag, en fin liten illustration av traditionellt ansvarstagande. Lite i kontrast till hur samhället ofta funkar nu för tiden.
1: Ja, och kanske när vi har pratat om medborgargarden och sånt, alltså man kunde hyra in samer. De ägnar sig åt lassokastning.
0: Jag hoppas för min del att lasso är någonting som också ska få komma till heders igen. Ja. Kanske redan under nästa år. Lassot, är inte det en vacker symbol för frihet, självständighet, förmåga att försvara sig själv, hålla ordning på saker?
1: Hålla ordning på saker, definitivt.
0: Kan man ha mycket roligt med ett lasso också?
1: Det kan man. Det finns lassodans till exempel.
0: Ja, som sagt. Ja. Jag kan tänka mig att det blir trendigt igen alldeles snart.
2: Radio Bubbla.
6: Kanye West gästar Alex Jones show och berättar i mer än 2 timmar om sina idéer, betonar framförallt vikten av att följa Jesus, säger bland annat att all pornografi bygger på sexuellt utnyttjande av barn, att Hitler liksom alla människor hade goda sidor och att nazismen framställs i allt för ensidigt negativ dager. Kontroversiell artisten säger att han vill agera murbräcka för att ge andra dissidenter uppmärksamhet och hade med

0: sig Nick Fuentes och Ali Alexander till studion. Sagan om Jay fortsätter och den kom till en sorts, vad som kändes lite grann som ett maffigt crescendo häromdagen när Jay var gäst hos Alex Jones. Man förstår ju på förväg att ett sånt program blir som ett kosmiskt kufnexus. Och i praktiken så blir det ännu mer bizarrt och festligt än man hade väntat sig. Det roligaste överlag var att Jay fick så mycket tid att lägga ut texten. Så Alex Jones, han är en duktig värd i sitt program. Han respekterar sina gäster, han lyfter fram dem, han hjälper dem att promota sina idéer. Det har alltid varit en av hans styrkor. Så han är inte en sån som själv måste stå i centrum, som inte kan liksom lägga band på sitt eget prat och som måste vara smartast och få rätt i alla frågor och så vidare. Han är inte alls sån. Det känns konstigt att säga det, men Alex Jones, han är en ödmjuk, återhållsam typ. Åtminstone när det gäller hans gäster. Han säger ofta så här att du är mycket smartare än jag, du kan de här sakerna så bra. Bara take the floor och kör liksom till nästa reklampaus och bara berätta allting för oss. Jag ska sitta och lyssna åt anteckningar. Det är mer hans approach till gäster. Jay var han som vanligt riktigt bizarr. Alltså, till att börja med så hade han på sig en heltäckande svart luva som täckte hela ansiktet. Man såg inte någonting i ansiktet, utan han såg ut ungefär som en skyltdocka, en svart skyltdocka eller en bankrån eller sånt där. Bankrån med nylonstrumpa något åt det hållet. Och så en gigantisk tjock jacka som måste ha varit extremt varm. Jag har funderat på det förut, alltså om Jay är en ovanligt frusen person eftersom han alltid har så stora jackor på sig, även inomhus. Det måste vara extremt varmt mellan jackan och den heltäckande luvan. Och det kan också vara varmt ofta i studiomiljöer, för att man måste ha starka lampor som lyser på de som deltar i programmet, och det kan vara svårt att få till bra luftkonditionering eftersom den måste vara helt ljudlös för att inte störa inspelningen och så vidare. Så att Infowars har en väldigt proffsig studio, de har säkert löst det där, men för mig ser det bara oerhört varmt ut. Det är en sak att det ser liksom kufigt och bizarrt ut, men jag känner att jag skulle bara dö av värmen i den här munderingen. Och sen så pratar han om sina vanliga grejer, massvis med liksom, ganska osammanhängande snack om som Gud och Jesus och allt det där. Han säger själv att han är nybörjarkristen, att han inte har så bra koll på allting. På sätt och vis gillar jag det. Jag gillar det mer än när liksom, teologiskt skolade personer pratar om religion. Det känns mer äkta på något sätt. Men ibland så blir det också lite, det blir lite cringe som ungdomarna säger. Men en intressant sak som han tog upp, som jag uppskattar mycket, det är det här som vi också fick in i bubblarepliken om pornografi. Och han säger att pornografi är ett jättestort problem. Han tar upp det apropå de här pedofildiskussionerna. Ett modeföretag som han har varit associerat med har varit en stor pedofilskandal nu i dagarna. Och han säger så att prata gärna om det här med pedofili, men det finns ett hyckleri här och en blindhet. Vi pratar mycket om pedofila tendenser i populärkulturen, modebranschen och så vidare. Men det vi nästan aldrig pratar om är pornografi, helt vanlig porr, som också bygger på pedofili. Pedofili som är som ett tema på olika sätt inom porren, men som han uttrycker det, varje porraktris som du ser på en porrfilm är någons dotter. Och i väldigt många fall, skrämmande många fall, så har de här porraktriserna ett förflutet av att de blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn. Och det är därför de har hamnat på den här banan, att de har blivit översexualiserade och fått liksom dålig relation till sex, och sen hamnar de slut i porrbranschen som kanske ett sätt att hantera det, eller de blir exploaterade från barnsben ända in i branschen. Så han påpekar att det finns en väldigt direkt länk mellan all sorts pornografi och pedofili. Och man är en hycklare och man skriker sig hes om pedofili, och sen så sitter man liksom några timmar senare på kvällskanten och kollar på porr. Det tycker jag är en jättebra poäng. Det är en fråga som inte pratas så mycket om i Radio Bubbla, kanske historiskt, men porr är ett helvete. Det är en oerhört farlig och destruktiv sak. Jag tycker Kanye har en jättebra poäng. Jag har aldrig hört den här poängen, så vidt jag kan minnas, göras i offentligheten på något synligt sätt, den här kopplingen mellan porr och pedofili. Och han tar också upp det på ett väldigt, alltså väldigt öppenhjärtigt utlämnande sätt, att han säger att hans egen konsumtion av porr, hans beroende av porr, var en starkt bidragande orsak till att hans äktenskap kraschade, alltså med Kim Kardashian, för att han kunde inte sluta använda porr, och det är liksom, hon mådde dåligt av det, och han tror att det också ledde till hennes, att hon blev liksom mer sexuellt utlevad, att hon höll på med kanske liksom utvikningar, hon vikte ut sig liksom, fläkte ut sin kropp på bilder och sånt där, på ett sätt som han var obekväm med. Och det här var någonting som var liksom i offentligheten för ett antal år sedan, att Kanye offentligt sa till Kim Kardashian att jag vill inte att du gör det här, som din man så mår jag dåligt av att du liksom visar de här kroppsdelarna på foton och så vidare. Men han säger nu att det kanske inte är så konstigt att hon känner ett behov av att göra det, när han hade liksom den här liksom vänsterprasslet med porrtjejerna som hon då kanske upplevde att hon behövde konkurrera med. Så att han säger också att det kraschade hans äktenskap, och det är givetvis en mer generell poäng. Det här var det första som han tog upp i programmet. Jag väljer att återförmedla det, för jag tycker själv var väldigt bra sak han tog upp. Men det var det första han tog upp i programmet, den första liksom riktiga så här käftsmällen som han levererade. Och det är inga dåliga grejer. Jag skulle snarare säga att det är liksom ett unikt bidrag till den globala opinionsbildningen som är väldigt, väldigt värdefullt och välkommet. Men sen säger Kanye, han säger att han vill vara en murbräcka. Han vet att han själv inte är den mest belästa, den mest välartikulerade personen och så vidare. Han är ingen stor politisk tänkare. Så han vill fokusera på att använda sitt kändiskap och sin karisma och så vidare till att öppna dörrar för andra som är... Ja, han använder inte ord, han sa laser någonting. Laserfokuserade, laserskarpa och sånt där som kanske Nick Fuentes eller Miley Yiannopoulos eller Ali Alexander. Han har testat väl olika profiler som man har omkring sig. Hans intellektuella, politiska entourage liksom. Och det är inte, han, i det här fallet då fick han ju både Nick Fuentes och Ali Alexander med på Infowars Alex Jones show. Det de sa var inte så intressant, men de syntes lite och sådär. Ibland bollar han över till Nick Fuentes och sa, Nick, du kan det här bra, men berätta nu exakt varför judarna är dåliga. Vad är det nu med det här med Talmud som gör att de är så onda? Och så berättar Fuentes om det. Och det var såklart när jag snackade om liksom, judar, Hitler, nazismen och allt det där. Och Ye, han säger att han är trött på demoniseringen av Hitler, för att han vill istället betona att Hitler hade många goda egenskaper. Han uttryckte så här: alla människor har någonting gott i sig, särskilt Hitler. Och han menar bland annat på att Hitler uppfann motorvägen, och han uppfann också mikrofonen. Det där med motorvägen kan man ju diskutera kanske, men de byggde stora motorvägar, och det var väl liksom innovativt och stilbildande på vissa sätt, alltså den ursprungliga autobahn som byggdes i Tyskland. Däremot det här med att Hitler skulle uppfunnit mikrofonen, det var helt en ny uppgift för mig. Och när jag försöker googla för att se om det var Hitler som uppfann mikrofonen, det visar sig att judemedia har redan censurerat den uppgiften. Så de har massor med sådana fact-checking-artiklar där de säger, nej, det var inte alls Hitler, det var någon annan. Så jag vet inte vad jag ska tro. Men han säger, han vill gärna prata om det här med att, jag ska inte, han vill gärna prata om det, men han betonar när det kommer upp att nazisterna, vi ska sluta dissa nazisterna hela tiden, så tjatigt och liksom racka ner på nazisterna. De gjorde också bra saker, och vi ska inte vara så fixerade vid deras dåliga sidor. Vilket är givetvis en väldigt rimlig linje som jag instämmer i. Det är kul också att Alex Jones, han försöker då desperat rädda situationen, hjälpa Jay genom att säga... Han säger så här, ja, det är bra, Jay, men för att förtydliga, du gör alltså en principiell poäng här. Du säger inte att du gillar Hitler och att du gillar nazisterna. Det är svårt för mig att inte beundra Jay när han blixtsnabbt svarar, jag gillar Hitler. Jag gillar nazisterna. Jag gillar judar, men jag gillar också nazister. Och han sa också, I'm a Nazi. Alex Jones sa, vi har ingen nazister här. Jag är nazist, säger Kanye. Så han har en väldigt intressant vilja att ta på sig alla de här sakerna. Och sen en knapp timme in i programmet så insisterar han på att man skulle avbryta diskussionen för en bönstund. Och så tog han fram sin telefon och läste upp en bön som hans kusin Wayne hade skrivit. Och som Jay och alla andra i deras familj hade tyckt var superbra. Bästa bönen någonsin. På familjens senaste bönemöte på Zoom häromdagen. Och så läser han den på sin telefon och säger, avbryt mig inte nu liksom, för nu ska jag köra den här bönen. Den är ganska lång, men jag ska läsa upp den här bönen. Och sitter han och läser från sin telefon. Vilket han gör genom hela intervjun. Han sitter och kollar på sin telefon rätt mycket. episod så låter han sin telefon gå runt mellan de som är i studion. För att han vill att alla som har blivit avplattformade, Alex Jones, Fuentes, Ali Alexander, alla ska få skriva varsin tweet från Kanyes konto. För att liksom återplattforma dem via hans konto. Lite tramsigt kanske, men vad det egentligen säger, den gesten, är ju att det är ett långfinger till Elon Musk. För att Musk gjorde ju en fin gest till ganska stor kostnad för sig själv genom att återaktivera Jays konto. Ta tillbaka honom. Han fick mycket skit för det, men han sa liksom så här: Jay får inte till chans och så vidare. Och nu verkar Jay säga att jag behöver inte Twitter, jag behöver inte Elon Musk, jag respekterar inte Twitter, jag respekterar inte Musk. Så ganska fräckt kan man tycka, men också en ganska stark gest. Men framförallt så är det ju Gud och Jesus och kristendomen som jag hela tiden kommer tillbaka till. Det var en annan favoritpassage var när Alex Jones frågade: vilken hemsida kan folk gå till för att få veta mer om dina idéer, Jay? Och då säger han: jag bryr mig inte om hemsidan. Allt jag vill säga finns här i Bibeln. My website is the Bible. Så han har väldigt liksom konsekvent istället. Det var mycket annat knäppt som hände i den här fantastiska intervjun. Det var också det fick mycket uppmärksamhet där med att han hade en liten Bibi Netanyahu-sketch. Eller någon sån här liksom imitations-sketch. Där han sa så här att de pratade om ADL och de här konflikterna och allt det där. Och då sa han så här: ja, vet du vad, jag har det perfekta svaret på ADL och deras attacker. Och så tog han upp en liten hov och en flaska pucko, chokladdryck. En amerikansk vän som heter Yuho. Och det är då Netanyahu. Net and Yuho. Det låter som nät och pucko för Kanye. Och han sa också att han hade aldrig talats om Netanyahu för 2 veckor sedan eller sånt där. Så han är inte heller någon stor expert på världspolitik eller sånt där. Men sen hade han den här sketchen där han liksom satt och vevade med den här hoven och chokladdrycksflaskan. Och gjorde som en sorts bizarr imitation av Netanyahu som var med i diskussionen och kommenterade. Ja, förlåt, jag ville bara ge ett referat för jag tyckte det var väldigt härligt. Och Jay är faktiskt, det är väldigt intressant att följa hans framfart. Han är avstängd från Twitter nu igen. Nya spekulationer såklart om att han kommer bli tystad. Det var någon tweet häromdagen från någon som ska vara någon för detta Mossad-agent eller sånt där som många tolkade som ett direkt mordhot. Det var någonting i stil med att den här typen av maniska episoder slutar ofta med självmord. En stor tragedi för Kanye Wests familj. Så det tyckte man att det var ett illa dolt hot mot hans liv. I sina vevande, ungefär samma dag som Alex Jones offentliggjordes också att Kanye, han kommer inte köpa Parler, den sociala medieplattformen som de sa för en månad sedan att han skulle köpa. Det har tydligen blivit inställd i en här ömsesidig överenskommelse som inte går vidare med det köpet. Så han kommer inte äga sin egen sociala medieplattform som Elon. Lite oklart varför affären bröts upp, men jag tror att det offentliggjordes samma dag som Alex Jones intervjun, så eventuellt kan det finnas någon. De kopplingar där. Ja, det som vi har sagt tidigare, Kanye kommer antingen snart bli inlåst eller dödad, eller så kommer han göra fantastiska stordåd. Vad tror du att det är på väg, Boris?
1: Nej, men jag vill inte låta grinig. men alltså jag tror så här, om man talar med Hitler och demonisering och så vidare, det vore ju jättekul om någon satt hos Alex Jones eller i Aktuellts agenda och hade Kanyes resumé och bakgrund och gjort allt han har gjort och sa att nej, men vi måste sluta demonisera nazismen, och sen kunde diskutera det alltså, men liksom när det sen följs upp med sådana faktiskt koko-uttalanden, då blir det ju att fan, det omöjliggör liksom en diskussion. Det är för att diskussionen är omöjlig redan egentligen på många sätt. Därför att hela tiden ska ju alla jävla diskussioner släppas tillbaka till Hitler och nazismen och andra världskriget. Och märkliga beskrivningar av skeendet. Och man ska ju snarare undvika det hela. Och ska man ta diskussion, då ska man ju gå till offensiv och säga att ja, men så här var det. Och sen kunna försvara det. Men liksom följer man upp ett sånt här statement med liksom han uppfann mikrofonen och någonting annat. Han uppfann motorvägen. Alltså då blir ju den som försöker föra en seriös diskussion. De personerna hamnar i någon slags jävla bakvatten av en offentlig bild av att men det är de som är lite konstiga och är klädda i lädermasker som tycker sådana saker. Så på det sättet tycker jag att han i dubbel mening gör mer skada än nytta. Om man önskar att han hade någon som det här entouraget, de är ju slipade gossar. De säger att jag tänker gå här i spetsen och var plogbil för oss, vi hakar på. Och de skiter ju vad han säger, bara han får in dem i studios och liksom låter dem synas och höras lite. Jag blir det sorgsen av det hela helt enkelt.
0: Jag håller helt med om det här med entourage, alltså han blir som en driftkucku för dem.
1: Ja.
0: För att vi vet ju som att Fuentes till exempel, han är liksom väldigt skicklig på att dansa runt det här med liksom Hitler och förneka förintelsen och allt det där liksom. Att han är liksom en förintlig förnekare, men han lyckas jobba runt det på olika sätt. Och han, det var någon sån här episod när han hade någon monolog om någon sån här, han hade en monolog om en bagare som skulle baka 6 miljoner kakor. Men det fick inte plats med 6 miljoner kakor i ugnen på bageriet. Alltså sån här grej liksom.
1: Ja.
0: Så han är liksom så här smart och rolig och jobbar med den typen av omskrivningar. Och Miley Yiannopoulos skulle aldrig hålla på att hylla Hitler och sånt där. Kanske säga att då Hitler, de hade så sexiga kostymer, nazisterna och sånt där liksom. Men han är ju, har ingen sympati för nazisternas agenda och så vidare. För han är väldigt liberal och sånt där. Men så det är väl konstigt då. Nu förresten, Miley har ju hoppat av nu. Han och Kanye har ömsesidigt kommit överens om att Miley inte ska längre ska leda eller jobba inom Jays politiska kampanj och sånt där. Men jag håller med om att det är lite sorgligt allt det där. Samtidigt som jag tror att Jay har ingenting emot det. Han säger jag vill vara en murbräcka, och jag tror han bara letar efter folk som är beredda att, liksom, att utmana och tänja gränserna och försöka säga kontroversiella sanningar och säga saker som är förbjudna att säga, vilket Jay är väldigt intresserad av. Jag tror inte han är, det är inte superviktigt för honom vilka förbjudna sanningar man säger. Han har några skäl som han vill uttrycka, och om några andra vill vara med och säga saker som man inte får säga, så tycker han att det är, ja, att det är bra också.
1: Men att jag tycker att det är sorgligt, det är ju liksom för att det är, alltså ena sidan tror jag är mer skada än nytta. Samtidigt är det sorgligt, för vad man ser är ju en man som allvarligt brottas, alltså inte med något sådant här fånigt uttryck som tidens stora frågor, alltså han brottas ju med sig själv, sitt gamla porrberoende till exempel och andra saker, och försöker förstå vem man själv är, och det finns liksom i mycket av diskussionerna kring vad Ye gör, att där är han tokig liksom, enkelt och folk tycker att han inte är tokig, alltså det är ju fel sätt att ställa frågan. Det kan ju, alltså, det är ju fullt rimligt att människor blir tokiga vissa perioder av sitt liv. Det är inget konstigt med detta. Och vi ser är en människa som skulle kunna, det är fullt rimligt att vandra in i galenskapen faktiskt, vilket han kan vara på väg att göra. Och det behöver ju inte bero på att några skumma operationer som liksom använder honom eller som använt honom och förstört hans hjärna, utan det är en man som allvarligt brottas med sig själv. Och man önskar liksom att det fanns någon vis man som bara la armen om man, du, häng med nu till min grotta, ska jag förklara lite saker för dig. Och i det moderna samhället tror jag det är svårt att undvika och bli tokig, därför att andelen visa män som lägger armen om ens axel är ganska begränsat.
0: Ja visst. Nej, men så är det ju, och det är många som har tolkat det här också som att Kanye har gått från en grupp handlers till en annan grupp handlers. Förut var det han Harley Pasternak eller vad han hette, som skulle in och på hispan, och sen går han rakt i armarna på ännu en, Miley Yiannopoulos, som är en annan då eventuellt judisk, eventuellt liksom skumhalfigur liksom, som vi har ju, ja, jag får hänvisa till våra tidigare utförda diskussioner om honom i Radiobubblan. Så nu har han ännu ett team av sådana handlers, om det är Milo eller Fuentes eller vem det är. Men en sak som jag tycker är intressant när man ser i till exempel då på den Alex Jones showen, det är att en sån som Nick Fuentes, han ser liksom, jag ska inte säga att Fuentes ser ut som liksom en stor man i sitt eget program, men han är ändå ganska så här liksom dominant, och han är rapp och han är verbal och roligt och liksom. Men bredvid Alex Jones och Jay, framförallt bredvid Jay, så ser han väldigt, väldigt liten ut.
1: Mm.
0: Och han låter väldigt liksom fyrkantig och tråkig jämfört med Jones, framförallt jämfört med Jay. Jay, han har en sorts det är så kanske en karismafaktor. Man har också sett bara att verkligen ta tankar till sin absoluta spets och uttrycka dem på ett otroligt rakt sätt och på ett otroligt liksom starkt och själv som ett risktagande sätt som får Fuentes att framstå som en liten fegis, som en liten mus. Mm. Och en väldigt ointressant person. Så att det är ingen stor poäng liksom att agera murbräcka när man själv är så mycket mer intressant än den som man ska öppna för.
1: Och har så mycket mer fysisk närvaro, vilket är väldigt viktigt. Alltså det har ju två klossar som Jones och Jay. Och sen,
0: trots att han helt döljer sitt ansikte.
1: Ja, precis.
0: Det är faktiskt intressant, och jag har aldrig varit en stort fan av Kanye som personlighet eller musiker och sånt där. Men det är ganska intressant att ändå studera hans karisma och hans den sorts storhet som man ändå har, även om den är väldigt uppblåst och överskattad av många sånt där. Men det är intressant. Jag har fått mycket respekt och kärlek för Kanye när jag ser de här, framförallt den här intervjun, men även tidigare. Jag har en jättedålig känsla i magen, stor klump i magen om vad som ska hända. Alltså väldigt svårt att se hur det här ska sluta bra. För han måste, det är som du säger Boris, han måste träffa minst en person som har lite visdom som kan hjälpa honom på rätt spår. Och jag tror inte han kommer göra det. Det är så osannolikt att han får kontakt med en sån person, att den personen inte blir liksom utträngd av någon Miley Yiannopoulos-typ eller någonting. Så om det händer så tror jag han skulle kunna etablera sig. Han skulle kunna skapa liksom en egen liten nisch kring sig själv och liksom en tillvaro. Men just nu så är han ju på en sorts spiralrörelse som inte går i en bra riktning och som bara slutar med liksom psykiatrisk tvångsvård eller att han dör. Jag hoppas innerligt att han finns kvar i många årtionden som en profil, men just nu känns det inte som att det är tangentens riktning.
1: Ja, det kan inträffa under. Alltså, det är lite kul det där. Det är kul med just han hänvisning till Bibeln, och det förvånar mig liksom att man hör ju ingen framstående kristen teolog eller prelat som liksom rusar fram till för att just lägga armen om. Nu vet jag inte om de alltid är så visa män, men själva grejen. För Bibeln innehåller ett antal berättelser om folk som är tokiga faktiskt under sitt sökande. Det är ju lite märkligt liksom att så många ska kalla sig kristna inte ser det här liksom som ett tillstånd som kan vara någonting bra faktiskt.
0: Ja, men det är väl som så många andra aspekter av kristendomen, alltså helig dårskap är en oerhört viktig del av hela den kristna idén och av den kristna religionen. En helt oundgänglig del, men det är inte så populärt att liksom prata om och lyfta fram och värdesätta bland moderna kristna. Så det är tufft, men Kanye är givetvis ett exempel på det. Ja, så vi får se hur det går. Jag håller verkligen tummarna för att jag försöker komma på vem som skulle kunna ta honom under sina vingar. Det finns någon, det finns ju ingen amerikan, så kanske finns en annan. Det är svårt att tänka sig, men hoppas verkligen att det händer.
1: Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Innan vi kastar oss in i nyhetsfloden idag så ska vi prata om en annan sak. Jag har blivit väldigt uppmärksamma i radion och det är en fantastiskt bra idé såklart att göra det. Att det händer mycket saker i Undernäs just nu. Det är ju alltid det, men särskilt nu under hösten så pågår en hel del aktiviteter i skolan, den gamla skolan i Undernäs, den anläggningen som några av oss inom Bubblenätverket äger tillsammans sedan ett par år tillbaka, och där det ordnas diverse aktiviteter. Jag nämner lite bakgrund, jag är säker på att nästan alla som lyssnar på Radio Bubblan känner till det här, men radion når också ut till en del människor i nätverket som inte deltar på forumet, som kanske inte läser så noga mejl som vi skickar ut, och därför chansar vi att nå ut på det här sättet också. För att nämna att det händer saker, vi vill gärna att fler personer deltar i Undernäsverksamheterna, även de som kanske inte är så aktiva på BBSen. Och några grejer som händer just nu är just nu, som i den här helgen, så pågår en familjehelg, alltså ett arrangemang där man bjuder in barnfamiljer, så den är liksom fullbokad och klar just nu. Men det är en värt att hålla utkik efter om man är intresserad av sånt. Det brukar vara väldigt lyckat, väldigt uppskattat. Folk alltså kan ta med sig barn, och skolan i Undernäs är väldigt barnvänligt ställe. Och den 4-6 november så är det en arbetshelg då man kan komma och delta i alla olika typer av reparationer och upprustning och underhåll och andra typer av praktiska verksamheter runt gården. Väldigt kul, kul arbete, kul gemenskap, såklart en del andra aktiviteter också. Helt säkert en toppenhelg det också. Och en vecka senare, den 11-13 november, så hålls en stor fest i Undernäs. Lite alla inbjudna, och det kommer vara lite, tror jag, föreläsningsverksamhet, lite seminarier och workshops och sånt där, men där är fokus på det sociala, på umgänge och avkoppling och fest helt enkelt. Så att om du har missat de här sakerna, kolla på BBSen under evenemangsavdelningen. Sök på Undernäs kan du också göra. Så kommer du hitta hela Undernäs kalendariet. Det är ett hett tips från mig att inte missa alla intressanta saker som pågår i Bubblaanläggningen, Bubblaskolan i Undernäs. Och jag ska passa på att nämna också att om du har någon typ av event, något arrangemang som du själv ordnar och söker lokal till, så finns det möjlighet att hyra skolan, och det kan vara en fantastiskt bra lokal för alla möjliga typer av aktiviteter. Och om man hyr skolan så är det väldigt bra, för att det är inte gratis att ha en sån anläggning. Projektet behöver inkomster. Och de bästa inkomsterna vi har är att vi kan hyra ut skolan till olika typer av evenemang. Och det har varit allt möjligt. Jag tror det var en svensexa som var där, och det har varit uthyrt till andra typer av konferenser och aktiviteter. Och jag tror också, jag ska säga en sista sak bara om Undernäs. Jag tror att nästa vecka, tror på tisdag, jag vet inte om det är spikat, så är det ett specialavsnitt av Radio BBS där man kan få veta mer om Undernäs-projektet. Och det är Kalle och Anton, Harald, kanske några till som kommer hålla låda i det avsnittet.
1: Radio Bubbla. Flamländska socialister föreslår lagändring som skulle möjliggöra för belgare att begravas tillsammans med sina husdjur. Dock endast möjligt om båda låter sig kremeras. Alltså var det 4-5 dagar sedan som vi pratade om att man nu ska få ta ledigt. Man ska vabba när ens djur är sjuka, så när katten kräks ska man stanna hemma från jobbet. Och självklart är den logiska konsekvensen att man också, när man dör, ska kremeras och begravas tillsammans med kräket.
2: Men alltså, hur vad gör man om den nej, det är skokorna. Men alltså, vi utgår då från att de inte dör samtidigt i en bilolycka eller någonting sånt, utan dör vid olika tillfällen. Då måste man alltså kremera en först och spara en slags tillfällig urna eller konservburk i väntan på att nästa, antingen djur eller djurinnehavare, dör och kremeras, och sen föser man, kör man askan i samma urna som man sen begraver, eller stoppar in ett mausoleum, eller separata urnor, eller? Viktiga frågor.
1: Jag är glad, Boris, att du tar upp just den här frågan om det temporala, om synkroniseringen av de här, som man måste ändå anta är av varandra oberoende händelser. Det kan ju förstås hända att husdjur och husse dör av samma tillfälle, av samma orsak till exempel. De kanske sitter i samma bil och kör rakt in i vägen och sånt där. Men oftast så måste det vara så att först dör den ena, sen dör den andra av varandra oberoende orsaker. Och hur går man då tillväga? Är det så att man sparar den enes aska efter kremeringen? För tydligen så kan man bara göra det med kremering. Det är inte göra om inte båda låter sig kremeras, som det rubriken. Men så sparar man då askan av den ena och väntar på att den andra också ska kila runt hörnet och göra sin kamrat sällskap. Och spelar någon roll vem som dör först? Kan det möjligen vara så att när den ena dör så gör man helt enkelt slut på den andra? Och i sådana fall går det i båda riktningarna?
2: Ja, precis.
1: Nu för tiden vet man ju inte längre.
2: Nej, alltså jag kan ju tänka, alltså det var ju också en tanke som är någon slags offergrej, va? Om jag dör så skjuter mina barn gycken och sen kremeras vi samtidigt och stoppas in i en urna. Det är lite gammalt och hedniskt nästan, begravas med husdjuren. Men det kommer ju att finnas en viss åtskillnad i tider.
1: Och, men vad händer om gycken dör först då? Tar de ut dig i skogen, ungarna?
2: De vill åt arvet, så liksom. Kom nu pappa, ska vi gå på en skogspromenad här? Inte omöjligt. Det här är ett lagförslag som leder till väldigt stor förvirring, helt enkelt.
1: Jaha, vad ska de hitta på härnäst? På gott och på ont så kommer vi få veta om en vecka i blandat avdelningen. Österrikiska filmen The Trouble with Being Born kritiseras för normalisering av pedofili efter premiärvisning på filmfestival i Berlin. Handlar om robotflicka som har erotisk relation med medelålders man som hon är programmerad att kalla för pappa. Det är ganska obehagligt att läsa om de här sakerna och det är inte trevligt att prata om dem. Men ibland så faller det på vår lott av olika skäl att uppmärksamma de här sakerna. Så nu tar jag ett djupt andetag och berättar om den här filmen som hade premiär på Berlinalen, filmfestivalen i Berlin, för några dagar sedan. Det är en österrikisk-tysk film som heter, med en engelsk titel märkligt nog, som heter The Trouble with Being Born. Jag tror att det är ett citat, det finns någon klassisk bok vid det namnet. Men det här är då en tyskspråkig film som jag tror man kan säga är en sorts science fiction-film. Och när filmen börjar så får man se en medelålders man och en liten flicka i 10-årsåldern som inte reagerar. Och de är synbarligen far och dotter. Hon kallar honom för pappa och han kallar henne för dotter, eller vad han nu säger. Men så får man veta att det här är själva verket en väldigt annorlunda sorts familj. Därför att den här flickan är i själva verket inte en människa utan en robot. Eventuellt en robot som pappan har skapat för att rekonstruera sin familj, därför att hans fru är död, kanske hans dotter också, jag har inte exakt förstått hur det hänger ihop, men nu lever han i alla fall med den här robot-android-versionen av sin 10-åriga dotter. Men allt eftersom filmen fortskrider så framgår det också att pappan och robotdottern har en erotisk relation. Det visas inga sexscener i filmen som jag förstår det, men det antyds på ett sånt sätt att det är bortom allt tvivel att de har den typen av det man skulle kunna säga då, en incestuös pedofil relation, men givet så med det förbehållet som filmskaparna och recensenterna och festivaldeltagarna och så vidare alltid kan säga att men hon är ju bara en robot, det är ju inte pedofili och incest därför att det är en robot. Och att ha en sexrobot, det är någonting som normaliseras till höger och vänster redan. Regissören beskriver själv sin film som en antites till Pinocchio. Vilket jag inte förstår exakt vad det betyder. Jag ska också säga att den här artikeln som tittar på här, den är från Hollywood Reporter. Och rubriken är Berlin Hidden Gem, Underage Robotic Provocation. Och det är en positiv artikel, kan man säga, som pratar om hur vågad film det är, hur den tänger gränserna. Pushing the envelope, säger de. Men jag känner att det är värt att ta upp den här för diskussion, bara för att det är äckligt att prata om, men som vi och många andra har påpekat så är pedofili någonting som verkar vara en framtida konfliktlinje. I en högre utsträckning än det är det idag, därför att många vänsteristiska strävanden verkar konvergera mot att legitimera pedofili. Det är många som tror att det är nästa frontlinje efter att man har normaliserat många andra degenererade och sexuella beteenden som tidigare ansetts vara perversa och så vidare. Ska man legalisera och så vidare. Och det är många som tror att nästa steg är att normalisera och legitimera pedofili. Någonting som vänstern har redan försökt göra. De försökte göra det på 70-talet. Men de fick ganska mycket negativa reaktioner, så att de drog tillbaka den agendan. Men teorin är att de försöker rulla ut den igen. Och jag har svårt att se en sån här film som ett tecken på någonting annat än att den agendan kommer nu igen. Normalisering av pedofili.
3: Jag tror inte agendan kommer igen än, men vi kommer däremot att se olika typer av provballonger skjutas upp för att kolla liksom hur blåser tidsandan, hur långt kan man gå och så vidare. Det är så fruktansvärt osmakligt, det är svårt att prata om det utan få utbrott. Men man måste det, eftersom, som du säger, förr eller senare så kommer det här att bli en frontlinje. Men på något sätt så behöver vi sträva efter att det blir vi som startar kriget och inte att vi befinner oss i en defensiv position där det plötsligt dyker upp 10 filmer som kretsar kring på ett positivt sätt kring ämnet pedofili. Alltså det gäller att röka ut pedofilförespråkarna nu, och då är det dubbelt, så att säga. För precis som du säger, vänstern låter sig ofta lånas till de här sakerna, men vi har ju en de som går i bräschen för det. Samtidigt så är det ett uttryck för att man tjänar i sin idioti andra krafter, för att den pedofila kulturen är ju en överhetskultur sedan mycket länge. Och även i modern tid så ser vi liksom hur vi har ju Prince Andrew, vi har ju Epstein, vi har ju alla amerikanska börsmäklare och politiker som har pedofilat sig. Och det där, och vi ska bara inte tala om Frankrike. Och lite grann är det att det är viktigt att se både och, alltså vänstern som en slags ideologiska krigare för att bryta upp tabun, och att det faktiskt finns maktcentra, etablerade maktcentra där pedofili, när man ägnar sig åt pedofili i en uppenbarligen organiserad form. Och ett bra exempel är ju den här franska författaren som nu är lite hårt trängd. Alltså det är ju under alla dessa år då han propagerade för pedofili, skrev romaner om detta, berättade om sex med minderåriga pojkar och flickor på Filippiner och annorstädes och i Frankrike, så var han ju också kolumnist i en ansett fransk konservativt magasin. Och en gång när det här kom upp, när det riktades kritik mot honom för att ha gjort det förut, så skyddades ju han av den franske kulturministern under president Chirac, alltså en konservativ republikansk kulturminister, som sa att nej, men det här är en bra författare, nu stänger vi åt honom lite extra litteraturstöd. Så att det är mäktiga krafter i omlopp här, alltså, som vi har att göra med. Men som sagt, då, vi bör inleda kriget mot både de som ideologiskt propagerar för det här som en slags mänsklig rättighet, osmakligt att säga ens, och de som ägnar sig åt det och som inte ser gör det. För det är de som är själva motorn i detta. Och det är lite sjukt att se hur man fortfarande klarar sig. Va? Det är Parallellt med att man har den här grejen om vad heter han, Mats Neff, den författaren, gamla profilförfattarpedofilen, så hade ju Roman Polanskis nya filmpremiär om Dreyfus-affären. Och visst har man skällt på honom också, men mäktiga krafter i Frankrike skyddar honom fortfarande, och han är alltså dömd för pedofili, för att ha drogat och haft sex med en minderårig flicka. Och efter detta så har det dykt upp flera som har vittnat om andra fall där han gjort samma sak, men det har gått till rättegång. Och honom hanterar man i stort sett med silkeshandska. Det finns en liten ilsken opinion, men han betraktas ändå som en stor konstnär. Så att, och i svenska recensioner av filmen och diskussioner har man sagt, man måste ändå skilja på författare eller på konstnären och verket. Det där är, så att, oj, det finns väldigt mycket att göra där, och jag tror det finns en viss räddhågsenhet att ta tag i frågan på ett grundligt sätt, alltså, för att det inte bara att bekriga själva ståndpunkten eller kulturella uttryck. Det gäller liksom att jaga dem med blåslampa och avslöja själva nätverken där det här pågår. Att inte bli rädd för att kallas för konspirationsteoretiker om man säger att jätterika människor har orger på öar eller på, i en pizzeriekällare. Att inte vara rädd för foliehatten därför att det förekommer.
0: Vid det här laget så är det inte svårt att förstå heller, med tanke på hur många kända pedofiler som har blivit avslöjade. Roman Polanski har känt länge. Och då Gabriel Mats Neff i Frankrike som du pratar om.
3: Mm.
0: Som har varit öppen med sin pedofili, eller vad man ska kalla det, hebefili, vad man ska kalla det för. Jag vet inte om det är teknikaliteter, men han har ju skrivit öppet om det, essäer och böcker och artiklar och pratat i tv-intervjuer och så vidare. Och det finns många andra exempel också. I Hollywood finns det många exempel. Ett exempel, Woody Allen, som är en filmskapare som jag själv till exempel uppskattat då och då, men det finns alltså synnerligen graverade berättelser om vad han hållit på med. Och det kanske bästa exemplet av alla egentligen, det är Michael Jackson. En av världshistoriens största liksom, popkulturella stjärnor någonsin. Kungen av pop. Som av allt att döma var liksom en total och oerhört flitig pedofil. Och det fanns ju en diskussion på den tiden när han var som mest i ropet, när han fortfarande levde, om vad som egentligen hade hänt. Men jag tror bara utifrån egen erfarenhet, vad jag läste om Michael Jackson då, så tror jag man kan säga att alla visste. Alla visste vad han höll på med, men det accepterades. Så att man vet ju att man börjar skrapa det här, man börjar gräva i de här pedofilnätverken, så kommer man hitta oerhört upphöjda, mäktiga människor som man måste, om man är till exempel kanske en journalist eller en politiker eller en åklagare eller vem man nu är, så kan man inse på förväg att man, sannolikheten är stor att man inte har en chans mot de som man plötsligt får emot sig, och man har väldigt mycket på spel för att bekämpa eller helt enkelt dröja ur vägen.
3: Ja, alltså vi ska komma ihåg det, och det är samma sak i Sverige. Jag menar, vi har ju faktiskt haft en toppolitiker och minister. Många missar liksom att Lennart Geijer-affären, det var inte frågan, den stora grejen där var ju inte att han köpte prostituerade, den stora grejen var att han köpte ibland minderåriga prostituerade. Och vi har ju Sverker Åström, som det är inte rykten utan folk är ju ganska överens i hans omgivning om att han hade en viss, milt uttryckt, svaghet och böjelse för unga pojkar, alltså väldigt unga pojkar. Men inte händer någonting med detta. Och det är därför jag menar att en del i konspirationen, för det är en konspiration, det är att man väldigt väl vet vilka man ska skicka fram och vara de här provballongerna. Och då kulturarbetare är väldigt lämpliga, för då kan man skilja på det här med använda sig av en konstnär, eller vet, de är så vidlyftiga, och man måste skilja på konstnär och verk. Och vi kan inte förbjuda Polanski eller Allen från att verka. Alltså tillåts de finnas i offentlighetens ljus, och man accepterar att de gör det för att de är konstnärer. Och på så sätt skapar man en acceptans. Och de här människorna, menar jag, vet att de har mäktiga kraft i ryggen. För annars skulle de inte skylta med det här så öppet som man gör.
1: Ska vi, visst planerar vi fortfarande Boris att göra ett specialavsnitt av vår andra podcast om Gabriel Mats Neff vid tillfället?
3: Det är till och med nödvändigt som ett led i att inleda kriget.
1: Ja, men alltså det, för er som är premiummedlemmar då, så blir det så småningom, kanske någon gång under våren här, en djupdykning i de här frågorna.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Towerns korpar, förklarade helt friska vid årlig hälsokontroll, anses vara ett gott omen för kungariket. Ja, det tycker jag är en fantastiskt upplyftande korpnyhet. Korpen har ju många olika symboliska innebörder och positioner i mänskliga samhällen. En av de mest intressanta korpinstitutionerna som finns är Towern, det vill säga The Tower of London, som den heter på engelska. Av någon orsak säger man Towern med en på svenska. Och det är ett gammalt slott eller en gammal fästning i centrala London som används till olika saker genom århundraden. Jag tror att den är mer än 1000 år gammal. Och där har det bott kungar, och den är framförallt känd som ett fängelse. Framförallt när man har haft högstatus fångar. Så om du har haft någon gammal kung eller någonting som sitter i fängelse nu, då sitter de ofta på Towern. Och ända sen, så länge man känner till, så länge Towern har funnits egentligen, så har det bott korpar där. Och under århundraden så har utvecklats en vidskepelse kring de här korparna, som säger att om de här korparna dör eller flyger därifrån, då kommer en stor olycka att drabba kungariket. Drottningen och kungariket kommer att drabbas av olycka, och kungariket kanske kommer att gå under. Och det här var flera kungar, framförallt Charles den andre var väldigt vidskeplig, väldigt inne på den här idén. Och därför har man nu i många, många århundraden haft en sorts officiell myndighetsinstitution i Towern. Där ett antal av de här ceremoniella vakterna, de som kallas för beef eaters, som går runt med såna här svartröda kåpor. De ser ofta ganska så här tjocka, mysiga ut, roliga cylindriska hattar. De har ett särskilt korpnäste där inne bland murarna i Towern. Där de har 7 korpar. Det måste finnas 6 korpar för att inte kungariket ska gå under. Och de har en extra för säkerhets skull. Så de har 7 korpar. Och de har massor med ritualer kring det här. Hur de ger dem mat. Hur de håller dem friska. Det är enormt mycket uppmärksamhet till de här korparna. Just för att de är så viktiga för att kungariket inte ska gå under. Och en gång om året så har de sin årliga hälsokontroll. Och veterinärerna har den här gången kunnat konstatera att de var kärnfriska, inte minsta lilla hälsoproblem på korparna i Towern. Så det här tar man som ett tecken på att kungariket kommer att överleva ännu ett år.
1: Jag hade faktiskt ingen koll på det här med korparna. Finns det något exempel i historien där de har mått lite dåligt, som man säger i Sverige, och varit färre, inte haft rätt antal eller sådana saker? Och har det då varit kopplat till något elände?
0: Alltså jag tror inte att det någonsin har hänt. Jag tror att om det har hänt så har man slätat över det för att inte skapa oro. Utan det man har gjort istället är att man har lagt miljontals pund på att se till att det för guds skull alltid finns friska, starka korpar på Towern. Och det finns några sådana exempel på korpar från Towern som har flugit iväg, till exempel. Och det finns också exempel på korpar som har fått sparken efter olämpligt beteende.
1: Nej, vad gjorde de då?
0: Ja, men de räknas ju som offentliga anställda i Storbritannien. De har ju såna här väldigt, väldigt konstiga idéer. De har ju också en offentlig anställd regeringskatt.
1: Ja, just det.
0: The Chief Mouser, kallar han det. Chief Mouser of the Government. Som är en katt som anställs och får betalt i mjölk. Och sen får den sparken ibland. Och precis som att Chief Mouser har fått sparken och de har anställt en ny, så har också de här korparna blivit avskedade, bland annat efter att ha attackerat tv-team och försökt äta upp tv-kameror och tv-antenner och sånt där.
1: Tycker jag var ju berömvärt.
0: Ja, exakt. Det kan man ju tycka, att man ska applådera det beteendet. Men det var en korp som fick sparken i alla fall för ett tag sedan på grund av det. För övrigt en ganska liknande situation som korpen Canuck i Vancouver, som vi pratade om här en veckan. Som jag också sågs attackera tv-kameror. Jag tror att det här är tecken på korpens höga intelligens, att det här händer världen över. Så att det händer såna här saker. Och vid något tillfälle, tror jag på 1600-talet, så var det någon korp som blev kidnappad, som blev stulen. Och det finns massor med såna här anekdoter. Men i stort sett har man hållit korpstammen vid Towern intakt. Eller åtminstone påstått det för att inte störta drottningen.
1: Men du, vad händer? Ponera till exempel att Skottland bryter sig loss. Vad händer då? Du sa det här.
0: Kommer inte hända. Det kommer inte hända så länge de har korparna på plats.
1: Det är de som styr hela utvecklingen. Vad är korparnas inställning till Brexit då?
0: Det är en väldigt bra fråga. Det måste vi nästan åka och fråga om. Jag tror ju att Brexit skulle vara väldigt bra för kungariket, så jag gissar att korparna är positiva. Men det är svårt att spekulera.
1: Ja.
0: Men, så korparna är liksom som en sorts, det är som en sorts yttersta plugg i det brittiska badkaret. Du får inte ta bort dem, för de håller upp allting.
1: Men det är typiskt lite brittiskt slött det här. Därför att då får man utgå från att korparna faktiskt besitter en sån visdom och kunskap om vad som är bäst för konungariket. Att man faktiskt borde kunna ställa frågor till dem. Alltså så de kan liksom nicka med sina små korphuvuden ja eller nej.
0: Mm.
1: Det vore mycket bättre om de fick styra utvecklingen.

0: Han blev liksom beviljad pension och han fick bo på puben istället. Allt var bra, va? Men sen så började de med en annan sak. De började vinklippa korparna. Alla korparna på towern är vinklippta. Så att ena vingens fjädrar längst ut är avklippta. Vilket gör att de kan flyga korta sträckor. Så de kan liksom hoppa upp på en mur eller hoppa ner igen och sådär. Så de kan flytta sig lite grann genom luften. Men de kan inte flyga några längre sträckor. Så korparna på towern kan inte fly. De kan inte lämna towern. Om de försöker så kan en sån här beef eater tjockis springa kapp dem och hämta hem dem igen. Förstår du? De fuskar, Boris. De fuskar.
1: Ja, nej, men
0: det här kan inte vara ett gott omen för kungariket.
1: Nej, men det är inte det. Alltså det är, som vi är inne på, korparna måste få en mer styrande funktion. Alltså jag tycker det är fullt rationellt att... Alltså, uppenbarligen så är det hävdvunnen folklig visdom att korparna vet bäst vad som är bra för kungariket. Och då måste de ha en mer styrande funktion.
0: Och de ska inte vara inklippta. De måste ha sin frihet att flyga iväg. Annars vet vi inte. Annars vet vi inte om kungariket har gått under eller inte. Vid det här laget... Det här kanske, startskottet kanske gick för årtionden sedan egentligen. Att korparna försökte flyga iväg och indikera att nu är det slut. Men vi vet inte det, för de är vinklippta.
1: Men det måste ju gå att återställa detta på något sätt. Alltså man får pensionera de vinklippta korparna och ta in nya, helt enkelt. Och det slår mig att nu var ju inte kanucken korpa, han är kråka. Men... Kanada tillhör ju faktiskt samväldet fortfarande, så man kan väl ta in kanuck istället. Kråkan i towern.
0: Ja, det är faktiskt en väldigt bra idé.
1: Han är ju inte vinklippt heller.
0: Problemet är att kanuck skulle ju eventuellt ta med sig sin kniv och ställa till problem.
1: Jag tror det bara kan vara bra faktiskt.
0: Ja, det är helt otroligt, Boris. Till och med en mysnyhet om korpar lyckades vi göra till en domedagsnyhet.
1: Ja, det...
0: Jag kan i alla fall rekommendera alla er som lyssnar att titta på den här videon, den är jättemysig. Det är ingenting om domedagen, de får allting se ut som att det är frid och fröjd. Jättemysig video med berättelser om de här korparna och bilder på otroligt vackra, intelligenta, mystiska och fascinerande djuren som korparna vid towern är.
1: Men det finns ju en sak, som stör mig när jag har tittat på filmen. Och det är ju när du säger att de här beefeaters är så fina, runda och godmodiga, och de är rent ut sagt feta och slappa i hullet. Alltså jag blir lite störd när towern måste väl ändå för guds skulle vara en sån här representativ institution. Man vinklipper korparna och man låter tjocka människor gå omkring liksom och föreställa någon slags vakter. Men jag jämför med schweizergardet i Vatikanstaten. Det är trimmade, unga, ståtliga män som inger liksom lite trygghet. Du kan inte tänka dig terrordåd i Vatikanstaten. Men den här mannen som liksom rultar runt här i towern och tittar på vinklippta korpar, det inger, alltså det förmedlar inte en bild av ett kungarike med kraft och styrka och pondus precis.
0: Nej, jag håller helt och hållet med. Och dessutom så har ju de här beefeaters, de har ju uppgift att försvara kronjuvelerna, de brittiska kronjuvelerna, som i hög utsträckning förvaras i towern. Och det där kan ju inte sluta bra.
1: Finns de kvar överhuvudtaget?
0: Nej, förmodligen inte. De försvann nog med korparnas vingspetsar. Det var då de blev feta, alla kronjuvelerna försvann och kungariket hamnade på ett sluttande plan av dekadens.
1: Ja, de får rycka upp sig. Det. Vi kan inte ha det så här.
0: Ja, en annan grej som jag tycker, det blir väldigt mycket kuriösa tangenter här, men de har otroligt fula kostymer, de här beefeater-vakterna. Alltså, de ser väldigt så här fula amatörmässiga ut. Som att någon har gjort liksom en skämtkostym på syslöjden som ska se ut lite grann som en... Men det där är deras officiella dräkter. Och om man går tillbaka 100 år och kollar på hur de här dräkterna såg ut förr i tiden, så var de väldigt, väldigt fina. De var väldigt så här elaborerade, vackra färger. Det var rött och guld och väldigt mycket ornament. Väldigt tjusiga saker. Och vakterna var inte smällfeta allihopa. Nu har de den här simplistiska svarta med röda detaljer. Och jag tycker inte alls att det ser officiellt och sirligt och fint ut.
1: Det ser ut som en slags sämre amatörlajvare på något sätt.
0: Ja, exakt. Precis, som dåliga amatörlajvare. Det tror jag är vad de är. De

0: har inte ens riktiga korpar som kan flyga längre.
1: Nej.
0: Amerikanska läkemedelsverket varnar för att använda hydroxyklorokin och klorokin enskilda eller i kombination med antibiotikan azitromycin mot covid-19 utan medicinsk övervakning på sjukhus då det kan leda till livshotande problem med hjärtat. Ja, ett grundskott mot hydroxyklorokin, hydroxy som Stephen K. Bannon säger. Det är inte utan att man blir lite ledsen och att se en sån sak mitt på bubblan. Men det passar väldigt bra att vi har den här länken idag. För jag tänkte vi skulle kunna prata lite idag om hur man hanterar covid-19. Alltså själva sjukdomen när den väl är ett faktum. Det är det som hydroxyklorokin används till. Det skrivs ju en del av den frågan givetvis. Men jag kan ändå känna att den kommer i skymundan ibland. Därför att det finns ett antal andra saker som folk är så fixerade vid. Så en sån sak som folk fokuserar mycket på, det är hur sjukdomen kan undvikas. Hur man kan stoppa spridningen, förhindra att folk blir infekterade. Men det verkar inte som att det är möjligt att stoppa spridningen. När man väl har en generell samhällsspridning så kommer epidemin ha sin gång. Och förr eller senare, inom några månader, infektera större delen av befolkningen. Och det verkar finnas, enkelt uttryckt, två sorters länder. Dels länder där man snabbt stoppade viruset precis i början och förhindrade att en generell spridning ens kom igång. Alltså Taiwan, Hongkong, Singapore, Japan och några till. Dels länder där man inte gjorde det. Och alla länder i den andra kategorin verkar följa ungefär samma mönster. I den mån vi har data i västvärlden. Så det finns någon typ av allmänt utbredd idé om att man kan påverka smittspridningen. Till exempel med de här nedstängningarna som är så i Europa just nu. Så vitt jag vet så finns det inga bevis för det. Utan det är teoretiska idéer som framförallt baseras på spekulativa modeller. Till exempel de här modellerna som produceras vid Imperial College i London. Det var ju det som deras uppmärksammade studie huvudsakligen gick ut på. Alltså att utvärdera de relativa effekterna av olika smittskyddsåtgärder genom att köra dem genom den här simuleringsmodellen. Så vitt jag kan bedöma så verkar epidemin ha ungefär samma förlopp i alla jämförbara länder. Kanske ett land som Sverige, som inte använder så mycket tvångsåtgärder, får lite mer intensiv epidemi i början. Andra länder får kanske istället lite mer intensitet i en senare fas när de öppnar upp, när de häver nedstängningarna. Men allt som allt verkar skillnaderna vara rätt små. Och hur som helst, alltså teorin bakom nedstängningarna är ju inte att förhindra generell virusspridning, utan syftet är att fördröja, att platta ut kurvan, som man säger med hypermodernt uttryck. Så att även med nedstängningarna ska vi alltså alla få covid-19. Teorin är att sjukvården inte kommer bli lika överbelastad med nedstängningen. Och därför är det värt att få en politisk och ekonomisk katastrof på hand. För att vi slipper överbelastningen i sjukvården. Ja, hur som helst. Den allmänt accepterade uppfattningen är att i stort sett alla kommer att få viruset förr eller senare. Vissa av oss, inklusive jag själv, vidtar åtgärder för att skjuta fram det tillfället så långt som möjligt. Men vi måste också tänka kring vad som händer när den dagen kommer. För det verkar som att den kommer komma för nästan alla. Kanske inte 100%, men kanske 80% eller något sånt. Ja. En annan sak som det fokuseras mycket på är vaccin. Hela tiden så återkommer folk till att vi förr eller senare ska ha ett vaccin mot covid-19. Och då kan vi egentligen andas ut. Men det finns ett antal problem med den idén. För det första vet vi inte huruvida det ens kommer att gå att ta fram ett vaccin. En sak som jag tycker att det pratas för lite om är att det inte existerar ett enda exempel på ett vaccin mot ett coronavirus. Det finns, såvitt jag vet, 7 kända mänskliga coronavirus som kan infektera människor och många, många fler som infekterar andra organismer. Men det finns inget vaccin. Inget vaccin mot ett enda coronavirus. Det skulle potentiellt vara väldigt intressant om man kunde ta fram sådana. Det har varit så länge därför att en stor del av alla förkylningar orsakas ju av coronavirus. Man brukar säga att det finns 4 coronavirus som tillsammans orsakar ungefär 15% av alla förkylningar. Och många skulle såklart vilja minska risken att bli förkyld. Och på samhällsnivå skulle man kunna spara mycket pengar. Så det finns rejäla ekonomiska incitament att utveckla ett sånt vaccin. Men ingen har lyckats. Och sen har vi SARS och MERS där man försökt ta fram vaccin men misslyckats. Och en av de mer sannolika teorierna om var SARS-2, vårt nuvarande virus, kom ifrån, det är ju för övrigt att det läckte från ett kinesiskt labb där man experimenterade med fladdermusvirus för att försöka ta fram ett vaccin mot SARS-1. Och bara det kan ju få en undra om man ens vill att forskare ska syssla med sånt. Ja. För andra då, om det ens går att ta fram ett vaccin så kan det mycket väl ta väldigt lång tid. De här tidsramarna man pratar om nu som 18 månader, 24 månader, det skulle såvitt jag förstår innebära en rekordsnabb utveckling. Så det tar oftast mycket längre tid att utveckla ett vaccin. Alltså kanske 5 år, kanske 10 år i vissa fall tror jag man har forskat på vaccin. Så att visst, de kanske slår världsrekord, men det kommer förmodligen ta lång tid. För det tredje så finns det stora risker med nya vacciner. Så att när ett vaccin rullas ut så kan det mycket väl leda till nya problem. Så man vill helst inte vara den första personen eller den första rundan som tar ett nytt vaccin. Särskilt inte ett som har utvecklats i hast. Så att man kommer säkert kunna hitta många frivilliga. Folk som räcker upp handen och säger, ge mig vaccinet, jag tar risken. Men jag för min del kommer inte vara intresserad av att ta covid-19-vaccinet. Förrän möjligen då flera år senare. När man vet mer om eventuella biverkningar och så vidare. Vi hoppas bara att det är lagligt att avstå covid-19-vaccinet. Det får vi se. Men för det fjärde och det viktigaste kanske. Det är någonting som jag känner att många inte tänker klart kring. Det är värt att lägga ut texten lite grann om. Hoppas ni ursäktar min långrandighet, ni som lyssnar. Alltså ett vaccin eliminerar inte sjukdomen. Och därför löser det inte problemet. Tänk på säsongsinfluensan. Det finns vaccin mot de olika virusen som är involverade. Och varje år så ser man vilket virus är det som är mest i omlopp. Och så ger man vaccin för de virusen. Men trots det så har vi årliga influensapandemier. Där hundratals miljoner infekteras och hundratusentals dör. Och en del av orsaken till det är att influensavaccinerna bara ger ett partiellt skydd. Storleksordningen 40%. Jag har sagt 40%, 50%, 60%. Så att säg 50% någonting. Så att om du tar vaccinet så är det alltså bara 50% chans att du blir immun mot influensan. Och det har ändå effekt på samhällsnivå därför att man bygger upp en flockimmunitet. Men att man tar influensavaccinet innebär inte att man är skyddad från influensa, att man är immun. Det betyder bara att man har något bättre sannolikhet att slippa undan. Alltså, även om det går att utveckla ett vaccin, även om du mot förmodan går att göra det snabbt, även om vaccinet inte har allvarliga biverkningar, även om allt det händer så kommer folk ändå få covid-19. Förmodligen miljontals människor varje år. År ut och år in. Tills det eventuellt inträffar någon medicinsk revolution med helt ny teknik för att hantera virussjukdomar. Så att om influensa ger en fingervisning så är det hundratals miljoner som kommer drabbas varje år. Mm. Så ett rimligt antagande enligt min mening, det är att sjukdomen är oundviklig. Jag kommer att ha den, du kommer att ha den. Vissa kommer att ha tur och klara sig, men alla måste räkna med att få den. Kanske inte sjukdomen, men åtminstone att bli infekterade. Och ha risk att få sjukdomen och få en mild version av den. Och givet den utgångspunkten så tycker jag att det läggs galet mycket energi på det här fåfänga försöket att hindra spridningen. Och alldeles för lite energi på att ta fram effektiva metoder för att förebygga ett allvarligt sjukdomsförlopp. Och att behandla själva sjukdomen. Så om vi ska försöka prata lite om vilka metoder man fokuserar på. Den kanske mest ikoniska behandlingen av covid-19 som det har lagts enormt mycket fokus på är respiratorer. Så respiratorer eller ventilatorer, det som är en sorts maskiner som skapar konstgjord andning kan man säga hos patienter som inte kan andas själva. Vid det här laget så vet vi alla vad en respirator är för någonting, för det skrivs så mycket om. Men då om det finns någon som levt under en sten eller som lyssnar på det här om 10 år. En respirator är en apparat som väldigt förenklat trycker in luft i lungorna på en patient och sen drar ut luften igen. Och på sätt liksom sätter in luft, tar ut luft för att patienten inte klarar av det själv. Lungorna är trasiga. Ja, det är mer komplicerat än det låter. Det är ganska sofistikerad utrustning. Det är inte bara som en pump utan det är som sofistikerad elektronik för att beräkna exakt hur mycket luft som behövs och så vidare. Och om apparaten är felkalibrerade så kan patienterna ta skada. Till exempel om man trycker in för mycket luft. Det låter lite konstigt att man skulle må dåligt av för mycket luft. Men det skrivs en del om det där. Det är farligt. Men ett problem med det här fokuset på respiratorer. Alltså det är liksom cinematiskt. När man ser människor som är uppkopplade till en maskin. Lite så här Matrix-aktigt. Det är väldigt läskigt och sådär. Så att det är tacksamt på ett sätt att fokusera på bilder och sånt där. Men alltså mer intressant än att fokusera ett litet vitt piller till exempel. Men ett problem är att de här respiratorerna, då handlar det om patienter som har ett väldigt allvarligt sjukdomsförlopp. En siffra som jag sett upprepat flera gånger är att det är ungefär hälften av de som behandlas med ventilator som överlever. Hälften dör. Så att ja, det är antar jag angeläget att det finns många respiratorer som behövs. Det finns ju uppgifter om att det var brist på respiratorer. Och det finns uppgifter från olika håll om att det egentligen finns respiratorer. Det som saknas är personal som är utbildade och sköter respiratorer och så vidare. Men oavsett, än mer angeläget är ju rimligen att förhindra att folk hamnar i en situation då respirator är enda behandlingsalternativet.
1: Mm.
0: Så vad kan man göra då? Vilken behandling kan man sätta in i tidigare skede? Finns förvånansvärt få alternativ kan man tro om man lyssnar på diverse medicinska auktoriteter. På många håll i många länder gör man nästan ingenting innan patienterna hamnar i akut andnöd och behöver respiratorbehandling eller åtminstone syrgasbehandling eller sån här CPAP-maskin och liknande. Men det finns också ställen där man testar olika behandlingar och på sina håll har man sett mycket goda resultat. Den kanske mest omtalade farmaceutiska metoden involverar ett ämne som heter hydroxychloroquin, som nämndes i rubriken precis när vi började här. Det är väldigt intressant och det är lite kontroversiellt just nu. Kloroquin är en syntetisk version av kinin, som är ett ämne som utvinns ur barken på en växt som växer i Anderna i Sydamerika, kallas för kinaträd. Det här är en gammal, urgammal medicinalväxt som inkafolket använde sig av. De använder den här barken på den här växten. Det heter kinaträd, men det är inte riktigt ett träd. De är inte så stora som träd, men de använder den här barken. Och de kallar den för quinaquina. Det är därför heter det kinin och kinaträd. Quinaquina, vilket betyder helig bark, enligt uppgift. Och inkafolket, de använder den här som en örtmedicin. Bland annat för att behandla feber. Och förmodligen andra symptom och sjukdomar också. Så när europeerna kom till den delen av världen och började blanda sig med inkas, så såg de det här. Och det var då en jesuit som noterade väldigt intressant den här medicinalväxten och skickade hem lite frön till Rom eller vart han skickade dem. Men så europeer började undersöka den här växten och man började upptäcka en rad positiva effekter. Den mest dramatiska effekten, den mest välkända, det är att det visade sig att det här var ett effektivt sätt att förebygga malaria. Ja, och det är ett ämne i sig, men alltså malaria var ett enormt utbrett problem på den tiden. Det var en väldigt utbredd problematisk sjukdom i hela södra Europa och givetvis på andra ställen också. Men till exempel i Italien. Mycket, mycket problem med malaria. Och i den moderna världen så är kinin mest känt under ett annat namn, kan man säga. Nämligen tonic. Vilket ju egentligen där ett engelskt ord som är mer generellt, som betyder någonting i stil med en stärkande, hälsobringande brygd. Och tack vare att britterna hade den här fantastiska malariamedicinen så kunde de kolonisera Afrika och Indien och andra platser istället för att dö som flugor när de äventyrade söderut. Vilket var fallet tidigare. Malaria var ett jättestort problem. Och den kända drinken gin och tonic, den skapades ju då, som många kände till, av brittiska kolonisatörer i Indien. Man blandade ut gin i sin kininmedicin för att maskera den bittra smaken. Och nu för tiden så är tonic bara en läskig dryck i mängden, kan man säga. Kanske en lite udda dryck, men den finns att köpa i princip överallt. Jag tror att den används mest som groggvirke. Men många, inklusive jag själv, tycker att den här beska smaken är extremt njutbar. Så vi dricker den bara som den är, för att vi gillar den väldigt mycket. Jag har själv varit en inbiten tonicdrickare sedan barndomen. När jag vid något tillfälle hittade en flaska Schweppes Bitter Lemon hemma i kylskåpet. Oklart varför, jag blev helt frälst. Så mängderna kinin i tonic som man köper på affären är ju ganska låga. Man får dricka rätt många flaskor för att komma upp i, så att säga, kliniska nivåer. Men, jag vill bara påpeka en sak. Jag vet, Boris, att du också har skrivit om det här med kinin och hur mycket tonic man måste dricka. Men jag vet inte, jag har aldrig sett några studier av vilken effekt man får på marginalen av låga doser. Alltså jag förstår att om man dricker ett glas tonic om dagen så kanske inte det är tillräckligt för att förebygga malaria. Men jag tror inte effekten är noll i alla fall. Jag väljer att vara optimistisk i alla fall. Kanske delvis att jag gillar smaken. Ja, förlåt. I medicinska sammanhang så använder man då en analog till kinin som heter klorokin. Det är det man använder medicinskt numera. Och det finns flera varianter av klorokin. Den vanligaste heter hydroxychloroquin. Och hydroxychloroquin är en väldigt gammal medicin vid det här laget. Det är en sån här generisk preparat som används i åtminstone sedan 50-talet. Och det betraktas som en väldigt säker typ av medicin. Det finns biverkningar, men de är lindriga. Och till exempel så anses att det var ofarligt för gravida kvinnor att ta hydroxychloroquin. Så att det är inte något sånt här riskabel medicin. Och det används inte bara för malaria utan även för andra typer av infektionsproblem. Och nu använder man alltså hydroxychloroquin för att behandla covid-19. Och det finns fler uppmärksammade exempel på det här. Först och främst skulle jag säga en läkare som heter Vladimir Selenko, kallad Sev Selenko. Och han är verksam i Kiryas Joel, som är en judisk enklav utanför New York. Där det bor en väldig massa såna här chassidiska judar. Tiotusentals chassidiska judar har byggt en egen stad, kan man säga, som heter Kiryas Joel. Och de började få väldigt många fall av covid-19 i början av mars. Och doktor Selenko satte in en specifik behandling som vid det här laget är världskänd och kanske man kan säga ökänd. Nämligen hydroxychloroquin, zink och antibiotika. Specifikt då den här sortens antibiotika som kallas för azitromycin. Och teorin bakom den här behandlingen, det är att zink har en antiviral effekt. Och hydroxychloroquin underlättar för zinket att ta sig in i cellerna där det ska ha sin effekt. Och sen använder man antibiotikan som ett skydd för att skydda patienterna mot andra infektioner under tiden de tampas med viruset. Jag lyssnade häromdagen på en intervju med Vladimir Selenko själv, för jag var nyfiken på hur han resonerade kring. Och det var ungefär så han förklarade sak. Och han hade 1500 patienter, knappt 1500 patienter på sitt sjukhus. Och han delade upp dem i två olika grupper, en högriskgrupp och en lågriskgrupp. Och den ena gruppen fick den här cocktailen. Och det var ungefär en tredjedel, alltså knappt 500 personer som fick den här cocktailen med hydroxychloroquin och zink. Och av de personerna, tror jag 490 personer och sånt där, så var det två personer som dog. Bara två personer som dog. Och det var bara fyra personer som behövde respirator. Och de är vid det här laget fria från respiratorn och på bättringsvägen. Så att Vladimir Selenko, han uppskattar att dödligheten bland hans patienter är 95% lägre än i andra jämförbara situationer på andra kliniker. Och en aspekt som han betonar av den här behandlingen, det är också att han satte in behandlingen tidigt. Så han säger, vänta inte tills patienten har svår andnöd, utan sätt in behandlingen direkt. Sätt in behandlingen direkt. Alltså så fort du misstänker att det är covid-19, så ska du sätta in behandlingen. Du ska inte vänta på att patienten utvecklar allvarliga symptom. Bland annat då därför att det här är en väldigt säker behandling. Dessutom är den väldigt billig. Och man tar den i pillerform. Det är enkelt att administrera. Så att det verkar ytligt betraktat, och även när man närgranskar, som att det finns inte några starka skäl att inte göra det här. Rykten säger också att det är väldigt många läkare och sjuksköterskor som tar hydroxychloroquin förebyggande för att skydda sig när de jobbar med covid-19-patienter. Och man har testat den här liknande behandlingar i flera andra länder. Bland annat i Frankrike finns en läkare som har pratat mycket om det här och beskrivit sina framgångar. Och i Brasilien så har man använt precis samma mix, de här tre läkemedlen. Och även i Brasilien så har man sett ungefär 95% lägre dödlighet jämfört med andra patientgrupper. Och i Frankrike har man fått nästan lika bra resultat. Men också väldigt, väldigt mycket lägre dödlighet. Det låter ju fantastiskt om hydroxychloroquin och zink och så vidare kan vara så bra grej. Men hydroxychloroquin har nu blivit någonting oerhört kontroversiellt. Och varför det? Jo, det började som så många andra saker med Donald Trump, Förenta Staternas ledare. Trump fick höra talas om det här, om Selenko och hydroxychloroquin. Och han pratade om det under några av sina presskonferenser. Så plötsligt blev hydroxychloroquin Trump-pillret. Och då drogs det omedelbart igång en enorm mediekampanj, en politisk kampanj, för att baktala behandlingen. Allt givetvis enligt den sedvanliga logiken. Att allting som Trump säger måste vara fel. Och motsatsen till vad Trump säger måste vara rätt. Eller kanske rättare sagt, varje tillfälle att skada Trump måste utnyttjas, oavsett vilka konsekvenser det kan få i övrigt. Alltså till exempel att sjuka människor dör i onödan. Det spelar ingen roll om vi har minst lilla chans att klämma åt Trump. Så nu finns det ett narrativ, så vitt jag kan bedöma helt vettlöst, att om hydroxychloroquin är ett farligt läkemedel, trots att det alltså används vitt och brett, hela västvärlden, hela efterkrigstiden, resten av världen också för den delen, trots att det rekommenderas till gravida kvinnor, och det görs märkliga påståenden om att den här behandlingen inte ska användas, man brukar säga, förrän den har testats vetenskapligt. Problemet är ju bara att folk är sjuka nu, de dör nu. Att göra vetenskapliga studier, dubbelblinda testningar och så vidare, enligt konstens alla regler, det tar flera månader. Att Att vänta med att ge en potentiellt livräddande medicin i flera månader i väntan på studier, det är helt vansinnigt när det handlar om etablerade och välkända läkemedel. Det är inte som att det är någon ny experimentell substans, till exempel med ett nytt vaccin eller något sånt där, utan det är välbekanta piller som miljontals människor har tagit i många årtionden. Och nu har också kommit flera studier, som en av dem har vi bubblat då, som anses bevisa att hydroxychloroquin inte fungerar. Ha! Trump hade fel. Trump rekommenderade en livsfarlig behandling. Och det varierar då från att man inte sett så mycket effekt till att det är en farlig bluff, det leder till hjärtproblem och så vidare. Men det finns en mängd problem med de här studierna. Ett exempel är att de allra flesta av de här studierna ignorerar Vladimir Zelenkos själva teori att hydroxychloroquin och zink har en kombinerad effekt. Så istället så tenderar man i nästan alla de här studierna testar man bara hydroxychloroquin utan zink. Och sen säger man att hydroxychloroquin fungerar inte. Men man har inte testat den cocktail som är utgångspunkten för hela diskussionen. Ja, det jag tycker är så intressant är det här som jag återkommer till i nästan varje sändning nu. Att vi just nu genomgår en medicinsk kris av en viss dignitet. Men framförallt en epistemologisk kris av enorma proportioner. Folk är helt frykta och folk är till synes helt ointresserade av att försöka tänka klart, resonera logiskt. Trots att det handlar om direkt livsfara för sjuka människor. Det enda som egentligen är viktigt är att hata och attackera Donald Trump. Så, jag vet inte hur man ska tänka kring det här strategiskt, Boris. Men en tanke som jag hade är att kanske Donald Trump, han kanske borde hela tiden säga motsatsen till vad han faktiskt tycker. Så han kanske till exempel borde attackera hydroxychloroquin och säga att det där är bara en bluff. För då skulle massmedierna förmodligen dra igång ett korståg för att upphöja hydroxychloroquin till mirakelkur.
1: Det skulle säkert fungera, va? De har ju så kort minne så de skulle ju inte komma ihåg att de nyss hade kampanjat mot det. Så att hålla huvudet kallt så kan han liksom styra folk dit han vill. Det var en väldigt gedigen genomgång. Fortsätt gärna. Jag tänkte mest bara på, alltså nu blir jag plötsligt orolig, va? Även just därför att den var så redig, för jag har alltid tänkt så här att men jag skyddar mig och undviker alla fällor och sådär. Men om jag nu ändå skulle råka på det här, och som du säger, det är ju inte alldeles omöjligt hur smart och listig jag än är. Även om jag ser viruset komma mot mig på avstånd och springer. Då pekar du på någonting väldigt viktigt, alltså att jag ska i princip ligga på golvet och kippa efter luft innan man släpper in mig, och då hamnar jag i respirator. Alltså vadan detta, alltså vad får liksom svenska läkare att inte att inte tillgripa varje upptänklig metod att gripa in innan de måste första folk till intensiven. Det är ju det som kan vara deras stora fasa.
0: Ja, nej, men jag tror det finns fler skäl till det. Dels ska man säga att det pågår behandling. Och jag vet till exempel från en sjuksköterska i vårt nätverk som berättade att där han jobbar så finns det patienter som får hydroxychloroquin. Så att det används även i Sverige och runt om i världen. Men det finns flera skäl. Jag är ingen expert på det här, men som jag förstått det då så är det till exempel så att man vill inte ha för mycket kontakt med patienterna för att det finns en smittrisk och sånt där. Så att man tar inte in dem och träffar dem och undersöker dem för mycket innan det är absolut nödvändigt. Man håller allting på avstånd. Och väldigt stora delar av sjukvården är ju lite grann inställd på paus just nu. För att man istället bara reserverar så mycket resurser som möjligt för anstormningar av covid-19-fall som pågår och som man räknar med ska bli mycket värre. Men jag vet inte så mycket om det här i Sverige, för jag har möjlighet att läsa mer om USA av olika skäl. Och där vet jag att det finns också instruktioner från myndigheter och centralt och så vidare, att man ska vara försiktig med olika typer av behandlingar och sånt där. Så det verkar finnas någon sorts, ursäkta mig, någon mer generell problematik här. Och jag skulle vilja gräva vidare och försöka resonera lite grann om varför. Jag tänkte förresten en annan sak innan. Jag tänkte att vi skulle prata om några mediciner, men det finns en medicin på det här med Trump, som Trump pratade om häromdagen. Han gjorde ett ganska spektakulärt uttalande om desinfektionsmedel. Och att man eventuellt skulle kunna använda desinfektionsmedel på människor, eftersom det är effektivt på till exempel golv och andra ytor. Ta död på viruset direkt. Kanske man kan köra det i människor. Så, ta intravenöst klorin för att ta koll på coronan. Det blir ju stor skandal såklart i USA. Trump anklagas för att ha rekommenderat den livsfarliga behandlingen. Och det han i själva verket gjorde var givetvis, han stod och luftade en idé. Han stod och bollade idéer med sig själv där. Skulle man kunna göra något liknande för människor? Han hade sett någonting, hört någonting. Skulle man kunna jobba vidare på det? I samma veva så pratade han om solljus. Att det tydligen var bra med solljus. Och kanske skulle man kunna använda solljus på något sätt. Inte bara utanpå kroppen utan även inuti kroppen. Vilket han också hånat för. Man kan väl konstatera då att det var inte en särskilt intelligent kommentar från Trumps sida. Och inte så strategiskt att tänka högt på det sättet. Men uppståndelsen kring hans kommentar är helt grotesk. Det finns de här människorna som instinktivt motsätter sig, inverterar allting som Trump säger. Det finns också folk som försvarar allt som Trump säger. Bara för att han säger det, eller bara för att säga emot medierna. Och det skulle inte förvåna mig om det finns människor som nu börjar förespråka klorin som covid-19-behandling. Kanske formulera konspirationsteorier om hur överheten mörklägger alla de välgörande effekterna av invärtes klorin. Mm. Jag vet inte om klorin är ett bra översättning. På engelska säger man bleach ibland. Och jag föreställer mig att klorin låter extra kul bara för att det liknar klorokin. Klorin och klorokin, det låter lite som huvudpersonerna i någon barnbok. Det är riktigt bizarr och skrämmande barnbok förmodligen. Ja. Så att, det är en intressant dynamik hur liksom Trumps uttalanden påverkar de här sakerna. Så ett annat läkemedel som jag tycker är intressant i det avseendet, det är remdesivir. Och jag tycker det verkar som att turerna kring remdesivir liknar lite grann turerna kring hydroxyklorokin, även om det är helt olika typer av läkemedel. Så remdesivir är ett generellt antiviralt läkemedel, utvecklas av ett företag som heter Gilead, ett amerikanskt läkemedelsföretag. Och remdesivir har man bland annat testat mot SARS-1, det vill säga vårt nya coronavirus närmaste släkting. Man har gett remdesivir till SARS-1-infekterade apor. Jag tror även MERS-infekterade apor och haft då lovande resultat. Man har också använt remdesivir mot coronavirus i kattdjur och mot ebola i apor. Och man har haft då ganska positiva resultat. Nu i dagarna så är det mycket uppmärksamhet kring en kinesisk studie. Vi har en länken också på Bubbla. Som sägs visa att remdesivir inte har haft någon effekt alls på dödligheten. Tvärtom var det fler av dem som fick remdesivir som dog än de i kontrollgruppen. Även om skillnaden var så liten att den inte var statistiskt signifikant. Men om man läser detaljerna istället för bara rubrikerna så ser man snabbt ett antal problem. Ett problem är att studien avbröts i förtid för att man hade svårt att hitta försökspersoner. Och det har att göra med liksom epidemins förlopp i Kina. Men ett annat problem är att man har satt in behandlingen väldigt sent. Det är alltså folk som redan har varit svårt sjuka som har fått remdesivir. Men precis som hydroxyklorokin så säger teorin bakom läkemedlet att man ska sätta in behandlingen tidigt. För det är någonting som stoppar virusets reproduktionscykel. Sätt in det tidigt så inte viruset hinner liksom ta kontroll över organismen. Och det är heller inget konstigt med det. Alltså att sätta in behandlingen tidigt. Det är fullt möjligt att göra det i praktiken. Eftersom sjukvården har kontakt på olika sätt. Med folk som befinner sig även i den tidiga fasen av sjukdomen. Ja. Vad gäller remdesivir så pågår det flera andra studier. Som verkar vara mer gedigna. Och det finns skäl att vara optimistisk. Till exempel då att man har sett det här. Att man har sett en effekt på SARS-viruset i apor. Och enligt vad jag har hört från en insider i branschen så verkar det som att den stora internationella studien som pågår just nu, den har väldigt uppmuntrande resultat. De är inte publicerade. Så att åtminstone i väst om man har råd med den här typen av dyra mediciner, det är inte billig generika som hydroxyklorokin och zink. Åtminstone i väst så skulle man eventuellt kunna få ner dödligheten i covid-19 rejält om man satte in remdesivir tidigt i sjukdomsförloppet. Det är lite nyare medicin, lite mer experimentell, men man skulle kunna göra det här och nu. Och man testar redan på pass. Det ska bli spännande tycker jag att se vilka narrativ som skapas kring remdesivir. Jag kanske är paranoid, jag hoppas att jag har fel. Men jag känner på mig att eventuella goda nyheter inte kommer att välkomnas med öppna armar. På det sätt som man kan tycka vore naturligt. Ytterligare ett exempel på bara en tredje kategori av tänkbar behandling är vitamin C. Det finns som bekant då entusiaster för vitamin C som rekommenderar C-vitamin för alla tänkbara åkommor kan man säga. Gärna megados ska det vara. 1 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram. Och nu testar man också givetvis C-vitamin mot covid-19. Men trots att C-vitamin är en välkänd, välbeprövad och relativt ofarlig substans så är det väldigt kontroversiellt. Till och med, jag är ganska garvad, men jag satte ändå i halsen när jag läste häromdagen att YouTube meddelade att nu är det förbjudet på deras plattform på YouTube att säga att C-vitamin hjälper mot covid-19. Deras vd var ute och sa det. Hon som var gift med Google-grundaren förut. Allt som inte är i linje med WHOs riktlinjer ska censureras från YouTube. Och Facebook har liknande policy. Så att det finns den här idén om att C-vitamin kan hjälpa. Vissa säger att det har haft bra effekt när man testar det på patienter. Men du får inte nämna det på YouTube.
1: Det ska ju oerhört mycket till för skadliga effekter. Och det som händer är att man får tillbringa, vad jag förstår, mycket tid på toaletten.
0: Ja.
1: Sen kan tydligen håret börja växa väldigt fort, hävdar en del. Och naglar, men det kan man ju hantera. Mm. Det är ju just den här C-vitamin-grejen är ju lite märklig, alltså att man går loss på.
0: Jag känner, Boris, att det är dags att vi sätter på oss våra foliehattar.
1: Ja, varför det?
0: Jo, jag har en kuslig känsla när jag läser om allt det här. Jag tror inte att det handlar om en faktisk konspiration. Men låt mig uttrycka saken så här. Det skulle inte förvåna mig om vissa personer konstruerade konspirationsteorier om att alla olika sätt att behandla covid-19 motarbetas och mörkläggs av bioteknokraterna i den medicinska djupstaten. Och det finns flera tänkbara skäl till att de skulle kunna vilja göra det. Så en sån sak det är att uppenbarligen så är drömmen om ett vaccin oerhört centralt för hur folk tänker kring situationen. Den mer extrema linjen är att samhällena ska hållas nedstängda tills vi har ett vaccin. Då när vi har blivit vaccinerade allihopa, då kan vi släppas ut på gatorna. Det är inte den officiella linjen i något land. Och även om det finns något land som tänker så skulle de inte kunna erkänna det av politiska skäl. Men den linjen torgförs dagligen av alla möjliga människor, inklusive framstående människor. Och det betraktas som rumsrent att säga så. Trots att det är fullständigt bindgalet. Om, givetvis då, det är allt är relativt. Om man anser att massivt global tyranni och en avgrundslik ekonomisk kollaps är önskvärda saker. I sådana fall så är det givetvis en jättebra idé, men det är en riktigt skruvad idé som inte borde vara liksom normal och rumsren. Men det finns någonting med idén om ett vaccin som är väldigt tilltalande för bioteknokrater och andra medicinska fascister. Och det är givetvis väldigt bra, till exempel för de som tillverkar vaccin. Så om man är i läkemedelsbranschen så är det på många sätt en mycket bättre affär att sälja vaccin än att sälja normala mediciner. För att normala mediciner kan du bara sälja till de som är sjuka. Vacciner kan man sälja till alla människor. Och man kan skapa enorma globala påtryckningskampanjer för att alla ska ta ens preparat, sjuka som friska. För det är ju hela poängen med ett vaccin, att man tar det innan man blir sjuk. Så för läkemedelsföretaget så blir det mycket större volymer och en mycket säkrare affär. Som dessutom är uppbackad av de här politiska och kulturella kampanjerna. Där man till exempel då skambelägger människor som inte vaccinerar sig eller som inte vaccinerar sina barn. Och för bioteknokraterna så är det väldigt tilltalande med den typen av storskaliga centraliserade lösningar. One size fits all, det är deras sätt att tänka. Ett enda gigantiskt vaccinprogram som kan rullas ut i hela samhället på en gång. Snarare än att hundratusentals olika kliniker testar olika metoder på varsitt håll och sen så jämför de sina resultat. Sen är det förstås så att många vid det här laget är extremt investerade i föreställningen att covid-19 är ett enormt problem som gör att allting måste stanna upp. Alla aspekter av människors tillvaro måste förändras, övervakas och kontrolleras. Dels såklart politiker som har fattat beslut om nedstängningar, men också journalister som har skrivit om det. Och, tycker jag är mest intressanta, också bara vanligt folk. Och det är någonting som jag känner att vi ser så mycket just nu som inte är lika vanligt som att makthavare har agendor. Alltså att enskilda personer som är starkt personligt investerade i ett katastrofnarrativ. Och nu kräver de massiva uppoffringar av alla andra människor för att platta ut kurvan och så vidare. Och det är inte så svårt att förstå psykologin som är involverad i det här. Alltså man tänker, om man har gått runt i flera veckor, flera månader och förutsagt en katastrof skällt på omgivningen för att den inte tar den annalkande krisen på tillräckligt stort allvar och så vidare. Då har man mycket att förlora på ett lyckligt slut. Det vill säga, om det visar sig att viruset inte var så farligt som det påstås i det officiella katastrofnarrativet, att det var kanske att det var i samma storleksordning som andra hälsokriser som vi hanterat på ett någorlunda framgångsrikt sätt, att det inte var rimligt att upphäva alla normala regler, att stänga ner hela samhället, belägga hundratals miljoner med husarrest och yrkesförbud, ja, då skulle man inte se särskilt bra ut om man då har stått i månader och skrikit för full hals att vi befinner oss i en unik katastrof och att allting måste stängas ner. Det skulle rent av kunna se ut som om man är medansvarig för ett massivt godtyckligt tyranni och en ofattbart storskalig ekonomisk och mänsklig förstörelse. Så viruset måste vara extremt farligt. Och kanske är det också så att det måste vara omöjligt att bryta sjukdomsförloppet.
1: Mm.
0: Det kan inte finnas ett piller som neutraliserar viruset. Därför att alternativet, det är att väldigt många människor tappar ansiktet. Från våra högsta politiska ledare ner till vanliga Svenssons som har gått all in för att heja på Team Apocalypse. Ja, Boris, det här är lite grann mitt case. Tycker du att det är för paranoid här, eller kan du också se en risk att potentiella lösningar hamnar i skymundan för att de hotar katastrofnarrativet som så många är investerade i?
1: Ja, och jag vill nästan foga till en grupp eller ett komplex till där. Och det är ju liksom själva sjukvården i sig som institution och system alltså. Och jag tror det finns ett det här är inte en medveten plan, men jag tror det finns en känsla där av att man vill vara den sista utposten. Alltså, nu har det veckor talats om att de står beredda där på intensivvården med respiratorer och sköterskor och hela balletten och bara väntar på vågen som ska komma. Man vill vara det liksom last resort, vårt sista hopp alltså. För på något sätt strider det här mot det var därför jag frågade om, för att jag fattar liksom inte varför man inte gör massiva insatser och går in tidigare i kedjan med precis vad som helst. Utan just det här att håll dig hemma tills du är riktigt jävla sjuk. Vilket rimmar väldigt illa liksom med deras inställning tidigare. Och är smått obegripligt för mig. För det kan ju då innebära att de verkligen får den här vågen över sig. Så att det är så väldigt många som liksom har vars prestige eller vars pengar eller vars makt är bundna med detta. Och en sån fånig men grundläggande sak du pekar på är att om man som politiker har liksom sagt att domedagen är nära, då kan man liksom inte dyka upp och säga jag skojar bara, jag hade fel. Man är liksom lite, inte ens väljarnas minne är så kort va, att de sväljer det. Man är tvungen att dra det lite till. Och det är en massa krafter som samverkar för den här berättelsen helt enkelt. Och det är jäkligt oroande. Alltså är seriöst oroande tycker jag. Därför att som jag sa, man måste bara tänka på vilka behandlingsmetoder man ska sätta in på sig själv. Därför att börjar man känna av det, inte bara att man får den i den här enklare influensaformen man ska säga, utan att det verkligen börjar väsa i lungorna. Då vet man att det kanske ingen idé att ringa. Man måste göra saker själv. Och då har det gått ganska långt.
0: Ja. Och det är också svårt på grund av hur saker och ting fungerar. Att man till exempel inte kan köpa de mediciner man själv vill ha. Du måste ha ut på recept. Och nu finns det särskilda begränsningar kring vissa av de här preparaten. Till exempel i många länder finns det nu förbud mot att skriva ut hydroxychlorokin för andra indikationer, för andra sjukdomar. Än vad som är liksom den officiella grundorsaken. Så du får skriva ut mot malaria men inte mot covid-19 till exempel. Och generellt sett liksom, det finns ju vissa människor som kanske så enkelt kan skaffa sig lite remdesivir hemma. Bara utifallat. Men jag vet inte, jag kan inte göra det till exempel. Om det finns någon läkare som lyssnar på Röde Bubbla som har lust att liksom skicka några askar remdesivir så är jag väldigt intresserad. Men för mig och de flesta andra människor så är man ju helt utlämnad.
1: Mm.
0: Till det här gigantiska byråkratiska systemet, vilket är djupt orättfärdigt, det är livsfarligt, det är sinnessjukt. Men där som du tar upp, Boris, om folk som jobbar inom sjukvården, det tycker jag är en väldigt svår fråga. det är en knepig fråga liksom, därför att nu, alltså sjukläkare och sjuksköterskor är ju verkligen upphöjda hjältar just nu. Jag kan inte tänka mig att de även i sin vardag när de berättar vad de jobbar med får en oerhörd respekt som de aldrig fått förut. Och som de aldrig kommer få igen. Det här är deras absoluta peak i termer av status, yrkesstolthet och bara erkänning som de får från andra människor. Förmodligen ett erkännande som de borde få i mycket, mycket högre utsträckning till vardags. Men det råkar vara så att de får den nu istället. Och jag känner det själv. Till exempel inom bubbelnätverket så har vi har ganska många läkare och även ett försvarligt antal sjuksköterskor som jobbar på frontlinjerna med covid-19. Då så rapporterar de på forumet lite vad de gör för iakttagelser och sånt där. Och det är väldigt intressant. Det är inte så många människor som har så intressanta saker att säga som dem. Det är superintressant. Men jag måste också säga att jag känner ju en oerhörd respekt för de personerna.
1: Ja, ja.
0: De skulle ju kunna sjukskriva sig och bara strunta i att stå vid frontlinjen. Men de gör ju inte det. En person, till exempel en läkare i nätverket, han sa att jag räckte upp handen och volonterade när första gången det kom upp. Jag tar coronapasset. Jag ställer mig i den liksom. Tar den grejen. Alla skruvar på sig. Han bara ställer sig längst fram och säger att jag tar dem. Och alla människorna är folk som frivilligt befinner sig vid fronten och tar risker. Och vi vet ju åtminstone verkar det som att om man har kontakt med väldigt många patienter så kan man få väldigt höga doser av virus, höga nivåer av virus, vilket skapar en större risk för ett allvarligt sjukdomsförlopp. Så jag tycker också att människorna är hjältar och är ganska imponerade av dem. Men samtidigt så är det liksom, det är en konstig situation. Och det gäller att komma ihåg också att det här med social status är någonting som vi människor är inte särskilt bra på att hantera. För att vi är till vår natur mer angelägna om att upprätthålla och öka vår sociala status än till exempel att förvärva materiell egendom. Det är naturligt för oss, det är rationellt för oss, därför att social status är rent objektivt viktigare för primater. Man tänker sig hur aporna lever i en apflock, så är den enskilda apans rangordning i stammens hierarki, flockens hierarki, är mycket viktigare än liksom några fysiska saker. Apa har knappt någon egendom. Men så att det är naturligt för oss, men det är inte så bra när folk är oförmögna att lämna apstadiet bakom sig i den moderna världen. Eller rättare sagt, de är omedvetna om att de styrs av apmekanismer. Men jag tror inte vi kan göra särskilt mycket åt den saken, men vi kan åtminstone försöka ha lite självinsikt. Och ingen är immun mot de här effekterna. Och ju mer man hamnar i centrum för en sån här statusspiral, ju mer man blir ställd på piedestal av andra människor, desto svårare är det att tänka klart kring situationen.
1: Jag har också orkat tänka klart, för att jag ser ju också de här människorna som hjältar. Det är jäkligt tufft att räcka upp handen och säga jag tar det. Men det är ju inte första gången i historien som hjältar har fått städa efter usla generaler. Eller generaler som liksom lägger upp fältoxplaner för att öka eller stärka sin egen prestige. Så att det är en oerhörd mängd krafter som samverkar här för att skapa kaos och inte gå mot de enkla effektiva lösningarna. Därför att de finns inte i brist på bättre uttryck, de finns inte i systemets intresse helt enkelt.
0: Ja. Ja, i alla fall en sak då som förmodligen inte kan skada i alla fall och som kanske kan hjälpa lite grann är att ta zinktabletter. Ta mycket zink till skott, se till att man absolut inte har zinkbrist utan man kanske har lite zink i överkant. För att zink tydligen har en antiviral effekt. Enligt en virolog som skrev en artikel för ett par månader sedan som cirkulerade så är det särskilt bra med sådana här sugtabletter med zink. Om man känner minsta lilla förkylningssymptom och sånt där ska man ta zinktabletter. På min tid i Sverige heter de ta zink. Ganska äckliga sådana här gummitabletter som man sög på.
1: Ja.
0: Men det gör liksom att zink rinner ner i halsen och zink dödar virus. Så det kan vara en bra idé. Gärna då, efteråt när man har lite äckelkänslig munnen av zinktabletterna så kan man skölja munnen ren med lite tonic. Det är mitt tips och någonting som jag gör själv till vardags.
1: Ja, eller så här, några C-vitaminbrustabletter.
0: C-vitamin och D-vitamin. Eller som Sofia brukar påpeka, visst, det kan vara bra med tillskott liksom, med vitaminer och zink och sånt där. Men det finns riktig mat man kan äta. Till exempel lever, ägg och skaldjur. Skaldjur, ostron till exempel, innehåller jättemycket zink. Äggulor är en riktig vitaminbomb och lever är också otroligt vitaminrikt. Det är förmodligen ännu mycket bättre att äta den typen av näringsrik mat så att det blir överflödigt att ta C-vitamintabletter och zinktabletter och sånt där. Ja, det är kapitel för sig det här med hälsa, men att ha en god grundhälsa verkar vara väldigt viktigt. För en sak också som jag har tänkt på när jag har hört folk i vården berätta om vilken typ av patienter de behandlar och sånt där, är att det finns tydliga mönster. Till exempel att det är väldigt många som är överviktiga. Det är väldigt många tjockisar helt enkelt som har de värsta problemen med covid-19. Och en studie som jag såg bara häromdagen, jätteintressant. Jag ska se om jag har exakta siffror. Jag har dem inte precis framför mig, men där undersökte man då stort antal covid-19-patienter och tittade på deras tidigare hälsostatus, och 95% av dem hade någon typ av sjukdom sen tidigare som var relaterad, som var en komplikation. 95% tror jag var, 96%. Och jag tror det var 88% av dem hade två sjukdomar sen tidigare, eller någon sån här högt blodtryck eller någon sån här problem. Och sen kan man fråga sig, hur stor del av alla människor totalt är det som har någon typ av komplikation om man räknar in saker som övervikt, högt blodtryck och så vidare. Men nästan alla som får allvarliga problem med sjukdomen har någon typ av hälsoproblem sedan tidigare. Så att om det finns någonting man kan göra nu för att eliminera den typen av hälsoproblem, så kan det vara det bästa man kan göra för att undvika att få allvarliga problem med coronavirussjukdomen.
1: Men det ser man ju också hur medialogiken, alltså de vill ju skrämma skiten ur oss, enkelt uttryckt. Är det någonting de hissar upp i brist på bättre uttryck, så är det ju när någon som är relativt ung och vid relativt god hälsa och någon gång i tiden genomfört ett Vasalopp dör.
0: Ja.
1: Då liksom, det verkligen trummas ut alltså, utan att man vet om det finns, man kan mycket väl ha hälsoproblem fast man genomfört ett Vasalopp eller Vättern runt. Men det finns den här obehagliga liksom lusten hos media att skrämma slag på oss. Det är viktigt för oss att de går ut med sådana grejer och skapar liksom faktiskt panik.
0: Ja,
1: det är rätt snuskigt att se.
0: De har superstarka incitament att lyfta fram de extrema fallen.
1: Mm.
0: Och titta, det var en 30-åring som dog. Titta, det var ett barn som dog. Titta, det var en person som åkte Vasaloppet och som dog han av corona och så vidare. De har jättestarka incitament för att sälja mer lösnummer, enkelt uttryckt, driva mer klick. Sina sensationalistiska artiklar, om de rapporterade objektivt och beskrev till exempel att nästan alla, praktiskt taget nästan alla som dör av den här sjukdomen är gamla. De är väl gamla, och de är sjuka, de är överviktiga, de har diabetes och så vidare. Det skulle inte sälja lika mycket lösnummer helt enkelt. Men det är inte bara kommersiella intressen, det är också det vi pratade om tidigare. Att om man som person är investerad i ett katastrofnarrativ, om man har gått runt och sagt till alla man känner, det här är jättekatastrof, förstår ni inte vilken kris det är och så vidare. Då kommer man ha ett personligt incitament att helt enkelt lyfta fram de här extremfallen. Och där ser man hela tiden. Och de personerna som har gått all in på det narrativet, de letar som ljus och lykta efter de här exemplen. Och det är ju inte fel, alltså det är inte fel i sig att titta på de exemplen. Men det blir en oerhörd skevhet när man ska liksom posta en länk varje gång man ser ett sånt fall. Men man postar inte länkar om de liksom tusentals gånger fler människor som dör och som förmodligen hade dött av något annat inom ett år om de inte hade dött av coronaviruset.
2: Radio Bubbla.
0: Henrik Jonasson, framtiden ligger i skapandet av egna klaner för överlevnad utanför staten och förberedelse för kamp och edsvuren vedergällning. Partiväsende i kostym och krämarleende samt demokratiskt systemövertagande är ovärdigt slöseri och ett underbyggt falskt hot. Det är en mycket trevlig liten text enligt min mening som har publicerats för en vecka sedan här på Motpol. Skriven av en Henrik Jonasson med en ny bekantskap för mig. En mycket trevlig bekantskap. Texten, jag ska försöka göra ett referat av texten som helhet till att börja med. Så den börjar med ett resonemang om återvandring. Och hela texten har som rubrik också myten om återvandring i originalrubriken. Och här säger författaren då att återvandring är en fin idé, kanske, men det är orealistiskt. Svenskarna har valt att importera miljontals främlingar. Och de har inget som helst intresse av att kasta ut dem. Främlingarna är här för att stanna. oavsett vad vi enligt en svenskvänlig minoritet kanske tycker om saken, så finns det inga realistiska möjligheter att göra någonting åt. Främlingarna finns redan här och, säger Henrik Jonasson, de har rört sig bortom staten. De finns redan utanför för staten att etablerat sig. Så därför kan inte vi lösa problemet genom staten. Och därför är det meningslöst att skriva partiprogram, fiska röster, stifta lagar och så vidare. Vi måste göra någonting helt annat. Sen gör han en parallell till 1920-talet och säger att, jag tycker det var ganska intressant jämförelse. Han säger att nationella som tror på politiska lösningar, om det är Sverigedemokrater eller kanske alternativ för Sverige, de är inte vår tids motsvarighet till 1920-talets fascister. Utan de är motsvarigheten till den tidens konservativa. De som tog på sig frack och medaljer och träffades på en fin middag och drömde sig tillbaka till sina länders forna storhet. Men som i praktiken inte hade något att sätta emot när socialismen växte fram som ett hot. Så att de blev irrelevanta och fascisterna tog över, därför att fascisterna gick ut på gatorna. De mötte de kommunistiska gängen med sina egna miliser. Så frågan är då enligt Henrik Jonasson inte hur tar vi över staten, utan hur överlever vi utan staten? Och här måste jag givetvis, här måste jag först och sist helhjärtat instämma, därför att det är ju precis vad jag har predikat i mer än 15 års tid nu, fast från ett libertarianskt perspektiv. Det är ännu tydligare om man är libertarian, va? Därför att jämfört med om man är då nationellt sinnad sig. Därför att om man är en motståndare till själva idén om en stor stat, alldeles särskilt då, så är det en uppenbar paradox att vilja använda staten för att uppnå sina syften. Särskilt då måste man släppa förtöjningarna till statens värld och sätta en helt annan kurs. Börja bygga ett eget samhälle. Och Henrik Jonasson, han formulerar väldigt liknande idéer. Han har många, många formuleringar som jag gillar. Han säger till exempel, om ni ser till att göra så mycket som möjligt på egen hand, om ni köper egna marker, öppnar egna butiker, finansierar era egna, utövar er egen rättvisa, så har ni skapat ett eget samhälle. Och om du sedan gifter dina barn med dina vänners barn, så har ni skapat en helt ny blodsgemenskap. En ny nation i ruinerna av det gamla Sverige. Och det är givetvis precis så jag själv tänker. Precis ett sånt projekt som jag och andra i vår krets ägnar sig åt. Och många andra saker som jag tycker är precis på pricken i den här artikeln, som där Henrik Jonasson skriver, ja, det är inte exakt citat då, men fritt i minnet, han skriver: glöm politik, glöm ideologier, glöm åsikter, glöm att debattera och argumentera, glöm att försöka övertyga folk som inte ens har grundläggande självbevarelsedrift, och glöm alla svenskar med vilka du bara har den gamla döende nationen gemensam. Du måste hitta en mycket mindre ingrupp för att inte sprida ut din omsorg och ditt beskydd för tunt. Du måste vakna upp till det faktum att dina fiender idag och än mer i framtiden kommer att vara etniska svenskar. Sen kanske det finns vissa skillnader hur man tänker kring att forma en sån grupp, och här kanske man kan ha mer kritiska synpunkter. Alltså, vår skribent här är inne på att bygga klaner. Han trycker mycket just på klanbegreppet. Och han skriver också att den grundläggande principen för en klan är hämnd. Ömsesidigt skydd mot angriper. Man måste se till att det är farligt att hamna i konflikt med ens egen grupp. Och det är svårt att säga emot. Han har också, även här då, suggestiva formulering. Han skriver det här: om du och 10 vänner imorgon svär att ingen av er dör utan vedergällning, så är er vänskap plötsligt en politisk kraft. En helt ny möjlighet. I den här delen av artikeln så kan jag fundera lite på om skribenten verkligen träffar rätt. Alltså, är klaner verkligen den rätta formen för svenskar att organisera sig? Vi hade kanske klaner en gång i tiden, men det var ganska länge sedan. Är det någonting som vi faktiskt kan återvända till? Är det någonting som vi vill återvända till? Jag är inte helt negativ och avvisande till tanken, men det är några saker som skaver för mig här. För mig känns det på flera ställen i den här texten som att Henrik Jonasson är lite för imponerad av fienden. Och han hamnar i en diskurs som förvisso inte är helt ovanlig, där man vill liksom möta fienden på fiendens egna villkor, istället för att dra nytta av sina egna starkaste sidor. Ja, vad säger du, Borg? Kan du hjälpa mig kanske reda ut den här tanken som jag kanske har formulerat lite grumligt?
1: Nej, den tycker jag inte att du gjorde. Nej, men jag har nog i grund och botten samma invändningar och alltså klanväsendet är ju ett passerat stadium för svenskarna. Därför att det grundläggande i klanväsendet

0: lite jämfört med stormaktstiden faktiskt. Och stått sig väl liksom i den här omgivningen. Och grunden för det har varit alltså familjeband som har uppgått i en större rationell ordning. Och det har varit Sverige som nu har sett ut med en stark stat, men också där stånden är väldigt viktiga. Och militärapparaten. Och det känns liksom, det är inte på grund av att jag är lat, men det känns jobbigt att behöva backa liksom så här 1000 år i tiden och börja om. Det bör finnas och därmed som du säger placera sig på motståndarnas nivå. De börjar inte om, de befinner sig alltid liksom i samma nästan naturtillstånd. Det bör finnas saker att hugga in i mycket senare i svensk historia och återupprätta. Och sen, jag gillar den här texten jättemycket, det vill jag bara säga nu när jag ska kritisera den mer förutom klantänkandet. Den här formuleringen som Henrik har, jag citerar: det som gav fascismen makt var inte ett partiprogram, några tal eller en valrörelse. Fascismen vilade på en hel generation som trots att kriget stålbad på tusentals frikår att försvara sina kvarter mot bolsjevikernas gäng. Och att marschen mot Rom och valet 33 var bara sista formaliteten. Alltså förvisso var formerandet av svartskjortor och de bataljonerna väldigt viktiga och visa musklerna, men precis lika viktigt var alltså att Mussolini och hans närmaste upprättade intima och starka band med företagarvärlden, med bankvärlden, man erövrade de främsta italienska intellektuella, drog över dem på sin sida, eller skapade dem snarare, gav dem utrymme. Så man hade alltså stark ställning i den ekonomiska eliten. Man plockade till och med över väldigt många fackföreningsledare som anslöt till den fascistiska rörelsen, och man hade framstående intellektuella. Man hade inte bara svartskjortorna, utan svartskjortorna var ju de som Henrik Zimman släppte ut på gatan, men man hade gjort ett helt annat förberedelsearbete också parallellt. Och man hade faktiskt den kulturella styrkan och de kontakterna i finansvärlden innan man formerade de här 20 000 som marscherade mot Rom. Så att och ska vi komma någon vart va, så bör vi nog göra det i Sverige också. Inte Jag tror inte vi behöver backa 1000 år i tiden, men vi måste lära oss. Jag tycker definitivt vi ska lära oss av 1910- och 1920-talets Italien. Men då är det av de här sakerna jag säger nu också. Sen vet jag inte hur jag ska tolka det här. Den sista lilla kritiska innan jag har mot det här, att det skulle vara en luft. Pastej, att kräva återvandring. Det tycker jag inte. Det är ett väldigt. Det är inte säkert att det går att genomföra imorgon. Men det är en signal om var man står någonstans. Vad man vill. Alltså ett Sverige rent från islam. Och man måste ju ha någon slags härtecken man ska följa. Och då är det ett väldigt bra sådant. Ut med dem.
1: Mm. Ja, det är korrekt. Politiskt krav. Sen är det inte samma sak som att det går igenför. Och det kan man säga, Henrik Johansson, han är oerhört uppgiven vad det gäller alla möjligheter till politik. Att dra på sig en kavaj och ropa och åk hem är ett falskt hot. En liten dans på en scen som inte tillhör oss. Ett offer snarare till deltid. Han får ju till det ibland med formuleringarna, den gode Henrik Johansson.
0: Ja visst, men Henrik, hade han levt åren efter första världskriget och betraktat Mussolini, så hade han kanske skrivit samma sak om honom då, att det sitter ju din lilla tjockis på redaktionen och skriver om att återupprätta det romerska imperiet. De sakerna behövs också. Alltså, vi behöver det här som Henrik skriver väldigt vackert, liksom starta egna butiker till exempel. Ta hand om dina närmaste, det slarvas det jättemycket med. Men vi behöver också faktiskt folk som kan gå in i rummen med folk som röker cigarr och sitter på några miljarder.

0: och förhandla. Det är, ska man återerövra Sverige så måste man spela över hela skalan. Och det lättaste vi kommer att göra, tror jag, det är liksom att starta butikerna. Det andra är en svettigare grej, men det måste också göras.
1: Jag tycker det är väldigt intressant det här när andra kommer då, enligt min mening, till exakt rätt slutsatser, men av delvis fel orsaker. Så jag tänkte att jag också skulle snudda vid något sånt här till exempel. Det nämns inledningsvis i den här artikeln en föreställning om att främlingarna har rört sig bortom staten och existerar oberoende av den. Han säger så här: främlingen är inte en gäst som vi kan kasta ut, utan en småfurste som redan huggit sitt rike ur Sverige. Han existerar utanför staten, och därför är det meningslöst att söka efter lösningar inom staten. Men det är inte på det sättet. Främlingarna har inte gjort sig oberoende av staten, och de kan inte göra det. Därför att de kan bara leva på våra breddgrader som parasiter. Åtminstone om de vill ha något som ens liknar europeisk levnadsstandard. De är fortfarande totalt beroende av staten. Och de skulle inte kunna vara kvar i Sverige om de hade staten emot sig. Så i slutändan så är det här, enligt min mening, en som man brukar säga, en akademisk poäng. Det är sant i teorin, men det är irrelevant i praktiken. Därför att främlingarna behärskar staten. Mm. Främlingarna behärskar staten tills den dag svenskarna vaknar ur sin suicidala slummer och börjar använda staten för att försvara sina intressen. Och tyvärr så finns det inga tecken på att svenskarna är på väg att vakna. Eller att de är beredda att använda staten på ett defensivt sätt. Än mindre finns det några tecken på att svenskarna är beredda att använda staten på ett offensivt sätt. Så, problemet är, se om jag kan försöka göra den här poängen. Problemet är enligt min mening inte att främlingarna är starka, vilket Henrik Jonasson verkar antyda gång på gång i sin text. Han säger till exempel på ett ställe, jag ska se om jag kan hitta den här formuleringen. Han skriver så här, apropå det här med att kräva återvandring, säger han: det är till och med ovärdigt mot främlingen då han har gjort precis det vi måste göra om vi vill överleva statens fall. Han har lyckats bli sin egen furste, och därför måste vi själva bli furstar innan vi kan säga något. Han förtjänar både mer respekt och hänsynslöshet än ett politiskt program. Han förtjänar en medeltida drabbning, den blodiga samförståelse som bara kan existera mellan krigets furstar. Och när han då upphöjer främlingen till en krigets furste och sen liksom aspirerar på att själv uppstiga till den nivån, här känner jag att han faktiskt trampar fel. Som sagt, problemet är inte att främlingarna är starka. Problemet är att svenskarna är så ofattbart svaga och demoraliserade. Så på sätt och vis antar jag att man kommer tillbaka till samma grundläggande poäng apropå klanfrågan. Att vi måste också kunna se våra styrkor. Som du säger, Bås, vi behöver inte gå 1000 år tillbaka i tiden. Även om våra styrkor för tillfället kan framstå som ganska begränsade. Även om det som är vårt är ganska litet, så är det ändå det och inget annat vi måste bygga vår sak på. Och här känner jag att den här analysen, även om jag är oerhört pessimistisk, så känner jag att det här är en mer defaitistisk syn på oss själva än vad jag är med på.
0: Ja, jag kan bara instämma på den punkten, men det beror på det här. Och du sa också en sak kopplat till det här tidigare, och det är ju det att det finns en viss skönmålning här, alltså av motståndaren, eller man ska kalla dem. För det går här, tror Henrik är nästan inne på att man ska jämföra det här liksom med hur det var för 1200 år sedan, av folkvandringar och stora stammar som rör sig över kontinenten och erövrar ny makt. Och det är ju inte det vi står inför i Sverige. Alltså, vi har tyvärr börjat bli ockuperade av allsjönslödder. Det är liksom inte framstående krigare anförda av furstar som vi står inför. Det är ju liksom avskrädet från tredje världen som har kommit hit.
1: Exakt. Som fortfarande lever helt och hållet på svenskarnas bekostnad, på svenskarnas nåder. Inte har någon som helst chans att överleva en svensk vinter utan att svenskarna räddar livet på dem.
0: Så det ska man ha i minne, alltså. Att det, som du sa, det är vår svaghet och det är inte deras styrka. Vi behöver inte växa i mannamod, utan Det är bara att ta fram det mannamod som folk borde ha för att hantera detta.
1: Trots då att jag är delvis skeptisk, så jag gillar den här texten väldigt mycket. Oh, ja. Och jag vill läsa det sista stycket från artikeln. Därför är det dags att släppa alla stora ord om nationen och göra vad du kan för ditt eget blod. Skaffa vänner som du är villig att dö för. En pålitlig kvinna som klarar sig själv om du är borta. Söner som kan ta din plats. Skaffa mark eller ett bra yrke. Faktiska resurser åt din egen klan. Och var alltid beredd på att ta hämnd. Detta är ditt enda politiska program.
0: Ja, det där är så välformulerat så att... Oj, mycket bra.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu? Enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar.
4: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
3: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att safari-serien är det enda raka, när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken frist härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar. Safari.

0: Radio Bubbla.
1: Public Service-kommissionen vill begränsa SVTs och SRs närvaro på nätet. Anser de står för osund konkurrens. Det här är någonting som vi har pratat om tidigare och sagt att vi ska följa med stort intresse. Och nu kommer det för första gången en substantiell uppdatering. Public Service-kommissionen är ett initiativ från, kan man säga enkelt uttryckt, de privata medierna i Sverige. Och man startade den här verksamheten därför att Myndigheten för radio och TV släppte en rapport i höstas där man bland annat undersökte konkurrensen på mediemarknaden med utgångspunkt från public service. Det vill säga, är det så att public service ägnar sig åt otillbörlig konkurrens med privata medier? Och Myndigheten för radio och TV slog fast att public service inte hindrar konkurrerande aktörer på minsta lilla sätt någonsin alls. I princip. Ja, oerhört slappt och löjeväckande faktiskt slutsats de kommer. Uppenbart helt felaktig. Och de kommersiella medierna svarade med att starta den här Public Service-kommissionen. Som är deras liksom PR-kampanj kan man säga. För att ge en motbild till statens bild. Och de kommer att presentera en slutrapport i april. Men de har haft så hearings och presenterar saker då löpande. Nu presenterar man en undersökning som man har gjort bland mediechefer, chefredaktörer, vd:ar och sånt där på tidningar och andra medier. Där man frågar dem bara vad de tycker om konkurrensen från public service. Och det finns en hel del intressanta siffror här. Och de motsäger ju förstås helt och hållet den bild som SVT, SR och övriga statliga organ har gett. 66% uppfattar både SVT och SR som konkurrenter. Det är bara 17% av mediecheferna som inte uppfattar något av public service-bolagen som konkurrenter. Det 84% säger att det är den digitala kanalerna som är problemet, alltså internetkanalerna. Faktum är att 88% säger att Sveriges Radios digitala verksamhet är ett hot, en konkurrent. Jag ska inte gå igenom alla siffrorna, men det finns ju väldigt många intressanta siffror här. Det är, 85% säger att det blir svårare att ta betalt för digitalt innehåll när public service erbjuder samma sak. Och där mynnar ut ett förslag från public service-kommissionen att man ska begränsa public service verksamhet. Man ska skriva in i public service regler att de inte ska ha de får inte ha hur mycket verksamhet som helst på nätet. 54% av de i enkäten ställer sig bakom det förslaget i alla fall, att man ska begränsa deras nätverksamhet. Man pratar också om förhandsprövningen av nya tjänster och program som finns. Och det här är ett system som är tänkt, det finns sedan 2011, och är tänkt att funka så att public service-bolagen själva ska anmäla sina egna nya projekt till sån här prövning. Men det har hittills aldrig hänt. Det har aldrig hänt att något enda fall har prövats sedan det infördes 2011. Så att det är ett helt meningslöst system som man inte ens använder. Och ändå så vill public service-kommissionen att man ska behålla det och ändra reglerna. Så att man istället för att provköra i 12 månader innan man måste anmäla för förhandsprövning, ska man korta den tiden till 6 månader. Men det spelar ingen roll om man inte använder systemet. Om man aldrig anmäler, vad spelar det för roll om man aldrig anmäler efter 12 månader eller 6 månader?
2: Och det där är så typiskt på något sätt. Jag är väl lite torsdagsmorgongrinig. Men jag upplever den här public service-kommissionen som ganska trött och andefattig liksom.
1: Ja, nej, men jag är benägen att hålla med. Det är bra att man gör en sån här grej på något sätt. Och så här, ja okej, okay, menar de måste göra någonting. De har avsatt en pott pengar till det här. Och sen har de anlitat en PR-byrå. En PR-byrå som nämns här i artikeln som styr upp det här upplägget. Och det måste vara ganska fantastiskt kul uppdrag. Man bara får reflektera för Paus Åberg, PR-byrån som gör det. Men
2: ja. Men problemet med den här kommissionen är ju att de inte på något grundläggande sätt vill diskutera förekomsten av av statliga propagandaorgan styr bekostade med våra skattepengar. Man är beredd att acceptera dem, men de får inte vara så bra så att de konkurrerar med privata media. Och det där är så, det ena de borde göra, det är att skjuta mot själva tanken på att stats-TV och statsradio finns. Och det andra är att de, alltså jag tycker det är ganska ynkligt deras argumentering hela tiden, att ja, de är så bra så de tar annonsörer från oss och så vidare. Men så här, hur bra är stats-TV och statsradio egentligen? Och om man inte gör en produkt som är så pass bra att man kan få annonsörer utan att man tappar annonsörer därför att Aktuellt, Rapport och Mellot sänds i stats-TV, då ska man nog lägga ner sin verksamhet överhuvudtaget.
1: Ja, ja visst, alltså, en sån här grej kommer jag aldrig ha så jättestora förhoppningar på. Därför att de kommer aldrig ha någon mer grundläggande analys eller kritik. De kommer aldrig ifrågasätta public service som sådant, utan för att kunna göra det här, för att kunna dra i de här detaljerna, till exempel det här med förhandsprövningen. Den helt verkningslösa förhandsprövningen, ja, som nu ska skruvas lite på så att den är 6 månader istället för 12 månader, eller om det var tvärtom, helt meningslösa saker. Om du går in och diskuterar en sån fråga, då har du accepterat premissen att vi ska ha public service. Public service är bra, public service är nödvändigt. Och vi vill bara liksom putsa på detaljerna. Och det finns inget sätt att komma runt det här resonemanget. De tänker säkert inte så själva, de här mediecheferna och Powers PR och sånt där. Men det är faktiskt så. Därför att om inte public service är nödvändigt, om man inte tycker det, om man inte tycker att vi absolut måste ha skattefinansierade statliga medier, då finns det ju ingen som helst rimlighet att diskutera det här. För då måste vi bara diskutera hur kan vi snabbt som möjligt lägga ner hela skiten. Eftersom de inte diskuterar det så är de uppenbarligen överens på alla viktiga punkter. Men de som de menar är deras meningsmotståndare. Och då undrar man egentligen vad de har för position. Om de överhuvudtaget avviker från Myndigheten för radio och TV. Om de bara vill göra liksom marginaljusteringar. Så det blir väldigt, väldigt mesigt i slutändan.
2: Och sen blir jag nervös när jag ser att alltså en av de främsta utbyggarna av den svenska statens kontroll över våra liv ingår i Public Service-kommissionen, Agneta Dreber.
1: Hoppsan.
2: Så att den ideologiska grundvalen är jag lite nervös för. Jag menar, hennes karriär är ju ett pärlband av, hon har varit en kommandosoldat för statens utbyggnad. Vem glömmer hur Folkhälsoinstitutet, som ingen tänkte på, de blir någonting stort när hon blir generaldirektör där. Då börjar staten i verklig mening att precisera sina krav på hur vi ska leva och verka och hur många gånger vi ska träna i veckan och vad vi ska äta och så vidare. Så att, ja, jag har inga större förhoppningar på den här kommissionen. Fan vad gnällig jag är idag.
1: Jag vill bara säga en sak till apropå den här artikeln och rapporteringen. Nu tittar vi på en artikel från Dagens Media. Och då skriver Dagens Media så här: Public Service-kommissionens slutsatser kan lätt avfärdas som ett beställningsjobb, då hela kommissionens arbete rattat av PR-byrån och CSO finansieras av de privata medierna, som har ett egenintresse i att begränsa de offentligt finansierade medieaktörernas manöverutrymme. Okej, så Public Service-kommissionen är ett beställningsjobb. En partsinlaga utan trovärdighet. Det här är för övrigt exakt samma sak som SVT säger i sin replik, som också publicerade i Dagens Media. Det säger Jimmy Ahlstrand, som är strategichef på SVT. Han säger så här: gå till forskningen istället för att lyssna på en partsinlaga. Som Sveriges ledande forskare skrev i ett brev till Myndigheten för radio och TV för ett år sedan: public service är generellt viktigare än någonsin, då public service-bolagen i högre grad än andra företag bidrar till att stärka demokratin. Jag känner bara att jag har lite sån här super George Orwell-moment här.
2: Ja.
1: Public service-kommissionen är bara en totalt otrovärdig partsinlaga. Däremot, Myndigheten för radio och TV, det är en objektiv forskningsinstans. För att inte tala om SVT och SR själva, som naturligtvis är höjda över all kritik. Och det är absolut ingen partsinlaga när SVT eller Myndighet för radio och TV eller någon annan del av statsapparaten försvarar sina egna statliga medier. Ja, det är fullständigt hårresande. Och att Dagens Media inte kan ta en kritisk vinkel på det här, utan att de liksom i praktiken så ska de bara upprepa samma problembeskrivning här som Jimmy Ahlstrand på SVT. Jag satt i halsen faktiskt när jag läste det här.
2: Inte annat att vänta och inte en enda kritisk fråga och inget självständigt perspektiv från Dagens Media.
1: Ja. Public Service-kommissionen hoppas på en livligare debatt om public service, likt den som finns i många andra länder. Ja, en livlig debatt, det kan de ju hoppas på, men jag tror att vi skulle behöva lite mer. Tänk om de sa någonting annat där. Tänk om de inte sa, vi hoppas på en livlig debatt. Tänk om de sa, vi hoppas att om 10 år så finns det inte minsta spår kvar av statliga propagandamedier i Sverige.
2: Det törs de inte, därför att de kan inte angripa själva grundtanken att staten ska pumpa in pengar i medieproduktion. Därför att många av dem här är beroende av statliga pengar för sin egen existens. Så skjuter man ett grundskott mot den tanken så har man bara sågat i den gren man själv sitter på. Det vill man inte.
1: Nödnummer för att rapportera om vänsterindoktrinering i holländska skolor lanseras av partiet Forum för demokrati. Eleverna ska kunna rapportera om ensidiga provfrågor, partiska lärare och läroböcker samt oikofobiska skoluppgifter. FVD meddelar att man inte ämnar offentliggöra namn på anmälda lärare utan att man endast upprättar en lista. Ja, ett mycket spännande initiativ tycker jag. Forum för demokrati är ett ganska nystartat parti i Nederländerna. Det är senast man hade val, vilket var bara några veckor sedan, så tog man ett antal platser vi får backa lite grann nu. Det har varit val nyligen i Nederländerna och det nederländska valsystemet är väldigt komplicerat. Det är svårt för mig liksom att förstå, än svårare att redogöra för hur det funkar. Man kan säga att de har en sorts, de har multipla nivåer av val och indirekta val till, ska vi säga, senaten. Så att det nationella parlamentet populeras delvis genom regionala val. Och nu hade man de här regionala valen, men det är de som är med viktigast i hög utsträckning. Och den stora sensationen i det senaste valet var just partiet Forum för demokrati, som kom från ingenstans, som inte ens fanns föregående val, och som nu har tagit 86 platser och sånt där i de olika regionala parlamenten. Och de har växt fram på ganska kort tid från en tankesmedja med samma namn, Forum för demokrati, som alltså är en, ja, jag tror man primärt tänker på dem som en EU-kritisk tankesmedja. Och med liksom, vad ska jag säga, konservativ profil. De är inte lika hardcore anti-invandring, anti-islam som PVV, Frihetspartiet, Gert Wilders parti. Men de är lite åt samma håll. En person jag pratade med jämförde, en svensk bosatt i Nederländerna, jämförde Forum för demokrati lite grann med Medborgerlig Samling. Det funkar annorlunda i Nederländerna också, därför att de har ingen sån här 4% spärr för att komma in i partiet, utan det minsta antal röster du behöver för att komma in är den exakta andelen röster motsvarande hur många mandat som finns, så att säga. Så därför är det är möjligt på ett annat sätt för nya partier att ta sig in i parlamenten på kort tid. Det måste inte vara som i Sverige, att som vi sett med Sverigedemokraterna, att det tar flera årtionden att bygga upp en sån bas. Annars så har Frihetspartiet, Gert Wilders, gick tillbaka lite grann i de här valen. Förmodligen så tog Forum för demokrati över en del av deras väljare. Dessutom har DENK, det turkiska partiet, det turknationalistiska partiet i Nederländerna, gjort vissa framsteg. Men som ett exempel då på vad Forum för demokrati har för intressen och vad de håller på med, så kan det vara intressant att prata lite grann om det här specifika förslaget. Nämligen att man inför en telefonlinje dit man uppmuntrar skolelever att ringa in och rapportera indoktrinering och vänstervridning och liknande typer av politiska problem i skolan. Och man motiverar det här med att Lärare i holländska skolor indoktrinerar elever på löpande band. Och på något sätt måste man börja kartlägga det här. Om man ger som exempel då att man har frågor på prov som är vinklade. Man har skolböcker som bara ger en sida av frågor. Man har oikofobiska skolprojekt och aktivistiska lärare som använder som står bakom katedern och driver diverse politiska linjer. Så nu säger man till barnen, rapportera när det händer, ring den här telefonlinjen så samlar vi in informationen. Man säger vi kommer inte publicera namn på lärare och så vidare, men vi kommer bygga en databas där vi lär oss mer om det här. Jag vet inte vad du tycker, Niklas. Jag tycker det låter som en väldigt bra idé det här.
0: Mycket bra. Lärarfack och skoltjänstemän och sådär är förstås jättesura. Det är bra, det är också ett gott tecken. Väldigt viktigt med en sån här utloppsventil för eleverna att kunna berätta om det här ifall liksom föräldrar, man kanske kan gnälla till föräldrarna och även föräldrar som bryr sig kanske inte kan göra så mycket, men det är bra då att den här informationen kan samlas in centralt så man kanske kan bygga någon typ av statistik om den, man kan förhoppningsvis dirigera vissa delar av media eller i alla fall alternativ media till vissa platser för att ta närmare titt på vad det är de egentligen pysslar med. Och framförallt så vore det jätteskönt att få svart på vitt hur pass långt indoktrineringen i skolan har gått. Därför att när man försöker prata med människor om det så ser de det. Det blir för abstrakt och det där är bara någon konspirationsteori och det där tror jag inte på. Har du liksom 1000 olika exempel från 100 olika skolor på liksom bara ren och skär socialism i klassrummet så kanske det öppnar ögonen för vissa människor. Så jag tycker det är en jättebra idé. Jag hoppas det utvecklas till så här antikommunistiskt BRIS för holländare.
1: Antikommunistiskt BRIS, där sa du någonting. Ja, men vi kanske helt enkelt får titta på om vi kan lansera något liknande i Sverige. Vi funderar lite grann på vad som krävs tekniskt, hur man lanserar och så vidare. Men det låter som en spännande idé.
0: Ja, verkligen. Holländare är ju bra på engelska, så det borde inte vara så svårt att få kontakt med de här om man är intresserad av att göra ett liknande projekt i Sverige. Jag hoppas, måste jag säga, att det kanske inte främst är ett parti som driver. Jag kan tänka mig att folk i både så här, AFS eller KLP eller SD eller vad det kan vara, kanske rent av en och annan kristdemokrat skulle vara intresserad av något sånt här. Men det vore väl roligast om det drevs liksom fristående från politiska partier med folk från kanske alternativmedia och sådär, tror jag.
1: Ja, vi får se vad vi kan hitta på. Om det är någon som är intresserad av att driva sånt här projekt och vill hitta likasinnade att göra det tillsammans med, så är en typisk sån sak som brukar gå bra att koordinera via Bubbla nätverket.
0: Ska vi ta upp en annan aspekt av det här också?
1: Ja, visst.
0: Att det är specifikt Nederländerna man gör det här i. Skolfrågan är extra känslig i Nederländerna. Det är lite speciellt det här med hur olika länder har så här, orimligt specifika frågor folk går i taket över. Nederländerna för ungefär 100 år sedan stod på randen till ett inbördeskrig över utformningen av den offentliga utbildningsbudgeten. Det hade att göra med så här, religiösa friskolor, tror jag var bakgrunden. Men det var två olika läger som var heligt förbannade på varandra. Och båda slogs om, eller var beredda då, alltså de slogs metaforiskt och var beredda att ta till vapen och slåss om det bokstavligt om kontrollen över skolpolitiken, vilket man löste. Det var en del av, jag tror det kallas pacificeringen eller något sånt där. Man skrev in i alla fall i den nederländska grundlagen en separation mellan skola och stat. På något sätt har de, tror jag inte riktigt, de har lyckats få till hemskolning där, trots att man har en så pass stark formulering. Men det är ändå väldigt upplyftande att det finns ett land där man har tänkt på den idén att skola och stat ska vara separata. Så att skolfrågan har en historia att vara extremt känslig i Nederländerna. Så det är spännande att, inte så förvånande kanske att det är just där det här dyker upp först, men det här kommer nog inte bara, gissa jag, bli något litet så här kul sidoprojekt som folk kan sitta och läsa om på obskyra bloggar, utan jag tror det har potential att bli en riktig het potatis i nederländsk politik.
1: Ja, mycket, mycket intressant faktiskt. Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Gabriel Wikström utnämner sig själv till sexminister, vill börja kartlägga svenskarnas sexvanor, inspirerad av New York, där myndigheterna har full koll på invånarnas sexliv. Ja, kära radiolyssnare, ni kanske trodde att botten var nådd nu och Sverige kunde inte bli mer bizarrt och äckligt, men om ni trodde det så trodde ni fel. Därför att sjukvårdsminister Gabriel Wikström, en av de absolut mest korkade och patetiska politiker som Sverige har just nu, som vi har pratat om många gånger tidigare i hans roll som sjukvårds- och hälsominister. Han vill numera vara sexminister. Han vill vara sexminister och han kom på den här fantastiska idén när han låg i sängen och twittrade. Och någon skickade en tweet till honom och frågade om han kunde förbjuda högljudda sexuella aktiviteter efter 10 på kvällen. Varpå han svarade att det låter trevligt för dem tycker jag. Bra för välbefinnandet och därmed folkhälsan. Det är lite ny variant på den här grejen med att myndigheterna inte kan ingripa mot folk som stör ordningen och missbrukar andra människors egendom. Så istället då för att konstatera att det är fel att störa folk med höga ljud, så tycker han att det är bra för folkhälsan. Och man får ändå ta liksom att folk skriker om man inte kan sova och sånt där, därför att det är bra för folkhälsan.
2: Alltså, men bara själva tankefiguren här är ju på något sätt så, jag vet inte, den är så jävla narcissistisk. Alltså bara uttrycket folkhälsa är ju förbannat obehagligt. Och sen att alltså, hur är man funtad i huvudet om man säger nej, men det är bra om folk har sex, det är för att det är bra för folkhälsan. Alltså att överhuvudtaget göra kopplingar till ett abstrakt begrepp och människors sexuella aktiviteter. Alltså, det är så jävla perverst.
1: Ja, nej, men det är de här människornas världsbild, och Gabriel Wikström skulle inte tycka det var en dålig idé att till exempel tvinga människor att ha sex om det var bevisat att det gynnade den så kallade folkhälsan.
2: Ja.
1: Men jag tror att vi har nyckeln här egentligen i det han säger i ett annat citat. Han säger: sedan insåg jag att sex säljer. Slutsatsen jag drog omedelbart är att det finns ett behov att prata om sex från ett annat håll. Så att han är helt öppen med att det här är en sorts PR-strategi. Mm. Man kan förstå att han har varit desperat över hur han ska bli relevant på något sätt, hur han ska hitta någon sorts popularitet. Och så kommer han på att ja, men det här med sex, det är ju något som folk pratar om. Så det kanske jag kan hålla på med. Och nu så har han satt igång på det nya spåret att han ska vara sexminister. Och bland annat så har det bekymrat honom att staten vet så lite om svenskarnas sexualliv. De säger att den mest aktuella sexlivsundersökningen som finns gjordes av Aftonbladet.
2: Låter jävligt trovärdigt och
1: ordentligt. Ja, bara en sån sak. Och Gabriel Wikström, han tycker att därför måste den offentliga kunskapen om sex måste öka. Han är särskilt inspirerad av New York, där staten gör kartläggningar och uppföljningar regelbundet för att ta reda på vad folk håller på med i sina sängkammare. Och den idén måste ju vara som kattmynta för en sosseminister.
2: Ja.
1: Så, kära svenskar, det var 20 år sedan sist enligt uppgift, men snart är det dags igen. Gabriel Wikström är numera sexminister och han vill veta vad du har för dig när du har stängt dörren och dragit ett täcke över dig.
2: Och då tycker jag vi ska uppmana att när vi får hem de här blanketterna, tycker jag för en gångs skull ska uppmana människor att fylla i dem och hitta på de mest absurda saker ni kan tänka er. Alltså få systemet att få deras datorer börja brinna när de sitter och matar in de här sakerna.
1: Mm. Det skulle vara intressant att se om vi kan sabba deras undersökning lite grann. Men de kommer inte upp för det, och risken är att de stiftar ännu mer bizarra lagar. Men om det kommer in här att i deras enkätundersökning att vi har en stor grupp människor i Sverige som enbart vill ha sex efter att de har tittat väldigt länge på bilder av Margaret Thatcher, kommer snart göra det lite obligatoriskt.
3: Det kommer vara nästa RFSL-kampanj. Så att var försiktiga med vad ni tipsar om.
4: Ja, ja, precis. Man kan inte skämta med de här människorna. Men det finns ju också alltså det här alltså att de verkligen vill gå in i våra själar och att de vill gå in i, alltså de vill börja tidigt. Alltså jag ryser inför den här formuleringen också. Den här obehagliga människan säger så här att det blir också lättare att skapa forum där barn och ungdomar som håller på att utforska sin sexualitet kan hitta bra vuxna att prata med, säger ministern.
3: Mm.
4: Alltså det vilar något så jävla osunt över detta. Och inget normal ungdom eller barn, man utforskar väl på egen hand eller pratar med sina kompisar, men man vandrar ju inte iväg till någon jävla vuxen alltså och börjar diskutera. Utan det kommer att bli sådana här, då kommer man hitta på något nytt jävla verk förstås och så tillsätta nya tjänster i skolan. Det kommer de ha pengar till. Med någon slags sexpedagoger som ska samla barnen. Och det skulle inte förvåna mig ett dugg om det införs någon slags kvartssamtal där man liksom som 8, 9, 10-åring måste sitta med någon lärarperson och prata om sina frågor kring sex. Alltså, och något jävla video kan jag inte tänka mig. Men en fullt möjlig utveckling tyvärr.
3: Det är en riktigt sjuk hypotetisk utveckling du beskriver, men den är knappast ens hypotetisk. Det är en hävdvunnen ambition som de här människorna har. Uppenbarligen finns det massor med såna här sociopolitrucker som tycker att det är en otroligt intressant idé att hålla på att lägga sig i små barns eventuella sexliv.
4: Ja.
3: Och det är såna här kampanjer drivs hela tiden av RFSU och RFSL och alla de här sexlobbyorganisationerna. Så det tror jag är coming soon. Och det är viktigt att komma ihåg varför det här händer. Och vad det har för ideologisk grund. För det är så man förstår att det finns inget slut på den här tendensen. Därför att det som Gabriel Wikström och de andra sossarna tror. De brukar själva sammanfatta det som att det privata är politiskt.
4: Mm.
3: Det är så slagord som de själva använder gång på gång på gång. Att det privata är politiskt. Och de tycker själva att det här är en hederssak. De är väldigt stolta över att de har gjort den här insikten att det privata är politiskt. Och den meningen är också en bra sammanfattning av en av de mest perversa, sjuka och tyranniska idéerna som man kan ha. Men det är så de ser på saken. Det finns ingenting som är privat. Allting är en fråga om offentlighet. Det finns ingenting som du gör som inte kan bli föremål för Gabriel Wikströms regleringar och lagstiftning och framförallt hans övervakning, hans kontroll av våra förare.
4: Och sen är det ju också det här att de tror ju att vi är idioter. Han säger också att men man måste också lyfta fram att sex är något positivt. Ja, dum Gabriel, vi vet det. Det är därför folk ägnar sig åt detta.
3: Som så ofta när politiker pratar så gör man klokt i att invertera det de säger 180 grader för att lista ut vad de egentligen menar. Och om det finns någonting som skulle kunna få sex att gå från att vara en positiv sak till någonting negativt som folk lägger av med, så är det väl Gabriel Wikström, en av Sveriges absolut minst sexiga personer som sexminister och propagandist för att folk ska ha mer sex.
4: Ja, men alltså folk kommer bli impotenta och frigida om han börjar dyka upp affischer och artiklar och uppmana folk att ha sex.
3: Det skulle faktiskt inte förvåna mig om de skulle lyckas med det. Och det skulle ju på sätt och vis vara en passa väl i tiden. Hela den västerländska civilisationens fertilitet är på nedgång. Ja. Vi reproducerar oss inte längre på den nivå som krävs för att hålla befolkningarna igång på samma nivå. Så istället måste man desperat importera hundratusentals människor från andra länder. För att inte befolkningen och BNP ska minska. Man tror knappt att det är möjligt, men om någon kan göra det så tror jag det är Gabriel Wikström. Han skulle kunna trycka ner barnalstrandet till ännu lägre nivåer med den här politiken.
4: Garanterat. Det kan ju vara målet också faktiskt.
3: Ja, det är det jag är inne på lite grann, att det är kanske själva verket det som de är ute efter. Att de vill inte att såna här ursliga svenskar ska hålla på och föröka sig, eller ha roligt för den delen. Ja, bevaras väl för vad Gabriel Wikström tar sig för som sexminister i framtiden.
5: Radio Bubbla.

0: Brist på rent vatten och hygienartiklar i Venezuela ökar förekomsten av skabb, malaria och diarré. Problemen förvärras av elbrist och otvättade skoluniformer, enligt chef vid hälsodepartementet.
1: Ja, rubriken säger ju allt, och det här innebär ju bara att i förra sändningen så pratade om hur president Maduro hade sagt att han föredrog kvinnor med naturlig look, så att de skulle sluta föna håret och använda hårtork och sånt, utan bara blöta håret och dra en hand genom det. Och han kan få gå ett steg vidare och säga nu att jag föredrar barn som är lite så härligt busbarnsaktigt lortiga med trasiga kläder och otvättade. Det är det mest charmiga. Alltså det här visar ju hur jävla långt det har gått. Folk är hungriga, folk kan inte längre hålla sig hela och rena och så vidare. Och nu väntar vi fortfarande på Kajsa Ekis Ekmans försvarstal för varför det är bra, varför det är ett socialistiskt framsteg att folk inte kan hålla sig hela och rena.
0: Ja, det har jag inget tvivel om att det kommer en sån förklaring. Jag måste säga att det börjar bli obehagligare och obehagligare, den här Venezuela-situationen. Jag menar, vi fortsätter rapportera så gott det går, men oftare och oftare så sätter man skrattet i halsen. Det är svårare och svårare att rapportera om det här på ett lättsamt sätt. Och samtidigt så är det här, de har inte sett vändningen riktigt i Venezuela än. Det är fortfarande en situation som försämras. Och nu kommer de här sjukdomarna, liksom, epidemier av skabb och malaria och såna grejer. Fruktansvärd situation. Tänk alla de här skamlösa människorna som har hejat på Chavez-regimen och hyllat dem. Alla som har suttit i svenska tyckarsoffor och lovprisat
1: det. Nu är de väldigt tysta.
0: Ja, vi har inte hört någonting från,
1: nej,
0: från
1: konstigt.
0: Ekis och Ali och Göran och allt vad de heter.
1: Ja, Göran skrev ju fantastiska dikter till Minna och Chavez, så att och allt han hade gjort, så att jag förväntar mig en liten Göran-dikt om hur förträffligt det är att ha skabb.
0: Radio Bubbla. Vi pratar lite för lite, känner jag, om våra egna medieprojekt och våra podcasts ibland. Jag har redan pratat lite grann om Bubbla Premium idag och den särskilda Sumo-podcast. Kära lyssnare, du kanske tror att vi sitter och skämtar. Det är inget skämt, det finns en Sumo-podcast i Bubbla Premium nu som man kan lyssna på. Men vi gör mycket annat som är spännande. Och jag vill bara säga att Radio Frihetligt, vår nya syskonpodcast, går från klarhet till klarhet. Och nu senast avsnittet släpptes, jag tror att det var igår, som nådde den här podcasten ännu nya oanade höjder. De två senaste avsnitten av Radio Frihetligt har haft tema höger och tema vänster. Och det blev ett jäkla liv i vissa kretsar, kan jag säga, när förra avsnittet släpptes som var tema höger, då man hade en vältalig representant för den svenska alternativhögern på besök. Superintressant diskussion var det. Och nu i senaste avsnittet, då man hade en representant från den unga intelligenta vänstern, nämligen Emanuel från En förlorad sak.
1: Har du lyssnat på den? Var den bra?
0: Ja, jag lyssnade på ett avsnitt med Emanuel igår då.
1: Ja,
0: det var jättebra, det var otroligt bra, superintressant diskussion, verkligen otroligt bra frågor som Simon ställer, och till och med Emanuel blev paff över hur bra frågorna var. Han sa, han kom av sig, avbröt sig mitt intervjun och sa att du är väldigt bra på att ställa bra frågor. Så det var uppenbart att han tyckte också att det var väldigt stimulerande och intressant. Radio Frihetligt segar upp som den kanske mest intressanta politiska podcasten i Sverige. För det finns ingen annanstans där man har den här typen av samtal rygg i rygg. Där liksom alternativhögern är med, de mest begåvade vänstermänniskorna är med. Och allt det här med en fantastisk intervjuteknik som verkligen låter människor komma fram och plocka fram de mest intressanta frågorna. Både alternativhögeravsnittet med Gustav och vänsteravsnittet med Emanuel var riktiga höjdpunkter på den svenska, på podcast-himlen. Så att, missa för allt i världen inte Radio Frihetligt. Varje avsnitt är super, superintressant.
1: Ja, och det bara händer liksom. Det är det som är nästan det mest häftiga.
0: Ja, ja, det våra nätverk börjar växa så mycket att det bara dyker upp såna saker hela tiden. Om det är liksom Radio Frihetligt eller Sumo. Det är helt underbart. Vi kan fokusera på vårt, vi kan fokusera på Radio Bubbla och kanske om vi gör andra saker. Sen bara dyker upp andra saker från andra håll. Det är väldigt ovan känsla när man är van vid att ja, men så här, man får gneta på, man får göra det mesta själv om det ska hända något och så där. Det är inte bara jag som har haft den känslan i projekt.
1: Oh nej.
0: Jag är säker på. Många, du kan relatera på det, så många andra kan relatera. Men nu är det inte så. Det är inte så att man att ett liten klick måste dra hela lasset och få allting att hända, utan för många olika håll så kommer det sådana här initiativ. Men som sagt, kvaliteten är genom taket, och det har också varit, jag har varit lite semesterläge senaste veckorna, så jag har inte hängt med så mycket som jag brukar på BBSen, men det är också enormt mycket intressanta diskussioner. Så för att avrunda får jag säga också att gå med i Bubbla Premium. Om du har gått och funderat på så här, ja, jag kanske borde gå med, det vore roligt att stödja Bubbla för de är duktiga, kanske få kontakt med andra premium. Om du har tänkt den här tanken och gått och funderat, se till att bli medlem. Du kommer inte ångra dig. Folk tenderar att bli positivt överraskade när de kommer med. Och framförallt så har vi den här tendensen. Jag återkommer till det gång på gång på gång, men det är viktigt att det verkar vara så många där ute som fortfarande säger, står lite på staketet. Och många som går med säger så här, ja, jag har tänkt på det jättelänge, jag borde gått med för länge sedan. Och, ja, men jag tycker ni är bra, jag borde åtminstone göra det här för att stödja liksom. Så jag tror att det fortfarande finns rätt många människor ute för vilka det är hög tid att de faktiskt blir medlemmar. Framförallt för att komma med på forumet, följa alla diskussioner, vara med och bidra själv, lyssna på särskilda podcast som bara finns på Bubbla Premium. Så att jag hoppas på fler premiemedlemmar som vanligt. Så nu har jag gjort en liten premium pitch också. Simon är så duktig på att göra det. Varje avsnitt av Radio Frihetligt så blir det en sån här bra premium pitch. Så då får jag ett dåligt samvete. Det är inte jag också. Inte jag säger man saknar Radio Bubbla. Men det är ett fantastiskt community. Och jag vet att det finns minst 100 personer som lyssnar just nu. Som för vilka det skulle vara absolut helt perfekt att gå med. Kanske finns folk som inte är intresserade. Folk som gillar Radio Bubbla och något annat skäl. Till exempel att det är så bra sömnmedel. Jag lyssnar på Radio Bubbla varje kväll för det är insomning och sådär. Jag snarkar gott hela natten. Du behöver inte gå med i Bubbla Premium om det är så du använder Radio Bubbla. Du kan bara fortsätta göra som du gör. Men ni andra, se till att gå med i Bubbla Premium faktiskt. Ja. Och Radio Frihetligt. Så om ni lyssnar på Radio Frihetligt och tycker det är bra, så precis som jag tycker det är, stödjer också det projektet specifikt. De har en särskild insamling via Swish med pengar som går direkt till Simon, som jag tycker är oerhört välförtjänt. Jag hoppas att ni donerar pengar till honom också. Och vi kommer säkert formalisera det ganska snart med kanske någon månadsbetalning liknande Bubbla Premium. Något sånt där. Men se till att stödja alla de här projekten, de som ni tycker är värdefulla. bubb.la/premium i adressen.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Resusapor föredrar logotyper som parats med bilder av genitalier och högstatusapor. Studier vid Duke University kritiseras av djurets organisation som menar att aporna varit uttorkade för att tvinga fram deras deltagande. Ja, djurets organisationen PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, är väldigt missnöjda med den här studien på Duke University som kan man säga handlar om, det är en apstudie som ytterst handlar om marknadsföring och reklam. Och det man har gjort då för att sammanfatta studien, det är att man har tagit fram logotyper, man har tagit fram bilder. De ser väldigt roliga ut. Jag ögnade faktiskt igenom själva studien från Duke University. Jag tyckte det var ganska kul. Den är länkad här från artikeln för den som är intresserad. Och bilderna och logotyperna ser väldigt märkliga ut. Det är ingenting som jag skulle identifiera som logotyper. Men tydligen så är det någonting som, ja, men som apor kan relatera till. Ja, så det är spännande. Men bilderna har visats då samtidigt som andra bilder. Så det kan säga en simulering av hur det funkar i reklam. Att man visar ett varumärke för någon sorts öl eller ett par jeans eller någonting. Samtidigt som man visar någon attraktiv sak. Va? Det brukar ofta vara en vacker kvinna, kanske i någon utmanande pås, lättklädd och sånt där. Eller en man med olika typer av högstatussignaler omkring sig. Och så har man gjort det även här. Så man har haft tre varianter. Dels så har man haft en apa som exponerar sina genitalier på ett sätt som, ja, jag kan bara förutsätta är oerhört titulerande för en rhesusmakak. Och sen också två bilder av rhesushannar. En som ser dominant ut och en som ser underordnad ut. Bara det tycker jag var ganska intressant att se liksom hur kan rhesusapan veta vem som är dominant och vem som är underordnad?
1: Mm.
0: Jo, men det ser man väldigt tydligt faktiskt på bilden. Och den som är nyfiken då kan gå in och kika. Det är ganska kul. Och det man har upptäckt då, det är att aporna blir över tid efter de tränas på det sättet. De blir mycket mer positivt inställda till den logotypen som har visats samtidigt som den dominanta apan och den titulerande apan jämfört med den logotyp som har visats i samband med den underordnade apannen. Ja. Så det här, syftet med det här då, det är ju för att se hur djupt går de här mekanismerna som gör att, för vi vet ju i människor så vet vi att sex säljer och makt säljer. Men är det någonting som är orsakat av till exempel våra sociala strukturer? Är det en kulturell artefakt? Någonting som vi människor hittat på? Eller är det någonting mycket mer primitivt som man hakar in i? En annan kan ju tycka att det inte är något stort mysterium. Jag hade ju satt en slant på att man skulle få det resultatet, att det skulle funka även på apor. Man kan till och med tycka att det är självklart. Men det är inte självklart. Och jag tycker det är lustigt i detalj i den här artikeln att PETA, den här djurrättsorganisationen, de visar faktiskt med sin kommentar på varför den här forskningen är nödvändig. De visar på att de inte fattar överhuvudtaget vad det handlar om. De säger så här att deras formulering är ganska roliga faktiskt. För att deras språk är så pejorativt. Men de säger, jag ska bara citera sista delen. De säger att det här experimentet drog slutsatsen att association med sex och makt säljer produkter. Något som vi har vetat är sant för människor i årtionden. Och mänskliga frivilliga försökssubjekt skulle mycket enkelt kunna ha använts istället. Men här visar Peter att de inte fattar poängen. För att saken är just den att med den här studien som har visat att det är inte bara människor. Om man bara har människor som försöksobjekt, då hade man så att säga inte kunnat kontrollera för att de är människor, de har en kulturell bakgrund och så vidare. Men genom att göra det på apor så kan man bevisa att det inte är någonting som kommer från mänsklig natur. Utan det är någonting mycket mer primalt som vi har gemensamt med rhesusmakakerna. Och då rhesusapor, de är inte bland de högre aporna som man brukar säga. Det är inte som schimpanser och orangutanger och sådana högt evolverade apor kan man säga, som har stora hjärnor och så vidare. Utan de är mer som trädlevande råttor eller sånt där. De är smartare än råttor, men du vet, de är inte alls som orangutanger till exempel. Men till och med de har exakt samma mekanism som reklammakarna använder i sina filmer. Så att Petas kommentar, förlåt, det kanske är lite obskyrt här, men jag tycker att Petas kommentar illustrerar precis varför det här är en ny kunskap som är intressant att ta reda på, förutom att det var en ganska kul studie att ögna igenom.
1: Det tycker jag är jätteintressant, och sen faller ju deras kritik också. De skjuter in sig på det här att vi utgår från att det är sant när de säger att aporna var tämligen uttorkade och man fick locka dem med lite fruktjuice efteråt. Det är inget argument. Den vinkel du har är alldeles korrekt, och det är inget argument att de ska vara uttorkade, för att då går man ju ännu mer mot ursprungliga, de grundläggande reflexerna i beteendet, vilket ju är bra.
0: Jag ska slänga in lite kuriosa här. För de som följer alternativ media, dissident alternativ media, så finns det en kul detalj här. Första referensen i i den här artikeln går till en artikel som heter, eller en bok kanske, som heter Consumption and Darwinian Modules. The Evolutionary Basis of Consumption, skriven av en G. Sad. Och det är naturligtvis Gad Sad, som är kanske i våra kretsar mest känd för att han har en YouTube-kanal där han gör intervjuer med kända människor och samtal om det ena och det andra. Jag själv följer dem inte så mycket, men jag såg häromdagen att han hade en samtal med Nassim Nicholas Taleb. Och det tycker jag är kul att se. Han refereras till flera gånger i fotnoterna till den här artikeln. Därför det är ju det han gör egentligen. Det som han sysslar med utöver att vara YouTube-stjärna. Att han är forskare inom evolutionspsykologi och framförallt då hur man kan göra kopplingar mellan evolution och neurologi till konsumtion, marknadsföring och reklam och sådana saker. Så det här är en artikel som i viss utsträckning bygger på Gad Sads forskning.
1: Intressant.

Radio Bubbla. Steve Bannon vinner rättsfall mot Italiens kulturdepartement att öppna katolska L'Istituto Dignitatis Humanae i 800 år gammalt kloster i Trisulti söder om Rom. Kulturdepartementet säger att de ämnar överklaga den regionala domstolens beslut. Stephen K. Bannon är en man med många järn i elden. Just nu är han kanske mest aktuellt som värd för den amerikanska podcasten War Room. War Room Pandemic heter den just nu. Tidigare heter den War Room Impeachment och War Room 2020. Och gissningsvis så kommer den heta War Room 2020 igen när vi går in i valrörelsen. Men just nu så är det ett dagligt radioprogram som handlar om coronaviruspandemin. Och väldigt, väldigt mycket om Kina. Ja, men förutom sin ständiga kamp mot Kina, mot det kinesiska kommunistpartiet. Steve Bannon är alltid väldigt noga med att påpeka att han har absolut inget mot det kinesiska folket. Det kinesiska folket är fantastiskt. Lao Beijing, Kinas deplorables, det är världens bästa människor. Och de är det kinesiska kommunistpartiets främsta fiender. Får vi höra i varje avsnitt. Men förutom sin kamp då mot KKP och demokraterna i USA, så håller han också på med en gryende verksamhet i Europa som är väldigt intressant. Nämligen att bygga upp en politisk akademi. Ett nätverk och olika typer av institutioner och verksamheter i Europa för att understödja populistiska politiska strömningar. Och det här har du pågått ett antal år, men inte fått jättemycket uppmärksamhet för att det fortfarande är någon sorts uppstartsstadium. Men en av de saker som har blivit omskrivna för att det finns en sorts, ja, det är lite en fantasiägande och inte minst en sorts visuell komponent, det är att hans organisation, det instituten som kallas för Dignitatis Humanae-institutet, alltså institutet för mänsklig värdighet, tror jag man kan översätta det till. De har abonnerat ett stort gammalt kloster, ett 800 år gammalt kloster strax söder om Rom. Och de har sagt att vi ska omvandla det här till vår politiska akademi. Så hit ska vi bjuda in politiska dissidenter från Europas alla hörn och utbilda dem och träna dem till att bli mer effektiva verktyg för den framväxande populistiska rörelsen. På så sätt så ska man då stärka nationalistiska populistiska rörelser och hjälpa dem med att underminera EU-byråkrater och traditionella makthavare. Ett jätteintressant projekt. Som vi har pratat lite om tidigare i Radio Bubbla, så kan man kanske lite grann ifrågasätta varför amerikanen Steve Bannon på det här sättet ska gå in i europeisk politik och intervenera. Men Europa, jag kan tycka att Europa har haft nog av amerikanska interventioner. Så man blir inte superpigg på när amerikaner ska komma och påföra sina ideologiska idéer på den europeiska politiska scenen. Den sortens interventioner från jänkarnas sida har minst sagt ett uruselt track record. Men jag måste ändå säga att jag tycker väldigt spännande det här med klostret i Italien och bara att se vad det eventuellt kan få för effekter. Dignitatis Humanae, och de har också något som kallas för Akademin för den judeo

0: kristna västern, Academy for the Judeo-Christian West, som jag tror är kopplat till institutet. Men de har fått problem. Alltså, när jag först läste om det här, då trodde jag att Bernhard hade köpt det här klostret. Då tänkte jag så här, det var ett väldigt häftigt drag. För det visar sig att han har skrivit på ett hyresavtal, ett 19-årigt hyresavtal. Men efter att det blev tydligt vad de skulle göra med det gamla klostret, så fick de kalla fötter. Det är det italienska kulturdepartementet tydligen som äger klostret. Men de drog öronen åt sig och sa att nej, men nu när vi vet att det här ska vara kontroversiella politiska projektet, så tycker vi inte det är så bra idé. Och sen har han försökt hitta punkter på vilka Bannon & Company har brutit mot klausuler i avtalet. Så de försökte säga upp avtalet och vräka institutet. Och institutet gick då till domstol, och för de sa att det här är bara ett politiskt motiverat beslut att kasta ut oss. Och de fick rätt i den första instansen. Så att det här kommer förmodligen gå vidare i det italienska rättssystemet. Men det är spännande att se. Och det är intressant att de vinner. Men jag vet ingenting om det italienska rättssystemet uppenbarligen. Men ja, å ena sidan tycker jag det är spännande att de kan slå sig fram i Italien. Å andra sidan så kan jag återigen då känna viss tvekan inför att, ja, hur ska jag uttrycka det? Är det verkligen bra? Vad tycker du om det här, Boris? Alltså, dels det här med att Bannon ska in och göra saker i Europa och påverka politiken här. Men också det här att han vill etablera sig i en liten by. För det är en väldigt liten stad eller en by i Italien som inte vill ha honom där. Det verkar som att den här idén är genuint impopulär, och de tycker att det är nästan som en helgerån att ta det här gamla klostret och ha en fabrik som ska spotta ur sig populistiska politiska aktivister. Är det inte bättre att gå någonstans där man är välkomnad av lokalbefolkningen?
1: Jo, alltså idén och allt där kring är väldigt, väldigt bra. Men man ska inte skaffa sig onödiga uppförsbackar. Europa är ju stort. Det är precis som jag säger. De har lite problem på marken där. Och då blir det ju helt fel sorts strider, helt enkelt. Så jag förstår inte riktigt. Jag blev väldigt glad först, va? Men sen blir det här med att risken är att det blir fel sorts diskussioner. Och allt som behövs är ju liksom, om de börjar demonstrera lokalbefolkningen och bråka och klaga, då kan liksom diskussionerna hamna alldeles fel. Det borde rimligen gå att hitta andra platser, även om den där platsen i sig är väldigt vacker och väldigt väl anpassad för ändamålet.
0: Samtidigt som det är en plats som ligger ute på vischan, så att åker man dit så finns det ingenting annat att göra än att hänga på institutet. Vilket kan ju vara en fördel, men också eventuellt en nackdel. Alltså, jag skulle vilja föreslå en annan plats på vilket det här institutet skulle kunna etablera sig. Där de garanterat skulle kunna vara välkomna.
1: Nävelsjö.
0: För de redan har fått en inbjudan. Borgmästaren av Nävelsjö har redan utfärdat ett dekret om att hen vill att Bannon kommer dit och etablerar sig. Ja, det var inte faktiskt Nävelsjö jag hade i åtanke, utan Budapest, min nuvarande adopterade hemstad. Därför att Viktor Orbán, Ungerns ledare, han har sagt uttryckligen och vid flera tillfällen att politiska dissidenter som inte känner att de kan verka fritt i andra länder är välkomna till Budapest. Han säger kristna, konservativa, ni som upplever att era rättigheter, er yttrandefrihet begränsas nu. Han har sagt, jag vill att ni tänker på Budapest som ert intellektuella hem. Ni kan komma hit och ha en fristad och bedriva era verksamheter. Vi har tagit fasta på Orbáns inbjudan. Många andra har tagit fasta på hans inbjudan. Jag tycker att Steve Bannon också borde fundera på att göra det. Därför att Budapest är dels då en plats som nästan garanterat kommer välkomna sånt här projekt. Det finns också gott om lokaler. Så istället för att abonnera ett stort kloster i Italien skulle man kunna abonnera ett stort fint hus i Budapest. Det finns väldigt många vackra hus. Och då har man dessutom en fantastisk miljö, alltså en mer kosmopolitisk miljö, men som är väldigt attraktiv i sig. Alltså det är attraktivt för folk att komma och bo i Budapest, att resa dit, det finns mycket annat att göra och så vidare. Så jag tror att det skulle kunna bli en ännu mer dynamisk hotspot om det låg i Budapest. Det skulle också dra till sig kanske lite uppmärksamhet, vara lite mer lite mer kontroversiellt, lite mer vågat val än Italien.
1: Ja, fast å andra sidan skulle det inte vara ett väl väntat drag. Och det, jag tycker det ligger något väldigt tilltalande att välja ett land som ännu inte är en lika befriad zon som Ungern. Alltså att ta Italien, Frankrike eller Storbritannien och ta liksom...
0: Jag tycker Italien är på många sätt det mest logiska valet, för att Italien är Europas hjärta. Men i sådana fall, varför inte lägga institutet i Milano eller Venedig eller sånt där?
1: Det finns inget uttalat om detta. Men på något sätt har liksom alltid fått för mig att de ska träna folk, inte bara intellektuellt utan också fysiskt. Att det blir en slags, jag har sett framför mig, det är mina romantiska fantasier, men att Steve tänker sig en riddarorden nästan. Och då kanske man vill hålla sig lite undan och liksom storstadens vimmel och yra. Lite mera kloster.
0: Och så tänker man på det på det sättet, så låter det väldigt logiskt. Men själv har jag alltid förutsatt att eftersom det är Steve Bannon som gör det här, att det snarare handlar om mer seminarier för att vidareutbilda politiska konsulter och sånt.
1: Ja, men det är väl... Usch, nu tog du bort alla mina romantiska fantasier. Politiska konsulter. Nej.
0: Som jag har sagt tidigare, när institutet så småningom drar igång så skulle jag själv gärna åka dit. Jag vet inte om jag kvalificerar, men det skulle vara väldigt kul någon gång att åka och delta i något seminarium eller något sånt där. Och jag tycker nog, givet vilken typ av roll som jag har, att jag borde kunna hamna på en inbjudningslista där. Så att jag tror och hoppas att jag så småningom ska kunna rapportera direkt på plats från Italien. Det blir en trevlig liten semester för hela familjen. Åka till, då kan det passa bra, på italienska landsbygden. Men bland annat därför ser jag framåt. För det blir en bra ursäkt att åka till Italien.
2: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Italienska politiker byter ut EU-flaggan mot Italiens, Ryssland eller Kinas flagga i del av landets vrede gentemot unionen för dess brist på stöd under covid-19-krisen. Matteo Salvini säger EU har visat sig stå närmare byråkrater, banker och finansiella krafter. Åsikterna går isär om vad som bör göras för att hantera den pågående coronaviruspandemin. Men nästan alla som uttalar sig, 99,99%, alla som inte jobbar som EU-byråkrater och EU-toppar, verkar vara ense om att EU har inte gjort ett nyttigt grand för att avhjälpa den här pandemin. Snarare så verkar det vara ett utbredd uppfattning om att den här krisen exponerar ett faktum som egentligen har varit välkänt väldigt länge, men som nu blir uppenbart för fler, nämligen att EU är en totalt värdelös organisation och specifikt värdelös i en krissituation. Där man teoretiskt sett, inte för att jag personligen tänker så, men om man teoretiskt sett skulle kunna tänka sig att EU skulle kunna spela en viktig roll i att koordinera mellan länder och så vidare. Givetvis anser jag att det är bra att EU inte gör det, men min tanke här är att EU inte lever upp till de förväntningar som projektets anhängare själva har. Hur som helst så är EU mer och mer passé i den här pandemisituationen. Därför att en mängd olika länder i EU inför olika typer av begränsningar nu. Som går totalt på tvärs mot hela idén med EU. Till exempel exportförbud på medicinsk utrustning och läkemedel av olika slag. Som, jag vet inte hur många länder det är, men de stora länderna och jag tror snart alla länder. Det är alla länder utan Sverige förmodligen i EU som har infört de här exportförbuden. Och det kan vara till exempel den här malariamedicinen som används som jag vet här i Ungern till exempel, så har Orbán förbjudit export av den här malariamedicinen. Och i Frankrike och Tyskland och några andra länder har man gått ännu längre och stoppat planerade exporter. Och jag tror att i Tysklands fall som även stoppat en transport som skulle gå till Schweiz via Tyskland från ett tredje land. Mm. Där tyskarna konfiskerade en stor leverans av någon typ av skyddsutrustning, tror jag. Kanske munskydd eller respiratorer och sånt där. Och sa att nej, vi har exportförbud nu. Får inte skicka det till, visst, schweizarna har betalat för och sådär. Men man får inte flytta de här inom Tyskland längre. Så man snodde liksom schweizarnas var det var för någonting. Och man har gjort liknande saker i Frankrike också. Om jag har förstått saken rätt. Så att när det verkligen gäller i skarpt läge, då är det plötsligt hela havet stormar. Varje land för sig själv och dessutom mer och mer av fulspel för att dra få åt sig så mycket av de här kritiska resurserna som möjligt. Och nu ser vi då, som den här rubriken säger, i Italien så plockar man ner EU-flaggorna, inklusive politiker plockar ner EU-flaggorna. Och i vissa fall så hissar man då den italienska tricoloren, men då i vissa fall även ryska och kinesiska flaggor. För att då anser man att man har fått mer hjälp från Moskva och från Peking än man har fått från Bryssel. Och Matteo Salvini, Italiens kommande ledare, han säger att EU har visat sig stå närmare byråkraternas intressen, bankernas intressen, de finansiella krafterna. De är väldigt långt från det rop av smärta som kommer från de folk som grundade unionen, inklusive italienarna. Vi behöver omvärdera EUs roll, relationen mellan EU och Italien, som en del av den här processen. Därför att EU har inte hjälpt oss ett dugg. Intressant utveckling, eller hur, Boris?
4: Ja, det vore ju underbart om pandemin ledde till att ett av offren blev EU som institution och sammanslutning. Och det är ju lite märkligt att det ska till en pandemi egentligen, att folk ska få upp ögonen. Vi har ju sett tecknen, inte tecknen, vi har ju sett det i praktisk handling i andra frågor också. Alltså för de stora länderna och för små också, så är det ju, gäller ju att man är sig själv närmast, vilket är fullt rimligt. Och som jag varit inne på tidigare, så kan förhoppningsvis pandemin innebär att nationerna liksom i första hand tänker på sig själva. Det är ju själva utgångspunkten. Att ge sig in i den här typen av unioner där alla ska tänka på alla. Det kommer alltid att finnas stora starka stater och andra stater också som bara tänker på sig själva. Och då sitter man där till exempel med någon miljon extra flyktingar som man inte ville ha, som man trodde att alla andra skulle vara med och dela på. Så att om folk får upp ögonen för pandemin, så har, eller för EU, så har pandemin haft något gott med sig.
0: Mm. Jag tycker det är intressant där också med den kinesiska aspekten, att man halar EU-flaggan och hissar Kinas flagga, den röda flaggan med stjärnorna och så vidare. Och det finns ju en logik i det, för att alltså, man får mycket hjälp av Kina, eller åtminstone så ser man många tidningsartiklar om att det kommer liksom flygplan från Kina med skyddsutrustning, om det är munskydd eller respiratorer och sånt där. Och jag vet inte, jag är lite kluven inför det här, för att å ena sidan så finns det finns någonting logiskt i att Kina hjälper till, för att Kina har aktuella erfarenheter av den här pandemin. Kina är också ett land som producerar stora mängder av såna här lite enklare typer av produkter, sådana som är viktiga just nu, som till exempel munskydd. Det är väldigt, väldigt low tech, lite plast och tyg och vad det nu är för någonting. Kina producerar mycket sånt. Även till exempel respiratorer, lite mer high tech, men inte heller liksom raketforskning direkt, och Kina producerar sånt. Men det finns ju en annan aspekt också som jag tycker vi kan kanske försöka prata lite grann om, och det är att det finns ju också någonting väldigt perverst i att man nu får hjälp från det land som orsakade krisen från början. Viruset kom från Kina, och det är ingen tillfällighet, som vi har pratat om tidigare i Bubbla. Alltså, oavsett om det var kinesernas bizarra matvanor eller om viruset läckte från ett vanskött kinesiskt biologiskt labb. Oavsett så sprids viruset nu på grund av dåligt agerande från kineser. Det är kinesers fel att vi sitter i den här situationen. Och sen så mörkade de epidemin. Kommunistpartiet mörkade epidemin i flera månader. De kände till det här från åtminstone från någon gång i november, vet vi nu. Men de sa ingenting förrän i januari någon gång. Vilket givetvis gjorde saken etter värre. Så att på ett sätt kanske man kan säga att det är rimligt att kineserna försöker botgöra sina synder genom att hjälpa andra länder som drabbades på grund av kinesernas vårdslösa, farliga beteende. Men det är garanterat inte så som kineserna själva ser på saken. I den kinesiska föreställningsvärlden så är bistånd en fråga om, inte om att hjälpa för att man är schysst för bra relationer, utan det är en fråga om överordning och underordning. Kina själva tar inte emot bistånd därför att de anser att det är förutmjukande. Och när de erbjuder bistånd till andra länder, då är det på samma sätt. Det är en dominansgest från deras sida. Det är sätt för dem att visa att Kina är herrenationen. Och andra nationer som tar emot deras allmosor är underordnade Kina. Och så finns det många frågetecken också kring de här resurserna som man får. Vilken kvalitet talar om? Det finns många rapporter på att apparater som har kommit nu i samband med pandemin och produkter har varit undermåliga. Testutrustning inte funkar till exempel. Så man har fått väldigt mycket felaktiga resultat. Och man vill verkligen inte ligga och vara sjuk och få en trasig respirator som kanske pumpar in för mycket luft. För att om en respirator inte funkar som den ska, så kan det i sig vara någonting som man dör av. För att det är väldigt finkänsligt tydligen hur man kalibrerar dem. För att man måste få in då exakt rätt mängd luft och dra ut den på precis rätt sätt och så vidare. Och det finns också några mer oroande. Det här är mer liksom, det är ingenting som jag har jättebra källa på, men jag har sett en video på internet som ser ut att vara tagen i en kinesisk fabrik. Sitter en kinesisk kille i en fabrik som tillverkar munskydd. Och framför sig har han en stor hög med munskydd. Sen plockar han upp liksom nävar fulla med munskydd och gnider dem mot undersidan av sin fot. Så lägger han bort dem, plockar upp mer munskydd, gnider dem mot foten. Och sen garvar han, och sen så förklarar det så samma videon att det här är munskydd som ska exporteras till USA. Ja, det kan vara total fake, den där videon. Men det finns väldigt många frågetecken. Och jag har mer känslan av att det här är en mångfacetterad trojansk häst. Är jag för paranoid, Boris?
4: Nej, alltså det gäller liksom att bygga en mur mot kineserna på något sätt. En kinesisk mur helt enkelt. Där du säger, det finns ju många exempel där du säger om den usla kvaliteten alltså. Jag såg att Prags borgmästare fick ett utbrott därför att åtminstone lite mer än hälften av de här testkitten som de har fått funkar inte. Och det är milt uttryckt olyckligt. Och de har också åtföljts av den sändningen åtföljdes också av ett förkylt krav från kineserna att för Prags borgmästare är väldigt högt profilerad när det gäller eller innan var borgmästaren eller kontakterna med Taiwan. Han är varm Taiwan-vän. Och de kineserna påpekar då tydligen att som tack för alla dessa testkit så kanske du skulle kunna tänka dig att tona ner det här stödet för Taiwan. Och då, vi har ju sett alltså, de är inte smidiga diplomater. Det är ju frågan om dominans som jag säger. Nu har ni fått det här av oss i vår outgrundliga godhet. Nu kan inte ni fortsätta vara så här dumma mot oss på det här planet. Och en oroande faktor är ju liksom, media blåser också upp det här att nu skickar kineserna hjälp och så vidare. Och jag är lite rädd för att mindre begåvade människor i menigheten kommer att liksom tänka att nej, men det är väl inget fel på kineserna. Det är bra att de köper våra företag, släpp loss Huawei, låt dem ta hand om all telekommunikation och så vidare. Och det parat med att det finns rätt många politiker som gillar tanken på att liera sig med Kina. Där finns pengar, det finns hjälp med övervakningssystem och så vidare och så vidare. Och man tänker att det här alliansen kan upprätta med Kina för att de är så väldigt långt bort. Vi tar bara pengar och teknik. Men det innebär att man faktiskt placerar sig i Kinas omloppsbana, vilket aldrig har varit lyckligt. Så att jag tror vi ska vara väldigt rädda för den kinesiska offensiven. Och också förvånas över folks korta minne, för det grundläggande är ju det som du sa. Vi sitter i skiten nu på grund av dem.
0: Ja.
4: Och det är inte första gången i historien.
0: Nej, nej precis. De flesta virus. De flesta virus kommer från Kina. Ett annat på det här temat med kinesiska trojanska hästar. Jag nämnde i förbifarten tidigare den här sändningen, den här nyheten att Tencent, som alltså är ett kinesiskt jättestort teknikbolag som, ja, men som Facebook eller Google eller något sånt där i Kina. Tencent ska nu börja jobba väldigt nära med FN och leverera verktyg för videokonferenser och digital dialog. Och det är ju, jag tror att det här är en process som har pågått sedan tidigare, men som man har accelererat i skuggan av coronakrisen. Därför att nu är det ännu viktigare att man kan jobba på distans, att man har videokonferensutrustning och så vidare. Och då har kineserna, det är ungefär som när britterna ville bygga övervakningsapparatur och Huawei, kinesiska företag, sa ja men hörni, vi kan hjälpa till, vi är jättebra på det här med massövervakning och censur, så vi kan bygga era brandvägg åt er så ni kan ha jättebra filter. Men jag tror att man sa nej i slutändan då, för man vet inte vad som finns i de här apparaterna. Men FN, de ska installera nu Tencents teknik så att alla deras möten går via det här kinesiska företaget. Vilket är en väldigt bra informationskälla för kinesiska staten givetvis. Och ett annat exempel på det också. Tencent låter kanske lite avlägset och lite exotiskt för gemene man i väst. Men ett ord som mer och mer blir ett hushållsord är Zoom. Zoom som är ett videokonferenssystem. Det är lite grann som Skype. Förr i tiden använde man Skype, nu för tiden använder man Zoom. För de var lite bättre mjukvara för videosamtal och sånt där. Men det som många känner till, men som nu tack och lov börjar skrivas mer och mer om, det är att Zoom är ett formellt amerikanskt företag som handlas på Nasdaq-börsen. Men det är ett företag med väldigt, väldigt nära kopplingar till Kina. Det är grundat av en kines och har kinesiska investerare och har flera kontor i Kina, hundratals anställda i Kina. Och nyligen så uppdagades det att trafiken, det vill säga videosamtal som folk har gjort via Zoom-systemet, har skickats via Kina. Så att du kanske sitter i Sverige då och pratar med kanske en annan person i Sverige, men allting ni säger skickas via Kina innan det kommer till den andra personen. Och vad som händer däremellan finns ju inget sätt för oss att veta då. Och då sa Zoom att det var ett misstag, vi beklagar, det ska inte vara så egentligen, det råkade bli fel den där gången. Men det här är ett företag som också är ökända för att ha enormt mycket säkerhetsproblem. Ett exempel på det bara, det blir lite nördigt här men jag ska bara ge ett kort exempel. Det är att man påstår att man har så kallad end-to-end encryption. Att man har kryptering från den ena änden till den andra. Men det är ett felaktigt, lögnaktigt påstående. Därför att end-to-end encryption betyder att du krypterar på din dator och sen dekrypteras det på mottagarens dator, vilket innebär att den som är emellan, Zoom till exempel, har ingen möjlighet att dekryptera och läsa din trafik. Och det är så som vissa system fungerar. Men det är inte så med Zoom, trots att de har påstått det väldigt länge, utan din del av samtalet skickas okrypterad till Zooms servrar och där krypteras den. Men de har alltså absolut en teknisk möjlighet att läsa allting som skickas. Ja, förlåt om det blev lite tekniskt, men poängen här är att även Zoom då, som officiellt är ett privat företag, ett amerikanskt företag och så vidare, är vi har inte svårt att ställa sannolikhet på det, men jag skulle säga att det är liksom 95% sannolikhet att Zoom är ett spionverktyg som den kinesiska staten använder för att spionera på väst. Och till exempel, det finns ju företag nu, till exempel SpaceX, Elon Musks företag SpaceX, sa nyligen att Zoom får inte användas för några interna kommunikationer på SpaceX längre, för att vi tror att det är ett kinesiskt spionverktyg. Så att det kommer på bred front och även här då, märk väl, så är det pandemikrisen som tas som förevändning för att nu ska alla använda Zoom.
4: Ja, jag förstår också hela den svenska universitetsvärldens både interna konferenser mellan forskare, men all utbildning av folk och distansundervisning och seminarier sker på Zoom-bas.
0: Ja.
4: Jag skulle gissa att jättemycket av politiken också hanteras på Zoom-bas. Så att, alltså, de håller ju på att koppla ett järngrepp på Europa. Och det värsta är att europeer hjälper till att koppla det greppet.
3: Radio Bubbla. Vi har en artikel som beskriver en psykolog som heter Jonathan Haidt och hans
5: sex moraldimensioner. Han har delat upp moraliska intuitioner och känslor i sex kategorier. Och han menar på att, den artikeln åtminstone, menar på att skillnaden mellan höger och vänster är att högern har tillgång, folk som är konservativa eller höger har tillgång till alla sex av de här moraliska kategorierna. Medan folk som är vänster bara har tillgång till tre av de här kategorierna. Så att de uppfattar, de är som blinda för hälften av alla moraliska dimensioner. Och det är den psykologiska skillnaden.
1: Ja, jag hade ju avsevärda problem. Alltså, det fanns en nedslag i den här texten som var intressanta. Men alltså, jag fick den här känslan som jag ibland får av att någon springer på en idé och tilltalas av den så där. Och istället för att bearbeta och fundera och grubbla och vrida och vända på den, så tar man den som en liksom, man håller på att göra pepparkakor, och så har man pepparkaksdeg och så kavlar man och så sätter man formen i degen och kolla, här har jag en stjärna eller en pepparkaksgubbe. Alltså, den har intressanta uppslag, men den känns ju liksom extremt långt ifrån färdig.
5: Ja, det håller jag med om, och den går liksom inte till botten med några av de här frågorna. Om man tittar på de här sex moraldimensionerna, om vi skulle göra ett snabbt försök att förklara det här försöket till en förklaring. Så de sex dimensionerna är, först, de är uppdelade i två kategorier, de här som höger respektive vänster har tillgång till. Så de tre moraliska dimensioner som både höger och vänster erkänner och förstår kan man sammanfatta med autonomi. Och de tre värdena är omhändertagande, rättvisa och frihet. Där omhändertagande också kan definieras negativt som frånvaro av skada. Rättvisa är frånvaro av fusk. Frihet är frånvaro av förtryck. Så att de här tillsammans utgör autonomi. Och sen de ytterligare tre moraliska dimensioner som högern men inte vänstern har tillgång till är lojalitet, auktoritet och helighet. Där lojalitet är frånvaro av svek, auktoritet är frånvaro av ohörsamhet och helighet är frånvaro av vanhedrande. Det ligger definitivt någonting i det här, men för att det ska bli intressant i mina ögon så måste vi också ha en förklaring till varför det i sådana fall är så. Varför finns den här skillnaden mellan människor? Är det någon sorts grundläggande biologisk grej att vissa människor bara saknar genen för den här? De kallas då autonomi respektive gemenskap, autonomy community. Är det så att vissa bara saknar gemenskapsgenen? Eller är det någon sån här uppfostringsgrej att de drillas i att i ohörsamhet till auktoriteter och så vidare? Men om man lite snabbt bara applicerar till exempel den här alienationsteorin, tycker jag man kan säga att om man antar att en person är väldigt alienerad. Men alienerade påverkar deras beteende. Man kan ju definitivt förstå varför det skulle göra dem blinda eller averta gentemot lojalitet, auktoritet och helighet. För det är alla sådana saker som har att göra med att du har ett samband, du känner ett naturligt samband med någon. Det är därför du är lojal mot någon och inte sviker. För att du har ett organiskt band till dem. Samma sak med auktoritet. Du hörsammar en auktoritet för att du är en del av en hierarki som du uppfattar som naturlig och rättfärdig. Samma sak med helighet. Om du är väldigt alienerad från andra människor, från existensen och så vidare, så tenderar du att vara i en sån här existentiellt svart hål där du inte kan känna att någonting är heligt eller värt att hedra. Så att alienation som förklaring skulle kunna förklara de här sakerna. Och jag skulle dessutom drista mig till att säga att om du är alienerad så kommer du dessutom fokusera mer på de här andra sakerna, alltså frånvaro av skada, frånvaro av fusk, frånvaro av förtryck. Du kommer se fusk och förtryck i högre utsträckning och koppla det till din egen situation och säga att jag har det dåligt, jag kan inte göra någonting åt det för alla andra håller på att fuska och förtrycka mig. Och jag tror att vi måste gå längre tillbaka. Jag tror vi måste gå tillbaka till exempel R-selektion respektive K-selektion, sådana biologiska teorier. Eller som jag varit inne på tidigare, sociala instinkter kontra territoriella instinkter. Jag tror vi kan gå tillbaka till liksom vårt ursprung som däggdjur för att få grepp om det här. Men den här moral foundations theory känns det känns lite för ytligt.
1: Ja, den är inte fotad i mycket annat än en stickundersökning. Och en bra teori om människans moraliska fundament, eller olika moraliska fundament, det måste vara, dels måste den ha bärighet genom historien, om man talar om grundläggande egenskaper hos människan. Och jag kan direkt komma på olika typer av invändningar, rätt eller fel, mot en del av resonemangen. Och så måste den faktiskt, rimligen bör den också vara biologiskt fotad. Så att det är ett uppkast i diskussionen, men mycket mer är det inte. Men det kan ju leda till intressanta diskussioner framöver.
5: En kvarts miljon dollar i böter om man felkönar en transperson.
1: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
5: He, she, he, her. Han, hus. She, se, they, who. Han, hus.
1: Nej, prata inte med någon, för de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
5: Han, hus.
1: Och sen bara säga, haha, jag är en...
5: She, se, they, who.
1: Ze.
5: Han, hus.
1: Och då jävlar, då sitter du där.
5: Mm.
3: Radio Bubbla.
6: This thing makes me blue. I ain't gonna pay no attention to it. I won't even believe.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate Vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glaston och Gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
2: Partiet Borgerlig Framtid utesluter grundare och ordförande Anders Königsson ur partistyrelsen, anklagas för stadgebrott, god föreningssed och odemokratiskt agerande.
3: Hade inte du lite koll på dem där?
2: Nej, det kan jag inte påstå. Jag måste bara undra lite först. Det står i vår rubrik att han anklagas för stadgebrott, god föreningssed och odemokratiskt agerande. Sen när blev god föreningssed en förbrytelse i jämn höjd med stadgebrott? Det kan vara en felskrivning eller så är det en oerhört intressant twist på den här historien. Han var ordföranden som var för hederlig och följde föreningsseden alldeles för noggrant.
3: Jag såg att Josefin Utas finns med här i övertagandegruppen. Alltså, hon kommer från Miljöpartiet där man definitivt är emot all form av ordning och struktur i förening och partiorganisation. Så att hon kan vara drivande här.
2: Ja, jag tror att det är en missuppfattning i Bubblas rubrik nu när jag läser pressmeddelandet närmare, men det är lite sorgligt på något sätt, hela historien. Borgerlig Framtid, som jag hörde talas någon gång, jag såg någon postning på Facebook. Och sen hörde jag om att Josefin Utas löste medlemskap och gick med i den här lilla udda sektorganisationen. Och den tredje saken jag någonsin hör om dem är att de har uteslutit sin egen partiledare. Och samtidigt så sett även andra, jag ska inte nämna några namn, men jag har sett några andra personer i mitt flöde som jag uppfattat som ganska vettiga och rimliga, som har meddelat att de numera är engagerade i Borgerlig Framtid och de har en liten position i partiet eller de har stora förhoppningar. Så att för mig är det oerhört fascinerande egentligen hur folk kan lockas av de här små, obskyra, kufiga sektklickarna och tro att det finns någonting att göra där. Det är naturligtvis symptomatiskt att de har den här typen av bizarra inre konflikter. Trots att det är ett pytteparti, det finns ingenting att slåss om, det en väldigt oviktig sak, så lyckas de jaga upp sig och ha falangkonflikter och strider och kasta ut varandra. Och på det här sättet så finns ju ingen som helst utsikter att någon som kommer ha något politiskt inflytande. Inte för att det fanns det innan heller, men det är ju sorgligt alltihopa att det ändå finns dussintals människor som slösar sin tid på såna här saker.
3: Nej, alltså du har rätt i allmän psykologisk, allmän mänsklig mening. Men är det inte egentligen jävligt bra att, alltså, det är för mycket av de här maktstiderna kommer sig av makthunger, att människor vill ha en position och därmed också det inbyggt i all politisk verksamhet, kontrollera andra människor. Så ju fler som har den läggningen som är sysselsatta med inre fraktionsstrider någonstans, desto bättre.
2: Ja. Jag noterar för övrigt att Borgerlig Framtid fortfarande har kvar ordförandens egen sida, Anders, på sin hemsida. Där kan man läsa om hans bakgrund som journalist, hans yrkesbakgrund, varför han startade ett nytt borgerligt parti och så vidare. Så att utrensningen är inte total än. Ja, det var lite intressant fråga som vi inte kommer gräva mer i. Jag tror inte vi återkommer till Borgerlig Framtid. Jag tror att det här är det första och sista inslaget som vi gör om det partiet.
3: Ja, men att det där kvar kan bero på att Anders Falangen har slagit tillbaka redan. Återtagit makten.
2: Vi får se vad Josefin Utas och de andra kan hitta på. Men det skulle förvåna mig om vi får se en till länk om Borgerlig Framtid på Bubblan.
3: Det är hotfullt det där.
2: Ja, den som lever får se.
0: Radio Bubbla.
4: Undersökning av samband mellan bilpreferens och ideologisk hemvist visar att Porsche är populärast bland konservativa och liberaler. Citroën vanligast bland feminister, Dacia bland socialister samt Chevrolet bland nationalister. Ja, den undersökning som har fått mycket uppmärksamhet under de senaste dagarna, det är Demoskop Jag vet inte på vems uppdrag, men Demoskop har gjort en undersökning av sambanden mellan vilka bilar folk har och var de står politiskt. Och folk har haft väldigt, väldigt roligt åt den här undersökningen. Jag har sett många, många spännande Facebook-uppdateringar där folk diskuterar hur det här stämmer på dem, vad man kan dra för slutsatser från deras bilinnehav och så vidare. Vad har du, Boris, för bilpreferenser?
3: Ja, alltså jag har alltid haft amerikaner, men för 2 år sedan så gärna Chrysler och Cheva är aldrig fel. Men gick vi över till Toyota, jag har en Toyota RAV4 nu. Men det var en sån familjekompromiss, va? Därför att jag håller ju redan på att ställa in mig på Mad Max-läge och att det gäller att ha ett fordon som klarar det mesta, alltså när man ska slåss om bensin och mat. Men det är väldigt allvarlig. Och men frun tyckte att Land Cruiser, det var lite över toppen så att säga. Men hon gick med på en RAV4 och jag såg det som en plattform för att när hon blir tillräckligt förtjust i den så blir steget till Land Cruisern lite kortare att ta. Så jag är tydligen någon slags miljöpartist alltså.
4: Ja, intressant.
3: Men Dacia var jag jättefascinerad. Jag visste inte att de hade någon position och marknad alls i Sverige.
4: Säger man så, Dacia?
3: Ja, jag tror det. Det är väl rumänsk licenstillverkad bil. Jättekonstigt, jag tycker aldrig jag ser någon. Jag har sett annonser men aldrig sett någon rulla, tror jag. Det kan bero på att det finns så få socialister.
4: Ja, kan det vara så att de är billiga? Socialister är ofta fattiga och har inget annat val än att välja den billigaste bilen.
3: Ja, men de är billiga alltså. De ser rätt okej ut. Jag vet inte så mycket om dem, men inte en bil jag skulle vilja äga. Men de här bilarna som kommer från Östeuropa som är gjorda i Tjeckien och Rumänien, de är ofta avsevärt billigare än de som är gjorda i Västeuropa eller andra delar av världen, så att det spelar in.
4: Det är fascinerande, för att ha en sån här Dacia, det är alltså ännu mer vänster än att inte ha någon bil alls.
3: Ja, det måste du faktiskt vara. Men och, alltså liberal Porsche, det är väl det som får det att, varför har man en Porsche egentligen?
4: Ja, jag vet inte.
3: Värdelös bil alltså.
4: En av de mer intressanta kommentarer jag såg på mitt Facebook-flöde var en bekant som skrev så här: vi har i familjen just nu en Porsche Cayenne Diesel, Audi A4 Cab, BMW 545iA, Golf GTE, toppat med en Pripsblå Opel Vivaro. Klart höger kan man tycka, men hantverkarbussen från Opel och laddhybriden från Volkswagen gör det oerhört komplext. Kan det vara så att jag inte röstar alls?
3: Det där låter som en icke-röstande. Det var en människa, det var en intressant bilkompott det där.
4: Ja, dels är det ju en mix som falsifierar, kan man säga, den här demoskop-tesen. Men man får också notera att de har ju uppenbarligen missat en aspekt i sin undersökning, nämligen hur många bilar har folk.
3: Just det.
4: De verkar förutsätta att folk bara har en bil. Eller så är det en sorts dold variabel som vi inte riktigt vet hur den spelar in.
3: Nej, du har ju rätt många två. Men fan, det har inte jag ens tänkt på. Men det där är seriöst jätteintressant. Därför att utanför Stockholm så har du ju väldigt många tvåbilshushåll. Alltså, bor du i landsbygd eller till och med en mindre kommun och båda arbetar, och då är alltid de offentliga kommunikationerna taskiga. Då behöver du två bilar. Och de är säkerligen oftast inte av samma märke, så att intressant.
4: Det är precis som du säger, för jag är säker på att man inte kan placera in liksom höger, vänster eller rikfattig eller sånt där i huruvida man har en eller två bilar, utan det har mycket med att göra med hur man bor.
3: Exakt.
4: Om man bor urbant eller lantligt, och om man har det riktigt gott ställt, då kanske man inte har någon bil alls. För att man rör sig i städer och man åker limousin och privatjet och såna här saker. Kanske man har Ferrari för skojs skull och sånt där. Men man hamnar liksom utanför även då den här skalan.
3: Ja, ingen bra undersökning alltså.
4: Du är väl spännande att göra en egen undersökning inom Bubbla Premium. om någon kunde dra igång en sån här omröstning, en sån här poll på BBSen och fråga vad folk har för bilar, hur många bilar de har och vilka märken de äger och föredrar. Det var väldigt, väldigt spännande faktiskt.
3: Och att var man bor också.
4: För då skulle vi också kunna se svart på vitt enligt demoskopskalan huruvida Bubbla Premium-medlemmarna är höger eller vänster. Skulle inte det vara intressant?
3: Jo, då vet vi äntligen får vi veta var vi står faktiskt. Det är bara om det behövs byta etikett på oss. Det låter mycket vettigt. Eller så får vi fram någon helt ny variabel faktiskt, alltså, som omkullkastar hela den här undersökningen. Och det kanske är så att libertarianskt sinnade människor har, det kunde visa sig att alla har en Toyota RAV4, vilket jag förutsätter då nästan. Då.
4: Libertarianer åker bara Hyperloop och helikopter.
3: Ja, igen. Precis, som att ta helikopter till Hyperloop-startstationen. Tappa någon på vägen. Allt kan hända.
4: Vi vet ju alla att i en libertariansk social ordning så finns det ingen som bygger vägar. Därför är flygande bilar en nödvändighet.
3: Men det där, snart kommer jag bli sponsrad av Toyota här. Eller vårt program blir sponsrad. Men det är därför man ska ha en bil med extremt bra framkomlighet. Och det har ju liksom RAV4 och Land Cruisern. Så att, och jag tror faktiskt att vi har väldigt många libertarianer som tänker på det här med hur ska man ta sig fram när vi går in i Mad Max-läge och det blir svårt att åka på vägarna därför att där har staten och rövarbanden upprättat olika vägspärrar.
4: Det är då vi behöver den här superpuman.
3: Ja, men superloopar och även helikopter är en bra grej alltså. Men är det för tekniskt avancerat och då är det lite svårt att nyttja det kanske.
4: Ja. Vi får se vad BBS-deltagarna svarar på den här enkäten. När det upp. Och vi, såklart återrapporterar vi om det i kommande sändningar av Radio Bubbla. Men min prediktion i alla fall att vänsterlibertarianerna åker Hyperloop och högerlibertarianerna åker helikopter. Nej, vi får se vad de svarar.
3: Det visar sig. Ja, vi har ju säkert någon som bara åker tåg har en känsla av.
4: Och vi har ju en väldigt stark maglev-falang.
3: Ja.
4: Oerhört intresserad av magnettåg. Och tåg är ju generellt oerhört populärt. Så det blir väldigt, väldigt, vi får säkert lära oss en del nya transportmedel som vi aldrig talas om tidigare också, som dyker upp här.
5: Larry Ong, Xi Jinpings utredning av Zhao Jinhua, en prolog till utrensningen av Jiang Zemins kvardröjande inflytande i Hongkongs finanssektor, ska hindra Yang-falangen från att påverka det kommande valet till chief executive i Hongkong. Vi har haft flera länkar på Bubbla om den här intressanta händelsen och den här är delvis kanske lite vald på måfå. Men bara för att packa upp nyheten lite grann så var det här någonting som hände för det var ungefär en månad sedan som den kände kinesiska miljardären Zhao Jianhua togs från ett hotell i Hongkong där han bodde tydligen i en lägenhet på Four Seasons. Något som är ganska trevligt sätt att bo tycker jag. Men han blev bortförd av kinesiska säkerhetsstyrkor under ganska oklara omständigheter. Enligt vissa uppgifter så körde de ut honom i en rullstol. Hur som helst var det kinesisk polis som alltså i normala fall inte har rätt att operera i Hongkong. Utan det ska vara Hongkong-polisen i sådana fall som tar någon och lämnar över dem till Kina ibland. Sånt kan hända, men kinesiska polisen och hemlig polis och säkerhetsstyrkor ska inte vara i Hongkong. Och definitivt ska de inte kidnappa inflytelserika människor och föra dem till fastlandet. Men det var det som hände vid det här tillfället. Och det har spekulerats väldigt mycket om var han befinner sig någonstans. Och till att börja med så misstänkte man att det här var en del av en sorts utrensning. Att han hade gjort sig misshaglig. Att Xi Jinping, Kinas ledare, var missnöjd med honom på något sätt och skulle statuera ett exempel. Få de andra miljardärerna att skärpa sig och så vidare. Men det ser ut som att det här är en mer komplex historia än så. Därför att den här Zhao Jianhua, han är en pengatvättsexpert. Han är en nyckel finansiär för kommunistpartieliten i Kina. Och han rapporterade tidigt att han hade starka ekonomiska kopplingar till den nuvarande härskande klicken, till Xi Jinping. Men i den här artikeln och i annan rapportering så framkommer att det är mer komplicerat än så. För att den här Xiao, han har jobbat åt båda sidorna i en pågående fraktionsstrid inom det kinesiska ledarskapet. Och framförallt så är han en nyckelperson för den tidigare Jiang Zemin-fraktionen.
3: Mm.
5: Och de har använt honom som sin top money launderer. Det är han som har hjälpt Jiang Zemin-falangens toppolitiker att gömma undan pengar för privata syften och så vidare. Så att nu sägs det att Xiao, han är tagen till Beijing för att hjälpa Xi Jinping-falangen att avslöja alla de här ekonomiska sambanden. Att kanske spill the beans och berätta hemligheterna om Jiang Zemin-fraktionen. Och att det här kan vara en pusselbit